0: fólkskastaði grjóti heilbrigðisstarfsfólk og kveikti í tjöldum þar sem ebólusmitaðar eru einangraðar og meðhöndlaðar við sjúkrahúsi í austurhluta liðstjórnar lýðveldisins Kongó. Þar hefur ebóla orðið yfir 130 manns að bana. Fólki mótmælti því að aðstandendum ungs manns sem talin hafa látist úr ebóluverunni hafa verið meinað að jarða líkans lík ebólufórnalambsins er mjög smitandi og yfirvöld hafa þurft að tryggja örugga greftrun til að koma í veg fyrir útbreiðslu veirunar. Fólkið kastaði hlutum að sjúkrahúsinu og einn heilbrigðisstarfsmaður særðist af völdum grjótkasts. Tvö tjöld voru brennd í grunna ásamt líki sem átti að jarða. Þegar lögregla kom á vettvang skaut hún viðvörunarskotum til að dreifa mannfjöldanum á meðan herinn verndaði heilbrigðisstarfsfólk sjúkrahússins. Níu særðust í árásum Ísraelshers í Líbanon í dag, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahús í suður Líbanon eðlaðasta hluta og sjúkrabílar sem voru við sjúkrahúsið. 16 sjúkrahús hafa orðið fyrir árásum síðan stríðið hófst annan mars og þá hafa 116 bráðaliðar og heilbrigðisstarfsmenn verið drepnir í árásum Ísraela. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis, víða gola eða kaldi og rigning syðst, en líkur á þokusúld og lítilsáttar vætu norðaustanlands. Austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á morgun og rigning með köflum einkum sunnan til, en súld austanlands og norðalands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig svalast austanlands. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfarin og tvörstudagsins 22. mæ. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn.
2: Þetta er spegillinn umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Við fjöllum tímamóta ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna skyldu ríkja til að hamla gegn loftslagsbreytingum og verja borgaranna gegn afleiðingum þeirra og stöðu Vladimirs Pútín í sínu föðurlandi. En við byrjum á farsóttum. Grunur leikur á að yfir 600 manns í Kongó og Úganda hafi smitast af ebóluveirinn á síðustu dögum og óttast er að þeir séu jafnvel margfalt fleiri. Anna Kristín Jónsdóttir tekur við.
3: Skelving vegna ebólu hefur gripið sig í austurhluta lýðstjórna lýðveldisins Kongó. Þar sem smituðum fjölgar og menn óttast að veiran dreifist hraðar en tali var í fyrstu þegar hún greindist fyrir tæpum mánuði.
4: I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda.
3: Sagði Tedros Ghebreyesus, forstöðumaður alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar sem hefur lýst alþjóðlegu neyðarástandi en ekki heimsfaraldri vegna útbreiðslu ebólu í lýðstjórnarlýðveldunum Kongó og Úganda.
4: After consulting the ministers of health of both countries and because I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
3: Þessi ákvörðun var tekin í vikunni eftir að Ghebreyesus hafði rætt við heilbrigðisráðherra beggja landa umfang faraldursins og hröð útbreiðsla vekur miklar áhyggjur. Óttast að það taki langan tíma að komast fyrir ebólufaraldurinn. Þetta sá 17. í lýðstjórnarlýðveldunum frá því að ebóluveran greindist fyrst 1976. Heilbrigðis yfirvöld þar lýstu yfir í desember að tekist hefði að hemja ebólu í landinu eftir á 7. tug smitust og 45 þeirra dóu. Afbrigði ebóluveiru sem nú herjar á fólk heitir Bundibugyo og við því að hvorki til bóluefni nýja sérstök lækning. Sóttvarnalæknir fylgist með ebólufaraldrinum í gegnum Sóttvarnastofnun Evrópu og Alþjóða heilbrigðisstofnunina. Líkur á smiti hjá fólki sem býr í Evrópu og þar á meðal Íslandi eru taldar mjög litlar. Á vorinu hafa líka borist fréttir af hópsýkingu af völdum handaveiru sem hefur valdið dauðsföllum. Sú sýking greindist í hollensku skemmtiferðaskipi sem hefur komið ingað og það var ráðgerður leiðangur norðurslóður með viðkomu Íslandi í lok maí. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, skilur að eftir COVID-faraldurinn vakni meiri áhyggjur hjá fólki hér af farsóttum út í heimi. Fólk meðvitaðar þar en var áður COVID breytti öllu.
5: Ebólusýking vissulega mjög alvarleg og bara með þeim alvarlegri með gríðilega háa dánatíðni og mjög alvarlegum veikindum. að sama skapi smitast Ebola alls ekki eins og influensa einmitt eða COVID heldur þarf snertingu við vessa frá veikum einstaklingi þannig að þeir einstaklingar sko, smita ekki áðurni frá enginni þegar orðinni veikir að þá þarf að komast í snertingu við eins og blóð eða munnvatn eða þvílíkt frá veikum einstakling til að smitast þannig dreifist hún ekki út eins og þessar öndunarfærisýkingar en veldur aftur móti svona mjög alvarlegum veikindum og það hafa komið upp faraldri endurtekið á þessu svæði sem umræðir núna og valdið bara miklum skaða handaveiru sýkingin er já, ólík, hún getur valdið mjög vægum einkennum en hún getur líka verið mjög alvarleg og það er líka hátt ánatíni að völdum þessara veikinda sem var að ræða hér, þessara andisveiru þessum hjarta og lungna heilkenni þannig að þó hún sé kannski ekki eins á Ebola hún samt mjög há dánatíni þegar hún kannski tala 30% og ef Ebola kannski 50-60% það er þetta bara að við erum að tala mjög há að dánatíni en ólík veikindi og þessi handaveira getur líka valdi mjög vægum veikindum og það náttúrulega ekki takt að ætlasti þess að fólk þekki allt þetta og þetta mjög sjálfgeft og mjög sjálfgeft að þetta varði okkur eitthvað þannig að skiljanlega er þetta kannski ekki svona allra vitorði og til dæmis hópsýkingar eða atbyrði vegna handaveiru eru almennt bara sjálfgefir og það má segja kannski líka með ebólu þó hann sé kannski hefði orðið fjölmargir faraldrar að hópsýkingar þessu svæði sem við erum að tala núna þá svona á heimsvísu myndum við ekki segja að þetta væri algengt
3: og mjög litla líkur á að handaveiru smiti dreifist frekar.
5: Búið að segja það og gögn styðja það að greiningar á veirunni frá fólkinu sem sýktist að þetta hafi komið með fólki um borð, einum eða fleirum og svo dreifst þarna á takmarkaðan hátt innan skipsins. Því það voru þó þarna tæplega 150 manns. Þannig að þótt að sé vissulega hópur sem sýktist þá er þetta minnhluti, það var ekki eins og allir í skipinu hafi smitast, alls ekki. Það var í kringum þetta fólk sem að svo ofalöldi til að koma þetta með sér.
3: Mikil vinna sé í gangi í Argentínu við að rekja uppruna handaveiru smitsins.
5: Þetta fólk hafi verið á ferðalagi þarna Argentínu og Chile meðal annars þar sem að þessi andisveira er landlæg. Hún er ekkit allstaðar og en hvaða nákvæmlega hún kom þaðan, það er ekki búið að rekja það nefnilega en það er mikil faraldsræði vinna í gangi og þeir til dæmis í Argentínu hafa mikinn áhuga að reyna að koma staði. Það sýkingar spretta þarna upp og þeir eru svona nokkuð vanir að fast við þetta og hafa meiri reynslu en margir því að þessar, eins og ég segi, veirur eru þarna því þar eru í nagdýrum þarna. Þessi veira finnst til dæmis ekki og þessi sömu dýr finnast ekki í Evrópu og síðan eru aðrar handaveirur í Evrópu en dýr sem bera þær finnast til dæmis ekki á Íslandi.
3: Það sé þó ekki útilokað að smit berist með ferðamanni eða Íslendingi sem bæra hana hinga heim. Guðrún veit ekki hvort enn er von á skipinu Hondíusi sem kom til Hollands í vikunni. Áætlunum þess hefur verið breytt og það verður sótt hreinsað gaumgæfilega áður en það heldur áfram siglingum. Eins og áður sagðir hvorki til bólefnin ég sértak lækning við handaveiru eða búndibúkjó afbreiðunni af ebólaveirunni. Því erfitt við faraldur nú að eiga og líkur á hann drægist á langin. Guðrún segir mis erfitt að þróa bólefni en aðstæðu sé líka erfiðar á þessum slóðum.
5: Það er ótryggt ástand þarna. Það hefur verið alls konar stríðsástand og þetta, það gerir þetta allt miklu erfiðar eiga við og hérna, þó að þessi fólk þarna inni með mikla þekkingu og þekkir þetta og eins og ég segi faraldra komið hann upp á því þá samt veldur þetta svona miklu musla því að það eru líka bara mikið af innviðum sem eru ekki í standi.
3: Og til að varast ebólusmitt eru leiðbeiningarnar kunnuglegar, handþvottur og að gæta hreinlætis.
5: Viðandi hlífðabúnaði notaður ef hann er til staðar og hann þarf náttúrulega að vera þá til og til tækur og að þrif og já, handþvottur og annað að því sé sinnt. Þetta er oft það sem að klikkar. Og svo er í þessum löndum líka að vegna þess hvernig þetta smitast, þá getur líka smitast eða þú ert að borða allum hrátt eða illa elda kjöt frá viltum dýrum og það er ein smitleið sem er þekkt og þeir eru að stanslust að minna á í þessum löndum en því miður koma samt líka smit þá leiðina og svo með þessa líkamsvessa þetta er ekki svo smitleið sem við erum kannski oftast að hugsa en þegar fólk er orðið veikt og deyr vegna sjúkdómsins að þeir sem er að

0: Vanuatu þar að lútandi. Hann sagði þetta kröftuga áréttingu á gildi alþjóðalaga, loftslags réttlætis og vísinda og skyldu ríkja heims til að verja fólk fyrir afleiðingum æ alvarlegri loftslagsvár. Þau sem minnsta ábyrgð bera á loftslagsbreytingunum gjalda þær dýrustu verði, sagði Guterres, og því óréttlæti verður að linna. Í tímamóta úrskurði sem kveðin var upp í júli í fyrra og Guterres lýsti á sínum tíma sem sigri fyrir plánetuna jörð, lagði Alþjóðadómstóllinn þá skyldu á herðar allra heimsins ríkja að verja umhverfið gegn afleiðingum óhóflegra losunar gróðurhúsalofttegunda með því að draga úr þeirri losun eins og kostur er. Kveðið á að ríki sem ekki gegni þessari skyldu sinni beri lagalega ábyrgð á þeirri vanrækslu og að skikka megi þau til að láta af ólögmætu framferði sínu, tryggja að það mun ekki gerast aftur og greiða fullar bætur þar sem það á við. Ráðgefandi úrskurðir Alþjóðadómstólsins eru ekki bindandi fyrir ríki heims og það eru ályktanir allsherjarþingsins ekki heldur. Slíkir úrskurðir hafa engu að síður töluverða vigt, jafnt lagalega sem siðferðislega og línurnar sem þar eru lagðar lagalega skyldur og ábyrgð ríkja eru gjarnan hafa til hliðsjónar við hvoru tveggja túlkun og þróun alþjóðalaga eins og segir á heimasíðu Sameinuðu þjóðanna. Ályktun allsherjarþingsins að gera þennan ráðgefandi úrskurð dómstólsins að sínum gefur honum svo enn meira vægi. Með henni sendir þingið alþjóðasamfélaginu skýr skilaboð að aðgerðir til að hamla gegn loftslagsbreytingum og takast á við afleiðinga þeirra séu lagaleg skylda samkvæmt alþjóðalögum en ekki valkvæð pólitísk ákvörðun. Æðsti dómstóll heimsins hefur talað, sagði Guterres, og í dag hefur allsherjarþingið svarað. Í ályktuninni er lagt að öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna forðast að spilla loftslagi og umhverfi jarðar með öllum tiltækum ráðum, þar á meðal með því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og standa við þær skuldbindingar sem þau hafa þegar undirgengist samkvæmt Parísarsamningnum. Ríkisstjórnir eru hvatta til að vinna saman að þessum markmiðum af einurð og heilindum þvert á landamæri og samræma aðgerðir sínar gegn loftslagsbreytingum af mannavöldun og hlýnun jarðar og tryggja jafnframt að stefna þeirra í loftslagsmálum miðið að því að tryggja rétt allra til lífs, heilbrigðis og viðunandi lífsskilyrða. Sem fyrir segir lagði Guterres áherslu á það óréttlæti sem fælist í því að yfirstandandi loftslagsbreytingar bitnuðu harðast á þeim ríkjum sem bæru minnsta ábyrgð á þeim. Og eina leiðin til að ná fram réttlæti í loftslagsmálunum, bætti hann við, felst í skjótum, réttlátum og sanngjörnum orkuskiptum úr jarðefnaeldsneyti yfir í endurnýjanlega orku, enda hafi það sýnt sig að slíkir orkugjafar séu hvort tveggja þeir ódýrustu og öruggustu sem völ er á. 141 aðildarríki samþykkti þessa mikilvægu ályktun, þar á meðal Ísland. 28 sátu hjá, en aðeins 8 greiddu atkvæði á móti. Belarús, Líbería, Jemen, Sádi-Arabía, Íran, Ísrael, Rússland og Bandaríkin. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, snýri heim úr Kínaferði gær og kom þaðan tómhentur fyrir utan yfirlýsingum áframhaldandi vináttu og bræðralag þjóðana tvekja. Og þótt rússneski fjölmiðlar kenni kínverjum árangursleysið, kufir að sótt hart að Putin á heimavelli. Samkvæmt skýrslu evróskrar reynuþjónustustofnunar sem var lekið á ótrúlegan hátt til fjölda fjölmiðla nýlega, óttast forsetin að veri sé að brugga honum launráð og hefur gripið til harkalegra aðgerða til að komast lífs af.
1: Það var mikið dýrðir í Moskvu laugardaginn 9. maí á árlegri sigurhátíð þar sem uppgjafar þjóðverja í seinni heimstyrjöldinu var minnst. Reyndar var minna dýrðir en oftast áður. Færri hermenn marseruðu Rauðatorgið, engin hertól voru dregin á flot. Það var skýrt ýmist með því að þau voru allir notkunn í Úkraínu eða að menn óttuðust drónárás Úkraínumanna á athöfnina og Pútín sjálfur var skemur sýnilegur á svölunum við Rauðatorgið en áður. Sýningin sem átti að sýna styrk og djörfung rússneska herablans og leið leiðtogalandsins var það einhverju öðru. Tíðindin sem borist hafa frá Moskvu undanfarið hafa tæpast glatt Pútín, ekki síst meint skýrsla evróskrar leyniþjónustu sem lekið var til fjölmiðla. Rússneski rannsóknarmiðillinn Important Stories birti skýrsluna í heltsinni en CNN Financial Times og fleiri vestrænir miðlar hafa einnig komist yfir hana og skrifað fréttir. Samkvæmt skýrslunni hafa orðið umskipti í Kreml

0: frá því í byrjun mars. Nokkrar ástæður eru nefndar, fyrst og fremst meint ráðabrugg Sergeis Sjógjú, fyrirverandi varnarmálaráðherra sem sagður leiðtogi hóp sem hefur fengið sig fullsattan af Pútín. Langdregið stríð í Úkraínu, vaxandi fjöldi drónaárása og mikilvæga innviði í Rússlandi, jafnvel í Moskvu, og nokkur fjöldi háttsettara kremlverja sem Úkraínumenn eru sagðir hafa ráðið að dögum, eru megin ástæður óanægunar. Þá skjálfti í mörgum í kjölfar aðgerðarinnar köngulóarvefs sem Úkraínumenn stóðu fyrir þegar tókst að ráðast á herflugvilli norðan heimskautsböks, langt frá Úkraínu. Og loks skaut það Pútín skelk í bringu þegar Bandaríkja her réðst inn í Venezuela og hrifsaði Nicolás Maduro forseta með sér. Upp úr sauð á fundi 25. desember síðastliðin í kjölfar tveggja morða. Innsti ríkur Pútins og öryggisþjónusta hans, sem stundum eru kallaðir Silovíki, hittist til að ræða ástandið. En fundurum braust út í deilur og gagnkvæmar ásakanir samkvæmt heimildum nokkura fjölmiðla. Að lokum Pútín sjálfur hafa stillt til friðar, ákveðið að FSO, sérsveit lífvarða forsetans, tæki fyrir kvæði, en ekki innanríkisleyni þjónustan FSB, sem arftaki gamla KGB, og ekki stóð á aðgerðum. Þeim sem nú eiga fund með Pútín gert að gangast undir tvöfalt öryggiseftirlit og líkamsleit. Gestum hefur raunar fækkað, rétt eins og opinberum viðburðum forsetans. FSO stýrir birtingu upplýsingum þá viðburði sem forsetin sækir og iðulega dreift gömlum myndum til að breyða yfir fjarveru hans. Pútín og fjölskylda eru sagt dvelja mest megnis í neðanjarðarbyrgjum í Krasnodar við Svartahaf, en sjaldan eða aldrei í opinberum bústöðum í nánd við Moskvu eða sumarhöllinni í Valdæ á milli Moskvu og Pétursborgar, sem þó sagt vel varin, ekki færri en 27 loftvarnarkerfi eru þar, svo dæmi séu tekin, en það dugir ekki til. Financial Times hefur eftir heimildarmönnum að Pútín sé í vaxandi mæli einangraður í neðanjarðarbyrgjum, mjög upptekinn af minnstu smáatriðum í framgangi stríðsins í Úkraínu, en áhugalaus með öllum innanríkismál í Rússlandi. Vel fylgst með starfsfólki forsetans. Enginn sem nærjónu kemur má nota eða vera með farsíma. Einu heimilu tækin eru án nettengingar. Starfsfólkið má heldur ekki nota almenningssamgöngur, heldur sé FSO alla fólksflutninga. Kokkar, ljósmyndarar og lífverðir búa við það að eftirlitskerfum hefur verið komið fyrir á heimilum þeirra, samkvæmt skýrslunni sem sögðir hafa verið leki frá evróskri leyniþjónustustofnun. FSO ber ábyrgð á því að lokað hefur verið fyrir tvo vinsæla samskiptamiðla, WhatsApp og Telegram. Vestrænir samfélagsmiðlar eru að mestu bannaðir. Það er með öllu skrúfar fyrir netaðgang í sumum hverfum Moskvu með nokkuð reglulegu millibili. Hugsanlega það tengt drónaárásum Úkraínumanna, en það þó ekki víst. Velmeigandi rússar í Moskvu og Sankti Pétursborg hafa látið ýmislegt yfir sig ganga frá því að rússar réðust inn í Úkraínu, en merkilegt nokk virðist sem þetta og fleiri aðgerðir FSO reyni meira á þolrif þeirra en margt annað. Efri stéttin hefur mikið til sloppið við áhrif stríðsins, en ýmsar refsi aðgerðir eru farnar að bíta. Þá segir fréttaritið Economist að á undanförnum þremur árum hafi verðmæti auðmanna að jafnverði 8,5 trilljónar króna fyrir þjóðunýtt eða komið í hendur vina og vandamanna kremlarbænda. Önnur eins eignatilfærsla hafi ekki sést síðan í einkavæðingaræði eftir fall járntjaldsins. Eins og gefur að skilja svona lagað ekki vænlegt til vinsalda hjá öðrum en þeim sem skyndilega auðgast. Financial Times segir að kannanir bæði opinberar og þær sem óháðir hafa gert í Rússlandi sýni þverrandi vinsældir Pútins. Þeir eru minni en 2022 fyrst eftir þann tilkynnti herkvæningu. Og hann hafði braust út með áberandi hætti þegar rússneskur áhrifavaldur Viktoria Bonia gagnrýndi forsetan eða, réttara sagt, vakti athygli hans á því hvernig undirmenn hans hefðu brugðist.
1: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили.
0: Bonia býr mestmegnis í Mónakó og hefur ekki verið áberandi í pólitískri umræðu, en í apríl lok birt hún myndskeið á samfélagsmiðlum sem hlaut samstundis miklar undirtæktir. Þar sagði hún almenni krettan við Pútín. Múr væri milli hans og borgaranna og hún sakaði embættismönnum að fela sannleikan fyrir forsetanum. Undirtektirnar voru þannig að bæði Pútín og talsmaður hans urðu að bregðast við. Economist segir orðræðu annara valdamanna líka hafa breyst. Lengst af hafi þeir talað okkur þegar þeir rættu stríðið. Nú talið þeir frekar áherslur forsetans og aðgerðir hans og ganga jafnvel svo langt að segja þær skrýtnar. Blaðamaður Economist skrifar að lengi vel hafi kerfið keypt hollustu almennings með þægindum, þjónustu og lífsgæðum, en hafi nú ekkert annað að bjóða en kúun, yfirgang og ritskoðun. Greinandi hugvitunar Carnegie Politica segir eitthvað hafa breyst í Rússlandi. Í fyrsta lagi hafi viðhorf til Pútíns breyst, í öðru lagi færi bjartsýnum hagþróun og blómstrandi efnahagþverrandi og í þriðja lagi sé almenningur að átta sig á því hversu ólíklegur sigur í Úkraínu sé. Hann vitnar í orð sem oft eru rakin til Stalins, sigurvera dæmir engin. En, segir Alexander Bánoff hjá Carnegie, þeir sem tapa eru dæmdir og almenningur dæmi Pútín í vaxandi mæli.
2: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Fleira ekki í speglinum. Umsjónum að frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Nú endur flytum við Víðsjá frá því síðdegis í gær. Umsjón hefur Halla Harðardóttir.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Við sjáum komin loftið 5. daginn 21. mæ. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag. Það var ítalska dívan Mina sem að hóf þáttin, en hún sló í gegn 18 ára gömul árið 1958. Þetta lag, Io sono lo che sono, ég það sem ég gaf hún út árið 1964 eftir að mikið hneykslismál tengt henni skók ítölsku þjóðina. Mína hafði átt barn með giftumanni sem fjall ekki alveg í kramið í landi þar sem að skilnaðir voru ólöglegir og barnsamandi mína var sett í bann á öllum miðlum ræ ítalska ríkisútarpsins. En plötur hennar seldust í kjölfarið sem aldrei fyrr og mína víst enn að 86 ára gömul. Og við ætlum með til Ítalíu í þætti dagsins en einnig austur á Egilsstaði og vestur í Selárdal. Í gær hófst 11 daga ljóðahátíð, skáldaþing í Múlaþingi með viðburðum á Egilsstöðum, Hallormsstað og Seyðisfirði. Hátíðin sækir innblástur til systurhátíðar sinnar, skáldasuðs, sem hefur verið haldin þrívegis á Suðurnesjum. Í fyrsta sinn verða þessar tvær ljóðahátíðir tengdar saman þvert yfir landið með það markmiði að efla samtal skálda, listafólks og samfélaga allt land. En að hátíðinni verða ýmsar ljóðatengdar uppákomur og viðburðir, myndlistasýningar og gjörningar. Melkorka laði land undir fót og byrjaði daginn á því að hlusta á ljóðalestur í Sundi á Egilsstöðum. Við erum meira því hér rétt á eftir. Listahátíð í Reykjavík hefst formlega næstu helgi laugardaginn 30. maí. En fyrsta opnun hátíðarinnar núna þessa helgi, sunnudaginn 24. maí og hún á sér stað frekar langt frá Reykjavík í Selárdal í Arnarfirði. Í Selárdal að finna eitt fegursta og skemmtilegasta safn landsins held ég að sé alveg óhætt að segja umlukið stórbrotinni náttúru Ketildalana. Það listvinnslan sem heldur myndlistasýninguna á listasafni Samuels, sýninguna Ómur, þar sem listafólki í listvinnslunni tekst á við nýjan miðil, nýtt rými og nýjar aðstæður. Samuel var á sínum tíma jaðarsettur í listsinni, sjálfmenntaður hugsjónamaður sem stóð utan meginstrauma og sú reynsla endurómar í samtímanum þar sem fatlalistafólk enn jaðarsett í listasinnunni. Fjöldi listamanna tekur þátt en það Margrét M. Nordal sem sýningastjóri. Við heyrum í henni og Þóri Gunnarssyni eða listapúkanum eins og hann kalla sig en hann var valinn listamanneskja hátíðarinnar List án landamara í fyrra. Nína Hjálmarsdóttir verður einnig með okkur í þætti dagsins og segir frá fersinni á Feneyja tvíjaringin. Nína lýsir meðal annars verki Florentínu Holtzinger í austuríska skálanum sem það verk sem hefur vakið hvað mesta athygli á hátíðinni. Hún veltir einnig upp spurningum sem vakna tvíjaringin sjálfan í ljósri allra mótmælana sem hafa litað hátíðana þetta árið. Mótelið sem heldur uppi þessari stærstu myndlistarhátíð heims mögulega brotna, spyr Nína meðal annars. Meira það hér síðar í þættinum. En fyrst verðum við austur alla leið í heitapottin í sundlauginni á Egilsstöðum.
1: Ég ætla að fanga hérna einn eða tvo heitapottsgesti. Ég ætla bara að spyrja hvort þið séu vanar að hlusta ljóð í heitum potti.
2: Ó nei.
3: Já, stundum. Ég var einmitt að segja við hana að þegar krakkarnir voru litlir, þá komum við stundum og þá var verið að botna og búa til vísur og eitthvað svona í pottinu. Nei, bara skemmtir.
1: Eru þetta ekki bara upplagður vettvangur fyrir það, að hlusta á ljóð og velta fyrir sér ljóðum?
3: Algjörlega, afslöktun og hlusta á ljóð.
1: Gunnhildur, þú búin að taka nokkrar ferðir.
2: Já.
1: Er það bara eitthvað sem þú gerir, svona áður að lest ljóð í sundlög?
2: Já, er það ekki fín upphitun? Alltaf gott að heita sundlög. Herði, en hérna eftir Vilborgu dagbjörns. Hún á alltaf svo vel við og við vorum að setja svo falleg ljóð á Vestalseyri núna daginn. Klætt og komin á ról. Amma mín á kvoli gekk út á hlað, eldús býra megin. Hneigði sig í sólarátt, syngdi sig og fór með morgunbænina sína og þannig sótti hún sér góðan daginn.
4: Ég heiti Katla Rut Pjötsdóttir, ég verkefnastjóri hérna fyrir austan, skáldaþings og ég listamaður og vinn líka hjá tæknuminsafni Austurlands til hérði í teimi. Ég heiti Gunnhildur Þórðardóttir og myndlistamaður skáldakennari og verkefnastjóri skáldasviðs og skáldaþingi systrahátíð í skáldasviðs og hingað ég komin til að taka þátt og gera ýmislegt.
5: Ég heiti Ragnhildur Ásvaldsdóttir og ég forstöðumaður Sláturhússins menningarmiðstöðar.
1: Katla Rut, hér hófst í gær 11 daga ljóðahátíð skáldaþing sem að þú stendur fyrir. Hvernig kom þetta til?
4: Þetta kom til því ég var að horfa fréttinar og ég sá Gunnhildi og ég hugsaði með mér, þetta er svo flott kona. Hún er búin að finna upp á konsepti hátíð sem að mig langar að hafa fundið upp á. Þannig ég ætla að verða besta vinkonunnar. Nei, ég segi svona. Ég hafði sambandið hana, ætla bara blá ókunnum manneskja. Og Gunnhildur kannski veit þetta ekki en ég veiktist í 2 ár. Þannig ég beði í 2 ár með bíða og talaði hana og... Núna erum við að fagna því. Núna er skáldaþing, systurhátíð, skáldasviðs komin hingað austur.
1: Gunnhildur, hvernig tilfinning er það að sjá svona systurhátíð spretta fram? Þú ert búin að standa fyrir skáldasviði í nokkur ár núna.
4: Það er rosalega góð tilfinning. Ég vissi að ég væri eitthvað sálufélagið hennar sem að skildi mig sko. Þannig að, og ég var svo glöð þegar að Katla ringdi í mig og bara skildi þetta konsept og að koma með þetta hinga austur finnst mér alveg dásamlegt og tengja þessi svæði. Þannig að ég er ofsalega glöð. Mm-hmm.
1: Við byrjuðum daginn í sundi, þar sem þú varst að lesa fyrir konurnar í pottinum. Er það góðu vettvangur? Er þetta svona lýsandi fyrir þessa hugsun á bakvið? Þetta sé svona samfélagslegt.
4: Já, mér finnst alltaf að maður er að mæta áhorfandanum eða þáttakandanum, það sem þau eru. Og svo vil ég líka kannski svona brjóta niður hefðbundin rými og koma til fólksins og vera einhvers staðar í svona svæðum þar sem þau eru þannig að já, og sundlaug og ljóð þetta er okkar menning mér finnst þetta tengja svo vel
1: Það er ljóð í lauginni og ljóð á leiðinni og ljóð í lúunni hvað er þetta allt saman?
4: ljóð í lauginni er upplýstur ljóða í sundlaugum ljóð í leiðinni eru plöstur ljóð eftir bara Mjög marga listamenn og skáld, bara hér og þar í umhverjum okkar en í múlóþingi, aðalega Egilsstöðum, Seyðisfirði og Hallormsstað. Og ljóð í lúunni er bara ljóð sem koma inn á bréfalúuna þína.
1: Er það svona óvænt eða er það umbeðið?
4: Óvænt og spennandi.
1: Já, og svo það er ekki bara ljóðlist, það heldur er líka myndlist og hér opnar í Sláturhúsinu í dag sýning, viltu segja okkur aðeins frá henni Ragnhildur?
5: Já, þetta er sýningin Heilun sem er hluti af dagskránni og Gunnhildur sýningastýrir það eru 14 listamenn sem taka þátt og afskaplega gaman að sjá hvernig sko ljóðin og myndlistin skarast sumir listamanna eru náttúrulega bæði ljóðskald og myndlistamenn og bara mjög gaman fyrir okkur einnig Sláturhúsinu að fá að taka þátt í þessu verkefninar Kötlu og þeirra Kötlu og Gunnhildar. Katla er náttúrulega orkubolti og alltaf með nýjar hugmyndir og það er bara gaman að hérna, elta þær með henni, finnst mér.
1: Sláturhúsið er einn af nokkrum samstarfsaðlum að skálda þinginu. Er þetta einkennandi fyrir ykkar starfsemi hér að taka svona opnum örmum samfélagsverkefnum og samstarfsverkefnum?
5: Já, við hérna... Lítum á það sem einna grundvallar þáttunum í okkar starfi að vera opin fyrir samstarfi og veita þá aðstof sem að við getum og þekkingu og þjónustu. Það er já, eitt af okkar grunnverkefnum, finnst mér.
1: Katla Rut, það eru líka fleiri viðburðir framöndan. Viltu segja mér aðeins frá því sem er að gerast á Seyðisfirði helgina?
4: Já, við erum með opnun á útimyndlistasýningu á morgun, föstu dag. Þar sem er verið að heiðra norska menningararfin og húsin sem eru þar. Sú sýning heitir því húsin heyra og byggir á því að húsin hafa eyru og heyra í okkur mannfólkinu. Og svo erum við með viðburði tvísöng 4:00 á laugardaginn. Þá er það sem sagt göngutúr upp í fjallið og þar verður Ragnheiður Harpa Leifsdóttir á samt Birgi manni sínum með svona listrænan ljóðagjörning og tónlist. Og síðan erum við með Eftir viku í Hallormsstað, þá er skáldaganga með skólabirni og 6 örum ljóðskáldum þar og örglega góðu veðri því það allt gott, alltaf gott veður þar.
1: Eru þið bæði með ljóð hérðan af svæðinu og svo annar staðar frá eða hvernig völdust þessi ljóð?
4: Við erum með yfir 60, við erum komin núna 60 skáld sem er að taka þátt og þetta eru bæði bara útgefin skáld og ekki og nemendur í skólum hérna og Reykjanesi og síðan bara auglýsti ég og ég fekk bara innsend ljóð frá víða af fjörðunum og héraðan í hérna og við tökum því líka bara opnum örmum eins og sláturhúsið.
6: Ég kannski svara þessar spurningu líka. Þessi ljóðskáld, við völd, fórum upp með það að þau myndu vera frá Suðurnesjum og að austan og hefðu einhvers konar tengingu við bæðisvæðin líka. Þannig að, en svo hef ég alltaf líka unnið með nemundum og mér er mikilvægt að barnamenning fá að taka þátt. Þannig að krakkar hafa alltaf verið virkir þáttakendur í skáldasöði.
1: Og hátíðin hófst á opnun á þeirra sýningu ekki rétt í Skaftafelli, ger?
4: Jú, er reyndar að Gunnhildur búin að lesa í sundlegin að Seyðisverða morguninn en svo sannarlega í ger þá voru börn á miðstí í Seyðisverða skóla, 12 nemendur með opnun á sinni myndlistar ljóða sýningu sem var innblásin af Vestalseyri út af því að Vilborg Dagbjörnsdóttir skáld fættist þar 1930 og þar eru núna á sama tíma líka ljóð útilistaverk á Vestalseyri sem að spegla sýninguna sem er í Skaftafell Bistró Vesturvegg. Mm-hmm.
1: Finnið þið fyrir miklum áhuga á ljóðum á þessu svæði? Er það rótgróin áhugi kannski?
6: Ég myndi segja það, já, það er náttúrulega austur skáldin eru mjög þekkt og þau hafa náttúrulega verið að gefa út yfir 50 ljóðabækur á þessum hvað 30 árum sem að þau hafa verið svona virt samfélag. En ljóðið á alltaf vel við, ég held að ljóð sé alveg óbáslega stert form og við Íslendingar, við höfum hvað að gefa út flestar ljóðabækur af öllum í heiminum með eitthvað skilst mér.
4: Til þess að svara spurningunni þá finnst mér já, mér er mikill áhugi hérna fyrir austan og því að það komur á óvart hvað það höfðu margir samband við mig og vildu berskjelta sig með sínum skáldskap og ljóðformið fyrir mér er þar svona, það þarf að koma tilfinningunum sínum niður á blað og til dæmis núna undir lokin þegar ég var algjörlega að hérna, taka saman þau ljósmörðu þá hefðu þrír menn á 60 og 70 aldri samband við mig og voru með, heyrðu ég var búin að yrkja þetta ástarljóð hérna 1958 og gæti ég fengið að vera með þannig núna eru framan á herðubreið á svona skjá svona rúlla 20 ljóð þar í 10 daga.
1: Þannig að þú ert búin að draga fram skúfuskáldin á Austurlandi?
4: Ég ætla bara að segja ég er búin að draga fram skúfuskáldin og bara allir velkomni með.
1: Kalla Rut, áðurinn í kveð má ég byrja þeim að lesa eitt af ljóðunum sem verða á Seyðisfirði?
4: Já, þetta ljóð er úr seríunni Því húsin heyra og þetta er ástarjátning mín til hótelöldunar og samfélagsins sem er þar ár eftir ár. Ég finn vorið vakna inn í mér. Vorið er drykkur og hlátur hér, pallur baðaður í sólargeislum. Samtal við nánast ókunnugan ílengist yfir daginn, óvænt og þakklátt. Vetrar hríman drýpur af og við finnum það bæði. Við finnum það öll. Vorið er vaknað inn í þér.
1: Takk fyrir spjallið allar þrjár og til hamingju með þetta.
4: Takk fyrir. Takk.

0: Ragnheiður Gröndal og Tómas R. fluttu eigið lag við ljóð Vilborgar Dagbjartsdóttur Þú. Hér á eftir heimsókn Melkorku á Skáldaþing í Múlaþingi. Þar ræddi hún við þær Kötlur Rut Pétursdóttur og Gunnhildi Þórðardóttur, skáldmyndlistakonur og verkefnastjóra ljóðahátíðana Skáldasuðs og Skáldaþings og forstöðumann Sláturhúsins á Egilstöðum Ragnhildi Ásvaldsdóttur. En þá snúum við okkur að öðrum landsluta, Selárdalur í Arnarfirði, þar sem hið stórkostlega listasafn Samúels Jónssonar er staðsett, er að fyllast af nýjum listaverkum sem munu mynda sýninguna Ómur í samhljómi við listaverk Samúels. Það eru meðlimir í listvinnslunni sem hafa undanfarna mánuði skapað verk fyrir þessa sýningu sem er svo fyrsta sem opnar í tengslum við listahátíð í Reykjavík. Ég heyrði í sýningastjórunum Margréti M. Nordal í morgun og einnig listapúkanum Þóri Gunnarssyni sem er einn þeirra sem á verk á sýningunni.
1: Góðan daginn, Margrét.
2: Sæl og bless.
1: Hvernig
2: Gaman að heyri þig.
1: Já, sömu leiðir. Hvernig umhorf sjá þér? Segðu mér hvað þú ert að horfa á í Selárdal.
2: Við erum stöðin í Selárdal, komum í gær á hennan tárastað og það er bara heiðskir heiminn og ótrúlega fallegt hérna allt í kring. Og við erum hérna bara hjá listasafni Samúels og kirkjunans og erum að setja upp sýningu.
1: Einmitt, erum við aðsetur í þessu fína húsi sem að núna loksins búið að gera svo fallega upp?
2: Já, við erum þar og svo sváum hérna bara eins og englar í nótt í kyrðinni og nátturufegurðinni.
1: Búin að fara inn í kirkjunans fallegu?
2: Já, hérna einmitt. Kynna okkur söguna og hérna búin að setja nokkuð verkin í listasafnið en erum svo bíð eftir skúltur sýningun okkar höggmyndagarðinum sem er að koma hinga seinni í dag.
1: Einmitt, þetta er ótrúlega framkvæmt, Margrét. Og ekkert smá mál að halda svona stóra sýningu á bara afskektum stað. Hefur þetta ekki verið aldrei fyrirtæki?
2: Jú, þetta er búið að vera alveg stórkostlegt ævintýri og heilmikil framkvæmt. Þannig að við listvinnslun erum búin að vera að vinna að verkum síðan í byrjun janúar og hérna byrjuðum á að kynna okkur bara vel sögu staðarins og sögu Samúels og verk Samúels horfðum bæði á vídeo og myndir og rættum verkinan svo hvernig hann vann og það er svo ótrúlega merkilegt sko, þú veist, hann byrjaði í rauninni að vinna að steiftu verkunum sínum fyrir bara hann var komin á eftirlaun þá fekk hann smá lífveri og hafði efna og kaupa sér steipu í verkin og labbaði hérna frá heimili sínu og niður í fjör og sótti sand og blandaði steypuna sem hann fekk inn á Bíldudal og reisti bara þessi stórkostlegu hús, það safn og þessa skúltura. Þannig að það hafði alveg svona mikil áhrif á okkur þegar við vorum að byrja að vinna. Þannig að það voru svona langflest sem erum að sína, við erum mörg sem erum að sína, þau eru alveg, þetta er í kringum 25 listamanneskjur og nokkur gerðu tvíviverk sem eru hérna inn í sýningasal en langflest við erum með held ég 23 skúltúra sem við erum að fara að setja upp hérna úti og þessi efni var svo spennandi og hérna mörgur að vinna með hann efni við í fyrsta sinn þannig að ferli hefur verið allt frá bara fyrstu skissum og hugmyndavinnu yfir í að búa til beinagrind fyrir skúltúrin þekjana með virneti vinna svo með múrefni sem við setjum utanum skúltúruna og svo að mála.
1: Að því að skúltúruna er eiga að standa úti, ekki satt?
2: Jú, sýningin verður á bróðupartinum til hérna bara á milli húsana hérna við höggmyndagarð Samúels sem er fyrir aftan listasafni sem hann reisti.
1: Í samtali við hans verk og þetta eins og þú lýsir mjög innblásin af hans.
2: Já, og innblásin náttúrulega líka bara af Það reyndar þau, hérna, listafólki hefur leita hugmynda víða og sumir að vinna, hérna, það eru mörg verk sem að tengjast beinlínis bara vestfjörðum og kynjaskeppnum á Íslandi og svo eru önnur sem að, hérna, hafa fjarlægari tengingu í kvikmyndasöguna og hérna, listafólk líka sem að, hérna, hann Ísak Óli Sævarsson gerði sjálfsmynda sjálfum sér, sem sett skúltúr, þannig að, hérna, en já. Og svo koma þau og við hlökkum svo til að sjá þegar þær koma hingað og og rísa hérna við hliðinu verkum á Samuels og mm-hmm. eiga þá í raunverulegt samtal við verkina Samuel, Samuels.
1: Mm-hmm. Og mætir allir hópurinn þá á morgun og bara öll verkin sem er leiðis?
2: Sest, öll verkin koma eftir og það er hluti af listafólkinu sem ætlar að koma á opnun á sunnudaginn mm-hmm. og önnur sem ætla að gera sér leiðin í sumar því að sýningin hún stendur í allt sumar. Og alveg fram til 1. september. Og það er ýmislegt að vera í listasafninu á þessum tíma. Það er Samuelshátíð og það er hérna, sólmyrkvahátíð í kringu sólmyrkvan. Mm-hmm. Og opið alla daga.
1: Einmitt. En Margrét, af hverju Selárdalur, af hverju var þessi staður fyrir valinu? Þegar kom til samstarfs við listahátíð sem eru þetta mjög skemmtilegt samstarf.
2: Já, þetta stundum bara svona raðast kortinu upp eða hérna og svo fallega. Þannig að við áttum samtal fyrst við listasafni í Selárdal síðasta vor við hann Ólaf Engibertsson og hérna sem kom með þessa hugmynd hvort við varum til í samstarfi við listasafnið og það sumar. Það var svona aðeins og stuttu fyrirvari fyrir okkur þannig að við rættum að við myndum kýla á þetta sumari 2026 þannig að við gætum svona gefið okkur góðan tíma til þess að vinna verkin og vinna með hugmyndirnar og hérna og svo í framhaldinu átti ég samtali lista á því sem hafði áhuga á samstarfi við listvinnsluna og ég var að segja þeim svona hvað var að döfunni hjá okkur og nefndi mitt þessa sýningu og listahátíð Reykjavík þó hún heiti listahátíð Reykjavík og sé að megnu til hérna eru viðburðir í Reykjavík þá eru líka viðburðir hérna á landsbyðinni og bara dýrmætt að tengja við erum náttúrulega bara ein heild hérna þannig að það gaman að hafa viðburði á fleiri stöðum en á höfuðborgarsvæðinu og já þannig að þá bara tengdi þetta svo ótrúlega fallega saman að við ákvæmum bara saman að þetta í hérna þennan stóra viðburð mm-hmm. samstar listvinnslunar við listasafn Samuels og svo listahátíð í Reykjavík
1: Einmitt stórkostlegt. Það eru þetta alltaf í lagi að vera stórhuga og bara, já, taka sér kannski Samuel svona til fyrirmyndar í þeim málum.
2: Já, það er einmitt allt þetta ferli í kringum þessa sýningu hefur verið stórkostlegt og það er ótrúlega margt fallegt sem hefur gerst á leiðinni, sem hefur gerst okkur kleift að framkvæma þetta því að auðvitað, eins og þú segir, þetta er ekkit Við erum búin að vera að múra hérna með 500 kílóum að múr og erum að flytja þetta allt, sko, ekki bara út á land, heldur bara, sko, lengst út á land, hérna út á, mm-hmm. út á endi mörk, alheimsins liggum við. En allt er þetta ganga upp og við fáum verkin í fangið á eftir, mm-hmm. þannig að þetta er, hérna, alveg einstakt. Og Samuel, náttúrulega, veist, hérna, var maður sem byrjaði að vinna í myndlistinni sinni ungur, þú veist þetta var hann, þó hann hafi þurft að strita ansi mikið bara til þess að hafa ísöga á en hann var alltaf að mála og gera hérna bæði vatnslitaverk og olíuverk en svo var það þarna þegar hann kemst á eftirlaun að hann raunverulega getur tekið skrefið inn í það sinna listinni sinni og fær þá pening til þess að hérna í efni til þess að geta reist þessi stórkostlegu verk og ég meina hann gekk hérna yfir hljóp, yfir fjallið hérna fyrir ofan okkur yfir á staðinu, man ég ekki hvað staðin heitir en þar sem strandaði tógar og þar sótt hann fótgangandi efni við í skúlturuna sína og dró hérna yfir gekk nýr í fjöru og gekk með sandin á bakinu úr fjörunni og hérna upp á húsinu til að blanda sementina og einmitt þegar hann hérna gerði altaristöflu í minningu konuna sinnar og ætlaði að gefa kirkjunni sem er hérna við hliðina og þá var semst þar mjög falleg altaristöfla fyrir þannig að kirkjan sá sér ekki fært að þykja gjöfuna og þá var ekkit annað í stöðun að reisa kirkju fyrir altaristöfluna. Þannig að það er alltaf leiðir til þess að hérna, láta draumuna rætast og það er bara svolítið innblástur og þessi sýning hún er eiginlega svolítið þannig líka. Það er, hérna, maður það er bara að finna leiðir til þess að takast á við hindrunum og mæta hindrunum þegar það birtast manni.
1: Akkurat. Þvílík fyrirmynd.
2: Já, heldur betur.
1: Margrét, áður en að þú réttir hérna síman yfir til Þóris, það langar mig að hérna að þú kannski segir hlustendum östuð frá listvinnslunni sem að var stofnuð 2022 og er bara ansi merkilegt fyrirbæri. Kannski, já, aðeins í östuðum máli hvað þið er að gera í listvinnslunni svona dagstaglega.
2: Já, listvinnslan er listmiðstöð og við erum núna hérna með miðstöð í Hjartareykjavíkur í Austurstrætinu og það mitt líka skemmtilegt að við erum að fara úr 101 Reykjavík og hingað í 451 Selárdal með verkin okkar og þar erum við með opin stúdíó þar sem listafólk getur komið og unnið að verkunum sínum með stuðningi frá okkur sem þar störfum. Við erum líka með námskeið í myndlist og kvikmyndagerð og, hérna, og samstarfi ýmsa. Við erum að fara að staða núna til dæmis með myndasögunámskeið sem byrjar í næstu viku í samstarfi við hann Ingarúnar sem myndasöguhöfundur og erum bara að vinna okkur einmitt erum, og Samuel talar inn í hjarta okkar þar að því að hérna, við erum með stóra framtíðar drauma og við erum að taka skrefin bara hérna í það að stækka og dafna. Mm-hmm. Og við erum að standa fyrir ýmsum viðburðum, við erum með sýningu í hérna, það eru verk eftir listafólk sem vinnur listvinnslinni inn á Alþingi núna sem að stendur út fram á hausti líka og ýmislegt í bígerð. Mm-hmm. Þannig að ef fólk veit kynna sér listvinnsluna þá hérna er hægt að fara inn á heimasíðun okkar listvinnslan.is og svo erum við duglega að miðla á til dæmis á Instagram og á Facebook og erum einmitt að reyna að setja inn bara fréttir af þessu ferðalagi okkar inn á Instagramið okkar. Mm-hmm. Þannig að það er hægt að fylgjast með þar og inn á heimasíðun okkar upplýsingar hvernig einasta listamann sem vinnur með okkur í listvinnslunum þar sem fólk getur kynnt sér listafólkið og verkin og sé myndir af verkunum þeirra. Mm-hmm. Og mér langar kannski að bæta við því það er annað sem er búið að vera svo magna þessari framkvæmdallri er sko hvað listafólkið hérna hef, þú veist, við erum að takast á við stórt verkefni flóki verkefni, efni við sem við höfum ekki unni með áður en það var allt verið svo magna að fylgjast með fólki stíga þessi skref hérna að takast á við steypuna og vinna frá fólk sem yfirleitt kannski vant að vinna í tvívitt að færa verkin sinni yfir í þrívitt og svona stór verk, þannig að það er búið að vera svo ótrúlega mikil hugur í okkur, mikil segla og hérna mikil dugnaði, bara kraftur og orka, þannig að það er alveg magna og svo hérna er líka alveg einstætt að fá að upplifa listaverk á stað eins og hérna í Selárdalnum. Mm-hmm. Í öðru umhverfi heldur en við erum kannski vön að njóta lista.
1: Einmitt, sannarlega. Það verður stórkostlegt að koma og sjá þetta allt saman í sumar. Margrét, þá er hérna listbúkin tilbúin í viðtal, ekki satt, þannig að hliðina.
2: Já, hérna Þórir. Þórir er komin í samband.
3: Ég komin í samband.
1: Já, blessaður og sæll.
3: Blessaður og sæll.
1: Hvernig líður í Selárdal?
3: Ég líður mjög vel í Selárdal. Þetta er svona bara nýtt ævintýri bara fyrir mér. Svona bara nýtt ævintýri, bara rosalega vel.
1: Er það ekki? Hafðurðu komið áður eða er þetta fyrsta sinn?
3: Þetta er fyrsta sinn sem ég kem í Selárdal. Og ég bara, mér finnst bara, ég sé bara skapa hennar bara sjálfur hennar bara í Selárdal. Sko.
1: Já, það.
3: Já, ég hef bara upplegaði það þannig, sko.
1: Þú varst búin að kynna þér hennar stað líka aðeins áður og þú komst.
3: Jú, ég búin að kynna mér hennar stað aðeins áður.
1: Já, og hafði það ekki sú vinna áhrif á myndlistina sem þú er búin að vera að gera?
3: Já, það hafði mér rosamikla áhrif.
1: Hvernig er þitt verk sem að verður sett upp á morgun?
3: Það er svona górulegar, þetta er svona, við erum svona samstarfi, þrjú saman, ég, Ella, og Kolbeinn Jón Magnússon
2: Elin Sigríður María
3: Elin Sigríður María og við erum öll svona gerðum þetta öll svona saman svona samstarfi og við erum að gera svona góru sinna og King Kong
1: Górilur og King Kong
3: Godzilla og King Kong górilur.
1: Einmitt Passar það ekki svolítið vel við dýrin hans Samuels?
3: Jú, það panta mjög vel við dýrin samans.
1: Einmitt. Það verður auðvitað svolítið merkilegt að sjá þær rísa þarna á svæðinu á morgun.
3: Já, það verður rosana merkilegt að sjá þær rísa þarna á svæðinu á morgun. Og bara rosana merkilegt og bara fræða þetta líka.
1: Já, einmitt. Hvað er svona það sem að þið vist bara fallegast núna í Selárdal sem þú ert búin að sjá?
3: Mér veist bara allt bara fallegast þannig að veist sjórinn, fjaran, áin, fjöllin, kirkjan, Mér finnst bara allt þannig að fallegt henni kring að Selárdal, bara allt þannig sko.
1: Ótrúlega staður.
3: Já, ótrúlega staður.
1: Einmitt. Hvernig vannstu górilina? Þú varst að nota hvað steypu í fyrsta sinn eða hvað?
3: Já, ég var að nota steypu í fyrsta sinn. Þegar ég alltaf vanur, við veist bara mála bara alltaf bara, alveg svo því þekki alltaf vanur að mála bara alltaf verkið mín bara öðruvísi. Og ekkert að vera vanur að gera steypu eitthvað svoleiðis. Þetta, eins og þú veist að tala, þetta svona nýtt fyrir mér.
1: Einmitt. Ótrúlega gaman.
3: Rosalega gaman.
1: Herri Þórir, ég hlakka mikið til að koma að sjá verkin þín og ykkar allra.
3: Já.
1: Takk fyrir samtalið og góða skemmtun og opnun á sunnudag.
3: Já, takk fyrir.
2: Takk hella fyrir takk og verið öll hjartanlega velkomin í Selárdal í sumar og í listvinnsluna til okkar í Austurstræti. Það alltaf hægt að koma við og kíkja á listaverk og eftir listafólk og spjalla.
1: Einmitt. Bestu kveður og gangi ykkur vel með þessa stórframkvæmt.
2: Herri, takk innilega fyrir. Gaman að heyri þér. Bless, bless.
0: Margrét M. Nordal, sýningastjóri og Þórir Gunnarsson hjá listvinnslunni en hann var einmitt valinn listamanneskja hátíðarinnar list án landamara í fyrra. Þau eru núna að leggja loka hönd á sýninguna Ómur sem opnar í listasafni Samuels í Selárdal núna á sunnudaginn og líkt og Margrét benti á opin í allt sumar. En þá komað því að horfa enn lengra í burtu allaleið til Feneyja, Nína Hjálmarsdóttir tekur nú við. Við drepum aftur niður fæti á Feneyja tvíæringnum en í síðasta pistli sagði ég frá mótífum hátíðarinnar í ár og fjallaði þýska skálan og japanska skálan. Þegar gestir ganga inn dyrnar í aðalsýningarýminu í Arsenali, gömlu skipasmíðastöðinni, með sínum gríðarlega háu múrsteinsveggjum, það fyrsta sem grípur athygli þeirra ljóð palestínska skáldsins Refaat al-Arir sem Ísraelsher drap á Gaza árið 2023 sem hefst á orðanum Ef ég verð að deyja, verður þú að lifa til að segja sögu mína. Spölkort frá innganginum ísraelski skálin, hvers þáttaka í tvíæringnum þrátt fyrir ákall alþjóðalistasenunar sniðgöngu hefur hrynt af stað atburðarás sem náði hámarki með verkfalli og kröfugöngu á þriðja degi foropnunarinnar þar sem tvíæringurinn sigaði lögreglu á friðsæla mótmælendur. Þannig hátíðin eins og heimurinn í smámynd þar sem ljóð dáins skálds örfá spor frá ríkinu sem myrti hann. Þó svo að ásetningur listrannar stjórnandans hafi verið að skynja listina í mólhljómum og lágu tíðnunum, þá æringurinn öskrandi í ár. Sætasta stelpan á ballinu var tvímalalaust austuríski skálin, þar sem fólk beið í röðum í alltaf 3 klukkutíma til að bera augum listaverk danshöfundarins Florentínu Holtzinger, Cyberöld eða Sea World. Ég hitti Holtzinger fyrst þar sem ég sat á fremsta bekk í Tjarnarbíói á Reykjavík Dansfestival árið 2015 við hliðina á sviðslistakennurunum mínum þegar í miðju dansverki klætti hún sig í ól og stóran gervi lim sem hún stakk varlega inn í endaþarm samdansara síns. Gjörð sem hljómar klúr en var einhver fallegasta sena sem ég hef orðið vitni að á sviði. Síðan þá hefur hún í vaxandi mæli getið sér gott orð og sýningar hennar líka þar sem áhorfendur taka andköf af hrifningu sem og óþægindum. Hvert sem litið í skálanum vatn. Fyrir miðju má sjá 10.000 lítra glertank eins og á sætirasafni og í honum manneskja með súrefnisgrímu til að anda sem leggur sig stundum í vatninu með sæng og kotta. Sitt hvori megin við tankin ferðaklósett þar sem áhörundur geta losað sig við þvag sem síðan hreinsað og leitt í tankin og skálan allan. Við hlið þeirra eru 2 konur í klæðnaði ræstingafólks að berjast við stjórnlausa risa slöngu sem fyllir rýmið af brúnu skólpi. Á meðan nakin kona keyrir sæþotu hring eftir hring þannig að bensín mettaðir dropar frussast yfir æsta áhorfendur. Hinum megin við hana klífa naktir flytjendur hægt upp og niður vind hana á meðan eldri kona heldur á bók og starir á áhorfendur. Viðbrögðin hafa verið miðsjöfn. Margir eru ofsa hrifnir, aðrir líkja verkinu við Hollywood æsimyndir á meðan enn aðrir segja verkið vera satanist eða að þetta sé ekki list. Holzinger hefur umbreytt austuríska skálanum í skólp hreinsistöð með vísunum í alls konar líkamleg blæti og fantasíur. Eftir að hafa dvalið svolitla stund þarna inni byrjaði ég að fylgjast með hreingerningakonunum sem laumiðust meðal áhörunda, þrifu klósettin og útskýrðu sýnarkerfi vökvans fyrir hverjum sem vildi hlusta. Það hvernig áhörundur sumir augljóslega hluti af ríkustu og fínustu ungum myndlistarsenunar hunsuðu þær til að tróða sér fremst og ná góðu sjónarhorni á sæþótuna eða spurðu hver annan hvort Florentína sjálf væri á vindhananum hún var þar en var líka ein af þrifakonunum Það varð að stærri myndlingingu verksins sem flestir virtust missa af Frammi fyrir loftlagskrísunni og vist fræðilegum hamförum, hverjur eru það sem hreinsa upp skítin? Stéttaskipting og staða kvenna í heiminum órjúfanleg hamförahlínun. Það sem þú hunsar í dag verður eitthvað sem þú munt sjá eftir að hafa ekki veitt meiri athygli. En það líka áhugavert að verk sem á að gaggrína ofsa túrisma leið að stuðla að honum að fæða skrýmslið. Fyrir framanskálan stendur krani og í honum hangir stór bjalla eins og kirkju klukka. Alltaf á heila tímanum klífur flytjandi upp í bjalluna og hringir henni með nöktum líkama sínum sem stundarsakir hættir að vera líkami mannesku og verður líflaus hlutur sem slengist fram og til baka með háværum ómi bjallunar, áminning fangelsi klukkunar í gróðadrifinni veröld. Þessi mynd fengin að láni frá Hieronymus Bosch úr altaristöflunu hans af síðasta dómsdeginum frá árinu 1486. Það meikar sens, verk Bosch eru eitt af því fáa sem ég gæti mögulega líkt við sjónarspil Florentínu Holzinger. Eftir að hafa horta á bjölluna klingja innan úr skálanum þar sem útsinnið innihélt líka ofgnótt af fólki með símana á lofti, fekk ég með sæti hjá félaga mínum sem var augljóslega djúft snortin af performansinum. Hann sagði mér frá vægi bjöllunar í mexikönskum kultúr, þann sem hann hvernig hún boðar til bæna og miðlar skilaboðum til samfélagsins og ták fyrir sjálfstæðisbaróttu þjóðarinnar. Ég sagði honum að það fyrsta sem hefði komið upp í minn huga væri Íslandsklukka Halldórs Laxness þegar kóngurinn sendi eftir bjöllunni á Þingvöllum, síðasta fallega mununum sem eftir var á Íslandi. Frá 1895 hefur Fenja Tvíringurinn haldið stöðu sinni sem mikilvægasta listasýning heimsins og ákveðin pílagrímsför fyrir listheiminn. Æringurinn hefur alltaf verið svið þar sem spurningar birtingamyndir, ríkisvald og siðferði stofnana eru hluti af umgjörðinni, eins og litmuspróf fyrir pólitík augnabliksins. Módel tvíæringsins að listamaður komi fram fyrir hönd þjóðarsinnar og styrtur af stjórnvöldum lætur listina óumflýjanlega endurspegla pólitík landsins sem sendir hann. Eitt sterkasta dæmið bandaríski skálin sem hefur áður verið meðal beittustu skálana en var í ár gert að fylgja stefnu stjórnvalda sem var til þess að listin kjarnaði andleysið sem fylgir anti-vóginu. Mesta deilan í ár upphófst þegar dómnefndin skipuð af Koyo Kuo sem hefur það hlutverk að veita gullljónið aðalverðlun hátíðarinnar tilkynnti að hún myndi ekki taka til greina listamenn skála þeirra þjóða sem hafa leiðtoga sem alþjóðaglæpa dómstóllinn hefur ákært fyrir glæpi gegn mannkyni og voru þar augljóslega að vísa til Rússlands og Ísraels. Vegna hótana Ísraels og aðgerðaleysis tvíæringsins neyddist dómnefndin til að segja af sér og Evrópusambandið dró til baka 2 milljóna evra stuðning við tvíæringin þar sem þáttaka Rússlands væri brot á þeim skilmálum sem fylgja fjárstuðningnum. Á svipum tíma mótmælti Logi Einarsson menningamálaráðherra þáttöku Rússlands og Halla Tómasdóttir forseti afþakkaði boð á hátíðina þar sem henni þótti ekki við hæfi að mæta í ljósi deilnanna.
1: Tilkynnt var að verðlununum yrði breytt þannig að gestir hátíðarinnar gætu kosið besta listaverkið. Nú hafa 60 listamenn þar á meðal sumir af þekktustu listamennum hátíðarinnar og 30 þjóðarskálar þar á meðal Ástafanni Sigurðardóttir fyrir hönd Íslenska skálans dregið sig úr úrtakinu fyrir verðlunin. Það því ekki ljóst hver merking verðlaunana eiginlega lengur eftir allt sem hefur gengið á. Verðlaun sem áður höfðu máttinn til að skjóta listamanni beint upp á stjörnu himinin. Þessari stóru bylgju samstöðu innan listheimsins tókst að rífa tvíeringin upp með rótum og sína að keisarin nakin. Segja má að umræðan hafi náð flugi innan myndlistarheimsins á Íslandi í kjölfar viðtals við Cecilie R. Ragnheiðardóttur Gæhette, forstuðumann myndlistastöðvar í Kastljósi, þar sem hún var spurð hvort það hefði komið til greina að taka þátt í sniðgöngu á tvíæringnum eins og gert var með Eurovision í ár. Svar Cecilie var að teymið hefði ákveðið að stíga inn í þetta mál með það hugarfar að einblína einungis á það sem saminar okkur, frekar en það sem dregur okkur í sundur og að sýning Ástufanneyjar stuðlaði einmitt að því. Afstæða myndlistamiðstöðar minnir ískyggilega á listaverkin í bandaríska skálanum eða þá hugmynd að listaverk og liststofnanir geti verið hlutlausar og að það að gera ekki neitt sé það sama og að stuðla að friði. Það nefnilega nákvæmlega ekkert sem að saminar okkur varðandi þetta tiltekna málefni og það að segjast vilja beina athyglinni að því jákvæða en ekki því sem sundrar það sama og að taka afstöðu með gerandanum sem í þessu tilfelli ísraelska ríkið og vettvangurinn sem tvíæringurinn gefur því til að list þjóðamorð. Það sorglegt að á meðan ríkisstjórn Íslands tekur þátt í ákæru Suður Afríku að Ísrael verði dæmt brotlegt samkvæmt þjóðarmorðssáttmála Sameinuðu þjóðanna, þá geti myndlistamiðstöð ekki notað tækifærið til að gera afstöðu íslenska skálans gegn þjóðarmorði og hvítþvotti tvíæringsins skýra. Orð komissjónsins endurróma vinsæla orðræðu sem Íslendingar hafa oft notað eftir hentisemi mikilvægi samtals og sameiningar og að það muni aldrei komast á friður ef lokað að samskipti. Eins og að vel meinandi listamaður geti með stórfengleri listsinni höfða til hins mannlega hjá Ísraelum og reddað málunum. Þessi holi rökstuðningur vanmetur það að sniðganga getur þvingað fram alvöru breytingar vegna þess að kostnaður af þjóðarmorði og aðskilnaðarstefnu verður of hár fyrir gerandan. Og vanmetur þau mörgu atvik í sögu tvíæringsins þar sem mótmæli og sniðganga hafa haft í för með sér varanleg áhrif. Á samfélagsmiðlum má sjá innlegg fólks sem greinir pólitík tvíæringsins og bendir á mótsagnir eins og það hvernig listasinnan sviðsetur kóreografíu upphefðar steinsnar frá þjóðríkjum sem fá að þvo glæpi sína og aðskilnaðastefnu. Í einu slíku myndbandi fjallað að drifkraftur tvíæringsins í samtíma okkar sé aðalega halda viðburði sem líta svo vel út svo hægt sé að pósta þeim á netið. Í bakgrunni má sjá klippu frá viðburði myndlistamiðstöðar sem vakti mikið umtal meðal íslenskra hátíðagesta þar sem hann var lokaður öðrum en útvalinni elítu þar sem Björk Guðmundsdóttir sneri plötum í íburðar miklum dúnkendum klæðnaði. Tilfinning margra virðist vera sú að tvíæringurinn sé orðin að sviði eigin rotnunar. Það ekki nóg að friðþæja með því að fá róttækan listrannan stjórnanda. Það sem að brotna módelið sjálft að til séu fyrirbæri eins og lönd og landamæri og þjóðir sem geti átt í diplomatískum samskiptum list í skugga þjóðamórs. Spurningin ekki lengur hvaða lönd tvíæringurinn eigi að útiloka, heldur hvort stofnun sem svarar ákalli að taka ábyrgð á eigin struktúr með því að leysa upp möguleikan til að andmæla hvort að þannig stofnun geti yfir höfuð gert tilkall til eigin lögmætis. Í lokin skulum við fara aftur að móti við Kojokuo fyrir þennan tvíæring að hugsa og vera í málhljómum. Í músík þegar tónskáldið notar málhljóma í dúrhljóma tónsmíð verður til einhver blanda sem nístir áhörjanda inn að beini og togar fram tár í jafnvel hörðustu töffurum. Listamennirnir sem ég hef dregið mynd af hér eiga það sameiginlegt að spila málhljóma í dúrhljóma heimi og í heimi þar sem brestur í grundvallar forsendum eða þar sem forsendunar voru alltaf blekking, þá list sem þessi einhver vísbending það hvernig við lifum af.
0: Nína Hjálmarsdóttir tvíeringin í myndlist sem opnaði Feneyjum í byrjun mánaðarins og sem opin fram til loka nóvember. Og það rétt að benda hlustendum á að á sunnudag klukkan 1 verður umræðuþáttur hér á Rás 1 tvíeringin. Kristján Guðjónsson sér þáttinn og gestir hans verða Sigrún Hrólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson. En við skulum enda þáttinn á þessum hugleðingum Nínu mollhljómana sem nýsta inn að beini í heimi þar sem að stundum allt virðist vera að bresta. Þá líka gott að muna eftir ástinni. Svo við skulum setja ítölsku popdífuna mínu sem hóf þáttin aftur á fónin. Þetta lagið Ár ástarinnar, uppalega franslag eftir Nino Ferrer, en lagið sló í gegn eftir að Mína söng þá ítölsku og hún átti svo reyndar eftir að flytja það líka á spænsku, japönsku og tyrknesku. Takk fyrir samfylgdin í dag og heyrumst í næstu viku.

Halla Harðardóttir hafði sjó með Víðsjá. Á tónsviðun er næsta dagskrá. Sjón hefur Una Margrét Jónsdóttir.

Komið sæl. Hér á undan söng Konkora kórinn lagið Who Has Seen the Wind eftir Ned Rorem. Richard Coffey stjórnaði kórnum og David Westphal lék á piano. Lagið er samið við ljóð eftir Kristínu Rossetti, stutt ljóð sem hljómar þannig lauslega þýtt á óbundið mál. Hver hefur séð vindin, hvorki ég né þú? En þegar laufin skjálfa, er vindurinn að fara hjá. Hver hefur séð vindin, hvorki þú né ég? En þegar trén lúta höfði, er vindurinn að fara hjá. Já, enginn hefur séð vindin, en áhrif hans leyna sér ekki. Og mörg tónskáld hafa helgað honum tónverk sín. Í þessum þætti verða flutt tónverk sem snúast vind, og það mun hversa æ meir eftir því sem líður á þáttin, við byrjum í mildum andvara og endum þáttin með hreinasta fárviðri. Árið 2024 var Bára Grímsdóttir staðartónskáld tónlistarhátíðarinnar Windworks í Norðri. Hún samdi í tilefni af því verkið Andvari 1

fyrir Petreiðu Óskarsdóttur flautuleikara. Bára segir verkið, tónar flautunnar svífa eins og fuglar heimsins í andvara sem strýkur þeim við öldur hafsins upp í háloftunum og allt þar á milli. Petreiða Óskarsdóttir leikur nú á flautu verkið Andvari 1 eftir Báru Grímsdóttur.

Þetta var verkið Andvari 1 eftir Báru Grímsdóttur. Petrea Óskarsdóttir lék á flautu. Stundum er eins og vindarnir vakni með morgninum. Árið 1880 orti Caroline Alice Roberts ljóð sem hún kallaði The Wind at Dawn, vindurinn í dögun. Ljóðið hefst á orðunum og vindurinn fór til fundar við sólina í dögun þegar nóttin var á enda. Nokkrum árum eftir að Alice orti ljóðið kynntist hún tónskáldinu Edward Elgar, þau trúlofuðust og árið 1888 samdi Elgar lag við ljóðið The Wind at Dawn. Þau Alice giftust ári síðar. Christopher Maltman syngur nú lag Elgars The Wind at Dawn. Malcolm Martineau leikur á píanó.

Kristoffer Maltmann söng lagið The Wind at Dawn, Vindurinn í dögun eftir Edward Elgar, við ljóð eftir Caroline Alice Roberts. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Það er ekki fráleitt að láta flautuna lík eftir vindinum í tónlist. Hún er blástur hljóðfæri og þannig skild vindinum, auk þess sem tónennar getur hljómað svipað og kvein í vindi. Franski tónsmiðurinn Jean-Baptiste Marie Donjon fættist í Lyon árið 1839. Hann starfaði sem flautuleikari og samdi mörg verk fyrir flautu. Þar á meðal er smáverk sem hann kallaði Lucien Duvan, söng vindsins. Manuela Wiesler leikur nú þetta verk.

Manuela Wiesler lék á flautu, söng Vincents, Lucien Duvin, eftir Jean Donjon. Oft reyna tónskáld að líka eftir hvössum vindi, jafnvel stormi. Eitt af slíkum tónverkum er flautukonsertin La Tempesta di Mare, Stormur á hafi, eftir Antonio Vivaldi. Þetta er einna af sex flautukonsertum Vivaldis opus 10, en þeir voru gefnir út í Amsterdam í kringum 1728. Stormur á hafi er hinn fyrsti í röðinni af þessum sex konsertum. Flautukonsert númer 1 í F-dúr. Fyrsti kafli konsertsins er hraður, allegro, svo er eins og stormin lagi sem snöggvast, því annar kafli er mjög hægur, largo. En stormurinn nær sér aftur á strik í þriðja kafla, sem er mjög hraður, presto. Hér verður nú leikinn flautukonsert í F-dúr, opus 10, númer 1, RVF 433, Stormur á hafi, eftir Antonio Vivaldi. Emmanuel Pai leikur á flautu með áströlsku kammersveitinni, stjórnandi er Richard Tognetti.

Þetta var flautukonsert í F-dúr opus 10 númer 1 RV 433 Stormur á hafi eftir Antonio Vivaldi. Emmanuel Pahu lék á flautu með áströlsku kammersveitinni en Richard Tognetti stjórnaði. Í óperunni Rigoletto sem var frumsýnd árið 1851 notaði tónskáldið Giuseppe Verdi einfalda aðferð til að líka eftir gnauði í vindi, orðlausan kórsöng með lokuðum munni. Stormkvinnurinn verður afar áhrifamikill með þessari aðferð. Þetta er í lokaþætti óperunnar sem gerist á stormasamri nótt við eyðilegt hús leigumorðingjans Sparafúciles. Aðalpersóna óperunnar, Rigoletto, er staðráðin í að hefna sín á hertoganum af Mantua sem nauðgæði Gildu dóttur hans. Í atriðinu sem hér fer á eftir heyrum við þegar hann borgar Sparafúciles fyrirfram fyrir að myrða hertogan. Sparafúciles er búinn að ginna hertogan í hús sitt með því að láta systur sína, hina fögru Maddalenu, daðra við hann. Maddalena er vön að taka þátt í glæpum bróður síns, en hún hefur samúð með hertoganum af því að hann er ungur og myndarlegur. Henni er því órótt þegar hún hugsar til morðsins sem til stendur að fremja. Gnauðið í vindinum eykur á óhug hennar. Hertogan grunar ekkert, hann fer að hátta upp á lofti hússins og raular söng hverflindi kvenna, la donne mobile, en sofnar út frá söngnum.

Þetta var atriði úr lokaþætti óperunnar Rigoletto eftir Giuseppe Verdi. Luciano Pavarotti var í hlutverki hertogans af Mantua, Cyril Milnes söng Rigoletto, Marti Talvela fór með hlutverk leigumorðingjans Sparafúciles og Huguette Tourangeau söng systur hans Maddalenu. Það var Ambrosiusar kórinn sem líkti eftir gnauði vindsins með söng án orða. Sinfóníuhljómsveit Lundúna lék, stjórnandi var Richard Boning. Það hefur gefið æ meiri í vindin eftir því sem liðið hefur á þáttinn og nú skellur á fárviðri. Það er Jón Leifs sem hér lýsir fárviðri í tónum. Þetta er atriði úr sviðsverki hans, Baldr, sem hann samdi á árunum 1943 til 47 og er ætlað bæði fyrir dans og söng. Söguþráðurinn er byggður á Snorraeddu og í verkinu er það sjálfur Loki Laufeyjarsson sem magnar upp þetta fárviðri en hann kom oft illu til leiðar í hinum norrænu goðsögum. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur, stjórnandi er Kari Kropsu.

Þetta var fárviðri, atriði úr fyrsta þætti sviðsverksins Baldr eftir Jón Leifs. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék, Kari Kropsu stjórnaði. Franska tónskáldið Charles Valentin Alcan fættist árið 1813. Hann var píanósnillingur og samdi mikið fyrir hljóðfæri sitt. Árið 1857 komu út eftir hann 12 etíður fyrir píanó, allar í moll. Sú fyrsta þeirra hafði yfirskriftina Comme le vent, eins og vindurinn, og hraðamerkingin er prestissima mente, það er að segja eins hratt og hættir. Verkið er tæknilega erfitt og aðeins á færi mjög snjallra píanóleikara. Þetta verður lokaverk þáttarins, etíða númer 1 í A-moll, opus 39, eins og vindurinn, eftir Charles Valentin Alcan. Það er Vincenzo Maltempo sem leikur á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjó með á tónsviðinu. En við höldum áfram með tónlistina hér í nættur útvarpi Rásar 1. Því næst á dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á Reki með KK.

The Beatles, Beatlarnir, með lagið Why Don't We Do It In The Road sem að finna á hvítuplötunni þeirra frá 1969 sem heiti bara The Beatles og bara hvít.

The Miracles með Smokey Robinson í broddi fylkingar sömdu og fluttu lagið You Really Gotta Hold On Me sem kom út á 45 snúningaplötu 1962. Og ári síðar þá tóku bílarnir lagið upp á sína arma og settu á plötunsinu With the Beatles frá 1963.

I'm a fool to do your dirty work, sungu Walter Becker og Donald Fagen með hljónsveit sinni Steely Dan. Og lagið að finna á plötunni Can't Buy a Thrill sem kom út 1972.

Elmore James söng og spila á gítar fyrsta lagi sem hann hljóðritaði undir eigin nafni. Lag Robert Johnsons, Dust My Broom, eitt frægasta blueslag sögunar og það mögulegt að Elmore James hafi lært það af Robert Johnson.

Við heyrðum lagi End of the Line með The Traveling Wilburys, bandarísk-bresk ofursveit með George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty og Bob Dylan, að ógleymdum trommuleikarunum Jim Keltner.

Willie Nelson og Merle Haggard fluttu lagi It's All Going to Pot. Lagi að finna á plötu þeirra félaga sem nefnist Django and Jimmy, plata sem kom út 2015.

Louis Prima í hlutverki apans King Louis söng hér lag úr teiknimyndinni Skógalíf Jungle Book frá 1967.

Bob Dylan flutti eigið lag Joker Man af breiðskifni Infidels frá 1983. Mark Knopfler úr Dire Straits stjórnaði upptökunum og lék á gítar. Það komið að síðasta lagi í dag, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Það verða ábyggilega fleiri lög í dag en þið síðasta lagi í dag í þættinum. En nú komið að því að dansa og horfist í augu við tónlistina. Kanadíska söngkonan Diana Krall segir nánar frá því í laginu Let's Face the Music and Dance og við dönsum í guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvarps rásar eitt. Næst á dagskrá er gull og grænir skóar. Umsjón hefur Bryndís Björgvinsdóttir.
1: Og svo hef ég svolítið sko tekið kerfilin og tekið blómin þegar það er að springa út og sett í orlítið, allt gott í orlítið.
2: Svo náttúrulega kryddjurtir sem auðveldir að rækta og eru jafnvel viltar eins og skessujurt er orðin hálfvilt sum staðar. Þessi stóri fjölaringur sem er það að nota í súpur og salöt og þess út að graslugur er mjög auðveldir í ræktun. Talan ekki að rabba bara.
3: Núna í Heiðmörku líka byrjaði að sko þrýfast eikur þar mjög vel sem að hefði aldrei þrýfist sko í upphafi þegar friðlandi var stofnað 1950.
2: Rabba bara er svona jurtið þitt þegar maður fer að skoða eyðibýli. Það er allt horfið sem að rækta nema kannski rababarinn og stöku aðrir fjölaringar.
1: Og ég er alveg ræktað til að fá sko kóngabláa lita og því með rjómatörtu og sitið sko kóngablá liti og bleika litin og súklaugum.

0: Þið eruð að hlusta á 12. þátt af gulli og grænum skógum, garðagróður, græn svæði, skógrækt og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt plöntur í jarðsögulegu samhengi, tilkomi plönturíkisins og ýmis þróunarstökk plantna sem við njótum góðs af í dag, eins og tilkomi viðarvaxtar og blóma. Þá komum við einnig inn á tilkomu svepparíkisins, allt saman í hnotskurn og grófum dráttum að sjálfsögðu. Núna ætlum við hins vegar að lenda aftur í garðunum hérna heima á því herrans ári 2026 í maí mánuði. Sumarið að bresta á og þá kjörið að skoða aðeins báðar hliðar á sama peningnum. En önnur hlið peningsins kallast skjól, en hina hliðina má kalla hvað má uppskera eða leggja sér til munns úr garðinum. Tvær hliðar á sama peningnum vegna þess að gott skjól eykur möguleika okkar á fjölbreyttari útiræktun og þar af leiðandi fjölbreyttari uppskeru. Við hér á Íslandi þurfum svo gott sem sérfræði aðstoð þegar við spáum í garðin okkar. Að við leitinu til að hér hægt í góðu skjóli og við bestu aðstæður að rækta gróður líkt og við séum hreinlega stödd á meginlandi Evrópu. En svo þarf ekki að leita langt eftir mun erfiðari aðstæðum, þar sem allt aðrar tegundir þrífast frekar og leggja þar áherslu á notkun og gróðri sem þolir salt og sterkan vind, rýran jarðveg og fleiri áskoranir. Við í garðyrkjunni erum því heilmikið að pæla í staðbundnum aðstæðum og nærviðri. Í þættum í dag ætlum við að skoða skjól í stóru samhengi og litlu. Stóra samhengið hverfist það að gróður umhverfis til dæmis Reykjavík hefur nú orðið merkjanleg áhrif á veðurfar á höfuðborgarsvæðinu. Vindhraði mælist ítrekkað meiri í kringum borgina en inni í sjálfri byggðinni. Í vísindalegu samhengi má nýta hér hugtækið hrífi, en það mælikvarði á hversu mikið vindur bremsast við að ferðast yfirborð lands, hversu góða burði landslagið hefur til að brjóta upp vind og minka vindhraða. Mismunandi form og landslagsgerðir, ójöfnur og óreglulegt landslag bremsa vindin af á yfirborði jarðar þegar hann ferðast Hrífi getur til dæmis verið tré, skóar, gróft landslag, byggingar og fleira. Allt það sem hægir á vindi næst jörðu og brýtur hann upp. Það eiginlega alltaf gott veður á Íslandi ef það ekki rok, sagði einhver tíman. Og það líklegast réttilega. Veturnir á Íslandi eru nokkuð mildir með það sem gerist víða erlendis, en mikill vindur getur hins vegar orsakað aukna kælingu, þurrk, áreiti og líkama plantna og dýra og alls konar vesen þegar hlutir fara brotna eða færast úr stað. Vindur getur haft mikil áhrif á vöxt og þroska gróðus, bæði með því að mæða á plöntuvefjum af krafti, en líka með áhrifum sínum á nærviðristætti, eins og með því að minka lofthita, minka jarðvegs og yfirborðshita og þurrka allt upp sem á vegi hans verður. Lengi hefur verið vitað að trjágróður dempar vind á áhrifaríkan hátt vegna gegndræpis sem ákveði lykilatriði, þar að segja, trjágróður getur hleyft hluta vindsins í gegnum greinamassan og brotið þannig upp vind smátt og smátt. Og útkoman aukið skjól. Notkun trjágróðurs til skjóls hefur því lengi verið nýttur til að skapa heppilegra nærviðri fyrir plöntur og dýr og menn, svo og til að auka uppskeru, stýra snjóalögum og hindra uppblástur. Vel hefna skjólbelti getur dregið úr vindhraða 30-50% sem gerir það verkum að vindkæling verður einni minni og orkutap hjá plöntum verður einni minna. Þá hefur gróðurinn sem fær skjólið meiri orku til að setja í vöxt og lifun frekar en að eyða orkunni í að skrimta og jafna sig á áföllum. Twas in another lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you
1: shelter from the storm.
0: Í annan stað fást garðeigendur við skjólgerð á minniskala. Margir þeirra nýta sér skjólveggi sem hafa burði til að lyfta vindunum upp frá jörðu. En til þess að vindurinn hægi á sér þarf að brjóta hann upp og gera honum kleift að brotna niður í marga smáa kraftlausari hvirla. Því rætt 35-50% opnuhlutfall eða hólprósentu í þessu samhengi. Það að segja, skjólveggir þurfa að hafa göt eða hólur sem þekja 35-50% flatarins, sem hafa það hlutverk að smætta vindin niður og brjóta hann upp í minni hvirla sem deyja út. Greinamikil tré og runnar passa einmitt vel í slíkt niðurbrot þar sem gróður hefur sambærilega hólprósentu. Ef engin göt eða hólur eru á skjólvegg kastast vindurinn af honum og skellur svo niður aftur að jafnvel sama krafti og áður annar staðar. Og við getum séð slík leiðenda áhrif til dæmis við háar byggingar þar sem vindur skellist til og þjappast jafnvel saman í þröng rými sem hann kemst þó í gegnum og orsakar hann þar enn kraftmeiri kviður en ella. Hægt væri að tala í allan dag hvernig best sé að hanna skjólbelti úr gróðri og má kalla skjólbeltagerð sérstaka vísindagrein. Þó má nefna nokkur atriði hér. Til dæmis mælt með því að nota mismunandi tegundir og hafa þær í einni til sex röðum með blöndu af runnum og hærri trjám. Með því að nota lægri tegundir með hærri tegundum náum við að loka beltinu niður yfir jörðu og einni á milli hærri trjáa þar sem vindgöng gætu annars myndast. Blöndu belti standa einnig sterkari gagnvart sjúkdómum og meindurum sem oftast herja bara á eina tegund í einu og gefur leið fjölbreyttara útlit. Kjörið væri til dæmis að nota rifs eða sólberjarunna í slíkt skjólbelti og þá má uppskera af sjálfu skjólbeltinu. Og jafnvel má nota rósir því margar þeirra eru ansi hargerðar, saltþólnar og vindþólnar og suma þeirra má einnig borða. En nú verða þeir sem ætlu að fara út í garð og borða ber, lauf eða rætur kannski smá vonsviknir því svo mikið rætt skjól og skjólbelti og vind. Við ætlum því að vinda okkur eftir örskama stund í ýmislegt matarkyns. Allt frá tulipana áti til laufblaða af víði sem geta slegið á höfuverk. En til að fá betri yfirsýn yfir þessar tvær hliðar á sama peningnum, skjól, og ætilegan gróður, hóað ég saman þremur sérfræðingum sem kepptust við að segja frá því sem þeir hafa stungið uppi sig úr garðinum og hversu vel þeir kunna að meta gott skjól.

0: Við erum hér stödd nokkuð saman, öll áhugasum um ræktun og gróðri sem á borða. En á sama tíma höfum við áhuga á skoða hvað þarf til svo rækta megi nytjagróður. Þá leif ég mér að kynna Auði Kjartansdóttur, en hún framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Reykjavíkur. Auður menntuð í landfræði og landfræðilegum upplýsingakerfum. Hún kom að stofnun ferðafélags barnanna og hefur starfað sem sérfræðingur í ofanflóðum hjá Veðurstofunni. Hún hefur með rannsóknum sínum bent á að vaxandi trjágróður í umhverfi höfuðborgarinnar sem farin að hafa merkjanleg áhrif á veðurfar á Reykjavíkursvæðinu. Þar sem gróður og annað hrífi brjóti upp vindkviður og hægi á vindi þegar hann ferðast Velkomin í þáttinn, Auður.
1: Takk fyrir.
0: Þá hér Steinar Björgvinsson, ræktunarstjóri hjá gróðrastöðinu Þöll, skófræðingur, garðskjufræðingur og fleira. En Steinar hefur framleitt hverskins berjaruna og fleiri nýtjagróður í áratugi. Velkomin Steinar.
2: Já, takk.
0: Og síðast en ekki síst hér Auður í Ottesen. En hana þarf vart að kynna. Hún hefur nýtt sér menntun sína sem garðskjufræðingur og húsgagnasmiður til miðlunar og þekkingasköpunar á garðskju, vistvætni hönnun og möguleikum hvoru tvekja í áratugi. Hún hefur til dæmis haldið fjölda námskeiða og ritstýrt og gefið út tímaritið, sumarhúsið og garðurinn. Þá hefur hún skrifað og ritstýrt bókum tré, nýtjagróður og fleira. Markmiði virðist alltaf vera það að kanna möguleika og efla þekkingu á ræktun á Íslandi og garðmenningu á hagnýtan og áhugaverðan hátt. Velkomin, Auður.
1: Takk fyrir.
0: Við ætlum að vera með hugann við útirækt og skjól líka. Og mér langar svona upp að finna þessu saman með því að nefna virkilega svona áhugaverð dæmi sem eiginlega kollvarpa hugmyndum okkar ræktun og möguleika á Íslandi. Í fyrsta lagi þekkja ég líklegast allir hér til dæmis til starfa móður jarðar á Vallanesi í Fljótdalshéraði. Þar sem bændunir Eymundur Magnússon og Eygló Björk Ólafsdóttir hafa ræktað bygg, hveiti, repi og grænmeti og fleira í útirækt. En þau eru með svona talsversta skjólbeltum sem þau hafa komið upp. Og í þessu samingi langar mér aðeins að fara líka svona 100 ára aftur í tíman og nefna annan brautriðenda á þessu sviði sem var uppi mitt fyrir einu öld og hét Klemens Kristjánsson að Sámstöðum í Fljótshlíð. Hann hóf

0: Samkeppni við krydd frá heitu löndum og Suður Indlandi og Sri Lanka og það sem er virkilega bragð af kryddinu. En við getum líka sko bara með þau verið með skjaldfléttu þá erum við komið með piparbragð. Halló. Og svo blómin líka falleg og ef maður býr til svona, ég hef svolítið verið svona búa til svona og líka bara að selja þess og hérna þá blanda ég þessu með og bara hvað myndi passa í salatið
1: einmitt
0: og hérna, og það er bara svo margt sem fólk veit ekki í þessu
1: já.
0: Og það er svo margt sem er fólki framandi og ég er svona svolítið frungvöldi því að vera rækta ætt blóm
1: já.
0: Og hérna, ég er til dæmis með svona 200 túlipanna sem að ég rækta bara til átu
1: Nú?
0: Já, þú veist bara ekki, nei?
1: Nei, ég bara vissi ekki hann að geti. Þetta já, minnir það... mig á svona ævintýrina sem að svona, þú svo sætur mig langa bara til að borða þig.
0: Já, það er alveg, þú myndir fara í þann fasa og kemur í garðin hjá mér.
1: Já, ég myndi borða alltaf túlipanna. Hvernig ertu að vinna með þessa túlipanna?
0: Sko, það var þannig 1943-4 í Hollandi að þá var bara ekki til matur setni heimstyrjöldin. Það var bara fólk svelti og þar fóru þeir og borðuðu túlipannabirðirnar
1: Já.
0: Bæði þetta borða laukin, blöð og blómin
1: Já.
0: Og þetta er bara ljúfengu matur ég nota sko stilkarni þegar að blómin er svona aðeins að klára sig að þá teki bara stilkin og saksan út í botrétti
1: Já. En sko þetta er vist brautryðenda starf núna maður sér það á síðari árum að nýta eitthvað svona úr garðunum að jafnvel úr nátturinn og maður sér jafnvel á flottustu veitingastöðunum á Íslandi, verið að bera fram eitthvað Já. Úr íslenskri náttúru eins og ég til dæmis var að reyta spánarkerfil daginn, allan daginn að vinna við það svo fór ég að fína veitingastað til að slappa af eftir vinnuna með vinkunum mínum
0: já.
1: Þá þurfti ég að borða spánarkerfil og það var bara bæði í aðarrétt og forrétt, þar sem að, nei, eftirrétt þar sem að hann kom við sögu
0: já.
1: Með þessu hérna anís bragði
0: já, hugsaði, og það var hérna mastersverkefni í listaháskólanum þar var ritgerð um spánarkerfil hvernig var hægt að matbúa Mm-hmm. Hann og í hlýðum Esjunar hérna hjá þarna sem skóldafélag Reykjavíkur er að flytja og skóldafélag hérna Íslands og hérna rannsóknastöðum var þar eru hlýðar alveg fullar og fólk kvartar yfir þessu
1: mm-hmm.
0: ef að væri farið og teknar upp ræturnar á sem plöntu þá ertu með gæða fæðu, þetta eru sömu ættar og gulrætur og þá fer hefðu að virka
1: Já.
0: Ó, gulrætur, okkur finnst þær góða við borðum þær Það eru rætur líka á kerfinum sem eru borðalegur og þessi sem var með þetta, þessa mastersritgerð, hún hérna kannaði þetta og prófaði og matbjó.
1: Já.
0: Og svo hef ég svolítið sko tekið kerfinn og hérna tekið blómin þegar það er að springa út og sett í orlítið, það var allt gott í orlítið, en þetta er svolítið smart í boðum sko,
1: Já.
0: Þá er fólk að borða það sem það hattar mest.
1: Hvað er það svona skrýtnasta sem þú hefur borðað svona hérna úr garðinum eða úr íslenskri náttúru?
0: Sko,
1: og ekki orðið meint af
0: já, sko, mér hefur orðið meint af sumu en hérna sannarlega og hérna, ég fekk mikla magapest þegar ég borðaði liljur það er eiga að vera, hérna það var eldlilja og það er eiga að vera ætar sko, og ég hef ekki gert það eftir en hérna það er ein planta sem að, sko, heitir hádegisblóm eða sumarblóm og mjög vatnsmikil planta og blómin svona neón litum og þetta svo smarta í salati sko og svona svolítið sjokkprógram fyrir fólk fyrir utan það að þetta mjög bragott og ég hugsa oft fyrir varðandi elliheimlin þar sem að fólk sko, maður hættir sko, ég að fulla svona, ég svona drekk minna og borða minna og svo fjara maður út svona smátt og smátt upp áttrætt, þetta er bara þannig og það er sem ekki sko þörf og einhverju vassgefandi Og þá hugsa ég að þetta er salati sem hafa verið öll í heimilun. Hádegisblómið er bara, það líka svo bragott.
1: Já, byrðu borðar upp blómið sjálft eða...
0: Já. Alla, ekki rótina, alla blönduna.
2: En blöðin líka.
0: Já, blöðin, já, sérstaklega blöðin.
2: Já, þetta er eiginlega hálgjörðu þykk blöðungur,
0: Já, þetta er svona eins og katta... tunga í aðeins hundi sko, mjög, þetta mjög sérstakt þetta kannski svolítið frá hreinbundi en þegar þetta komið í salati í matseldina þá eru þetta bara bara eins og hvert annað græmmeti og hugsa ykkur salat og ég hef stundum gert mér leika því, nú ætla ég nú aðeins að fara yfir strikið að þegar að ég er að fá gestin sem ég þekki

0: ekki og ég hérna veit ekki alveg hvernig ég á að bera mér að eða haga mér og, og vill allavega fá einhvern svona einhvern brjót, ísbrjót í samkvæmið að þá ég berið fram salat með, með ótal tegundum að maður sko blómum úti og fyrirmyndi mín alveg magnaði maður sem býr í Noregi í norð eða svona mið Noregi hann kemur frá Englandi og hérna sjávarlíffræðingur og hann grænmetisæta hverju dettur þér í hug kringu 1980 fara til Noregs og vera grænmetisæta það bara til kjötfars og pilsur þar þið þekki þetta við farið þarna og svínakjöt og hann bara það var ekkert til fyrir hann að kaupa en hann vildi halda sig við það að vera græmitsæta þannig að hann fór að rækta sjálfur í eigin garði og við fengum hann hjá mínu fyrirtæki við fengum hann hinga til að koma og halda fyrirlestur hann hafði skrifað bók
1: já.
0: Og hérna hann var með 2400 jurtir í garðinu hjá sér
1: já.
0: Og þá ég ekki að tala matjurtir
1: þess
0: að hefbundu matjurtir Og hann var þekktur fyrir það að í Evrópu, hann kallaði salatmeistari Evrópu, og hann útbjó salat með 500 blómjurtum og lögum.
1: 500 mismunandi tegundum.
0: Já, ég ekki komið þangað.
1: Já, okay,
0: Nei, en ég hef ekki alveg skartað að ég með í garðinu svona 70-80 ætar blómplöntur.
2: Er hann ekki á samfélagsmiðlum? Ég held ég sé tengdur á samfélagsmiðlum eftir hann var hérna.
0: Hann heitir... Stefán Barstof og endilega googlið hann sko og það bara undur og í garðinu honum eru 70-80 lauftegundir og hann hefur gaukað aðeins að mér sko
2: ég man hafa með fjölarar kálplöntur
0: já,
2: til dæmis
0: þetta bara, maður þarf að setjast þegar maður hittir hann sko
1: Þannig þú tekur þér handi fyrirmyndar og ert á, á Selfossi að sinna svona svipuðum tilraunum og
0: Alveg heldur betur, ég með svona sjaukbeð, það sem að er sko svona sjálfstætt beð, það sem að, þú veist, ég ber ekki á áburð en ég fæði maðkana og örverurnar og þar ég með þessar plöntur og þær þrýfast alveg óbúslega vel og ég held það sé bara meira og betra bragða þeim.
2: Mm.
0: Ég þarf að gera það kannski prófanum og svo ég líka með á alveður í Ölfus það sem að landvönd með umhverfisfræðslusetur og þar ég að byggja upp sko ætangarð og lækningagarð og berja land þar sem að fólk getur þá komið og tínt eitthvað annað heldur en En sko, það náttúrulega í bláber og krækiber í fjallinu og svo var þarna risper og það til svo ótal marga berjategundir. Steinar náttúrulega snillin í því.
1: Já, við kannski fáum aðeins að heyra, sko, ég hérna hann Óli Nátta var með okkur daginn og við vorum að tala við lingrósir og hann talaði að það væri til svona tossa lingrós, Cunningham White, sem að hver sem getur verið með, hvaða tossi sem getur verið með. Og ég hugsaði að þetta væri aldrei flott ráð að fá svona hvað virkar án þess að maður sé að sinna því mikið. Og með langasvöldir steinar, ef að manni langar að hafa eitthvað svona til að býta í og borða og njóta í garðinum, án mikils umstangs. Og þá erum við náttúrulega með þessa berjaruna sem að eru nú allir frekar sjálfbærir. Hvað eða myndir gefa svona smá yfirlit yfir hvað þú myndir mæla með bara í svona frekar hefðbendingar og jafnvel í sumabústaða
2: Ég þekki náttúrulega best svona trjákendan gróður, það bara ég hef bara fengist mest við það að sem sagt framlega rækta trjárunna og þarna í skóginum í Hafnarfirði, í kringum okkur þar vaksa bara sem sagt í dag vilt rifs sem sagt rifsberjarunnar vaksa viltir í skóginum, sá sér út í lúpinubreiður, skóarjaðra með fram stígum, sólber gera það líka og eru bara vilt vaksandi Og síðan hindber, þessir þrír runnar eru bara orðnir viltir þarna og ég veit að þeir eru bara örgulega viltir í Heiðmörk, ég veit að þeir eru viltir í Hallómsstaðaskógi, þannig að það nú ekki mikil vandi að rækta þetta, því þessar plöntur eru nú þegar bara viltar íslenskri náttúru og dreifa sér með fræi sem fuglar sem svo dreifa þegar ég þetta berinn. Þannig að þessa þrjá tegundur eru auðræktaðar, stigilsber eru náskild rifsi og sólberjum, auðveldi ræktun, gefa stór ber og oft mikla uppskjöru, jafnilega einu runna.
1: Mm-hmm.
2: Og veist, jarðarberaræktun tiltölulega einföld, einhver yrki í boði sem hargerðar en önnur og þess áttar. Svo náttúrulega kryddjurtir sem auðveldar að rækta og eru jafnilega viltar eins og skessujurt er orðin hálfvilt sem staðar. Þessi stóri fjölaringur sem ertu að nota í súpur og salöt og þess áttar. Graslugur mjög auðveldur í ræktun. Tala nú ekki að rabba bara er svona jurtið þitt þegar maður fer að skoða eyðibýli það er allt horfið sem var rækta nema kannski rababarinn og stöku aðrir fjölaringar. Já, þetta er svona bara nokkra tegundir, ég veit að það eru miklu fleiri piparmynta, hún er orðin vilt íslenskri náttúr, hún vext til dæmis með læknum sem rennur úr Vífilsstaðavatni því hún er mjög svona rakaelsk og vil helst vaksa í svona rökum jarfi eða jafnvel onni lækjum piparmynta.
1: Einmitt. Og svo ef maður vill fara í aðeins svona flóknara þá var til dæmis sagt að vera með kamölu, hún var að vera frekar auðræktuð í skjólgöfungarði og maður notaði te eins og piparmyntuna.
2: Já, já.
1: Og hérna, nema piparmynta náttúrulega, hérna, er það ekki rétt hjá mér?
0: Ég er að drepa svo mikið af henni.
1: Er það?
0: Já, ég er alltaf að reyna að prófa nýja yrki.
1: Já.
2: Ég þekki það ekki náða vel.
1: Nei.
0: En hérna...
2: En sumi nota hlaðkollu sem er yggressi eins og kamölu.
0: Já, hugsa.
2: Hlaðkollu.
1: Já, kannski akkurat. Það sem ég er að tala og það
0: svo er náttúrulega, þú ert örgulega að tala það, því að hinn er svolítið...
1: Hlaðkolla.
2: Hlaðkolla er svona ylgresi og kent við það að vaksa svona á hlaðvörpum og má nýta eins og kamilu.
0: Já, og svo er svo óðbúslega mikið í íslensku náttúru, sko.
2: Já, ég ætlaði að mynda kannski að segja það að fólk á stundum hlega því meðan aðri tína arfa í fötur og hjólburur. Þá hefur fólk oft tekið eftir að ég tíni arfan upp í mig. Það er ótrúlega mikið af svokulli illgresi eða amagróður sem er ætur.
0: Já.
2: Til dæmis lambaklukka sem er reyndar mjög smávaxin, vex í görðum, gróðrúsum, mjög bragðgóð, hefur hennan svona beiska, sterka, svona karsa keim.
0: Já.
2: Túnfífið náttúrulega ómissandi.
0: Já, hann er æðislegu, hérna, djúbstektur sko.
2: Já, ég hef prófað það.
1: Varstu ekki að borða líka einhverja víðir tegund?
2: Jú, jú, víðir við höfuverk og ógleði, þá er víðir í te eða beint á raununum, hann er mjög beiskur. Hann
1: er eitthvað verkjastillandi.
2: Já, já, hann er með þessa salisin síru sem er uppistæðan í aspirin í dag.
1: Og er þetta eitthvað sérstök víðir tegund sem þú þá
2: segir? Nei, allur víðir, jafnvel aspirin líka. Já. Og fleiri reyndar tegundir eins og bara vilt hérna mjaðurt hefur líka mikið þessu
0: Maríustakkur hérna,
2: síru sem er svona
0: og svo er allir sem sko þegar að því ég er með hérna grændakar upp á alvöru og það er ein Petra Stefánsdóttir hún er garðyrkjufræðingur hún er þarna hún er svo mikið áhuga á lækningajurtum og hérna og hún kom þarna í grændakarinn það var brenninetla hana sem að allir vilja losna við og allir halda vaði en það er ekki mín reynsla þarna upp á alvöru og endilega komið sér inn í skóana hjá okkur og sko hún svona, var svo mikið að hugsa jurti sem að henda konum á breytingaskeiðinu var að detta í sextugt og hérna hún bjóti te og það er þetta búið til súpu og þetta er svo mikil lækningaplanta og þetta er svona hormóna stillandi planta og það er og hérna og alveg ótal sko þegar maður fer að lesa hvað það gerir manni gott þá finnst mér stundu vera stödd í svona lyfjaskálp og hugsa bara þarf ég nokka að fara út í apotek
2: já, nokkalega
0: og svo eru þess að sem að drepa mann sko það er náttúrulega plöntur
1: já, það eru líka til
0: ef maður að borða of mikið að berjum að töfra
1: trínu, hér, já,
0: törfa tré eða taxus að það er líka og það sem að líka þarf að skoða það er hérna allur innflutningur á fræi hann er sko eftirlitsskyldur og þegar við erum að flytja inn fræ og þá er þetta bara maus maður þarf að senda til Matís er ekki Matís steinar og þetta tekur svolítið þetta svona ákveði ferli því það er verið að forða okkur frá því að flytja inn fræ af plöntur sem eru bara hreinlega drepandi og hafa verið í aldirna notaði í stríði og hérna til óskunda
1: sem efna vopn bara hreinlega
0: það er þvílík saga til að því
1: já. En hérna í Heiðmörk og eru þið vör við einhverja svona nytjaplöntur sem eru að koma sér fyrir í skóginum og svo kannski eins og ég veit að stundum á haustin það eru svona hópar sem eru búin að uppgöta einhverja ákveðna berjarunna eða eitthvað og eru að sækja í þá á haustin eða sveppi eða slíkt
3: já, við hérna Það er náttúrulega við göngust oft við sveppatínsluferðum og það mikið að fólki að tína sveppi og það eru mikið að berja sveðum í Heiðmörk. Mm. Við höfum svolítið verið að vera með sem sagt, beina stungu í að hérna af stillingum af berjarunnum við lúpinubreiður.
1: Til dæmis, að stinga í lúpinubreiður stillingum af berjarunnum
3: sem við. Já, og það hefur komið mjög vel út
1: til
3: bæði sólbyr og reisbyr þannig að það gengur bara mjög vel.
1: Það er áhugavert líka fyrir sömbústa eigendur sem eru þá með lúpinubreður eitthvað svoleiðis að því að þetta eru hargeri runnar.
3: Já, og svo hérna að því þurfum að tala hérna lúpinu, þá mér mjög minnistætt þegar ég tók á móti hérna hópi af svona austurríski hérna fjallafólki sem sagði við mér sko ég það svo mikið af lúpínu hérna og eina kaffi sem ég drekk lúpínu kaffi og þetta hérna svona ein helsti fjallgöngu frömur heims sem að sagðist einvörðungu drekka lúpínu kaffi og þetta kallað á þýsku sko bóndakaffi og hún segist sko mala þetta inn niður í sko og gera bara svona latte drykki út frá lúpínu kaffi og hérna og ég var svo áhugasum þetta að það væri hérna og að ég gat sko fengi þetta í svona heilsubúðum í hérna Austurríki sem sagt lúpínu kaffi sem er selt þar í sem sko og þykir miklu betra og það bragðast ekki eins og kaffi eins og ég hef smakkaða en hérna en það er hún setur þetta bara beint inn í svona expresso vélar og malar og gerir þetta og brennur sko bönirnar þannig að en ég mér finnst þetta vera svona líkt og kerfillinn þetta er eitthvað svona fyrir nýsköpunar verkefni á Íslandi virkilegt tækifæri já.
0: Og þetta er svo mikið magna þessu þarna sko þvílíkt magn
1: en hérna mér langar svona aðeins hérna auður ótti sig sko þú hefur verið að forrækta og ert orðin náttúrulega alveg ótrúlega sérfróð í þessu en núna kannski svona rétti tíminn einhverju leiti í maí þegar fólk vill rækta eitthvað í garðinum án þess að forrækta eru ekki til einhverja tegundir sem að má bara kaupa fræ og henda þeim beint út á beð
0: sko það er náttúrulega til gríðlega mikið líka fjölarinn tegundur sem að væri þá þetta sá bara beint og þá er það til framtíðar og hérna og ég er að rækta ísóp og moskusrós það eru ísópurinn lækningaplanta en bragðið að þessum tveimur eru hérna svona bara blómkoppa bragð og ég er alveg ræktað til að fá sko kóngabláa lita og þegar með rjómatörtu þá seti sko kóngabláa litin og bleika litin og súkulaðkökun ég alveg þarna sko
1: já, bara,
0: og alla klukkur og svona sko eru ætar og nellikur en þá er en suma blómin er til bóta forrækta vegna þess að við erum svo stutt sumar og forrættinu er að lengja það mánuð eða 6 vikur og ég er með alveg gríðalegt magn núna sem ég er að forrætta og Bellis er einn af þeir sem eða fagufjöfýll er einn af þeir sem er í uppáldi hjá mér sko og tekið blóminni sundur og setið við salatið og það fæði hennar rauða lit hvíta eða bleikan þetta er bara miklu meira heldur en bara matun, þetta er orðið sko list já, vegna þess að ég er að mála með þessu sko, ég er að lita mat, þetta er svona regnboga mataræði og hérna þetta er bara líka svo skemmtilegt og svo er þetta náttúrulega mest með einhverju góðu bragði en svo flaska maður á því þegar maður lesir til það er náttúrulega, ég er alltaf googlandi eitthvað og svo les maður til og þá eru kannski eins og nellikur, sko ymsar svo marga nellikur til, þá eru þær kannski full bragðmiklar og svo var ég að lesa það nýlega, þar væri bara hreinlega góðar í etik eða olju setja með einhverju þannig krytti í og þessi vitneskja hún liggur ekkit alveg á lausu
1: Nei.
0: Og ég er að færa þetta svolítið til bókar
1: Já.
0: Og hérna og svo þessi aðgengilegt fyrir fólk
1: Já. En svona matjurtir sem að maður getur bara sáð beint út fræjum
0: það er alveg
1: eitthvað salat
0: og það er sem að er sko það er svo sterkt í okkur Íslendingum ennþá að hérna maður fer á ræktargrammiði og svo tekur maður upp í september
1: Já.
0: Og það er einhvern veginn búin að kenna unga fólkinu líka því þarna kynslóðin á bak við mig og það var alltaf farið í einhverju rigningu og þetta var alltaf svona masokista ferðir að taka upp kartöflur og öllum þótti þetta tilbaka og það hangi svolítið yfir fólki ennþá Já. En það sem að fólk á að gera í rauninni það getur sá til salats fjóri fimm sem niður sumarið já. Sko þú kannski forrættar, setur út sáir og það tekur 6-7 vikur að verða uppskeruhæft og sumarið sko nokkurir nokkra
1: fæða það þú getur raunni sáð beint út í maí og svo kannski aftur í júni
0: og nú kál til dæmis já,
1: það áttu salat bara alveg fram eftir haust og sækið bara smátt og smátt
0: og næpur, það eru svona, það eru rótar En gulrætirnar eru sko og rauðrófur, það er svona, já þú sáir þeim, getur sáð þeim út og það tekur allt sumarið að vaksa og gefur uppskera sko, svo hausti. Mm-hmm. Og svo hérna, það al þekktast að eru þessar radísur, þar voru svo bragðvondar í gamla dag, munið eftir því. Þetta var að öllum skólagörðum, allir látið rækta radísur, en núna eru komið svo ótal yrki og í fyrra þá var ég með einhverju 12-13 yrki, ég þarf náttúrulega alltaf að vera að gera einhverja tilraunir. Gera mér yfir lífi herfiðara og þar var alveg gómsæta ratísur með það er bara svo nokkra vikur að vaksa og það er ekkit yndislegra að fara út í garð og kippu beinn og einni og stingu upp í sig sko. En hérna en ef maður virkilega vill og ég að rækta með 15 mannsarn upp á alvöru og þar eru sumur sem stútir að alveg og hérna eru bara að hugsa að þetta bara maturinn minn og ekki að versla annað yfir sumatíman
1: mm-hmm. Einmitt, ég hérna við langa svona á lokum að enda þetta samtala á smá tóndæmi En það til maður sem heitir Eyjólfur Eyjólfsson, hann flautuleikari, söngvari, þjóðfræðingur og meira til og hann hefur sérhæft sig í að spila á náttúruflautur sem að eru einmitt ýmist úr kvönn eða rabba bara. Og mér langar að leifa ykkur að heyra smá flautuleik og heyra svona frumkraft kvannarinnar hljóma hér í útvarpinu.

Gerður Ottesen var nokkuð hissa á að heyra að frumkraftur kvannarinnar hefði umbreyst í ammælisöng. En Eyjólfur, flautuleikari með meiru, galdraði fram tónana og kvönn vegna þess að Auður Ottesen átti afmæli þennan sama dag og við rættum saman og það var stór afmæli. Og dugði því ekkert minna til en að fá Eyjólf til að spila á kvönn. En sumarið 2021 hófuð þau Berglind María Tómasdóttir og Eyjólfur að kanna í sameiningu hljóðheim náttúruflauta sem eru smíðaðar úr kvönn og rababara. Verkefnið fekk heitið Ventus og nafnið skýrskotar til latneska heitisins yfir vind. Og þar komum við aftur að vindinum og krafti hans og mikilvægi skjólsins sem í tónlistinni væri þá líklegast þögnin sjálf. Sem aðskilur, nótur eða hendingar. Þótt flautusmiðir noti kannski ekki hólprósentur upp á 35-50% í sinni smíð eins og við sem stöndum í skjólbeltagerð, þá þurfa þeir nú samt að huga að loftflæði hólur eða gött, rétt eins og við, til allt komi sem best út. Í spjalli okkar Auðar Kjartansdóttur, Auðar Ottesen og Steinar Björgvinssonar var til dæmis rætt að hollendingar hefðu borðað tulipanna í seinna stríði. Á sama tíma voru Bretar kvattir til að rækta sólberjarunna og borða sólber, þegar lítið sem ekkert fékkst af öðrum C-vítamíngjöfum. En hvað borða garðeigendur í dag árið 2026? Til að ná aðeins utanum nýjustu vendingar í garðáti Íslendinga leitaði ég inn á síðuna Ræktaðu garðin þinn sem á Facebook. Þar var ekki komið að tómum kofanum frekar en fyrir daginn. Ég vil hefja þessu upptalningu á því allra algengasta en á Íslandi getur við ræktað berjarunna eins og rautt rifs, sólber, stikkilsber og hindber. Einnur til jóstaber sem fjöl bastarður sólberja, stikkilsberja og skóvarstikils. Óþroskuð ber hans minna á stikkilsber en þroskuð ber á sólber. Graslaukur mjög harðgerður og vinsæll, piparmynta einnig. Skessujurt hefur lauf og fræ sem nýta má sem krydd. Hún gjarnan notuð í kjötsúpu en margir segja að hún sé bara góð á allt. Fisk, lasagna, hvaðina. Hún skild selleri og getur orðið alltaf 2 metrar á hæð. Hafþyrnir vind- og salthólin og minnir jafnvel smá á rósmarin í útliti. Kvennplantan ber appisnugul ber sem eru mjög C-vitaminrík en karl og kvennplanta þurfa að vera saman til að ber myndist. En þá skulum skoða hvað meðlimir ræktaðu garðin þeim leggja til. Jóhanna nefnir að eldrunni hafi gefið góða berju uppskeru. Aldin eru nýtt í hlaup og sultur. Runnin tilvalin í kalt eða upphita gróðurhús. Ástís nefnir að súrsu fræ af skjaldfléttu séu lostæti. Hindberjalauf eru góð í te, segir Elín, sérstaklega í te fyrir konur, rík af vítamínum og steinefnum. Marianne nefnir svartilli, Sambucus nigra, sem hefur græn laufblöð eins og til dæmis alaskaillir, en gefur af sér svört ber, þaðan sem nafnið kemur. Svartillir kannski betur þekktur sem elderfláur, illiberjarunni, en blómin gerða nýtt sem bragðefni í svaladrykki og blómklasana má steikja í þunnu degi og hafa í eftirmat. Tjötney má gera til dæmis úr eplum Alaska eplis sem harðgert eplatré sem þrýst vel í görðum á Íslandi og hefur einnig fallega haustliti. Kristjáni finnst hélurifsið vanmetið sem fæðu uppspretta. En hélurifs nokkuð vinsæl þekjuplanta. Hún gefur á sig ber sem má borða fersk eða sultuð þá sérstaklega yrkið hélurifs lukka. Hann segir, það gott að blanda rauðrisi við sólber eða héluris fyrir hlaup og sultur. Hindberin auðvitað frábær fersk og gott að lausfrista umfram berin. Ýmis reyniber góði sultur og hlaup, en þá helst með einhverju öðru í bland að mínu mati. Brúskur eða hostur eitt af því sem fólk gleymur oft að gott í salatið. Fíblahausa má steikja úr smjöri. Steinun nefnir bersaruna.
sem hefur falleg rauð appisnugul ber sem eru beisk en sultan af þeim aftur á móti öðruvísi og ofsalega góð á ristabrauð eða með kjöti. Þegar berin eru soðin gís upp sterk lykt sem fólk gæti sett í sama flokk og kattalhanslykt en hún hverfur og bragðið mjög gott. Svo má ekki gleyma rósanýpunum, en rósanýpur eru ákaflega C-vítaminríkar. Því hefur haldið fram að rósir hafi hér áður fyrr verið ræktar fyrst og fremst vegna aldinanna. Bíta má í hráar nýpur, en einnig gott að nota þær í rósasultu. Svo má bæta við lista berjaruna, bláberja toppur prílar upp vinsældalistan, berin eru ílöng en minna í útliti annars á bláber. Fíflanir eru einnig vinsælir. Steinun segir eftirfarandi. Yfirleitt höfum við fíflastund á góðviðrisdegi í byrjun júní. Þá tek ég ferðahelluborð út á pall, geri einhvers konar orlídeig og svo hlaupum við garðinn og tínum fífla. Dýfum blómunum í deig, djúpsteikjum og veltum upp úr hlynsírópi, algjört lostæti og skemmtileg tilbreyting. Helga segir að maðurinn hennar vilji lauflu fífla, ekki í orlídeigi, heldur til ítalskrar matagerðar. Guðríður segist sjóða saman hlaup úr eplum og berjum kopareynis. Konráð nefnir blóm brenninetlu, að þau séu góð út á eggjarhæruna.

Í samræðum okkar auðar, auðar og steinas myndist ég á þrjá brautryðendur í matjurtaræktun á Íslandi. Hjónin Eymund og Eygló í Vallanesi og svo annan brautryðenda Klemens Kristjónsson á Sámstöðum. Kannski má minnast á þann þriðja hér, enn eldri, sem ætti skoða betur út frá þessu samhengi. Hér ég að hugsa til Gunnars á Hlíðarenda, sem sagt frá í Njálu. Gjarnan sagt að betra sé að dvelja erlendis en á Íslandi þegar kemur að gróðrækt, en þá má einmitt hugsa til Gunnars, sem hafði greinilegan áhuga á gróðri, ef marka má það sem í Njálu stendur. Hann á hafa sagt, fögur hlíðin, svo mér hefur hún aldrei jafn fögur sínst. Og eins og sannur spekingur gaf hann síðan dæmi, og hvað nefnur hann þá sem tákmynd fegurðar, bleikir akrar og slegin tún, og bætir hann við og muni ríða heim aftur og fara hvergi. Bleikir akrar og slegin tún freistuðu Gunnars til að rjúfa sætt og hverfa heim aftur í opið gin fjandmanna sinna. Gunnar horfði hlíðar brekku móti og neitar að yfirgefa akra og tún.

Við getum kannski séð einhverjar svipaðar tilfinningar hjá mörgum þeim sem að rækta líka garðin sinn. Þeir hafa kannski komið upp skjólveggjum eða skjólbeltum úr gróðri. Þeim hefur tekist að brjóta upp vind og betrum bæta veðrið við heimili sitt. Þeim hefur tekist að hækka hitastigið í garðunum kannski heilar tvær gráður. Þeir hafa fundið þetta horn sem svo gott að sitja í yfir íslenska sumarið og södra á kaffi. Þaðan ekkert svo auðveldlega hægt að hverfa. Bleikir akrar eða bleik ber birtast yfir sumartíman, bleik blóm jafnvel sem á borða og nota má ofan á súkkulaðaköku eða í blómvönd sem jafnvel flottari en út úr búð. Í næsta þætti ætlum við að leyfa garðagróðrunum að bjóða okkur í ferðalag. Við ferðumst í gegnum garðagróður alla leið til Kína og fáum að heyra af áhugaverðum tegundum þaðan og stærstu skógræktarverkefnum heims. En þangað til, sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjá með gulli og grænum skóum. Lestin er næst á dagskrá. Umsjón hafa þau Lóa Björk Björgvinsdóttir og Kristján Guðjónsson.

0: Komið sæl, kæra hlustendur. Í þættinum í dag ætlum við að ræða við Íslendinga sem eru staddir á kvikmyndahátíðinni í Cannes.
1: Og talandi um Frakkland, Hera Guðmundsdóttir fer nokkru sinnum ári til Frakklands, til Parísar til að skoða nýjustu strauma og stefnur í tískubransanum og núna síðast þegar hún mætti þangað þá tók hún eftir nýrri tegund af gestum tískubræður svo kallaðir sem eru með tengsl við Kísildalinn. Við ætlum líka að tala við Tuma Torfason, trompetleikara, en hann verður með tónleika helgina þar sem hann fær saman fimm saxofónleikara til þess að spila þekkt stef úr línulegri dagskrá Rúf og Rásar 1 og 2. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lastin fimmtudaginn 21. maí. Jæja, þá maður komin heim frá Cannes.
1: Einmitt, velkomin Lóa.
0: Takk.
1: Var ekki gaman?
0: Jú, það mjög gaman. Ég held ég sé eitthvað svona bíó frákvarfi. Mér varst rosa erfið tilöksin að fara heim vitandi að ég væri ekki að fara að vera í bíó hvernig dag ég get ekki bara svona horta endalista nýjum frábærum kvikmyndum. Og svo var náttúrulega rosa gott veður og... bara góð stemming að vera blaðamaður í útlöndum
1: Nákvæmlega.
0: Að drakka kaffi
1: Þú ætlar nú að segja okkur svona svolítið meira frá þessu kannski á, á næstu vikum, allavega í næstu viku
0: Já, ég veit ekki alveg hvort að þarna, þetta dugi hérna eitthvað í mjög margar vikur efni frá kann Þetta náttúrulega reisastór viðbyrður og ég ætla núna að beina þess aðteklinni að hérna þáttöku Íslendinga á hátíðinni, það alltaf mjög margir Mjög margir, alltaf margir Íslendingar í Cannes og reyndar núna í ár þá engin íslensk mynd með för en fólk í kvikmyndagerð það fer þarna út til þess að fjármagna myndir finna samstarfsaðila funda, velja myndir inn á hátíðir reyna að kynna sínar myndir fyrir öðrum hátíðum og þannig að svo rosalega margt annað í gangi að heldur bara kvikmyndasýningar og ég heitti Dögg Mósesdóttur framleiðanda og kvikmyndagerðakonu og þetta var síðasta daginn hennar í Cannes en hún var stödd þarna til þess að kynna heimildamyndina Eiríki sem er Grímsey nyrstu mannabyggð Íslands þegar miðgarða kirkja í Grímsey brennur til grunna opinberast vandamál einangraðs samfélags við heimskautsbaug sem þarf nú að horfast í augu við bæði samfélagslegar og umhverfislegar breytingar Og svona heimildamyndinni lýst sem að verði frumsýnd á Skjaldborgarhátíðinni á Patreksfirði um helgina. Leikstjörun, hann er ekki Íslendingur, hann heitir Nikolaj Galitzín og hann búsettur í Bretlandi en hann svona sterk vináttu tengsl við Ísland sem ná alveg aftur 2 áratugi. Og við Dögg hittumst í Cannes, fengum okkur kaffi á Írskum pub rétt hjá Croisettinni sem þarna frægasta gatan í Cannes, það sem að rauðdreilin og bíói, það sem allir fara frumsýningar og já, drukkum saman kaffi og ræddum hvernig þetta væri búið að ganga hjá henni.
2: Það bara búið að vera frábært í Cannes. Ég hef verið hérna í rigningu allan tímana, búið að vera sól og bara hérna búið að ganga vel með verkefnið okkar Eiríki. Hérna, við kynntum það hérna í fyrradag fyrir fullur sal af hérna, festival, stjórnendum og dreifingaraðilum og svona. Og það bara gekk rosa vel og við fengum mjög mikið út úr því, það ekki alltaf sem að það gerist.
3: Ekki magt.
0: Hvert fer maður að kynna svona heimildamynd? Hver eru svona farveginir?
2: Já, við erum búin að fara alveg á nokkra staði með hana og á nokkru stígum og aðalega á Nordisk Panorama. Það svona mjög flottur vettvangur fyrir norrænar heimildamyndir. Og þetta okkur var sagt núna, þetta í fyrsta skipti sem að Ísland með í þessum hérna, Five Nordics sem það heitir og erum með kynningu á Cannes og líka heimildamyndunar að stækka hérna á Cannes. Það voru bara, hérna, það var alltaf kallað hérna, documentary corner, það voru svona út í hotni.
0: Já, núna, já hérna á markanum, hérna já. Á öllum básunum, já.
2: Já, en núna eru heimildamyndir að vaxa og, hérna, og það eru orðnar eiginlega svona listrænustu myndunar í dag af því að þetta mjög frjálst form og sem ennþá með þetta arthouse element einhvern veginn og það eru að vera meira og meira eins og leiknumyndirna voru í gamla þetta að fólk eru að skjóta filmu með bara handrit og þetta ekki þess að viðtalssjómasmyndir sem að við kannski höldum að heimildamyndir séu þannig miklu meiri möguleikar innan heimildamyndafórsins sem að bara, já, er að koma í ljósuna og líka að það er eitthvað við út af AI þá hérna, vill fólk sá meira raunveruleikan eitthvað daginn. Þannig að það mjög áhugavert og gaman að sjá. Það bara þarf meiri pening í heimildamyndir.
0: Geturðu sagt mér aðeins frá þessu verkefni og hvernig þú kemur inn í það, Eiríki?
2: Já, ég kom inn í það fyrir cirka þremur árum og Nikolaj Galitsine sem er írskum og rúsneskum uppruna og vinur Íslandika sem ég þekki. Hann hérna, kom með myndefni til mín og ég bara hef aldrei séð Ísland tekið svona flott upp áður. Þetta var svo hérna rosalega sterkar hérna tökur sem hann var með frá Grímsey það var búin að vera þar í einhver 2-3 ár að byggja kirkju sem að brann í stormi þannig að hérna ég hafði aldrei séð eitthvað neginn, já þannig að vinkil á Íslandi og engum hafði eitthvað neginn dotti í huga að fara til Grímseyjar engum Íslendingi hinga til þess að taka upp svona heimildamynd þannig að hérna, þetta var eitthvað alveg nýtt og ferskt og ég hugsaði bara að þetta verður auðvelt hann er búinn að taka svo mikið upp og þú veist en svo er þetta bara aldrei auðvelt þannig að hérna en hér erum við í dag, við erum búin með myndina þremur án síðar
0: Tilbúin fyrir að fara sýnan á Skjaldborg er það frumsýningin eða?
2: Já, hún verður frumsýnd á Skjaldborg en svo erum við líka að senda hann á erlendar hátíður og svona og já, það skiptir mjög miklu máli að vera með frumsýningastatus hjá öðrum hátíðum þannig að svona stundum ef maður hérna, taka kannski smá áhættu með Skjaldborg en ég held samt ekki, það er líka bara gott að hérna, prófa myndina áhörundum og Skjaldborg er besta íslenska kvikmyndahátíð að mínu mati og jafnvel þó víða verið leitað þannig að hérna, við erum mjög spennt að frumsýna með þær
0: Og hún er, þannig að þið viti núna hvort hún fer á aðrar hátíðir, eru búin að fá svör og svona?
2: Nei, við erum ekki búin að fá svör ennþá, en við fengum mjög góð viðbrögð núna á kynningunni hér, þannig að við erum bara að bíða eftir svörum.
0: Svona það sem þið voru að gera í kann aðalega var að tala heimildarmyndina á voru á mörgum fundum eða hvernig
2: já,
0: er þetta?
2: Já, við vorum á svona tveimur fundum á dag og svo var eitthvað svona partí fyrir alla sem voru í þessari kynningu frá Norrlöndunum og þar labbaði til dæmis einu upp að mér frá eistneska sjónvarpinu sem er mikil áhuga á kaupa myndina og hérna og við tölum við aðeinslega hátíð frá Suður Kóri sem okkur lágar á og þau voru mjög áhuga samið þannig að þetta er svona tækifæri til þess að hitta fólk og hérna og kynna sig og þetta er mjög hækkar svolítið statusinn á myndina að hafa hana hér sko það vinnur mjög mikið með henni.
0: Hefurðu komið áður með myndingað?
2: Nei, þetta er fyrsta skipti sem ég kem með myndingað. Ég hef verið hérna, einu sinni fyrir 10 árum síðan þá var ég hérna, með átaki sem hét 50-50 by 2020 og sem er og hefur ekki gerst
0: þá. Ég er svona ímyndum að hvað það geti þýtt 50-50 by 2020.
2: Já, ég var í mikilli svona baróttu, kynja hlutfalla baróttu hérna og hérna með öðrum frá Norðurlöndunum, konum sem er í konur í kvikmyndum og sjónvarpi samtökunum og ég var formaður í mörg ár þar þannig að hérna, já en, og síðast var ég hérna í einhverjum svona workshopi fyrir norræna framleiðendur þannig að mjög gaman að vera hérna með mynd það allt önnur upplifun
0: Þannig þið hef ekki náðu að komast í bíó?
2: Nei, ekki neitt, ég bara einu sinni farið í bíó og kann þannig að maður kemur einhvern veginn með annan hatt þegar maður kemur hingað
0: Þetta eru tveir hlutir, þetta er markaður eins og er þetta bíóið og er bíóð ekkert að toga eða?
2: Jú, maður bara, eftir alla þessa fundi þá getur maður ekki tekið inn heila bíómynd sko þegar maður er alveg steiktur í hausnum og þarf bara aðeins að slaka og hugsa bara þar eru hérna frá Bíóparadís að koma með bestu myndirnar heim frá okkur
0: Ég veit, þetta var Dögg Mósesdóttir, hún var stödd þarna í kann með myndina Eiríki og var að kynna hana fyrir öðrum kvikmyndahátíðum. En hún er líklega komin heim frá Frakklandi og stefnir núna vestur og Patreksfjörð þar sem er myndin verið frumsýnd helgina á Skjaldborgarhátíðinni. Og talandi Bíóparadís, ég ræði næst við Ásu Baldursdóttur og Hrönn Sveinsdóttur í Bíóparadís og fekk að heyra svona hvaða verkefni bíða þeirra á kann. Það er reka bíóið en það eru líka dreifingaraðilar og þær eru svo þarna úti svona til þess að tryggja að það komi áhugaverðar og velvaldar myndir í bíó á Íslandi, ekki bara Hollywood myndir. Og þetta við talt tóki við þær í gær á flugullinum í Nýs.
4: Við erum með mjög ákveðna verkaskiptingu. Ég fer og hitt alla söluaðila og minni á okkur. Það sem að við erum svona örsvæði þá rosalega erfitt að fá fólk til að taka mann alvarlega og hvað þá peningana sem maður að bjóða þeim fyrir réttin. Við þurfum alltaf að kaupa Ísland með allir því sem fylgir. Og það getur verið alveg algjörsgrín af því við erum alltaf bara að fara að gefa út mynd í Bíópartís og gefa hans út á ottin okkar og vonandi selja sjónvarpen, þú veist, upphæðnir eru mjög lágar. Svo maður þarf að vera, ég að vinna í þessu fólki og meðan Ása í stöðut í bíó, en þegar ég búin að klára fundina þá fer ég líka með henni í bíó. Það náttúrulega minn uppáhalds hluti af hátíðina að geta farið sem mest í bíó og þá oft æsasleikar og það hitnar í kólinum þegar við báðar sjáum eitthvað sem að við höfum áhuga á og þá þarf ég að fara að skrifa fólki á miljón og reyna að samfara þá að láta okkur hafa myndina.
0: Ferðu yfirleitt það sem þú vilt?
4: Nei, það sem getur verið flókið að heimurinn alltaf minga og streymisveitur eru alltaf djöfullin þegar kemur að þessu af því að þeir, ef þeir taka myndina þá fer hún bara oft ekki í bíó. Þá verðum bara gefin út á okkur streymisveitu og við getum...
0: En stundum eru nýkundin í bíó og streymisveitu saman tíma? En það gerist það aldrei?
4: Nei, sko, það er svona gluggi. Yeah. Netflix hefur verið með bíoglugga. En þeir vilja bara fókusera á svona stór svæði eins og London, París, New York. Þegar við skrifum Netflix og erum bara að leiða okkur sína sem mynd í bíó áður en ég gefið hann út á Netflix, þá svaraði þeir ekki eins og niður. Þeir nenn ekki að díla við einhver 300.000 manna eiríki út í raskati sem að er ekki að fara að búa til neitt pening. Mm-hmm. Svo að núna eiginlega stærsta vandamál hjá okkur að flesti vilja selja öll Norðurlöndin saman í einu pakka og við erum náttúrulega bara með mikrósvæðið en við erum að vinna svolítið mikið í því að reyna að fá svona litla dreifingar aðalega eins og okkur á hinum Norðurlöndunum til að vinna með okkur að ná stóru myndum saman, að leggja saman í púk. Og taka, og það oft svona fyrirtæki sem eru svona svipuð biopartís en eru, þú veist, í Noregi, Svíþjóð, Danmörk og Finnlandi. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Nú erum svona, að sem velta fyrir mér keppninni, það náttúrulega svo ótrúlega margar myndir sindir hérna og ekki bara í keppninni, heldur, það eru allir hinni flokkarnir og örugglega sko fullt af prógrumum sem ég hef ekki einu svona séð og veit ekki af en er bara samt verið að sína út þegar það endalaust mikið í bíó og núna ég búin að sjá okkur svona umræðar á netinu, þú veist, eitthvað að Uncertain Regard flokkurinn sé sterkar eldur en keppnisflokkurinn og meiri spennandi myndir þar og keppnin hún hérna, er að valda vonbrigðum og hvar, þú veist, episka myndin hvar er myndin sem maður er að fara að taka þetta en þið eru búin að koma hérna ár eftir ár er umræðan oft svona eða fólk eitthvað, ok, byrju
5: Já, já, þetta er alltaf sama, hérna, sama umræðan af því að fólk segir, já, það er svona mikið sko í hlíðarprogrammum og svona en það er ekki þannig, þetta er eiginlega svolítið fyndið af því að svo þegar maður leggst yfir þetta og við vinnuhjónin tökum okkar fundi hérna á kvöldin að þá, þú veist, förum við daginn og förum við kemna og það er alltaf bara svona, þú veist, tíu myndir eitthvað sem hafðu alveg gríðarlega áhrif og er að tala við samtíðum að hann og þetta er náttúrulega heimsmeistara kemnin í kvikmyndagerð og það sem að, sko, kannski slagsíðan í ár eru þetta að það er kannski minna Hollywood í ár, en þetta er allt saman, þú veist, bara allt er áhugavert, allt er spennandi, allt er, þú veist, okkar, þetta er okkar sko samtíma kvikmyndalist. Þannig að ég held að svona umræði bara mjög klassisk og típisk, en það sem við höfum verið að upplega líka, ég og hann, í öll þessi ár sem við höfum að koma saman hérna, er hvað Ísland er með stóra rödd á þessu stóra sviði og við höfum verið með sko ár eftir ár kvikmynd í einhvers konar flokki, við höfum unnið sko Uncertain Regard listrænar flokkin og við erum að gera, þú veist, stóra og góða hluti hérna með íslenska kvikmyndagerð ár eftir ár og við söknum þeir svo að sjá ekki okkar fulltrúa á þessari heimsmeistarkeppni í ár.
4: Já, ég heiti fyrir að opnuðum við þarna Uncertain Regard flokkin svo það er náttúrulega bara eitt og sér stórkostlegt og svo er náttúrulega komið 10 ár sem við unnum
5: Já, með rútana
4: Já, en það er alveg ótrúlega hvað maður hitti mikið af fólki sem að veit og þekkir íslenskar kvikmyndir og heldur að við séum að búa til, þú veist, 10 kvikmynda á ári það verður allt bara, það er fyrir sjokk þegar maður segir þeim hvað við gerum fáarmyndir en þá hugsa það líka og segir Já, þær eru allar einhvern veginn að ná svo miklum árangri og það er alveg rétt. Já, við erum með mjög marga myndir sem fara á A-list hátíðir og ná mikilli útbreiðslu og fá hilli erlendis.
5: Og það er svo skemmtilegt líka að sjá hérna, okkar fólk, þú veist, standa svona rosalega framalega á stórsveginu og að bara að þú veist að fólk heldur að þetta sé eitthvað svona í vatninu og þetta hafi svona bara en svona listgrein er ekki hún sprettur ekki upp úr tóminu og við erum að komast á mjög gott og góðan stað og við erum í raun og við erum bara í einhverju sko vori sem er að verða sumri en þá einhverju niðurskurðarhnífur sem kemur og þú veist og þetta er það er bara svona sorglegt á svo mjög marga
0: En það sem bransinn búin að vera að ræða hérna á kann í ár og það eru hérna margir úr íslenskri kvikmyndagerð og hérna eru með ýmislega verkefnina að kaupa eða selja eða já, fjármagna fólk er helst að ræða þetta
5: Já, það bara, þú veist, fólk heitir okkur við erum að horfa á þú veist, allt sem er að gerast og það spyr hvar íslenska myndin og við höfum ekki svörin nema bara það að niðurskurður en flesti sem að vinna við þetta þeir sjá bara hvað þetta er furðuleg fjárhagsleg ákvörðun af því að þetta er það búið að fjárfesta svo vel í greininni og þá er það mjög fjárhagslega vont að skera niður þessum tímpúti
4: Já, og svo náttúrulega þeir sem maður hittir hér úr íslenska bransanum auðvitað, það maður finnur alveg fyrir pyrringnum og þetta hefur aðal umfjöllunarefnið og eins og Ása segir, erlendu aðilarnir hafa heyrt af þessu, vilja vita meira vilja jafnvel sko koma og reyna að ræða við íslensk stjórnvöld og útskýra fyrir þeim að þeir hljóti að vera miskili eitthvað því að íslensk kvikmyndalist er sko að svona overperforma svo mikið með að við hvað við erum lítil að fá að þetta er bara ruglað að vera að kasta þessu á bálið núna sko.
5: En þetta er, sko nú er hausinn okkar að springa því að nú erum við með þessi forréttindi að sjá alltaf nýjasta sem er gerst í kvikmyndagerð og við getum ekki beð eftir að þú veist bjóða upp á þessa kvikmyndaveistlu sem er í gangi 365 dag ársins í Bíóparadís þar sem við erum að veita þetta aðgengi að þú veist heiminum og það er kvikmyndaformi er sterkasta form sagna í dag af því að nú erum við í sjónrænum lifum við sjónrænum heimi og þetta er svo sannlega ekki deyjandi listform
4: Nei, þetta kallast svo ávið samtíman og það er svo gaman að sjá þú veist, hvernig þarna, það sem við erum að gangi gegnum birtist einmitt í kvikmyndunum og nú hefst rosalega skemmtilegt tímabil hjá okkur ásöðu því að nú erum við búin að vera debatta þetta fram á nætur sko hvaða mynd mun vinna hvaða mynd höfðar hvaða mynd mun ganga fyrir hvað er áhugavert og fyrir okkar áhorfendur og hvað er svona þverskurðurinn á kvikmyndalistinni og svo er líka að teiknast upp sko hverjir eru að kaupa þessa myndir og hvernig við getum fengið þær og svona svo að nú er ég í linnlausum tölvupóst og SMS samskiptum við hérna ýmsu aðila að reyna að plotta eitthvað
5: Já.
4: Fyrir okkur
5: Já.
4: Og þetta mjög skemmtilegt
0: en fólki... hérna eru þið svona smá er kvikmynda árið ykkar svona að byrja í rauninni, hérna verður hérna er svona verður til uppkast eða dagskrán ykkar
4: Já, hérna eru stærstu vörðurnar og þetta Já. Er í rauninni, við vorum að halda svona staff ársatíðum daginn sem við vorum eitthvað latar að mæta á en svo var ég bara ásæða en við erum að fara á okkar ársatíð
5: Já.
4: Og það er kann
5: Já.
4: Já.
5: Við erum svona vinnuhjón sem að höngu saman upp í rúmi og erum að ræða og fara yfir hlutina og það er svo gaman að því að við erum líka með við erum að bjóða upp á svo svakalega fjölbreytta dagskrá við erum með kvikmyndahátíðar við erum með kvikmyndadaga við erum með heila franska kvikmyndahátíð og hér er náttúrulega frönsk kvikmyndagerð í forgrunni þannig að við erum að klotta og pæla og hugsa svona hvaða myndir koma líka bara inn á þessa hátíðar og kvikmyndadaga og Við getum eða raun ekki beðið en jú, það teiknast allt upp svolítið vel Já. Eftir kann.
4: Og við erum alveg í kapplaupi við að reyna að næla í feitustu bitana. Það er alveg búið að taka símtölin og gera díla.
5: Já.
0: Ég var til í, ég veit að ég er ekki búin að sjá allt, en hérna, mér langar að fá gisk frá okkur, ég vona að geti sett þetta í útvarpi áður en og hérna niðurstaðan kemur ljós. Geti fengið hérna gisk hver fær gullpálman í ár?
5: Hamaguchi.
4: Já, ég held Hamaguchi. Ég verð að segja Hamaguchi.
0: Við báðar að segja Hamaguchi.
4: Yfirþyrmandi líkur á því.
5: Já.
4: Ég meina fólki finnst Pavlikovski að þetta er inni.
5: Já.
4: Gæti verið hann. Þetta gæti farið þannig að Hamaguchi fær besta mynd og annar fær besta leikstjóra.
5: Já.
4: Svo finnst með fólk vera rosalega halt undir Svagintsev af því að þeim finnst hann eiga það inni. Hann var náttúrulega næst í dáinn og hvarf svo lengi.
5: Hann er að sína rússneskan veruleika þú veist, og hann er að gera kvikmyndir sem er gerða með peningu sem er ekki frá Rússlandi, en Hamaguchi er eitt stærsta samtíma hérna, eða bara sko ljóðskáld okkar tíma í gegnum kvikmyndaformið og hann er að minna okkur á núvitund og hann er að tala við hamstrahjóli sem að kapitalismi okkar tíma í dag er.
0: Einmitt, þetta voru Ása Baldursdóttir og Hrönn Sveinsdóttir í gær á flugvellinum í Nýs á leiðinni heim frá Cannes og þær voru að spá Hamaguchi, Ryusaki Hamaguchi, japanska leikstjóranum, spá því að hann hliti gullpálmann fyrir All of a Sudden. En svo sögðu þær mér líka eftir að það slökktu á upptökutækinu að það er hafa hingað til í þessi, já, meir en áratug sem það hefur verið að fara á þessa hátíð, aldrei giskað þá réttan sigurvegara. En það eru alveg fleiri sem að spá honum sigri, mjög vastum frábær.
1: Hérna, hvenar verða svo úrslitin ljós? Hvenar vetum við hver var gull pálmann?
0: Hérðu, það verður á laugardaginn, verðlaunin verður veitt á laugardaginn. Núna í dag þá verður frumsýnd tvær myndir, La Bola Negra, sem er mikil spenningu fyrir, og svo myndina Coward eftir Lucas Dont, belgísku leikstjóri. Og ég var mjög spennt fyrir henni, mjög, mjög leiðilegt að þurfa að fara áður en að hún er þið sýnt. Þetta er svona mynd sem gerist í fyrirheimstyröldinni. Þetta er stríðsdrama, það er aðalsögu, þetta er sem heitir Pierre kynnist manni sem heitir Francis þarna í stríðinu og þessi Francis hún langar að lífga eins upp á stemminguna þarna á víglínunum og setur upp leikrit og svona meðan þetta stríð geisar þá er þessi tveir menn svona að reyna að þess að flýja en brútal raunveruleika með ýmsum leiðum og með skilst að það sé eitthvað svona samkynnið ástarsaga þarna líka og þannig að fyrst þetta, það hljóma bara svo vel.
1: Hlýtur að verka.
0: Já, og þarna, svo eru tvær myndir frumsýndir á morgun og föstudag og hérna, The Dreamed Adventure og The Birthday Party og svo bara eftir það, fyrir bara dómnefndin vonandi inn í eitthvað svona loftlaust herbyggi, reykfyllt bakherbyggi og velur hérna myndina sem fær gullpálmann. Og svo eru líka Grand Prix-verlunin, það er svona annað sætið, svo eru dómnefndaverlun, svo besti leikstjóri, besti leikona, besti leikari, svo besta handrit og svo eru líka veitt verlun fyrir bestu fyrstu mynd leikstjóra og svo er auðvitað fullt af alls konar verlunum þarna en það er allir að býta gullpálmanum. Og formaður dómnefndar, það er suðurkórsku leikstjóri sem heitir Park Chan-wook. Hann hefur gert nokkra svolítið góða myndir, Old Boy, The Handmaiden, svo nýjasta myndina No Other Choice, sem er skilst að sé svona, það er svona gaman tótni í henni.
1: Já, einmitt, en það er samt mjög sérstakur tótni í henni. Einmitt, það er maður sem að fer að myrða keppinauta sína starf í pappírs iðnaðinum.
0: Já, þetta er bara eitthvað.
1: Þetta er alveg fáruð.
0: Já, ég verð að sjá þess að mynd, sko. Þarna, og þá náttúrulega, þú veist, þegar hann er formaður dómnefndar, þá fór svona að lesa í hvað er líklegt að þessi maður hafi áhuga á og hvað ætli honum finnst best út af því að ef að dómnefndin er ekki sammála, þá skilst mér að hann hafi úrslita atkvæð.
1: Otta dómari.
0: Já, ef það er ekki sátt og sko þær hérna í Bíópartís voru að spá Hamaguchi sigri en Fatherland eftir Pavlikovski hún er ennþá eftir að nánast eila allar myndirnar hefur verið frumsýndar hún var frumsýnd mjög snemma í keppninni hún er ennþá talin sigur stranglegust og er með hæstu einhvern inn á Screen Daily og svo koma hérna aðra myndir í kjölfarið.
1: En í veðböngum, ertu búin að kíkja á veðböngana?
0: Nei, það er eiginlega búin svona prinsip hjá mér að gera það ekki. En
1: samt sko, það eru eitthvað tímarit sem við gefið það út og
0: já.
1: Tekur það eins og heilaðan samt.
0: Já, ég sko, það er gott maður að vera með þessi við eitthvað og það er fínt að lesa það sem gaggrinendur sem að mæta hátíðina í marga ára tíu er að segja, sko. Hún velur bara það sem hún velur, sko. Það, maður veit ekkert hvað fyrir gegnum hausin á þeim, en þau eru öll listamenn.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, og það er alveg, þú veist, eitthvað vilja blaðamenn og kveikmyndagagrinendur og svo vilja listamenn eitthvað annað og leikstjórar og svo, en hvað vilja áhorfendur? Það geti verið eitthvað allt annars.
1: Svo nefnum að gruna mig líka í svona dómnefndarstörfum, þá sé það oft líka, það er ekkit endilega það sem að besta myndin sem vinnur eða besta listaverki heldur svona
0: það er pólitík.
1: Já og einhver með svona þá skoðum bara hvað heyrðu ef þessi verður valin þá segi ég af mér eða eitthvað þú veist svona.
0: Já.
1: Þú veist ég veit ekki.
0: Já og eins og þær voru að tala hérna líka bara eitthvað neginn við þurfum að fara nú að koma þessum að fá viðkenningu fyrir sín störf út af því að einhver kannski búin að vera að gera eitthvað í marga áratugi en hann þarf bara að fá gullpálma núna. Þótt sé ekki endilega besta myndin hans þú veist það alls konar sem skrítið í gangi. En mér langar alveg klárlega að halda áfram að fjallum kann og gera eitthvað pistil allt það sem ég sá þarna meðan ég var úti. Já, við taldri þetta, sá ég allavega 15 myndir. Ég hefði vilja svo 15 viðbót. Seinasta myndir sem ég sá, það var Minotaur. Það var mjög mikil spenna fyrir þessara mynd. Hún er hérna eftir rússneskan leikstjóra sem heitir Svagintsev. Og þetta er fyrsta myndin hans í mjög mörg ár. Og það er svona, þetta er svona framhjáhaldsaga í bakgrunninum. Framhjáhaldsaga er svona í forgrunninum og í bakgrunninum er hérna innrás rússa í Úkraínu hefjast. Þetta gerist þarna 2022. Og þetta var mjög sterk mynd, það var mjög svona gaman og gott að einhvern veginn að ljúka minni kannferð á þessari mynd, svona mjög áhrifarík og köld. Sá hún hann í stærsta salnum sem vanlega þar sem eru bara frumsýningar, þar sem að þú veist ríka, ok, sorry, fræga fólkið og listamennir og fólki sem gerir kvikmyndirnar fer þarna og í galakjólum, en ég var þarna bara með einhverju venjulegu fólki og við vorum bara skýr í einhverjum hérna skítuðum bólum, skilur við. En ég fekk allavega einu svona farin í stóra salin sem var alveg frábært. Og þetta var alveg svona mjög áhugavert, þetta er svona mynd það sem að þú veist, við erum í einni senu, erum við hérna inn í stöðinni mjög óhamingjusömu hjónabandi, eitthvað svona ríks fólks í Rússlandi og næsta sena er bara hérna herbyggi fullt af hérna hermunum sem eru á leiðin í eitthvað stríð sem að þeir neyðast til að taka þátt í og bara svona alveg mjög merkilegt að hérna að fá bara að sjá eitthvað frá Rússlandi það er alltaf bara verið það er alveg klift á tenginguna, tengingu umheimsins sem við Rússland, þú veist þarna það má ekkert vera framlega svona myndir í Rússlandi þannig hún er tekin upp í öðru landi þannig að þú veist við þarna bara þú veist að fá eitthvað er mjög svona þakklátt og bara maður er bara svona með augun og eyrun opinn einhvern veginn að sjá þetta og

0: umfjöllunina í þættinum í bíli.
1: Einmitt. Við ætlum að halda aðeins norður á bóginn í Fraklandi, við ætlum að fara til Parísar. Hera Guðmundsdóttir er hönnuður og hefur starfað í tískubransanum langt skeið en hún er blaðamaður hérna hjá okkur á Rás 1 þessa myndir og hún uppgötaði nýlega nýja tegund á tískumiðum Parísar.
2: Fjórum sinnum á ári fer ég til Parísar á vertíð. Tísku vertíð. Tísku viku vertíð. Í janúartúrnum tók ég eftir andlitum sem skáru sig svona svolítið úr þessu hefðbundna tísku kráti. Hávaxnir karla strákar með amerískan hreim sem fórum í hópum, betur klæddir en fjármála og tæknibræður, en samt ekki sík. Í mars voru þeir aftur mættir og fóru þriðja hverfi Parísar, tísku miðin eins og innfættir, fiskar í vatni. Ég gaf þessari nýju tegund nafn, Fashion Bros, tísku bræður. Áhangendur með tengingar undir yfirborðinu. Og síðan hef ég ekki geta hætt að hugsa þessa uppgötvun mína, þessa nýju tegund á miðunum. Hefur hún komið í net annara? Er búið að skrásetja hann einhvers staðar? En nei, hvergi fann ég minnst beinum orðum á þetta norður-ameríska afbrigði. Ég greip samt ekki tómt. Leitarvilinn dró mig inn í heim ofur karlmennskunar. Og ofan í þá kanínuhólu hoppaði ég. Þar rakst ég á góðkunningja lestarinnar Brian Johnson, einn af þeim sem ætlaði að lifa að eilífu. En eigandi tæknifyrirtækisins Blueprint, sem leið sprauta sig með blóðvökva sonar síns til að reyna að hæja á náttúrulegri öldrun, gekk tískupallin í París í byrjun marsmánaðar. Ímynd, æsku og karlmannlegs hreistis. Og allt í einu var ég komin inn í heim Lux Maxerana. Strákana sem verja hverri vökustund í að hámarka útlitið til að hífa upp sitt kynferðislega markaðsverði. Með óþekkt peptíð í æð í fegrunar aðgerðum heima í stofu með hamri. Heimur sem áhrifavaldurinn Braden Peters, klavikjular, hefur mótað. Vafasamri framgöngu hans virðast fá takmörk vera sett. Viðriðin ofbeldismál gegn konum og dýrum milli þess sem hann dansar með Andrew Tate, konungi eitraðrar karlmennsku og Nick Fuentes, stjórnanda öfgafulla hlaðvarpsins America First undir fasískum reiðisöng Kanye West á næturklubbum Miami og núna búin að marsera niður runwayið í New York. Staðfestur meðlemur tískunar, hámark karlmennskunar. En kannski er ekkert nýtt við þetta. Tíska og hugmyndir fara í ringi. Þjóðvörninsreifingar 20. aldarinnar höfðu ákveðnar hugmyndir um líkamann, um hreisti, aga og karlmennsku sem tákn styrk samfélagsins. Ef einstaklingurinn var veikburða, þá var samfélagið veilt. Og veikleiki því ekki bara persónulegur brestur heldur menningarlegt vandamál. Ógn við heildina. Hinn harði, hreini og agaði karlmaður í fasískri fagurfræði millistriðsárana kom víða við. Eins og höggvin úr steini, laus við alla mýkt og galla, skaraði hann fram úr í íþróttum, prýtti hvítatjaldið og gerði sitt hvað fleira. Líkaminn var tákn hugmyndanna, hugmynda sem hringsnúast. Ég var ennþá ofan í kanínuhólunni í byrjun þessa mánaðar. Föst í göngum sem lágu að færslu á X frá nefnd hins 9. maí hópi

franskra öfga þjóðrættinsinna sem voru að leggja lokahönd á skipulagningu marseringar í París. Færslan var ekki heróp, heldur fyrirmæli klæðaburð. Dress kóði. Verið hversdagsleg, casual, skiljið allan jaðarfatnað eftir heima. Engar lampúsettur, engin tákn, bara sólgleraugu og snyrtilegur klæðnaður. Saklaus sunnudagsganga hjá vel greiddum og snyrtilegum hóp. Þessi sjónhverfing lúmsk. Hugmyndirnar snyrta sig, greiða hár sitt og fara inn í föt. Falla svo inn í hversdaginn án þess að vekja nokkra tortryggni. En einhver staðar þarna lengst niðri fann ég loksins tengingu við nýju tegundina á tískumiðanum. Hinn norður-ameríska tískubróður. Innan gervigreindina sem hjálpar bandaríska hernum að sprengja hraðar og æs að finna ólöglega innflýtendur. Tengingin var Palantir og Alex Karp. Annar góðvinnur lestarinnar úr Silikondalnum. Heimspeki mentaði þýskumælandi göngu skíða garpurinn. Reyndar var það ekki í hugbúnaðarlausnum Palantir sem tengingin við tískubræðurna lá. Heldur í VF versluninni þeirra, í varningnum. Derhúfur Palantir, þessar með merki fyrirtækisins, logoinu, hafði ég séð áður. Á kollum tískubræðurna í París. Hvað svo sem það þýðir. Það reyndar skýr sín. Hugmyndafræði sem lífstílshönnunar teimi Palantir vinnur eftir. Varningurinn á ekki að líkjast hefðbundna stöffinu sem hin og þessi fyrirtæki senda frá sér. Varningurinn á að vera fyrir þá sem þekkja. Ef þú veist, þá veistu. If you know, you know. Sem sagt, engar gerviefnablöndur. Ekkert fyrirtæki dót úr plasti, heldur vandaðar flíkur. Framleitar í bandaríkjunum, í takmörkuðu upplægi og númeraðar. Made in the USA. Stuttarmabólir og derhúfur eru enda hluti af vöruúrvalinu, kolleksjóninu. Enda hluti af einkennisbúningi kunnahópsins. Á þessar vörur búið að þrykkja einkennisorð Karp og Palantir. Ontology. Build fast and win. Dominate. Verufræði, byggðu, hratt og sigraðu, drottnaðu. Svo eru það merkin, útsaumaður bandarískur fáni og stafirnir PTFB. Palantir, the effing best. Gerð til að festa á flíkur og fylgihluti. Áhugaverðasta flík Palantir samt blái vinnujakkinn þeirra. En flíkin hlaðin merkingu. Uppruna vinnujakkans má rekja til Frakklands eftir fyrra stríð. Le bleu du travail. Vinnu bláminn. Einkennisfatnaður verkalýðsins, fólksins í verksmiðunum og á járnbrautarteinunum. Tákn stríð, jafnrétti og samstöðu. Formið var fyrst og fremst funksjónal með þarfir verkafólks í huga. Úr þykri bómull með þremur stórum vösum fyrir verkfæri og bláum kraga. Eliano Yunes, sem stýrir strategískum tengslum hjá Palantir, segir að jakkinn sé ekki pólitískur. Heldur hugsaði fyrir fólk sem elskar Palantir og samsamar sig því sem fyrirtæki stendur fyrir. Hvað svo sem það er. Menningarinnurinn Kyle Shakey hjá The New Yorker kallar þessa taktík taste washing, smekk þvott, tilraun til að klæða andhúmaníska tækni í búning frjálslyndis. Búning menningar, sögu og fáaðs smekks. Í höndum þeirra fagurfræðin fjölnota verkfæri. En snyrtimennska og góður smekkur koma hugmyndunum betur til skila.
fagurfræðin, hvítþvær, ógnina. En eru tæknibræður með vafasamar skoðanir og eitraðir karlar á tískupöllunum bræði beita? Er tískan að ginna okkur? Beita brögðum til að vekja sér athygli á tímum efnahagslegs óstöðuleika. Tímum þegar allt skelfur. Eða eru þetta bara föt? Bara tísku tindáttar í vinnujökkum og með derhúfur?

0: Hingað til mín komin Tumi Torfason, trompetleikari, tónlistamaður. Hann með tónleika núna helgina sem að nefnast línuleg saxskrá. Leikur þarna með saxofón sveit. Þaðan kemur saxið líklega, en hérna, en hvað línuleg saxskrá? erfitt að segja þetta?
1: Já, það sem þetta náttúrulega fyrst og fremst þetta orðskrípi sem að hérna var einhver lending eftir gott brainstorm. Þarna ég sem þetta tvinna saman tvær hugmyndir af svona tónleikum. Við erum alltaf að leita einhverjum hugmyndum og þarna datt ég niður á þessa kombinasjón. Og það það annars vegar gömul hugmynd sem að vinna með öll útvarps og sjónvarstefin ykkar hérna í Ríkisútvarpinu. Stutt svona millistef í dagskráni og líka uppafstef í þáttum og þar framtíkvötum. Svona stef sem við hugsum ekkert sem lög endilega en þarna ætlum að nálgastu á einhvern nýjan hátt. Og hins vegar þessi nýja hugmynd sem að hérna að vera með fimm misstóra saxofóna saman í hljómsveit og það tilkomið af því að hérna hingað til landsins komin fyrsti bassa saxofónin í sögunni og...
0: Í sögunni?
1: Já, þetta nefnilega sögulegur viðbyrður í saxofón sögunni það hann Haukur Gröndal félagi minn sem að var að fá sér þannig bassa saxofón og hann sem sagt stærri en baritónsaxin sem dýfsti og stærsti saxin í stórsveitinni og svo upp á við þá telur þetta sem sagt bassasaxofón, baritónsaxofón, tenorsaxofón, sopran, nei fyrir ekki, altosaxofón og svo sopransaxofón sem að hann Óskar Guðjónsson spilar á.
0: Hérna, saxofónar svona fyrir megin þóra almennings, þá er þetta nú bara svona, saxofón er bara eitthvað eitt fyrirbæri en augljóslega er, er þetta margþættara. Eru þeir ólíkir í útliti? Ja?
1: Já, nefnilega.
0: Bara svona pinku lítill og hérna pinku lítill en lítur alveg svo út eða hvað?
1: Akkurat, já.
0: Eða eru önnur form á þeim eða hvað?
1: Já, nefnilega, þessi minnsti, hann hérna er bara beitt eins og klarinett í raunni, sopransaxin og svo vera þeir hérna saxofónundir lengri og bognari og hérna ef þeir væru beinir þá væru þeir margir metrar kannski, þess að þarf að vinda svona upp á þá og þessi stæsti hann er alveg niður í golf í raunni
0: Já
1: Þetta svolítið áhugavert
0: Er það, þú veist, sjaldgæft hljóðfæri bassa saxofón?
1: Já, það er bara
0: svona í heiminum?
1: Já, það er það ekki notað í svona stöðlugum hljóðfæraskipunum eins og stórsveitinni eða einhverja álíka og bara mjög sjaldséð. Baritónsaxin er alveg nógu djúpur, þú veist, hann fær alveg þennan effekt en hérna bassasaxofónin er einn algjörð svona öfga hljóðfæri í
0: raun. Okay.
1: Það er svolítið þannig.
0: Getið verið að spila eitthvað svona djúft dubstep eða eitthvað svo leið?
1: Já, nákvæmlega. Þú getur fara alveg lengst niður í rauninni, sko. Þetta er meira eins og einhver svona skipaflöyta stundum, sko.
0: Vá, wow. Heyrðu, en hérna það sem að þessi flokkur saxofóna ætlar að spila þannig helgina, það eru, eins og segir, stef úr línulegri dagskrá Ríkisútvarpsins. Hérna, hvernig fórstu bara beint að hlusta útvarpið og tókst allt sem að þú heyrðir eða fórstu að grúska eitthvað í þessu, hvernig var rannsóknarvinnan fyrir þetta?
1: Einmitt, sko, ég búin að pæla í þessum stefjum í mörg ár í rauninni hérna, það eru náttúrulega svona stór stefin svo stefið í kvöldfréttunum og þar fram til götum sem að einhvern veginn hafa gripið okkur öll á einhvern hátt og hérna og svo datti neður svo hugmynd fyrir kannski svona ári að gera þetta tónleikum og svo letið við loksins vera að því og þarna eru nokkur af uppáhalds stefjunum mínum sem hérna hérðan innan hús og sem mitt tökuleg og síðan hef ég bara svolítið leita til spilarana í bandinu til að finna þeirra uppáhalds stef líka og þar finnum við stef sem eru fyrir mína tíð eins og til dæmis úr þætti sem að ég hef ennþá ekki upplifað sjálfur, það hérna spjalla við bændur og þar sem sagt ákveðin klarinett polki frá Póllandi sem að var náttúrulega grá upplagt að telja í með öllum þessum treblastursljófærum og þeir eru alveg í essinu sínu hérna saxofónleikararnir að þruma þetta lag sko. En ég þá eftir að komast í þáttinn sjálfan sko, spjalla við bændur
0: En þessi stef eru hérna, eru náttúrulega merkileg að því að þau, þetta er svona einhver svona hljóðmynd bara nánast þjóðarinnar sem að fólk kannski samt, já oft þekkir ekki uppruna þessara, þessara tónlistar sko, hvort sem einmitt hún, hvort sem þetta séu lög sem að hérna, eru upprunulega gefin út og svo tekin og sett inn í þetta samingi eða stefin samin sérstaklega.
1: Akkurat, einmitt. Og ég held að upphástefið ykkar í lestinni sé til þess bara mjög gott dæmi að það einhver svona dulúð í kringum að þarna hérna mér skjálfast ekki búið að sampla eitthvað gamalt jaslag í rauninni inn í einhver draftónlistar búning og þannig við heyrum blásara með einhverju bíti og hérna og þá þarf maður að hérna komast til botns í því og ég ennþá ekki búin að komast að því nákvæmlega hvað þetta en þegar í bandinu hérna Vil ég meina að þetta sé Duke Ellington? Þú kannski kannast
0: sko,
1: þetta?
0: Ég, hérna, þetta er allavega, sko, þetta er japanskt tónskáld sem heitir Jun Miyagi
1: Einmitt.
0: Og þetta er úr einhverjum ballett sem að heitir hérna, Liljur Vallarins, Lillis og þau vali en okay. það gæti vel verið að hann sé að nota eitthvað sko, frá eldri tónlistamanninum. Það er Vá. Góður möguleiki.
1: Einmitt. Nei, akkurat, þetta er svo gamla að grúska þessu öllu sko
0: Já. Maður
1: getur alveg gleymt sér í því og ég einmitt þegar við spjöldum í símanum í dag þá hérna spurði ég þig út í stef sem ég ennþá að leita sem eitthvað svona milli stef í sjónvarpinu þar sem að hérna við fáum að heyra hvað næsta á dagskrá og út einhver sjónvarpstölur leist það upp fyrir okkur og þá heyrum við stef sem ekki lengur í spilun núna þannig að ég get ekki einu sinni fara á sarpin til að finna það sko en ég búin að vera hérna, glamræð og bíðan og gaula hérna, og senda fólki voice memo og stila, reyna að komast að þessu þetta komið inn á fjölskyldu grúppuna og eitthvað svona en við erum með þá ekki komið til botts í málið

0: svona stef sko, þau hafa náttúrulega eitthvað svona hafa eitthvað tilgang, hafa eitthvað svona aðra virkni heldur bara það að vera notið sem hérna, sem tónlist eitthvað neina, mm. það er kannski það er verið að setja eitthvað stemningu, það er verið að skapa eftirvæntingu eða einmitt hérna, bara hugreiningatengslu eða við að bíða eða hvað það er, mm. afsakið lé eitthvað sko,
1: Nákvæmlega.
0: Hérna hvernig virkar þetta síðan á tónleikum hvernig virkar, hérna, eru þið að hvernig er að leika ykkur með þetta?
1: Einmitt, já þessi áhrif sem við verum með fyrir, hérna, er náttúrulega svona rauðið þráðurinn í tónleikunum þá erum við að, hérna svolítið vinna með nostalgíuna og ég vissum að tónleikagestir munu bara allt í einu fá að heyra bara í hausnum, allt í einu einhvern útvarstöl eða hérna, frétta tilkynningu eða eitthvað svona bara beint eftir hérna, stefinu en við trýtum þetta bæði mjög hefðbundið og spilum svona í stíl við orginalin en síðan förum við alveg út í móa líka og hérna snúum öll á haus og opnum formið og það er bæði eitthvað sem að gerist innan hljómsveitarinnar en líka eitthvað sem ég kannski var að fikta við að útsetja sjálfur þannig að það verið mjög spennandi að sjá hver lokaútkoma verður
0: Einmitt. Hefurðu sterkar skoðanir á stefjum? Ertu, þegar það kemur nýtt stef eins og ja, fréttirnar voru að skipta með stefum
1: já, já, einmitt sko já, ég held að okkur þykir öllum bara vænt okkar stef og þetta fréttastef frá aldamótanum er til dæmis mitt fréttastef mm. en svo maður flakkar á milli kynslu það ekki dísta, það sé eins sko. Þannig ég held að þetta sé sú tilfinning, sko, fyrst og fremst en hérna en jú, ég á mín uppáhalds stef, klálega og hérna og þau fá svolítið aðteglina á sundæn
0: Þarfti ekki bara að fara að, hérna, eitthvað að bjóða fram þjónustu þína, hérna
1: það var
0: einnig að
1: sannur heiður að fá eitthvað þannig tekið verið að gera eitt lítið stef
0: Hérna sko, já, þú talar um sko nostalgíuna því að þetta þessi stef í úr ríkisjónvarpinu, ríkisútvarpinu þetta er eitthvað sem að fólk elst upp við og svo leiðis núna eru sko, eru miðlunarleiðinar að breytast svo mikið að hérna ég get alveg ímynda mér að krakkar sem eru alast upp í dag sumir hverjir kannski hérna muni ekki alast upp við línulega dagskrá sem að er, þú náttúrulega vitna til í þessum titli sko hérna hver heldur að framtíð stefsins sé
1: Já, nákvæmlega einhver sko jazz trompetleikari sem er 15 árum yngri en ég hann myndi kannski setja upp tónleika með hérna TikTok lögunum sem hann ólst upp við
0: skilja. Já
1: Það er kannski kontrastinn En hérna, já, þetta er klálega líka bara svona óður til línulegra dagskrár og hérna, og ég held að hún sé svolítið að fá comeback, eða svona, ég finn það svolítið í kringum mig þegar við erum búin að eyða kannski hálfu kvöld í að velja bíómynd á Netflix eða einhverja álíka, þá er svo kærkomið að bara kveikja á sjónvarpinu og sjá hvað er og hvað er í gangi.
0: Já.
1: Og hérna, og oftar en ekki að maður bara mjög til að glápa það eða hlusta það sem er í útvarpinu eða eitthvað hann það er bara búið að taka hérna valkvíðan að manni sko.
0: Já.
1: Það er ákveðin kostur
0: held ég. Einmitt. Hérna hverju verða með þér?
1: Með mér þarna eru Birgisteinn Theodórsson á bassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og við höfum spilað mikið saman sem tríó þannig að það er kannski svona grunnurinn að bandinu og svo koma kemur þessi ofgnótt saxofóna þarna með okkur og það er eins og ég sagði á hann þeir Haukur Gröndal og Óskar Guðjónsson sem spila á þessa öfga saxofóna hérna þannig hæsta og lægsta sopransaxin og bassasaxin og síðan eru mínir kæru vinir Sölvi Kolbeinsson á alto saxofón Tumi Árnason á tenorsaxofón Björgvin Ragnar Hjálmarsson á Baritónsaxón.
0: Eru mikið af stefum hérna, Ríkisútvarpsins spiluð á saxofón?
1: Já, það er náttúrulega það. Hann Óskar spilaði sjálfur landastefið.
0: Já.
1: Og það var bróður hans hann Ómar sem samt í lagið. Þarna er nefnilega strax svolítið sterk tenging sko. Og við erum að sjálfsögða fara að telja í það. Síðan er tökulag sem er frá tónlistamannum Moondog sem heitir Birds Lament.
0: Gamla við sjálf stefið.
1: Akkurat, nefnilega sko. Og það fer að hljóma á sundaginn og það er einni lagi sem að við breytum minnst. Við ætlum að reyna að vera bara mjög svona sannir orginal upptökunni og þá þarf akkurat 5-6 af húnar til að láta það gerast. Þannig að það er einni eina leiðin.
0: Já.
1: Þannig að þar var ég ekki það útsetja að bara reynt uppbrytt af því lagi. Þetta er svona stóru saxofón-númerin, sko. En svo erum við að fara að nálgast þessi stef svolítið frjálst óöpuð og snúaðum að haus,

0: sem þú lærðir einhvers þar erlendis, að ekki?
1: Jú, sko eftir að hafa verið hér í MIT, djastnámið, þá fór ég út í Stokkólm, var þar í 3 ár, að læra við Konunglega tónlistarháskólan, sótti þar djastnám með hérna, já, frábærum kennurum og samnýndum og hérna, og fílaði mig mjög vel í Stokkólmi. Og síðan bara skellti ég mér heim í tónsmiðanum og er að klára það núna.
0: Já.
1: Og er að klára master í tónsmiðum. Og það sem ég fengist við eiginlega alla mína tíð á einhverjum svona djassvettvangi, það er að spila mína eigin tónlist. Ég kem fram með mína tónsmiðar og útsetningar og hérna og svona mest að leika mér að því, en já, hérna kemur eiginlega svona cover gig í rauninni, sko. Þess að við ætlum að taka þetta efni fyrir, sérstaklega, sko.
0: Einmitt.
1: Það er mjög skemmtilegt.
0: Varstu, hlustaðu mikið á íslenska útvarpið þegar þú varst í Svíþjóð?
1: Já, reyndar að það kom fyrir, sko. Það náttúrulega vera ítluga var mikið sett að fóna inn og það er svona læknaði einhverja heimþrá, klálega, sko.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Fær stefið hennar að, hérna, í ljósu sögunar að hljóma?
1: Það stefnir allt í það, já. Ég búinn að finna það allavega, það heitir Black Sands með Bonobo, ef mér skjallast ekki. Flott gítarstef sem opnar það þátt.
0: Tumi, gangi ykkur vel að klára æfingar fyrir tónleikana á sunnudag, línuleg 6 grá, þetta er í Iðnó.
1: Klukkan 8 á sunnudaginn.

0: þá kveðjum við úr landanum í dag.
1: Nei, lestinni. Við erum að kveðja lestinni, Kristján.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Við þökkum samfylgdina í dag.
0: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir stýrðu lestinni síðdegis í gær. Nú endurflytjum við mannlega þáttinn frá því undir hádegið í gær. Umsjón hafa þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.
1: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dagur 5. dagur 21. maí.
2: Já. Hannes Björnsson, sálfræðingur, hann kemur til okkar í dag. Hann hefur starfað sem sálfræðingur frá 2009 en var áður sóknaprestur á Vestfjörðum og svo prestur Íslendinga í Noregi. Hann vinnur mikið í greiningu og klínískri meðferð, þunglindis, kvíða, áfalla og ADHD fullorðina. En Hannes er einnig formaður Dáleiðslufélags Íslands sem á 25 ára afmæli þessa dagana. Hann ætlar að segja okkur frá félaginu og ráðstefnu sem fer fram í lok maí og svo hvernig dáleiðsla nýtist í hans starfi.
1: Skólakór Öldutún skóla fagnar 60 ára afmæli með afmælistónleikum í Hörpu á sunnudaginn kemur. Egill Friðleifsson stjórnandi kórsins vann þrekvirki á sínu tíma. Hann hélt út í þessum kór árum saman, þjálfaði upp nýja raddir og náði að halda upp í gæða söngstarfi. Brynhildur Auðbjargadóttir tók við þegar Egil hætti en hún var einmitt nemandi í Öldutúnskóla á sínu tíma og söng með kórnum. Og það eru ýmsir fyrirandi kórfélagar sem koma fram á tónleikunum og þar á meðal Margrét Eir, Guðrún Árný og fleiri. Og þær Brynhildur og Margrét Eir koma hérna til okkar á eftir.
2: Já, svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar og heldur áfram að fræða okkur íslenska tónlist og íslenskt tónlistafólk. Í dag ætlar hann að segja okkur frá Gunnari Ormslef, saxofónleikara. Gunnar má telja meðal máttarstólpa íslenskrar djasstónlistar á uppafs árum hennar. En stundum er meira sér sagt að hann hafi komið með djassinn með sér til Íslands frá Danmörku og Jónatan segir okkur meira af merkilegum ferli Gunnars hér á eftir.
1: Fyrst er það Múkisson, lag sem heitir Sólin er komin. Hey.

0: Já.
1: Sólin. Sólin er komin.
0: Já, hún er sannarlega komin og svo fer hún bara.
1: Nei, nei.
0: Á morgun eða hinn.
1: Já, hún er þarna, hún er bara baki ský.
0: Já, við þurfum bara að nýta daginn vel.
1: Já.
0: En þetta var Múkisson, Örn Elías Guðmundsson.
1: Já, hingað er komin Hannes Björnsson, sálfræðingur, velkomin í mannlega þáttinn.
2: Kæra þekkir.
1: Bara aðeins í byrjun áðurnum við að því að það margt forvitnilegt að ræða við en mér finnst forvitnilegt að byrjunni að þú varst prestur bæði á Vestfjörðum, sóknarprestur og svo prestur Íslendinga í Noregi áður en þú fórst í sálfræðina.
2: Já. Já, það var mitt fyrsta starf og mikil gleði að því. Þetta er eiginlega frábært starf að vera prestur og ég held að þetta starf hafi breyst mikið. Að ég fór inn í þjóðkirkjuna eins og hann var í gamla daga, mjög svona sérstakir karakterar, Baldur í Vatnsfirði og svona fólk sem er þjóðþekkt og góði félagskapur á mörguleiti og góð reynsla.
1: Já.
2: Erfið ár þarna á Vestfjörðum, en ofsalega gott samfélag.
1: Já.
2: Og dýrmæt ár fyrir okkur og mína fjölskyldu og mig. Svo fór ég til Noregs og var þar í 3 ár. En svo þegar ég kom aftur þá hefði ég geta fengið aflýsingar út á landi fyrir austan eða norðan eða eitthvað svoleiðis en mér fannst ég vera að búi með það þannig ég fór bara í nám og ég ætlaði nú aldrei að klára það ég, það átti að vera bara svona tímabundi en þeir gripu mig snemma í kennslu Magnús Kristjánsson og Sigurður Grétarsson og Jörgen Pind í sálfræðideildinni þannig ég var þar alveg og kláraði sálfræðina bæði í grunnnámið og svo kantsuknámið og var svo að kenna hjá þeim alveg í 6 ár til hliðar.
0: Já, þegar þú talar um að árin fyrir vestan hafi verið erfið, hérna varstu prestur þar þegar hérna snjóflóðin?
2: Já, ég var á þeim tíma,
0: já.
2: 95. Og það byrjaði þetta þarna 16. janúar. Það var auðvitað svo sérst að maður var oft í miklum óveðrum þarna og það var í raun bara þægilegt, þá gat maður ekkert gert nema bara held að kakku og veri inni hjá sér. En svo þegar þetta gerist, þá breytist það allt.
1: Mm.
2: Og þetta var mjög erfið tími fyrir Patreksfirðinga, svona eftir þetta voru marga konur sem dúðuðu börnin sín sko ofan í rúmi sko til að ég væri þá í fötum þegar snjóflóðið kæmi.
0: Mm.
2: Það sat mjög í fólki. Svo var líka sumari, þá var þarna skelfilegt flugslis, 3 ungir Patreksfirðingar sem fórust og svo kom aftur þarna á Flateyri, sko, þannig þetta var tími sem tók á
0: já.
2: Virkilega, virkilega erfur.
1: En hérna, svo þín vinna sem klínísku sálfræðingur, þetta er alveg skilt starf að vera prestur og að vinna í klíniski sálfræði, ekki sér?
2: Það er miklu skildara en ég hélt.
1: Já.
2: Þegar ég lærði guðfræðina, þá hafði ég nú svo því gaman af Jung og las hans svolítið og það sem maður vissi þá, maður veit auðvitað svo margt þegar maður er ungur og margir vita svo margt, maður vissi það að Skinner væri nú algjör vitleysingur með sína rottur og þetta. En svo var það sem ég alveg kolfjall fyrir í sálfræðinni, það var atferlisfræðin. Þannig eru reglur hegðunar sem eru bara, já þegar þú veistar þá eru augljósar, það getur ekki verið rangar, þú getur mótað hegðun, þú getur alltaf breytt hegðun. Og svo margir svona áhuga verði fletir þar, þannig að
0: já.
2: Svo spilast þetta einhvern veginn saman og tvinnast saman og þá svona sér maður svo margan leiðir. Ég fór alveg út úr þessum hugmyndum frá Jung þegar ég var þarna sálfræðingu lengi vel, en ég er svolítið að koma aftur þangað, sérstaklega svona eftir ég uppgötvaði þetta dáleiðslufélag sem ég formaði fyrir og þá einhvern veginn maður farin út í svona alls konar víðari hluti og sér kannski ákveði gildi í arketípunum og þess að ég svona í raun óreiðu sko með tíma og rúm eins og er hjá Jung og er sko, þar líka.
1: Dáleiðslufélag Íslands sem þú ert að vísa til er 25 ára í núna bara um þessa mundir.
2: Bara um þessa mundir og ég held reynda sko að stofdagun hafi verið bara í dag fyrir 25 árum síðan.
1: 21. mæ.
2: Já, já.
1: Og þú ert formaður félagsins.
2: Já.
1: og það verður hérna ráðstefna núna framöndan. Ég forvitin að vita sko, sem klínískur sálfræðingur og þú ert að vinna með þunglindi og kvíða og áföll og afleiðingar og annars slíkt. Hvernig er dáleiðslan að nýtast í þínu starfi og hvernig notar hana?
2: Hún nýtist mjög vel og ég hef í raun notað hana. Það ekki svo langt síðan ég fór í svona formlegt nám í dáleiðslu og lærði það hjá Michael Jabko og tók alveg tvö tímabil hjá honum, alveg 160 tíma. Hann fyrst og fremst sálfræðingur og með hugræna atferðsmeðferð og hann tvinnar þetta inn í það. En ég hafði lært hjá Ingólfi Sveinssyni geðlækni sem fyrsti formaður dáleiðslufélagsins. Þá hef ég lært ákveðna aðferði þar sem hann kallar draugahreinsun sem svona svolítið skemmtileg aðferð þar sem sem maður fyrir sér ok, hvar eru góða minningar, já það eru hérna ok, hvar eru slæma minningar það eru hérna, já ok þá tekur þú slæma minninguna og setur hana fyrir aftan góða minninguna og það merkilega, hún breytist einlega alltaf hjá fólki, hún er öðruvísi og svo íðurna í burtu og lengra í burtu og svona getur hreinsa til í minningasafni fólks. Og það bara virkar oftast.
1: En gerist þetta eins og þú ert að lýsa, að því þú varst að segja mér hérna fyrir framan, að maður sér fyrir sér ef maður veit ekki alveg að fólk sé dáleitt svona eins og maður hérna sér bara í kvikmyndunum.
0: Með pendul.
1: Með pendul eða einhverju slíku. Og þá bara fallið það í einhvers konar leiðslu eða eitthvað og þar með er það leitt í gegnum, þetta er ekki alltaf réttar myndir sem maður hefur að þessu.
2: Nei,
1: útskýrða þess hvernig þetta virkar.
2: Ég fór að horfa einhverja asna bíómyndum daginn sem héti eitthvað í hypnotist og það er einhver gauskur sem lætur fólk gera alls konar rétti að fólk skal búa til svona myndir. Þetta er í raun sko, það eru ýmsar leiðir til að gera þetta. Mhm. Hjá Jabko þá ertu í raun bara að þú talar kannski hægar, þú svona lætur fólk svona einhvern veginn anda betur og slaka á og smátt bara í samtalinu þá er fólk komið svona á svolítið annan stað, rólegri stað. Það er svolítið næmara fyrir tillögum og maður getur ekkert verið að láta fólk gera eitthvað sem það hefur engan áhuga fyrir. Opnaðar fyrir möguleikum. Svo eru til aðra leiðir sem eru meira skúti í það sem þú ert að tala um. Mm-hmm. Ekkert endilega með pendul, sem við nota svona tæki. Það er engin ástæða til þess. Það sem eru oft kennt að því að nú eru líka til önnur dáleiðslufélög sem eru meira þá leikmenn. Hjá okkur er þetta bara fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Að hérna þá er yfirleitt kennt þannig að það er bara mjög ákveðin innleiðing, það er texti, ákveðin texti sem er lesin og svo talið niður 10, 9, 8, 7 og allt þetta og komið þangað. Ég geri það aldrei. Ég er í raun bara að tala við fólk. Stundum er nánast engin sko undirbúningur undir draugahreinsun eða aðrar aðferðir. Stundum hins mér ég þurfi að fara með fólk svolítið niður, fara með á góðan stað, það eiga allir að eiga góðan stað, það er svo vanmetið að eiga góðan stað og ná að taka sér niður með öndun. Þetta hefur áhrif líkamlega. Það vita allir að með svona hæfilegri streitu, leiðindum, þá getur haft ofboðslega mikil áhrif á ónæmiskerfi og þú getur búið til alls konar veikindi. Allir viðurkennda. En þú getur líka að fara í hináttina. Með því að taka fólk niður á góðan stað, þá eru svona einhverri kraftar sem hjálpa fólki sko að vinna úr. Og það sem dáleiðslan er að vinna með fyrst og fremst, það er það sem fólk hefur í sér. Hjálpa fólki að virkja það til að bæta sína líðan, til að bæta hvernig það er.
1: Það frekar en að fallir í einhverja leiðslu, eins og orðið gefur til kynna, þá ertu bara búa til ástand þar sem að opnun getur átt sér stað, eða hvað?
2: Já, og fólk er oftast algjörlega meðvitað.
1: Já, það gleymir sér ekki algjörlega.
2: Nei, en svo er hægt, ég hef nú aldrei gert það, svo er alveg hægt að setja inn sko ákveðna tillögur þú munt ekki muna neitt af þessu fyrir en ég geri eitthvað svona.
1: Já.
2: Ég hef aldrei gert þetta, en ég sé að fólk gerir þetta, ég hef aldrei haft beint ástæðu til þess að nota þetta.
1: En þetta félag er 25 ára og þú segir að það er meira og minna fagfólk í því, þar að segja.
2: Já.
1: Og hvað ráðstefnan, hvað verður talað þar og hvað snýst hún og er hún bara fyrir fagfólk?
2: Fagfólk og svona ámörkunum. Fólk sem er að vinna með fólk og helst fólk sem er þá kannski með leyfisbréf frá landlæknisembættinu, maður getur kannski séð fyrir sér aðra stétti líka sem getur haft gagna þessu. Það getur verið gott fyrir kennara, getur verið gott fyrir alls konar fólk sem er að vinna með fólk, af því að þetta eru aðferði til þess. Þetta er í raun sko dáleiðsla, alveg eins og þú segir, maður dettur strax í einhverja hugmynd, það er pendullin og það er allt þetta, en sko þetta er safn af alls konar aðferðum sem eru skapandi, þú ert að nota ímyndunaraflið, þú ert að nota svo marga leiðir, þú margt af þessu eða þegar sko búið að taka inn í sem sagt hérna sálfræðinni eins og í matseri að þú ert að nota það að sjá fyrir hluti. Í ráðstefnunni þá erum við með alveg 10 fyrirlesara og alþjóðlega fyrirlesara marga sko, já þetta er allt merkilegt fólk, flest af þessu þekki ég prýðilega og aðal fyrirlesan okkur er Ólafur Pálsson og hann er að tala svona meltingafæra truflanir og það sem hann hefur gert, hann er unnið brautryðindastarf, hann er verið 30 ár sem satt við læknaskóla í Norður-Karolínu, nýlega komin heim, að það er viðurkennt meðferð af Food and Drug Administration sem er svolítið viðurkennir þetta virkar og þetta er hefur auðvitað engar aukaverkanir. Það var held ég sko sérstakur dagur bara fyrir 2 dögum meldingafæra tröflanir og eitthvað svoleiðis og það er bæði Ólafur Pálsson hjá okkur, svo er önnur dönsk sem heitir Anna Knakkegort sem er með svona kerfi fyrir unglinga og er komið á netið, hún er ná óbáslöfum árangri þannig í Danmörku. Það er ein önnur frá Svíþjóð, Susanna Karolusson, sem hefur verið algjörlega í því sama, en hún er reyndir að tala allt annað, hún er að tala það sem er kallað ecostate. Fullt að áhugaverðu fólki og ég með heimasíðu sem skýrir þetta allt.
0: Já,
2: og
1: hvaða heimasíða er það?
2: Það er heimasíða Dáleiðslufélags Íslands.
1: DFI.is
2: DFI.is
1: Og þetta, þessi ráðstefna fer fram í Norræna húsinu 29. mai.
2: Já, byrja klukkan 10 og það er ennþá laus pláss. Og við verðum líka með streymi fyrir fólk sem eru utan að landi eða erlendis.
1: Hannes Björnsson. Sálfræðingur, þakka þér innilega fyrir að koma og segja okkur frá og til hamingju með 25 ára afmæli félagsins.
2: Kæra, þakkir og takk fyrir mig.

0: Já, þetta er auðvitað af þessari frægu vísnaplötu.
1: Já.
0: Björgvin Halldórsson og sem hann Gunnar Þórðarson vann með á honum og ekki nóg með það heldur 60 í kórinn.
1: Já,
0: Öldutúnsskóla.
1: Þá voru það nú ekki 60-ar.
0: Nei. Eða
1: 60, þau, að því hann að segja, já. Skólakur, já, Öldutúnsskóla, eiginlega kom sá og sigraði bara á þessum plötum, þetta var bara frábær söngur. Kórin 60 ára og það eru afmælistónleikar á sunnudaginn og á þessum tíma þarna, sem við vorum að heyra sem sagt, vísnaplötuna hérna, þá stjórnaði Egill Friðleifsson, sko, var hann... Fyrsti stjórnandi?
2: Já, hann stofnaði kórin.
1: Hann stofnaði kórin, já, ég var ekki alveg viss.
2: Fimm,
1: já. Einmitt, það eru sestar hérna, Brynhildur Auðbergadóttir sem tók við af Agli
2: já.
1: Þegar hann hætti og hér Margrét Eir sem var lengi í kórnum. Velkomna báða tvær.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Já, hann stofnar kórin og þetta í rauninni þrekvirkja því hann heldur þessum kór úti árum saman og hérna og það voru alltaf þessi gæði.
2: Já, hann var sko algjör frumkvöðl í barnakórastarfi og hérna... Ég var svo heppin að fá að syngja sem kór líka.
0: Og þetta sem við vorum að hlusta á.
2: Já, ég heyrði ekki í mér.
1: Já. Varst þú þarna margir?
3: Nei, ég var...
2: Varstu fætt?
3: Ég er ekki, það er ekki víst. Líklega fætt en 5 ára kannski.
1: Já, ok.
3: En það er samt, ég á þarna í Öldutúnskórnum með Björgunni aðeins síðar sem að er á fyrstu jólagestablötunni.
1: Já,
3: það má heyra í mér. Ég heyra þetta ekki mér.
1: En þarna varst þú Brynhildur?
2: Já, þarna var ég.
1: Og hvað ertu gömul?
2: Þá hef ég verið svona 11-12 ára fyrir plötunni. Og þetta var náttúrulega algjört ævintýri, við bara einhverju nördar í Hafnarfirði, allt inni komin í stúdíó með algjörum stjörnum og þetta var bara algjört bara þvílíkt púst fyrir okkur sko.
0: Já. Og ekki nóg með bara með algjörum stjörnum, heldur bara urðu þetta vinsælustu plötur bara Íslandssögunar sko.
2: Já, við gerum okkur ekki beint grein fyrir því, það var náttúrulega voru einhver samfélagsmiðlar og jú, við heyrðum okkur í útvarpinu og svona, það var æði.
1: En ég
2: og Margrét hittist nefnilega í kjötbúð fyrir jólin og það var að vera að spila plötinu sem hún söngin á, hérna með kóru Öldutúnsskóla, það var mjög skemmtilegt.
1: Hvaða lag var þetta? Er lög?
3: Í jólagestu?
1: Já.
3: Nú það er til dæmis að allt í einu birtir upp í huga mínum. Ég er bara fullt af lögum með Höllu Margréti og bara fyrst, ég held að þetta sé fyrsta jólagestaplatan sko.
1: Mitt.
3: Þannig að ég menn, þetta var mjög stressandi sko.
0: Ef við mættum nú spila jólalög, það var
3: já,
0: ekki
1: eitt. Og hvernig var að vera í kórnum þarna, bara á þessum upphafsárum, var þetta, hlökkuði til, var eitt strangur?
2: Já, ég vona eitt sem ekki að hlusta núna, en nei, það er þannig að, sem sem ég get sagt, að ég flýt í hverfið, hérna, því ég 8 ára gömul, og þá ég spurt bara að öllum krökkunum, ætla því kórin? Ég helfi, jú, og ég vissi ekkert hvað kór var, og svo fer maður í kórin, og þetta var bara æfingar 3 sær í viku,
3: já.
2: Og á laugatarsmotnum líka, meðal annars laugatarsmotnum, og þau vorum að fara til útlanda, þá var bara eftir páskafríum, það var jólafrí, það voru sumafrí, að við meiri segja 17. júni, man ég, og hérna, en hann var strangur, og maður lærði svakalegan aga, það var ekki alltaf gaman, stundum langar mér bara að skrifa út gluggan, þannig að tómatastofinu flýja, en alltaf hélt maður, og þetta var bara einhvern veginn í lífi manns, og hérna,
1: Og þið hefur ekki að skynja þessa framfæris.
2: Jú.
1: Og þá vill maður kannski halda áfram.
2: Já. Og svo var það svo eftirsótt, sko,
3: já.
2: Að vera í kór, kórnum, sko.
1: Það voru inntökupróf.
3: Já, það voru inntökupróf, sko. Já.
0: Og það segir nú líka ansi margt það að krakkarnir séu bara alveg óður uppvæðir að komast í kórnum.
2: Já, maður ætti kannski bara að byrja á þessu aftur.
3: Það
2: verið með
1: inntökupróf.
3: Er þ og bara, þetta var mjög ég byrjaði reyndar alveg í litla kórnum þú veist, ég var 6 ára, þannig að það var svona komin, fekk maður svona undirbúningstíma, en svo var alveg pröfur inn í kórin og ég var í öðrum sópran og mér fannst það stundum eitthvað svona, hverju, ég skil ekki okkur ég ekki fyrsta sópran og eitthvað svona en það er alveg magnað hvað bara tónheyrnin hjá mér bara fekk svona mikið uppeldi þarna og lærði svo mikið
0: að þeir syngir ekki í rauninni laglínuna,
3: já. Eiginlega bara aldrei sko, þannig að maður læri svo ofsalega mikið bara að vinna með öðru fólki, hlusta þetta mm-hmm. þú veist, og tóna saman þú veist, það bara er magnað að vera í kór og mín upplifun af öldutúnskórnum er bara mjög góðar minningar en nákvæmlega sama það var ægi, það var æft þrisa sem í viku sko mm. sem bara, í dag er þetta alltaf það rosa mikið en þú veist, þetta var bara skuldbinding maður Já. Bara kom, þurfti að standa sig og bara vera tilbúin að syngja en þetta var allt frábær lög og ég bý ennþá að þessu í dag
1: já,
3: þú veist, þegar að syngja sofðu hún gásti mín og ég bara sofðu, þeir beint í röddina sko, randa allt saman og bara góð lög að læra, bara svo nöðsöld að kunna þessi lög sem kannski, ég veit ekki hvernig þetta í dag, en bara krummi sofði klettagjá, sofðu hún gásti mín, augun þín svona klassísk falleg lög sem er svona
2: krummin verður á tónlingunum á sunnudaginn en það eftir með laga valið að það hefur breyst mjög mikið
3: já,
2: í ljósi þess að við æfum núna tvisvar í viku mm. Og það erfitt að fá börn til að koma í kór það orðið mjög erfitt og auk þess þá eru þau, maður getur ekki hamast svona á þeim eins og eitt gatt sko bara unni með okkur eins og værum bara proffar sko.
3: Já.
2: Hann gerði þannig kröfu til okkar og við vorum bara í öðrum samfélagi og öðrum heimi. Við mm-hmm. vorum ekki með alla þessa trublun í kringum okkur. Þetta er farið. Þannig að maður þarf að breyta alveg æfingunum að bara frá því ég hóf störf 2005 þá finn ég rosalega breyting á því hvernig ég nálgast og lagavalið er allt öðru vísi.
3: Mm-hmm.
2: Þó við séum alltaf með þessi íslensku þjóðlög og eitthvað svona mm. þá meira komið inn í þetta svona kannski poplög og meira fjölbreytt
1: mm-hmm. til að halda þeim
2: efnið
1: og geta skemmtilegt
2: og hérna það líka á þessum tónlingum þá þess að megið viðfangsefni bara uppáhaldslögin mm-hmm. lög sem hafa lifað með kórónum og það bara gaman líka að heyra hvað fólk hefur valið sér að syngja þeir sem koma fram með okkur það ekki eitthvað rosalega alvarleg lög
3: mm-hmm.
2: þetta bara fólk hefur farið alls konar leiðir mm-hmm. út af þessu starfi
1: og það svo gaman sko því að við báðum lagt fyrir ykkur tónlist
2: mm-hmm.
1: og nú ert þú bara orðin stjórnandi kósins
2: Já.
1: Sem kannski kvarlaði gæðir þegar þú varst í kórnum og vilti skriðu út gluggan og Margrét þú ert að stjórna kvennakór Kópavogs
3: nema hafa farið gegnum þessa reynslu og bara líka það sem að skipta svo miklu máli eins og ég legg fyrir kórinn minn að það bara þessi félagslegi þáttur
1: mm.
3: að mæta og þú veist vinna með öðrum hlusta, taka tillit til jafnvel og lendi kannski sem leiðari í rödd og ert að hífa aðra upp eða þú veist lærir að bakka aðeins og þannig að þú sérst mm. samhliða konunni sem er að syngja með þannig að þetta tóni vel og þú veist það svo rosalega margt sem maður að læra
2: Já.
3: Á sjálfan sig í leiðinni sko þannig að þetta og félagslegi hluturinn bara spjalla saman og undan og eftir og fara til útlanda og sem er alltaf gulrótt
0: en þessi metnaður og allar þessar æfingar sem þið vísið, ég meina þetta skilar sér heldur betur af því að ég meina eins og heyrist af að þið erum fengina á þessar plötur og þú sagðir utanlandsferðir.
2: Já, það bara fastur liður í starfi kósins er að fara til útlanda og einu sinni var þetta svo mikil svona aðdráttar að komast til útlanda við fórum til báðu til Kína í sikkora ferðina sam
3: mm-hmm.
2: hún fór til Ástralía og Kína, ég fór til Hong Kong og Kína og við fórum og Bandaríkjunum fórum átum allan heim
3: mm-hmm.
2: og það er ennþá, við vorum að koma frá Ítalíu til dæmis núna á mánudaginn, söngferð þangað og það bara nauðsilegt að þau fara hans út fyrir og hitti kóra frá öðrum löndum
3: mm-hmm.
2: og fara á kóramót þetta bara fastur liður í starfinu
3: Ef við með minnir rétt, það voru ekki alveg allir sem að fóru út í þessa ferði sko.
2: Nei, það var alveg valið sko.
3: Já,
2: það var valið ákveðin sko. Hópur
3: Já.
2: En í dag mega allir fara sem treysta sér að fara án mömmu og pappa
1: Og eru það margir?
2: sko það var þannig að það var komin svo margir foreldra með þetta var bara orðið eins og við varum með hópa, ég gafst þeim bara, ég sagði foreldrónum upp í ferðunum og ég sagði bara þau börn sem að það var svo mikil kvíða vandamál og börnin gæti ekki farið í ferðalag en svo bara því ég sagði þeim upp, þá allt einu bara komist öll börnin með
3: Veist,
2: það bara þannig
1: Þetta segir okkur mikið
2: Já, en núna til dæmis þá fóru allir með nema að það var ein sem var bara í annari ferð á sama tíma og svo var önnur, við þurftum nefnilega færa sem sagt ferðin okkur, við skiptum stefnu Já. Fórum til Ítalíu staðan fyrir Gautaborgar.
3: Mm-hmm. En kórinn hefur farið út allt. Já. Já, ég fór til Hong Kong í Ástralíu.
1: Þetta já. Er svona staðir sem bara, já, maður kannski fer ekki aftur til.
3: Nei, algjörlega og bara magnað að upplifa að fara með kórnum og standa á þessu sviðum og þú veist, ég held að við vorum með myndi þjóðbúninga einu sinni. Já. Það þurfti að tjastla saman einhverjum þjóðbúning heima hjá mér, brjóttan kórbúningin, sko. Já. Og það hefur verið, við fór til Spánar líka og þau fór til Finnlands. Já, já. Bandaríkjanna, þetta er já, alveg magna hvað sem kór hefur ferðast já. Sko.
2: Ég held að hann fer þrisvar til Kína
3: Já, þrisvar sem er til Kína Tónleikarnir núna já. Í Hörpu segja okkur að hérna frá þeim Þú ætlar að syngja þetta Margrét
2: Já, ég var að syngja þetta með Erli Jónatans dóttir
3: Erli Jónatans og fleiri svona já. Góðu gestum sem að allir sem að hafa verið einhvern tímann í kórnum og svo allir maður dætti ekki inn í Vemkansegla líka
2: Já, það endar á Vemkansegla fyrir utan vind og þá verða þrístjórnendur þar það verði ég og Egill Freyljason og svo Björg Birgisdóttir sem mun syngja tónleikunum hún ætlar að leysa mig af, ég að fara í ársleifi til Kaupmannahafnar og ætlar að kynna mig söngstefnu Kaupmannahafnar við þurfum að fara að hérna hýfa upp

0: Vermaland, eða hvað segir maður, þetta eins og það stendur hér.
1: Frá Vermalandi á íslensku, Akk Vermalandi Höna.
0: Já, Akk, þetta er skrítið, Akk. Já. Já, já, en það svona, þetta var Gunnar Ónslef.
1: Já, og við ætlum einmitt að heyra mikið Gunnar Ónslef hér næstu mínunar frá Jónatan í Garðarsinni sem hingaði komin, velkomin.
2: Takk fyrir. Það sem er merkjöldið þetta lag, þetta er eina lagið með Gunnari sem kom út á plötum en að hann var lífið það sem að, hann var sólóvisti.
0: Hæ?
1: Já.
2: Hann gaf ekkit út þetta, og á hinni hlið þessara plötu sem kom út 1952 var Alfi Klásen. Þannig að hann bara fekk eitt lag.
1: Já, sem sólóvisti.
2: Sem sólóvisti, já. Það var ekki mikið gefið út að djassi svona á þessum tíma, þetta 78 stunga plata og íslenski djassara fengu ekkit mikið að gera í þessum gera.
0: Nei, það nú annað í dag.
2: Já, það gjörbreytt.
0: Það eiginlega bara getnur út djassplötu nánast í
2: það. Það liggur við, já.
0: Já, þannig að það hefur mikið breyst til batnaðar.
2: Já.
0: Já.
2: En Gunnar, sko, hann var hálfur Dani og hálfur Íslendingur. Pappa hét Jens Ónslef og var bankamaður í Kaupmannahöfn frá bænum Ómslef sem á Jótlandi í Árósarhverfi eða Órhús héraði. Ég kerði einmitt þar í gegni fyrir hann bara til þess að skoðana bæ þannig að búa svona tæplega 400 manns mjög fallegu lítið bær en hann ólst upp í Kaupmannahöfn og hann fæddist í Hellerup og mammas var Áslaug Jónsdóttir og hún var dóttir Jóns Þórarinssonar sem var skólastjóri í Flensborgarskóla og fræðslustjóri og sonur Þórarins Böðvarssonar prests og prófast sem var á Görðum þannig hann átti tengingu í Hafnarfjörð og hann kom ekki til Hafnarfjörðar eða til Íslands fyrir 1945 í heimsókn með foreldrum sínum og leist það vel á hann átti alltaf fullt á ættingum hérna leist það vel á að hann ákveða flytja til Íslands í janúar 1946 17 ára verða 18 og þar kynist að Guðmundi Stengri sinni, trommuleikara sem þá bara ungur, svipum aldrei og hann og Eyþóri Þorlákssyni sem að spila þá kontrabassa og var setna gítarleikari og þeir stofna sama hljómsveit sem hétt Ungir Piltar af því að áður var til hljómsveit í hafnaði sem hétt Kátir Piltar, það voru aðeins eldri menn og þeir æfðu í Gútó það sem að afi minn og amma stjórnuðu húsinu þannig að móðu mín kynntist Gunnari þegar amma bara nýkomandi landsins
0: Já.
2: og þeir spiluðu mest þá

0: þar og Gunnar spilaði á alto saxofón, silfurlitaðan, sem var svona, það var ekki alveg í lagi þannig að það voru teygjur á klöppunum til þess að þetta gengi allt saman upp, allur beiglaður, hann hefur keift hann vandalega notaðan og var með svolítið sérstakam tón. Þegar hann var að læra út í Danmörku, hann byrjaði sérst til kennara og kennari sagði þú myndi aldrei ná þessu og bara rak hann eiginlega.
1: Já.
0: Sannig að vera ekki það þessu, en hann bara ákvaði að æfa sig fram og var í hljómsveit með dönsku manni sem heit Arvin Mayer sem var mikill fræðimaður um danskan jazz. Og þegar hann kominn til Íslands að þá vekur hann athygli fyrir það að hann kann alveg fullt af sólóum sem menn kunni ekkit almennt og gat farið bara að spila sóló bara eins og voru á plötunum.
2: Hann kom bara með nýja vít til landsins.
0: Algjörlega. Og Guðmundur Steingrís tók nú alveg þannig til orða að hann bara komið með jazzin til Íslands.
2: Já, já. Þessa
0: tilfinningu sem að vantaði, hún fannst bara Amerikanarnir vera komnir með þessum nýja blásara. Hann var mjög hugmyndaríku blásari og sólóin voru hugmyndarík og hann var ekkit endilega stæla það sem hann hafði lært á plötum. En tónni var svolítið grófari og hann fekk hann dóm í jazzblaðinu að hann væri flinkur en hann væri ekki með góðan tón. Mm. Síðan fara þeir og eru ráðnir í mjölkustöðuna í Reykjavík sem var með samkomusal og þar voru veitingar, það voru veitingasalur um helgar og þá verður þeir saman G og Quintet, eða kvartet til að byrja með síðan Quintet og þá bætast við Steini Steingríms á piano og Óli Gaukur á gítar og Óli hafði farið í sérstaka ferð sér í Hafnarfjörð til að sjá þetta undur sem hann var búin að heyra um. Og þeir spila þar í nokkuð tíma og
2: en G og Quintet er þá Gunnar Ronslef.
0: Já, hann er það mikið stjarna.
2: Já, já.
0: Hann er strax stjarna.
2: Já.
0: Og hérna, þó þessi að spila dansmúsík, þá er það svona í jazz stíl.
1: Mm.
0: Og svo er kostning, hver er besti þetta og hitt í jazzblaðinu og Gunnar Ronslef er alveg yfirburða kostningu sem besti saxofónleikarinn. En hann var ekki FIH, þannig hann var strikaðar út.
1: Nú,
2: það þurfti að vera þar.
0: Já, þetta var 1947. Það gengur í FIH árið eftir og verið sem íslensku ríkisborgari 49, gifti sig að gengur í hjónaband 1950 og konan hans var sem sagt af Hans Petersen-ættinni. Gunnar hefði þá lært tannsmíðar hjá frenda sínum, Jóni Hafstein og ætlaði að vinna við það en hann fór bara að vinna hjá Hans Petersen. Það var svo mikið að gera í tónlistinni.
1: Já.
0: Þannig að hann var spilandi út allt mér og minna. Hann hafði verið tíma í hljómsveit Björnsir Einarssonar áður en hann fekk réttindin hjá FIH og var látin fara því að þetta gekk ekki upp. En leiðan hann komið með réttindin þá hafði Kristján Kristjánsson í KK sextat samband við hann. Þá hafði Trausti Thorberg gítarleikara hætt og vantaði auka mann.
2: Þú þurfti bara að hafa þessi réttindi til að fá að spila þá svona
0: í Reykjavík,
2: já.
0: Og hérna höfuðborgarsvæðin og þurfti að kunna þrjú hljóðfæri, þurfti að taka prófin í FIH.
2: Já.
0: Og margir sem fjallu skoður svo bæta sig.
1: En af hverju var þetta? Var svona mikið á útlendingum sem voru að koma hérna til að spila eða
0: já, það var að vera að verja markana, að verja vinnuna.
2: Að því að tónlistasenan var ekkit í rauninni það gömul þannilega.
0: Ég sko, FIH var stofnað 1932 þegar Hótel Borg og Hótel Ísland eru bara með ellenda tónlistamenn.
2: Já, já.
0: Og þetta er bara gert bókstala til þess að verja það að Íslandingar fái vinnu.
1: Einmitt.
0: En allavega þegar hann er ráðin í KK sextett þá var það konið tveir altoleikarar því að Kristján spila á alto saxofón og Gunnar líka og Gunnar og altoðun var náttúrulega það er alveg gengið upp en Kristjáni fannst að þyrfti að vera meiri breytt þannig að hann átti nýjan tenor saxofón sem hann hefði gift í bandarginum og hann rétti bara Gunnar í tenor en segir nú spila þú á tenor og hann byrja bara að æfa sig og gera það lista vel. Hann gæti ekki lesa nótur, allir í KK verið að lesa nótur og Kristján kenndar með lesa nótur bara á örfáum dögum. Hann var það músikalskur, hann lærið þetta örfáum dögum og síðan gerist það 1952 að þá ákveðan að fara til Danmörkur með fjölskylduna, þau eru tvö ár út í Danmörku og hann er að spila þar kemur svo aftur 54 heim og er þá í hljómsveit Björnsir Einarssonar í smá tíma er svo bóðið í hljómsveit Simon Brems í Svíþjóð sem var eitt fremsti djassari Svíþjóðar á þeim tíma og spilar þar sumalangt og er alltaf kallaður den íslenski virtuoso Hann er það góður að, að þeir alveg sko taka eftir honum og hann var mjög þekktur í Svíþjóð eftir þetta og reyndar í Danmörku líka en menn alltaf vissi lítið á hann þar því hann var alltaf meira minn á Íslandi en hann var alltaf kallaður einn af, af bestu tenur saxofónleikur Danmörkur þó hann væri komið íslenska ríkisborgari rétt.
1: Já.
2: Þannig að þessi grófi tótt sem talar um
0: hann slípast.
2: Já, hann slípast já. Og er svo kannski líka bara hans svolítið bara.
0: Já, en hann var aldrei í raun og veru grófur, já. Bara menn þekktu þetta ekki.
2: Já, einmi.
1: Þetta var, sko, hann var með mjög fallegan tótt.
0: Já.
2: Já.
0: En 1952, þá var hann í þá var djaskubur Íslands starfandi og það koma hérna ellendi tónlistamenn og einn af þeim er Ronnie Scott sem að rak samnefndan klubbi í Lundunum lengi vel og er ennþá í líði og Ronny var tenorsaxofónleikari og þeir eru að spila saman á, á djastónleikum og það er ákveðið að vera með keppni þeirra á milli sem endaði með jafntefli og Ronny sagði að Íslendingurinn væri bara einn besti tenorsaxofónleikari í Evrópu sem er ekki lítið rós af hans hálfu.
1: Nei.
0: Og hann mundi eftir tvennu eftir þetta, ég hitt hann 1981 og spjallaði þetta aldrei við hann.
2: Ronny þá?
0: Já, hann mundi hann eftir einni stúlku á Siglufirði og Ormslef.
2: Þetta er það sem Mestu hann sittið eftir.
0: Hann mundi ekkit mikið meira.
2: Já,
0: En Gunni kemur þess að teima eftir þetta suma þarna út í Svíþjóð og stopna sína eigin hljómsveit, hljómsveit Gunnars Ormslef. Og spilar á fyrstu rock tónleikunum sem haldni voru á Íslandi þar sem Ellen Kljónsveit kom Tony Crombie and his Rockets og þau hýta upp Gunnar Ormslef og ung söngkona á 16. ári Helen Eyjólfsdóttir
2: Já,
0: hún söng svo með þeim í, í einn vetur og fór svo norður í Atlantik en Gunni hélt áfram Hauku Mortens ræður hljónsveit Gunnars Ormslef til sín 1957 og þeir fara saman á heimsmótið í Moskvu og þar eru 28 hljónsveitir að keppa í djassleik og hljónsveit Gunnars Ormslef fer með gullið úr því.
1: Og Haukur með?
0: Haukur var með, já. Þeir fórum öll Sovjetíkin og svo og Finnland reynda líka og árið setna þá fer hann með hljónsveitina til Svíþjóðar og spila þar og er bara mjög vinsæll og vill vera þar áfram en strákarnir í bandinu vilja bara fara heim. Þannig að hann kemur aftur heim. Og hann vann alltaf hjá Hans Pettersson á daginn og svo spila hann á kvöldin. Og það var ekki þegar að spila tvö kvöld að spila bara alla daga vikunar. Ja. En síðan þegar að Dessin fer að nýga að þá svona, er minna að gera hjá honum, hann að spila dægumúsík síðan þegar djassætningar endurvakin eða reist 1975 eða djassin er í raunum að endurvakin í Íslandi, þá fyrir hann að spila mjög mikið á djasskvöldum eða með hljóstina djassmiðlar á samt mörgum öðrum og var að kenna hann var að kenna í Kópavogi með Hornaflokk Kópavogs eða Lúrasveitina stopnaði Big Band Kópavogs 77, var að kenna í skólanum í Garðabæ líka og var fann að kenna í tónlistarskóla FIH 1980 þegar hann var stofnaður en svo dó hann 53 ára 1981 vorið í apríl og varð ekkit eldri en þetta
1: Nei.
0: Og eftir það þá ákvæði djassetninga að taka saman músík sem var til á, á sigurböndum í sjónvarpinu og útarpinu og hingað á þangað og gafið plötu djass í 30 ár 1983 og svo var það endur útgefið 96 á gistadisk og þá í aukinni útgáfa því að það var búið að finnast alveg fullt af tónlist í millitíðinni sem var bætt við.
1: Já, magnað og við ætlum að heyra hér Lady Be Good, við ætlum að enda því.
0: Og það er frá 1959 og það er tríó, Jón Páll á gítar, Sigbjörn Ingþórsson á bassa og svo Gunnar Ormslef
1: á tenorsax.
0: Þetta er live.
1: Live upptaka.
0: Já.
2: Jónatan Garðarsson, takk innilega fyrir að koma og fræða okkur um Gunnar Ormslef.
0: Takk fyrir mig.

0: Lady Be Good, tríó Jóns Páls Bjarnasonar og þarna spiluðu þeir Jón Páll og svo Gunnar Ormslef. Ég misti af nafninu á, eða ég búin að gleyma því, á kontrabassaleikaranum.
1: Já, en sko, þetta er ótrúlega fallegur, falleg spil hjá honum Gunnari.
0: Já, Gunnar Ormslef. En þetta var nú bara síðasta lagið í mannlega þættinum í dag, við verðum hér aftur á morgun, þá föstudagur
1: Já.
0: Og við erum með föstudagsgesti, mjög tvo
1: Já, og svo verður mataspjallið og svo hvítasunna helgin framundan þannig að mataspjallið lítast eflaust eitthvað af því
0: Já, alltaf ekki
1: Jú, en við þökkum innlega fyrir samfylgdina í dag
0: Verðið sæl

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu sjá með mannlega þættinum. En næst á dagskrá er vitarþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hafsteinn Þór Hauksson lagfræðingur og dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Elskar þú súkkulaði?
1: Já, ég elskar alveg súkkulaði, sko. Ég hámaði ekkert í mig.
0: Nei, kannski gastu heldur ekkert verið eitthvað að borða á mikið súkkulaði?
1: Nei, ég glímdi við sykursýki í 25 ár, þannig að maður þurfti svolítið að hugsa um hvað maður létt ofan í sig.
0: Já.
1: Þannig ég aðeins frjálsari í dag.
0: Hvað varstu gamall, Hafsteinn, þegar þú greinist með sykursýkina?
1: Sko, ég er fættur 1978 og greinist 2001 með sykursýki. Sett þetta afbrigði, en við getum sagt sykursýki 1, þannig að maður, ég þurfti að byrja að spruta mig með insulíni.
0: Og
1: framleiti ekki insulín.
0: Sko, breyttist lífið þitt bara sko mjög mikið?
1: Já, það breytist mikið við það að greinast með sykursýki. Þetta er mjög flókin sjúkdómur. Sem betur fyrir hafa framfærir í meðferð á honum að verið alveg stórkostlegar á undanförnum árum. En þannig að landslæðið er breytt frá því þegar ég greinist. En einhvað síður, þá er þetta sjúkdómi sem að í rauninni er þannig að hann tekur yfir líf þitt í þeim skilningi að þú þarft alltaf að vera með hann í huga í rauninni. Alveg sama hvað það er og það snýst ekki bara um eitthvað súkkulaði. Það snýst bara um hérna í rauninni allt sem þú borðar, samsetningu þess sem þú borðar, hvernig þú hreyfir þig. Hvert hittast þið er úti? Nei, skilur þið, ég geti haldið áfram. Þannig að þetta er rauninni efnaskipti í líkamanum og þetta er tengist blóðflæði og insulín virkni og öllu þessu, þannig að já, þetta er í rauninni heilmikið dæmi, sko, hugsum og kannski vannmetur held ég fólk það oft hvað þeir sem að glíma við sjúkdóminn gangi gegnum vegna þess að þú getur ef þú leggur þig alla fram þá getur þú náð mjög góðum tökum á meðferðinni og lifað mjög góðu lífi og svona og utanfrá séð í rauninni bara mjög hvað við segja eðlu lífi skilu það eru engar þannig hindrani sem þú getur ekki eða sem að hindra því að þú veist ferðast og njóta lífsins og allt þetta en það bara krefst mjög mikillar vinnu og svona, já, mikillar pælinga.
0: Já, sko þegar þú greinist varstu hissa á því að
1: Já,
0: það var stöldið bara að koma sykursýki.
1: Já, í rauninni, ég tók sko, það var ekki þessi klassíska aðdragandi að þeir farið að líða illa og allt þetta, heldur í rauninni var þannig að það var svona rannsókn sem að í rauninni ég bara tók þátt í, sem var svona einhver hóp rannsókn og það var nú æsku vinnu minn Gísli Björn Bergmann sem að var þá bara í einhverju kandidatsnámi þarna loka árum sínum í þetta heima í læknanámi sem að tók þátt í þeirri rannsókn og hringdi í mig og sagði bara, heyrðu, þú veist, við þurfum eitthvað að skoða hvað er að gerast, sko, þannig að hérna og Rabbi Benediktsson sem er núna Blóðspítala, hann var að stýra þessu öllu, þannig að já, ég greindur þarna á þessum tíma og já, ég kom mér algjörlega í opna skjöldu, sko.
0: Hvað er þetta gamall þarna?
1: Ég er þá, hvað, 23, er það ekki?
0: Já, og tilbúin í bara alls konar, væntanlega, Hafsteinn, þú varst ekki bara komin á fullt í þitt nám og...
1: Jú, ég var alveg allt í öllu, sko, og hélt í svo sem alveg áframskilur, þú veist, þetta var ekki þannig að ég legðist í einhverja kör, sko, alls ekki, ég bara hélt mínu striki, en já, ég meina, ég var bara nýkomin með mína kærustu, hérna, Hrefna konan mín, við vorum nýburðið saman hann, hún fekk þetta bara hann í fyrsta, bara á fyrstu vikuna.
0: Já, það gefaði þetta hérna á þessu fyrsta teki.
1: Já, hún bara, hérna, fekk þessa fréttir og fangið og hérna, og já, ég var búin að vera á kafi í alls konar félagsstörfum og ungliðapolitík og í lögfræðinni í háskólanum og þannig að jú, þetta hafði alveg svona þau áhrif að maður þurfti svona aðeins kannski að sortira og skipuleggja og forgangsraða og allt það, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta hafði mikil áhrif á líf mitt, sko.
0: Já.
1: Og í rauninni kannski einhverju leiti vaxandi, þetta er það fyrst þannig að þú þarft að svona setja því alls konar stellingar og læra alls konar hluti. Og síðan svona kemur vani, en síðan auðvitað í mínu tilfelli, þá átti ég bara í erfiðleikum með sykursýkinni í rauninni lék með grátt, sko. Þannig að með árunum að þá auðvitað fórum bara að taka mér og mér í tolla mér, sko.
0: Já, þannig í rauninni þá, þú veist, þannig að verður sjúklingur, eða hvað?
1: Já, ég held, þú veist, þú veist, ég hef aldrei leta á mig þannig akkurat. Og skilgreitt mig þannig, já, þú veist, þá glimti ég við alls konar fylgi kvilla og já, þetta var fara að hrjá mig mikið og í rauninni kannski meira heldur en maður áttur sér á síðan eftir á, nú kannski vita hérna, hlustuður ekki að ég hérna er ekki að sagt, glíma við þetta með sama hætt í dag.
0: Nei, þú sagði sko Hafsteinn, já ég var með sykursýki og þá hugsaði maður, það er ekki hægt að lækna hana.
1: Akkurat, það er ekki hægt að lækna sykursýkina.
0: Nei.
1: og ég veit ekki hvort ég að nota alveg réttu hugtökin sko læknisfræðilega en að tala að ég hafi verið með sykursýki kannski einhver að hringja núna inn á útvarpi og segja að hérna, ég sé það ennþá
2: já.
1: En ég semst með nýtt bris eða semst ekki nýtt í þeim skilningi það kemur auðvitað úr látinni manneskju
2: já.
1: En ég semst með ígrætt bris og nýra í mér nýja brisið ef við legum okkur að kalla það að það framleiðir insulín fyrir mig þannig ég hættur að sprauta mig eða að fá insulín í gegnum dælu, svona insulín dælur.
2: Já, já.
1: Þannig að ég í raun laus við þetta, sko.
2: Og býtuð, þetta algengt að fólk getur bara farið og fengið nýtt bris?
1: Nei, þetta ekki algengt og þetta á Íslandi náttúrulega mjög sjaldgæf aðgerð og hún svona frekar ný til komin. Þú veist, þá voru algjöra fréttir fyrir mig þegar ég heyrði af því fyrir nokkrum árum og mér bárust fregnir af því að einhver hefði farið í svona aðgerð. Ég taldi bara hérna það var einmitt kona mín sem sagði mér frá því vegna sem hún þekkti til manneskjunar. Og ég hélt að það hefði eitthvað skolast til, þetta var einhver miskilningur sko. En þetta er semst þá aðgerð sem að svo aðgerð sem ég fór í var þannig að sykursýkin var byrjuð að herja á nýrun á mér og það endaði semst í nýrnabilun. Það sem bara nýrun í rauninni hætt að starfa, ég kann ekki að lýsa því nákvæmlega, en kannski komið niður í 5% birkna eða hvað svo leys.
2: Þannig út af sykursýkinni?
1: Í rauninni, já. Það má sko að það er örugglega frá ýmsum sjónaróttum, en það er alveg klárlega þannig að það er sykursýkin hún hefur, ekki tekst betur til en svo, þá getur hún aftur rosalega víttak áhrif og alls konar starfsemi í líkamanum.
2: Já.
1: Og eitt af því eru nýrun, þetta var algengur fylgikvilli við sykursýkina. Nýrna veiki.
2: Og hvenær sko, þegar þú hafst þetta, þegar þú uppgötar þetta, það eitthvað meira að hjá þér?
1: Já, þetta í rauninni gerist yfirleitt ekki í svona einhverjum algjörum skellum, skilur, þú veist, þú farið símtal þar sem læknir segir, nú var að koma blóðpröfur, við sjáum að það einhver hækkuð gildi hérna, ég ætla að hérna fá að vísa þér á nýrnadeildinu á Landspítalanum og þeir ætla að fylgjast með, skilur, eitthvað svona og sem fyrir maður í viðtur þar og það svona, jú, þetta eru gildi sem við þurfum að hafa í huga og svona, en í mínu tilfelli, jú, vissulega var það þannig að ég hvort sem það einhver orsakatengsl eða ekki, ég get ekki fullist það, en í mínu tilfelli þá var það þannig að ég fæ COVID tvisvarsinnum og í bæði skiptin í rauninni í kjölfarið koma mér svona drastisk áhrif á nýrnastarfsemina. Þannig að í lokin getum við sagt að þá, hérna, þá gerist þetta svolítið rætt, sko. Þú veist, ég var alveg á fullu að bara reyna að vinna og gera góða hlutiskiluru. Það sem þá bara allt í henni finn ég að það er eitthvað rosalegt að gerast, sko. Ég er að kenna við Háskóla Íslands og ég bara á erfitt með að komast á milli bygginga, skiluru, og hérna, og mikil ógleði og eitthvað svona, og ég, já, varum þetta í eftirliti, ég Landspítalanum alltaf og ég bara fer og hitti læknan og þá er komið svona skörp dýfa og ég bara settur í stellingar, heyrðu, nú er þetta bara að bresta, sko, og hérna, og er rauninni brostið, þannig að ég fer bara, það fer undirbúningur í skiluna meðferð og það er, já, það er mikill pakki.
2: Og byrju, það er þannig að þú þarft að, er það ekki mæta á spítala, hvað, 2 daga fresti eða eitthvað?
1: Já, þá er það yfirleitt þannig, sko, þetta er nú eitthvað misjönt eftir fólki, en í mínu tilfelli þá var það þannig að þá er rauninni gengum meðfyrir út af það að þú þarft að fara í skiluna vél, nýrna svona vél, sem er í rauninni ætlaði að sinna hlutverki nýrana einhverju leiti og þá þarfst að vera í þeirri vél sko kannski 3 í viku segir við í 3 klukkutíma í senn, það er alveg rosalegt dæmi og þessar vélar geta í raunni, þær kom ekki í staðinn fyrir nýru, þú veist, þetta er ég veit ekki prósent undan nákvæmlega, en þetta er eitthvað svona eins og að þær kannski hífa þetta upp í svona 15% nýrnastarfsemi skilur eitthvað þannig, sko, þetta er ekki bara eins og þú sért komið með ný nýru í líkamann, sko og síðan bara vildi það þannig til að ég var orðin að þarna var alveg rosalega veikur og er mjög veikur í þessari meðferð og hérna og menn svona að reyna að klóra sér svolítið í kollinum held ég, læknan þeir, sko, hvað þeir geta gert fyrir mig til að reyna að bæta líðan mína og þetta gekk ekki vel þarna hjá mér í skilunum meðferðin þannig að það er breytt meðferð svona áramótin við erum þá að tala í raunni áramótin 2024-2025 og ég færði mig yfir í svo kallað kviðskiluna meðferð sem að gengur í raunin allt öðruvísi fyrir sig en hefur svipað áhrif og þá gerur þetta sjálfur heima hjá þér með svona kviðskilunar vökva sem er veitt inn í kviðarhólið og skolar út, getum við sagt, já. Efnum.
2: Og þá er þetta heima hjá þér og það er einhvern veginn betra, eða hvað?
1: Já, það er svona betra og verra að því leiti að þá ertu bara, þetta er, gerir þú fjórum sinnum á sólarhring, þannig að þú gerir þú ekkert mikið annað en að vera bara í skilunar meðferð, skilur þú, þú kemst ekkert í burtu eða neitt þannig, sko, en betra að því leiti bara líðan mín, batnaði mjög mikið.
2: Já.
1: Og ég gat verið heima hjá mér með fjölskyldu minni og þú veist bara að lesa bækur og horta á sjónvarp og eitthvað, funkar eða eitthvað og tekið þátt í fundum og hérna
2: Já, unnið aðeins
1: þá Unnið aðeins heima. Þannig og allt það sem ég hafði svo sem geta líka einhverju leiti í hinni skilunameðferðin en þó ekki þannig að sumir fara bara í blóðskilunameðferð og bara þeir bara vinna á meðan þeir eru í njörna, vilni skilur og bara fara í vinnuna beint og eftir og eins og ekki þetta við í skori, þetta bara leggst mjög mismunandi í fólk
2: Já.
1: Og í mig lagðist þetta mjög illa.
2: Sko, hvernig var, Hafsteinn, svona þín andlega líðan á þessum tíma?
1: Þetta tekur heilmikið á, þú veist, ég þriggja barna faðir og bara allt í gangi og mikill skellur, en hérna, en þó er þannig að ég náttúrulega stend ekki einn í þessu, ég var alveg rosalega massíft bakland og hérna bæði fjölskyldu og vinum og var mjög heppin, myndi ég segja, að vera starfsmaður Háskóla Íslands og lagadeildarinnar. Þú veist, það er bæði líka þéttur hópur og rosalega góður vinnustafur til að vera á ef maður þarf að lenda í einhverju svona.
2: Mm.
1: Og síðan auðvitað, fólki sem greip mig bara í heilbrigðiskerfinu, Veist, þannig að allt þetta hjálpar manni þetta til þess að takast á þetta og síðan líka hjálpaði náttúrulega mjög mikið að mér var sagt mjög fljótlega að þetta væri möguleiki að fara í þessa stóra aðgerð að sem sagt ég raunin bregðast við þessum að ég fara í aðgerð út í Svíþjóð þar sem ég fengi bæði nýra til þess að bjarga mér frá nýrnabiluninni og leið bris sem að stækkar aðgerðina umfangs mjög mikið í rauninni og var alveg opsjón að sleppa skiluru en ég svona hugsaði þetta svolítið og ráðfarið mig við vinni mína sem að hafa þekkingu og svona og það var engin spurning í mínum huga að þykja þetta frábæra boð og fara í þessa aðgerð og reyna að losa mig við þetta tænt, sko, nýrna bilun ósikur síkina í þessum skilningi, sko.
2: En þegar einhvern veginn, sko, þegar svona sjúkdómur tekur bara einhvern veginn yfir Já. Lífið og þú, allt í einu, þú ert lögfræðingur og vinnur og ert að kenna, Já. Allt í einu ertu orðin sjúklingur. Þú veist að, varstu
1: Já.
2: Fannst það erfitt?
1: Já, fannst það erfitt. En það er samt það er erfitt að lýsa svo þetta þetta bara svo persónubundið sko milli fólks sko en þetta einhvern veginn þú tekur þetta svona skref fyrir skref og eins og ég sagði áðan sko það hjálpaði mér náttúrulega rosalega mikið að vita af því að það er verið að skipuleggja lausn skilur sem mun hjálpa mér ef þetta þú veist allar líkur á því að ef allt fer eins og þeir eru að plana læknarnir þú veist að þá muni ég fá rosalega drastíska lausn Það auðvitað heldur manni rosalega gangandi og síðan auðvitað eins og ég segi að það var það nú samt þannig að ég, þú veist, ég vinn við lögfræði, þú veist, ég er ekki að vinna við það að bara, ég er ekki verkamaður eða eitthvað svona sem að bara kipta alveg þannig út, skilur þannig, ég gat ennþá alveg lesi skjöl og átt vídeofundi og eitthvað skilur, þú veist það, ég var ekki alveg kipt út skilur í þeim skilningi, en jú, líðaninn á tímabilið þessu var það slæm. Að í rauninni, sko, ég gat ekki einu sinni velt mér upp úr því, sko. Ég hafði í rauninni, þú veist, ég bara hugsaði ekki um neitt nema bara akkurat það moment, hverju sinni. Þú veist, þá voru alveg þannig tímabil sem komin í þessu, sko, þannig að þá í rauninni, já, hefur maður ekki einu sinni orkuð að tíma til þess að velta sér upp úr því, sko.
2: Nei, hvað þá orkinu sér?
1: Já, þú veist, það er, nei, þú veist, það er ekki, sko. Þannig að hérna...
2: En Hafsteinn Þór, sko, þegar maður er komin á lista yfir, fyrir líffæri, Það bara, þú ert komin á lista
1: Já.
2: Og að því að það enda að það mun einhver
1: það
2: gefa það. Þér þessi líffæri sem þú vantar. Þú veist, þetta svo, mér langar svo vita bara hvernig þið sú tilfinning
1: er. Já, þetta er rosalegt í rauninni, sko. Þetta er þannig að við erum í samstarfi á Norðurlöndunum og þessar aðgerðir eru framkvæmdar í Svíþjóð, semst í Gautaborgi Svíþjóð, háskólasjúkrahúsinu þar. Og það er sérst strax farið, þegar ég byrjaði þarna í nýrnarskilunum, þá er strax farið að vinna í því, að koma mér á þannig lista. Og það snýst í raunum það að þú þarft að vera bara í líkamlegu ástandi til þess að geta farið í svona stóra aðgerð. Það ekki allir sem geta það.
2: Já, þannig að það sagt við þú þarft að vera svona, svona, svona.
1: Akkurat, þú veist, ég bara glimti vel rosalega blóðþrýsting, háþrýsting og líkt sem að bara, þú veist, þú getur ekki farið aðgerð í þessu ástandi, sko, þannig að það verið að reyna að gera allt til að koma manni það. Og síðan eru líka bara mjög umfangsmikla rannsóknir á manni líffræðilega skilur til þess að þetta matsi allt rétt og bara fyrir þá til þess að vega og meta, þú veist, hvernig aðgerðin á að fara fram, hvernig líffærin eigi að vera, sko, ég kann ekki að útskýra það, en maður fer alveg ótal skilur rannsóknir, það sem bara allt er skoðað.
2: En sko, þegar maður er komin að lista, hugsa maður þá eitthvað annað, eða þú veist, gastalveg fungur að bara í...
1: Já, maður verður það.
2: Lá í börnin og, já, og kenna og elda.
1: Já, ég, neini, ég kemur eiginlega ekkert að þessu. Konan mín sá bara allt, sko, maður var orðin þannig sjúklingu, sko, en maður hugsar alveg ýmislegt annað og sérstaklega er það þannig að ég sest á fund með til dæmis sænskum skurlækni sem að framkvæmdi aðgerðina, Jóhann Nordström, og á fund með honum með hérna Ólafi Skúla nýrnalækninum mínum og þeir eru svona útskýra fyrir mér aðgerðina og hvað býði mín og mér er sagt í rauninni nú ert þú bara, þetta er að fara að gerast, nú ert þú að komast á þannig að lista og ég spyr okkur hvað þýðir það, það þýðir það að þú þarft að vera tilbúin hvena sem er sólarhringsins eftir því bara að kallu komi vegna þess að líffærin í rauninni þetta snýst það að það er einhver einstaklingur sem er nýdáin og það þarf að skilur framkvæma aðgerðina strax. Og ég spyr, ok, og þeir segja við mig, þú ert svona, við spáum því að þetta verði ekki löng bið, sko, því að þú ert að, þú fyttar einhvern veginn þannig á listan, skilur, já. Og þannig ég hérna segi,
2: ok, hvað þýðir?
1: Já, hvað þýðir ekki löng bið, já. Og þá er mér sagt að svona í þessum bransa, ef við leifum okkur að kalla það, að þá sé allt undir hálfa ári, sé í rauninni talið stutt bið eftir líffærum.
2: Já.
1: Þannig að við hjónin bara, við fáum tilkynningum það, ég sé orðin virkur á þessum lista og við meðum bara, þú veist, bara undirbúið okkur. Þannig að við hugsum okkur, ég held þetta að vera á fimmtudegi og við hugsum okkur bara, já, við bara förum strax eftir helgiskilur og kaupum bara flugfreyðutöskur og pakkum og verum bara tilbúin skilur. Nefnum að séðan bara þremur dögum setna á sunnudegi þá ringir síminn bara við erum bara sofandi en þá erum við að vakna bara klukkan 6 um morguninn eða eitthvað og ég sé að það er Landspítalinn og við horfum bara hvort og annað byrju, hvað gæti erindi verið eða sko og ég svara bara og það er Ólafur lækninu minn og hann segir mig bara flugið sé að fara eftir 3 klukkutíma þannig að þetta er þremur dögum eftir að ég er í rauninni virkjaður á þannig að lista eftir að hafa náttúrulega beðið í marga mánuð eftir að komast á hann.
2: Komast á listan,
1: já. Þannig að aðdragandi var bæði langur og síðan mjög skammur.
2: Og hvernig var bara... sko, ég vil bara vita nákvæmlega hvernig einhver leið þetta eftir var, þetta símtal.
1: Þetta var surrealist, sko.
2: Já.
1: Við bara spruttum á fætur og löppum í ringi, þú veist,
2: einhvern
1: veginn hvað.
2: Hefur það að taka með okkur?
1: Já, og bara börnin eru sofandi inn í herbyggjónum og það er bara ringt í afa ömmur og sískinni og bara þetta er að gerast núna. Og þú veist, og það er bara, afa og ömmur koma bara heim og, þú veist, taka við börnunum og þetta var rosalegt, sko, og við förum út á... Hérna við keirum, pappi keirir okkur út á Reykjavíkurflugvöll, það býður flugvél eftir okkur og það vill reynda þannig til að semst, mikil fyrirmynd mín í þessu öllu saman, ég er ekki að ljóstræninu upp því að hann hefur komið í vitul sjálfur, Kári Heitran Guðmundsson, hann er maraþón hlaupari sem hefur gengið í gegnum þessu sömu aðgerð og ég.
2: Og, já, þið þekkist.
1: Já, ég setti mér í samband við hann bara í þessu ferðlöldu, þannig að ég vissi af honum, ég hefði séð viðtal við hann og það var mér bara rosalega styrkur að fá að leita til hans. Og það vill þannig til að þegar við keirum síðan hann að flugvöllunum, þá er hann að hlaupa einn af sínum löngu hlaupatúrum og bara við gefum hvort aðurum bara fimmu eða nefaknús þarna. Hann er bara staddur þarna sko, bara á hlaupatúrnum sínum og hérna hann sendi mig bara burt sko, þetta var alltaf ótrúlegt sko og hérna og já, við bara í vél, hún flýgur til Svíþjóðar, við lendum bara á flugvöllunum í Gautaborg, einhverju sérstakri flugbraut sem að bara sjúkrabíll er bara staddur og bara inn á spítala sko.
2: Varstu hræddur, Hafsteinn?
1: Já pínulítið sko,
2: þú
1: veist, en hérna, en já, þú veist, það er bara stutt að svara við því, þetta er maður pínur hrættur sko, ég er aldrei, þú veist, ég hef alltaf, maður eru gengið gegnum allan fjandan sko, en svona einhver stór aðgerð þar sem maður er svæfður og, þú veist, já, þetta er bara mjög stór aðgerð, ég veit í hvað, hvort ég hafa verið í 7 tíma í uppskurðinum. Og séðan alltaf vakna seinna sko, þannig að ég sérst fer þarna miðnætti í aðgerð 13. apríl fyrir rúm ári og síðan vakna ég á gjörgæslu þannig einhvern tímann hádegið eitthvað 14. apríl bara nýr maður sko og bara líffærin byrjuði að virka Við bara voru þeim var stungið í samband og byrjuðu að virka bara þá. Ég hef ekki sprautað mig með einni einingu af insulíni síðan að ég vaknaði 14. apríl.
2: Sko 14. apríl, þetta svona því að talandi sko hafst eitt svona tilviljanir, mm-hmm. eins og þú veist, félagiðin Kári þú veist, hlaupa í kringum flugvöllin, þá er þú að fara í flug, svo þessi dagsetning, þegar þú vaknar Hafsteinn Þór Hauksson með ný líffæri og bara ekki lengur sykursíki, eða þú veist, hvernig sem það er orðar. Þessi dagur og passin þinn.
1: Já, einmitt, ég var að nafna það við því að það var svolítið áhugavert, sko, þegar við fengum þessi skilaboð, ég væri orðin virkur og list og þyrfti að vera til í tuskið hvernig sem er,
2: já.
1: og fórum hún að kíkja á vegabrjón okkar.
2: Já. Það svona góðu grunnur.
1: Já, mitt var að, svona, við það að renna út svona næstu mánuðum, eða vikum, ég man ekki hvernig það var. Þannig að ég sendi strax póst, sko, og við sækjum strax nýtt vegabréf. Já, þetta var nú reyndur eitthvað fyrir, þetta var fyrir í ferlinu, við erum búin að undirbúa þetta, en allavega. Þannig að það var búið að taka einhverja mynda mér svo síslumanni og okkur svona. Og síðan höfðu við sett en umsókn, en það var ekkert búið að gefa það út sérst þegar við förum til Svíþjóðar. Síðan kem ég heim eftir sko að hafa verið á spítalunum í Svíþjóð og hérna á Landspítalunum sjúkrahótelinu hér. Og bara ligg heima, þú veist, og bara ger ekki neitt nema bara, þú veist, jafna mig.
2: Já.
1: Og þá ég búin að vera að fá einhverja pósta sko það að ég að sækja þetta nýja vegabréf mitt sko sem ég sinti ekkert og síðan voru komna einhverja hótanir þarna frá doktor Gunna eða einhverjum
2: heim. Ég maður verður að hlýða honum sko.
1: Já, þannig að það væri bara verið að fara að henda þessu og þannig að þá var bara í það að ná í það og mér fannst þú svolítið tákrænd að útgáfa dagurinn 14. apríl.
2: Já.
1: Á vegabréfinu, þannig að ég er bara með það skjálfest að ég er hérna gefin út á nýju, af nýju
2: þannig er hinn nýju Hafsteinn sem fættist 14. apríl já, en sko þetta fari gegnum þetta og rauninu ekkit að undirbú þú gast ekkit undirbúið eða verið eitthvað að kvíða fyrir því, því þú fegst bara þetta símtal og ert bara að fara eins og aðgerð bara um miðnætti sko hvernig gekk svo bara að ná upp kröftum?
1: Þetta er rosalega, þetta er, já, ég veit ekki hvað að segja, þetta er bara mjög stór aðgerð og þú ert algjörlega, náttúrulega bara straujaður,
2: skilurðu,
1: þú meina ég bara, þegar ég á sjúkrahúsinu svið þó bara þegar ég fæ skilaboðunum að ég sé að fara heim, þú veist, þá er ég ennþá í þeirri stöðu bara að klósettið er við hliðin á sjúkrarúminu og ég þarf göngugrind til þess að reyna að komast að því, sko. Mm-hmm. Þannig að ég vil að vissi ekki alveg bara hvernig þetta gerast, sko.
2: Nei.
1: En auðvitað er það þannig að maður er svona að reynda að koma hann á lappir sem fyrst og það var mjög dýrmætt að systir mín og mágur, þau flugu út til okkar og hjálpuðu í raun okkur heim, sko, sem var mikil styrkur af, bæði andlegur og líkamlegur styrkur af og hérna... og já, og svo tekur það í rauninu bara við að koma sér á fætur og reyna að vera verkur, það tekur alveg marga mánuði sko. Þannig að ég í rauninu er þarna heima fyrst á sjúkrahótelinu í Landspítalunum og svo heima hjá mér og er í rauninu bara þar, þú veist, bara stikk frí skilur, þú veist, það er bara einhver þægilegu stóll settur, ég var náttúrulega rosalega heppi með dagsetningu, þetta væri inn í svona við getum sagt sænska vorinu þegar ég er út í Svíþjóð og kem heim í íslenska vorið og sit bara við um fallegan garð og ég sit bara skilur við opna hurð þar og í rauninni bara að reyna að taka eitt göngutúr á dag þegar ég fór að geta það.
2: En mátturðu nokkuð, þú veist, mátturðu hitta fólk?
1: Nei, já.
2: Þú veist, hvernig var það?
1: Alveg rétt, þetta er, nú mann
2: ég
1: þetta.
2: Já, hérna. Ég gæti ekki hitt fólk.
1: já, ég var fyrstu sinn, þú ferði í svona mikla lyfjagjöf í rauninni og fyrstum sinn er maður á rosalega mörgum lyfjum og mjög ónæmi spældur.
2: Já.
1: Og þá er manni settar svona stífa reglur það, sko. Þannig að ég var í svona COVID ástandi, getum við sagt. Þannig að ég hitti engan, ég kannski rætti það að fá að gera undantekningu kannski einn vin eða eitthvað svoleiðis og sem, maður kannski með grímu hitti mig eitthvað þannig en, og svona síðan trappast þetta niður eftir því sem þeir eru ánæðir með virkni líffarana og þá eru lyfjaskammtar minkaðir og þá fer maður að fá gera meira og meira og í rauninni var ekki síðustu sko svona takmörkunum að þessu leiti aflétt fyrir bara svona fyrir mánuði síðan get ég sagt, ég fór í mína fyrstu utanlandsferði í síðustu viku vegna þess að þá er rauninni opnað fyrir það að ég geti svona farið að flakka á milli landa, sko. Þannig að núna getum við sagt að ég sé komin bara, nú eru svona æl allar þær hindrani sem annað borð, hérna, voru reistar, sko, farnar.
2: Já, þannig að þú...
1: 7.13, hver veit hvað verður og, þú veist, já, þetta er bara áfram fylst með manni og...
2: Eins og lífið er
1: hérna, bara, já, eins og lífið er hjá okkur öllum, sko, en svona samkvæmt planinu, sko, og já, þannig að fyrstu sinn var ég bara einn heima með fjölskyldunum þetta. Og svona var bara í raunin að einbytta mér að þessu og svona ein leið hjá mér var svo eftir miklar sjúkrahúslegur og veikindi skilur þar sem að maður hangi símanum og dúmskróla og samfélagsmiðlum og horfa ánda einhverja þætti á Netflix og eitthvað sko þú veist þegar maður á annað borð gat það sko og var komin í nægilegt þrek andlegt sko til þess að bara höndla það að þú veist gera eitthvað svoleiðis að hérna að þá reyndi ég að rífa mig úr því og ég svona startaði prógrami sem ég svona í gríni kallaði Bókun 35.
2: Bókun 35?
1: Já, ég dósent í stjórnskipunarétti og kjáðum mér stundum einhver svona stjórnskipuleg málefni en sinst, þannig voru 35 vikur til áramóta og ég setti það markmið að bóka mig upp sinst, að lesa 35 bækur á þessum tíma þannig að ég hérna þetta var mikil heilun í því sko að ég sett hérna fór mikið í bóklestur og í stað, reyna að sleppa aðeins símanum og hérna og ég fann líka bara hvað athyglisgáfa mín burt sér frá öllum veikindum, bara eins og hjá okkur öllum er skert af þessu endalausa þú veist, hérna síma hangsi, það sem að þú veist, þetta er allt í einhverjum stuttum reels og eitthvað svona og ég átti bara orðið erfitt með bara, þú veist, ég náttúrulega háskólamaður skilur og ég á að lesa hluti og þarf að gera það en þú veist, ég fann alveg bara hvað maður átti orðið erfitt með að einbeita sér, sko, oft þannig að bækurnar eru náttúrulega frábær leið til þess að endur heimta athyglisgáfuna og, þú veist, auka forvitni manns og fræðamann og bara auka víðsýni, þetta er náttúrulega rosalega holt, ég veit ekki að segja neina frétti en hérna
2: en já, hvað, sko, tókst þér að lesa 35 bækur?
1: Heru, þetta hafðist, þetta byrjaði náttúrulega því að hérna, eftir því sem, þú veist, það sem þegar ég var á annaðbór byrjaði að geta lesið, þetta var svo þannig að kona mín gaf mér þegar ég var á spítalunum úti, hún gaf mér bók sem okkur fannst svolítið tákar en eftir á ég held hún að ég get verið hugsað eitthvað sérstaklega þannig kannski fyrst en hún gaf mér sérst bók eftir Stephen Fry ég mikill aðdáandi hans Odysseif, þetta svona sem hann endur segja góðsögnun um heimferð Odysseifs og ég hugsa nú með okkur að ég, þó sé ég nú kannski ekki einhver góðsögnan kennt hetja, þá var ég þarna út í Svíþjóð og hafði mitt stríð þar mitt tróju stríð þar og komst heim
2: og hérna, bara svo þína ferð heim
1: já, svolítið sko, og ég las þá bók og síðan hérna já, hélt þetta áfram og þetta voru bara bækur af ýmsu tagi, ég var með mjög svona góða hauka í horni, Jón Karl Helgason, prófessor, vinur minn, hérna hann gaukaði mér og hann og eiginkona hans gaukaði mér alls konar góðum hugmyndum og Viðar Pálsson, sagfræðingur, æskuvinur minn sem er leiðis, hann hérna, eða sérst æskuvinur minn, hann hérna, hann einnig, og já, ég bara las alls konar og...
2: En var þetta orðið sko, því að þú ætlaðir að, þú veist, hafst einna að klára þetta, þú veist, var þetta orðið svona kannski einhver kvöð, nei, ég verða að klára þessa bók því ég ætla að láta þetta ganga upp?
1: Já, sko, nei, þetta var eiginlega bara unun, nema að því leiti að eftir því sem að mér síðan óks kraftur þetta og fór að geta orðið virkari, bæði heima og bara síðan aftur í vinnu, sko, að þá auðvitað svona minka afköstin
2: já,
1: sko.
2: Já, já.
1: Og þá fór maður svona að renna mér tvær grímur sko. Og ég var svona aðeins farin að sveitnandi lokin sko. Þannig að jú, ég skal alveg viðkjanna það ég var farin að velja aðeins styttri bækur
2: tók hann nokkra þunnar
1: og hérna og þetta endaði í því að ég kláraði á gamlástag morguninn gamlástag
2: Marstu hvaða bók það var sem kláraðir?
1: Ég held að það hafi nú bara verið einhver úr jólabókaflóðinu ég var að lesa alveg massíft verk sem að hérna, heiti Sleepwalkers og erum aðdraganda fyrir heimstyraldar og ég sá bara, heyrðu, ég er ekki að ná klárana þannig að ég greip eina þægilega, hvort það hafi ekki bara verið jötunsteinn eftir andrasnæði ég maður það nú ekki, nei, það hafi nú örglega verið eftir jól, en það var einhver svona mjög þægileg
2: þannig að sko, þegar maður fær þú veist, annað tækifæri eða þannig, þú veist, Hafsteinn ertu bara, finnst þú að vera einhvern veginn öðruvísi maður í dag?
1: Ég veit ekki hversu dramatískur ég á að vera í þessu, sko en...
2: Þú þarft ekki að vera dramatískur
1: Nei,
2: þetta er samt einhvern veginn
1: svona En þetta er, jú, þú veist, þetta breytir þetta sín manni alls konar hluti, sko skilur. Og eins og ég segi, ég vil ekki heldur vera dramatískur fyrir þess að, þú veist, fólk hefur gengið gegnum starri hluti en ég og það er ekki þannig eins og mér finnist öll vandamál núna að vera smávæði
2: nei,
1: eitthvað,
2: þú veist,
1: ég fæ bara eitthvað slæmt kvef og bara spyr bara, er engin guð? Nei, þú veist, þú veist ég, þannig að maður er ekki
2: tekka á
1: en jú, jú, þú veist, þetta breytir manni náttúrulega heilmikið, sko og, en hérna, og ég fann náttúrulega bara, ég hef alla tíð bara frá því að ég var hérna lítill strákur sko, ég verið mjög félagslindur og hérna, mér var alltaf fundist vinátt að vera bara ofboðslega dýrmætt fyrirbæri og hérna og maður finnur það auðvitað veist, það dregur það auðvitað fram bara, þú veist, hvað er rosalega dýrmætt að eiga góða vini og hérna og svona bara þetta fjölskyldu og góða vini og þú veist, hvað það er bara skiptir öllu máli, sko
2: já.
1: Þannig að maður svona, hérna já, mann verið hugsað til þess
2: Ertu ekki alinu, hvað í Garðabæ?
1: Jú, ég alinu upp í Garðabæ hérna flutti tveggjara gamall úr Breiðholtinu og í Garðabæin ég á tvö sískinni við erum þriggja sískinni hópur, ég yngstur Haukur Þór Hauksson og Dessa Hauksdóttir, eru sískinni mín og já, mamma og pabbi fluttu með okkur í Garðabæin og þar ég alinu upp bara og geng í allt skólakerfið sko þar og já, bara leiður óslega vel þar átti góða vinni, eignast góða vinni sem að ég held ennþá miklu sambandi bara þéttur vinna hópur endan dag í dag bara úr Garðaskóla og Flataskóla
2: Og hvað með pólitíkina? Varstu svona hafðiru áhuga á pólitíkina og fingri?
1: Já, ég hafði svona, já, ég var orðin mjög svona einhvern veginn, hafði mikinn áhuga á öllu svona tengt stjórnmálum og samfélagsmálum bara ótrúlega ungur í rauninu og þetta þótti alveg stundum svolítið furðulegt sko
2: þar
1: sem ég var bara eitthvað hneykslast á einhverju krökkum í nýjóra bekkskilu og þau skildu ekki hafa meira áhuga einhverjum sveitarstjórnarkosningum eða eitthvað sko og hérna já þannig að ég var svona mjög virkur í alls konar félagsstörfum og þar á meðal einhverju svoleiðis tíma ég var nú hérna ég fór síðan í Versló þar var ég dreginn af vini mínum Heiðar Erni Sigurfinnssyni sem þið kannist nú kannski við hérna Rúf fréttastjóri hér á Rúf, við vorum saman, við erum æskuvinir og hann dróð mig á ræðunámskið í Versló, bara á fyrstu vikum okkar í þar og þar voru nú þjálfararnir, ég var sérst valinn í ræðuliði þar í Versló og var þar öll árin sem ég var í Versló í því, keppandi í því, morfís og svona og þar voru þjálfararnir mínir fyrstu, hérna Gísli Marteinn og Rúnar Freyr, Ólafur Teitur, ég held að þið sínum allir fyrrum eða núverandi starfsmenn þessara stofnunar.
2: Jú.
1: Og rosalega skemmtilegir mennskilur og klárir sem að ég leit mikið upp til og lít alveg upp til og hérna já, þannig að það bara upphófst rosalega svona skemmtilegu kafli í félagsstörum bæði, þú veist, bara í félagslífi og í svona unglega pólitík og alls konar
2: þetta
1: bara rosalega fjöru
2: þetta alveg svo skemmt, þú veist, Morfis veri ræðu liðinu og allt svona, þetta alveg klassíst
1: já. Akkurat og bara rosalega gefandi og skemmtilegt, það var rosalega gaman bara menntaskóla árin, ég nautir rosalega mikið þú veist, ég þurfum þetta allt annar veruleiki skilur en í dag að því leita það voru engi, bara valla internet skilur og allt þetta maður kemur hann inn og ég fann bara rosalega sterkt þar að þú veist, maður fekk rosalega sterkt þau skilabó bara, heyrðu, við höfum not fyrir manni svo þig, skilur
2: En af hverju ferði í lögfræðina? Af hverju fórst ekki bara í stjórnmálafræði og Fórst í svo leiðis?
1: Já, ég hafði mikinn áhuga á, já, ég raunin bara þannig málum, ég hefði alveg eins getað örugglega farið í stjórnmálafræðina, en ég svona einhvern tímann, ég man nú ekki hvernig það kom til nákvæmlega, sko, en að ég valdi eitthvað þetta frekar annað, ég var bara mjög ungur held, ég byrjaði að pæla því að ég geti hugsað mér að fara í lögfræði, síðan fer ég í lögfræðina og bara líkaði það mjög vel, sko, En svona eftir því sem ég var áfram í lögfræðinni þá óx svona fræðilegur áhugi minn á lögfræði getum við sagt mjög mikið sko og
2: þá meinarðu það að vilja kenna eða eitthvað slíkt
1: bara vilja Já. Bara hella mér út í hana á svona fræðilegum nótum Já. Sko ég var með kennara þarna sko Robert Spano og Skúli Magnússon sem eru svona þekktir lögfræðingar þeir voru kennara mínir þarna og vöktu svona mjög mikið áhuga hjá mér og ég fór að kenna mér svona réttar heimspeki til dæmis sem er svona mjög svona fræðileg umræðum svona grundvöllaga og réttar og þeir höfðu báður verið í Oxford háskóla, lært þar þannig ég fór svona að kenna mér það og var mjög svona spenntur fyrir þessu öllu og ég setti mig vel inn í þetta og í rauninni já, þannig að á þessum svona háskóla árum, þannig að einmitt þegar ég er að greinast með sykursýkina, ég var að tala að ég hefði svona breytt forgangsröðun og endur skoða einhverja hluti og eitthvað þannig sko, að þá svona fer ég kannski þá kúplaði ég mig, ég hefði verið formað sambandsungra sjálfstæðsmanna og þá í rauninni eftir ég hætti þar og þá fyrir 20 árum síðan að þá í rauninni bara segi ég skili við það dæmi og bara helli mér út í lögfræði getum við sagt og hérna
2: Og hvað er það að kenna?
1: Ég að kenna í rauninni svolítið á þeim nótum sem ég læriði út í Oxford þar segi ég að kenna stjórnskipunarétt, almenna lögfræði, réttarheimspeki, þetta er svona mín aðal fög og það voru svona þessi fög sem ég lagði áherslu á þú veist, líka í námi og einmitt þarna úti þú veist, svona constitutional theory jurisprudence eða svona philosophy of law og svona
2: leys
1: og hérna, já,
2: þannig ég sko, ertu, finnst þið gaman að kenna, Hafsteinn?
1: Ég elska að kenna, það er rauninni það eru til, þetta er svo háskólastarfið er svo fjölbreytilegt þú ert í stjórnum, þú ert í rauninni vegna það er svona jafningastjórnum í háskólanum þannig að þú ert að taka þátt í að stjórna stofnuninni og svo ert að kenna og þú ert að rannsaka þetta er svona þrír kannski megin þættir starfi og sömur eru bara þannig, þetta er svolítið ólíknaflega í rauninni verkefni, sko, þannig að sömur eru þannig maður bara séð á, bara fagna þegar þau kom úr síðasta kennslustundinu, ég laus úr kennslu skilur, nú get ég bara að fara að grúska á bókasafninu eitthvað svo leið, skilur, og maður skilur það alveg þú veist, sömur eru þannig típur, ég er alls ekki svo típa ég er rauninni, ég bara dreg orku af því að vera að kenna og umgangast nemendur, og það er rauninni það svona ef að það, sá hluti af starfinu væri ekki til staðar, þá væri ég ekki, þú veist, eins gaman og ég hef af því að grúska og pæla, en þá myndi ég held ég ekki vera í háskóla ef ég var ekki að kenna, sko. Þannig að mér hefur alltaf, hérna, finnst það mjög svona heillandi þáttur í starfinu, sko.
2: Já, já. Hvert fórstu að því þú fegst að fara til útlanda? Þú skrafst út
1: hvert
2: fórstu þá?
1: Já, það er einmitt annar, hérna, það er annar þáttur í háskólastarfinu, við fáum svona rannsóknarleyfi sem kallað er, sabbatical, kallað á öðrum tungumálum og hérna, já, þannig við ákvæðum til dæmis einu sinni að rífa okkur upp fjölskyldan eða, ég veit ekki hvað það sé upp dramatist orða, en við sett fórum til Þýskalands, til Freiburgar, ég hef haft mikinn áhuga á Þýskalandi og við höfum og Þýsku, ég hef svona verið að rembast við að læra Þýsku og við hérna fórum til Freiburgar í Þýskalandi, ég fekk að vera gestur á stofnum sem heitir Max Planck Institut í Freiburg sem er svona landamærum, þetta er Freiburg er alveg stórkostleg borg og ég bara mæli með henni fyrir hlustendur að kíkja á hana einhvern tímann, hún er í suðvestur Þýskalandi, ég er henni í horninu og því sem kallað er þriggjalanda hornið það er þetta mörg þriggjalanda horn held ég í Þýskalandi en þetta er eitt vera og hérna, og það er á horni, á landamærum í henni Sviss, Frakklands og Þýskalands og flugvöllurinn í Freiburg er einmitt þannig bara ef þú lappar röngum megin við eitthvað plexiglir, þá ertu bara komin til Frakklands sko, það er alveg hann á landamærun og hérna Og það var alveg dásanlega tími sem við áttum þar, bara strákaðir, stelpan okkar var ekki fætt, við hefum sér þrjú börn og hérna Hrefna hefur gengið með tvö af börnunum sem stíð þessum reisum okkar í Englandi og inn í Þýskalandi. Og en strákaðir voru hérna þarna bara og sá eldri fótt bara í skóla í Þýskalandi og já, þetta var bara mikið ævintýri sko.
2: Bara gott líf. Sko, lagið sem þú valdir?
1: Heyrðu, ég valdi lag mér datt í hug vegna að eitt af þessum verkefnum mínu líka að reyna að koma mér aftur á lappir andlega og líkamlega og allt þetta sko.
2: Já, já.
1: Var ekki bara bóklestur, heldur fór ég að rembast við þýskuna meira og líka píanó. Ég fór að dusta ríkja því. Ég hef aldrei verið neitt píanóleikari, ég tek það fram sko. Nei. Ég bara lærði á píanó sem krakki og hef svona sullað í því síðan bara af algjöru áhugamennsku á svona alveg þannig sko. En hérna en það er hefur hérna verið vals eftir Chopin sem hefur alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá mér sem er í A-moll rosalega fallegur og það vilt svo skemmtilega til að hann er líka svona einfaldasta verki sem þú getur reynt við eftir Chopin.
2: Hann
1: það
2: vill að taka þetta.
1: Það passaði vel, skilur, við skulum segja það. Ég hef ekki sens í mörg þeirra held ég. Og mér datt í hug að spila það.
2: Já.
1: Sem ég hef verið svona glíma við sjálfur hérna að spila, nema ég ætla að hlífa ykkur við því að þið þurfum að hlusta á mig hlustum frekar á Alice Sir Ott sem að er ótrúlegur píanuleikari ótrúlega hæfileikarík og sýnir hvað hægt er að gera við einfalt verk eins og þetta, tæknilega einfalt verk eða hvernig við um orða eins og þetta
2: Já, það er ekki nema tvær mínútur, Hafsteinn
1: yes.
2: Hafsteinn Þór Hauksson, lögfræðingur og dósent við lagadeild HÍ Takk fyrir að koma
1: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar var Hafsteinn Þór Hauksson, lögfræðingur og dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Tónbil er næst á dagskrá, umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Góðir áheyrendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. The Kinks áttu upphafslagið að sinni. Þetta var Waterloo Sunset eftir forsprakkan Ray Davies sem sveitin gaf út 1967, heilum 6 árum áður en ABBA samdi sinn Waterloo Oath. Við ætlum þó ekki að heyra það lag, heldur lag eftir chileskan aktivista, ljóðskáld og tónlistarmann sem tekin var af lífi af hersveitum Pinochets, haustið sem ABBA skrifuðu lag sitt fall Napoleons. Viktor Jara var mikið sameiningartákn andstæðinga Pinochets vegna texta hans sem fjölluðu ást, frið og jafnrétti. Heyrum lagið Solo frá 1967.

Þetta var Nocturna nummer 6 í F-dúr, iðulega þekkt sem vögguljóð eða Cradle Song eftir írska tónskáldið John Field. Alice Sarah Ott lék á píanó í hljóðritun frá 2024. Höldum okkur á ljúfu nótunum, heyrum satínrödd Billie Holiday flytja A Fine Romance.

Billie Holiday söng A Fine Romance eftir Jerome Kern og Dorothy Fields. Við kveðjum að sinni með öðru djassöngljóði. Hér það Ragnhildur Gísladóttir sem syngur við undirleik Tómasar R. Einarssonar sem jafnframt er höfundur lagsins. En textan gerði Sveinbjörn E. Baldvinsson. Þetta Lending. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Pétur Eggjarsson stýrði tónbili. Næst á dagskrá er fréttaskýringa þátturinn Speillinn frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er Speillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Við fjöllum tímamóta ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna skyldu ríkja til að hamla gegn loftslagsbreytingum og verja borgaranna gegn afleiðingum þeirra og stöðu Vladimir Putin í sínu föðurlandi. En við byrjum á farsóttum. Grunur leikur á að yfir 600 manns í Kongo og Úganda hafi smitast af ebóluveirin á síðustu dögum og óttast að þeir séu jafnvel margfalt fleiri. Anna Kristín Jónsdóttir tekur við.
2: Skelving vegna ebólu hefur gripið sig í austurhluta lýðstjórna lýðveldisins Kongo. Þar sem smituðum fjölgar og menn óttast að veiran dreifist hraðar en talið var í fyrstu þegar hún greindist fyrir tæpu mánuði.
3: I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda.
2: Sagði Tedro Ghebreyesus, forstöðumaður alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar sem hefur lýst alþjóðlegu neyðarástandi en ekki heimsfaraldri vegna útbreiðslu ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo og Uganda.
3: After consulting the ministers of health of both countries and because I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
2: Þessi ákvörðun var tekin í vikunni eftir að Ghebreyesus hafði rætt við heilbrigðisráðherra beggja landa umfang faraldursins og hröð útbreiðsla vekur miklar áhyggjur. Óttast að það taki langan tíma að komast fyrir ebólufaraldurinn. Þetta sá 17. í lýðstjórnarlýðveldinu frá því að ebóluveiran greindist fyrst 1976. Heilbrigðis yfirvöld þar lýstu yfir í desember að tekist hefði að hemja ebólu í landinu eftir á 7. tug smitust og 45 þeirra dóu. Afbrigði ebóluveiru sem nú herjar á fólk heitir Bundibugyo og við því hvorki til bóluefni nýja sérstök lækning. Sóttvarnalæknir fylgist með ebólufaraldrinum í gegnum Sóttvarnastofnun Evrópu og Alþjóða Heilbrigðistofnunina. Líkur á smiti hjá fólki sem býr í Evrópu og þar með á Íslandi eru taldar mjög litlar. Á vorinu hafa líka borist fréttir af hópsýkingu af völdum handaveiru sem hefur valdið dauðsföllum. Sú sýking greindist í hollensku skemmtiferðaskipi sem hefur komingað og það var ráðgerður leiðangur norðurslóður með viðkomu á Íslandi í lok maí. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, skilur að eftir COVID-faraldurinn vakni meiri áhyggjur hjá fólki hér af farsóttum út í heimi. Fólki meðvitaðar þar en var áður en COVID breytti öllu.
4: Ebólusýking vissulega mjög alvarleg og bara með þeim alvarlegri með gríðilega háa dánartíðni og mjög alvarlegum veikindum. Að sama skapi smitast ebóla alls ekki eins og influensa einmitt eða COVID. Heldur þarf snertingu við vessa frá veikum einstaklingi. Þannig að þeir einstaklingar sko, smita ekki áðurni frá enginni þegar orðinu veikir. Að þá þarf að komast í snertingu við eins og blóð eða munnvatn eða þvílíkt frá veikum einstakling til að smitast. Þannig dreifist hún ekki út eins og þessar öndunarfærsýkingar. En veldur aftur á móti svona mjög alvarlegum veikindum og það hafa komið upp faraldri endurtekið á þessu svæði sem umræðir núna og valdið bara miklum skaða. Handaveiru sýkingin er, já, ólík, hún getur valdið mjög vægum einkennum en hún getur líka verið mjög alvarleg og það er líka hátt ánatíni að völdum þessara veikinda sem var að ræða hér, þessara andesveiru, þessum hjarta og lungna heilkenni. Þannig að þó hún sé kannski ekki eins á ebóla, hún samt mjög há dánartíðni þegar hún kannski tala 30% og ef ebóla kannski 50-60% það er það bara, við erum að tala mjög háa dánartíðni. En ólík veikindi og þessi handaveira getur líka valdið mjög vægum veikindum og það er náttúrulega ekki takt að ætlasti þess að fólk þekki allt þetta. Og þetta er mjög sjálfgeft og mjög sjálfgeft að þetta varði okkur eitthvað, þannig að skiljanlega er þetta kannski ekki svona allra vitorði og til dæmis hópsýkingar eða atbyrju vegna handaveiru eru almennt bara sjálfgjafir og það má segja kannski líka með ebólu þó hann sé kannski hafi orðið fjölmargir faraldrar að hópsýðingar þessu svæði sem við erum að tala núna þá svona á heimsvísu myndum við ekki segja að þetta væri algengt
2: og mjög litla líkur á að handaveiru smiti dreifist frekar
4: búið að segja það og gögn styðja það að greiningar á veirunni frá fólkin sem sýktist að þetta hafi komið með fólki um borð einu með að fleirum og svo dreifst þarna á takmarkaðan hátt innan skipsins því það voru þó þarna tæplega 150 manns þannig að þótt að sé vissulega hópur sem sýktist þá er þetta minnhluti það voru ekki eins og allir í skipinu hafi smitast alls ekki það var í kringum þetta fólk sem að svo ofalöldi til að koma þetta með sér.
2: Mikil vinna sé í gangi í Argentínu við að rekja uppruna handaveiru smitsins.
4: Þetta fólk hafi verið á ferðalagi þarna Argentínu og Chile meðal annars þar sem að þessi andisveira er landlæg. Hún ekkit allstaðar og en hvaða nákvæmlega hún kom þaðan, það ekki búið að rekja þannig en það mikil faraldsræði vinna í gangi og þeir til dæmis í Argentínu hafa mikinn áhuga að reyna að koma staði. Þar sýkingar spretta þarna upp og þeir eru svona nokkuð vanir að fast við þetta og hafa meiri reynslu en margir því að þessar, eins og ég segi, veirur eru þarna því þar eru í nagdýrum þarna. Þessi veira finnst til dæmis ekki og þessi sömu dýr finnast ekki í Evrópu og síðan eru aðrar handaveirur í Evrópu en dýr sem bera þær finnast til dæmis ekki á Íslandi.
2: Það sé þó ekki útilokað að smit berist með ferðamanni eða Íslendingi sem bæra hann að hinga heim. Guðrún veit ekki hvort enn von á skipinu Hondiusi sem kom til Hollands í vikunni. Áætlunum þess hefur verið breytt og það verður sótt hreinsað gaumgæfilega áður en það heldur áfram siglingum. Eins og áður sagði þér hvorki til bólefnin ég sértak lækning við handaveiru eða búndibúkjó afbreiðinu af ebóluveirinni. Því erfitt við faraldurinn nú að eiga og líkur á hann drægist á langin. Guðrún segir mis erfitt að þróa bólefni en aðstæður séu líka erfiðar á þessum slóðum.
4: Það átryggt ástand þarna. Það hefur verið alls konar stríðsástand og það gerir þetta allt miklu erfiðar eiga við og hérna þó að þessi fólk þarna inn er með mikla þekkingu og þekkir þetta og eins og ég segi faraldar að koma upp á því þá samt veldur þetta svona miklu musla því að það eru líka bara mikið af innviðum sem eru ekki í standi.
2: Og til að varast ebólu smitt eru leiðbeiningarnar kunnuglegar, handþvottur og að gæta hreinlætis.
4: Viðandi hlífðabúnaði notaður ef hann er til staðar og hann þarf náttúrulega að vera þá til og til tækur og að þrif og já, handþvottur og annað að því sé sint. Þetta er oft það sem að klikkar. Og svo í þessum löndum líka að vegna þess hvernig þetta smitast, þá getur þú líka smitast eða þú ert að borða allum hrátt eða illa elda kjöt frá villtum dýrum. Og það ein smitleið sem þekkt og þeir eru að stanslust að minna á í þessu löndum en því miður koma samt líka smit á leiðina. Og svo með þessa líkamsvessa, þetta er ekki svo smitleið sem við erum kannski oftast að hugsa en þegar fólk eru orðið veikt og deyr vegna sjúkdómsins að þeir sem eru að sinna sko líkinu, greftrun aðferðir og slíkt, að það er hægt að smitast líka þá. Ef að það er snerting við líkansvessa á því stigi.
1: Sagði Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Ég fagna ályktun allsherjarþingsins sem að gera ráðgefandi úrskurð Alþjóðadómstólsins í hag loftslagsbreytingar að sínum, sagði Antonio Guterres, aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér í gær eftir að 141 aðildarríki samtakana samþykkti tillögu Kyrrahafs eyríkisins Vanuatu þar að lútandi. Hann sagði þetta kröftuga áréttingu á gildi alþjóðalaga, loftslags réttlætis og vísinda og skyldu ríkja heims til að verja fólk fyrir afleiðingum æ alvarlegri loftslagsvár. Þau sem minnsta ábyrgð bera á loftslagsbreytingunum gjalda þær dýrustu verði, sagði Guterres, og því óréttlæti verður að linna. Í tímamóta úrskurði sem kveðin var upp í júli í fyrra og Guterres lýsti á sínu tíma sem sigri fyrir plánetuna jörð, lagði Alþjóðadómstóllinn þá skyldu á herðar allra heimsins ríkja að verja umhverfið gegn afleiðingum óhóflegra losunar gróðurhúsalofttegunda með því að draga úr þeirri losun eins og kostur er. Kveðið á að ríki sem ekki gegni þessari skyldu sinni beri lagalega ábyrgð á þeirri vanrækslu og að skikka megi þau til að láta af ólögmætu framferði sínu, tryggja að það mun ekki gerast aftur og greiða fullar bætur þar sem það á við. Ráðgefandi úrskurðir Alþjóðadómstólsins eru ekki bindandi fyrir ríki heims og það eru ályktanir allsherjarþingsins ekki heldur. Slíkir úrskurðir hafa engu að síður töluverða vigt, jafnt lagalega sem siðferðislega og línurnar sem þar eru lagðar lagalega skyldur og ábyrgð ríkja eru gjarnan hafða til hliðsjónar við hvoru tvekja túlkun og þróun alþjóðalaga eins og segir á heimasíðu Sameinuðu þjóðanna. Ályktun allsherjarþingsins að gera þennan ráðgefandi úrskurð dómstólsins að sínum gefur honum svo enn meira vægi. Með henni sendir þingið alþjóðasamfélaginu skýr skilaboð að aðgerðir til að hamla gegn loftslagsbreytingum og takast á við afleiðinga þeirra séu lagaleg skylda samkvæmt alþjóðalögum en ekki valkvæð pólitísk ákvörðun. Æðsti dómstóll heimsins hefur talað, sagði Guterres, og í dag hefur allsherjarþingið svarað. Í ályktuninni lagt að öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna forðast að spilla loftslagi og umhverfi jarðar með öllum tiltækum ráðum, þar á meðal með því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og standa við þær skuldbindingar sem þau hafa þegar undirgengist samkvæmt Parísarsamningnum. Ríkisstjórnir eru hvattar til að vinna saman að þessum markmiðum af einurð og heilindum þvert á landamæri og samræma aðgerði sínar gegn loftslagsbreytingum af mannavöldun og hlýnun jarðar og tryggja jafnframt að stefna þeirra í loftslagsmálum miði að því að tryggja rétt allra til lífs, heilbrigðis og viðunandi lífsskilyrða. Sem fyrir segir lagði Guterres áherslu á það óréttlæti sem fælist í því að yfirstandandi loftslagsbreytingar bitnuðu harðast á þeim ríkjum sem bæru minnsta ábyrgð á þeim. Og eina leiðin til að ná fram réttlæti í loftslagsmálunum, bætti hann við, felst í skjótum, réttlátum og sanngjörnum orkuskiptum úr jarðefnaeldsneyti yfir í endurnýjanlega orku, enda hafi það sýnt sig að slíkir orkugjafar séu hvoru tvekja þeir ódýrustu og öruggustu sem völ er á. 141 aðildarríki samþykkti þessa mikilvægu ályktun, þar á meðal Ísland. 28 sátu hjá, en aðeins 8 greiddu atkvæði á móti. Belarus, Líbería, Jemen, Sádi-Arabía, Íran, Ísrael, Rússland og Bandaríkin. Vladimir Putin Rússlandsforseti sneri heim úr Kínaferði gær og kom þaðan tómhentur fyrir utan yfirlýsingum áframhaldandi vináttu og bræðralag þjóðanna tvekja. Og þótt rússneskir fjölmiðlar kenni kínverjum árangursleysið, kufera sótt hart að Putin á heimavelli. Samkvæmt skýrslu evrópskrar leyniþjónustustofnunar sem var lekið á ótrúlegan hátt til fjölda fjölmiðla nýlega, óttast forsetin að veri sé að brugga honum launráð og hefur gripið til harkalegra aðgerða til að komast lífs af.
5: Það var mikið dýrðir í Moskvu laugardaginn 9. maí á árlegri sigurhátíð þar sem uppgjafar þjóðverja í seinni heimstyrjöldinni var minnst. Reyndar var minna dýrðir en oftast áður. Færri hermenn marseruðu Rauðatorgið, engin hertól voru dregin á flot. Það var skýrt ýmist með því að þau voru allir notkunn í Úkraínu eða að menn óttuðust drónárás Úkraínumanna á athöfnina og Pútín sjálfur var skemur sýnilegur á svölunum við Rauðatorgið en áður. Sýningin sem átti að sýna styrk og djörfung rússneska herablans og leið leiðtogalandsins varð að einhverju öðru. Tíðindin sem borist hafa frá Moskvu undanfarið hafa tæpast glatt Pútín, ekki síst meint skýrsla evróskrar leyniþjónustu sem lekið var til fjölmiðla. Rússneski rannsóknarmiðillinn Important Stories birti skýrsluna í heltsinni en CNN Financial Times og fleiri vestrænir miðlar hafa einnig komist yfir hana og skrifað fréttir. Samkvæmt skýrslunni hafa orðið umskipti í Kreml frá því í byrjun mars. Nokkrar ástæður eru nefndar, fyrst og fremst meint ráðabrug Sergeis Sjógjú, fyrirverandi varnarmálaráðherra sem sagður leiðtogi hóp sem hefur fengið sig fullsattan af Pútín. Langdregið stríð í Úkraínu, vaxandi fjöldi dróna árása og mikilvæga innviði í Rússlandi, jafnvel í Moskvu og nokkur fjöldi háttsettara kremlverja sem Úkraínumenn eru sagðir hafa ráðið að dögum eru megin ástæður óanægunar. Þá skjálfti í mörgum í kjölfar aðgerðarinnar köngulóarvefs sem Úkraínumenn stóðu fyrir þegar tókst að ráðast á herflugvilli norðan heimskautsbögs, langt frá Úkraínu. Og loks skaut það Pútín skelk í bringu þegar Bandaríkja her réðst inn í Venezuela og hrifsaði Nicolás Maduro forseta með sér. Upp úr sauð á fundi 25. desember síðastliðin í kjölfar tveggja morða. Innsti ríkur Pútins og öryggisþjónusta hans, sem stundum eru kallaðir Silovíki, hittist til að ræða ástandið. En fundurum braust út í deilur og gagnkvæmar ásakanir samkvæmt heimildum nokkura fjölmiðla. Að lokum Pútín sjálfur hafa stilt til friðar, ákveðið að FSO, sérsveit lífvarða forsetans, tæki fyrir kvæði, en ekki innanríkisleyni þjónustan FSB, sem arftaki gamla KGB, og ekki stóð á aðgerðum. Þeim sem nú eiga fund með Pútín gert að gangast undir tvöfalt öryggiseftirlit og líkamsleit. Gestum hefur einar fækkað, rétt eins og opinberum viðburðum forsetans. FSO stýrir birtingu upplýsingum þá viðburði sem forsetin sækir og iðulega drift gömlum myndum til að breyða yfir fjarveru hans. Pútín og fjölskylda eru sagt velja mest megnis í neðanjarðarbyrgjum í Krasnodar við Svartahaf, en sjaldan eða aldrei í opinberum bústöðum í nánd við Moskvu eða sumarhöllin í Valdæi á milli Moskvu Pétursborgar, sem þó sagt vel varin, ekki færri en 27 loftvarnarkerfi eru þar, svo dæmi séu tekin, en það dugir ekki til. Financial Times hefur eftir heimildarmönnum að Pútín sé í vaxandi mæli einangraður í neðanjarðarbyrgjum, mjög upptekinn af minnstu smáatriðum í framgangi stríðsins í Úkraínu, en áhugalaus með öllum innanríkismál í Rússlandi. Vel fylgst með starfsfólki forsetans. Enginn sem nærjónu kemur má nota eða vera með farsíma. Einu heimilu tækin eru án nettengingar. Starfsfólkið má heldur ekki nota almenningssamgöngur, heldur sé FSO alla fólksflutninga. Kokkar, ljósmyndarar og lífverðir búa við það að eftirlitskerfum hefur verið komið fyrir á heimilum þeirra, samkvæmt skýtlunni sem sögðir hafa verið leki frá Evróskri leyniþjónustu stofnun. FSO ber ábyrgð á því að lokað hefur verið fyrir tvo vinsæla samskiptamiðla, WhatsApp og Telegram. Vestrænir samfélagsmiðlar eru að mestu bannaðir. Þá með öllu skrúfar fyrir netaðgangi í sumum hverfum Moskvu með nokkuð reglulegu millibili. Hugsanlega það tengt dróna árásum Úkraínumanna, en það þó ekki víst. Velmegandi rússar í Moskvu og Sankti Pétursborg hafa látið ýmislegt yfir sig ganga frá því að rússar réðust inn í Úkraínu, en merkilegt nokk virðist sem þetta og fleiri aðgerðir FSO reyni meira á þolrif þeirra en margt annað. Efri stéttin hefur mikið til sloppið við áhrif stríðsins, en ýmsar refsiaðgerðir eru farnar að bíta. Þá segir fréttaritið Economist að á undanförnum þremur árum hafi verðmæti auðmanna að jafnverði 8.5 trilljónar króna fyrir þjóðunýtt eða komið í hendur vina og vandamanna kremlarbænda. Önnur eins eignatilfærsla hafi ekki sést síðan í einkavæðingaræði eftir fall járnhjaldsins. Eins og gefur að skilja svona lagað ekki vanlegt til vinsalda hjá öðrum en þeim sem skyndilega auðgast. Financial Times segir að kannanir bæði opinberar og þær sem óháðir hafa gert í Rússlandi sýni þverrandi vinsældir Pútins. Þeir eru minni en 2022 fyrst eftir þann tilkynnti herkvæðningu. Og hann hafði braust út með áberandi hætti þegar rússneskur áhrifavaldur Viktoria Bonia gaggrindi forsetan eða réttara sagt vakti athygli hans á því hvernig undirmenn hans hefðu brugðist.
6: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили.
5: Bonia býr mestmegnis í Mónakó og hefur ekki verið áberandi í pólitískur umræðu, en í apríl lok birt hún myndskeið á samfélagsmiðlum sem hlaut samstundis miklar undirtektir. Þar sagði hún almenni krættan við Pútín. Múr væri milli hans og borgaranna og hún sakaði embættismönnum að fela sannleikan fyrir forsetanum. Undirtektirnar voru þannig að bæði Pútín og talsmaður hans urðu að bregðast við. Economist segir orðræðu annara valdamanna líka hafa breyst. Lengst af hafi þeir talað okkur þegar þeir rættu stríðið. Nú talið þeir frekar áherslur forsetans og aðgerðir hans og ganga jafnvel svo langt að segja þar skrýtnar. Blaðamaður Economist skrifar að lengi vel hafi kerfið keift hollustu almennings með þægindum, þjónustu og lífsgæðum. En hafi nú ekkert annað að bjóða en kúun, yfirgang og ritskoðun. Greinandi hugvitunar Carnegie Politica segir eitthvað hafa breyst í Rússlandi. Í fyrsta lagi hafi viðhorf til Pútíns breyst, í öðru lagi færi bjartsýnum hagþróun og blómstrandi efnahag þverrandi og í þriðja lagi sé almenningur að átta sig á því hversu ólíklegur sigur í Úkraínu sé. Hann vitnar í orð sem oft eru rakin til Stalins, sigurvera dæmir enginn. En, segir Alexander Bánoff hjá Carnegie, þeir sem tapa eru dæmdir og almenningur dæmi Pútín í vaxandi mæli.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Fleira ekki í speglinum. Umsjónum að frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Speglinn frá því í gærkvöldi. Nú líður að fréttum klukkan 7, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Jón Ármann Gíslason fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Í Davíðssálum standa þessi orð: Drottinn, til himnanar miskun þín, til skýjana trúfesti þín. Réttlæti þitt er sem hæstu fjöll, dómar þínir sem reygin haf. Mönnum og skepnum hjálpar þú, Drottinn. Hversu dýrmætt er miskun þín, ó Guð? Mannanna börn leita hælis í skugga vængja þinna. Þau seðjast af nægtum hús þíns og þú lætur þau drekka úr lækjum unaðsemda þinna. Því að hjá þér er uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Amen. Þessi fallegu orð sálmsins vitna sköpunarmátt Guðs og trúfesti hans er aldrei þrýtur. Guð er skapari lífsins og gjafari allra góðra hluta. Náttúran vitnar sköpunarmátt Guðs. Vetrar kvöldin geta verið svo undur fögur þegar norðurljósin leika stjörnum prýttan himinin. Og þessa dagana eru það undur vorsins sem næra sálina. Já, forsum Guðs er yfir öllu sem lifir. Hann lætur okkur sig varða, horfum stendur ekki á sama okkur. Og Guð hefur gengið inn í kjör okkar og hlutskipti Jesu Kristi. Guð veit og skilur hvernig það er að vera manneskja í brotlegum heimi. Í fjallræðinu segir Jesús: verið ekki áhyggjufullum lífiðar. Þau orð hvetja okkur til þess að treysta góðum Guði sem vakir yfir okkur allar stundir og hvetja okkur til þess að fela honum allt okkar og vinna okkar verk í trausti þess að hann muni vel fyrir sjá. Við skulum byrja. Almáttugi Guð, við þökkum þér þennan nýja dag. Við þökkum fyrir hvíld næturinnar. Þökkum þér náð þína sem nýjar á hverju morgni. Við byrjum þig að veita okkur blessun þín á þessum degi. Verð þú með okkur í störfum okkar eða hvar sem við erum stödd á vegferð lífsins. Blessa þú þau sem horfa kvíðir eða óttaslegin fram á þennan dag. Ég byrð þig að blessa börn og ungmenn í landinu og gefa þau megi vaxa í trú á þig og haldast á hinum rétta vegi. Gef okkur sanna auðmygt frammi fyrir þér og hjálpa okkur að leita þína leiðsagnar í lífi og starfi. Byrðum saman bærina sem Drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

Séra Jón Ármann Gíslason fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 22. maí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að Bandaríkin ætlaði að senda 5.000 hermenn til Póllands. Þessi tilkynning kemur aðeins nokkrum dögum eftir að varaforsetin sagði að ákveðið hefði verið að bíða með að senda hermenn þangað.
1: Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá þessu í færslu sem hann birti á Truth Social í gærkvöld. Hann sagði ákvörðunina tilkomna vegna tengsla hans við forseta Póllands, Karol Navroki, sem hann hefði stutt í forsetakosningunum á síðasta ári. Bandaríkjaforseti útskýrði ákvörðunina ekki frekar. Tilkynning forsetans hefur vakið athygli því J.D. Vance, varaforseti, sagði á þriðjudag að ákveðið hefði verið að bíða með að senda 4.000 bandaríska hermenn til Póllands. Trump hefur áður sagt að Bandaríkin ætlaði að fækka hermönnum í Evrópu. Hann tilkynnti í byrjun mánaðar að Bandaríkin ætlaði að fækka 5.000 hermenn í Þýskalandi. Trump og Vance hafa báðir sagt að Evrópuþjóðir verði að axla aukna ábyrgð á eigin öryggi. Ekki liggur fyrir hvort hermennirnir 5.000 verði fluttir frá Þýskalandi til Póllands eða hvort aðrir hermenn fari til Póllands.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftarás úkraínskra sérsveitarmanna á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunnar FSB í Kherson héraði í Úkraínu sem er að hluta til hernumið af rússum. Úkraínu forseti greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenar árásin átti sér stað. Níu særðust í árásum Ísraels hers í Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahús í suður Líbanon eyðilagðist að hluta og sjúkrabílar sem voru þar nærri. Sjö þeirra sem særðust starfa á sjúkrahúsinu. Árásir hafa haldið áfram milli Hezbollah og Ísraela þrátt fyrir vopnahlé. Það var framlengt 45 daga í síðustu viku. Hezbollah samtökin eru þó mótfallin þessum samningaviðræðum. Slökkvilið Fjallabyggðar var kallað út í gær eftir að tilkynnt var mikinn eld fyrir utan íbúðarhús á Siglufirði. Eldurinn hafði náð að læsa sér í klæðningu verund og svalir, en húsið var mannlaust. Slökkviliðsmenn frá Siglufirði og Ólafsfirði tóku þátt í aðgjörðum. Fréttalestri er lokið.

Komið í sæl, morgunvaktin heilsar á föstudagsmorgni. Það 22. maí í dag og umsjón með þættinum hefur Þórunn Elísabet Bogadóttir. Öllu þungbúnara á höfuðborgarsvæðinu í dag heldur en undanfarna morgna. En nokkuð hlýtt, 9 stiga hiti og skýjað klukkan 6 í morgun í Reykjavík. Og allar hitatölur rauðar nema á Káranhjúkum þar var hitin við frostmark í morgun klukkan 6. Það var 7 stiga hiti við Stafoldsey og 6 gráður í Stykkishólmi þar var skýjað og austan 5 metrar á sekundu. 6 stiga hiti á Vestfjörðum, á Patreksfjörði í Bólungavík og á Hólmavík, 5 stig og alskýjað í litlu Ávík. 4 stiga hiti á Blönduósi, 6 stiga hiti á Siglufjörði og 7 stiga hiti og logn á Akureyri. 5 gráður á Húsavík og 4 gráður á Húsavík og 5 á Raufarhöfn. 4 stiga hiti var á Egilsstöðum og alskýjað þar líka. 7 stiga hiti á Höfn í Hornafirði og 6 stiga hiti á Kirkjubæjaklaustri. 7 stiga hiti á Stórhöfða í Vestmanni klukkan 6 í morgun og þar var hann sig hvasst. Svona miða við annar staðar á landinu, 16 metrar á sekundu og 22 metrar í mestu kveðu. 9 stiga hiti í Árnesi og hitin svona rétt nokkrar gráður víðast hvar á hálendinu fyrir utan Káranhjúka eins og ég nefndi. En það segir í hugleðingum veðurfræðings að næstu daga og fram á mánudag er útlit fyrir fremur vætusamt veður á landinu, einkum sunnan og vestan til, vegna lægðar sem stöddir suður af hvarfi, sem hann senda okkur nokkra úrkomi bakka yfir landið á leiðsynni norðvestur. Yfirleitt verður vindur fremur hægur víðast hvar, en á sunnudag gæti farið að hvessa við ströndina landið austanvert. Hitatölur verða á bylinu 4-14 stig, en á laugardag fyrir að hlýna norðaustanlands, en svo austanlands á sunnudag. Á þriðjudag ætti lægðin að vera komin norðvestur fyrir land og er þá útlit fyrir fremur mildt veður, hægar suðvestlægar áttir og dálitla vætu vestanlands, annars bjart með köflum. Og framundan auðvitað þau löng helgi, hvítasunnu helgin og frídagur á mánudag. En áfram svipaðar tilkynningar frá vegagerðinni og síðustu daga það er bara þessi tilkynning fyrir landið allt vinna við vegaframkvæmdir er fer fram víða land vegfarendur beðinir að sína aðgátt og virða merkingar. Þá því sem er framundan í þættinum í dag. Íslenskir kennarar eru ekki lakari en kennarar annarstaðar. Þeir fá bara minna til að vinna með. Því næri 20 ár hefur fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni rýrnað verulega í íslenska skólakerfinu. Þetta er meðal þess sem kemur fram í skýrslu frá þróunarsjóði námsgagna. Hún var afhent Ingu Sæland menntamálaráðherra í gær. Og áhrifin eru mælanleg. Námsárangur er að falla. Munur milli sveitarfélaga og eftir félagslegum bakgrunni hefur meiri áhrif á það hvernig börnum gengur í skólanum. Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, kemur á morgunvaktina upp á klukkan 7:30 og við ræðum þessi mál. Og prestur Íslendinga í Danmörku, Sigfús Kristjánsson, lætur senn af embætti þar. Hann þjónar fyrir altari í síðasta skipti í Kaupmannahöfn á morgun. Sigfús ræddi þessi tímamót og það sem tekur við Guðrúnu Hálfdanadóttur í Kaupmannahöfn fyrir vikunni og við heyrum spjall þeirra. Og svo verður Magnús Lyngdal á sínum stað í síðasta hluta þáttarins með umfjöllun sína sígilda tónlist. Í dag fjallar hann frægustu hljómsveitir veraldar, fílharmoníu sveitirnar í Vín og í Berlín. Og Morgunblaðið kemur út í dag, þar er umfjöllun á forsíðu þessa skýrslu sem við ræðum hér á morgunvaktinni eftir 20 mínútur eða svo. Námsgögn fjársvelt í áratugi segir í fyrirsögninni hér og
Myndin á forsíðu Morgunblaðsins svona loftmynd úr Ártúnsbrekkunni og segir þar að miðju akreinin í Ártúnsbrekkunni til austurs kemur illa undan vetri þar sem djúp hjólfur hafa myndast í götunni. Rætt við gefur Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúa vegagerðarinnar sem að segir að þetta verði lagað í sumar. Ekki talið að undirlagið sé að gefa sig. Heldur ástæðan sögð að búið sé að leggja 15 til 20 cm þykkt malbyggslag ofan á sem grafist hafi niður og þessi akrein sé elsti hlutin á þessum vegakafla. Lengst sem sagt síðan að þessi miðju akrein var malbygguð og löguð og það sjást greinileg djúphjólfur í götunni. En ýmislegt fleira á forsíðu Morgunblaðsins. Við skulum skoða fleiri fréttir eftir smástund, bæði innlendar og erlendar, en hlustum á tónlist. Hér heyrum við Kristjönu Stefánsdóttur syngja Fagra veröld.

Fagra veröld, söng Kristjana Stefánsdóttir. Þetta er lag Heimis Sindrasonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Kristjana söng, Sigurður Flósason, Sunna Gunnlaugsdóttir, Drew Grass og Scott McLemore voru þarna með henni. Og léku þetta. En já, Morgunblaðið kemur út í dag og það eru þetta umfjallanir líka bæði þar og víðar sveitastjórnarmál sem að áfram já, malla má kannski segja það misjönd eftir sveitafjölugum sumstaðar búið að tilkynna myndun nýra meiruhluta eins og við þekkjum þá þetta gerist ekki þörf á meiruhluta viðræðum allstaðar og en annarstaðar lítið að frétta það meðal annars sagt frá því auðvitað á vef víkur frétta að nýr meiluti hafi verið myndaður í Reykjanesbæ sjálfstæðarflokkur og miðflokkur skipa þann meiluta og Vilhjálmur Árnason verður bæjarstjóri Gunnlaugur Kárason frá miðflokki verður formað bæjaráðs og Margrét Þórarinsdóttir forseti bæjarstjórnar það viðtöl við þau og umfjallanir það sem að málefna sáttmála þeirra fyrir næstu árin á vef víkur frétta Vilhjálmur Árnason auðvitað alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkin en hafði gefið þá út áður að hann myndi hætta á alþingi ef hann yrði bæjarstjóri og það mun hann gera hann mun láta af þingmennsku á næstunni til þess að snúa sér alfarða bænum segir hér í frétt víkur frétta Nú en það var líka tilkynnt nýjan meiri hluta á Akureyri. Þar verða breytingar Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins. Hún kemur ný inn í bæjarstjórn, svo ég lesi hér upp frá frettakureyra.net og hún verður bæjarstjóri og gegnir því embætti á kjörtímabilinu. Það eru sjálfstæðisflokkur, framsóknarflokkur og ellistin sem að mynda meiri hluta í bæjarfélaginu. Og Ásthildur Sturludóttir hafði greint frá því að hún myndi hætta sem bæjarstjóri hefur verið bæjarstjóri og Akureyri í 8 ár. Og á vefnum vikublaðið þá sagt frá því að staða sveitastjóra verði auglýst í Eyjafjarðarsveit og líka fréttir af því til dæmis í Súðavík sagt frá því á vefnum bb.is bæjarins besta þar auglýst eftir sveitastjóra við rættum svolítið þessi sveitarstjóra störf fyrir vikunni með Ingimar Ingimarsinni sem hefur rannsakað þetta sem sagt það hvernig sveitarstjórar eru ráðunir og svona réttindi þeirra og fleira samanborið við aðra æðstu embættismenn í sveitarfélögum en hann sagði líka að það lægi fyrir það væru tugir manna sem að nú myndu missa sveitarstjóra stöður sínar hvort sem er til frambúðar eða tímabundið það er yfirleitt bara samið rétt fram yfir kjörtímabil rétt eins og að sveitir svona fulltrúar þeir eru enn þeir gömlu það að segja eru enn við störf það eru 15 dagar held ég eftir að kostningum líkur en fleiri fréttir sögðum frá því daginn einmitt af miðlunum á Akureyri þegar það var hópslysa æfing haldin fyrir norð

þann og svo núna sagt frá reglulegri æfingu sem að haldin verður á Ísafjarðarflugvelli. Það nú reyndar ekki fyrir en næstu helgi. En þessa helgi þá er ýmislegt annað að gerast. Ekki mikið viðburði sem að ég sé hér út um allt en það verið að kynna alls konar og eins og við töluðum hér á miðvikudag við já, til dæmis Íris Róbertsdóttur bæjarstjóri í Eyjum þá eru þetta viðburðir þar meir og minna í allt sumar og það á við víða landið en það líka fjallað það hér á vef Eyjafrétta að það ríki óvissa siglingar Herjólfs helgina, hvítasunu helgina. Kom fram í tilkynningu frá Herjólfi í gær vegna nýrar veður og öldusbár og þær spár benda til þess að aðstæður við landeyjahöfn geti orðið erfiðar. En þá eru allar ferðir á áætlun og ég sé ekki betur en að svo sé það. En þá, en áfram þessi vandræði, ekki alveg frá þessi vandræði varðandi bæði landeyjahöfnu og Herjólf. Og það kemur líka fram í tilkynningu frá forsvarsmönnum Herjólfa þeirra var óskað eftir því að Baldur myndi hjálpa til við siglingar milli landsvega helgina. En það hef ekki reynst und að verða við þeirri beiðinni. Nú, það ýmislegt líka í erlendum miðlum. Nú í morgunsárið, við heyrðum í fréttunum áðan af því að Donald Trump Bandaríkjaforseti lofar nú og segist alltaf senda 5.000 hermenn til Póllands og já, það sagt í fyrirsögn á Guardian breska blaðinu meðal annars að þetta sé einfaldlega uppeyja. Það eru bara mjög stutt síðan að sagt var frá því að fækkað yrði í herliði Bandaríkjana í Evrópu. En þetta sett líka í samhengi við fundin, NATO-fundin í Helsingborg í Svíþjóð sem við rættum hér þegar að Bogi Ágústsson settist við heimsklukkan í gær og fleiri fréttir erlendar það sagt frá því að já, þessu tengt bandarískum stjórnvöldum að Marco Rubio utanríkisráðherra bandaríkjanna segi Kúbu vera ógn við bandaríkin en stjórnvöld í Havana hafa sakað hann legar og sagt auðvitað eins og við rættum hér í gærmorgun að nýjustu aðgerðir bandaríkjamanna gagnvart Kúbu að ákæra fyrrverandi forseta landsins Raúl Castro fyrir morð séu með öllu tilhæfu lausar en Marco Rubio sem sagt í viðtali og sagði að jú áfram væri svona vilji til þess að fara diplomatískar leiðir ræða málin en hann sagðist bara þurfa að vera hreinskilin við fréttamenn líkurnar á því að slíkt gerist séu ekki mjög miklar en fleiri fréttir og umfjallanir þessi mál líka víðar í fjölmiðlum en sömuleiðis umfjöllun hér á forsíðu breska ríkisútursins það að hundruð grænlendinga hafi komið saman til að mótmæla fyrir utan nýtt bandarískt konsulat í Nuuk á Grænlandi til þess að mótmæla öllum ummælum og aðgerðum bandarískra stjórnvalda kemur nú í lok viku þar sem að bandaríkjaforseti sendi sérstakan erindreka sinn gagnvart Grænlandi, Jeff Landry ríkisstjóra í Louisiana til svæðisins og
rætt hér við skipuleggjenda mótmælenna sem sagði stjórnvöld okkar hafa þegar sagt Donald Trump og hans stjórn að Grænland ekki til sölu og Grænland fyrir grænlendinga var kyrjað en skulum segja þetta gott af erlendum fréttum í byli ýmislegt í miðlunum sem við kannski svona skoðum áfram þegar líður á morgunin en það var auðvitað áfram fundað á alþingi í gær og búið að setja á þingfund nú í dag ekki alltaf sem að það eru þingfundir áformaðir á föstudögum en hann hefst sem sagt klukkan 10:30 og það styttist auðvitað í að þinginu ætti að ljúka þingfundadögum fer fækkandi en fundurinn í dag hefst á óundibúnum fyrirspurnatíma og þar verða til svara fjármála og efnahagsráðherra heilbrigðisráðherra, innviðaráðherra menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra og umhverfis orku og loftslagsráðherra og svo að þessum fyrirspurnatíma loknum þá heldur áfram umræða um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðina um aðild Íslands að Evrópusambandinu og það eru sex þingmenn sem að bíða þess að taka til máls áfram þessum já, umræðum haldið þær voru fram til miðnættis á miðvikudag og í fjöldamarga klukkutíma í gær frá rétt fyrir hádegi og til að verða níu í gærkvöldi var rætt þetta mál. Framundan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta, það kemur eftir 3 mínútur það bil og svo ætlum við að ræða íslenska skólakerfið og sérstaklega námsgögn. Fjármagn til þess hefur rýrnað verulega og áhrifin eru mælanleg, það mjög forvitnileg þessi skýrsla og þessi samantekt sem að gerð var og afhent ráðherra í gær, seinni partin í gær. Írisi Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, að koma sér fyrir hérna.

0: Ertu búinn að skrá þig í Mývatnsmaraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Veri velkominn í blíðuna, gistiheimili skútustöðum, skútaís og fiskur og franskar við Mývatn. Laugavegur 170 kominn í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Þrýsting sokkar gegn bólgum og bjú, stóðu draghálsi. Múprófestingar og festingakerfi, loftor af tæki.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Korda Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí klukkan 19.30. Miðasala á harpa.is. Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
7: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
9: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
10: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, starfsfólki Hilton Nordica og Hilton Natura hótelana var tilkynnt í gær að því yrði sagt upp í næstu viku í lok mánaðarins. Hótelin eru í eigu Berjaya sem hefur samið sölu þeirra til Íslands hótela. Formaður Eflingar segir að félagið reyna að afla upplýsinga uppsagnirnar og hvort lögum hópuppsagnir hafi verið fyllt. Leiðtogar republikana Í fulltrúadeild Bandaríkjaþings frestuðu atkvæðagreiðslu í gær ályktun sem snerist að takmarka vald Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsreksturs í Íran án samþykkis þingsins. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftarás úkraínskra sérsveitarmanna á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunnar í Kherson í Úkraínu. Morgunfréttir verðast að klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin og rás 1. Klukkan rúmlega 7:30 þennan föstudags morgun. Það 22. maí í dag. Og löng helgi framundan, mánudagur frídagur, hvítasunnu helgin að hefjast. Það verður austlægða breytileg átt, 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum, engum sunnan til, en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig, svalast austanlands. Og það segir í hugleðingum veðurfræðings að næstu dag og fram á mánudag sé útlit fyrir fremur vætu samt veður á landinu, engum sunnan og vestan til. Úrkoma, fremur hægur vindur víðast hvar en það gæti farið að hversa við ströndina landið austanvert á sunnudag. Hita tölur verða á bylinu 4-14 stig en þetta af völdum lægðar sem ætti svo að vera komin norðvestur fyrir land á þriðjudag þá útlit fyrir fremur mildt veður hægar suðvestlægar áttir út á litla vætu vestanlands annars bjart með köflum. Nú ég minni á að eftir morgunfréttirnar klukkan 8 þá heyrum við frá séra Sigfúsi Kristjánssyni, presti Íslendinga í Danmörku. Hann messar í síðasta sinn á morgun í Kaupmannahöfn. Guðrún Hálfdanardóttir, dagskrárgerðarmaður, í Danmörku og hefur verið í Danmörku og ræddi við Sigfús. Við heyrum það að spjalla á eftir. Og í síðasta hluta þáttarins það Magnús Lyngdal á sínum stað með umfjöllun sígilda tónlist. Hann ætlar í dag að fjalla fílharmóníusveitirnar í Vín og Berlín. En nú að öðru. Undanfarna 2 áratugi hefur skort á áhuga og áherslu á gott námsefni í íslenska skólakerfinu. Fjármagnið hefur farið sífellt minnkandi. Önnur Norðurlönd verja töluvert meiri fjármunum í námsgögn heldur en Ísland gerir. En hér á landi þurfa kennarar iðulega framleiða eigið námsefni samhliða kennslu. Þetta bara svona nánast stikkorða setningar upp úr fjölmörgu því sem að kemur fram í skýrslu frá þróunarsjóðu námsgagna sem að var afhent í gær menntamálaráðuneytinu. Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðsins komin hingað á morgunvaktina. Góðan dag og velkomin.
1: Góðan daginn, takk fyrir að fá mig.
0: Takk fyrir að koma. Íris, það hreinlega svo margt athyglisvert og hreinlega sláandi í þessari skýrslu að maður veit eiginlega varla hvar á að byrja. Hvar eigum að byrja? Við þau bara fara aðeins yfir svona kannski í svona
1: Nákvæmlega.
0: Stuttu máli, svona reyfa þetta. Það er... staðan bara slæm.
1: Staðan mjög slæm og þetta einhvern veginn svona vanrækt stóð sem að hefur einhvern veginn bara svona flogið undir radarinn og lítið verið sett í samhengi við þau áhrif sem vanrækslan hefur haft og svona í stóru máli sagt að þá í rauninni hefur þetta verið ferli núna í svona 20 ár sem þetta hefur verið í gangi. Núna er staðan þannig að við erum með 39% af því fjármagninni í kerfinu sem var 2007 þegar kerfi var sett á lakirnar. Og þá erum við að tala það sem var sett í kerfi þá, það átta tvöfalda það fjármagn árun eftir en það kom eitthvað svona efnagsrun hann í miltinni að það glemdist. Þannig að það í rauninni ætti þetta að vera langt meira fjármagn líka og svona til að setja í frekara samhengi þá er þetta ekki nema fjórðungur af því sem er lægst annars staðar í Norðurlöndum. Ég held að gallin hafi verið þetta búið að vera í gangi svo lengi að það er einhvern veginn fólk tekur þessu bara sem svona náttúrulegum þætti. Það eru bara ekki til námsgögn. Íslenskun oft kennt eins og það sé eitthvað litla tungumálun okkar að kenna að námsgögn verði ekki til hérna en að sjálfsögur verður ekkert til ef að það er ekkert fjármagn sett í það athygli eða þess aftur þættir en þetta er eitthvað sem að kennara sambandið benda áttur ekki eitthvað sem að þetta hefur verið mikið ákall frá kennurum mjög lengi þá var með þess að gerð rannsókn 2024 á sagt, álags þáttum í starfi kennara og það hefur verið náttúrulega bara aukin kulnun, aukin brottfall og starfi, það eru fleiri nýnemar ekki að skila sér alveg inn í starfi og svo framvegis og það til dæmis sérstaklega eins og með þess að nýkennara að fyrstu árin eru erfiðust og því að þú þarft að byggja þér upp námsgagna bunkaninn. Og þetta eitthvað sem við erum að reyna að benda á að sé bara hvergi annars staðar eðlilegt. þetta er námsgögn er eitthvað sem er yfirleitt svona sýningar. Fólk mætir, það tekin ákvörðun hjá kennaranum eða hjá skólanum hvaða námsefni á að kenna fyrir ákveðna þætti sem í aðalnámskrá. Það fjölbreytt úrval, það hægt að taka þá til hvers konar nemendasamsetningu, þú ert með inn í þínum bekk og þar að leiðandi hægt að veita miklu betra nám til barnana út af því ef þú ert náttúrulega með bara alls konar einstaklika inn í stofunni hér og ég gjarnan bent á það að svona eini samnefnarinn milliði þessara barna sem er inn í bekk er árgangurinn sem það fættist í. En þarna félagslega aðstæða, geta þroski, þetta er eitthvað sem er ekkit endilega alltaf eins þótt að segja gamall. Mm-hmm. Og ég hef stundum líka bent á það að ef þú ert að byrja að labba að þá er það eðlilegt milli 9 mánuða, 18 mánuða. Barn sem 18 mánuða, þarna tvöfalt eldra heldur 9 mánuða barn. En síðan einhvern veginn er maður komin í skólakerfið og kennar hann á að geta bara sett eitthvað fram og þá bara að henda fyrir alla, þú veist ekki með neitt í höndunum. Mm. Þetta ómögulegasta starfslýsing sem ég hef nokkuð tíma er umsjóra kennarastarf, en þarna mér finnst þetta svo ósangjart gagnvart kennarum, þeir hefur einhvern veginn hafa oft lendeg sem einhvern svona blóra böglar í þarna, ástandi menntakerfisins. Og það verða að bera þá saman við, þú veist, alþjóðlega kannanir, ég meina þeir eru ekki með það sama í höndunum, þetta er svo að bera saman hérna fiskvinnslu sem er enda bara með brýni og hníf og svo fiskverksmiðið sem er með nýjustu marildæki og svo ég bara býti fyrir ekki af hverju þú ekki að skila jafn miklum fiski út úr verksmiðinu á sama tíma. Þetta er náttúrulega ekki, þetta er ekki sambarlegt og þarna, mjög veist þetta, þarna ósangert umræða og við viljum virkilega að þessu sé kift í liðin.
0: Já, og þið segiðu mitt, íslenski kennarar eru ekki lakari en kennarar annars staðar, þeir fá bara minna til að vinna með. Og það einmitt kemur mjög skýrt hérna fram, sko, að hvað það eru 70% kennara eða hvað sem að nota, þurfa að búa til sitt eigin námsefni eða efni sem búið til innan skóla.
1: 70% kennara segir sem sagt að notast oft eða mjög oft námsefni sem búið til inn í skólanum. 90% af einhverju leiti, það er aðeins 10% kennar sem segist ekki gera það. Þannig að þetta er landslægt, þetta er alltækt, þetta er ekki eitthvað sem er undartekning. Og það sem versta er þar, er að þetta er mikið af svona námsefni sem kennarar eru að búa til, sumir kennarar eru bara mjög færir. Og í svona venjulegum aðstæðum að þá væri þeir orðnir bara námsgagna framleiðendur sem væri að styðja við aðra kennara og væri fannir að leggja inn alls konar námskeið og kennslur til þess að styðja fólk með sínu efni. Það er náttúrulega gerist ekki á meðan staðan í kerfinu svo hún er í dag og þá nýtist þetta bara inn í þeim skóla sem að námsefni er búið til. Nýtist engum öðrum skóla, þannig að við erum að búa til hjólir á hverjum einasta stað. Og þetta er eitthvað sem líka talis kennara, þetta verður alþjóðlega svona kennararannsókn hefur líka bent á, að kennarinn eru okkar bæði bera miklum þyngri svona umsýslu kvöð heldur en annars staðar. Það er meira sem verið stjórnsýslu, það er meira sem verið undirbúning og þetta er út af því það, þau eru ekki með eitthvað sem er tilbúið. Þau geta ekki gripið eitthvað og undirbúið bara kennslu. Og það er það sem kennar eru náttúrulega langfærastir í og ef þú tíma fyrir það, ef þú þarfst ekki að vera búa til námsgögn, það hefur tíma til að skoða, ok, hvernig ætla ég að fá hérna Jón Palla og Siggu til að skilja þetta hugtak. Og þú ert þannig að leita þér alls konar að leiða, alls konar aðferða til þess að koma þekkingun inn hjá börnunum. Þú hefur ekki tækifæri til þess að þú ert að vera að búa til námsefni líka, sem er mismunandi erfileikastig, þú ert að reyna aðla eins og námskráin segir og lögin okkar segir við viljum vera með einstaklis með það nám. Hvernig átt að gera það, þú ert að með ekkit í höndunum.
0: Og einmitt eins og þú segir, svo er námsefni búið til í hverjum skóla fyrir sig, nýtist bara hverjum skóla fyrir sig. Og það þýr þá líka auðvitað að kannski það sem að krakkar í skólum land allt eru að læra og vinna með, það er ólíkt og getur verið mis gott.
1: Algjörlega. Já. Og það er líka það sem hefur verið líka svona varandi námsárangurinn, að rannsóknir og alþjóðlega rannsóknir hafa sýnt fram á það að lélegt námsefni eða skortur og vöndu fjölbreyttu námsefni bitnar langvest af þeim börnum sem eru með einhvers konar undirliggjandi vanda eða þurfa bara meiri stuðning. Þetta börn sem eru náttúrulega færið að læra geta læst með hverju sem er. Hins vegar eru bara alls konar einstaklingar og það er ofboðslega ósangjart að einmitt þeir sem þurfa mesta stuðningum að halda að þetta minnst til fyrir þá. Og þetta líka birtast að því að jöfnunartólið íslenska skólakerfið sem hefur verið svona gull í íslensku þjóðasálinni og verið mjög mikið svona jöfnunar á milli að þarna stjætta og annað hér. Þetta bara að hverfa og þetta að mælast miklu verra. Þannig að félagslega aðstæða barnar var hann hafa meiri áhrif og það eitthvað sem að hana, rannsóknir á sviði námsgagna benda á að sé oft, gerist oft í þeim löndum þar sem ekki til nóg mikið að vöndum og fjölbreyttum námsgagnum því það erfiðar að ná til krakkana.
0: Já. Og kannski tóngt mál að vera að tala að því sko, áherslan stundum í svona umræðunni, maður heyrir sko, það að vera að tala því að það vantar bara samræðuprófin aftur, það vantar svona eitthvað hitt eða þetta en ef að, það ekki þessi námsgögn og það ekki það sama allstaðar í skólakerfinu þá kannski tómt mál að tala eitthvað svoleiðis.
1: Já, ég meina þetta það fjölþættu vandi hefur verið í skólakerfinu okkar og einhvern veginn hefur eina lausnin alltaf verið bara aukin sérkennsla og aukin stuðningur inn í bekk. 33% af nemendum á Íslandi farin í sérkennsla á einhvern tímapunkti. Það var 16% fyrir 20 árum. Þetta ríflega tvöföldun. Það líka aukin stuðningsþörf. Einhver leitar það náttúrulega líka orsakað alls konar þáttum öðrum, en þarna líka við ætlum fara að vera með sérkennslu fyrir þriðja hvert barn, það það ekki sérstaklega góð nýting á fjármunum þetta ekki góð lausn þannig sko auðvitað nauðsynlegt ef kerfi býður ekki upp á neitt annað, en þetta líka eitthvað sem við erum að benda á sig kannski forsendur þess að það hafa ekki verið gerðar breytingar á sig er að ríkið ber ótvírætt lagalega skildu gagnvart börnunum okkar með námsgögn. Hins vegar allir áhrifaþættinir og allt sem kemur vegna vanrækslu námsgagna lendir á sveitafélögunum. Þannig að aðilin sem að finna fyrir byrðinu, aðilin inn í skólakerfinu sem að finna fyrir því hvað erfiðar að vinna í þessum aðstæðum, þeir hafa ekkert ákvörðunarvald námsgagna að gera. Og það rosalega vond staða að vera í að þegar sá sem tekur ákvörðunir hefur bara ekkert að gera með það hver áhrif ákvörðunar eru.
0: Já. Og væri hægt að draga úr að því að myndi sérkjensla og þau sko úrræði kostavendanlega meira heldur en það sem að við erum að tala að þyrfti að verja í námsgögn. Væri hægt að lækka hlutfall þeirra sem þurfa á sérkjensla halda ef að það væri betri námsgögn til?
1: Það væri hægt að lækka það verulega. Þetta væri mjög hagkvæm fjárfesting til lengri tíma og í rauninni til skemmri tíma og við erum að sjá áhrifin þá sérstaklega að við erum að byrja á því að byrja á grunninum þar að segja að við myndum byrja á því að reyna að laga mest yngst fyrst að þá myndu áhrifin verða svo miklu safari og það væri hægt að sjá að þarna arðbarni eða þessar fjárfestingu, það er alltaf að tala með það samt í þessu hérna, samengi en það væri hægt að sjá arðbarni eða þessar fjárfestingu ríkisins bara á næstu 4 til 5 árum sko. Og þetta líka eitthvað svona, OECD tók saman að ef að námsárangur heldur áfram að vestna eins og hann hefur verið að gera hér á landi, að þá er það hérna, er það nú þegar farið að vera svona 5% kólnun í hagvexti á Íslandi og þetta var, það var einhver önnur skýrsla sem kom út í vikunni og það var bent á að þetta mun kosta íslenska þjóðarbúið 14.500 miljardar næstu 60 árum þetta er svona tölur sem er kannski erfitt að setja í samhengi en það er mjög gott að gera sér grein fyrir þessu að skortum til þess að ná til þessu upp í lámarsviðmið á Norðurlöndum þetta er svona miljardur 1,2 í samhengi 14.500 miljardar er það kannski ekki endilega stór fjárfesting þannig ég held að þetta sé eitthvað svona grunnur sem við viljum virkilega að vera leggja og við vitum öll að það er vandamál inn í menntakerfinu okkar, mér finnst ekkit endilega verið að búa að benda neitt uppbyggilega á eða reyna að finna lausnir sem geta virkilega skila einhverjum árangri en námsgögn geta gert það og það og árangri fyrir náms árangur barna og það er líka eitthvað sem að mér finnst mjög mikilvægt að tala með þessu samhengi að við erum að oft er byggð falleg hús og þarna fallegir hangar en þarna þú getur verið með skóla úti eða skóla í þarna mjög svona frumstæðu húsi ef að kennslan og nám barna er gott að þá skiptir það meira máli og þetta er svona liður sem skiptir virkilegu máli
0: Þetta er grundvallaratriði.
1: Algjörlega.
0: Og en þið segir það þarna, þetta sko grundvallaratriði og tengist öllu þessu hinu, öllum vandamálunum sem verður að ræðum í skólakerfinu. Og það bara hægt að bein tengja þetta, margt.
1: Algjörlega, og þetta var svo áhugavert líka þegar við varum að skoða könnunina álag á kennara. Að það voru, að námsgögn voru sérstaklega nefnd sem 50 þátturinn í því hvað var starfið var erfitt eða þungt. Hins vegar liðinni sem koma fyrir ofan umfangstarfs að aðlega námsefni að fjölbreyttum nefndahopp þú veist, kennsluna þannig að þeir þætti sem ofan voru við þetta eru líka verri út af því að námsgögnin eru ekki rétt þannig að aðstæðan eru ekki góðar
0: Já, og sko eru þið afhendið þessu skýrslu í gær og hún er og þið bendir líka á það og byggja á því að það búið að skoða þessi mál það búið að kalla saman alls konar aðila að borðinu og ná samkomulagi en það hefur ekkit raungerst.
1: Nei og það lá fyrir stjórnarfrumvarp hjá síðustu ríkisstjórn það var búið að fjármagna tvöföldun í kerfinu svo bara sprakk stjórnin vegna annara mála og þetta mál dagaði uppi hins vegar var það nógu mikilvægt til þess að ný stjórn hún leggur það fyrir og þetta frumvarp hefur lagt fyrir núna þing þrís og sinnum var á dagskrá núna í mars á þessu ári og þingmál á skrá en var síðan bara ekki lagt fyrir og þarna við hefum fengið staðfest að það ekki áallanur að gera það þannig að einhver staðar þarna milli var týndist þetta en þarna að þessu starfshópur inn í ráðuneytinu sem að undirbjó vinnuna fyrir að gera þessara frumvarps þar var komið 18 mismunandi hagðalar það var aldrei verið jafn þver pólitískur hópur, það var aldrei verið jafn víður hópur inni sem að var að taka ákvarðanur þetta var virkilega verið að grafa ofan í alla mismunandi þætti Þannig að það var, og það voru margir sem að byrja eftir þessu frumvarpi, það var mikil samstað, það ennþá samstað. Þegar hérna þróunarsjóð námsgagn að gefa út þetta plagg, en þetta byggir náttúrulega líka bara því að við erum alltaf í samtali við kennar á fórusturna, við miðstumendan á skóla og þjónustu, við alla þættir sem að eru að vinna þessum málum. Og það eru allir sammála aðgerðina sem þarf að leggjast í, þannig að þetta ekki mál sem það síðan aftur að búti stýrihópa og því að þessi stýrihópur 2024 hann var ekki fyrsti stýrihópur sem kom með svipaðar neðustur þannig að ég held að aðgerða sé bara orðið svolítið þörf Já. Og það væri mjög auðsótt að fara í þær
0: Förum aðeins yfir í lokinu mitt hvað þarf að gera, hvaða tillögur koma þarna fram og hverju þær myndu skila
1: Já, við erum með svona helstu aðgerðar grunninn Það breytist ekkit án þess að það verði fjársfest eitthvað í þessu. Og það skiptir rosalega miklu máli. Annar þáttur aðgengi, jafnt aðgengi að námsgögnum. Það engin einn staður þar sem öll námsgögn eru inni. Þannig að það sé bara eitt miðlega staður þar sem að kennara geta farið inn og heyrðu ég að kenna starffræði fyrsta bekk hvað efni til. Það myndi við þarna bæta rosalega mikið aðstöðumun og hafa mjög bein áhrif á þessa félagslega þætti líka og bara mismun milli þess hvað námsgögn eru til í Kópavogi og hvað námsgögn eru til á Ísafirði skilur. Það ekki þarna, sem mér finnst óeðlilegt að sé ekki eins. og svo erum við líka höfum verið að benda á að gefa út útgáfa áætlun. Það ekki til heldur bara einu svona hjá ráðuneytinu upplýsingar hvað til. Þannig að það sé gefin út útgáfa áætlun. Og svo að kennarnir okkar fáið val, þeir standi frammi fyrir því að vera með vöndu fjölbreytt námsgögn sem þau getur valið fyrir þann hóp sem að þau eru með fyrir fram að sig.
0: Einmitt, og þá já, frumvarpið er til, stýruhóparnir búnir að skila öllu sínu þannig að það í rauninni einu sem þarf að gera er að klára þetta. Eigum við sko nægt fólk, er nægilega margt fólk og svona væri bara hægt að keyra af stað með gerð námsgagna?
1: Væri klárlega hægt að keyra, núna benda ég fór með þróunarsjóðs námsgagna við höfum aldrei fengið jafn margar umsóknir, jafn fjölbreyttar og jafn góðar umsóknir og það við vorum raunverulega þurfum að segja nei við námsgagnir sem við skilum var skortur á af höfundum sem voru hæfir af hverju sem að yrði kemist til framkvæmda. Það er líka við heldum námskeið í aðdraganda umsóknarferlisins þar sem við buðum upp á bara fræðslu svona örerindi frá reynsluboltum í faginu. Það mættu 125 manns á þetta eina námskeið sem var haldið og þannig vilt ekki það ekki, en það ekki endilega endurspegla alla sem hafa áhuga. Og þetta eitthvað sem að mér finnst mjög mikilvægt að halda til haga. Það ofboðslega mikið af fólki sem hefur mikinn áhuga á námsgögnum, á gerð hvernig komum við námi til barna námsefni. Það verður til menntatækni fyrirtæki hérna í hverju viku. Þetta hins vegar mörg hver og það hefur ekkert með hversu góðar, hérna, góð hugverk og hversu góð námsefni þau eru að búa til. Þetta dagar uppi og verður úrengu út af því að fólk getur ekki brauðfætt fjölskyldur sínar á þessari vinnu og það náttúrulega bara alveg hrikaleg staða að vera í en áhugin samt sem áður til staðar og margir að vinna þetta bara í óborgaðari yfirvinnu kvöldvinnu út af því að þetta mikið passjón hjá fólki, Já. Mikil ástriða
0: Já, einmitt Ég held að við höfum náð að fara yfir fjölmárt af því sem kemur hérna fram en eins og við sögðum í byrjun, það ofboðslega margt athyglisvert í þessu er ykkur stær hægt að nálgast þessa skýrslu fyrir
1: Já, við setlum hana upp líka bara svona, í, svona helstu atriði á íslensknámsgögn.is þar erum við líka búin að setja upp undirskriftasöfnun ef einhver hefur áhuga á því að skrifa undir og taka þátt í ákalli til stjórnvalda aðgerði þessum málum þá er hægt bara að fara á íslensknámsgögn.is skrifa undir, sjá skýrsluna, þetta hlaðan líka bara niður neðst á síðunni þannig að þetta málefni sem að varðar mjög marga þetta snerti flytið við allar fjölskyldur í landinu, þannig ég bara mæli með að kíkja á þetta, sjá hvernig staðan og við saman getum við kiftið sér liðin held ég
0: Já, og rétt að lokum mér því ég veit að þið bæði kynntu þetta afhenduð menntamálaráðuneytinu og hluta allsherjar- og menntamálanefndar þingsins fenguðu góð viðbrögð?
1: Fengum mjög góð viðbrögð þar tóku allir sem ég hef rætt við þegar tóku sér tíma til þess að taka móti svo og taka umræðu málið fjármálaráðherra hefur búið með að fundi í dag til þess að taka líka við skýslunni og hann nefndi við hann þegar ég var að tjók hvort hann geti tekið á móti að það verði engar aðgerður án þess að hans ráðuneyti komi að því líka þannig að fólk er að taka tíma þetta eitthvað sem að skiptur okkur hjartans máli og ég held ekki að þetta ekki áhuga leysi á námsmenntakerfun okkar sem að ástæða fyrir þessu það hefur bara einhvern veginn það hefur flogið undir radarinn eins og ég sagði upphafi og þannig að En þegar það er búið að setja þessu í samhengi og búið að taka saman áhrifin sem eru bara orðin mjög mælanleg, þá held ég að það sé allir tilbúinir að grípa í árarnar að róa í sömu átt.
0: Já, við vonum það, þetta er eitthvað eins og segir sem varðar allar fjölskyldur á landinu og við sjáum gangið vel að þessum fundi í dag og áfram Írisi Gísladóttir formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna. Takk fyrir komin á morgunvaktina.
1: Takk.

Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll, fiskispjót, fiskispjót, melabúðin. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormokur og skjöldur. Sumarið er komið, garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóabyggð.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækjaþjónusta.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Stars
3: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
4: Við keyrum garðsettið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
7: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
12: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
13: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóð.
14: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
15: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
16: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
17: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
18: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
19: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir, morgun fréttir. Starfsfólki Hilton Nordica og Hilton Natura hótelana var tilkynnt í gær að því erði sagt upp í næstu viku. Hótelin eru í eigu Berjaya en Íslands hótel hafa gert leigusamning við Reiti sem á fasteignirnar. 300 manns starfa á hótelunum. Vísir greindi frá því í gær að starfsfólki hefði verið tilkynnt yfirvofandi uppsagnir. Fundað var með starfsfólki minnst annars hótelsins í gær og annar fundur hefur verið boðaður í dag. Starfsfólk sem fréttamenn Vísis rættu við lísti óvissu framtíð sína. Davíð Torfi Ólafsson forstjóri Íslandshótela.
20: Já, það náttúrulega þannig að við erum ekki beint að taki við reksturinn heldur bara leigusamningurinn við Berjaya-runnin út og við erum með nýjan leigusamning við Reiti sem að eiga fasteignirnar og munum hefja þarna okkar rekstur 1. september og við munum að sjálfsögðu koma fram að virðingu þetta starfsfólk, margt hvert búið að vinna þarna mjög lengi. Þannig að öllu þessu fólki verður búið að koma í samtali við okkur og við gerum ekki ráð fyrir öðru en að ráða þetta fólk aftur inn til okkur.
21: Starfsfólk kvartar svolítið yfir óvissu og en þú sagði við mjög annað þegar vilja gera þetta öðru sig, hvernig þeir vilja gera þetta?
20: Við höfum þetta sjálfsögðu vilja bara hérna, gera þetta bara svona saman með núverandi leigutöku, þannig að það væri hægt að eiga þetta samtali starfsfólki bara á sama tíma. En þeir velja það að gera þetta svona og hafa svo sem sínar ástæði fyrir því en við þetta bara munum þá bara vanda okkur og setja okkur í sambandi og erum í góðu sambandi við stjættafélögin, við erum í góðu sambandi við trúnaðamennina sem er á hótelunum Þannig að við reynum að koma öllum þessum upplýsingum eins fljótt og mögulegt er til allra starfsmanna.
19: Sagði Davíð Torfi Ólafsson í viðtali við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eblingar sagði í samtali við fréttastofu að stéttarfélagið væri að afla frekari upplýsinga frá trúnaðarmönnum. Þá reyni það að ná tali að forsvarsmönnum Berdjaja til að reyna að komast að því hvort lögum hópuppsagnir hafi verið fyllt. Leiðtogar republikana í fulltrúadeild Bandaríkjaþings frestuðu atkvæðagreiðslu í gær ályktun sem snerist að takmarka vald Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsreksturs í Íran án samþykkis þingsins.
0: Samkvæmt CNN var atkvæðagreiðslan tekin skyndilega af dagskrá þegar ljóst varða republikanar myndu ekki ná að fella ályktunina vegna fjarveru nokkra þingmanna flokksins. Ef hún hefði verið samþykkt hefði Bandaríkjaforseti þurft samþykki Bandaríkjaþings fyrir stríðinu í Íran. Næsta atkvæðagreiðsla ályktunina er ráðgerð í byrjun júní. Demókratar hafa undanfari reynt að takmarka völd Bandaríkjaforseta til stríðsrekstursins, bæði á öldungardeildarþinginu og í fulltrúadeildinni. Demókratar voru því ósáttir við að atkvæðagreiðslan hafi verið tekin að dagskrá í gær og segja ákvörðunina huglausa. Nokkrið leiðtoga demókrata í fulltrúadeildinni sögðu að ef ályktunin hefði verið samþykkt, hefði hún náð samþykki fulltrúa beggja flokka og þá hefði Bandaríkjaforseti þurfti að binda enda á stríðið í Mið-Austurlöndum. Öldungadeildarþing Bandaríkjanna samþykkti samskonar ályktun á þriðjudaginn með naumum meirihluta eftir að hún hefði verið lögð fram 8 sinnum samkvæmt The Guardian. 50 þingmenn samþykktu tillöguna og 47 voru á móti en 4 þingmenn republikana kusu með henni og allir demókratar utan eins.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftárás úkraínskra sérsveitarmanna SBU á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunar FSB í Kherson héraði í Úkraínu sem er að hluta til hernumið af rússum. Volodymyr Zelenský úkraínuforseti greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenar árásin átti sér stað. 9 særðust í árásum Ísraels hers í Líbanon í gær samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahúsi í suður Líbanon eyðilaðist að hluta. Árásir hafa haldið áfram milli Hesbóla og Ísraela þrátt fyrir vopnahlé. Það var framlengt 45 daga í síðustu viku. Og veður, austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum, engum sunnan til en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig svalast austanlands. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju, góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan tæpar 6 mínútur gengin í 9. Og það föstudagur í dag, 22. maí. Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, var hér gestur fyrir fréttirnar og sagði frá nýrri skýrslu til barna og menntamálaráðuneytisins stöðu námsgagna á Íslandi og áhrif námsgagna skorts á menntakerfið, námsárangur og jafnrétti. Og fjölmargt forvitnilegt sem að kemur fram í þessari skýrslu. Fjármagnið til þess að búa til námsgögn hér á landi af mjög skornum skammti, fjórðungur þess sem að já, í næsta Norðurlandi. Örlítill hluti af rekstrakostnaði grunnskóla fer í námsgögn og mikill meira hluti kennara notar kennsluefni, námsefni sem búið til í skóla. Þeirra skóla, oft eða mjög oft, sem því að undirbúningstími kennara fer í framleiðslu námsefnis í stað undirbúningskennslu. Og þetta er sett í samhengi við stöðuna annars í íslensku menntakerfi og segir að það sé bein tenging á milli annara vandamála lesturs hæfni barna og fleira. Það þetta nálgast þessa skýrslu og svona samantekt á henni inn á vefnum íslensknámsgögn.is. En þá að öðru í Kaupmannahöfn hefur verið starfandi prestur Íslendinga, Sigfús Kristjánsson. Hann lætur fljótlega af því embætti og á morgun laugardag þjónar hann í síðasta sinn fyrir altari í Kaupmannahöfn. Guðrún Hálfdánardóttir, dagskrárgerðarmaður, tók hús á Sigfúsi á skrifstofa hans í sendiráði Íslands í borginni fyrir vikunni og við skulum heyra spjall þeirra.
1: Séra Sigfús Kristjánsson hefur verið prestur hér í Kaupmannahöfn síðustu 6 árin en nú er hann að láta á störfum og ég ákvað að koma við hjá honum hér í íslenska sendiráðinu í Kaupmannahöfn. Sæll og blessaður.
2: Já, komdu sæl og velkomin hérna í íslenska sendiráði í sólinni í Kaupmannahöfn.
1: Og þú ert að láta störfum í lok maí, er það ekki?
2: Já, ég verð hérna þangað til í byrjun júli, þá ætlum við að fljúga heim við þrjú sem erum eftir hérna. Við vorum nú fjölskyldan 4 þegar við komum hingað, en eldri stelpa mín ákvað að fara í háskólinni í Reykjavík og er búin að vera núna, ef að segja ein á Íslandi í einu vetur.
1: Og hvað, þetta eru 6 ár sem eru komin?
2: Já, 6 dásanleg ár. Manni finnst tímur og svo fljótur að líða, en við vorum einmitt, ég og Ardís kona mín, að skoða myndir þegar við vorum nýkomin til Kaupmannahafnar. Og dóttir mín, svo yngri sem núna að klára menntaskóla, GFJ menntaskólinni Kaupmannahafn, var 12 ára þegar við fluttum hingað og við sáum myndir þegar við vorum nýflutt og það var átta maður sem svolítið á hvað tíminn hefur líður. Maður sér það bönnunum.
1: Og hvað tekur við?
2: Ég er sem sagt búin að þykja starf sem sjúkrahúsprestur við Landspítalann og hlakka mikið til að hefja störf þar. Ég var að mæta klukkan 8. 13. júli á slæginu og ég vona svo sannarlega að það verði farsælt alveg eins og tíminn hérna er búin að vera í Kaupmannahöfn.
1: Og í hverju felst starf prests í Kaupmannahöfn? Er í Danmörku rétt að satt?
2: Góð spurning, þetta er kallað sendiráðsprestur sem að mér finnst alltaf svona pínu spaugilegur titill. Það er kannski titillin segir ekki beilinis hvað er í starfinu felst, en þetta er samvinnaverkefni milli þjóðkirkjunar og utanríkisráðuneytisins. Þeir voru 2, það var hér í Kaupmannahöfn og svo í London. Þessi störf voru bæði lögð niður eftir hrun á Íslandi, en svo var ákveðið 2020 að endurvekja starfi hér í Kaupmannahöfn og ég stökk til. Við erum pínu ævintýragjöfn fjölskyldan og þetta er sem sagt annars vegar að þjónusta íslenska söfnuðin í Danmörku og hins vegar að sinna borgaraþjónustu í sendiráðinu. Það er mjög skemmtilegt og fjölbreytt starf.
1: Og þetta er fjölmenn sókn?
2: Ég hef má segja það. Það er svolítið samt erfitt að tala það því að það engin beinlínis skráður í söfnuðin. Það búa í Danmörku hátt í 13.000 Íslendingar og við reynum að þjóna þeim eins og við getum. En auðvitað þetta öðru vísi heldur en að vera á Íslandi. Það engin annan starfsmaður við íslenska söfnuðin í Danmörku en ég. Þannig að við getum ekki þjónust að fólk með sama hætt og við værum með kirkju og kirkjuvörð og fleira starfsfólk en við gerum okkar best og við erum ábúðslega stolt af því starfi sem við hefum þó geta búið upp á.
1: Og hvar þið haldið að það eru guðþjónustur haldnar?
2: Já, við erum sem sagt með, ég veginn voða góða vini í kirkju hérna í Kaupmannhöfn sem heitir Esaías kirkja og er rétt hjá Östurport lestastöðinni og við fáum að halda guðþjónusturnar okkar þar og við messum einu sinni í mánuði yfir vetratíman yfirleitt síðasta sunnudag í mánuði og svo messum við erum svona annan í söfnuður, við messa annan í jólum og annan í páskum vorum lengi vel annan í hvítasunnu með fermingamessu en höfum fært hana núna á laugardaginn fyrir hvítasunnudag af því að það er alltaf Royal Run sem er stórt marathon hérna í Kaupmannahafnarborg og annan í hvítasunnu og það er vonulegst að komast borgina á þeim degi En við messum þetta 9-10 sunnum ári og svo höfum við verið með aukarlega helgistundir í Jónshúsi. Kaffihúsa messu og ég var með æðruleysis messu þar nýlega og svona reyta að gera einhver öðruvísi þar. Svo messu sem eru meira á spjallformi.
1: Og ekki líka eitthvað krakkastarf þar?
2: Akkurat og það er nú, það er eitthvað sem ég elska við að vera presturinn og það er krakkakirkjan, þetta er nú... aðeins fengið að láni frá rúf þetta nafna því að við erum með sunnudagaskóla sem við þurftum að færa yfir á laugardaga og þá fór ég hugsa hvað hann þá að kallast við getum eiginlega ekki kallað hann sunnudagaskóla þá allavega var krakka rúf eða krakka fréttir svo vinsæl þannig að ég hugsa að krakka kirkjan það einhvað þannig að við fórum að kalla þetta krakka kirkjuna og hún alltaf annarkvæmt laugardag líka yfir vetratíman og í salnum í Jónshúsi og hún hefur vaxið svo skemmtilega við byrjuðum fyrir 6 árum þá voru þetta kannski, já, við vorum glöðað að koma 10 en núna svona undarfærin 4 ár þá erum við oft mjög mörg og það aldrei undir 30 og oft milli 50 og 60 sem að koma í krakkakirkjuna og þó stundin sé bara kannski 40 mínútur frá 11 til 20 mínútur í 12 þá fólk oft að langt fram eftir degi því að foreldrarnir eru að spjalla og krakkarnir eru að leika og svo bókasafn í kjallaranum í Jónshúsi og margir fara þangað og halda áfram að leika og skoða bækur en að já, þetta er orðið ábúðslega stórt svona félagslegt fyrirbæri þessi krakkakirkja og bara ég gríðarlega stoltur af henni.
1: Já, þetta er svona, má eiginlega segja svona saminningatákn fyrir fjölskyldur sem að búa hér.
2: Ég held það og margir hafa sagt við mig sko þetta er eina tækifærið okkar til að hitta aðra foreldra og tala íslensku og okkur finnst það rosa gaman og eins með börnin að þau koma þarna og syngja á íslensku, heyra sögur á íslensku og börn sem eru kannski í leikskóla hérna og tala dönsku allan daginn þannig að ég mörgum finnst það mikilvægt að halda í þessi íslensku tengsl.
1: Og svo það þessi messa núna að 23. Það er fermingarmessa.
2: Já, það er fermingarmessa okkar hérna í Kaupmannahöfn.
1: Og þetta mörg íslensk börn sem að fermast?
2: Sko. Langt svar sem byrjar á sko. Þau eru 8 sem að fermast í þessari messu. En þau eru búin að vera 17 í fermingafræðslu hjá okkur í vetur. Og það skýrist af því að það er svo mörg sem að fermast svo á Íslandi. Þó við hafi verið í fermingafræðslunni hér. Og þetta hefur verið öll ára mín hér. Það er alltaf drjúgur hluti sem að fermist heima á Íslandi. Og það er bara dásamlega skemmtilegt líka. En fermingafræðslan okkar er mjög skemmtileg og við

0: við kallum unglit og það yfirleitt krakkar sem hafa verið í fermingafræðslu hjá mér fyrir kannski 2-3 árum og koma með sem leiðtogar.
1: Og þetta hvað, tvær ferðir, segirðu?
0: Já, við förum á hausti þegar við erum að byrja í september. Við förum á föstudagsmorgni hérna frá Kaupmannahöfn, komum aftur á sunnudagskvöldi og svo endurtökum við leikinn rétt fyrir fermingar og vorum einmitt núna 8-10. Maí í ferðin okkur og það var, hún var dásanleg, vorum í 20 stiga hita og sólskini þarna og ég var með alla kennslutímana úti. Þannig að það smá tilbreyting frá því að hitta krakka vikulega í kirkju heima í Reykjavík.
1: Og eins og til dæmis í þessum messum, er tónlistin til dæmis, eru Íslendingar sem að koma þar að eða hvernig það?
0: Já, það eru, bæði eru við með íslenskan organista, þau eru þrjú sem að hafa spilað í messum hjá mér síðan í kominga, íslenskir organista sem öll eru starfandi við dönsku kirkjuna, eða fólkakirkjan sem er svona danska útgáfan á þjóðkirkjunni. Og mest hefur hann verið þannig til Kjartan Ognýbeni, hefur svona verið innan gæsalapa organistin okkar, þó að það séu þetta ekki fast stöðugildi, við höfum spilað mest með mér í messunum hérna. Og svo eru fjórir íslenskir kórar sem allir æfa í Jónshúsi og þeir hafa svona skipt í milli sína að syngja í messunum hjá okkur. Og það er bara, já, virkilega gaman að starfa með þessum kórum. Mikið af íslensku tónlistafólki hérna í Kaupmannahöfn.
1: Hvað er það svona sem þú heldur hún muni sakna að þið fjölskyldan mest þegar þið flytti heim aftur?
0: Má tárast í útarpinu, það er það að hugsa mynda. Það er svo margt, sko, fyrir að fyrsta þá er dásanlega að búa í Kaupmannahöfn. Okkur hefur liðið alveg svakalega vel hérna. Og stundum þegar ég segi frá því þá fer ég að hugsa bara sjálfur af hverju í ósköpunum er ég bara að fara aftur til Íslands en... En það eru þetta líka frábært að búa í Íslandi og við lökum líka til að fara þangað. En við munum sakna borgarinnar, ég mun sakna fólksins hérna í safnaðanefndinni, hérna í sendiráðinu og bara í þessum íslenska samfélagi, þetta er dásanlegt fólkina. Safnaðanefndin er einval að liða frábæri fólki og ég mun sakna þess líka sem er svo sérstakt hér að því að íslenski söfnurinn í Danmörku á ekki neitt. Við eigum ekki kirkju og erum ekki með starfsfólk, þannig að þegar ég hitti safnaðanefndina mína þá þurfum við ekkert að ræðum hvernig við erum að hafa efna og laga leka gluggan á norðurhliðin í kirkjunni eða einhver erfi starfsmannamál. Við erum bara að ræðum kirkjustarf og það er ótrúlegt frelsi og ótrúlega gaman.
1: Og svo er náttúrulega hinn liðin á starfinu að þú ert náttúrulega að sinna hérna borgaraþjónustu líka.
0: Já, það fylgir ég að vinna í sendiráðinu og ég er óskaplega þakkláttur fyrir það. Það er svo gott að hafa vinnustað. Það sem ég hitti samstarfsmenn og konur og get hérna, ég bara það að borða allavega hádegismatinn með samstarfsfólki er mér ótrúlega dýrmætt, gott samfélag hérna og frábært fólk líka hér í sendiráðunum. Borgaraþjónustan er mjög fjölbreytt og getur verið allt bara frá því að fólk kemur inn alltaf endur nýja vegabréfi sitt og yfir í það að hér auðvitað deyja Íslendingar eins og annars staðar og maður getur þurft að aðstoða ég bæði sem prestur við dánabeð út fyrir alltaf en líka bara þessa praktísku hluti, hvernig komum við hinum látna heim og allt þarna á milli, þannig að þetta er fjölbreytt og gott starf fyrir einstakling sem að hefur eins og ég held að ég hafi áhuga á fólki.
1: Þannig já, þetta verður öðrisi starf sem þú ert að fara að taka þér á hendur þegar þú kemur heim en einmitt þá náttúrulega ertu að líka að vinna með fólki ansi mikið
0: já, heldur betur, ég er spenntur að byrja á Landspítalunum ég hef auðvitað heimsótt fólk á spítala en það hefur ekki verið mitt aðalstarf hinga til, þannig að ég hef bæði spenntur og með smá hnút í maganum að byrja þar og ég vona svo sannlega ég geti komið að gagni inn á Landspítalunum og verið góð viðbót í þann hóp sem að það starfa, það eru fleiri prestar þar og ég hlakka til að kynnast heim og reyna að bæta einhver í þann hóp.
1: Takk fyrir þetta Sigfús Kristjánsson og gangi er vel á nýjum stað.
0: Hjartans þakkir.
2: Guðrún Hálfdánardóttir ræddi við Sigfús Kristjánsson, sendiráðsprest í Danmörku sem að er að láta af störfum og það er búið að auglýsa eftir nýjum presti þar og kom fram á vef kirkjunar að það voru fjórir umsækjendur og á eftir að koma í ljós hver nýr prestur Íslendinga

í Danmörku verður. En Íslendingar í Danmörku eru hvattir til að koma í vöflukaffi í Jónshús í Kaupmannahöfn á morgun laugardag klukkan 1 og kasta kveðja á Sigfús. Hlustum þá á smá tónlist. Þetta lag sem heitir Sumarlandið, Jón Jónsson og KK.

Sumarlandið heitir þetta lag. Tónlistamennir Jón Jónsson og Kristján Kristjánsson KK sungu saman. En það líður yfirleitt í morgunfrétta hér á morgunvaktinni og að því loknu þá verður venju samkvæmt umfjöllunum sígilda tónlist hér á morgunvaktinni. Magnús Lyngdal að koma sér fyrir og umfjöllunarefni dagsins í dag fílharmoníu sveitirnar í Berlín og Vín frægustu sveitir heims Magnús segir okkur frá þeim og við heyrum nokkur tóndæmi en eins og ég nefndi hér áðan að þá hægt að nálgast þessa skýrslu sem að við Íris Gísladóttir rættum hér í morgun um stöðu námsgagna inn á íslensknámsgagn.is og skýrslan var afhent ráðuneytinu og þingmönnum í gær og Íris á leið hérðan úr útvarshúsinu og fer á fund fjármálaráðherra síðar í dag og afhendir skýrsluna líka honum. En næsta dagskrá yfirleitt morgunfrétta það kemur eftir 4 mínútur rúmar.

0: Ertu búinn að skrá þig í Mývatnsmaraþon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Veri velkominn í blíðuna, gistiheimili skútustöðum, skútaís og fiskur og franskar við Mývatn. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Þrýsting sokkar gegn bólgum og bjú, stoðdrag hálsi. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki.
1: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plöngum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
3: Hjólastillingar. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is
4: Alvöru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is
9: AB Varahlutir
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
12: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
13: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
14: Sánur og innfraklefar á góðu verði. Normex.is
15: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Gjafakort smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í

0: svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
1: Gefðu garðinum ást og umhyggju. Bjóðum blóm og tré sem elska íslenskar aðstæður, gróðrastuðum mörk, fegurð í hverju beði.
2: Takk fyrir stuðningin. Gló, stuðningsfélag.
3: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forstjóri Íslands hótela gerir ráð fyrir að allt starfsfólk Hilton Nordica og Hilton Natura sem Bergjaja ætlar að segja upp verði ráðið til Íslands hótela sem hefur gert leigu samning hótelin. Fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni í íslenska skólakerfinu ekki nema fjórðungur af því sem lægst annarstaðar á Norðurlöndunum, segir formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna. Fjármögnun á íslenskum námsgögnum hafi rýrnað verulega á undanförnum 20 árum. Leiðtogar republikana í fulltrúadeild Bandaríkjaþings frestuðu atkvæðagreiðslu í gær ályktun sem snerist að takmarka vald Bandaríkjaforseta til áframhaldandi stríðsreksturs í Íran án samþykkis þingsins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný. Þið eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Síðasti hluti þáttarins framundan í dag og þessa vikuna. Það föstu dagur í dag, 22. maí. Og eins og áður hefur framkomið frídagur á mánudag, annar í hvítasunnu þá, hvítasunnudagur á sunnudag. En eins og iðulega á föstu dögum þá hingað í þáttinn komin Magnús Lyngdal umfjöllun sígilda tónlist á dagskránni. Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Og velkomin.
1: Takk að fyrir.
0: Fyrir, eða ekki fyrir vetur, það ekki lengur vetur, í vetur síðastlegin þá töluðum við hljómsveitir, hljómsveitir í Bandaríkjunum.
1: Bandaríkjunum, stóru fimm í Bandaríkjunum.
0: Já. Já, og við ætlum svona að fylgja því eftir en við förum yfir til Evrópu í dag.
1: Já, mér langaði að fylgja einmitt því spjallu liti eftir og tala kannski tvær frægustu hljómsveitir veraldar sem eru Fílharmoníusveitirnar í Berlín og Vínaborg. Oft taldar bestu hljómsveitir í heimi en það eru þetta bara afstætt og fekk kannski líka bara þessi dagsforminu en það spila alltaf vel á minnstakosti. Fílharmoníusveitin í Vín er eldri, stofnuði 1842 og sama ár og emitt New York Philharmonic eða Fílharmoníusveitin í New York og er þannig í hópi elstu hljómsveita veraldar sem enn starfa þar að segja. Stofnuð upp úr hljónsveit Hirðóperunar í Vínarborg sem núna Ríkisóperan eða Statsóper og sker sig að einu leiti verulega frá öðrum hljónsveitum á því í því tilliti að hljónsveitin hefur aldrei haft fastan aðalstjórnanda. Framan af réð hún hljónsveitastjóra til þess að stjórna öllum áskriftatónlingum viðkomandi vetrar, kallaði þá áskriftastjórnendur eins og Mahler og Furtwängler og fleiri. En frá árinu 1933 að þá hefur hljónsveitin einungis ráðið hljónsveitastjóra til þess að stjórna tilteknum tónleikum sem eru þó yfirleitt endurteknum tvisvar, það leikni sama efniskáni leikin þeirri svar. Mm. En hún hefur sem sagt aldrei haft aðalstjórnanda. Og flestir hafa heyrt um Fílharmoníusveitirnar í Berlín og Vín og ég nánast allir hafa séð Fílharmoníusveitirnar í Vín leika vegna þess að hér í Ríkisjónvarpinu meðal annars er sjónvarpað nýjástónleikum sveitarinnar sem hafa verið fluttir frá 1939 og er nú útvarpa til, eða sjónvarpa til 150 landa og ég held að síðasta mæling hafi verið yfir 50 miljón mann sem að horfði á hann í beinni útsendingum.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona langstæstu klassísku tónleika sem að komast í sjónvarpið. En framan af var það Clemens Krauss sem stjórnaði nýjastónleikunum, svo tók Jósef Krips við, en svo í tæp 30 ár var það konsertmeistari sveitarinnar, Willy Boskovski, sem að stjórnaði þessum tónleikum. Hann stjórnaði fram til 79 og það hátta þannig til að 1982 kom hann emi til Íslands og stjórnaði nýjástónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem að reyndar fóru þá fram þrívegis í febrúar í Háskólabíóinu. Nú svo tekur Lorin Marcel við og stjórnar í nokkur ár en eftir að hvað var sé 1985 eða 6 að þá er yfirleitt skiptum stjórnanda á hvert ár og sumir fá kannski 2 ár í röð en almennt er sem sagt þegar að nýjastónleikum líkur þá er alltaf tilkynnt hver stjórnar næst og þetta er svona lottovinningurinn í klassika tónlistarheiminum við að minnsta kosti fyrir hljómsveitastjóra þetta eru og þetta gerir menn heimst fræga en þeir flestir, allir eru nú frægir í þessum business áður það pínur Íslands tenging næst því að sá sem stjórnar þar er Rússi heitir Tukan Sokiev og hann stjórnaði óperu í fyrsta skipti á Íslandi.
0: Jaha.
1: Sem ungu maður 2001 í gamla bíói þegar að Labo Hem var sett upp hjá Íslensku óperunni og ég held að ég fer rétt með að Auður Gunnarsdóttir og Kolbeinn Ketilsson hafi verið aðalhlutverkum en það er í fyrsta skipti sem hann stjórnaði eiginlega svona professional og hann er sem sagt komin 25 árum setna á toppin.
0: Já, hann er lottovinning.
1: Já, hann er lottovinningin. Nú, Fílharmoníusveitin í Berlín er yngri, hún er frá, var stofnið 1882 og hún hefur alltaf haft aðalstjórnanda, Hans von Bühl og Richard Strauss. Lengi í 30 ár, Arthur Nikis sem var ungverskur hljónsveitastjóri sem er svona erki típana hljónsveitastjóranum í dag. Nú svo kemur auðvitað fúrtvanglar en hún er frægust fyrir að missa kosta 20 stöldinni fyrir samstarf sitt í tæp 40 ár við Herbert von Karajan sem við höfum stjórnað sem við höfum minnst hér á í, á morgunvaktinu auðvitað. Hann mótaði mjög svona dimman og agaðan hljóm og, og stjórnar sveitinni fram til dauðadags frá, eða að segja frá 1954 fram til 1989 og maður að tala um Karajan hljóminn í, í heimi klassiska tónlistar og við skulum bara hleypa að fyrsta tóndamun á stað og heyra dæmi af honum.

Og hér heyrðum við upp að við að fyrstu symfóníu Brahms og eitt af því sem að Karajan gerði best var Brahms og kannski Strauss, Richard Strauss og það er þessi dimmi agaði hljómur sem að einkendi mest af því sem hann gerði sérstaklega setni ár. Þetta er síðasta upptökan sem hann gerði af þessari symfóníu, hann hljóður þetta eða oft þessar fjórar Brahms symfóníur. Hann er mjög kraftmikill hljómur og hann er auðvitað, eins og ég nefndi á hann, agaður en mjög fáað líka. Það stundum sagt að Cleveland hljómsveitin í Bandaríkjunum sé svona tæknilega besta hljómsveit veraldar en það skortir ekki tæknin í Berlín en það er þessi, hvað var að segja, evróski dimmi hljómur sem að við heyrum þarna. Sko, Vínarfílharmonían er öðruvísi að því leitinu til að hljómurinn er pínuliti hlýri, meira syngjandi. Og það kemur til að því að af nokkrum ástæðum. Hljómsveitin leikur að hluta til á öllítið frábrugðin hljóðfæri, eldri gerð hljóðfæra og ætla að koma öllítið að því á eftir en til þess að komast í Vínar Fílharmoníuna sjálfa að þá eru hljóðfærileikar fyrst ráðnir í hljómsveit Vínaróperunar sem er gríðarlega stór, 350-400 manna hljómsveit sem að þetta leikur öll kvöld á vöktum. Þar þarftu að gangi gegnum 30 ára reynslutíma og eftir að þegar hún er líkur og þú fær fastræningu þá ertu gjaldgengur í Vínarfílharmoníuna. Þannig að Vínarfílharmonían er í raun og veru konsert hljónsveitar ríkisúperunar í Vínarborg. Skulum heyra dæmi af þessum mjúka hljómi. Heyrum hér upp af við að hæga kaflanum úr síðustu symfóníu sem er í mest kölluð 8-9 eftir Schubert. Ríkarda múti sem stjórnar, ég byrði hlustendur sérstaklega hlusta eftir óbóssólóinu sem kemur.

0: Nú ég nefndi hér áðan að, að Vínar Filharmonían leikur að hluta til á annars konar hljófari eða frábrunin hljófari.
1: Já.
0: Það fyrst til að taka að hotnin eru það sem við getum kallað einföld, það segja í svona nútíma symfóníuljónsveitum ef við getum orðað, notað orðið nútíma um symfóníuljónsveitir og þá spila þau í F og B en sem sagt geta skipt á milli en í Vínar Filharmonían er það bara F-horn og það sem sagt flóknara og hérna treblástu sjófinnir eru líka á lítið frá bröðu meðal hans óbóið sem við heyrðum hérna í að í Vínar leikið á svo kallað Vínar óbó, það aldrei eldri gerð og hljómun mikri og svo eru þetta fleiri dæmið það þessi franski og þýski bógi hjá kontrabassaleikurum að sem eru þetta ekki bara bundin við í Vín að leika þýskan bó, hann eru auðvitað það þarf að nota auðvitað meiri kraft þannig að hljómunum eru auðvitað meiri franski bógin eru auðvitað meira notaður í Frakklandi og Ítalíu og sem starf í Bandaríkjunum en svo leika trompetleikararnir í Vín á það sem kallað rótari trompet að svo þegar fólk hugsa trompet þá sjáður þetta bara fyrir sér svona eitthvað eins og Miles Davis leikur á en það kallað þýskir trompetleikarar jazz trompet en rótari trompet svona, það eins og mann sé haldi á hlið þannig sé flatur en þeir hafa töluvert mikri hljóm og það eru ekki bara bundið við Vínar Filharmoníuna það eru svona þýskumælandi hljómsveitir spila eiginlega allt á rótari og flestar hljómsveitir í dag þegar þeir eru að leika austurrísk þýska prógrammið Brahms, Beethoven og jafnvel Wagner og það í kring að það leikið á og Bruckner, það leikið á rótari margir hljómsveitastjórar gera kröfu um það það hins vegar með rótari trompeta þeir fyrirgefa minna þar segja þar auðveldara gera mistök og sko eitt að berskjaldast kannski orðað að fyrst hannig þegar að trompetleikari klikkar það heyra allir og það kannski ástæðan fyrir því að trompetleikarar eru sérstök manngerð þeir svona saman ber gamla brandaran hvað það marga trompetleikara til að skipta ljósaperið það eru þrír, það eru eitt til að skipta og tvo til að segja honum að þið geti gert það betur en sko eitt berskjaldast að trompetsólu í tónbókmyndunum er í sjöunda kafla tónaljóðsins svo mælti Sara Þústra eða svo sprakk Sara Þústra til strás og miðbygg þess er leika strengindir svona tremolo og flautan hálgett ostinato undir mjög veikt og trompetleikarinn kemur inn með sóló sem að er í raun bara áttund þar að segja hann leikur fyrst sé og svo háa sé áttund fyrir ofan og næst á eftir færa hann sér niður um þríund leikur A og svo A uppi áttund fyrir ofan og þetta er þú átt bara eitt séns og hérna þetta er aldrei skondið með þetta sóló að flestir klikka á aðeinu þegar þeir komin aðeins læra sem er tæknilega eða á að vera tæknilega auðvildar og það kannski vegna þess að þeir eru svo feignir að vera búin með á að sé þeir eru slum heyra þetta sóló af upptöku frá Berlín

0: Hér erum við prinsipal trompetleikarinn í Berlínar Fílharmóníunni á þessum tíma Geir Negla þetta sóló, hann heitir Konradin Grót sólóður alls og spraksar að þústra og það var Karaja sem stjórnaði.
1: Já.
0: En eins og ég nefndi á þann að þá hefur Vínar Fílharmóníann engan aðal hljónsveitastjóra auðvitað við Berlín. En sko auðvitað við líka margar aðra hljónsveitir að þá er þá kjósa hljóðfærileikar í Berlín sinn aðal hljónsveitastjóra sjálfir. Í leynilega atkvæðagreiðslu. Margar hljónsveitir í mörgum hljónsveitum er greita atkvæðum ykkur nöfn og svo bara tekur stjórn ákvörðun. Þetta er ekki algilt en í Berlín er það bara hljóðfærileikar til sem kjósa og það er önnur Íslandstenging þar eða því að við eigum fulltrúið þeim hópi, Stefán Ragnar Höskuldsson flautuleikara sem er annar af tveimur prinsipal flautuleikurum Berlínar Fílharmóníunnar og hafði áður leikið í sömu stöðu í bæði Metropolitan Operunni og Sinfoníuhljómsveitinni í Chicago. En sko að því við vorum að hlusta á Herr Strauss og tónlist hans getur verið pínlítið köld en það var eitt af því besta sem að Karajan gerði um ævina þar að segja að stjórna Strauss en þessi hlýi hljómur Vínar Fílharmóníunnar kemur ótrúlega vel í ljós í næsta tóndæmi.

0: Þetta er fallegt.
1: Afskaplega fallegt, já.
0: Hér heyrðum við sennilega frægast að setja DF sem Jónis Bram samt um æfina. Þetta er hægi kaplinn úr þriðu symfóníunni, Allegrettoið, sem að lengra inn í kaplanum þá heyrðum við einmitt hotnið taka að leika þetta stef stórkostlegt og hljóminu verður ekki mikið hlýri. Ég reyndar ekki mikill bönnstann maður í Brahms en þetta gerða alveg óskaplega fallega. En auðvitað dreymir alla hljónstættastjórnum að stjórna í Berlín og Vín. Og það eru, hvað segir máltækið, margir tilkvættir en fáur útvaldir eða eitthvað svoleiðis.
1: Já.
0: Efnislega. Það eru auðvitað til frábara hljónstættir annar staðar, Amsterdam Konsertgebá og í Þýskalandi Leipzig og Dresden og München og svo auðvitað í Lundunum og París og Milan og auðvitað í Bandaríkjunum og hann til stórkostlega hljónsveitir. En þessar eru frægastar og þegar ég hef séð tónleika með bæði með Berlínar Filharmoníunni og Vínar Filharmoníunni að þá er ég eiginlega með gæsa hóð allan tíma, það bara þessi hljómur og hann ólíkur og það líka eitt af því sem að hverfa úr heimi klassikar tónlistar að hljóðfærileikar að vera tæknilega betri, hljómsveitar að vera tæknilega betri, það eru margar farnar að hljóma mjög líkt af frábær hljómur en það þessi hljómur sem hún heyrir ennþá eima eftir af í Berlín og Vín og Amsterdam og fleiri stöðum en það eru nokkri stjórnendur sem hafa stjórnað mikið á báðum stöðum. Lauren Marcel, Zubin Mehta, Claudio Abbado og Carlos Kleiber og Simon Rattle og Christian Thielemann, svo ég nefnir á minnstakosti tvo sem eru á lífi. Fleiri og fleiri og það til þetta frægsa Carlos Kleiber þegar Karajan fellur frá 1989 að þá er Carlos Kleiber, fyrsti maðurinn sem Berlínar Filharmoníunni hringir í og spyr hvort að hann sé tilbúin að taka hljónstuna, hann sagði bara nei. Hann var enda mikil enigma og það var ekki gaman að spjalla einhvern tjönum hann en hann stjórnaði bara þegar að vanta í fristikistuna og sögur hermdu að fristikistuna væri djúp. En Karajan stjórnaði mikið á báðum stöðum og hann var einhvern tíma spurður að því hvort að það væri mikill munur á stjórna í Berlín eða Vín og hann hugsaði sig lítið og sagði svo að það væri ekki mikill munur en kannski lægjan helst í því að þegar að hann bæði hljóðfærileikar í Berlín að gera eitthvað á hengu og þá gerðu þau það umverða laust og ef hann bæði hljóðfærileikar í Vín að gera eitthvað á hengu að þá gerðu þau það að vísu en spyrðu svo alltaf hvers vegna varst að láta okkur gera þetta svona. Þannig hátta til að síðasta upptakan sem Karajan gerði var einmitt með Fílharmoníu sveitinni í Vínaborg, skömmu áður hann deyr hann í júli 1939 og þetta er einn besta upptakan sem til af 7. symfóníu Bruckners og við skulum ljúka spjallinu í dag á niðurlæginu eða kóta úr fyrsta þætti með Karajan og Fílharmoníu sveitinni í Vín.
1: Kæra, þakki fyrir í dag, Magnús Lyngdal.

síðasta tóndæmið frá Magnúsi Lyngdal í dag og það var vinar Fílharmóníanan en hún var viðfangsefni dagsins á samt Berlínar Fílharmóníunni og eins og Magnús kom inn á þá eiga Íslendingar sinn fulltrúa ef svo má segja í Berlínar Fílharmóníunni það Stefán Ragnar Höskuldsson flautuleikari og með langar að nefna það að það var páskana á dagskrá hér að rása eitt þáttur Stefán með þakklæti í hæstu hæðir heitir þátturinn Melkorka Ólafsdóttir dagskrárgerðarmaður hér talaði við Stefán og það að finna þennan þátt inn á spilara rúf á vefnum rúf.is en morgumaktinni að ljúka þennan föstudags morgun og verður ekki að dagskrá á mánudag en á þriðjudag verðum við hér á okkar stað eftir fréttir klukkan 7. Ég vona að þið njótið dagsins og helgarinnar og þakka samfélgdina. Verið sæl.

0: Almar Atlason með fjölskylduvæna prentsmiðju í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 13, menning í Kópavogi. Listrænar útskriftagjafir fást í safnverslunum okkar, Listasafn Reykjavíkur. Framkvæmum skipaskoðanir um all land, BSI á Íslandi. Keppniskapið og gleðin fer aldrei á eftirlaun, sjáumst á landsmóti UMFI 50+, í júní, skráning á umfi.is. Gamaldags rjómatertur, Nesbær Neskaupstað. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn er komin á matseðilinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Sif Jakob Skarpgripir og Úr, Halldór Úrsmiður, .is, Glerartorgi. Verið velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag klukkan 12 til 13. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf, Kormákur og Skjöldur. Sumarið er komið, garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Stórð, Bláskóa byggð. Glæni í sending frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti. Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Nú er rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utan hús, Húsasmiðjan.
5: Norræna útivistafatnaður. Peloton, Klettagörðin. Peloton.is.
6: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
7: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
9: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta er ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
10: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
12: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
13: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
14: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
16: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
17: Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
18: Förum saman í frí.
19: Verum saman í sumar.
18: Fengjum neistan á ný.
19: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
20: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir.
1: Fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni í íslenska skólakerfinu hefur rýrnað verulega á 20 árum, segir Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna, sem aðfendi menntamálaráðherra skýrslu í gær.
20: Núna staðan þannig að við erum með 39% af því fjármagninni kerfinu sem var 2007 þegar kerfi var sett á lakirnar. Það átta tvöfalda það fjármagn árun eftir.
1: Efnahagshrunið 2008 hafi sett strik í reikningin.
20: Það í rauninni ætti þetta vera langt meira fjármagn líka og svona til að setja í frekara samhengi þá er þetta ekki nema fjórðungur af frí sem að er lægst annars staðar í Norðurlöndum. En að sjálfsögur verður ekkert til ef að það er ekkert fjármagn sett í það athygli. Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að benda á að sé bara hvergi annars staðar eðlilegt.
1: Íris telur ósanngjarnt að gera kennara að blóraböglum ástand menntakerfisins.
20: Og það verða að bera þá saman við alþjóðlega kannanir, ég meina þeir eru ekki með það sama í höndunum, þetta er svo að bera saman hérna fiskvinnslu sem er enda bara með brýni og hníf og svo fiskverksmiði sem er með nýjustu marildæki og svo ég bara býti fyrir ekki af hverju þú ekki að skila jafn miklum fiski út úr verksmiðinu á sama tíma. En þetta er ekki sambarlegt og mjög veist þetta að násangert umræða og við viljum virkilega að þessu sé kipt í liðin.
1: Og Íris segir 70% kennara segja að þeir noti oft eða mjög oft námsefni sem búið sér til í skólunum og nýtist þá engum öðrum skólum. Starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelana verður boðið starf hjá Íslands hótelum, segir Davíð Torfi Ólafsson forstjóri Íslands hótela sem hafa gert leigusamning húsnæðið við reyti. Starfsfólki hótelana sem eru í eigu Berjaya var tilkynnt í gær að því erði öllu sagt upp í næstu viku.
21: Já, það náttúrulega þannig að við erum ekki beint að taki við reksturinn heldur er bara leigusamningurinn við Berjaya runnin út og við erum með nýjan leigusamning við reyti sem að eiga fasteignirnar og munum hefja þarna okkar rekstur 1. september og við munum að sjálfsögðu koma fram að virðingu þetta starfsfólk, margt hvert búið að vinna þarna mjög lengi þannig að öllu þessu fólki verður búið að koma í samtali við okkur og við gerum ekki ráð fyrir öðru en að ráða þetta fólk aftur inn til okkur.
1: Sagði Davíð Torfi Ólafsson. 100 rústneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða sæst í loftárás úkraínskra sérsveitarmanna og höfuðstöðvar rústnesku leyniþjónustunnar í Kherson héraði í Úkraínu. Árásin var nokkuð umfangsmikil og beindist gegn höfuðstöðum leyniþjónustunnar í Kherson héraði sem er að hluta til hernumið af rússum. Fréttalestri er lokið.
22: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3 mínútur gengin í 10, föstudaginn 22. maí. Næsta á dagskrá í ljósi sögunar í umsjón Veru Illugadóttur sem að þessu sinni fer með hlustendur langt söður í Atlantshaf.

0: Líklega eru fáir staðir á jörðinni sem geta talist einmanalegri en eldfjallaeyjan Tristan da Cunha í sunnanverðu Atlantshafi. Hún tæpir 100 ferkilometrar að stærð, aðeins minni en Drangajökull, eiginlega hringlaga, 11-12 kilometrar stranda á milli. Og það bil eins langt úti í reginn hafi og hugsast getur. Beinustu leið í vestur 4000 kilometra sigling að ströndu Argentínu í Suður Ameríku til austurs þó ekki nema 3000 kilometrar að ströndum Suður Afríku. 2400 kilometrar í norðaustur að næsta byggða bóli eyju sem einnig þekkt fyrir að vera ansi afskekkt Santi Helenu. Hún þó eiginlega í alfara leið í samanburði við Tristan da Cunha. Portugalskur skipstjóri á leiðinni fyrir Suðurodda Afríku á leiðis í Indlandshaf varð fyrstur til að koma auga á þennan debil í hafinu mikla 1506. Hann gerði enga tilraun til að fara í land, taldi enda ólíklegt að þarna væri nokkuð æsilegt að finna, eiginlega bara stór klettur sem reis þarna nokkuð bratt upp úr sjónum. Skipstjórinn taldi þó við hæfi að nefna eyju þessa eftir sjálfum sér. Hann hét Tristan da Cunha og ber eyjan nafn hans enn í dag. Það liðu svo meira en 100 ár frá því að Portugalinn var þarna á ferðinni þar til nokkur steig á land í eyjunni svo vitað sé. Það voru hollendingar frá hollenska Austur-Indíafélaginu sem komu við á Tristan 1643 og fundu þar ferskvatn og talsvert af dýrum, seli og mörgæsir því eyjan ansi langt í suðri. Næstu aldirnar voru gestir á eyjunni fátíðir, enda strönd hennar mjög klettótt og í raun ekkert gott hafnarstæði. Af og til komu þó við einhverjir forvitnir sæfarar, en þeir stoppuðu jafnan stutt. Á 19. öld voru hvalskip allaleið frá Norður Ameríku farin að sigla sunnanvert Atlantshaf í leitað fangi og mögulega var það borði í einu slíku sem maður að nafni Jonathan Lambert, fættur 1772 í Massachusetts á Nýja Englandi, komst fyrst í kynni við Tristan da Cunha einhver tíman í byrjun 19. aldar. Þegar Jonathan Lambert svo komst í kast við lögin einhverju síðar ákvað hann að leita skjóls langt utan við lögsögu allra yfirvalda á heimsins afskektustu eyju Tristan da Cunha. Hann sigldi á litlu skipi frá Rio de Janeiro með jurtir og skepnur, gæsir, endur, hænur og svín og tvo ferðafélaga, annan bandaríkjamann og hinn írskættaðan Ítala. Í júli 1811 birtist svo í dagblaðinu Gazette í Boston í Bandaríkjunum.
1: Það hér kunngjört að ég, Jonathan Lambert frá Salem, borgari Bandaríkja Norður Ameríku, hef þann 4. febrúar á því herrans ári 1811 lagt algjörlega undir mig eyjuna Tristan da Cunha, einungis fyrir mig, sjálfan og afkomendur mína að eilífu.
0: Auk aðal eyjunar Tristan da Cunha sló Lambert jafnframt eign sinni á tvær minni eyjur í grendinni ef grend skildi kalla. 35 kilometra í suðvestur minni eyja kölluð því lokkandi nafni Inaccessible Island eða eyjan ókleifa og aðra eins vegalengd í suðsuðvestur Nightingale eyja nefnd ekki eftir fuglinum heldur breskum sæfaraða nafni Nightingale og hún enn minni. Á þessar eyjar enn minna að sækja en til Tristan da Cunha. En yfirlýsingu sína sendi Jonathan Lambert einnig á ráðamenn í helstu löndum Evrópu. Bretum sem voru þarna farnir að líta á stóran hluta heimshafana sem sitt áhrifasvæði fannst þetta ekkert sérlega fyndið grín hjá Kana þessum en Bretar höfðu í nógu öðru að snúast. Napóleónstríðin stóðu sem hæst svo Lambert fekk að vera í friði á Tristan da Cunha. Snemma árs 1812 bættist 4. maðurinn við á Tristan, bandaríkja maður sem hafði verið borð í bresku skipi og var af einhverjum ástæðum skilin þarna eftir. En ári síðar, í mars 1813, þegar annað prest skip kom við á Tristan, var þar aðeins einn maður eftir. Það var hinn írsk ættaði Ítali Thomas Curry sem sagði skipverjum að félagar hans þrír hefðu nokkrum mánuðum áður farið til veiða á bát og aldrei snúið aftur. Skipstjórinn á breska skipinu kenndi brjóstum hinn einsamla Curry og gaf honum breskan fána til huggunar áður en hann sigldi á braut. Nokkru síðar skolaði á land á Tristan tveimur Ameríkönum til viðbótar, ekki vitað hvaðan eða hvernig þeir komu, en einnig þeir lentu í sjávarháska og druknuðu, eða svo sagði Thomas Curry sjálfur nokkrum árum síðar. Þá var þessi mikli útnári Tristan allt í einu komin í hringiðu heimsmálana. Bretar höfðu 1815 ráðið niðurlögum Napóleons Bonaparte og ákveðið að koma honum fyrir í útlegð á afskektri eyju lengst út í sunnanverðu Atlantshafi, Sankti Helenu. Þar ætti hann að vera til friðs. Bretar óttuðust þó að stuðningsmenn Napóleons gætu notað næstu eyju sem bækistöðvar fyrir áhlaup á Sankti Helenu til að reyna að bjarga korsíkumanninum knáa. Næsta eyja var reyndar sem fyrir segir meira en 2000 kílómetra í burtu, það var Tristan da Cunha, og yrði alls engin barnaleikur að gera þaðan út björgunaleiðangur. En engu að síður ákvað Bretar nú að leggja Tristan undir sig til öryggis. Brest sjóherskip lenti á eyjunni í ágúst 1816 og hitti þar fyrir Thomas Curry sem þá hafði búið á eyjunni í rúm 5 ár ásamt ungum spánverja Bastiano sem einnig hafði lentar einhvern veginn og tekist að drukna ekki. Breska herliðið kom sér fyrir á Tristan og Curry var félagskapnum fegin. Hann drakk stíft með dátunum, söng og sagði sögur af eigin svaðilförum á sjó. Hann fabuleraði mikinn fjársjóð sem hann hefði falið á eyjunni, silfur, gull og demanta og mun hafa íað að því að allir félagar hans sem áttu að hafa druknað við veiðar hefðu mögulega alls ekki druknað við veiðar heldur hefði hann komið þeim fyrir kattarnef. En ekkert vitað með vissu það. Ný heldur fjársjóðin. Því dag nokkurn í september 1817, rúmlega ári eftir komu bretana til Tristan, þegar Curry var orðin vel hífaður af romdrykju og ætlaði loks að segja bresku dátunum sem hengu á hans hverju orði hvar fjársjóðurinn væri, sem hann lyfti upp hendinni til að benda þeim í rétta átt, þá fekk Thomas Curry fyrir hjartað og dó. Fjársjóður hans fannst aldrei og aldrei komin einir Napóleons sinnar siglandi og því var ákveðið nokkur mánuðum síðar að leggja niður bresku herstöðina á Tristan da Cunha. En þá vildu ekki allir fara. Einn dáti, ríflega þrítugur skoskur höfuðsmaður að nafni William Glass, baðum leyfi foringja síns til að verða eftir á eyjunni. Hann hafði komið þangað með fjölskyldu sína, eiginkonuna Maríu frá nýlendu Breta í Suður Afríku og 2 ára son og dóttir hafði bæst við á eyjunni snemma árs 1817. Hvað ætti ég að gera heima á Bretlandi, mun Glass hafa sagt spurður hvers vegna hann vildi eiginlega verða eftir. Ég kann enga iðn og of gamall til að læra og ég á unga eiginkonu, hvað geti ég gert betra en að vera hér? Einnig vildu verða eftir á eyjunni 2 enskir múrarar sem höfðu fyllt hersveitinni, Samuel Burnell og John Nankivell. Þeir hlóðu steinkofa með torfþökum undir klettum á norðvesturströndinni sem það bil eina flatlendi eyjunnar, örlítið skjól og eina svæði þar sem hægt að rækta matjurtir með góðu móti. Þar gátu þeir dregið fram lífið en einangrun landnemanna var gífurleg. 2.5 ári eftir að breska hersveitin fór kom skiploks siglandi og annar múrarinn Burnell fór með því til höfðaborgar í Afríku þar sem hann átti að selja selskinn og aflavista. En freistingar fastlandsins reyndust of miklar, Burnell drakk fyrir allan selskinapeningin og sildi svo þegar rann af honum með næsta skipi heim til Englands frekar en að snúa aftur á Tristan. Íbúar á Tristan voru þá þrír fullornir, glass, hjónin og múrarinn eini sem eftir var og fjögur börn. María Glass hafði eignast tvö börn til viðbótar. En rúmu hálfu ári eftir að Burnell múrari lagði á flótta bættist í hóp eyjaskeggja. Í desember 1820 strandaði bandarist skip við Tristan og þrír skipverjar urðu eftir á einni. Og svona skolaði fólki til Tristan við og við næstu árin. Það var langt að fara til að komast burt af eyju þessari, svo fólk var umkýrt.

0: Þegar ég kom í þorpið sem samastendur af 6 húsum með torfþökum, fann ég þar 2 konur og nokkurn fjölda barna, sem öll voru jafn glöð að sjá aðkomumann.
1: Í febrúar 1824 slóst enskur myndlistamaður Augustus Erl í för með skipinu Duke of Gloucester sem flutti varning frá Brasilíu til Suður Afríku. Skipið kom við á Tristan þar sem Earl fór í land með skissubók sína spenntur að kynnast þessu

0: Raunar virðist hver einasti einstaklingur jafn fús til að aðstoða mig og hjálpa mér og sætta mig við aðstæður mínar.
1: Mennirnir á Tristan skrifaði Örl í ferðasögu sinni síðar voru óheflaðir sjóarar, gengu gjarnan ataðir blóði og slori, fisk og selveiðar voru mikilvægasta afkomuleið eyjaskeggja, en annars var á Tristan orðið furðu fjölbreytt dýralíf.
0: Kýr, sauðfé og alifuglar dafna hér vel, en vegna þess hve svínin éta mikinn þara og þang er mikið og ólistugt fiskibragð af þeim.
1: Við litlu steinkóabyggðina á norðvesturströndinni höfðu eyjaskeggjar líka komið upp matjurtagarði og ræktuðu helst kartöblur. Það er bestu kartöblur sem Örl hafði smakkað. Hann sá minna til kvennana á einni. Auk Maríu Glass hafði önnur kona endað á Tristan eftir að skip hennar strandaði, Peggy White, hún hafði tekið saman við annan skipbrotsmann, Stephen White. En konurnar tvær komu sjaldan út úr eldhúskofanum. Börn þeirra glasshjóna virtust hraust og kát og Örl var látin kenna þeim eldri. Hann var líka látin taka þátt í guðsþjónustum sem eyjaskeggjar héldu að enskum sið. Að kvöldi hversdags söfnuðust mennirnir líka saman við eldstóna í einskonar samkomu kofa og sögðu sögur og sungu og var þar yfirleitt mikil gleði, skrifaði Örl þó ekkert vín væri að finna á Tristan. Honum sjálfum þótti kvöldin þó sérlega erfið.
0: Valla getur nokkur staður á jörðinni verið eyðilegri, sérstaklega á vindasömum kvöldum. Niður hafsins er næstum ærandi og vindurinn sem æðir tryllingslega niður hrjóstugar fjallshlíðarnar hefur undarleg næstum yfirnáttúruleg áhrif. Nóttin er varla fyrr gengin í garð en loftin fyllast af næturfuglum sem kvaka hryggilega og þá sækir að mér sú sára hugsun að ég mörg þúsund mílur frá öllum mannabyggðum og langt frá öllum vinum mínum og fjölskyldu sem vita ekkert hvar ég niður komin.
1: Það liðu þó margir mánuðir. Það var komið fram í november 1824 þegar loks sást aftur skip við sjóndeildarhringin og eyjaskeggjum tókst að gefa merki að koma og pikka upp listamanninn sem þá var búinn með allan pappír í skissubókum sínum og var alveg búinn að fá sig fullsattan af lífinu á Tristan. Listamaðurinn hvarf á braut, Augustus Örl átti síðar eftir að taka þátt í frægum vísindaleiðangri á skipinu Beagle í Suðurhöf, en lífið á Tristanda kúna hélt áfram. Einn stór galli var þó á samfélaginu á eyjunni, kynjahlutvöllin. Snemma árs 1826 gáfust skipbrotshjónin Stephen og Peggy White líka upp á eyjalífinu og slógust í för með skipi eitthvað burt og eftir það var aftur aðeins ein fullorðin kona eftir á Tristan Maria Glass. Börn hennar og eiginmannsins Williams voru orðin sjö, en auk glasfjölskyldunar voru þá á Tristan fimm karlar, flestir þeirra bretar sem höfðu beðið skipbrot eða flúið þangað af skipum sínum. Glasfjölskyldan bjó í einum steinkofa í litlu byggðinni á norðvesturströndinni og karlarnir fimm bjuku saman í öðrum kofa. Vitaskuld leittist þeim piparsveinalífið og í mars 1827 sömdu þeir við skipstjóran á Duke of Gloucester sem sildi alltaf reglulega þarna framhjá að útvega þeim kvonfang á Santi Helenu og lofuðu honum 20 skeppum af Tristan kartöflum fyrir hverja konu sem hann kæmi með. Og viti menn Duke of Gloucester sneri aftur frá Santi Helenu með 5 konur borð. Fjórar voru ungar, ljósdökkar á hörund, afkomendur hvítra manna og svartra og asískra þræla sem breska austur Indíafélagið hafði flutt á Santi Helenu. Og svo var ein allsvört miðaldra ekkja sem hafði með sér fjórar dætur. Elsti íbúi Tristan, bretiða nafni Thomas Svein, tryggði sér strax ekkjuna. Hinar fjórar röðuðu sér upp á ströndinni

0: Og piparsveinarnir völdu sér svo hver sína konu þá og þegar án þess að gefa sér mikinn tíma til að hugsa málin eða kynnast konunum. Kannski hefðu þeir betur gert það því sagan segir að fæst þessara hjónabanda sem efnt var til þarna í flæðarmálinu á Tristan hafi orðið sérlega hamingurík. Einungis einu pari mun hafa komið sæmilega saman. William Glass var víst líka talsvert í nöp við nýju konurnar og jafnvel aðkomumenn á Tristan lýstu þeim sem lötum og leiðinlegum. Kannski sáu konugreyin eftir því að hafa látið gappa sig borð í skip sem flutti þær á heimsins afskektustu eyju í fangið á einhverjum undarlegum mönnum. En koma þeirra bar þó þann árangur að börn fóru að fæðast á Tristan í gríð og erg og næstu árin varð umtalsverð fólksfjölgun á eyjunni. Skip fóru svo áfram þarna framhjá við og við, mikið til hvalskip og af og til urðu einhverjir sjóarar eftir á einni af einni og annari ástæðu. Formlega séð tilheyrði Tristan breska heimsveldinu en eftir að hersveitin fórðaðan árið höfðu afskipti breskra yfirvalda af einni í raun engin verið. Í febrúar 1851 kom þó til eyjarinnar ungur enskur trúboðið að nafni William Taylor eftir að Glasgamli hafði skrifað til kristinna samtaka á Englandi og beðum aðstoð við að mennta barnaskaran á eyjunni í kristinni trú. Þá byggu á Tristan níu barnmargar fjölskyldur og slæðingur af öðru fólki, allt í allt 84 sálir.
1: Fyrstu kynni mín af eyjunni voru ánægileg, þó landslæðið væri hrjóstrugt og eyðilegt. Hópur barna hafði safnað saman á ströndinni til að taka mót okkur. Og þar sem það var sunnudagur voru þau öll í eins reynum og fínum fötum og börn í almennilegu ensku þorpi eru á hvíldardaginn. Eldra fólkið kom svo allt að bjóða mig hjartanlega velkomin.
0: Ungi trúboðin Taylor hafði nóg að gera að kenna og messa yfir íbúum sem ætíð voru jafn trúræknir þrátt fyrir mikla fjarlægð frá öðrum kristnum mönnum. Íbúum á Tristan hafði fjölgað mikið á fáum áratugum og þarna upp úr miðri 19. öld voru eyjaskeggjar í raun farnir að ganga nærri lífríki eyjarinnar. Í hlíðum fjallsins sem gnæfði yfir litlu byggðinni á norðvestur hluta eyjarinnar höfðu vaxið einhver tré en nú voru fá eftir. Uppskeran úr litlu gróðurspildunni við byggðina var heldur ekki alltaf upp á marga fiska lengur og jafnvel kartöflurnar áttu það til að bragðast. Hvalskipin voru líka að verða sjaldséðari og umheimurinn allur fjarlægari. Stundum höfðu eyjaskeggjar lítið að geta annað en sjófugleg mánuðum saman. Biskupinn í Höfðaborg lagði á sig langa seglinguna til Tristan 1856, leit svo á að eyjan heyrði undir sókn hans og var það mat hans að þótt eyjaskeggjar væru sannarlega guðhrættir, yrði eiga þeirra líklegast senn óhæf til mannlegrar búsetu. Þegar brest herskip svo sótti trúboðan William Taylor eftir 6 ára dvöl á Tristan 1857, ákváðu hvorki meirinni minna en 45 manns, meira en helmingur eigaskekja, að fara líka. Þar á meðal nær allir afkomendur Williams Glass, upphafsmanns samfélagsins á eyjunni. Hann sjálfur hafði látist nokkrum árum áður. Eftir voru þá á eyjunni einungis 4 fjölskyldur, Cotton, Green, Heikan og Svein, 28.

0: Rúmum áratug síðar, 1867, voru íbúar á Tristan þó orðnir 53. Í ágúst það ár kom til eyjarinnar bresk freigáta Galatea og borði henni Alfred Prins, næst elsti sonur Viktoríu Bretadrottningar, 23 ára gamall og heimsreisu. Þetta var í raun fyrsta heimsókn einhver sem talist gat fulltrúi breskra stjórnvalda til Tristan í hálfa öld. Talsmaður eyjaskeggja gamall kvalveiðimaður fættur í Hollandi, Peter Green, tók á móti prinsinum og leiddi hann byggðina, 11 steinkofa við ströndina, en 2 kofar höfðu hrunið í fárviðri fáeinum vikum áður.
1: Hans hátign heimsótti allar fjölskyldunar og Green kynnti hann fyrir öllum húsfreyjum. Taka má fram að þær voru allar mjög snyrtilega og virðulega til fara. Þær báru hvíta og svarta stráhatta, skreytta litskrúðugum borðum, klæddust stuttum jökkum og pilsum úr ýmsum efnum í ýmsum litum. Allt var þetta smekklegt og krínolínum sem á eitthvað dulafullan hátt höfðu ratað alla leið á þennan afskekta stað.
0: Skipspresturinn á Galateu notaði tækifærið og skýrði fjöldan allan af börnum. Prinsinn fékk svo dýrindis hádegisverð, lambasteik og kartöblur, áður en haldið var aftur af stað. Undir lok þessar heimsóknar stungu áhöfnamenn á Galateu upp á því að byggðin á Tristan, sem aldrei hafði heitið neitt sérstakt, yrði nefnd prinsinum til heiðurs. Alfred Prins var hertogi af Edinborg, svo að litla steinkofa byggðin á Tristan da Cunha fékk nafnið Edinborg og það heitir hún enn í dag Edinborg of the Seven Seas eða Edinborg á heimshöfunum.

0: Prinskoman var þó ekki undanfari aukinna afskipta breska heimsveldisins af sínum afskektasta útnára og fábreytilegt lífið í Edinborg á heimshöfunum gekk áfram sinn vana gang. Nema hvað skipakomur urðu ef eitthvað enn fátíðari. Tilkoma Suez skurðarins gerði það verkum að skip höfðu varla lengur nokkuð að sækja þarna lengst suðreftir. En eyjaskeggjar voru undir skipunum komnir með margt og lögðu talsvert á sig til að ná sambandi við þau fáu flei sem þó sildu hjá. Í november 1885 sildu 15 tristanmenn á árabát til móts við brest barkskip sem sást við sjóndeildarhringin. Það hafði verið erfiður vetur á tristan og eyjaskeggjar vildu komast yfir vistir hvernig sem þeir gátu. En árabátur þessi hvarf á hafi úti með öllum mönnum. 15 menn á besta aldri var mikil blóðtaka fyrir fámennt samfélagið á Tristan. Meðal ráðamanna í breska heimsveldinu kviknuðu þá hugmyndir að hreinlega yrði að flytja það fólk sem eftir var á eyjunni brott, enda stæði hún varla lengur undir búsetu. Og nokkrum sinnum í kringum aldamótin 1900 fengu eyjaskeggjar tilboðum að fara gegn því að fá land í Suður Afríku eða annar staðar, en alltaf hafnaði þessu meiri hluti eyjaskeggja, jafnvel eftir fleiri hörmungar eins og mikinn dauða búfjanaðar í byrjun 2000. Aldar og uppskerubresti. Þeir sem enn voru eftir á Tristan da Cunha vildu vera. Sama hve erfitt það gat stundum verið.
1: We are in the South Atlantic, bound for Tristan da Cunha, the loneliest island in the world, just 2,000 miles from the nearest mainland.
0: Bresk fréttamynd Tristan frá 1933.
1: Physically, they are a big, sturdy people, free from many of the diseases, even income tax collectors, which beset civilization. Visiting medical officers say that Tristan da Cunha is possibly the healthiest place in the world.
0: Hraust fólk og laust við skattheimtu, segir fréttaþulurinn yfir myndum af eyjaskeggjum við daglegt líf og störf í Edinborg á heimshöfunum, sem þarna meira en einni öld eftir landnám eyjarinnar var enn bara þyrping steinkofa. Skipakomur voru þarna orðnar mjög fátíðar, En 5 árum síðar, 1937, kom þó undarlegur flokkur til Tristan. Hópur norskra fræðimanna á ýmsum sviðum, líffræðingar, jarðfræðingar, fugla og þörungafræðingar, komnir allaleið frá Oslo til að rannsaka hitt og þetta á Tristan. Meðal þeirra var félagsfræðingurinn Peter Munk, frændi málarans, sem síðar skrifaði kynni sín af eyjaskeggjum. Íbúar á Tristan voru þá 180 talsins. Þeir virtust almennt traustir, fólk eignaðist mörg börn og náði háum aldri. Eyjaskeggjar voru furðu ólíkir í útliti með að við að talsvert varum sambönd milli ansi ná skildra á eyjunni, þau voru jú svo fá. En það virtist ekki hafa leitt til neitna hættulegra einkenna innræktunar að Munk taldi. Gápnafar eyjaskeggja virtist honum líka bara eðlilegt þó aðeins helmingur fullorðina kvenna og þriðjungur karla gætu lesið og skrifað var fólkið flest forvitið og fljótt að tilenga sér nýja tækni. Þau voru þó íhaldsöm á mörgum sviðum. Lifnaðarhættir höfðu mestu verið þeir sömu frá landnámi. Eyjaskeggjar klæddu sig cirka eins og þeir höfðu gert síðan á 19. öld og kunnu illa við djassin sem norðmennirnir léku af gramofón, vildu heldur dansa við eldgömul ensk sjómanalög sem einn eyjaskeggja sargaði á fiðlu sem aðeins voru eftir á þrír strengir. En Tristan búar voru samrýmdir og stóðu flestir í þeirri trú að þrátt fyrir ýmsa erfiðleika væri lífið á Tristan da Cunha betra en annar staðar. Eins og Munk hafði eftir einni eyjakonu.
2: Framar öllu var hún þess fullviss að lífið á Tristan væri hamingjuríkara en út í heimi. Hér væri hver sinn ein herra. Það voru engir peningar og enginn þurft að vinna fyrir annan til að hafa í sig og á.
0: Jafnvel þessi afskektasta eiga heims komst ekki hjá síðari heimstyrjöld. Breski sjóherinn settu fjarskiptastöð á Tristan 1942 til að fylgjast með ferðum þýskra skipa og kafbáta á Suður Atlantshafi. Það var lítið spennandi sem gerðist þar, dátunum leittist og herinn lét sig hverfa fljótlega eftir stríð og lífið á Tristan fór aftur í sama farið. Og þannig var það enn í ágúst 1961 þegar fjallið fór að láta á sér kræla. Fyrir utan flata landræmuna við norðvesturströndina þar sem Edinborg á heimshöfunum kúrir og matjurtarækt eigaskekja er Tristandakúna eiginlega bara eitt fjall sem rís 2062 metra yfir sjávarmál og var einhver tíma nefnt Queen Mary's Peak til heiðurs Maríu drottningu Georgs V. Bretakonungs. Allt í einu á sunnudags síðdegi 7. ágúst 1961 nötraði allt og skalf í Edinborg á heimshöfunum. Eyjaskeggjar voru þá sumir fluttir úr steinkofunum í nokkuð nútímalegri hús með gluggum og gleri sem skyndilega léku á reiði skjálfi. Svona nokkuð hafði aldrei gerst á Tristan fyrr. Hann skalf aftur á þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag og þegar leið á ágúst voru margir skjálftar á hverjum degi. Yfirvöld í Lundúnum fullvissuðu eyjaskekkja að það væri ekkert að óttast, bara jarðflekarnir eitthvað að nuggast. Það var auðvitað vitað að eyjan sjálf hafði orðið til í eldsumbrotum einhver tíman fyrir þúsundum ára, en síðan mannfólk fluttist á Tristan hafði engin orðið var við nokkra eldvirkni. Fjall Maríu drottningar sem tróndi yfir byggðinni hafði kannski einu sinni verið eldfjall en það var löngu dautt úr öllum æðum að talið var. En skjálftarnir héldu áfram og 8. október reiði við einn sérlega harður og fjallið eins og klofnaði beint fyrir ofan byggðina. Morgunin eftir hafði önnur gjá myndast við rætur fjallsins rétt utan við byggðina. Blásið var til íbúafundar þá kvöldið. Þannig byggu á Tristan 264 og þar var ákveðið að rýma byggðina snarlega. Það voru engin skip til reiðu strax sem ferjað gætu alla eyjaskekkja burt svo íbúar Edinborgar á heimshöfunum vörðu nóttinni í tjöldum í matjurtagörðunum utan við byggðina. Það var eins gott því aðfaranótt 10. október byrjaði fjall Maríu drottningar að gjósa. Eldglóandi hnullungar spýttust upp úr tindi þess og hraun flæddi niður hlíðar.
1: At this very moment, molten lava is flowing over this land. Rocks are being flung hundreds of feet into the air and black smoke is covering the island with choking fumes. The whole place is vibrating with earthquakes.
0: Eyjaskeggjar höfðu sent neyðarkall til nálægra skipa kvöldið áður og von bráðar birtust tvö skip í grendinni, annað brest hitt hollenskt. Íbúum Tristan var komið borð, þeir voru óhultir allir sem einn og síðan var silt til Suður Afríku.
3: When the long-sleeping volcanic island suddenly began to erupt, it was indeed the end of their world for the people of Tristan da Cunha.
0: Þaðan lá leið flóttafólksins og með enn einu skipinu alla leið til hafnarborgarinnar Southampton á Englandi. Var það mat breskra yfirvalda að þar sem ekkert væri vitað hve lengi gosið geti staðið og hver áhrifin yrðu á byggðina væri örgast að koma eyjaskeggjum fyrir annar staðar til langdvalar. Bresk yfirvöld höfðu gert tilraunir til að leggja niður byggðina á Tristan áður í kringum aldamótin 1900 og enn töldu margir embættismenn að best væri að losna við þennan mjög svo afskekta anga heimsveldisins. Eldgosið var jú ekki eina vandamálið sem byggðin hafði glímt við undanfarna áratugi.
4: Britain greeted her shyest citizens with a flattering but unwelcome battery of popping flashbulbs, television cameras. The refugees were possibly gratified and definitely confused.
0: Rýming Tristandakúna vakti mikla athygli. Fjölmiðlar fylgdust með forviða eyjaskeggjum stíga í landi Southampton og koma sér fyrir í nýjum húsakinnum sem búin voru ýmsum nútíma gæðum sem ekki var að finna á Tristan, sjónvörpum og allskins rafmagnstækjum og kvaðina. Íbúum var komið fyrir í gamalli herstöð flestum við sömu götu, börnin sett í skóla og fullornum útveguð störf við hæfi, en fæstir eyjaskeggja höfðu gert nokkuð áður annað en að róa til fiskjar og sinna skepnum og kartöflugörðum. Góðgerðasamtök og sjálfbúðaleðar lögðust á eitt að finna handa flóttafólkinu allt sem það gæti vanhagað og tristönsku börnin fengu ókjörun öll af leikföngum sem þau höfðu varla þekkt á eyjunni.
3: Quite rightly, the people of Tristan da Cunha are to live near the sea. Everything's been done to make them comfortable, some things we take for granted are novelties to the islanders, but they're reported to be very grateful for the arrangements made for them and soon settled in.
0: Eitt hafði þó ekki breyst. Flestir íbúar Tristan vildu búa einmitt þar og hvergi annar staðar. Þeim var með eindæmum vel tekið í Bretlandi, en flestir þeirra kunnu aldrei nógu vel við sig þó. Þetta voru mikil viðbrigði, brest veðurfar fór illa í suma og aðrir máttu síns lítils gegn flensu og öðrum sjúkdómum sem ekki höfðu þekkst á eyjunni. Lífið á fastlandinu var svo flókið. Eyjaskeggjarnir voru vanir að þurfa að hafa fyrir lífinu en ekki vanir að þurfa að vinna fyrir aðra en sjálfa sig, þurfa að mæta til vinnu eða skóla á ákveðnum tímum dagsins og vera þar í ákveðin tíma, hugsa peninga og laun og útgjöld, ráða sér ekki fullkomlega sjálfir lengst úti á hjara veraldar.
4: On Tristan, money didn't matter much till the Royal Navy arrived there in 1942. For 150 years, life depended on the sea, on the potato patches and on the cattle, donkeys and sheep. Life was very simple and very hard.
0: Tristan var svo afskekkt, en var þarna margra daga sigling frá Suður Afríku, að það var hægara sagt en gert að fylgjast með framgangi eldgossins. Loks snemma árs 1962 gerði breska vísindafélagið út leiðangur til Tristan til að meta áhrif gossins. Í ljós kom að gossið var búið og byggðin á enni Edinborg á heimshöfunum hafði sloppið nær alveg við hraunströminn.
4: The scientists who went there found that the eruption had ended, that Tristan had changed but at least it was still there and so were the homes. The lava which had engulfed the canning factory had miraculously turned at the last moment and run into the sea.
0: Í ljósi þessa sóttu eyjaskeggjar í Southampton það stíft að fá að snúa aftur. Bresk nýlendu yfirvöld reyndu eitthvað að malta í móin, en eftir að yfirgnæfandi meiri hluti fullorðina Tristan búa kusu í árslok 62 með því að snúa aftur, einungis 5 kusu á móti, var lítið hægt að gera en að verða við óskum þeirra.
3: The Royal Mail liner Amazon awaited at Tilbury some very special passengers, a party of 63, homeward bound for Tristan da Cunha.
0: Eyjaskeggjar sneru aftur í nokkrum hollum, fyrstu komu aftur í apríl 63 og 10. november sama ár. Rúmlega 2 árum eftir eldgosið í Maríutindi voru allir komnir aftur. Allnokkuð af því unga fólki sem sneri aftur til Tristan með fjölskyldum sínum 63 eftir að hafa fengið að kynnast hinum stóra heimi í Southampton áttu reyndar fljótlega eftir að hafa sig á brott, fara aftur til Englands eða annað út í heim.
1: Outside her cottage I talked to Mary Swain, Big Mary as she's known to the rest of the islanders.
5: The younger one, she knows England has spoiled them.
0: England spilti þessu unga fólki, fullirti Mary Swain, 66 ára eyjaskeggi, í viðtali við breskan sjónvarsmann nýlega komin aftur á eyjuna sína.
1: How has it spoiled them now?
5: Well, you see, there were too much on shops and televisions and pubs and all sorts of dances and all sorts of things like that. So you see.
0: Á Englandi voru ómargar búðir og sjónvörp og pöppar og dansleikir, sagði Mary Swain þar sem hún satt fyrir utan kotið sitt og prjónaði í gríð og erg.
1: Would you say you were pretty contented to be back?
5: Yes, rather. They wouldn't part with my little island home for anything. Too quiet and lovely.
0: En sjálf var hún ánægð með að vera komin aftur. Hún myndi ekki skipta á kyrrlátu, yndislegu eiginu sinni og neinu í þessum heimi.

Ellie Williams söng Allt mitt líf eftir Umberto Bindi og Gino Paoli. En Ólafur Gaukur Þóraldsson er höfundur af íslenskum texta. En nú komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp að venju og göngum á staðnum, hver veit nú sínum hraða. Slökum vel á í herðum, sveiflum örmónum með og horfum beint fram. Finnum okkur á göngu hraða. Og við stækkum skrefin smá saman. Og við lyftum hnjánum hátt upp. Alltaf hærra og hærra, sveiflum örmónum með, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og svo minnkum við skrefin og göngum og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Þetta gott og við draugum djúftin andan. Og öndum rólega frá okkur. Og í dag ætlum við að leggja áherslu og æfingar fyrir jafnvægið og þá mæli ég með því að við séum berfætt eða á sokkunum. Þannig við fáum góða tilfinningu í iljarnar. Og við byrjum á gönguæfingum og við göngum á staðnum. Eða fram og aftur, allt eftir því fórst okkur þykir betra. Og við göngum bara létt. Sveiflum örmónum aðeins með og finnum aðeins taktinn. Og síðan göngum við með lokuð augun í nokkra sekúndur. Og við opnum augun og höldum áfram að ganga. Og svo lokum við augunum og við göngum með lokuð augun. Og svo opnum við augun aftur, göngum með opin augun. Og einu sinni enn þá lokum við augunum og tökum nokkuð skref með lokuð augun. Og svo opnum við augun aftur og slökum aðeins á, gott að hrista aðeins fætur. En við höldum áfram með gönguæfingarnar. Nú ætlum við að ganga á staðnum eða fram og aftur. Og leiðum við göngum að þá lítum við yfir til hægri og til vinstri alltaf til skiptis. Göngum á staðnum og lítum yfir til hægri og vinstri og yfir til hægri. Og vinstri og yfir til hægri og vinstri og yfir til hægri og vinstri og einu sinni enn yfir til hægri og vinstri og áfram göngum við en nú lítum við niður og síðan upp í loft og við lítum niður og upp í loft áfram göngum við og lítum niður og upp í loft og niður og upp í loft og einu sinni enn niður og upp í loft og svo stöðum við og slökum aðeins á. Gott að draga núna djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að standa og hafa þægilegt bil á milli fóta og ætlum að lyfta okkur upp á tábergið og líka mann alveg beinn og við byrjum á því að horfa beint fram og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp og syngum rólega niður á hælana. Og endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og síðum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tær og síðum rólega niður á hælana. Og einu sinni enn, lyftum okkur hátt upp á tábergið og síðum rólega niður á hælana. Þetta gott. Og nú ætlum við að gera sömu æfingu en við lokuð augun. Stöndum alveg bein, lyftum okkur upp á tábergið og síðum niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum niður á hælana. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið og sígum niður á hælana. Og við finnum að það er heldur erfiðar að gera æfinguna og halda jafnvæginu með lokuð augun. Og í næsta æfingu þá stígum við í hægri fótinn, finnum jafnvæginu á hægri fæti. Og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti. Og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur upp á tábergið hægri fæti og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Og svo skiptum við, stígum núna í vinstri fótinn, finnum jafnvægið á vinstri fæti og síðan lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður. Og lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður og við lyftum okkur hátt upp á tábergi og vinstri fæti
og sígur rólega niður og einu sinnen lyftum okkur upp á tær og sígur rólega niður. Þetta gott. Og svo kemur erfið hlutin. Við ætlum að gera sömu æfingu en með lokuðugun og við stígum í hægri fótinn, lokum augunum og ef þetta mjög erfitt að þá bara stíðum okkur en við reynum að prófa ánstuðnings með lokuðugun þá lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígur rólega niður og við lyftum okkur upp á tábergið og sígur rólega niður og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígur rólega niður og einu sinnen lyftum okkur upp á tábergið og sígur rólega niður þetta gott og svo skiptum við flytjum þungan yfir í vinstri fótinn og þegar við búin að finna jafnvægið þá lokum við honum og lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígur rólega niður og við lyftum okkur upp á tábergið og sígur rólega niður og lyftum okkur upp á tær og sígur rólega niður og einu sinnen lyftum okkur upp á tábergið og sígur rólega niður þetta gott og við hristum að svætur drögum svo djúftin andan og öndum rólega frá okkur og í næsta æfingu þá ætlum við að standa með þægilegt bilum milli fóta og finnum hvernig tungin hvílir á iljunum og við ætlum aðeins að færa okkur fram á tábergið og þá finnum við að tætna þurfa að grípa aðeins í og svo höllum við okkur aðeins aftur á hælana þá finnum við að tætnar hafa tilningu til að lyfta aðeins upp og við höllum okkur örlítið fram og síðan lyftu, eða færum okkur aftur og við höllum okkur fram tungin fyrir fram á tætnar og tætnar gríp í og svo höllum við okkur aðeins aftur á hælana og tvisvar í viðbót höllum okkur örlítið fram á við og svo aftur og einu sinnen höllum við okkur fram og svo höllum okkur aðeins aftur og svo komum við upp af stöðu og nú ætlum við endurtaka þessa æfingu með lokuðugun og við höllum okkur fram á við og þannig tætna að grípa og við förum eins langt og tristum okkur til að hans að missa ég bæð og síðan höllum okkur aftur á hælana og tætna að lyftast aðeins upp og við höllum okkur fram á við með lokuðugun og höllum okkur örlítið aftur og við höllum okkur örlítið fram á við og aftur og við færum þungan fram á við og aftur og opnum augun og stöndum og finnum vel fyrir þunganum dreifast jafnt yfir iljarnar og í næsta æfingu þá ætlum við að halla okkur yfir til þegar flytja þungan yfir til hægri eins langt og við getum án þess að lyfta vinstri fætunum frá gólfi og svo höllum við okkur yfir til vinstri eins og við getum og flytjum þungan án þess að lyfta hægri fætunum frá gólfi og við flytjum þungan yfir til hægri og við flytjum þungan yfir til vinstri og við flytjum þungan yfir til hægri og við flytjum þungan yfir til vinstri og einu sinnen flytjum þungan yfir til hægri og við flytjum þungan yfir til vinstri og komum svo upp á stöðu og endurtökum sæfingunum með lokuðugun og með lokuðugun þá flytjum við þungan yfir til hægri eins langt og við getum án þess að lyfta vinstri fætunum frá gólfi og svo flytjum við þungan yfir til vinstri eins langt og við getum án þess að lyfta hægri fætunum frá gólfi og áfram með lokuðugun flytjum við þungan yfir til hægri og síðan yfir til vinstri og yfir til hægri og yfir til vinstri og yfir til hægri og yfir til vinstri og slökum á þetta gott að opna augun drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og í næsta æfingu þá stöndum við þægilegt bil á milli fóta og við stöndum alveg bein og við stöndum og við sveiflum örmunum fram og aftur eins og við gerum þegar við göngum slökum vel á í herðanum og horfum beint fram og svo bætum við aðeins hnébeygjum við þetta þannig að við beygjum alltaf hnén þegar hendurnar koma með frá síðunum beygjum hnén, finnum taktin
Þetta er svona svolítið svipað eins og við sem að ganga á gönguskíðum nefnum við stöndum alveg jafnfættis og alltaf þegar hendurnar koma með frá síðanum og þá gefum við eftir í njónum og smá sama þá stækku við sveifluna í handleggjunum og finnum hvernig þetta losanum spennuna í öxlunum og síðan gerum við æfinguna aðeins erfiðari og við lokum augun og gerum æfinguna með lokum augun finnum taktin Þetta gott og slökum á og opnum augun, gott að hrista hans fætur og síðan ætlum við að tegja vel að lokum á öllum líkamannum með því að tegja báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið, tegjum hendur í átt til himins, aðeins lengra. Þetta gott og við slökum á og ég þakku samfélgin í dag, fyrir sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleik fimmir ásar eitt á þessum ágæta föstudagsmorgni.
1: Fjöldi nýrra þátta hljóma nú alla virka daga á rás eitt klukkan eitt.
2: Trúmál, heimspeki og vísindi eru til umfjöllunar í þáttunum meiningu með Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur. Við heyrum áhugaverðar sögur úr raunveruleikanum úr smiðju Þóru Tómasdóttur og Gía Hólmgeirsdóttir ferðast landið í þáttunum Víðsvegar. Hún kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynir sér þau málefni sem brenna á íbúum.
1: Guðrún Hálfdánardóttir heldur áfram að skoða menntamálin, betrun og biðlista frá ýmsum hliðum í þáttaröðinni Kerfinu. Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðuleikum hvers konar gróður og græn svæði í gulli og grænum skógum og Pétur Magnússon verður á ferðinni á föstudögum og hittir fólk þar sem það statt í þáttunum meðal fólks.
2: Allir þessir þættir eru á dagskrá Rásar 1 á virkum dögum klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
1: Rás 1 fyrir forvitna.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hjá Hrafnildi. Hertsens dagar hjá Hrafnildi. Lindin Selfossi. Buxnadagar. Lindin Tískuverslun Selfossi. Jarðvegsgrindur. Jóhannhelgi.is Jakkaföt og stakir jakkar. Herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framlög til þróunar námsgagna eru innan við helmingur þess sem þau voru fyrir tveimur áratugum, segir Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna. Meiri hluti kennara notar að miklu eða einhverju leiti námsefni sem búið til innan hvers skóla, efni sem nýtist þá ekki í skólum annarstaðar. Í viðtali á morgunvaktinni sagði Íris að stór hluti af tíma kennara færi í að útbúa námsefni í stað þess að sinna einstökum nemendum.
2: Núna staðan þannig að við erum með 39% af því fjármagninni kerfinu sem var 2007 þegar kerfi var sett á lakirnar. Það átta tvöfalda það fjármagn árun eftir og sem þess að setja í frekara samhengi þá er þetta ekki nema fjórðungur af því sem að er lægst annars staðar í Norðurlöndum. En að sjálfsögur verður ekkert til ef að það er ekkert fjármagn sett í það athygli. Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að benda á að sé bara hvergi annars staðar eðlilegt.
1: Segir Íris eða Gísladóttir, skortur á vönduðum námsgögnum bitni mest á þeim sem mest þurfi á stuðningi að halda, auka þurfi gerð námsgögna og tryggja jafnt aðgengi að þeim. 100 rússneskir hermenn eru sagðir hafa fallið eða særst í loftárás úkraínskra sérsveitarmanna á höfuðstöðvar rússnesku leyniþjónustunar í Kherson héraði í Úkraínu.
3: Árásin var nokkuð umfangsmikil og beindist gegn höfuðstöðum FSB Kherson héraði sem að hluta til hernumið af rússum. Panzer S1 loftvarnarkerfi var einnig eyðilagt í árásinni en það metið á alltaf 20 milljónir dollara samkvæmt Kyiv Independent. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, greindi frá árásinni í færslu á samfélagsmiðlinum Telegram í gær en greindi þó ekki frá því hvenær árásin átti sér stað. Mikil átök hafa verið milli Rússa og Úkraínumanna í Kherson héraði og samnefndri höfuðborg héraðsins allt frá upphafi innrásarinnar í febrúar 2022. Rússar réðu stórum hluta héraðsins fyrst um sinn en Úkraínuher náði aftur borginni í nóvember sama ár. Úkraínski herinn gerði einnig drónaárásir á byggingu FSB á Krímskaga í byrjun mánaðarins.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Donald Trump Bandaríkjaforseti ætlar að senda 5.000 hermenn til Póllands. Hann greinir frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld. Hann sagði ákvörðunina tilkomna vegna tengsla hans við forseta Póllands sem hann hefði stutt í forsetakosningunum í fyrra. Bandaríkjaforseti útskýrði ákvörðunina ekki frekar. J.D. Vance varaforseti sagði á þriðju dag að ákveðið hefði verið að bíða með að senda 4.000 bandaríska hermenn til Póllands. Fréttalestri er lokið.
4: Útvarp Reykjavík, klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
5: Veður fregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnætti sána kvöld. Austan 3-8 metra á sekundu síðdegis, skýjað og svolítil væta öðru kvoru. Austan 5-10 og rigning seint á morgun, suðlægir annað kvöld, hiti 8-13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, austan 3-8 metra á sekundu en 8-13 síðst. Skýjað og dálítil væta af og til, bætir heldur í vind seint á morgun með rigningu, snýst í sunnan 5-10 annað kvöld, hiti 8-13 stig. Faxaflói, austan 3-8, skýjaða mestu og svolítil væta öru kvoru. Austan 5-10 og rigning seint á morgun, suðlægra annað kvöld, hiti 8-14 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir, norðaustan og austanátt lengst af á bylinu 5-13 metra sekundu. Bjart með köplum, en skýjaði kvöld og á morgun og sumstað smávegis væta. Hiti 7-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustlægið breytilega 3-8 en 8-13 aðnissum og ströndum. Skýja með köflum og sumstað lítilsáttar væta í kvöld og á morgun. Fyrir að rigna annað kvöld, hiti 6-14 stig, hlýjast í innsveitum. Norðurland eystra. Austlægja 3-8, skýjaða mestu og dálítil til súld í kvöld, hiti 6-12 stig. Hæbreytilega 8 á morgun, skýja með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 8-14 stig. Fyrir að rigna seint annað kvöld. Austurlanda glettingi og austfyrðir. Norðaustan 3-8 og súld eða dálítið rigning með köflum. Hiti 4-8 stig. Hæbreytilega 8 á morgun og þurft að kalla. Hiti 6-12 stig. Sunnan 3-8 annað kvöld og fyrir að rigna. Suðausturland, norðaustan og austan 5-13 og súld eða rigning með köflum. Bætir í úrkomi setnipartina morgun. Hiti 6-11 stig. Miðhálendi, austlægja 3-10, skýjaða mestu að dálítið væta með köflum en 5-13 seint á morgun og bætir í úrkomu. Hiti 2-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, hvítasunnudagur, suðvestan og sunnan 5-10 metrar sekundu, skúrir og hiti 7-12 stig, en bjartviðri á austfjörðum með hiti að 15 stigum. Á mánudag, annari hvítasunnu, vestlægi eða breytilega 3-8 en 8-13 með suðuströndinni síðdeis. Skúrir víðum land, einkum síðdeis, hiti breytist lítið. Á þriðdag, suðvestan 5-10 og dálítil væta en bjartviðri austanlands. Hiti 7-14 stig, hlýjast á austfjörðum. Á miðvikudag, suðlægi 8 með súld eða rigningu en úrkomlíti á norður og austurlandi. Hiti 7-14 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag, útlit fyrir suðaustan og austan 8 með rigningu víða land. Minstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,7 stig. Úrkoma var vart í Reykjavík í nótt en hún var það lítil að hún mæltist ekki. Ekkert sólskin mæltist í Reykjavík í gær. Mest frost að landinu í nótt var 0,3 stig á hólum í Dýrafirði. Mest að úrkoma landinu síðasta sólarhring var 1,9 mm á Kálfafelli. Mesti vind hraði klukkan 9 var 17 metrar sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 9. Reykjavík, austan 4, skýjað, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1008 millibar fallandi. Stafholtsey, austnorðaustan 7, hiti 9 stig, Bláfeldur, suðaustan 2, hiti 10 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 8, hiti 10 stig, Stykkishólmur, austsuðaustan 6, létt skýjað, hiti 8 stig, Ásgarður, austnorðaustan 4, hiti 10 stig, Reykhólar, austnorðaustan 8, hiti 10 stig, Lambavatn, vestnorvestan 1, hiti 11 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 3, hiti 8 stig, Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 6, hiti 10 stig, Bolungarvík, austnorðaustan 4, hiti 8 stig, Ísafjörður, austsuðaustan 1, hiti 9 stig, Æðey, suðaustan 2, hiti 8 stig, Hórbjörgsviti, austsuðaustan 4, hiti 5 stig, Litla Ávík, norðan 4, þokumóða, sjólítið, hiti 5 stig, Hólmavík, norðnorvestan 7, hiti 8 stig, Reykjir í Hrútafirði, norðnorvestan 6, hiti 6 stig, Blöndós, austnorðaustan 1, hiti 6 stig, Hveravellir, norðvestan 2, hiti 6 stig, Skatá, austan 9, hiti 6 stig, Nautabú, austnorðaustan 2, hiti 10 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 11, létt skýjað, dálítið sjór, hiti 6 stig. Akureyri, austan 4, hiti 8 stig. Grímsey, austan 8, hiti 5 stig. Mývatn, austan 5, hiti 6 stig. Staðarhóll, suðaustan 3, hiti 8 stig. Mánarbakki, austan 5, hiti 7 stig. Ásbyrgi, austan 3, hiti 9 stig. Grímstaðir, suðaustan 5, skýjað, hiti 4 stig. Raufarhöfn, austan 5, hiti 5 stig. Fontur, norðaustan 5, hiti 4 stig. Miðfjaranes, austnorðaustan 4, hiti 4 stig. Skjaldþingstaðir, norðnorðaustan 8, hiti 5 stig. Bjarnarey, norðaustan 3, hiti 4 stig. Eilstaðflugullur, norðan 6, allskýjað, hiti 5 stig. Káranúkar, austnorðaustan 4, hiti 1 stig. Hallamstaðir, norðaustan 2, hiti 5 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 6, þoka, skyggni 500 metrar, dálítið sjór, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Kollaleira, vestan 2, hiti 7 stig, Selei, norðnorðaustan 8, hiti 4 stig, Mattarnes, austnorðaustan 6, hiti 4 stig, Kampanes, norðaustan 7, hiti 4 stig, Papey, norðnorðaustan 9, hiti 4 stig, Höfni Hornafirði, austan 1, hiti 8 stig, Farólsmýri, austan 11, hiti 7 stig, Skaftafell, norðvestan 1, hiti 7 stig, Kirkjubæjarklaustur, austan 4, hiti 7 stig, Skarðsfjörviti, austan 13, hiti 8 stig, Maskarsólar, austnorðaustan 10, Súld, talsverð sjór, hiti 8 stig, Stórhöfði, austan 17, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, austan 9, hiti 8 stig, Hella, austan 1, hiti 10 stig, Árnes, austnorðaustan 5, hiti 10 stig, Hjarnaland, norðaustan 5, hiti 10 stig, Þingvellir, austan 5, hiti 11 stig, Eyrarbakki, austan 5, hiti 10 stig, Grindavík, austan 5, hiti 9 stig, Garðskaviti, norðaustan 3, hiti 9 stig, Keflavíkur flugvöllur, austnorðaustan 2, skýjað, hiti 10 stig. Næst vera viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld, verið sæl.
4: Ágætu hlustendur, mannlegi þátturinn verður á sínum staða á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar sem í dag taka móti ekki einum heldur tveimur föstudagsgestum. En það eru þau Helgi Björnsson og Ragnhildur Gísladóttir sem hafa frá mörgu merkileg og skemmtileg að segja. Matarspjalli með Sigurlaugu Margréti verður líka á sínum stað, hlustendum til fróðleiks og skemmtunar. En nú hins vegar komið á óskastundinni í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Fyrsta óskalagið að þessu sinni leikið fyrir Elínu í Garðabæ og heitir hinn elskulegi garðyrkjumaður, Kristjana Stefánsdóttir syngur.

Þetta var lagið hinn elskulega garðyrkjumann og það var Kristjana Stefánsdóttir sem að söng og það var Torfi Önundarsson sem að samti bæði lag og texta og þetta var óskalag fyrir Elínu í Garðabæ. Og mjög dykkur hlustandi í Kópavogi eftir því sem að hann sjálfur segir, hlustar alltaf þegar hann getur en vill ekki láta nafnsins getið hér og nú en langa til að heyra lagið gamla góða Blame It on the Bossa Nova og helst flutt af leik- og söngkonunni Karen Valentine.

Þetta var lagi sem heitir Blame It On The Bossa Nova og það var leik og söngkonan Karen Valentine sem flutti það og þetta var óskalag fyrir diggan hlustanda í Kópavogi eins og hann segir. Og hér kemur óskalag fyrir annan diggan hlustanda í Kópavogi, hann og Soffíu sem langar til að heyra Guðmund Ó. Þorláksson eða Guðmund Gauta syngja lagið sem Lindin Tær.

Sem lindin tær heiti lagið og það var Guðmundur Gauti sem að söng. Lagið Erlend, Bjarki, Árnason gerði textan og þetta var óskalaga fyrir Hanna Soffíu í Kópavogi. Og þá kemur afmæliskveðja. Halldór Már á Bólungarvík fær hamingjóskir og kærar kveðjur frá Ölmu og Áslaugu. En Halldór Már átti afmæli 9. maí og lagið sem að fylgir afmæliskveðjunni flytur mannakorn sumar hvern einasta dag.

Sumar hvern einasta dag heiti lagið og það var Mannakorn sem að flutti lag og texta Magnúsar Eiríkssonar og það var Halldór Már á Bolungarvík sem ég fekk afmæliskveðju frá Ölmu og Áslaugu með laginu. En með næsta lagi sendur hún María Ingólfsdóttur í Kópavogi, yngstu systur sinni, henni Svandísi Ingólfsdóttur í Kópavogi, líka innilegar afmæliskveðjur. En Svandís á einmitt afmæli í dag, hinn 22. maí núna þegar þessi þáttur frumfluttur. En lagið flyttur ílska hljómsveitin U2, það heitir With or Without You.

var 1987 sem að írska hljómsveitin U2 fór í hljóðver og hljóðrætaði þetta lag sem heitir With or Without You. En hér var það Svandís Ingólfsdóttir í Kópavogi sem að fekk innilega afmæliskveðjur frá henni systur sinni Maríu með laginu. Og óskalag hérna næst fyrir Guðrúnu og Pálma í Keflavík morgun í maí. Guðmundur Jónsson syngur.

Það var hann Guðmundur Jónsson sem að söng lagið um morgun í maí. Lagið heitir Morgun í maí. Það Erlend, Ólafur Gauku gerir textan og þetta var óskalag fyrir Guðrúnu og Pálma í Keflavík. En hún Guðrún Erlingsdóttir hefur þetta að segja. Rúna heiti ég. Hinn fyrsta maí átti ömmustelpan mín Bjartey Ósk Sæþórsdóttir 17 ára afmæli og í tilefni dagsins hennar mun ég gefa út á streymisveitum lagið My Soul. Nafn lagsins My Soul kemur til af því að hún fættist í byrjun maí og kom sem sól inn í líf afa og ömmu. Lag og texti eru saman af mér og ég syng lagið með dóttur minni Jóhannu Björk Gylfadóttur segir Guðrún Erlingsdóttir.

Þetta lag heitir My Soul og það var Guðrún Erlingsdóttir sem höfundur lags og texta sem að söng á samt Jóhannu Björk Ylfadóttur og lagið kemur út á vínilplötunni Sólarlag í lok júní. Öll lög og textar eftir Guðrún Erlingsdóttur og hljóðfæraleikararnir eru Jóhann Ásmundsson, Sigur Geir Sigmundsson, Ásmundur Jóhannsson og Arnór Valgeirsson og það var Sísí Ástþórsdóttir sem að söng bakrödd. Og þá kemur hér óskalag fyrir vinkonurnar Dísu, Daniels og Jóhönnu Bjarnadóttur. Þær tóku oft sporið við dillandi tóna hljómsveita Ragnars Bjarnasonar á Hótel Sögu á sínum tíma og langa nú til að heyra eitthvað með Ragga.

0: ég sá hana fyrst.
1: Ragnar Bjarnason og Jón Bassi Sigurðsson voru út í Hamborg, heitir lagið eins og kunnut er. Og það var Jón Sigurðsson bankamaður sem að samdi í lagið og textan líka. Og þetta var leikið fyrir Dísu og Jóhannu. Og afmæliskveðja kemur hér. Finnbogi Finnsson fagnaði stór afmæli 17. maí og fær nú kærar kveðjur og hamingjóskir frá stelpunum í Einholtinu með laginu Vor í Vatnsmýrinni. Það Bjartmar Guðlaugsson sem syngur.

Þetta var lagið sem heitir Vor í Vatnsmýrinni og það var Bjartmar Guðlason sem að söng lag sitt og ljóð og það var Finnbogi Finnsson sem að fékk afmæliskveðjur með laginu frá stelpunum í Einholtinu með þessu. Og aftur lag sem að minnir á vorið, Vor í lofti heitir það og Pálmi Gunnarsson syngur og það er óskalag fyrir hana Guðrúnu í Keflavík.

Vor í lofti heitir lagið og það var hann Pálmi Gunnarsson sem að söng. Lagið eftir Ómar Ragnarsson og textin líka. Þetta var óskalag fyrir Guðrúnu í Keflavík og það var Þórir Úlfarsson sem að sá undirleikinn í laginu. Og þetta verður síðast óskalagi hjá okkur í dag. Símatíminu byrjaður, sími 5153582, 5153582 og hann stendur til klukkan 11.30, 11.30. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com, utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík og tæknimaður í dag var Lídía Grettarsdóttir. Við þökkum samveruna og hittumst að sjálfsögðu næstu viku. Verið sæl.

Pálmi Gunnarsson söng Vor í lofti eftir Ómar Ragnarsson og það var lokalagið í óskastundinni umsjón Svanhildar Jakobsdóttur að þessu sinni.

0: Marína Ósk Þórólfsdóttir söng Vorhugsun. Lag píanuleikarans Sunnu Gunnlaugsdóttur við kvæði eftir Jónur Vör. Hljóritunna að finna plötunni Ástin Bjartsininn og anskotans blaðri í fólkinu sem Sunna sendi frá sér árið 2024 og þar spiluðu með henni þeir Nicholas Louis Christian Moreau á kontrabassa og Scott McLemore á drömmur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Allt fyrir hótel og gisti heimili, Bako og verslunatækni, Draghálsi 22. Smurstuðum klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Hjá Hrafnildi, hetsens dagar hjá Hrafnildi. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Allt fyrir strandveiðarnar, hampiðjan, verslun.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Helmingslíkur eru á því að Bandaríkin og Íran komist að samkomulagi að opna Hormúsund. Þetta segir Anwar Gargas, ráðgjafi forseta Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Hann varar við ófullnægjandi vopnahléi milli ríkjanna tveggja. Evrópuríki eigi að hans mati ekki að líta á stjórn Írana yfir Hormúsundi sem fjarlægt vandamál heldur vandamál sem tengist orku og viðskipta öryggi þeirra beint. Gargas segir umferðum Hormúsund verða að snúa aftur til þess sem hún var fyrir stríð sem hófst 28. Febrúar. Þetta ætti að vera alþjóðleg siglingaleið. Á friðartímum fer fimmtungur allrar olíu og jarðgas heims sundið. Íranski byltingarvörðurinn tilkynnti í morgun að 35 skip hefðu farið sundið með þeirra leyfi síðasta sólarhringin, bæði olíuflutningaskip og gámaskip. Fyrir stríð fóru að jafnaði 130 skip þarna daglega. Forstjóri Íslandshótela gerir ráð fyrir að allt starfsfólk Hilton Nordica og Natura sem Berjaya ætlar að segja upp verði ráðið til Íslandshótela sem hefur gert leigusamning hótelin. 300 manns verður sagt upp hjá Berjaya í næstu viku.
1: Við erum ekki beint að taki við reksturinn heldur bara leigusamningurinn við Berjaya runnin út og við erum með nýjan leigusamning við Reiti sem að eiga fasteignirnar. Og munum hefja þarna okkar rekstur 1. september og við munum að sjálfsögðu koma fram að virðingu þetta starfsfólk, margt hvert búið að vinna þarna mjög lengi, þannig að öllu þessu fólki verður búið að koma í samtali við okkur og við gerum ekki ráð fyrir öðru en að ráða þetta fólk aftur inn til okkar.
0: Segir Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslandshótela. Þau hafi verið í góðu sambandi við stéttarfélögin og trúnaðarmenn á hótelunum.
1: Þannig að við erum að koma öllum þessum upplýsingum eins fljótt og mögulegt er til allra starfsmanna.
0: Landsréttur staðfesti í gær dómi yfir tveimur mönnum vegna stórfelldra tolla lagabrota. Tveggja ára skilorðsbundin refsing þeirra var staðfest en sektargreiðslur þeirra voru lækkaðar til muna. Þeir voru dæmdir í Héraðsdómi Reykjavíkur til að greiða 1,1 miljard króna hvor en Landsréttur lækkaði sektina í tæpa 741 miljón á hvorn. Tóbak og sígarettur sem flutt voru til landsins fyrir verslanir þeirra voru skráð sem aðrar vörutegundir og þannig komust þar hjá því að greiða rúmar 740 miljónir króna í lögbundið tóbaksgjald. Fréttalestri er lokið. Morgunverkin á Rás 2.

Sko, þemað grænt og lagavalið eftir því. Þetta algjör kokteill af alls konar tónlist hinga og þangað. Þetta bara eins og setja sko lakrís og appelsín á pítsu, sko. En allt þetta gúmilagi. Fyrsta lagið græna byltingin auðvitað og þetta frá 1978, spilverk þjóðana af plötunni Ísland.

Góður hlustandur, við byggjum ykkur að afsaka þessa tæknilegu örðuleika sem hér kom upp og þessa óvæntu innkomur rásar 2. En nú klukkan að verða bráðum 5 minútur gengin í 12 og komið að mannlega þættunum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin í dag.
1: Loksins.
0: Já, ég smá móða við hafa hlaupið hér gangana að finna hérna, að finna út úr þessu.
1: Við hefum aldrei lent í þessu
0: áður. Ná í tækni mann, nei, við hefum aldrei lent í þessu.
1: Bara rás tvö tók við eftir frétt.
0: Já, það var eitthvað svona tæknilegt en við náðum í tækni mann sem lagaði.
1: Já.
0: En hér erum við komin og það 22. maí í dag.
1: Já, föstudagur, tveir föstudagsgestir í dag. Það eru þau Helgi Björnsson og Ragnhildur Gísladóttir en þau sameina krafta sína á tónleikum sem þau kalla Helgi og Ragga, syngja og spjalla. Það rýmar næstu því.
0: Já.
1: Það búið að setja á þrenna tónleika til að byrja með þar sem að þau munu flytja mörg af þeim lögum sem að Íslendingar þekkja með þeim og hafa tekið ástfóstri við auk þess sem þau rifja upp eftirminnileg augnablík úr litríkri vegferð þeirra í tónlist. Þau auðvitað skipa bæði stóran sess í íslenski tónlistasögu sem verður gaman að rifja upp með þeim hér á eftir og ferðast með þeim svona í gegnum tíman frá æskuslóðunum þar sem að rætur þeirra liggja og til dagsins í dag.
0: Já, svo það mataspjalli með Sigurlaugu Margréti í dag að það Sigurlaugu að ræða lyktina sem fyllir loftið í byggðum landsins þegar sólin skín.
1: Já.
0: Og svona bara á þessum ástíma og þá hún kannski ekki að meina ilmenna nýst leiknu grasi eða hvað
1: og við ætlum
0: líka, já, við ætlum líka glugga hans í bókin okkar eldúsbókin, það að segja í heftin í möppunni,
1: já.
0: Gömlu heftin sem voru gefin hér út frá 1958 til 71-2 við erum allavega með heftin frá þeim tíma
1: Já, það stendst svona misvel tímanstönn, það sem það er
0: Alls konar ráð
1: Já, en við byrjum á Lífsgleði, læginu sem að var með hljómum eða ekki upphaflega.
0: Jú, jú.
1: Já, og hér það í flutningi Moses Hightower, lag eftir Gunnar Þórðarson og text eftir Þorstein Eggertsson.

0: Já, þetta var auðvitað lífsgleði með Moses Hightower, gamla hljómalagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggertsson.
1: Já, og við erum með tvo föstudagsgesti í dag. Það undantekning, en hún alltaf svo ánægjuleg.
0: Já.
1: Og ég tala ekki þegar bara við erum með stórskota dúo hérna, það Helgi Björns og Ragnhildur Gísla. Velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Það ekki oft sem þið sitið saman hér í hljóðstofu Rásar 1.
3: Þetta svo mikil heiður.
1: Já.
0: Þetta bara fyrst. Fyrir.
1: Svo mikil heiður fyrir okkur.
3: Þetta algjör heiður. Og okkur.
0: Ég bara þegar við sáum líka sko að þið varum saman með tónleika og spjall.
1: Akkurat.
0: Það hefði segið þetta bara briljant blanda.
3: Já. Spjall.
1: Já. Spjall.
2: Við verum að vera að spjalla sko.
1: Já, já, er það ekki.
2: Og rifja upp eitthvað að vesen sko.
1: Já. Já. Og veitu, þetta þín hugmynd, Helgi.
2: Já, já, það nú ekki aðalatriði en hérna.
1: Jú,
2: það var svo gaman að Nei, það var svo gaman bara að brjóta upp sko og gera eitthvað öðruvísi og hérna, við erum alltaf búin að þekkjast lengi og já. Við erum búin að fara í gegnum alls konar og bæði bíó og leikhús og sungi saman í, við ýmis tækifæri.
1: Já, einmitt. Segja okkur frá þeim, verkefnum, þar sem þið hafið verið saman.
2: Að syngja.
1: Það var alltaf Kistum í Kata.
2: Já, Kistum í Kata.
1: Á Akureyri.
2: Já, þar sem þú varst líka.
1: Jú, jú.
2: Og við vorum alveg svakalega skemmtileg.
1: Já,
3: við vorum rosalega skemmtileg. Þetta var góð rúpur.
2: Já, þetta var mjög góð rúpur.
3: Þú varst frábær.
1: Já, og þú varst frábær. Og við erum með svo frábær.
0: Hvað finnst ykkur frábærast við
3: Guður? Ógeðislega fyndin og skemmtilega.
1: En segja bara þannig. Þið voru að leika þetta par.
2: Já, við voru skassi tamið. Þetta náttúrulega byggt á Shakespeare leikritinu og hann við vorum að rífast svolítið allan tíman.
3: Og syngja Cole Porter.
2: Já, og þetta var alveg rosalega skemmtilegt og svo var hópurinn náttúrulega alveg ótrúlega góður.
1: Já.
2: Og mikið af talentum, það var bara í hverju rúmi og, hérna, og síðan mann ég sko svona disaster sögur sko, ég fekk sko blæðandi magasár.
3: Ég man eftir því.
2: Já, það var
0: bara að vera sýna.
2: Já, að neða, við erum að sýna og við vorum með tvær sýningar, þetta var einhverja helgi í lögadag.
3: Hvú, og þú varst svo veikur.
2: Já, og ég hérna var bara kom með blæðandi og ég fór sko upp á spítala og hann sagði bara, ég verð að leika þessa sýningar og ég hekk bara eila þú hélst
3: er
2: já, bara,
3: þú hann átti að vera ógíslega vondu við mig sko, veist, og svona mikið hérna, að reyna að temja mig veist, og þú skapir til ég var að reyna að lappa upp á
2: já, þetta var eila svolítið
0: bara hald honum á fóndu
2: og svo bara fór ég beint upp á spítalett í það og það bara, hún láð þar í vingu
1: Nei,
2: jú.
3: Manstu þetta?
1: Ég man ekkert eftir
0: En þetta eru auðvitað verið á þeim tíma sem að þeirra leikararnir þurftu sjálfur að segja af eða á að það segir engin leikari nei en það fullu salur
1: Nei, mitt. En þetta andra gengur bara of langt svo oft, fólk að fara á svið með 40 stig að hýta og...
0: eða blæðandi magasár
1: já, eða blæðandi magasár
2: Guppu pestina hafi ekki upplifað það þegar maður var með fötuna bara við hliðina
0: á
2: kantinum
0: ég veit tvo leikar sem ég ætlika Danagrena sem að muni ekki eins og eftir sýningum sem voru í því að þau voru svo lasnir það er eitthvað ekkert sniðut sko.
2: Nei, ég lék svona sýningum það sem að ég bara fór bara á 5 tími fresti bara út í það var sem betur fyrir iðn og þannig að það var stutt og það
1: já,
2: og það var bara bara og ældi og inn aftur bara.
3: Þetta svona, ég var í sjónvarsþætti einhvern tíðan hérna, viðtalsþætti rosalátt síðan með sko svaka flensu og maður, veitir, maður svona með syndandi augu og það bara, vau, hvað hann var dópuð og það fólk bara hérst að ég væri bara svakalega sko illa
2: haldin
3: af
2: neyslu
1: alltaf þessu fólki að versta í hug en þetta er bara ekki óalgengt það fólk bara það er svo mikið í húfi
2: en ég verður hress á morgun
1: við
2: erum rosa hress
1: ég sé það,
0: minn
1: þið orðum það sko öldru að þið eru búin að fá allar pesta
2: við erum bara að ná okkur
3: við erum svo þjálfu í að verða ykkur
0: hvernig er þetta sko sett upp hjá okkur hvað tala og Nei, hvernig þetta?
2: Já, við erum nú ekki með, Gunni, við erum ekki með skrif, við erum ekki með skrifa handrið.
0: Nei, þannig að það verður engi sýning eins, eða?
2: Nei, engi sýning eins. En jú, sko, við erum náttúrulega með lagalista.
1: Já.
2: Og hérna, sem er náttúrulega bara fyrstu lögin eru bara, það er 1000, mannstu getur mér, Land Rover, Draumaprinsinn, ekkert már, síðan hittust þið aftur.
0: Þetta er bara
2: smellir á færibandi og svo ætla ég náttúrulega að reyna að komast að því af hverju Sísi saumaði aldrei að húskvarna?
3: Ó, þú hefur svo mikla áhyggjur að þessu ekki og þetta er
2: að verða vandralegt sko.
3: Ég veit að, og þú spurir okkur ekki Toyota eða eitthvað, þú veist það frekar en Suzuki.
2: Já.
3: Þetta er Toyota saumavélar.
2: Það er ekki Panasonic saumavélar.
3: Já. Og, já.
2: Sony saumavélar.
3: Já.
0: En Suzuki en bara rýmar að vel eða ekki.
3: Suzuki.
0: Já. Og
3: það er svo mikið
0: það.
3: Svolítið svona...
2: Já,
3: þetta sounda mikil betur. Já.
1: En ertu eitthvað, hefur eitthvað verið að sauma?
3: Ég er alltaf svolítið að sauma.
1: Í alveg?
3: Já.
2: Já, þú sér það nú á
3: þeim,
2: þú sauma hérna.
3: Já, já, og ég, nei, mér er skaman að sauma, ef ég er að vinna á, þú veist, kannski að semja, þú veist, á tölvunum.

0: Já, er bara alveg?
1: Ekki allt, nei. En ég gaman að því að láta sauma bara risu upp og láta sauma fyrir mig.
0: Já.
1: Vist það skellit.
0: Já, en það, þú hefur stíl sem er bara geggjaður og engin annar.
2: Ekki mjög margir.
0: Nei, bara engin.
1: Sko, engin hvert okkar hefur sinn stíl. Veist,
2: já,
1: já. Við erum öll með okkar stíl.
3: Já, já. Þinn stíli þannig að eftir honum tekið, sko.
2: Já, og erfitt að hérna að kópa og herma eftir honum.
3: Já, við eigum
2: ég til þess verið svolítið að spá, ég reyna að vera svolítið svona, ég var að svona hugsa á tímabili.
3: Já, að hvað að verða hvernig?
2: Að svolítið að reyna að taka stílinn hennar, þú veist bara.
1: Mann, já. Muniði eftir hérna gömlu vídeónu með grafík og allt þessu.
0: Helgi, er þetta síminn?
1: Hann er svo flottur.
3: Já, Helga.
1: Já.
3: Já, það Helgi var náttúrulega, plus. Sko, 9. áratugurinn, 80s.
1: Já.
3: En þú varst alveg með þitt eigið svona tvist á það, því það voru alls konar hérna litir í gangi og stemning í 80s.
1: Já.
3: Ég man eftir stílnum.
2: Já, það var sko, það var mjög... Geta,
1: tóka, hústu, hérna á reyfing, þetta náttúrulega. Jú, það séu við Helgi, fyrir ekki, gríp frá mér.
0: Það sjúklega kúl, sko.
1: Greip, hérna, þegar að... maður hélt alltaf að hann væri bara detta fram af sviðinu, skilja, hann var með svona hættulega sviðsfrangum skilja, bara og nei, hann náði og bara aftur fyrir sig alveg á röndin skilja, kanturum á sviðinu
3: allt
1: er langt niður, jafnvel þú veist, nei, hann reddaði sér
0: já.
1: Og svo fór hann upp á hérna ykkur hátalara og hélt í ykkur lampa, þú veist, bara og bara svo brotnaði eða datt hérna slitt, hvað er hérna?
2: Veglampin,
1: já, hann bara fór af og hann bara fer bara head down en nær sér á fætur eða sem sagt fer ring.
3: Dastu sem sagt af hátalaran?
1: Já, hvað er þetta sem margi metrar?
2: Þetta eru þetta þrír metrar eða eitthvað.
0: Já, ha?
2: Þið munið eftir hérna þegar hátalarboxin voru svo stór.
3: Já, já.
2: Og það var alveg tvær stæður, sko. Hérna bassabotnin og svo kom on á hann svona alveg risa box sko.
0: Já, já.
2: Og hérna, ég var komin upp á þetta rásla, bara hann að rugga þess öllu og eitthvað.
3: Eins
2: og
3: maður gerir.
1: Eins og maður gerir.
2: Og svo hekk ég svona vegglampan sem var þetta. Og svona, nema vegglampin, hann bara brotnar af, sko, festingarnar. Og ég fer bara beint fram fyrir mig.
0: Á hausinn bara?
2: Nei, bara fer bara, en fer í heilan ring. Og lendi á fótunum og held bara beint áfram.
3: Eins og þetta átt að vera.
2: Eins og þetta
1: bara í milli kaflanum bara gerist þetta.
2: Já.
1: Og fólk getur þetta að vera svona.
3: Hvað, hvenær er þetta?
2: Þetta er sko, þetta var á hlöðum, ég maður þetta var á hlöðum. Að, já, og þetta er svona, já, þetta er svona 90 og 91. Já.
3: Þetta er eins og atrið, bara og með alltaf reynið þeirra stinni endar með því að hanga í loftinu já. Og veit ekki hvernig hann á komast
2: niður.
0: Var þetta lúkslampi sem að...
2: Það var eitthvað bara svona vegglampi í félagseimilinu, þú veist.
3: Hann var nei, eitthvað
2: vegglampi sem var skrúaðar á
0: vegginn,
3: sko. Hann var líklega ekki gerði til að hangi í honum.
2: Nei.
1: Ja, þetta er svo gott
2: að... Það er svo mikið að hangi í honum.
0: Já, fyrir ekki.
3: Er að það eru ótal svona sögur, það ekki? Bransin, bransasögur og þetta er svo skrítin bransi líka. Það er svo margt öruglega skemmtilegt
2: að tala. Svo hérna, þegar ég var að sko, hérna... Við gerðum hann að verktu sjálfur, þá gerðum við svona myndband það sem að við vorum með svona mótmælaspjöld eitthvað, svona endum ekki eitthvað gamla hippastemningu og fórum hérna yfir Miklubraut og eitthvað, vídeo var þannig sko, svona flower power eitthvað og stoppum fyrir að gáma öllum blóm og vorum með eitthvað. Og svo ætla ég endur vekja þetta á tólikum í Húnaveri. Þannig að ég fekk eitthvað að krakka til að mála eitthvað skilti fyrir mig, bara rétt fyrir gig. Ragnhildur Gísladóttir.
1: Býttu þú við, þú stillir þessu upp við vegginn í backstage tjaldinu.
2: Nei, þetta var, já, eitthvað stað.
1: Helgi því, raðar...
2: Þau voru bara málað.
1: Já, raðar þessu upp.
2: Það var rigning út í.
1: Hast áfram.
3: Hvað gerðist?
2: Ragnhildur Gísladóttir komin í geðveikan búning. Ég man nú ekki alveg að þú veist eitthvað kjól eða eitthvað rosa flott á tvitt, sko. Geggjað á tvitt, sko. Veit náttúrulega ekki að því að það er eitthvað rennblöitt málning, kannar, þú veist.
3: Ó.
1: Ég var ræða það.
2: Hún var bara rjál.
0: Já, ég skil það.
1: Ég urlaðist.
2: Já.
1: Gjössamlega.
2: Ég skildi það mjög vel. Það stóð aftan henni, við viljum ekki.
3: Það stimpluðist bara á því skildin.
1: Aftan á.
3: Á kjólin.
1: Ég bara, þú veist, að býða þarna og bara eitthvað að fara yfir hérna, settlistan og eitthvað. Og svo bara, finn ég bara, þú veist, það er

0: aðeins tógast í mig, skilu, við erum að tala sko lakk. Og, aðeins, og þannig að það tegist á gjólnum skilur aftur, aftan á mér þá það náttúrulega bara klessast við lakkið illa skrifað
1: já, það kemst henni vel skrifað
0: nei, ömulegt jésus
2: þetta var rosa, ég bara alltaf að hverfa ofan í jörðina sko, ég bara
1: ég minn einst rándýrstress
0: sko, þetta var ömulegt.
2: Já, þetta var ömulegt.
1: Þannig að þú skuldar henni svolítið helgi.
2: Ég veit það. Þetta er bara að ég er að reyna að bæta fyrir það.
1: Heyrðu, við báðum ykkur að velja lög.
3: Já.
1: Og þú valdi lög lamiröku og rakka lag með þér. Já. Ef ég skilur rétt.
3: Já, við, já. Við gerum á laginu sem þú valdir með henni helgi.
2: Já,
3: já. Það er?
2: Það er draumaprinsin.
3: Já.
2: Mér langar svo að verða að draumaprinsin en að rækja.
0: Ó, guð, en sætt.
3: Já. Heyrum það, svo höldum við áfram með föstaskestina Ragnhildi Gísladóttur og Helga Björnsson.

0: Jæja.
1: Já.
0: Draumaprinsinn með Rögu Gísla og lagið og textin eftir Magnús Eiríksson, okkar yndislega. Þú ert ennþá að syngja þetta, það verið að byggjum þetta alltaf þegar þú ertu að koma framraka.
2: Já, ég sko byrjaði að syngja þetta mörgum árum eftir að koma út, sko. Ég bara, ég held að setta í gang, sko, svona eitthvað 2005 eða eitthvað.
0: Já.
2: Þannig að það var, veist, það svona sum lög sem að ég, og líka ég þetta hvað mig og þig, sem nýbyrjaði að syngja það,
0: Já.
2: Skilur, og svona lög sem að, eitthvað.
1: Já, þú rosa vinsæl og mikið spilu
2: Já, en ég hafði aldrei búin að syngja svona Já. Live, sko
0: Nei.
1: Já, það eru svo lag sem þú ætlar að taka núna sem þú hefði, ég heldur sett bara að flýti að þetta Já, ég man aldrei eftir að hafa hitt
2: Hvað, hvað með þig?
1: Jú, hérna hitt hérna
2: Ástasorg
1: Ástasorg, já
0: Þannig alla mína daga
2: Já
0: Það er æðist
3: Þú hefur ekki flutt það sem sett lifandi
2: Nei, ég hef ekki
3: Á tónlistum
2: kannski einu sinni.
1: Já, já, en já. Ekki svona verið standart í prógrammi.
2: Nei.
3: Já.
0: Vá.
1: Þannig að það mjög gaman að heyra það.
0: Já.
1: Ég sit að nú æfingu og bara æðislegt.
2: Já. Þessu fyndin unglinga hérna texti.
1: Já.
0: Fyndu, hver samti það?
2: En hérna...
1: Jói Helga.
0: Jói Helga, já. Enni. Þetta eru bara einhverju svaka smelli sem ég ætla að
1: byrja þarna. Já, þetta bara smelli.
0: Á sem tónleikum.
3: Er þetta 8 klukkutíma tónleikar?
1: Nei, en það verður nóg af hitt, þetta bara hittar.
0: Já.
1: Þetta bara svo leið.
0: Já.
3: Og samt getið örugglega ekki einu sinni tekið allar.
1: Nei.
2: Það fullt sér sögum ekki.
0: Við varum rétt búin að tala þarna sem sagt leikritið á Akureyri, Kistum í Kata, þar sem þið leku par. Svo er það Ungfrúin góða á húsið, kvikmynd sem er tekin upp í Flatey og þar eru þið líka, er það ekki svona leynilegt par?
2: Eða svona æsku ástin, það var eitthvað svoleiðið sko.
1: Já, einmitt, hérna, ég var náttúrulega...
2: Í myndinni.
1: Í myndinni. Ég lék sem sagt svona miklu læri stíðum, sko, Ragga lék sem sagt ungfrúna í húsinu.
3: Yfirstéttar,
1: sko. Ég var náttúrulega bara verkamaður eitthvað. En við fórum út í skúr og kistum, því kom bara.
3: Já, það getur gert
0: nefnilega. En svo gerðist það þessum tíma.
1: En maður kyssist vel. Það var náttúrulega skandal.
2: Já.
1: Og þá ert þú send í burtu,
3: í myndinni.
0: Til köpen þá.
2: Já, í nám.
1: En þetta var ótrúlega skemmtilegu tími af því við vorum þarna bara allur hópurinn í
2: bara nokkra vikur.
1: 4-5-6 vikur, sko.
3: En sko, þú lærðu leikari, Helgi, en Ragga, þú hefur búin að leika mjög mikið.
2: Ég hef búin að leika fullt. Ég fór í eitt ár í, sem sagt, leiklist í Lambda.
3: Já, í London.
2: Já, í London.
1: London Academy.
2: Eftir það er undan þessu.
3: Já.
2: Bara já, þegar ég fyrir út eftir Kötu. Og það var rosa gaman, það er, hún veist.
3: Já. Var fyrsta skipti sem þú lékst, var það í með allt á hreinu eða?
2: Já.
0: Já, fórst í Lambda, hafði ekki hugmyndu það.
2: Ógeðslega gaman.
3: Svilsleikur.
2: Það var bara Shakespeare, það var bara uppgötaði Shakespeare. Ég skildi ekki hvað, ég var svo vanþróska alltaf, ég var svo mikið svona late bloomer. Þá svona uppgötaði ég Shakespeare hvað það er geggjað allt saman.
3: Já.
2: Það unit.
0: Já.
2: Og allt þau leikrit og bara, hú veist, bara... Sing, veist, maður syngur þetta mál Shakespeare textan sko
0: og fannst þú svona taka mikið með þér þaðan í
2: já,
0: bókan?
2: Rosalega, já, rosalega og svo fór ég hérna í svona Lugó hérna tíma fór, tók þrjá eða sem þrisasunum tvær vikur eða eitthvað svo leið sko svona námskeið
3: Hvað
2: leiklist, þá lærum hann hérna Philippe Goulier sem var svona franskur trúður sem tók svona fólk í og var með svona
0: látbragð?
2: Já, alls konar, bara trúða og Buffon og Lussu, sem sagt leik bara þegar hún byrtist á sviði hvað, bara leik hún byrtist á sviðinu
3: Trúðtæknin er svo mikið grunnur í leiklist sko.
2: Já, það var rosa gaman
3: já.
2: Ég átti erfitt með að trúðin. Ég gafst upp sko, en ég fekk að fylgjast með og ég fór gráta bara.
0: Já.
2: En það var svolítið magnað.
0: Já.
2: Merkileg reynsla. Mm-hmm.
3: Og Helgi, þú hefur alltaf leikið bara jöfnum höndum með tónlistinni.
1: Já.
3: Þú útskrifast hvenær, 83, já.
1: Svo leik ég alveg bara stíft, sko var bara í leiku svona mjög mikið í hérna fyrstu tíu árin. Mm-hmm. Og svo hérna, svo náttúrulega kom eikið. Já, ég var alltaf að spila með, sko.
3: Já.
1: Ég var alltaf með bara grafík og síðan með, hérna, síðan skinsól. Allan tíma, sko, ég var til dæmis að leika sko ljós heimsins í borgarleikhúsinu og svo bara stökki út í bíl og kerði bara í hagljeli bara upp á Skaga, sko, og spila það til fjögur og svo sýningdaginn eftir og svo þá eftir þá sýningu fór maður og kepla í skilinu bara á Volvónum bara
2: Vá.
1: Þetta var náttúrulega fara
2: Harki,
1: sko, harki, sko,
2: það heim tíma, borg, sko Það er ekki borga vel í leikhúsinu
1: Nei, nei, en hérna, já, svo kom ekki það átti að meika það, sko þá, hérna, sagði ég Nei, við mjög flottum hlutverkum í þjóðleikhúsinu til dæmis sem að bjó nú til ýmsa leikara eins og
2: Nokkra
3: Þú varst að meina hlutverkin sem þú hafnaði
2: Ísa frækti
3: Já,
1: Fröken Jelena til dæmis átti að var mér bóðið
3: Já, kæra Jelena
1: Kæra Jelena
3: Já.
1: Þá var bara London og hérna og heimsfræðin
3: Já.
1: Og þá bara, nei, ekki tíma ég gerði það bara setna
2: Já, þú þurftir að velja
1: Já.
2: Sérðu eftir því?
1: Nei, það ekki hægt að sjá eftir neinu ég bara, þú veist, ég ekki þannig sko. Mér finnst bara, það bara svo ákvörðin sem maður tekur að þeim tíma sem maður tekur, hún bara rétt og ef þú ert með einhverja eftir sjá fyrir einhverju sem þú hefur ákveðið einhver tíma það bara eðilegur hérna sálatetrið.
2: Já, þú verður að gábyrða á þessu, sko.
1: Já.
2: Og líka, þetta ekki bara núna einhvern veginn. Maður þarf ekki að klára eitthvað.
1: Nei.
2: Skiljuðu, þú getur aldrei klára neitt. Þú getur aldrei fullkomnað í einhverju eða farið einhvern veginn hérna, að klára eitthvað. Mm. Þannig að ég hugsa alltaf bara, ég ger bara mitt besta hérna og svo bara hugsa þetta svolítið svona eins og á og svo geturðu svo ferði annað reikister annað sólkerfi
3: að koma hlutir til þín í áni og þú bara tekur
2: þið
0: já og stund og hún bara rennur þangað og rennur
2: já. Og reyna að stífla hann ekki sko
1: já.
0: Sko það rétt muna hjá mér þú varst í Iðnó allir mínir synir nei, það hérna landmínsföður meina ég
1: já.
2: Allir mínir synir
1: landmínsföður, við lékum það í sko
0: mörg ár?
1: Já, sko tvö ár
3: já.
1: Tvo vetur, sex innum í viku
0: já, þetta var svaka
1: það var rosalegt, ég hef aldrei lent í öðru einn sko, ég meina ég lék mamma mía 200 eitthvað sinnum það var ekki alveg stíft á þetta sko þetta var sko bara þú átti frí á mándagskvöldum og svo bara lekið alla daga vikunar
3: inn og var ekki það stórt ef það var,
1: sko.
3: Var gangstykki þá var bara gert
1: að enda þetta alveg út í eitt sko
3: já.
1: Það var ekkit annað sem var í leikhúsinu á þessum tíma
0: nei, þetta var alveg svakaleg vinsan sýning og góð, hún var frábæm
1: var
0: mjög verkið
1: og ótrúlegt sko á þessum í þessu litla húsi sko það voru þeirra mest var sko 20 eitthvað manns á sviðin
3: já, hljómsveit og
1: hljómsveit fyrir aftan og þeirra var verið og svo var endalist þeirra skiptum hérna búninga ég, það var bara hver einasta hotni þú veist, var fólk bara hérna ég bara,
3: en að því þú sagði líka að vera með fötuna á hliðasviðinu eða þú durtir að þú varst bara með gubbupest
1: já.
3: En hliðasviðir er nánast ekki neitt annað.
1: Nei, það er bara hálfum neitt.
0: Svona fötu.
3: Var þetta
1: skipt
3: um leikmynd eða?
1: Nei, þetta var meira minna bara opið svið. Sko.
3: Já, já.
0: En þetta hefur ekki verið sett upp aftur?
3: Landsmýrföð.
0: Er það gerðið?
1: Mér hefur sínst að það hefur verið sett ykkur stær út á landi.
3: Já, út á landi.
1: Já, ekki í bænum.
0: Nei.
3: En talandi um það sko tónleikandi sem þið verið með, þið eruð ekki að fara að spila í Reykjavík. Það er Selfoss,
0: Hafnafjörður,
3: og Akranes. Hvað, hérna, af hverju veljið þessar staðsetningar?
1: Þetta eru kannski bara þessi hús sem eru svona lítil og nett og gott samband við áhörundur og...
0: Já,
1: og svona...
0: Það búir í tengingu.
1: Já, og svo bara ákveð að vera ekkert að gera allt á mig gefin, bara við tökum þessar tvær helgar núna og síðan bara sjá við til, eða bara er gaman og gengur vel og fólk vill meira, þá bara getum við kannski gert eitthvað meira.
0: Þannig að þið eru að morgun á Selfossi, og hvað svo?
1: Næst? Að morgun á Selfossi og bæjabíó á föstu daginn í næstu viku 2009. Og bíóhallin Akranesi 30. mæ.
0: Já.
1: Lögðaskvöld.
0: Já.
3: Og það er með ykkur á sviðinu, hvað, tveir tónlistamenn?
2: Já, það er Tommy Jóns, Tómas Jónsson.
3: Hljómborð
2: og bara og múk og trommeli og allt bara mjög skemmtileg nálgun hjá honum, já. Náttúrulega alltaf bara að fylgjast með honum er náttúrulega bara alveg æðislegt.
0: Já,
2: já. Svo er hérna Stefán Magnússon sem er náttúrulega alveg úldra
3: gítar og bassi
1: gítar og bassi og trommur sko, þetta er nefnilega, þetta er heil hljómsveit á tveimur mönnum, það er alveg magna hann er Tommi kannski með trommuheilan og svo hljómborð og orgel og rót skilur þú veist og,
3: þeir hafa fleiri en tvær hendur
1: já, og Steppi er með bassan kannski og líka trommu kassa þú veist og hérna, þetta er alveg magna sko, að fylgjast með þessu
2: krútlegi, það er alveg æðislega já.
0: En þið, allir þið að vera með eitthvað í handanum?
1: Við verum með Helenu Stokk
2: já, og Blævæng
0: það er flott
1: Ég verð kannski með hreyfingar
0: Já
1: Og kannski líka rakka
2: Þetta fram af sviði
3: Kannski með hreyfingar Hver veit,
1: Hver veit.
3: En fullt að sögum
1: Já, já, ýmislegt
2: Eitthvað að þeim, já
3: En eru þá með einhvað tíma Ég meina, það er að segja Hvað má kvöldi vera langt Því það er að tala endalaust
1: Við erum nú með bara svona venjulegt Prógram sko uppstilt bara þetta Yfirleitt
2: er ekki með hlé?
1: Jú, og hlíðavættana og hérna, og svo sjáum við bara til hvað við erum komið langt á lagalistanum hvað við
2: hvað þarf að hætta
1: hvað þarf að taka út lög eða eitthvað nei, þetta nú bara tveir svona tímar
0: já.
1: Cirka,
0: eitthvað, og þið erum með punkta eða bara er þetta flæði
1: þetta
0: er
1: bara flæði
0: já, þið vitið að við hvað ég ætla að segja
1: já. Nei, ég
0: veit nei, kemur, sem sagt þegar
1: það kemur
3: ekki ákveða þannig
2: við þurfum bara svolítið að vinna með fólkinu.
1: Já, og bara fara í sóninn og þetta er bara svo gaman. Það er svo gaman að láta bara að leifa þessu bara að flæða og við náttúrulega erum, vitum alveg hvað við það er ýmislegt þarna sem að er í minninu og svona hittu þetta. Og,
0: það er stór pottur að veiður.
1: Já.
0: Og mikil reynsla.
3: Við endum á lagi sem að Ragnhildur valdi með Helga.
2: Já, ég held ég velji hérna Landrúður lagið. Mér finnst það rosalega skemmtilegt.
3: Það er
2: Já.
3: Þá endur
2: við Ég fer á Landrover
1: Þum í vatni á kópar
3: Ragnhildur Gísladóttir og Helgi Björnsson Takk fyrir að vera föstudagsgestir í mannlega þættinum í þetta sinn
1: Takk fyrir
2: að taka móti okkur

0: Já, þá erum við komin að stað í matarspjall dagsins. Sigurlaug Margrét, velkomin.
1: Takk fyrir. Hvernig, sko, lyktin sem er búin að vera núna því að búið vera svo gott veður?
0: Vorið.
1: Já, nei,
0: sólin,
1: vorið, alls ekki.
0: Sumarið.
1: Grillið.
0: Já, grill.
1: Það finnur já, bara grilllyktina og það er eitthvað hvort það er, það er bara, það ítir við manni, þetta er eins og standa í birkiskógi, skiljiði.
0: Já, grillskógi.
1: Grillskógi, það er eitthvað við það að maður er að hlaupa á milli húsa eða er einhver nágranni að grilla. Finnst ykkur það ekki?
0: Jú, jú,
2: jú.
1: Og þá er það vorið, það er sumarið, þú veist, og þetta, núna við erum búin að vera svo þakklátt síðustu daga því að það var gott veður.
0: Já.
1: Og svo sem núna og núna er náttúrulega
0: mesta,
1: já, fyrsta ferðahelgin núna er bara að ganga í garð og við þurfum kannski að gera eitthvað skemmtilegt og smyrja næsti og
0: draga fram stígvélin
2: og regnkápuna
1: en maður getur grillað í hvað veðri sem er.
2: Já.
0: Það er alveg rétt.
1: Já,
0: já, já, ef maður hefur smá skýli yfir höfðu.
1: Já, ef maður er með skýli og maður, það er bara, það er góð skemmtun, en við ætlum kannski, ég veit það ekki.
2: Já, mér finnst sko, ég veit að sumarið er komið þegar þetta hljóð byrjar.
1: Hvað hljóð þetta?
2: Fólk með rámas, hérna sláttuvélar.
0: Já.
1: Já, ég vissi ekki góðast.
0: Rámagsorfið.
1: Rafmagnsorfið, já, það er náttúrulega mjög pyrrandi.
2: Já, það er mjög pyrrandi helgar.
1: Já,
2: þegar það er bara svona
1: algjörlega
2: rólegt og maður vill upplifa kannski þögn í sólinni.
1: Já,
0: já, já, já, ferðu þá og kallar, viljið hætta þessu?
2: Já, finnst það ekki líklegt?
0: Jú, nei, líklegt. Mér finnst
2: ekki líklegt. Ég bara keiri eitthvað bara upp í heiðmörk eða
0: eitthvað. Já, en bara að setja smá jákvætt spinn á það, þá elska ég líkt af nýslegnu græs.
2: En þetta er út um allt, það er allir með sláttu orf
0: já, já.
2: Og rafmagnsvélar og eitthvað.
0: En við erum sko, að gera fín.
1: Að því að núna, þegar allt er einhvern veginn, bara hefur vaknað.
2: Nei, fyrir þau ekki rafmagnsvélar, það væri betra ef þetta væri allt rafmagnsvélar.
0: Já, svona, já þá myndi heyrast minna. Já, já, þú meina bensín orf og bensín sláttu vélar.
1: En svona allt sem að svona færa okkur til að hugsa eitthvað, þú veist, eins og grilllykt, ný sleik gras, og sko ég minni að sko örglega þér líka Rúna
2: Nei, var, miklu yngri.
1: Ég miklu yngri, já að það var, þegar var alltaf að byrja að skýta á túnið í Jæskilíð öllum blokkanum, þá bara alltaf það var bara að byrja að skýta á öllum húsum og lyktin, hún var einhvern veginn samt svo stórkostleg
0: þegar þú segir við vorum að vera að skýta
1: ekki við, heldur það kom einhverju
0: það kom einhverju aðri
1: þú varst ekki að gera næringi.
0: Það sjálf
1: og talandi um sko rababarinn í dag hann er núna hefur stækkað all hressilega
0: já, já.
1: Og þeir sem að voru það sniðugir að geta sett skýt á rababarinn það er happy fólk
2: já,
1: skýturinn er frábær
2: já. Í gamla dag vissum við að þetta lífræna væri málið.
1: Já.
2: Nú er allir með eitthvað bara tilbúin ábyrgð.
1: Já, já.
2: En núna fær maður bara hrossaskít.
1: Já,
2: Hann
1: já,
2: ekki
1: já.
2: Kúaskítur hérna
1: nei,
2: í borginni.
1: Nei, það er engin kúadalla hér.
2: Nei. Það var allt betri í gamla dagunar eins og því.
0: Já, já, ég er að reyna að vita.
2: Meir að segja skíturinn.
1: Já, og rababarinn var eiginlega starrið þar, þá, að því, út af skítnum, já, sko.
2: Og rauðari.
1: Og rauðari.
2: Heyrðu, ég er með þessa bók eldúsbókin sem hún Ellendra Björnsdóttir lánað okkur og þetta eru hefti frá 1958 til 1971 minni mig og að því við ætlum alltaf að byrja á einhverjum
0: já, já,
2: svona móla úr þessu unga konan og heilsufræðileg vandamál hennar og hér er sko fyrst verið að tala um ungu móðuruna og hérna og mjög svona bara góð innsýn inn í svona hvernig þetta er það eru mjög fáar ungar mæður sem sleppa við þunglindis tímabil eftir fæðinguna venjulega byrjar það það bil þremur dögum eftir barnsburðinn en stundum ekki fyrir allmörgum dögum seinna og það getur staðið yfir hátt í tvo mánuði eða meira segja lengur og það er verið að tala um hér að sko þegar barni sefur þá á unga móðurinn að sofa, ekki vera að hugsa um eitthvað að laga til eða elda mat, heldur hlaða batteríin og auðvitað er hún uppgefin eftir langvarandi áreynslu. Og það er bara að vera að skrifa um þetta nokkuð góðum skilningi hér. Svo kemur hérna heilræði lækna til ungra mæða og það er verið að tala hér um, þú veist, ekki gera á stranga kröfur, verði ekki alltaf yfir börnunum, gerðu samkomulag við ungar vinkonu þína sem einnig eiga líti börn, þannig þið geti skipst á og gæta allra barnana og hver ykkar eigi frí einn eftirmiðdag í viku. Númer 3. Sko númer 1 var sko gerð ekki of strangar kröfu til sjálfrað þín. Já, var númer 1. Þetta með að vera ekki alltaf yfir börnunum númer 2 og númer 3.
0: Tala við vinkonurnar alls ekki föðurinn.
1: Nei, hann er ekki þetta inn í.
2: Númer 3, talandi föðurinn. Vanræktu ekki eiginmann þinn. Hinn raunverulega orsök höfuverkja, magaverkja og brjóstsviða oft versnandi samlíf hjónanna. Konan má aldrei verða svo upptekin af börnunum að hún gleymi manninu sínum. Það getur leitt til óbætanlegs tjóns. Gleymdu ekki að halda þér til, númer 4.
1: Ég er brjálast, ég ætla að
0: búst. Þetta þetta orsök, fæðinga þunglindis er að því að þetta úrst ekki að sinna
2: Þetta er annar dálkur. Hér er svona verið að tala svona finnst mér eins og þegar, þú veist, þegar barnið orðið nokkar mánuða gamalt. Já, glemt ekki að halda þér til. Gefst ekki upp þó sett þreytt og lasin og illa útlítandi.
1: Já.
2: Gefðu þér tíma til að snyrta þig vandlega og greiða þér áður en maður þinn kemur heim úr vinnunni.
1: Ég get ekki hlustað á það.
2: Vertu látlaus og smekklega klædd og sýndu honum að hann enn númer 1 þó að börnin hafi bæst í hópinn.
0: Þetta er...
2: Nei, þetta er svakalegt. Ja, ég reyna að finna út hvaða...
0: Ja, akkurru hafa konur glemt þessu.
2: Hvaða ár er þetta?
0: Nei, en hugsa ykkur, ég hugsa að fyrsta sem þú varst að lesa upp og segja, já, þetta er bara nokkuð...
2: Já, bara nokkuð framsýtt.
0: Já, eldist bara ágætlega.
1: Nei, svo bara breytist.
0: Svo fórst í næstu línu bara.
1: En er ekkert verið að benda á, af því þetta nú matarspjall, er ekkert verið að benda á hvað hún á að elda fyrir mannin fyrir
2: þegar vandamál þreyttra ungra mæða venduði ekki á að sleppa morgunverðinum þó þú hafi mikið að gera setna daginn eftir honum svo banhungruð og þá farðir aukabita sem eru fljótlegir og fitandi já, þrjár máltíður á dag borðaði mikið ávústum og græmmeti minnst af sætu, feitu og kolvetnaríku fæði, jú, þetta er svo sem allt í lagi
0: en að segja
2: en svo stendur þetta... sko tvær af hverjum fimm konum verða of feitar eftir þær ala fyrsta barn sitt þær eru hirðulausar mataræði sitt og orðnar vanar að ganga í víðum tækifæriskónum og stoppum þannig að ekki
0: passa það, ber. Passa upp á mannin þetta, og þá fer ykkur að líða líka betur sjálfum
2: og þetta er svolítið góð setning hérna áður en að vita af er það ekki lengur ungar og granna stúlkur heldur feitar matrónur sem sýnast mörgum árum eldri en þar eru.
0: Ok, þarna fórum við.
2: Já, þetta er sem sagt að við komum við. Við tökum það fram að við erum að lesa hér úr heftum frá sko
1: 2025.
2: Miðja síðustu öld.
0: Já, þetta er frá 60 eitthvað.
2: Já, þannig að þetta er bara eins og en, bara eitthvað skemmt efni.
1: Þetta er svaklegt og hvað á þá þessi unga kona, hvað á hún elda fyrir hann eiginmann sinn um helgina? Hvað eigum við að senda út í daginn? Hvað finnst ykkur að Já, nei, ég fá eftir
2: hennan. Nú kemur þú sterkinn, sér fræðingurinn.
1: Ég er bara svo æstu eftir hennan pristil, en ég er algjörlega...
0: En ætli þetta sé skrifað af kallmannum eða ekki?
2: Jú, þetta er Jónas Læknir.
0: Já.
2: En ég veit ekki hvort að hann er sko til, eða hvort þetta er sko þýtt og endursagt.
1: Já, já.
0: Líklega, já.
2: Og hann hefur verið kannski þýskur, ég veit það ekki.
0: En þetta er
2: svakalegt. En það er svo skemmtilegt, sko. Það er súpur, sósur, tartalettur og brauðbotnar. Hangi kjötsjafningur í tartalettum, sveppajafningur, humarjafningum. Jafningur
1: aspargus
2: hænsna kjöt og sveppa jafningur
0: hænsni, það var stundum á mínu heimili var held ég bara soðið getur það ekki verið
1: það, fyrir mér er það bara martröð að horfa á soðin
0: kjúkling
1: soðnar hænur
0: og hún var ekkit vond sko,
1: nei, en þetta er ekki fallegt að horfa á því pakkum, ég er að meina það, en þetta er þetta gott kjöt og það er þetta búið til kraftmikla súpu
0: minnir hafi verið bara hrísgrón og karrísósa en það er mjög góð minning
2: samálaðir
0: en tartalettur, að því hún nefndi það notiði einhvern tímann tartalettu fyrir annað en afganga af einhverju mat, þú veist það að segja búa til einhver svona, eins og rjúpu afgangar eða ekki hangi kjöts og eitthvað svona
1: Nei, en það eru til eins og bara ef maður flettir frönskum kokkabókum þá eru þeir mjög framalega í alls konar gúmulaði
0: tartalett
1: sem er þetta í tartalettur þú veist, og það er alls konar hérna, humar og læti sko.
0: Já, þarna eru tannhirðu
2: Já, alls konar Já, en hvað segirðu, með hverju mælurum með helgarmatinn?
1: Já, ég bara að því fólk er að fara ferðast, er það ekki?
0: Já.
1: Á það ekki bara að smyrja...
2: Hvítasunuhelgin?
1: Það er hvítasunuhelgin, krakka mínir, þannig að við þurfum að leggjast í ferðalag.
2: Já.
0: Já, þá er það grill.
1: Þá er það bara grillið.
0: Lokum hringnum og erum að tala um lyktina.
1: Það er alls ekki tjald.
2: Nei, nei, nei, það alls ekki tjá. Já, mamma passa sig, maður bara alveg sogast inn í þessa eldhúsbók hérna. Þetta svo skemmtilegt. En hérna, já, ég held að það væri bara sniðugt að grilla til dæmis brokkolíni með öllu mat sem við ætlum að grilla helgina.
1: Já.
0: Það rosalega gott.
2: Það ágætis tilbreyting frá salati, maður alltaf með salat.
0: Já, já, já.
2: Og hvað, grilla veitu, grænmeti.
1: Já, bara grilla þangað til að það eiginlega svart.
0: Svart.
2: Já. Þá hérna kemur ægilega gott bragði. Það segir Sola í hérna í Gló.
1: Já.
2: Sola Eiríks, hún segir að grilla þetta þangað til að nánast brenn.
1: Brennur, já, þá það ótrúlega gott. Brenn. Já, ég sammála. Mm-hmm.
0: Sko, eins mikill gjökkalli þá finnst mér grilla grænmeti alveg svakalega gott, grillaður laukur og, og sveppir og, og paprikur og allt þetta bara, það verður eitthvað alveg sérstaklega gott bragð af því, sko.
1: Og þá einmitt hægt að hafa grillveislu helgina fyrir alla fjölskylduna og það má vera kjöt og svo er þetta að gera alveg fullt af flottu grænmeti. Það getur alveg þess að fara bara eins og til bara Grikklands og haft hvítasósu og
0: Fiskur er nú æðislegur oft á grilli, sko.
1: Já, já, já það er nóg framundan.
0: Lúðust.
2: Ertu að meina jógurtsósu?
1: Jógurtsósu, það er bara já, með svo góð með öllu og melónan og, og allt þetta, með lauk og þetta.
2: Mm. Svona góð grísk hérna, jógurtsósa er bara gulli betri
1: já, já.
2: Og, og bara passa með öllu.
1: Já.
2: Og fyrir þá sem eru bara, við ekkit hvað er ég að setja í hérna, þá bara smá sítrónusafi, smá hunang, smá hvítlugur.
1: Já, ólífólía.
2: Ólífólía, jafnvel dill, smá dill. Eða kóriandir.
0: Hún svakalega góð en hún samt uppspretta er augnablik sem var einn mín mestu vonbrigði lífsins. Mm. Það var eftir ég hafði kynst pítunni á Bergþórugötu sem var svo góð og ég heyrði að þetta væri bara grískur réttur og eitthvað svona. Svo fór ég til Grikklands og bara sé píta á einhverjum matseli bara já, píta, frábært. Og hún var sko ekkert eins og á Bergþórugötu.
1: Nei, hún var miklu betra á Bergþórugötu.
0: Já, miklu betra og sósan sérstaklega.
1: Já, grísingi
0: pönnir til. Pítusósa sem bara búin af, var ekki E. Finnsson sem bjó hana bara til.
1: Jú, jú, eða, jú.
0: Eða þeir bara á hana pítunni.
1: Já, já.
0: Að því að pítusósan sem var í Grikklandi, hún var bara einhver svona...
1: Hún var bara rosalega fersk og góð.
0: Já, sem að mér finnist voða góð í dag. En þarna ég bara, ég næsti, við spýti svo næsti út um mig bara.
1: Þeir veit ekki neitt, gríkinni.
0: Þetta var mikil vonbrigði.
2: Þú varst að segja Bergþórugata. Ég sá mitt, það var miði hér á vegg í nágrenninu.
0: Já.
2: Kötturinn Bergþóra er týnt.
0: Já, við auglýsum það bara hér með.
2: Hún týnt hérna ykkur staðar í hverfi
0: 103.
2: Heitir Bergþóra, mér það alveg.
0: Já.
2: Vonum að hún finnist, hún er svona rauðbirkin svolítið.
1: Já, við erum þetta frábært, við töluðum eiginlega minnstu mat, mest hvernig við eigum að huga, hvernig við konur eigum að hugsa veselingsmennin okkar sem eru örfreittir þegar við komum heim úr vinninni.
0: Já, við mátt kveðja bara okkar kæru hlustundur eftir þetta.
1: Kæru hlustundur, góðar stundir.

Dánarfregnir og jarðarfarir, Ásker móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Hrafnhildur Frímannsdóttir, Mýrarvegi 113, Akureyri, lést sunnudaginn 10. maí í faðmi fjölskyldunar á sjúkrahúsin á Akureyri. Útför hennar fer fram frá Akureyrar kirkju þriðjudaginn 27. maí klukkan 13. Jónína Dagmar Sigurbergsdóttir, Sigurður Sigurbergsson, Halldór Sigurbergsson og fjölskyldur. Elskuleg móður okkar, amma og langamma, Inga Skarphéðinsdóttir, Víðilundi 20 Akureyri, lést þriðjudaginn 19. maí á sjúkrahúsin á Akureyri. Útför hennar fer fram frá Akureyrar kirkju, föstudaginn 5. júní, klukkan 13. Björk Jónsdóttir, Ingi Björk H. Jónsdóttir og fjölskyldur. Ásker sonur okkar, bróðir, mágur og frændi, Henning Jóhannesson, sjómaður, neðri Sandvík, Grímsey, lést laugardaginn 16. maí. Útför hans fer fram frá Miðgarðakirkju í Grímsey, miðvikudaginn 3. júní, klukkan 14. Jóhannes Henningsson, Ída Jónsdóttir, Alexander Jóhannesson, Rósika Gestóttir, Aron Amor Alexandersson, Adam Helgi Jóhannesson, Anita Hafliðadóttir, Anton Máni Sigursson og Birnir Leó Adamsson. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Dómurinn í plastbarkamálinu í gær er ekki aðeins áfellisdómur fyrir Landspítalann og Íslenska ríkið, heldur einnig fyrir læknadeild Háskóla Íslands, segir Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður fjölskyldu Andi Marians Beyene sem lést eftir plastbarka ígræðslu fyrir milligöngu Tómasar Guðbjartssonar læknis.
1: Þegar þar hafa menn innan dýra reynt að verja þetta mál.
0: Oddviti sjálfstæðismanna í borginni hefur boðað oddvita miðflokksins, viðreistnar og framsóknar á sinn fund í dag þar sem ræða á mögulega meiri hlutamyndun. Sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin hefja formlegar viðræður í hveragerði meiri hlutasamstarf. Í borgarbyggð handsöluðu sjálfstæðisflokkur og borgarbyggðar listin meiri hlutasamning í gær. Meiri hlutamyndun er komin langt á veg víða land. Miklu minni peningar eru settir í að búa til námsgögn núna en fyrir 20 árum. Stjórnarformaður Þróunarsjóðs námsgagna segir að það bitni mest á þeim sem þurfa mikinn stuðning. Rúmlega 500 manns mótmæltu í gær við nýja ræðismannsskrifstofu Bandaríkjana í Núk á Grænlandi. Fólkið krafðist þess að Bandaríkjamenn færu til síns heima og sögðust ekki vera til sölu. Rauði krossin hefur hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi. Neyðar skýli samtakana fyrir fólk sem hefur fengið neitun við umsókn alþjóðlega vernd var lokað í morgun. Jón Brynjar Birgisson sviðstjóri aðgerðasviðs Rauða krossins telur lokunina tengjast fyrir hugaðri brottfararstöð stjórnvalda.
2: Því þessi hópur eru ekki umsækjendur alþjóðlega vernd lengur. Þetta er fólk sem hefur lokið allri slíkur þjónustu og hefur þá ekki verið brottvísað af ýmsum ástæðum.
0: Fulltrúar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins hafa fagnað ákvörðun bandaríkjamanna að snúa við ákvörðun að fækka hermönnum í Póllandi. Bandaríkjaforseti tilkynnti þetta skömmu áður en utanríkisráðherrar NATO-ríkjana hófu fund sinn í Helsingborg í Svíþjóð. Reiðir mótmælendur kveiktu í tjöldum sem voru notuð til að einangra sjúklinga með ebólu á spítala í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Veðurhorfur austlæg átt 5-13 metrar á sekundu síðdeis og dálítil væta með köflum en yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu fram á kvöld, hiti 4-14 stig, svalast austanlands, áfram austlæg átt á morgun, úrkomulítið framan af deginn fyrir að rigna seinni partinn, fyrst á sunnanverðu landinu, hiti 7-15 stig, hlýjast á vestur og norðurlandi. Hádegisfréttir verða saða klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana hjálp. Séra Vigfús Bjarni Albertsson, forstöðumaður sálgæslu og fjölskyldu þjónustu þjóðkirkjunar.
1: Hugur okkar geymir ótal minningar, bæði þær sem eru góðar og eru krefjandi. Hann stöðugt að bregðast við, hugsanir þjóta sem og tilfinningar. Í raun hann órólegur. Við þekkjum öll hvernig tilfinningar geta komið og haft mikil áhrif á líðan okkar og hegðan. Bak við þennan óróleika virðist vera þó hægt að nálgast kyrrð, en þangað þarf að fara með einbeittum hætti og vilja. Einhvers konar iðkun. Það hjálpa að finna eigin huga á bakvið ókyrðina kyrð. Ég ætla mér í þessari stuttu hugleðingu að huglega orðið þakklæti. Kannski hjálp þar að finna. Þakklæti skapar kyrð. Menning okkar í eðli sínu ekki þakklátt. Umhverfi okkar þó ekki síst á Vesturlöndum drifið áfram af skort. Okkur vantar sífellt eitthvað og skilaboðin eru mjög oft það að það sé eitthvað að finna sem við höfum ekki nú þegar. Slík menning gelur af sér samanburð þar sem við aðgreinum okkur frá hvert öðru. Mörg okkar finna fyrir því að það alltaf hægt að gera betur og ef mér tækist eitthvað, hefði eitthvað sem ég hef ekki nú, gæti mér farnast betur og það sem meira væri, liði betur. Birtingamynd þessa skorts gæti verið kapplup við veraðlega nauð, starfsframa eða annað sem á að færa okkur, svo kallaða farsæld. Með þeirri hugleðingu ekki verið að gera lítur elli og dugnaði. Einungis verið að huglega hvernig margt í menningu okkar getur hugslega að skapa okkur óróleika, þannig að stundin sem við lifum í glatist. Það verður því þannig að við lifum einungis í fortíð og framtíð. Hinn svokallega stund sem við eigum hér og nú verður ekki. Hugarangrið verður aðsetur okkar og við erum einungis í framtíð og fortíð. Það verður seint talið hjálplegt, kannski raun skaðlegt. Tilfinninga okkar skapa ákveðna hegðun, við bregðumst við tilfinningum. Óttinn skapar okkur hugsanir og oft bregðumst við þeim. Við finnum fyrir þeim bæði líkama og sál. Skömmin sem býr svo oft í mannfólkinu getur oft birst hjá okkur sem hegðan þar sem við verðum dæmandi á okkur og annað fólk. Það getur leitt til hegðunar þar sem við beitum hroka til að fela vanmátt okkar. Það eitthvað sem skildi aldrei rugla saman við sjálfsöryggi. Tilfinningar sem þessar getur verið mikilvægar og það mikilvægt að þekkja þær en þær geta líka tekið stjórn og verið óhjálplegar. Enn og aftur staðsetja þær okkur annars staðar enn í núinu. Við erum staðsett í framtíð og fortíð í því sem við höfum ekki. Þakklæti svo tilfinning sem virðist hjálpa okkur til að skapa ákveðna hugaró og gera þá stund raunverulega sem hér og nú. Rannsóknir sína þessi tilfinning getur verið svo sem breytir okkur einna mest og hefur það margoft verið rannsakað. Hún virðist geta gert okkur kleift að vera sem mest í núinu, þeirri stundi sem við lifum og öndum í, hér og nú. Hún skapar ákveði frelsi gagnvart fortíðinni, tengir okkur þangað, skapar ákveðna sátt. Það ekki verið að tala þakklæti gagnvart atburðum sem eru óendilega sárir, heldur ákveðna sátt gagnvart þeirri úrvinnslum sem hafa átt sér stað í kjölfar ýmisleg sem á hefur gengið í fortíðinni. Þakklæti fyrir það sem við erum þrátt fyrir allt og það góð og hjálpleg staða. Hún gefur okkur því ákveði frelsi í nútíðinni. Hvað merkir orðið þakklæti? Það svo afstæða að finna og sjá það sem við höfum þrátt fyrir allt. Hún hjálpar okkur að eignast ákveði dýrmæti innra með okkur. Hið ytra sem við huglutum hér á ofan og segir okkur okkur vandistöðut eitthvað víkur fyrir því að við sjáum, finnum og upplöfum að við höfum nú þegar. Jafnvel eitthvað mun dýrmatar en við gerðum okkur grein fyrir. Við sjáum jafnvel og upplöfum allt á nýjan hátt. Sátt okkar gagnvart umhverfinu eykst, þetta þýðir ekki að við sem sátt við allt í umhverfi okkar, en gerir okkur kleift að boða frið með friði en ekki frið með innri ófrið. Við verðum því mun marktækara fólk. Þakklæti verður ekki til með ákvörðun, við þurfum að iðka þakklæti. Iðkun merkir að við tökum ákvörðun um að skynja það augnablik sem hér og nú. Stöldrum við og draugum andan og skynjum að stundin sem hér og nú raunveruleg gjöf. Ég þakka fyrir þessa stund. Takk fyrir.

Séra Vigfús Bjarni Albertsson, forstöðumaður sálgæslu og fjölskyldu þjónustu þjóðkirkjunnar, fjallaðum hjálp í uppástandi dagsins.

0: Þetta voru blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóði Djass með lagi Þú og ég eftir Gunnar Þórðarson. Hljóritunna er að finna á plötunni tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóði sendi frá sér á síðast ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Sólrún Bragadóttir söng Sáu þið hana systur mína, lag eftir Atla Heimi Sveinsson, við ljóð eftir Jónas Hallgrímsson. Margaret Singer lék á piano, Franz Búmann á klarinettu, Ladislaus Kósak á fiðlu og Jürgen Norma á kontrabassa. Hljóðritunin var gerð árið 1998.
1: Vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunu helgina verða þau lokuð, sem hér segir, frá klukkan 20.30, sunnudaginn 24. maí, til klukkan 6 á mánudagsmorgun, frá klukkan 20.30 mánudaginn 25. maí, til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun, þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma 21-6, þangað til að morgni 29. maí, Vegagerðin. Minnum á rafræna kosningu til stjórna Lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lifibank.is hvetjum sjóðfélaga til þáttöku Lífeyrissjóður bankamanna. Iðanfræðslusetur býður fólki í iðngreinum á Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun í iðnaði á svæðinu. Hittumst á Reyðarfirði á fimmtudaginn klukkan 16.30, léttar veitingar, skráning á iðan.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Vantan í dekk, drífa.is. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón, KPMG. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Allt fyrir strandveðarnar, Hampiðjan verslun. Útileiktæki, útileiktæki, jóhannhelgi.is. Velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag

0: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Sportís Outlet, skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
2: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
3: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
6: Framtíðarvinnu vandi.
5: Veistu hvort þú getur valið lífverisjóð?
6: Ég bara ekki viss.
7: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skildusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
8: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
9: Förum saman í frí. Fengjum neistan á
10: nýtt. Förum í útilegisum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
11: Markmið okkar skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
12: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
13: Útvarp Reykjavík, klukkan 20:00 gengin í eitt, fréttir.
14: Lögmaður fjölskyldu Andemariam Spajens sem lést eftir barka í græðslu segir dóm yfir íslenska ríkinu vegna stórfellds gáleysis Tómasar Guðbjartssonar læknis mikinn sigur fyrir fjölskylduna. Oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík ræðir við framsókn viðreisn og miðflokk í dag. Dregið gæti til tíðinda í borginu helgina. Pattstaða í Hafnarfirði eftir viðræðuslit sjálfstæðisflokksins og framsóknar. Nýr meirihluti í burðaliðinum í Hveragerði. Miklu minni peningar eru settir í að búa til námsgögn núna en fyrir 20 árum. Stjórnaformaður þróunarsjóðs námsgagna segir að það bitni mest á þeim nemum sem þurfa mikinn stuðning. 500 grænlendingar mótmæltu opnun svæðiskrifstofu Bandaríkjana í Núk í gær og sögðust ekki vera til sölu. Rauði krossin hefur hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi, neyðarskýli samtakana var lokað í morgun. Fulltrúar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins hafa fagnað ákvörðun Bandaríkjamanna að hætta við að fækka hermönum í Póllandi. Bandaríkjaforseti tilkynnti þetta skömmu áður en utanríkisráðherra NATO-ríkjanna hittust í Svíþjóð í morgun. Mótmælendur kveiktu í tjöldum á sjúkrahúsi í Austur-Kongó þar sem að sjúklingum með ebólu sinnt. Yfir 130 hafa látist úr ebólu í landinu. Og Pep Guardiola hættir í lok leiktíðar sem þjálfari Manchester City. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Lögmaður fjölskyldu Andemariam Spajens sem lést eftir barka í græðslu segir dóm í málinu ekki aðeins áfellist dóm yfir Tómasi Guðbjartssyni lækni. Landspítalanum og Íslenska ríkinu heldur einnig yfir læknadeild Háskóla Íslands og Læknafélagi Íslands.
15: Íslenska ríkið var dæmt bótaskylt vegna stórfellds gáleysis Tómasar sem að mati héraðsdóms leiddi með beinum og fyrirsjáanlegum hætti til tjóns og andláts Andemariams tæpum 3 árum eftir að plastbarkinn var græddur í hann. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður fjölskyldumannsins, segir dómin mikinn sigur fyrir fjölskylduna en hann gerir ráð fyrir að ríkið áfrýi.
16: Hann lést í janúar 2014 og hérna síðan lét ríkið að Háskóla Íslands og læknadeild Háskóla Íslands og landsbyrðin létu vinna skýrslu og svo skýrsla varpaði ljósi og allt það misferli sem hefur átt sér stað og enga síður þá töldu þáverandi stjórnendur landsbyrðalans og þeir sem fara fyrir heilbrigðis við völdum ekki sérstaka ástæði til þess að hér greiða bætur og hafa verið andsnúmi. Það er bara fyrst eftir að núverandi forstjóri kemur að spítalnum að hann fer að velta því fyrir sér sko hvort að það ekki þurfa að ljúka þessu máli með einhverjum hætti þannig að sómi sér

0: fyrir íslenska læknastétt eða fyrir Landspítalann og Háskóla Íslands.
1: Því hann segir dómin ekki aðeins áfellisdómi yfir Tómasi, Landspítalanum og Íslenska ríkinu, heldur einnig yfir Læknafélagi Íslands og Læknadeild Háskóla Íslands.
0: Þegar þar hafa menn innan dyra reynt að verja þetta mál. Það hefur sannað sig að þeir getur verið erfitt að brjóta á bakattur andstöðu sérfræðinga þó að þeir eftir að gera sér grein fyrir því að það sem átti sér stað var ekki í lagi.
2: Þetta var Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður fjölskyldu Andi Maríams bæinn. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hann. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík hefur boðað oddvita miðflokksins við reisnar og framsóknar á sinn fund í dag þar sem að ræða á mögulegar meirihluta myndanir eða meirihluta myndun, Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður. Hvað veitum við?
3: Já, við vitum að Hildur sendi þeim Ara Edvald oddvita miðflokksins, Björgu Magnúsdóttir oddvita viðreisnar og Einari Þorsteinssyni sem oddviti framsóknar fundabáði í morgun. Nú í morgun satt Hildur fund hafnarstjórnar fram að hádegi og það búist þegar þessi fundir hefist innan skams. Nú við vitum að Hildur fundar einslega með hverjum og einum. Við fengum ekki upplýsingar hvar fundinni verða, aðra en það að þeir verða á mismunandi stöðum.
2: Má búast við að það drægi til tíðinda eftir þessar fundasirpu?
3: Já, sko þau sem við höfum tala við eiga nú síður von á því. Heldur að Hildur muni fara yfir niðurstöður þessara funda með sínu baklandi og það yrði þá helgina, já líklega morgun, sem þá yrði tilkynnt einhverjar formlegar meirihlutaviðræður.
2: En það verður að reyna að mynda meirihluta víðar á höfuðborgarsvæðinu.
3: Jú, svo sannarlega og allra augu hafa verið að hafna fyrir síðan í gær þar sem ásakan svik og trúnaðabrest hafa gengið á milli eftir að slitna upp á formlegum viðræðum sjálfstæðisflokks og framsóknar sem á sama tíma átti viðræðum við viðreisn og samfylkinguna en Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði, hún segist hafa átti óformlegum samtölum bæði við oddvita sjálfstæðisflokks og viðreisnar síðan í gær en hún segir samstarfi miðflokkinn sem fekk einn bæjar fulltrúa kjörin ekki koma til greina og það samagildum framsók sem hafi brugðist trösti.
2: Hvað segja oddvitar annara flokka í Hafnarfirði?
3: Já, Karolína Helga Símonardóttir oddviti Viðreisnar, hún segist búist við að heyra í oddvitum sjálfstæðisflokks og samfylkingar seinna í dag. Nóri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokksins sagði samtalið fréttastofu að menn væru svona að átta sig á atburðum gærdagsins og það væri nú litla líkur að meiri hlutir þið myndaður helgina, já, eða tilkynntum einhverjar formlegar viðræður. Og Valdimar oddviti framsóknar, hann sagðist tilbúin til samtals við alla flokka og sagðist ekkert útiloka.
2: Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. Og góður gangur í meiri hluta viðræðum víð á landsbyðinu og farið að sjá fyrir endan á þeim sem staðar. Siguróli Sigurðsson, fréttamaður á Akureyri. Þú veit ekki púlsin á þessu morgun, gengur þetta eitthvað hraðar en hérna á höfuðborgarsvæðinu?
4: Já, við höfum verið að taka stöðuna vísvegar landið í morgun. Á Suðurlandi nýr meiri hluti sjálfstæðisflokksins og samfylkingarnar óháðra í burðarliðunum í Hveragerði. Það var María Rún Þorsteinsdóttir fulltrúi sjálfstæðisflokksins er staðfesti það í morgun. Annars þar á Suðurlandi eru víða hreinu meiri hlutar og þarf þar að lenda ekkit að ræða neitt meiri hlutasamstarf. Á Vesturlandi í Borgarbyggð náðuði sjálfstæðisflokkurinn og Borgarbyggðalistinn saman meiri hlutasamstarfi í gær eins og fram kemur í tilkynningu á Facebook. Í Ísafjarðarbæ miðar viðræðum framsóknar og viðreisnar vel áfram en við náðum tali að Gylfa Ólafssyni oddvita viðreisnar áðan. Stemt er að því að meiri hlutu samkomulag verði klárt fyrir fyrsta fund nýrrar bæjarstjórnar 4. júní.
2: Við flutum fréttir af góðum gangi viðræðum fyrir austan er eitthvað nýtt að frétta þaðan.
4: Nei, raunin ekkert nýtt. Fyrir austan eru viðræður komnar vel á veg, bæði í Múlaþingi og Fjarðabyggð ræða sjálfstæðisflokkur og framsóknum áframhaldandi samstarf. Jónína Brynjólfsdóttir, oddviti framsóknar í Múlaþingi, sagði í morgun að stemt væri að undirritun samkomulags í næstu viku. Þuríður Lillý Pétursdóttir, flokksystir hennar í Fjarðabyggð, segir að staðan sé svipuð þar og niðurstaðan gæti legið fyrir bara helgina.
2: Já, en á Norðurlandi?
4: Já, tíðindin voru auðvitað hér í gær þegar að fyrsti meiri hluti landsins svona í stærri sveitafélagunum allan var myndaðar á Akureyri. Í Skagafirði halda viðræðu byggðalistans og sjálfstæðisflokksins áfram að krafti. Það staðfesti Eyþór Fannar Sveinsson, oddviti byggðalistans í morgun. Og í Fjallabyggð segir Helgi Jóhannsson, oddviti hálistans, búast við að nýtt meiri hluta samkomulag við samfylkingun og óháða verði tilbúið strax eftir helgi. Þá var einnig góðu gangur í fjögur að flokka viðræðum í Norðurþingi milli sjálfstæðisflokksins samfylkingar, framsóknar og óskalistans, þó að ekkit sé orðið staðfestar.
2: Takk fyrir þetta, Sigur Óli Sigursson. Og að allt öðru. Fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni í íslenska skólakerfinu hefur rýrnað verulega á 20 árum. Þetta segir formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna sem að afhendi menntamálaráðherra skýrslu í gær.
5: Skortur á vönduðum námsgögnum bitnar helst á þeim sem mest þurfa á stuðningi að halda, segir Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar þróunarsjóðs námsgagna.
6: Núna staðan þannig að við erum með 39% af því fjármagninni í kerfinu sem var 2007 þegar kerfi var sett á lakirnar. Það átta tvöfalda það fjármagn árin eftir og svona til að setja í frekara samhengi þá er þetta ekki nema fjórðungur af því sem er lægst annars staðar í Norðurlöndum. En að sjálfsögðu verður ekkert til ef að það er ekkert fjármagn sett í það athygli. Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að benda á að sé bara hvergi annars staðar eðlilegt.
5: 70% kennara segja að þeir noti oft eða mjög oft námsefni sem búið sé til í skólunum, efni sem nýtist þá ekki í skólum annarstaðar. Íris segir stóran hluta af tíma kennara fara í að útbúa námsefni í stað þess að sinna nemendum. Ósanngjarnt sé að gera kennara að blóraböglum fyrir því sem aflaga fer í menntakerfinu.
6: Og það verða að bera þá saman við alþjóðlega kannanir, ég meina þeir eru ekki með það sama í höndunum, þetta er svo að bera saman hérna fiskvinnslu sem er enda bara með brýni og hníf og svo fiskverksmiðið sem er með nýjustu mariltæki og svo ég bara býti fyrir ekki af hverju þú ekki að skila ég miklum fiski út úr verksmiðinu á sama tíma. Þetta er ekki sambarlegt og mjög veist þetta að násangert umræða og við viljum virkilega að þessu sé kipt í liðin.
2: Þetta var Íris Gísladóttir og morgunvaktin á Rás 1 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir tók saman. Rúmlega 500 manns söfnuðust saman til að mótmæla í gær við nýja ræðismannskrifstofu Bandaríkjana í Núk á Grænlandi. Nýja skrifstofan sem á þremur hæðum var opnuð í gær.
7: Hypjið ykkur Bandaríkin kölluðu mótmælendur fyrir utan nýju ræðismannskrifstofuna. Margir voru með grænlenska þjóðfánan og spjöld sem ástóð Make America Go Away eða fáið Bandaríkin til að fara í burtu og We are not for sale eða við erum ekki til sölu. Það hefur verið mikil spenna milli Bandaríkina og Grænlands og Danmerkur vegna ásalni Bandaríkjaforseta í Grænland sem náði hámarki í lok janúar. Kenneth Hári sendi herrar Bandaríkjana í Danmörku sagði í samtali við grænlenska sjónvarpið við vígslu nýju ræðismannskrifstofunar að Bandaríkjaforseti ætli ekki að beita valdi til að taka yfir landið. Framtíð Grænlands sé í höndum grænlendinga. Hvorki formaður landstjórnar Grænlands né fulltrúar dönsku ríkisstjórnarinnar mættu á opnun skrifstofunar. Bandaríkin hafa frá 2020 haft skrifstofu að láni frá danska hernum í snotru rauðu húsi en sú nýja 3000 fermetrar á þremur hæðum í miðborg Núk. Í umfjöllun danska ríkisútvarpsins kom fram að hátíðleg stemming hafði verið inn á nýju skrifstofunni. Boðið hefði verið upp á sauðnautapilsur, rétti undir bandarískum og grænlandskum áhrifum og þjóðsöngvar beggja þjóða fluttir. Fyrir utan hafi andrúmsloftið verið allt annað. Skipuleggjandi mótmælina flutti ræðu þar sem hann sagði grænlendinga ekki til sölu. Eftir ræðuna snýru mótmælendur baki í nýju skrifstofuna og stóðu þögglir í 2 mínútur.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Íbúar neyðarskýlis Rauðakrossins í Borgartúni voru fluttir á brott þaðan í morgun. Umsóknum fólksins alþjóðlega vernd hefur verið hafnað en ekki hefur verið hægt að vísa íbúanum úr landi af ýmsum orsökum.
8: Samningur dómsmálaráðuneytisins og Rauðakrossins rekstur neyðarskýlisins rann út mánaðamótin. Jón Brynjar Birgisson, sviðstjóri aðgerðasviðs Rauðakrossins, segir samningnum hafa verið komið á fyrir 3 árum í kjölfar lagasetningar að fólk sem neytaði samstarfið við stjórnvöld eftir að hafa verið synjað alþjóðlega vernd yrði svipt rétti á opinberri þjónustu.
9: Og það sem blasti við á þeim tímapunkti var að hópur fólks yrði bara beinlega settur á götuna, komast ekki heim til sín og í raun eigi ekki nokkur hús að venda. Þannig að Rauði krossinn ásamt fleiri félögum ákvað að pressa á stjórnvöld að minnstakosti sko þau myndu sæta njóta sömu réttinda og fólk sem að býr við heimilisleysi.
8: Við lokun neyðarskýlisins var íbúum boðið upp á sambærilega þjónustu í húsnæði á vegum dómsmálaráðuneytisins í Hafnarfirði. Rauði krossinn hefur nú hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi. Samtökin No Borders segjast hafa áhyggjur af örlögum fólksins og telja lokununa tengjast fyrirhugaðri brottfararstöð stjórnvalda. Jón Brynjar telur svo einnig vera.
9: En dómsmálaráðherra hefur nú þegar sagt að þessi hópur falli ekki endilega að þeim hópi sem að hérna mun verða dvelja í brottvararstöð því þessi hópur eru ekki umsækjendur alþjóðlega vernd lengur. Þetta er fólk sem hefur lokið allir slíkur þjónustu og hefur þá ekki verið brottvísað af ýmsum ástæðum. Það geta verið ástæður í heimalandi, lönd sem að bara Ísland getur ekki brottvísa fólki til, skortur á skilríkjum og ýmislegt sem gerir það verkum að þau í rauninni sitja hér föst.
2: Þetta var Jón Brynjar Birgisson, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Varnar viðbúnaður Bandaríkjanna í Evrópu var í deiglunni á fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjanna í Svíþjóð í morgun. Fulltrúar aðildarríkjanna fagna ákvörðun Bandaríkjastjórnar að snúa við ákvörðun fækkun hermanna í Póllandi.
10: Allt er gott sem endar vel, sagði Radoslav Sikorski, utanríkisráðherra Póllands í morgun þegar hann fréttaði að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefði ákveðið að senda 5.000 hermenn til Póllands. Í síðustu viku sagði varnarmálaráðherra Bandaríkjanna að hættirði við að senda þangað 4.000 hermenn. Ákvörðun Trumps kom þess vegna mörgum á óvart. Ekki síst utanríkisráðherrum NATO-ríkjanna sem komu saman í Helsingborg í Svíþjóð á fundi sem lauk nú hádegisbil. Varnarviðbúnaður Bandaríkjanna í Evrópu hefur verið í deiglunni að undanförnu, ekki síst vegna yfirlýstrar óánægju Trumps með hinn aðildarríkin og viðbrögð þeirra við hernaðaraðgerðum Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran. Það er nokkuð sem Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, staðfesti í morgun.
11: The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented that will have to be addressed that won't be solved or addressed today that's something for the leaders level to discuss.
10: Markmið þessa fundar var ekki síst að undirbúa leiðtogafund NATO sem verður í Tyrklandi snemma í júlí. Þar verður rætt útgjöld til varnarmála, möguleikana á að auka framleiðslu hergagna og stuðninginn við Úkraínu en væntanlega ekki síður þá bresti sem margir telja vera myndast í samstarfi aðildarríkja bandalagsins.
2: Björn Malmqvist sagði frá. Reiðir mótmælendur kveiktu í gær í tjöldum sem voru notuð til að einangra sjúklinga með ebólu á spítala í liðstjórnarlýðveldinu Kongó.
7: Mótmælin brutust út þegar fjölskylda manns sem lést úr ebólu var neitað að fá lík hans til grafturnar. Sjónarvottur sagði við breska ríkisútvarpi BBC að mótmælendur hefðu kastað hlutum að spítalanum og að tvö sjúkratjöld sem notuð voru til að einangra sjúklinga hefðu brunnið til kaldra kola. Ringulreið hafi skapast og lögreglan skotið viðvörunarskotum að mótmælendum til að dreifa hópnum. Sjúkrahúsið nærri borginni Búnia í austurhluta landsins þar sem flest smit hafa greinst. Hermenn komu starfsfólki til varnar á meðan lögreglan náði stjórn á mótmælendum. AFP fréttaveitan hefur eftir starfsmanni á sjúkrahúsinu að einn hafi særst þegar mótmælendi kastaði í hann grjóti. Maðurinn sem lést var vinsæll í samfélaginu, að sögn Jean-Claude Mukendi sem stjórnar viðbrastheimi við faraldrinum á svæðinu. Hann segir mótmælendur hafa verið í miklu uppnámi og ekki gert sér grein fyrir alvarleika sjúkdómsins. Stjórnmálamaður sem BBC ræddi við sagði mótmælendur ekki trúa að ebóla væri raunverulegur sjúkdómur. Yfir 130 hafa látist úr ebólu í landinu síðan faraldurinn braust út.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Umhverfis orku og loftslagsráðherra segir stjórnarandstöðuna í uppgjöf gagnvart Evrópusambandinu en þingmaður Miðflokksins segir ríkisstjórnina kasta steinum úr glerhúsi.
12: Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu hélt áfram á Alþingi í morgun. Við upphaf þingfundar voru óundirbúnar fyrirspurnir. Í svari við fyrirspurn Sigríðar á Andersen, þingmanns miðflokksins, samningsmarkmið Íslands í orkumálum, varaði Jóhann Páll Jónsson hverfis orku og loftslagsráðherra við nálgun stjórnarandstöðunar, sem hann sagði fara í uppgjöf fyrirfram gagnvart Evrópusambandinu.
13: Erum við ekki stolt þjóð? Viljum við ekki bera höfuðið hátt í mögulegum samningavirðan? Hvers vegna gefa sér það fyrirfram að Ísland komist hvorki lönd í strönd í mögulegum samningavirðan við Evrópusambandið? Sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstvirtur hefur verið algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann.
12: Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður Miðflokksins, fór hörðum orðum þingsályktunartillögu ríkisstjórnar í ræðusinni. Hún sagði vinnubrögð meirihlutans ótraustvekjandi og sakaði ríkisstjórnina blekkingar.
14: Hér hefur stjórnarandstaðan verið sökuð hræðsluáróður vegna þess að hún vogar sér að spyrja spurninga og gera athugasemdir. En ég spyr, hver beitir hræðsluáróðri? Það ekki stjórnarandstaðan, það meirihlutinn.
2: Saði Ingibjörg Davíðsdóttir, Mist Grönnvöld, tók saman. Ennska fótboltafélagið Manchester City tilkynnti í morgun að Josep Pep Guardiola léti af störfum hjá félaginu í lok leiktíðar. Aðeins Alex Ferguson sigursæll en Guardiola í sögu úrvalsdeildarinnar.
15: Þrálátur orðrómur hefur verið síðustu vikur að Guardiola ætlaði sér að axla sín skinn og halda á nýjar slóðir í sumar og nú það staðfest. Hann tók við liðið sitt í sumari 2016 og á þeim 10 árum sem hann hefur stýrt liðinu hafa 17 stórir titlar unnist. Sex sinnum hefur hann stýrt sitt til sigurs í úrvalsdeildinni og aðeins Sir Alex Ferguson hefur unnið enska meistaratitilinn oftar eða 13 sinnum. Hápunktur tíma Guardiola með City var vorið 2024 þegar liðið vann þrefalt, ensku deildina, bikarinn og meistaradeild Evrópu. Guardiola segir í yfirlýsingu í dag að það sé engin ein ástæða fyrir því að hann hverfi á braut nú, önnur en svo að hann finni að það sé tímabært. Ekkert endist að eilífu nema tilfinningar, minningar, fólkið á leiðinni og ást mín til Manchester City, segir hann. Guardiola verði nú sendiherra City Football Group sem í eigu konungsfjölskyldu Abu Dhabi og eigandi Manchester City og 10 annarra liða víða veröld. Það liggur ekki fyrir hver tekur við af Guardiola en Enzo Maresca fyrir stjóri Chelsea og áður aðstoðaþjálfari Guardiola efstur hjá enskum veðböngum. Stórþjóðir Evrópu eru jafnt og þétt að tilkynna leikmannahópa sína fyrir heimsmeistaramóti í fótbolta sem hefst í júní. Á sama tíma og Manchester City tilkynnti brotthvarf Guardiola satt Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, á blaðamannafundi að tilkynna sinn hóp fyrir HM. Mesta athygli þar vekur hverjir eru ekki í hópnum, en þar má finna nöfn á borði við Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire og Trent Alexander-Arnold. Ivan Toni, Jordan Henderson og Noni Madueke eru hins vegar allir í hópnum. Þýskaland tilkynnti sinn leikmannahópi í gær og þar má finna markvörðinn Manuel Neuer. Hann nýorðinn fertugur og hætti með landsliðinu eftir Evrópumótið fyrir 2 árum. Julian Nagelsmann, þjálfari Þýskalands, hefur þó náða sannfæra Neuer að snúa aftur og leika á sínu 5. heimsmeistaramóti sem aðalmarkvörður Þýskalands. Nánar má lesa leikmannahópa HM á rúf.is.
2: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Og veður horfir. Austlæg átt, 5-13 metrar á sekundu síðdegis og dálítil væta með köflum, en yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 4-14 stig svalast austanlands. Áfram austlæg átt á morgun. Úrkomu lítið framan af degi en það fyrir að rigna seinnipartinn fyrst á sunnanverðu landinu. Hiti 7-15 stig hlýjast á vestur og norðurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að lögmaður fjölskyldu Andi Marie Amsbæjan sem lést eftir plastbarka í græðslu segir dómi yfir íslenska ríkinu vegna stórfelds gáleysis Tómasar Guðbjartssonar læknis mikinn sigur fyrir fjölskylduna. Oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík ræðir við framsókn viðreist og miðflokk í dag. Dregið gæti til tíðinda í borginu helgina. Pattstaða í Hafnarfirði eftir viðræðuslit sjálfstæðisflokksins og framsóknar. Miklu minni peningar eru settir í að búa til námsgögn núna en fyrir 20 árum. Stjórnarformaður Þróunarsjóðs námsgagna segir að það bitni mest á nemum sem þurfa mikinn stuðning. 500 grænlendingar mótmæltu opnun ræðiskrifstofu Bandaríkjanna í Núkíker og sögðust ekki vera til sölu. Rauði krossinn hefur hætt allri húsnæðisþjónustu við flóttafólk á Íslandi. Neyðarskýli samtakana var lokað í morgun. Bandaríkja stjórn hefur hætt við að fækka hermönum í Póllandi. Bandaríkja forseti tilkynnt þetta skömmu áður en að utanríkisráðherra NATO-ríkjanna hittust í Svíþjóð í morgun. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Lín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarson. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hættir að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestir lokið.
16: Allt fyrir hótel og gistiheimili, bakó, verslunatækni, draghálsi 22. Smurstuðum klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla. Haustið komið hjá æfintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. hjá Hrafnildi, Hetsens dagar hjá Hrafnildi. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Allt fyrir strandveiðarnar, Hampiðjan, verslun.
17: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
18: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
19: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
20: Hemill þjónar þér.
19: Hemill byrjaðverkstæði. Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
21: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
22: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafarvogi.

0: brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
6: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.

0: ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst föstudaginn 22. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Hvaða áhrif hefur það á lítið samfélag eins og Vopnafjörð á Austfjörðum? Þegar eitt ríkasti maður heims hefur stundað fjárfestingar þar í heilan áratug. Þetta fjallar þátturinn í dag. Aðal söguhetjan Jim Ratcliffe. Hann enskur milljarðamæringur sem sennilega bæði ríkasti og þekktasti athafnamaður sem hefur stundað fjárfestingar á Íslandi. Samkvæmt lista tímaritsins Forbes hann í 153. sæti yfir ríkustu menn í heimi í dag. Hann á rúmlega 2200 miljardar íslenskra króna. Ratcliffe er leigutaki Hofsár og Selár í Vopnafirði og eins landeigandi jarða við Árnar. Verða Vopnfirðingar mikið varir við Jim Ratcliffe í sveitafélaginu?
1: Það lýsir held ég svo vel þessari dýnamík sko milli Ratcliffe og Vopnfirskrar allsýr saganaði þegar eitt góðu drengur var hérna í sunnudagsfjallgöngu með fjölskyldunni og þeir stoppuðu á sér nesti og dóttir hans var að berjast við að reyna að tróða papparörunni ofan í kókumjölkuferðuna og á meðan að þau horfðu á Ratcliffe taku upp á þyrlunni sinni inn í ytirhlið og fljúga nokkra kílómetra út eftir á skotsvæði sitt og ég held að segja kannski alla söguna um hvernig þetta í heiminum í dag þeir ríkustu þeir komast upp með allt saman en það er allsýðan sem þarf að borga brúsan
0: Þetta Bjartur Aðalbjörnsson rúmlega 30 vopfyrðingur og sveitastjórnarmaður til 8 ára sem ræðir þarna stöðu Jim Ratcliffe's í bænum Milljarðamæringurinn hefur eðlilega sett mark sitt á samfélagið í bænum sem á í nærliggjandi sveitum á þeim tíma sem hann hefur stundað fjárfestingar þar Þetta ekki síst vegna mikilla byggingaframkvæmda sem Ratcliffe hefur staðið í við einkahús sitt á jörðinni Ytrihlíð í Vesturárdal og eins vegna fyrirhugaðara framkvæmda við nýtt veiðihús við Hofsá. Í aðalskipulagi sveitafélagsins Vopnafjarðar frá því nú í mars listi yfir þar framkvæmdir sem Ratcliffe stendur fyrir og hefur staðið fyrir við veiðihús í sveitafélaginu. Framkvæmdir Ratcliffe's eru stór hluti af þeim framkvæmdum sem standa yfir og hafa staðið yfir sem snúast verslun og þjónustu í sveitafélaginu. Bjartur Aðalbjörnsson sagði hér á undan frá fjölskyldunni sem var í fjallgöngu upp á hauna svokölluðu sjónvarpshæð við kauptúnið á Vopnafirði þegar Ratcliffe flaug nokkura kílómetra leið frá húsinu sínu og á enga skotsvæði sitt sem utar í firðinum.
1: Hann flaug frá Ytrihlíð þarna og út eftir við Skógarlón svo kallað, það svæði sem að hann á landjörð sem hann á sem að, það sem hann með skotsvæði það nú eitt þarna gátu nú vopfyrringa farið og eftir sig að skjóta en hann búin að eftir að hann keypti jörðina þá breytti hann þessi enga svæði fyrir sig
0: Og hvað skýtur hann þarna?
1: Hann bara að æfa sig, hann fer þarna og æfir sig áður en hann fer á rjúpnaveiðar
0: Já
1: Og það þannig að hann fer á rjúpnaveiðar Þá passað upp á að auðlýsa að jarðirnar hans séu ekki, þangað sér fólk ekki velkomið að rjúfna við þar. Og eftir að Ratcliffe keypti jörðina sem þetta skotsvæði var á, þá var loka fyrir það að almenningu færið þarna og þarna hann með sitt enga skotsvæði og æfir sér þarna fyrir að hýta sig upp áður en hann fer á rjúfna við þar. Grenadier jeppin hefur ekki verið nógu góður fyrir þessu nokkra kílómetra, það betra að fara á þyrlunni.
0: Bjartur vísar þarna til þess að það hefði gerst að fyrirtæki Ratcliffe's hafi birt auglýsingar í sveitafélaginu þar sem fólki bannaðast undan rjúpnaveiði á jörðum sem eru í eigu milljarðamæringsins. Í gegnum tíðina hafi það tíðkast að rjúpnaveiðimenn hafi fengið leyfi til að ganga til rjúpna á þeim jörðum sem í dag eru í eigu Ratcliffe's í sveitafélaginu. Nú gerist það hins vegar að fyrirtæki Ratcliffe's leggi blátt bann við þessu. Þá talar Bjartur einnig það að Ratcliffe notist undir frekar þyrluna sína en bíla til að fara styttri vegalengdir þegar hann staddur á Vopnafirði.
1: Ég, það náttúrulega þannig satt best að segja að við vitum rosalega lítið af sjálfum Jim Ratcliffe, hann einhvern veginn svífur bara skýjum ofar hérna og hérna, það svona helst að maður heyri í þyrlunni þegar hann að fara hérna yfir þorpið sko. En fyrir allsýðu vopnaferðar þá hefur hann rosalega lítil áhrif á þeirra daglega líf.
0: Til að setja auðlegð Jim Ratcliffe's í samhengi við fjárhagsstöðu sveitafélagsins vopnaferðar þá voru tekjur þess rúmlega 1500 miljónir króna í fyrra og íbúarnir rúmlega 600. Tekjur fjárfestingafélags Jim Ratcliffe's í Neos eru hins vegar á milli 80 og 90 milljarða dollara á ári eða tæplega 10 til rúmlega 11.000 milljarðar íslenskra króna. Ineos fjárfestir fyrst og fremst í hvers konar iðnaði, efna- og plastiðnaði sem olíu og gasvinnslu. Þekktasta fjárfesting Jim Ratcliffe eru hins vegar stór eignarhlutur í enska fótboltafélaginu Manchester United. Gísli Áskilsson framkvæmdastjóri fyrirtækis Ratcliffe, Six Rivers á Íslandi. Það yfirleitt Gísli sem talar máli fyrirtækisins í fjölmiðlum hér á landi. Í viðtali við þetta helst fyrir árinu sagði Gísli stöðu Jim Ratcliffe og umtalið hann í sveitafélaginu Vopnafirði.
2: Já, hann tók semst í notkun síðast ári hús sem hann byggði í Vesturadal sem að öllum þekkt þarna svæðinu. Það klárlega að fara að vera meira á Íslandi. Honum finnst mjög gaman að vera hérna og gott að vera hérna. Hann hefur alltaf sótt töluvert í heimskauta umhverfið og hérna er ekki svona sólalandaferðir eru kannski ekki hans uppáhald þótt hann búið við Miðjarðarhafið. Hann hefur gaman að því að vera hérna og hérna nýtur þess sem okkar land hefur upp á að bjóða og mér finnst það bara að hinu góða.
0: En hver eru þá efnahagsleg áhrif Jim Ratcliffe í sveitafélaginu Vopnafirði? Bjartur Aðalbjörnsson hefur setið í minni hluta í sveitastjórninu á Vopnafirði í 8 ár en ákvaða bjóða sig ekki fram aftur í sveitastjórnarkosningunum sem voru haldnar nú fyrir maí. Einungis einn listi var í framboði á Vopnafirði. Hann heiti Sterk Stoð og var því sjálfkjörið í sveitafélaginu. Bjartur segir að þrátt fyrir mikla auðlegð Ratcliffe séu efnahagsleg áhrif hans í sveitafélaginu Vopnafirði ekki mikil en mennirnir á vegum hans Þeir áttu að verða vör við í allt þetta umstangi kringum hann.
3: Jú, jú, maður verður alltaf vel var við alltaf inni ás Grenadier 6 við spílana hérna um allt og það alltaf kannski það góða sem við komið að þessu verkefni, hann þessu 6 við verkefni er að það var nú svona skapast svona först störf í kringu það sem var kannski ekki áður í þessum lagsveði business þannig að Það má alveg tala jákvætt um það.
0: Bjartur vísa þarna til þess að í sveitafélaginu sjást starfsmenn Ratcliffe og fyrirtækis hans, Six Rivers, stundu fara og svo kallum Grenadier jeppum, en það bíltegund sem í eigu Jim Ratcliffe. Bjartur segir að efnahagsleg áhrif Jim Ratcliffe í Vopnafirði séu fyrst og fremst óbein og afleitt. Iðnaðar menni svo smiðir, pípulagningamenn, rafverktakar og fleiri vinni verk fyrir hann, en þetta yfirleitt sem undirverktakar.
3: Það alveg þannig að verktakar á staðnum hann var alveg noti góðs af hans umsvegum þó hann hefði kannski ekki verið að semja við þá þessa stóru pósta í hans byggingum en hérna erum við með pípulæningamenn og smiði og rafverktaka og jarðverktaka og fleiri sem hafa fengið vinnu í tengslu við hans umsveg, það er alveg reynu.
0: En hann hefur verið að byggja heilmikið hús þarna sem hann ætlar að bara fyrir sig persónlega í Vesturárdal.
3: Mm-hmm. Já.
0: Hvernig myndirðu lýsa þeim framkvæmdum og hvernig svona urðu þið vitni að þeim í sveitafélaginu meðan á byggingunni stóð?
3: Já, ég man nú fyrst þegar þessi höll kom til umræðan og bara inn í sveitastjórn, þá hafði ég nú orðað því að ég hefði nú bara engan áhuga að samþykja einhverja höll fyrir einhvern milljarðamæring hérna í bakarinn hjá mér og satt nú hjá, held ég, að mér minnir á þeim tíma. En svo náttúrulega öll framkvæmdi við þá byggingu var mjög skemmtileg því að það, maður heyrðist náttúrulega sögur frá iðnaðarmönnum um allt hérna pening á austri þarna upp í hæstu hæðum og hérna breytingar fram og tilbaka og hérna og mann fann svolítið sérstætt og ákveðin vinkil sem mannstur nættinstöðnismæður og jafnaðarmæður og svona fylgjast með því þannig að skera niður hjá þeim lagsettu hjá starfsmönnum Manchester United og sama tíma og hann er að bruðla með peninga þarna upp í þessari höll í Vesturárdal.
0: Fréttist mikið byggingu þessa hús meðan á henni stóð?
3: Já, það voru alls konar sögur sem lág út hjá þeim sem voru þarna að vinna upp frá og það voru sögur af því að menn varu stoppaðir af við að taka ljósmyndir og þess að það væri harðbanna og mátti ekkit fréttast og alls konar svona einhverjir stjörnustælar ef svo má orðið komast.
0: Hvaðan kom vinnuaflið?
3: Já, íslenskir aðalverktakar voru með verkið og réðu sér þá einhver undirverktaka hérna, eða það voru þá einhver fleiri verktakar sem koma að þessu hérna og einhverjir hérna staðnum en aðalega voru þetta íslenskir aðalverktakar og þeir voru nú bara hérna já þetta voru já, 2-3-4 ár það náttúrulega dróst á langin allt saman þeir tóku hótelið á leigu hérna í einhver 2-3 ár þannig að það var enga ferðaþjónustu að, já það var ekkert gistir í mig að fá í sveitafélaginu á þeim tíma
0: Það það mat íbúana að hann skilji mikið eftir sig í sveitafélaginu, hann og hans fyrirtæki?
3: Nei, það fólk já, fólk var alltaf vonast eftir því að hann myndi skilji eitthvað meira eftir sig hérna og setja peninga inn í samfélagi fyrst hann komin hérna eitt ríkasti maður brella að segja og bara svona, þú veist, það ekki hverjum degi sem hann kemur einhver miljardamælingur í 600 manna byggðalega á Íslandi og fer að hérna kaupa bjarðir og framkvæma þannig að fólk var nú vonast til þess að myndi setja ykkur peninga beint inn í samfélagin það nú verið allt og lítið, finnst flestum
0: En hvað hefur hann gert?
3: Hann hefur náttúrulega ég hvort að ég kalla þetta brauðmóla eða brauðmylsnu það náttúrulega bara eitthvað runið niður í þrjóttafélagið og ég veit ekki hvað á að telja upp auðvitað náttúrulega, jú, alls konar svona einhverju minni styrkir til einhverja samfélagsverkefna en ekkit sé ekki tala upp stort
0: Nei, keifti hann ekki rútu fyrir ungmennafélagið?
3: Jú, ég held að sé bara að vera tóll afgreða þá rútu núna fyrir ungmennafélagið einherja þannig að jú, hún var keiftaði kannski að fyrsta svona stóra sem kemur stóra, en það getur stórt í samhengi við hans fjármagn.
0: Hún verður þú tengið til notkunnar í bráðið eða hvað?
3: Já, ég veit ekki betra en hún verður bara í notkunni í sumar og vonandi hérna, kemur þetta félaginu vel.
0: Og á að nota til að keyra leikmenn, já í leiki og slíkt.
3: Já, ég gerir áður því.
0: Bjartur minnist þarna á það að fyrirtæki Six Rivers hafi nýlega fjárfest í rútu fyrir ungmennafélagið Einherja á Vopnafirði. Rögnvaldur Þorgrímsson formaður Einherja. Hvað segir hann þessi rútukaup Six Rivers fyrir ungmennafélagið? Ungmennafélagið Einherji var stofnað árið 1929 á Vopnafirði. Félagið verði 100 ára eftir 3 ár.
4: Það passar, rútan lent á landinu og hérna, það bara verið að tóllafgræðina í þessu töluðu orðum og því eftir ég vissi, þannig að bara alveg dásanlegt frábært að hérna, bara mikið búta út fyrir samfélagið náttúrulega að hérna, að fá svona faratæki og sérstaklega bara líka sparnaður fyrir okkur raun og veru að flytja liðin okkar landshlutana á milli og tala nú ekki líka með hérna meiri samgang til Þórshafnar og svona samfélagsrúta og við erum alveg hrikalega þakklátt fyrir þetta sko.
0: Hvernig rúta er þetta?
4: Þetta er Ford 16 manna rúta.
0: Hefur Six Rivers mikið verið að styrkja Einherja í gegnum tíðina?
4: Já, Six Rivers eru bara einur af okkar aðal styrtaralega, þetta er Brim og þetta er Hreppurinn og svo hefur Six Rivers komið mjög sterkt inn núna undanfarin ár og við erum alveg gríðarlega þakklátt fyrir hennar stuðning bæði frá Brim, Hreppnum og Six Rivers og það, eftir því sem ég hef flera og þá er Six Rivers rosalega svona viljur í að styrkja íþrótt æskulís og forvarnamál og þeir eru að sína það klálega verki með þessum rútukaupum sko.
0: Og í hvað verður rútan notuð?
4: Hún verður notuð í náttúrulega ferðalög til keppnisferða, fótbolta og blaki og svo verður náttúrulega líka elli heimilið og alls konar þetta er svona community bus þannig að í raun að veru hvort sem eru skólaferðalög eða er náttúrulega aðlega íþróttafélagi þetta eru rosaleg við náttúrulega búum svolítið langt í burtu og hérna, þetta hjálpar okkur í þessu samgöngumálum öllum að hafa aðgang að svona tæki þannig að þetta er nú fyrst og fremst íþrótt að miða og hérna, hjálpar okkur að komast frá A til B og jafnvel sé.
0: Og stendur til að merkja rútuna Six Rivers?
4: Já, það er í hönnu núna og hún er að ég best veit á leiðin í merkingu núna næstu dögum. Það verður, hún verður í einherja litunum og Six Rivers. Það er nú bara skemmtileg tilvíðun að appelsinningu liturinn er ríkjandi í báðu merkjum hana. Ég vona að þetta verði svolítið flott, sko.
0: Hvernig er umtalið Radcliffe í sveitafélaginu og eru vopfyrðingar mikið að velta því fyrir sér? Hvað verði þessar eignir Jim Radcliffe í sveitafélaginu í framtíðinni? Bjartur aftur.
3: þetta kemur í svona bylgjum. Það er svo ég sagði áðan, við vitum svo lítið af honum og hérna, svo heyrast bara sögur að já, hann er búinn að kaupa þetta, hann er búinn að kaupa þessa jörð og hérna, og það fer ekkert vel í fólk, alls ekki. Þannig að ég held svona heilt yfir, sé fólk ekkert endilega, er ekkert voðalega hrifið af þessu öllu saman. Fólk hefur náttúrulega bara áhyggjur að eitthvað erfingjar hans gera í framtíðinu, hvort þau, þú veist, jú, kannski hafa einhverjir að þeim áhuga á að feta sömu braut og hann og halda þessu við og venda hennar lags og svo leiðis, en ég minna að þetta er illa farið með þessar jarðir og ég held að fólk hafi mestar áhyggjur að því hvað verður um þetta, sko.
0: Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þetta helst eða vilt koma með ábendingar einhver fréttamál, þá er þér bent á netfangið. Þetta helst að rúv.is. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá Rásar 1 á þriðjudaginn í næstu viku. Góða helgi!

0: Næsta á dagskrá meðal fólks í umsjón Péturs Magnússonar sem hittir fólk þar sem það statt og færir hlustendum forvitnilega sögur og hugmyndir.
1: Þú ert að hlusta á meðal fólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Á þessum tíma árs, í maí, þegar skólarnir að klárast, eru haldnir viðburðir sem finnst áhugaverðir. Þetta eru viðburðir þar sem nemar í háskólum kynna eða verja lokaverkefnin sín. Kannski ljómar þetta ekkert sérstaklega áhugavert fyrir mörgum, en þetta eru samt viðburðir sem mér finnst svolítið spennandi. Þetta er á eitthvað hátt gluggi inn í heim sem að við höfum almennt ekki aðgangað inn í hversdag þeirra sem að stúdera eitthvað mjög spesifíst inn í heim þeirra sem að reyna að verða verkfræðingar eða arkitektar eða stjórnmálafræðingar eða bókmenntafræðingar og mér finnst það spennandi það að miklu leiti það sem við gerum í þessum þættir einnig að fá innsýn inn í hversdag fólks á ýmsum sviðum þannig á þessum tíma árs þá skoða ég dagskrá þessara viðburða og stundum finn ég eitthvað áhugavert sem ég langar að fræðast þetta yfirleitt opið öllum þannig ég mæti og stundum jafnvel fjalla ég það í útvarpinu og það það sem ég ætla að gera í dag í dag fann ég viðburð sem ég fannst athyglisverður að því leiti að þetta í fyrsta skipti sem nemendur útskrifast af þessari námsbraut. Þetta eru nemendur sem hafa fengist við það að reyna að opna eitthvað svona dyr milli listar og velferðar, samfélags. Og mér langaði að vita meira. Þannig ég hjólaði niður í húsnæði Listaháskóla Íslands til að mæta á þeim.
2: Ég verð aðeins bara rétt að gefa innsýn inn í að því að svona verður ekki til í tómarúmi og vel að segja sko að það verður, það tekur tíma og hugsun og það tekur líka orku og hugvit margar og bara í bara svona öðskiltu máli þá kannski var hugmyndin fyrst til 2014.
3: Ég heiti Kristín Valsdóttir og ég prófessor í listkennslu deild og núna og fagstjóri námsbrautarinnar listir og velferð.
4: Ég heiti Hrefna Lind Lárusdóttir og sviðslistakona mennt en einmitt lektor hérna við Listaháskólans og starfandi kennari við brautina listir og velferð.
1: Hvað að vera?
3: Já, þegar stórst spurt það er margt að vera í dag erum við að útskrifa fyrstu nemendur úr þessu mestranámi fyrstu listamennina sem að er að sinna eða nýta sér þekkingu sína og list út í svona víðara samfélagslegum hvað segir maður, tengingum
4: Já, nemendur koma með ólíkan bakgrunn inn í þetta emmanóm og hafa áhuga á því að nýta sína listsköpun inn í bara velferð og sem velferð, jafnvel inn á sjúkrósum, fangelsum, að vinna með viðkomum hópum, samfélagslist, svona, já, það svona kannski að helsta.
3: Já, það svona bara... áhersla í náminu eða markmið að finna leiðir til þess að vinna að list sköpun að skapandi verkefnum með hópum sem oft ekki hafa aðgengi hérna, að hvort sem það eru myndlistarsýningar, tónleikar eða bara námskeiðum og að því að við deilum þeirri trú að þetta sé hérna, eitthvað sem að, skiptir okkur máli og við höfum öll, það ekki bara listamenn sem að hafa þörf fyrir að finna hérna, útrás í einhvers konar sköpun og það opnar aftur á eitthvað sem að hérna, annars sæti inni og gerði hvað maður segja? Já, þetta
5: óskunda.
3: Ég gerði óskunda, hinn innri óskunda.
1: Já. Nú eru þið að útskrifa fyrsta hópinn úr þessu meistaranámi.
3: Já.
1: Þessu meistaranámi sem heitir listir og velferð. Mm. Getið þið talað eins um hvaðan þetta nám kemur? Hvaða pælingar búið þarna baki?
3: Sko, pælingarnar eru hérna, ég hef oft sagt það sko að hérna, ég fyrirverandi deildarforseti, listkennslu deildar, listkennslu, með minn bakgrunn í tónlist og tónlist og dansi, tónlistakennslu og ég hingað komu inn nemendur 2009 var hún stofnuð og þegar við fórum í gegnum endurskoðun eftir 5 ár sem er bara reglubundin endurskoðun námsbrauta eða deilda hérna innan náskólans, að listaháskólans, að þá hérna, var þetta eitt af markmiðunum sem komið settum fram í lokin en við ætlaum að bæta við einhvers konar svona braut sem væri meira svona samfélagstenglist og þetta var ekkit alveg ómótað en hugmyndin raunverulega sko kviknar svolítið út frá áhuga þeirra nemenda sem höfðu verið þessi 5 ár í náminu sem höfðu svo mikinn áhuga á að kenna listir en einnig að nýta þar í starra eða sem sagt öðru samhengi og voru jafnvel að því svo líður bara býður og maður allar svona hugmyndir þurfa svona svolítið að þroskast og maður þarf að finna leiðir og við leittum það ég sótti með hópa fólki hérna innan hús að hérna til Erasmus styrk sem við fengum svo 2018 veglegan 2 ára styrk og þá vorum við komin í samstarfi þá varum við að leita samstarfsaðilum, samstarfsskólum við vorum með 5 háskóla og net tónlistarskóla þetta voru 6 erlendir aðila sem við þróum þetta með og markmiði var þetta þróa nýja námslínu og margir sögðu líka byrja að byrja hvað er það að gera, hvað er það að gera þú veist það eru allar listgreinar að inni og er þetta þerapía nei, þetta ekki þerapía þannig þetta var það eitthvað sambærilegt kannski til ég örfá sem ég hef séð en ég meni það svona community based music hef ég séð þessum háskólum og en bara við þurftum að hanna þetta í samræmi við okkar litla land og það var eins og listkennslu deildin þannig að við bara nýtum sko hvað ég segja við bjóðum þetta fyrir alla listgreinar eins og Hrefnalind sagði áður og fólk kemur inn með áhuga á ólíkum hópum þannig að nákvæmlega það samtal er svo dýrmætt þannig að þú deilir bæði þekkingu þinni á fæinu og kannski innsægi og reynslu af því að vinna með ólíkum hópum, við erum búin að vinna með nefndra að fara út og unni með ljósinu hérna
5: Norðurbrún, með eldri borgurum inn í fangelsum litla raun og Hólmteði
3: seglunni sem fyrir svona Alzheimer, fólk með Alzheimer við getum, þú veist hugarafli það bara, það svo ólíkir hérna staðir sem þau hafa farið inn á, en já, hugmyndin hún kviknar bara í vinnu innan deildar og í samtali við nefendur þeir eru alltaf hérna, góð hugmynda uppspretta og næring
1: þú kemur inn á svolítið Kristín sem svona, ég velti líka svolítið fyrir mér sem sko þessi hugmyndum listina í samfélaginu og snertifliti listar og samfélags þá sem þetta hvernig listi hvernig letur og líða og ítir undir velferð þetta er eitthvað sem mjög margir listamenn og þeir sem kenna listir velta fyrir sér, þetta er líka svolítið svona abstrakt pælingar og ég forvitin að heyra hvernig þið svona nálgist að verkefni að taka eitthvað sem er svona svolítið abstrakt list í samfélaginu, áhrif list á okkur og svona kenni það og eru svona einhverju dagstaglegri í starfsemi þar sem þið eru að reyna eitthvað en mennta fólk í þessu hvernig hugsaðu þetta?
4: Til dæmis sko þá einn áfangi svo svolítið stór áfangi sem heitir samfélag, listir og líðan
5: Og þá erum við að fá inn listamenn sem að starfa á vettvangi eða með samfélaginu á einhvern hátt og bara svona að fá inn ólíkar listrænar raddir til að gefa einhvers konar hérna, hvað segir maður, input eða þú veist, já. Og síðan erum við líka að læra hjá Sigrúnu Sigurðardóttir sálræna áföll og ofbeldi en allir sem eru og öll sem eru í náminu eru náttúrulega með sína fagþekkingu og það brunnurinn sem að, hérna, að því þau eru í mastersnámi þannig að síðan sko eru nefndu kvattir til að taka þátt og móta í svona starfstengdri rannsókn og svona lokaverkefni þar sem þau eru að skoða sína listsköpun og hvernig þau miðla henni með ólíkum hópum þannig að það svona kannski grunnurinn
3: Já, og ég held að sko hérna, það lög mikil áhersla á það að því að nefndir starfstengda rannsóknir sko, það eru, þau mistranemar koma inn í svona stóran áfanga í aðferðfræði rannsókna og ég að kenna það meðal annars og þar bara leggjum við strax áhersla á að þú ert að sko leitað einhverju sem að tengist áhuga sviði þínu og þekkingu þú veist, þetta ekki eitthvað abstrakt og þannig að við reynum að strax bara frá fyrsta degi í námi að hvetja nemendur til þess að finna sínar leiðir út frá eigin reynslu, út frá eigin leskari og jartengja það eins og þetta, við tölum alltaf starfstengdar rannsóknir að þú ert að pröfa eitthvað og þú notir þessi þennan tíma alveg bara frá fyrsta verkefni í rannsóknsmiðið til þess að pröfa eitthvað einhverja hugmynd og athuga hvernig hún virkar og skráða hjá þér og svona þræða sér þannig áfram mm-hmm. þannig sem þú byggir upp svona setur kjöt á beinagrindina sem námið
5: einmitt og mér langar líka að segja að það hérna oft svo margir töfrar sem gerast í kennslustundinni þar sem að nemendur fara á bara svona þvílíkt hugarflug að því nú þessi námsbraut ný og það bara mikinn jarðveg að ryðja og þau eru að gera það einhvern veginn með svona í samtali við okkur og það verða til svo mikið af ótrúlega flottum hugmyndum og samtölin og tengslin á milli að það verða oft til svona samsköpunar verkefni sem að hérna, gefur svo svolítið mikinn byr. Já.
1: Ég ímynda mig líka að þeir sem sækja þetta nám frekar til dæmis hefðbundnara listkennslunám séu í þá kannski einhverjum svona ég veit að aðeins öðru sér pælingum það vil ég þetta, það felst einhver afstæði því frekar en að fara að læra bara einhvern listkennslu mm-hmm. Hvernig upplýðu það? Er eitthvað til í því?
3: Já, ég meina þau velja þetta ég meina ég var að tala við hérna einn umsakjanda sem var hérna á kynningu á þann og hún sagði ég átti mjög erfitt með að velja Mm-hmm. Sko, og þær voru tvær saman önnur hafði sótt listur og velferð núna fyrir haustið og hinn greinlega tvær saman vinkonur hafði sótt listkennsluna mm-hmm. en töluðum að það væri erfitt hefði verið erfitt að velja og ég veit ég get ekki sem sagt, ég meina, það eitthvað áhugi þannig fyrir oft þetta reynsla fólk hefur verið að fara í verkefni eins og þeir sem voru kynni hér í morgun hafði verið að kenna inn á ákveðnum hjá hugarafli og svo framvegi sem það leiklista námskeið mm-hmm. og það kveikir áhuga maður veit aldrei alveg hvað ítir undir áhugan en og það bara alveg eins og þeir sem að sækja með listkennslun það eru oft fólk sem hefur bara farið að kenna kannski óvart eins og sumir segja og fundist það bara alveg ríkalega skemmtilegt og gefandi en fyrir mér og þá er svo stutt á milli við erum bara að vinna með fólk og við erum að vinna með að hérna opna á leiðir fyrir fólk sama hvað aldrei það er eða í hvað stöðu það er eða hvernig, þú veist hvort það hafið lent í ykkur eða ekki við vitum ekkert það, svona dagstælega við viljum bara og þessir einstaklingar sem koma hér í nám ég held hvort sem þeir eru í listkennslu eða í listar og velferð það bara áhuga fólki og áhuga á listum og áhuga á því að hérna, já mm-hmm. finna leiðir til að láta ykkur líða betur
5: og bara í kjarnan held ég bara áhuga á miðlun og að halda rými og já, að kenna í rauninni á einhverjum stað eða miðla listsköpun sinni en annarkvort ertu að tala að fara alveg inn í skólakerfi eða aðeins meira út í samfélagið þannig, já.
3: En sko, við erum að útskrifa fyrstu meistarana en við höfum útskrifa fólk með diplómagráðu bara, eða er núna og áramótin og það eru tveir einstaklingar sem að þú veist, eru komnir í diploma, voru með mastersgráðu áður önnur í verkfræði það er unum ekki í þróunarhjálp og hinn er með mastersgráðu í myndlist og það eru báða búið með diplomi í listir og velferð og nú er það að taka diplomi í listkennslu þannig að
5: leiðirnar
3: eru alveg, þú veist þetta, svona þræðist þetta saman og reyndar, hérna einn sem er og einn sem er útskrifast hér hún útskrifast með mestargráði listir og velferð hún er að mun útskrifast með diploma í hún í kennslufræði líka, var búin að taka hluta af því áður þannig að, já þetta fléttast eins og ég segi já
6: Líkir innblástur sótti ég í kennslufanga á vegum listasafn Íslands sem heitir Sjónara þjálfun í myndlæsi og byggði spurningar mínar úr honum eins og hvað sérðu, hvað færði til að segja það og hvað sérðu meira. En þess vegna fór ég að rannsaka hæghorf í listasafni. Kveikjan af verkefninu kom úr ein vinslu minna safnastarfi

0: Þekking, það felur raunni í sér að gefa sér lengri og meðvitaðri tíma með listaverki eða hlut og markmiðið í raunni að komast svona smám saman út fyrir sinn fyrstu hughrif og leifa athyglinni og skynjun sinni að bara svona dýfka smám saman.
1: Sko þegar ég var að hlusta á kynninguna þína,
0: þá
1: svona varð ég ótrúlega meðvitaðri það
0: Já.
1: Að þegar ég fyrir að söfn.
0: Já.
1: Þá bara náðast hleypi ég gegnum þau eða svona þegar þú varst að tala um hæghorf
0: Já.
1: Að ég bara svona eitthvað stoppa fyrir að fara listaverk og svo bara næsta
0: eitthvað,
1: kannst þú við þetta?
0: Ég kannast 100% við þetta og þetta bara mjög eðlilegt og ég held líka bara að það oft bara þannig svolítið tempo inn á söfnum og með þetta að fólk gengur rosalega hratt í gegnum þau og gefi sér í raun og veru ekki kannski tíma í að taka inn listaverk og mér finnst líka trufla oft að það stendur stundum eitthvað listaverki við liðina því og ég vildi að það geti verið bara svona lítil gluggatjöld sem að geti bara dregið fyrir og út af því að í rauninni hef ég komið staði út í ég búin að vinna á listasafni núna í 10 ár og þetta náttúrulega bara mín skoðin að taka inn listaverk bara sjálfur og fá bara að, þú veist, njóta sinna hana, hughrifa fyrst er miklu betra heldur en að reyna að kynna sér verkið og reyna að skilja það út af því að það pointið með listaverkinu í raun og veru ekki að skilja það heldur að listamenn vilja líka oft bara ekkit segja mjög mikið listaverk og það er vegna þess að þau vilja gefa áhorfendunum tækifæri bara á að fara í sitt ferðalag og hæghorf sko í raun og veru bara svona leið til þess að sleppa væntingum og sleppa pressu út af því að það getur líka verið mjög bara stressandi að fara inn á listan út af því að þetta er svona voðalega fínt og það eru oft hvíti veggir og þetta er svolítið svona eins og fara eins og manni líður stundum að fara inn í rosalega fína búð eða eitthvað, maður svona, má ég anda hérna? En í raun að veru þá eru söfn bara svona, eiga að vera bara svona staður sem maður getur komið og nærst. Og það er náttúrulega allt í góðu að hlaupa gegnum sýningu ef maður langar bara að þess að kíkja. En svo eru einfalda leiðir til þess að staldra aðeins við og eiga svona smá bara moment með sér og listaverkum.
1: Þessi hugmynd, þetta koncept hæghorf, er bara, mínum að þetta bara í sjálfu sér mjög áhugavert.
0: Já.
1: Það sem ég finnst kannski hlaða utanunda og ástæðan okkur mann að tala við þig er Já. Hvernig þú beitir þessari hugmynd, hvernig þú notar þessari hugmynd í námskeiði og í svona pælingum um að svona pæling kvíða og eitthvað svoleiðis.
0: Akkurat.
1: Getur þú sagt meira frá því?
0: Já, sko þegar ég byrjaði á listanum Reykjavíku fyrir tæpum 10 árum, þá var ég eiginlega að byrja svona á, byrja upp á nýtt í lífinu sjálf. Ég hafði verið utan skóla í svona cirka 7 ár. Ég, mér bara leið ekki vel í grunnskóla og svo mætti ég einhvern veginn í menntaskóla hálf óundibúin út af því ég hafði bara svona dregið mig hlé í grunnskóla til þess að bara svona passa upp á mig og þá byrjaði kvíðin að einhvern veginn að magnast og svona einhvers konar skólaforðin og bara forðin tengt lífinu og þegar ég sótti að vinna hjá listanum Reykjavíku þá var ég 25 ára og mamma kom með svona auglýsingu úr Morgunblaðinu og sýndi mér bara hey, þú ert svo listræn langar ekki að prófa að sækja maður safni og ég eitthvað svona nei, þau vilja pottet eitthvað sem veitur rosa mikið listadala og þá sem nei, lestu bara og ég las auglýsinguna en ég vissi ekki að mamma var búin að klippa út næsta partur sem stóð eitthvað svona æskilegt að vera með menntun eða drála í þessum fögum. Og ég prufaði bara að sækja út að ég hafði alltaf haft mjög mikið yndi að list og listasöfnun og saman tíma fór ég aftur í nám að reyna að klára stúdentinn hjá Myndlistaskóla Reykjavíkur

0: og þá bara þess svona núna því ég lítið baka þá byrjar þetta ferðalag út af því að partur að vinna safni að sita í London inn í sal og passa upp á listaverkin eða bara vera með þeim og þá byrjaði ég einhvern veginn ómeðvitað að stunda einhvers konar hæghorf í vinnunni og ég fann samhliða námi mínu út af því að ég hérna, líka með ADHD og dyslexíu þá einhvern veginn ef ég sat inn í sal og hérna og tók inn listaverk þá einhvern veginn var eins og ég væri að þjálfa athyglunum mína í leiðinni út af því að hérna maður má ekki gefast upp fyrir þú veist því að vera ADHD og vera bara já þetta bara ég er bara svona maður getur alveg þú veist þjálfa viss einkenni út og hérna Já, og bara það tvennt saman fór að hafa rosalega góð áhrif á kvíða minn og skólaforðun og bara allt svona sem, þú veist, var einhvern veginn að hindra mig í að verða bara það sem ég langaði raun að vera að verða. og núna, 10 árum setna, þá einmitt ég í meistaranámi og að klára núna við listum og velferð í Listaháskóla Íslands sem ég aldrei ímynda mér að ég myndi kom farið nám á þessu stigi fyrir 10 árum og já, bara fekk að vinna með einmitt hópi af ungmennum sem hafa bara verið að ströggla við svona svipaða hluti og þá sérstaklega kvíða og mér finnst eitthvað það sem virkar rosalega vel á kvíða eru tengsl og tengja sjálfu sér og umhverju sínu og þeim sem eru í kringum hann og það í raun og veru það sem ég gerði á þessu námskeiði sem ég held að þetta var bara svona leið til þess að tengja á mjög marga vegu.
1: Getur þess farið með mér inn í hvernig þessi námskeið lítið út og hvað það varst að gera?
0: Já.
1: Þetta var hlutið að meistaraverkefni.
0: Akkurat, sko. Þetta var 8 vikna námskeið sem ég hélt í samstarfi við Víðsjá sem virkni úrræði á vegum Hringsjáar sem skóli sem búin að starfa mjög lengi sem með svona starfsendurhæfingu og já, ég setti mig samband við þau út af því ég hafði tekið á móti einum hópi frá þeim á Kjarvalstæði Og ég var bara, vá, þetta bara skemmtilegasta hópur sem ég tekið á móti. Það allir eitthvað svo á einhverju svona stað þar sem þau eru bara tilbúin að taka svona stórt skref og byrja nýtt ævintýri í lífinu og sama tíma svolítið viðkvæm. Og ég einhvern veginn sá mig svolítið í þessum krökkum og ungmennum og hafði þá einmitt sabbat við þau og var þá bara svona að byrja þetta konsept að vera með 8 vikna námskeið þar sem ég myndi bjóða þáttökutum að koma einu sinni viku við myndum verja 2 tímum saman og við myndum stunda hæghorf á 1 listaverk í viku frá sýningunni Kjarval og 20. öldin þegar nútími leiðir að og já og basically þá var þetta já bara svona svo óþvinguð samvera á safni og ég var með leiðir og ég var með svona opnunarpunta og alls konar spurningar til þess að svona kveikja á bara svona þeirra túlkun á listaverkunu að hverju sinni og ég limdi með það fyrir titilin á verkinu þannig að þau fengu ekki tækifæra á að einu sinni lesa sig eitthvað til það já og ég komst bara að því yfir þetta námskeið að, og yfir þetta tímabil að að fólk vannmeti sér svolítið hvað líður svolítið svona já, má ég segja þetta er þetta rétt túlkun hjá mér þegar að þau bara eru furðulega mikið að tala það sem listamaðurinn að fjalla ómeðvitað. Og svo líka gaman þegar tala eitthvað allt annað en hann var að spá í. Þannig að já.
1: það komur svolítið, að ég hjó svolítið eftir því í þessum neðurstöðum hversu margir tölum svona, já, mér hans gott að fá svegrum til þess að geta talað list án þess að líðin svo ég veri stúbilt.
0: Nákvæmlega, ég held að allir tengi við þetta og ég held að þetta sé svolítið svona einmitt, sem ég er svona sorglegast að við það að koma á söfn að það fólki líður stundum eins og hana, því sé einhvern veginn hafnað af listaverkunum eins og bara nei, ég skildi ekki og ég ekki að segja öllum líður svona en bara ég hef heyrt að bara svona að fólk verið svolítið pirrað bara já, nei og þetta heimskulegt kannski og far bara í svona stundum í börn eða bara svona uppgjöf og gefa sér einhvern veginn ekki tækifæri bara á því að vera hana og sínum fórstundum og ég, það bara stór miskilningur fyrst mér
1: Fannstu mun á þannig ertu kannski ykkur leita pæli í áhrifum listaverka á líðan fólks
0: Já
1: Var munur á hvernig mismyndi verk hafði áhrif á
0: þessa
1: þáttekandi?
0: Algjörlega. Út af því að maður náttúrulega oft með svona smá fyrirfram ákveðna væntingar og sum verk sem ég held að gæti stuðað voru bara stuðið alls ekki og voru bara rosalega gefandi upplifun sem voru kannski falla einhver svona þungefni og snerta einmitt á kvíða og alls konar en svo voru önnur verk sem stöðuðu eins og svona abstrakt impressionísk verk og mér varst það svo áhugavert hvað þegar maður út af því að já, eitt sem maður langar mynd að nefna að smám saman yfir námskeið yfir þessi 8 vikur við byrjaðum á því að horfa á listaverkið í hljóði í 1.5 mínútu og svo bættu við 30 sekundum alltaf þegar leið á, þannig við endum í 5 mínútum og þessi sýning hérna, svona kronologisk, hvernig þá hvað þá
1: íslenska? Í tímaröð,
0: takk fyrir þannig að við byrjum á verkum á svona aldamótunum 1900 og endum í hérna, krigum 70s þegar allir voru byrjar að flippa rosa mikið þannig að við vorum að horfa í 5 mínútur á mest krefjandi verkin og hérna já og mér fannst einmitt ofbáslega áhugavert að þegar maður gefið þessi tíma þótt að þetta sé bara tvívið miðill, þetta er ekki eins og hérna manstu eftir hérna fyrsta vídeo þegar var eitthvað lest að keyra og fólk held að voru að fara að keyra yfir sig hérna svona fyrsta myndbandið það hefði einhvern veginn svoleiðis áhrif að þetta var bara of stimulating þannig mér veist það líka mjög áhugavert hvað það tekur okkur kannski ekki einsláku tíma við höldum að svona já ég veit ekki hvað ég ætla að segja að bara svona já eins og þegar maður að skrolla í símanum þá svo mikið áreiti en maður getur samt bara svona út þegar maður að gera það en svo getur listaverk einhvern veginn verið ómikið áreiti mér veist það rosa áhugavert
1: Já, þetta spennandi hugmynd sko, eitthvað svona hvaða áhrif tími hefur á áreiti eða eitthvað svona skinn áhrif sko.
0: Já, akkurat, vel orðað
1: Það sem mér veist svo hérna, stundum ég svona þannig stuði og kannski mín list nýsta þannig að mér veist abstrakt verður svona þau sem valda með smá kvíða ef að þau eru of realísk og fyrirsjánleg þá finnst mér kannski bara pínum boring
0: Já, einmitt
1: En það er kannski eitthvað í minni listnýstlu sem kannski þyrfti ég að taka svona hæg horf á svoleiðisverk líka til að athuga hvað áhrif það hefur
0: Einmitt Rákalega Já, svo getum við líka gert þetta bara við hæg horf raunum við hvaða hlut sem sko maður getur æft þessa tegund af einbyttingu, tengingu bara með boxið í strókleiri og skrifborðinu og þá getur maður bara haft þannig æfingu að maður þarna ef við gerum bara núna við erum með svona glas á borðinu
1: pappamál
0: með svona þarna já einhverju miða á og þarna við getum í hljóði og við sleppum kannski að hafa hljóð þarna hort á pappamálið og virt því fyrir okkur og þegar við erum alveg búin að taka það inn á kannski svona 15-30 sekundum þá getum við lokað augunum og reynt að sjá það fyrir okkur og virða því fyrir okkur í huganum og svona telja upp það sem við tókum eftir á málinu og svo opna augun séð hvort að við höfum mistað einhverju að glemt einhverju og endurtekið þessa æfingu og þetta er til dæmis eina æfingunum sem við gerðum fyrir framan listaverk og þetta er bara í raun og veru bara aðeins svona skerpa og þjálfa athyglina og svo var einmitt spurt mig hana, eftir kynninguna mína hvernig getur fyrir svo nýtt þetta lífinu, er eitthvað svona veganesti sem maður getur tekið út og þá sagði ég einmitt að þáttökunin voru að lýsa fyrir mig meðan og námskynu stóð að þegar þau fóru í göngutúr eða fóru hérna niður í fjöru eða hvað sem þau voru að gera þá einhvern veginn voru þau byrjuð að taka eftir litlu hlutunum meira og mér finnst einhver galdur í því og ég man að þegar ég var inni miklum kvíða þá var ég einmitt ekki að taka eftir litlu fallegu hlutunum eða þú veist þá er allt svona svolítið blör og það er pínu sem að sé með eitthvað svona fyrir skynjuninni sinni og þegar maður byrjar að opna á þetta þá er eitthvað svona eitthvað fallari ringrás sem fer í gang og maður hoppar yfir á svona aðra tímalínu lífinu sinni í stað fyrir að vera svona inn í þessum litla ramma sem kvíðin býr til fyrir mann.
1: Næst setjumst við niður með Silju Þórðardóttur sem var líka að kynna sitt meistaraverkefni. Hún er lyfjafræðingur að mennt og í sínu verkefni leitar hún í aðferðafræði lyfjafræðinar þar sem hún fjallar listaseðla sem eru svona eins og lyfseðlar nema fyrir menningu. Þú ert lyfjafræðingur.
0: Ég er lyfjafræðingur.
1: Og varst að klára listnám.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig eru tengslin á milli þessar að tökja sviða?
0: Einmitt, já, hvað er að byrja? Sko, ég, hérna, já, ég er master í lyfjafræði og hef unnið sem lyfjafræðingur í mörg ár með einhverjum hléum og sem lyfjafræðingur þá er maður auðvitað sko maður þekkir vel bara hvernig lyf geta þú veist meðhandla sjúkdóma og haldið einkennum skefjum og læknað og svona og ég fór svolítið svona einhvern veginn frá því að hugsa sko hvernig hvað getum við meira kannski gert til að sjálf til að þú veist að efla fólk í raunni til þess að hérna skapa eigin heilsu skiluru og hérna verandi vel meðvitið hvað lyf getur gert mikið og hérna en þetta er svona aðeins annar vinkill í staðan fyrir að fara frá þessari svona pathogenísku nálgun þar sem við erum að skoða þú veist hvað er það sem gerir okkur veik og reyna meðvitið það að fara yfir í þessa svona salútogenísku nálgun þar sem að þú veist hvernig sköpum við eigin heilsu og í fórirunni frá lyfjafræðinni yfir í sko jóka og svo jákvæða sálfræði og þar eru náttúrulega rosalega mikið að vinna með bara þrautsegi og styrkleika og tengingu og svona og þegar ég var að klára þetta námi í jákvæða sálfræði að þá sá ég auglýst nám listir og velferði listaháskólanum og fannst það algjörlega vera málið og sé ekki eftir því þar sem að hérna þar hef ég náði eitthvað neginn að tengja dálti sko já, meira er eða þú sé, kannski komið með bara svona miklu breiðari heilsu sín kannski orðað þannig
2: Það sem að listirnar geta gert svo ofbáslega margt fyrir okkur sem að hérna kannski kosta lítið og við erum ekki endilega að, þú veist, bara með höndla eitthvað sjúkdóma eða eitthvað svoleiðis, heldur bara að skapa eigin veljiðan. Þannig að hérna, já, og svo í þessu lokaverkefni mínu núna í listaháskólanum að þá er ég náttúrulega svolítið að skoða hvernig er hægt að skrifa upp á list til þess að efla veljiðan. Þannig að þannig að svolítið svona negli ég það, sko, þú veist, bara verandi með alltaf lyfseðla fyrir fram að mig og hérna, og fá fólk í apoteki sem að er að leysa út kannski kvíða og þunglindisleif og annað vitandi hvað það er erfitt að fá kannski tíma og sálfræðing eða geðlækni eða hérna og bara fær stuttan tíma hjá heimilislækninum í eftirfylgd kannski og svo leys að þá hérna hugsa ég oft hvernig er fólk að fá eitthvað svona samhliða lyfja meðferðinni sem að geti stutt jafnvel við lyfja meðferð og þar kemur það koma þessi listaseðlar svo stertin.
1: Þetta er kannski að eitthvað liti og þú ert að nota aðferðafræði lífafræðinnar til þess að skrifa upp á list og fólk sem fer og leysir út list.
2: Já, já.
1: Hvað kemur þessu hugmynd?
2: Einmitt, sko þegar ég var að hérna bara uppalega að sækjum þetta nám í listir og velferð í listaháskólanum að þá man ég að ég skrifaði mitt sko það að ég væri lyfjafræðingur og hefði svona áhuga á að sjá sko hvernig við gætum sko já, ég rauninni að skrifa upp á list ég hafði sjálffarið á námskeið hjá yndislegri konu sem heitir Kristín Berta og er með svona netnámskeið í hérna, það sem að maður er að í rauninni kveiki á listagiðjunni á sjálfur af því að öll náttúrulega bara fæðumst við mjög skapandi og svo kannski eitthvað staðar á lífsleiðinu og jafnvel eitthvað staðar hérna, þegar við erum í skóla eða eitthvað þú veist að þá svona kannski halda sumir áfram en ekki allir og hérna svo stundum áttam að sjá því þegar maður er búin að eiga börnið eitthvað að hérna og fer að lita með þeim að bara hefur vákvætti gaman og maður gleymist að það stund og eitthvað svona og hérna þannig að mér fannst svolítið áhugavert svona hvort að við gætum í rauninni skrifað upp á list. Það síðan bara gekk ég með þessa hugmyndi í þessi eða kannski eitt ár eða eitthvað svo leis. Og hérna, svo velsælda þingi hérna, sem var haldið á Íslandi fyrir ári, að þá var ég svo heppin að hitta konu sem að, hérna, sem hafði verið að stýra innleiðingu á Arts on Prescription, sem að er þá enska heitið, á hérna listasæðlið og upp á skrifu list hún hafði verið að stýra þessu verkefni stórt verkefni þar sem að Danmörk, Svíþjóð og Eystrasaltslöndin voru að hérna rannsaka þessa aðferð að skrifa upp á list og þar voru þau svona aðalega einblýna á fólk sem að er með milda til miðlungs svona geðraskanir kvíða þunglindi og einmanaleika síðan og hérna og fólk í kulnun og hérna og þá svona svolítið fór boltinn að rúlla hún bauð mér að vera í svona alþjóða samstarfi sem að hérna var bara að byrja á þessum tíma það núna fyrir kannski tæpu ári og þannig að ég svona var bara eiginlega svolítið heppin kannski bara rétt manneskja á réttum tíma og réttum stað og hérna datt inn í svona alþjóðlegt samstarf þar sem að listaseðlar er í rauninni bara eitthvað svona vaksandi svið sem er að springa út á alþjóðavísu sko. Og hérna til dæmis í Bretlandi að þá þeir eru svona svolítið fyrirmynd á þessu sviði og þeir innleitu svona listaseðla árið 2019 inn í sitt bara heilbrigðiskerfi þannig að hérna þannig að við erum bara vonandi getum við eitthvað farið að hérna kanna innleiðingar möguleika á svona á Íslandi.
1: Ég veit að hluta af því sem þú varst að gera í þessu meistarverkefni var að skoða hvort þetta væri físilegt hér á landi og hvernig þetta gæti litið út. Segðu mér að hvernig gæti svona fyrirkomulag litið út með að við þær aðstæður sem við erum í núna með það kerfið sem bóðið?
2: Emmett. Góð spurning og stór. Hérna, það sem að ég hef gerði í þessu verkefni fyrir utan að reyna að sanka mér endalaust upplýsingum hvernig svona gert erlendis og hérna, svo ég segi það, þá þessar þjóðir bæði hérna í kringum okkur og aðeins fjær eru marga hverjar byrjaði með alls konar svona pilot verkefni og jafnvel komna lengra eins og Bretarnir til dæmis. Þannig að það er einhver rammi komin hvernig hægt að nýta þetta sem hægt var að horfa til, bæði hvað var þar sagt, fjármögnun og bara svona að setja þetta inn í okkar kerfi og svoleiðis, en það er samt líka mjög mikil sveigjanleiki að aðlaða þetta eftir okkar þörfum og ég er bara mjög áhugasöm að það væri kannski hægt að prófa á einhverju sveitafélagi eða eitthvað svoleiðis að þá myndi maður í raunni hitta mismunandi hagsmunahópa sem að væri þá ykkur frá heilbrigðisgeiranum og svo félagsbatterínu og menningar, listar og menning og þú veist, kennarar og náttúrulega mögulegi notendur og allir þyrfti að koma borðinu og það þyrfti að verða eitthvað svona hérna, samráðsfundur, eitthvað svona workshop þar sem að við værum að hérna, kasta á milli hugmyndum hvaða mögulegir hópar getur nýtt þetta, hverju væri kannski líklegasti til að nýta sér þetta svo framvegis og reyna svolítið að svona móta hugmyndina betur að okkar veruleika hér og síðan í rauninni bara að fá að prófa og þú veist og þetta er mikið talað það hérna, erlendis að þetta eru þetta svona þverfaglegt og þú veist að þarf að ganga þvert á kerfin í rauninni, heilbrigðiskerfið og svo menningar, hérna, batterið og félagsþjónustuna. Þannig að það þarf að vera svona svolítið skýr ábyrðaskipting og eins fjármögnunin. Hvaðan kemur hún að því að öllum, þú veist, þetta er, þarf að vera meira heldur en bara frábær hugmynd, sko. Og hérna, þannig að ég sagði kannski fyrir mér að hérna, það er eitthvað, ég veit ekki hversu, hérna, vel ég get útskýrt þetta, en listaseðil er í rauninni sko svona tilvísun inn í list- og menningarstarf þannig að þetta er í rauninni þetta er ekki litað á þetta sem einhverja meðferði eitthvað slíkt en þetta er svona utan þessa klíniska ramma þannig að einstaklingur sem er með svona heilsutengdar félagslega þarfir er þá tengdur inn í svona þáttöku í skapandi starfi innan samfélagsins til þess að reyna að efla heilsu hans og velíðan og þannig að þetta á ekki komið stað einhverja hefðbundina meðferða eins og lifja meðferða eða samtalsmeðferða eða eitthvað svoleiðis, heldur á að vera bara svona viðbútsu stiðu við bætta heilsu. Og þannig að listin er í sjálfu sem sko vettungu fyrir tengsla milli fólks og virkni og merkingu og velíðan. Og þannig að það er hægt að nýta sér þá menningastarfsemi sem þegar er til staðar, þetta á ekki vera viðbútt við kerfið, heldur er kannski segjum að einstakling sem að líður kannski ekki alveg nóg vel, hann fer til, oft er það fyrsta stopp að fara til heimilislæknis. Heimilislæknin hefur oft ekki drosalega mikið tíma til að taka móti fólki og hann er greinir þannig kannski ykkur svona félagslega þörf hjá einstaklingnum sem er ekki verið að mæta og þá geta hann skrifa þennan listaseðil og vísa viðkomandi áfram til svo kallast linkworker eða tengiliðar og tengiliðurinn er svolítið svona hjartað í þessu þar sem að hérna, þar sem að tengiliðurinn getur tekið á móti einstakling og gefið honum góðan tíma og í staðis að vera að spurja þú veist hvað er að þér að þá er hann svolítið að segja skiluru á hverju hefur þú áhuga þú veist hvernig getur við stutt við þína velíðan. Og þessi tengiliður er líka svona svolítið sérfræðingur í þeim úrræðum sem er í boði í samfélaginu. Og segjum að þetta sé ykkur sveitafélagi þá er hann svona veit þau menningatengdu úrræði sem er í boði í samfélaginu og getur þá skrifað upp á einhvers konar hérna, svona listaseðil með einstaklingnum eða með skjólstæknum. Og inn í þá kannski það getur verið kór eða eitthvað svona frjálsskrif, teikning, bara hvað sem er, skilur við. Eitthvað sem við vitum að efli veljan, eitthvað gönguferðir í náttúrun og svo frammeð. En yfirleitt, ef við værum að fylgja módelinu sem er út í heimi, að þá eru þetta yfirleitt allt eitthvað sem gert í hópi. Og hérna, já, og síðan þá færi einstaklingurinn að gera þessa hluti og það kannski einu sinni til tvisvar í viku, í kannski svona 10-12 vikur. Og árangurinn sem að, hérna, hefur skilað sig þess að út í heim allavega og í þessum rannsóknum sem að maður hefur lesið alveg ótrúlega flottur og mjög hérna bara skilað sér í betri veljan eða betri líðan minni einkennum af kvíða og þunglindi bættum tengslum aukinni virkni og þannig að það svona mjög margt gott sem að hefur verið að koma út þessu fyrir einstaklinga og það auðvitað gott fyrir nærumhverfið og samfélagið og allt það sko þannig að hérna þannig að það væri eiginlega bara mjög spennandi að fá að prófa eitthvað staðar
1: Eitt sem ég að velta fyrir mér sem að þú reynda komst aðeins inn á það eru þessar pælingar virkni listar á þessu sviði til að bæta velliðan til þess að auka tengsl geturðu farið að snána út í hvað við vitum hvernig þetta virkar hvort þetta virkar skiljum við hvað ég meina, þetta það flókin spurning því það kannski mismyndi hvað við meinum þegar við segjum að list virkar til þess að bæta velliðan hvernig hugsaðu þú þetta?
2: Já, við erum alltaf með rosalega mörg mismyndi listform og þau geta haft ólíka áhrif á okkur og við getum notað þetta mismunandi þú veist, list hefur líka bara ólíka áhrif á okkur og þú veist, alveg svo við bara fílum mismunandi hluti og mismunandi tónlist eða mismunandi stíla dans eða eitthvað svo leis þannig að maður þarf alltaf að hugsa svolítið svona hvaða persónulega fyrir maður sjálfan svona eins og hérna bara, já hvernig áhrif listin hefur á hvert okkar en mér langar að benda á konu sem að heiti Professor Daisy Fancourt og hún alveg rosalega flottur professor í rauninni og hún algjör maskína bæði í svona taugavísinda og faraldsfræðilegum rannsóknum og áhrifum lista á heilsu og hún vil svolítið meina að listi séu svona the forgotten fifth pillar of health sem ætti að vera staðsett bara hreinlega við liði næringu, sveps, hreyfingar og tíma í náttúrunni og hún segir líka svo skemmtilega að if a pill had the same benefit as the arts do for our health we would all be taking it mest þarf fórsalega
1: ef að pilla ef þú sumi áhrif og list þá myndum við taka þú hverjum deg
2: já, til þess að efla veliðan okkar og hérna og hún sem sagt nýlega búin að gefa út bók sem að bara stútfull af upplýsingum einmitt þetta hvaða áhrif listir hafa okkar heilsu og stutt af fjölmöngum rannsóknum hljómar að skila sér vel hvað ég kem úr svona hérna þessum lyfjafræði bakgrunni að ég vil alltaf hafa allt stutt af rannsóknum ég bel þótt að maður kannski geti fundið það líka bara á eigin skinni hvernig listir hafa áhrif á mann en hérna en þá erum við að tala bara þú veist það bara var ég búin að segja hvað bókin heitir hún heitir Art Cure endilega lesið hann og hún frábær en þetta áhrifin rauninni þú veist bara það streitulækkun og það bætt geðhilsa og betri tilfinningastjórnun og aukin félagsleg tengsl minni einmanaleiki getur haft mikil áhrif á sjálfsmyndina og bara upplifun af tilgangi og merkingu og líka bara alls konar hérna alls konar varandi verkjastjórnun þú veist, að nota það hefur verið sýnt fram á það að með rannsóknum að fólk þarf minni verkjalif eftir til dæmis bara aðgerðir ef að hérna það er að hlusta okkur tónlist sem að hérna hjálpa þeim og svo framvegis þannig að já, þetta eru svona það er svo rosalega mörg hráefni í listinni þannig að það er hægt að aðlaða svolítið að bara sér sjálfum og hverjum einstakling fyrir sig finna út hvaða er sem að mann vantar. Ef að ég upplifi einhverja streitu, að þá geti ég kannski sótt í, ég veit ekki, að púsla eða að hérna lita einhverja mynd. Ef að ég finna ég þarf að vekja líkamann dálítið eða þá væri kannski gott að hlusta á hressandi lag eða dansa. Og hérna, þannig að það er svo ótal margi möguleikar og maður þarf eiginlega kannski bara að byrja náttúrulega að vera bara svolítið meðvitaður hvað er það sem ég þarf og hverju stundu. Og einmitt ef að hérna, ef að ég, þú veist, ef mér vantar eitthvað félagskap skilur þá getur verið rosalega gott að, ef ég upplifum með eitthvað smá innmanna eitthvað, getur verið gott að taka þátt í einhverju samsköpun með öðru fólki, fara í kór eða eitthvað slíkt og síðan getur listin verið náttúrulega rosalega mikil speglun ef að fólk kannski já glými við eitthvað þingsl að hlusta á lag sem að þar sem að einhver annar er kannski að tjá þar sem að þú í rauninni ert að upplifa og þá getur það verið mjög sterkt og upplifur þau kannski ekki einan í þínum tilfinningum og bara, já, þetta er svo opaslega marglaga og það er hérna það er rosalega ört vaksandi mitt, þú veist rannsóknir akkurat núna þú veist, mér finnst það eins og að sé að koma út bara í hverju mánuði margar rannsóknir það sem að hefur einmitt verið kallat alltaf mikið eftir þessu ok, við vitum að listinar er að virka til þess að efla velja fólks en á hvað hátt er að gera það, skilur við Þannig að það er bara ongoing einhvern veginn núna, bara fullt af rannsóknum þetta en líka mjög margt komið út.

0: Meðal fólks var í umsjón Péturs Magnússonar. Viðmælendur hans í þættinum voru Kristín Valsdóttir, Hrefna Lind Lárusdóttir, Maríanna Eva Dúfa Sævarsdóttir og Silja Þórðardóttir.
1: Rísandi stjörnur á miðvikudagskvöldum á Rás 1. Tónleikaröðin Echo Rising Stars er liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúrskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum víðsvegar Evrópu. Á sex tónleikakvöldum heyrum við frá tónleikum sóbransöngunnar Álfeyðar Erlu Guðmundsdóttur og píanuleikarans Kunals Lahiri í Hörpu og frá einleikstónleikum austuríska sellóleikarans Valeri Fritz í konserthúsinu í Vínarborg. Frá Gulbenkian listamiðstöðinni í Lissabon koma tónleikar með portugalska mat saxofónkvartetinum og ungverski simbalómleikarin Aron Horvath leikur á hljóðfæri sitt á tónleikum í Mupa tónlistarhúsinu í Budapest. Georgíski píanuleikarin Georgi Gigasvili leikur á tónleikum í Philharmonie tónlistarhúsinu í Luxemburg og tónleikaröðinni líkur með tónleikum ítalska píanotríosins Trio Concept sem framfóru í tónlistarhúsinu í Stokkólmi. Efniskrá allra tónleikana er afar fjölbreytt og öllum þeirra hljómar glæný tónlist sem samin var sérstaklega fyrir flytendurna. Fylgstu með rísandi stjörnum á miðvikudögum klukkan 7 á Rás 1 eða í spilararúf þegar þeir hentar.

0: listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Útskriftagjöfina ferði í safnverslun listasafns Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum, Ásmundasafni og Hafnarhúsi. Sumarið er komið, garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin stórð, Bláskógabyggð. Brönns um helgina, ráðagerði Seltjarnarnesi. Hamborgarabúlan, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll. Hefur þú séð leikföngin í kaupfélaginu, KB Borganesi?
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögmaður fjölskyldu Andi Mariam Speyenne sem lést eftir plastbarka í græðslu segir dóm í málinu ekki aðeins áfællisdóm yfir Tómasi Guðbjartsinni lækni, Landspítalanum og Íslenska ríkinu heldur einnig yfir læknadeild Háskóla Íslands og Læknafélagi Íslands. Sigurður G. Guðjónsson lögmaður fjölskyldunar gerir ráð fyrir að ríkið áfrýi dóminu.
2: Hann lést í janúar 2014 og síðan lét ríkið að Háskóla Íslands og læknadeild Háskóla Íslands og Landspítalinn létu vinna skýrslu og svo skýrsla varpaði ljósi á allt það misferli sem hefur átt sér stað og enga síður þá töldu þáverandi stjórnendur Landspítalans og þeir sem fara fyrir heilbrigðis við völdum ekki sérstaka ástæði til þess að hér greiða bætur og hafa verið andsnúmi. Það er bara fyrst eftir að núverandi forstjóri kemur að spítalnum að hann fer að velta því fyrir sér sko hvort að það ekki þurfa að ljúka þessu máli með einhverjum hætti þannig að sómi sér að fyrir íslenska læknastétt eða fyrir Landspítalann og Háskóla Íslands.
1: Sagði Sigurður G. Guðjónsson. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, sendi Ara Edvald oddvita miðflokksins og Björgu Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar og Einari Þorsteinssyni oddvita Framsóknar fundar boði morgun þar sem ræða á myndun nýs meirhluta í borginni. Búist er við að Hildur ræði einslega við hvern og einn og þykir ólíklegt að tilkynnt verði verulegt tíðind í dag. Hún er sögð ætla að fara yfir stöðuna með sínu baklandi síðdegis og í kvöld og það er þá helgina, líklega á morgun, sem tilkynnt yrði formlegar viðræður. Engar viðræður hafa verið milli oddvita bæjarstjórnarflokkana í Hafnarfirði síðan í gær þegar tilkynnt var að slitnað hefði upp úr viðræðum sjálfstæðisflokks og Framsóknar sem á sama tíma átti í viðræðum viðreist og samfylkinguna. Í Mosfellsbæ hefur sjálfstæðisflokkurinn boðið viðreist til meiri hluta viðræðuna. Sjálfstæðisflokkurinn er stærsti flokkurinn í bæjarstjórn með 5 bæjarfulltrúa af 11 og viðreist 1. Einn úr áhöfn skemmtiferðaskipsins Hondíusar hefur greinst með handaverusmit. Hann var í hópi þeirra sem fóru í land á Tenerife 10. maí og þaðan til Hollands, þar sem hann hefur verið heima í sóttkví síðan. Hann er nú á sjúkrahúsi. Í Hollandi hafa allir sem voru á skipinu verið skimaðir einu sinni í viku og greindist maðurinn í dag. Staðfest eða grunuð smit eru því 12, segir Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Yfir 600 manns séu undir eftirliti í 30 ríkjum yfirvöld í Hollandi segja enga ástæðu til að óttast að smit breiðist út þar í landi. Fréttalestri er lokið.
3: Nú er klukkan leiðilega 3 mínútur gengin í 3 og komið að heimsreisu veröld tónlistarinnar því Glóbalía er næst á dagskrá. Jelena Tsirits hefur umsjón með þættinum.

Góðir áheyrendur, heimstónlistar þátturinn Globalia lagður af stað. Ferðalag vikunar hófst í Rúmeníu. Virgil Músur fiðluleikari, Marius George harmoníkuleikari og Balant Petrovici gítarleikari fluttu lag frá Karas héraðinu í suðvestur hluta landsins við landamæri Serbíu. Hoppum nú yfir landamærin til að heyra annan líflegan dans fluttan á Sekkjapípu.

I've been picnic on a photo and I I'm a little bit of a

Globalía fór frá Serbíu til Indónesíu í gegnum Grikkland. Fyrst hljómaði hringdans frá Urtany í Austur-Serbíu, Voja Milosavljevic lék hann á sekkjapípu. Svo heyrðum við kammerhópin Sirtos flytja gríska þjóðlagið Poulaki Heno. Andreas Lehoudis Buzuki-leikari og Katalín Juhás fiðluleikari stofnuðu Sirtos í Budapest árið 1980. Við Grikkland eru allt að 6.000 eyjar en í Indónesíu eru þær yfir 17.000. Meðal þeirra stærstu Sumatra. Þaðan barst lagi sem hljómaði hér, Pegi Sakarín Pang, eftir tilhang Oberlin Gultom. Flytjandi var hljómsveitin Úning Úningan. Lagið tilheyrir óperuhefð Batak ættbálksins sem sameinar tónlist, dans og söng. Það eru fleiri hefðir víða heim sem sameina þetta þrennt, til dæmis flamenco.

Frá Spáni fór Globalía til Mali með stuttustoppi á Kúbu. Paco de Lucía gítarleikari flutti Llanto a Cádiz eða Tár fyrir Cádiz eftir José Torregrosa og Francisco Sánchez. Svo hljómaði lagið El Manicero eða Jarðnetusalin. Moises Simons tónskáld frá Kúbu samti þetta lag 1928 og það hrindi af stað latín tónlistaræði víða heim. Hér heyrðum við El Manicero í flutningi kvartettsins Patria frá Kúbu og Manus Dibango saxofónleikara frá Kamerún. Loks heyrðum við lagið Children Go Round eða Demsenwe af plötunni Red Earth A Malian Journey sem söngkonan Didi Bridgewater sendi frá sér árið 2007. Bridgewater á rætur að rekja til Mali og kannar þær nánar á þessari plötu á samt úrvals tónlistarfólki frá því landi. Lagið sem hljómaði hér áðan samti hún með Baseko Kuyate. Næsta stopp Globalíu Úrugvæ. Við heyrum nú verk eftir Luis Di Matteo, tónskáld og bandoneónleikara sem heitir Kando Tang. Því þar blandað saman tveimur tónlistarhefðum, candombe og tango.

Luis Di Matteo, tónskáld og bandoneónleikari frá Úrugvæ, óf saman Candombe og Tango hefðirnar í laginu Cando Tang. Lagið kom út á plötunni Candombe Uruguayo árið 2001. Næsta stopp Globalíu mið Austurlönd.

Söngkonan Nahawa Dumbia frá Mali flutti lagið Mogoya eftir söngkonuna og samlanda hennar Umu Sangare. Á undan heyrðum við lög frá Mið-Austurlöndum og Indlandi. Fyrst flutti Afif Alvarez Bulos lagið Ar Rosana. Lagið þekkt og sungið þvert yfir löndin fyrir botni Miðjarðarhafs í Líbanon, Sýrlandi og Palestínu meðal annars. Upprunni þess ekki þekktur en samkvæmt einni þjóðsögu fjallalagið ítalst skip að nafni Rosana sem bar mat til Líbanons í mikilli hungursneyð snemma á 20. öld. Eftir að Rosana hljómaði indverska þjóðlagið Varnam í flutningi Umayalpuram Sivaraman og Ragunat Mane. Sivaraman lék á Mridangan trommu og Mane á strengja hljóðfærið Vína en bæði hljóðfæri eru kennd við klassiska tónlist frá Suður Indlandi. Glóbalíu líkur á þjóðlagi frá Mali, Manamani eða Sjarmerandi maður. Sungalo Kulibali flýtur. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tirith sagði um sjó með Glóbalíu og lauk reisunni með þjóðlagi frá Mali.
1: Leiðin Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Sex sýningar, listasafn Árnesinga Hveragerði. Sólin og jólin, alla daga, jólagarðurinn. Laugavegur 170 komin í sölum, heklureitur.is. Hertsens dagar, luxus, litir, silki og kasmír hjá Hrafnhildi. Opið, það opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Buxnadagar, Lindin, tískuverslun Selfossi. Michael Kors og Boss Arbantúr, haldorúsmiður.is, Glerartorgi. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar fá afslátt af jakkafötum, kormókur og skjöldur.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Mengunar frá borvinnu veitna í Skammadal hefur orðið vart í Varmá í Mosfellsbæ. Vinnan var stöðvuð fyrir í vikunni meðan veitur leituðu lausna. Áin gruggug og gráleit að lit. Mengunin berst úr Skammadal þar sem veitur eru að bora eftir heitu vatni. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri hjá heilbrigðis eftirlitinu, segir að mengunin sé bor svarf sem komist hefur í gegnum mengunarvarnir. Þegar fyrirtækið taldi sig vera búið að bæta mengunarvarnir nægilega, var því leift að hefja borun á ný. Þá kom í ljós að enn barst mengun í Varmá. Veitur fá frest fram á þriðjudag. Sjálfstæðisflokkurinn hefur í dag viðræður við Viðreisn myndun meirihluta í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa af 11 og Viðreisn 1 í kosningunum síðustu helgi. Hilmar Gunnarsson, oddviti sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ, segir markmiðið að mynda traustan og málefnalegan meirihluta sem geti hafist handa við að vinna að þeim verkefnum sem framundan séu í bænum. Viðreisn var í meirihluta samstarfi við Framsóknarflokkin og Samfylkinguna á síðasta kjörtímabili. Sá meirihluti féll í kosningunum. Og meira af meirihluta viðræðum því engar viðræður hafa verið milli oddvita bæjarstjórnarflokkana í Hafnarfirði síðan í gær, þegar tilkynnt var að slitnað hefði upp úr viðræðum Sjálfstæðisflokks og Framsóknar sem á sama tíma átti samtöl við Viðreisn og Samfylkinguna. Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti samfylkingarinnar, segist hafa átt í óformlegum samtölum bæði við oddvita sjálfstæðisflokksins og viðreisnar síðan í gær. Hún segir samstarfið miðflokkin sem fekk einn bæjarfulltrúa kjörinn á laugardaginn ekki koma til greina. Það sama gildi framsók sem hafi brugðist trösti sem hafi leikið tveimur skjöldum með því að vera í viðræðum við fleiri en einn flokk. Einn úr áhöfn skemmtiferðaskipsins Hondíusar hefur greinst með handaveirusmitt. Hann var í hópi þeirra sem fóru í land á Tenerife 10. maí og þaðan til Hollands þar sem hann hefur verið heima í sóttkví síðan. Hann núna á sjúkrahúsi. Í Hollandi hafa allir sem voru á skipinu verið skimaðir einu sinni í viku og greindist maðurinn í dag. Staðfest eða grunuð smitt eru því 12, segir Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Þrír hafa látið lífið eftir að hafa smittast, sá síðasti 2. maí. Yfir 600 manns eru undir eftirliti í 30 ríkjum. Yfirvöld í Hollandi segja enga ástæðu til að óttast að smitt breiðist út þar í landi. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
0: Næsta á dagskrá eru sögur af landi, endurlit. Þar heyrast aftur sögurnar sem voru sagðar í þáttaröðinni sögur af landi sem var á dagskrá Rásar 1 frá árinu 2015 til 2023. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.
3: Komið í sæl. Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti úr útastáttaröðinni sögum af landi sem var á dagskrá Rásar 1 frá 2015 til 2023. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá apríl 2017, þar sem dagskrágerðar fólk vann viðtölin út frá ákveðnu þema. Umsjónarmaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
4: Í dag ætlum við að skríða ögn út úr skelinni. Með hækkandi sól er kjörið að gera það. Þema þáttarins er skel og við skulum sjá hvernig fréttamenn og dagskrárgerðarfólk Ríkisútvarpsins ringin í kringum landið hafa tekið á þessu efni. Það ekki eftir neina að bíða. Við skulum opna skelina og sjá hvað leynist í henni. Skelfiskur þykir nefnilega herramannsmatur og ekki sá ódýrasti sem hægt að fá á veitingastöðum. Hráefnið dýrt, við vitum það, og því þurfa kokkar sérstaklega að vanda til verka þegar þeir reiða fram sjávarrétti, hvort sem það í súsí eða rækjukokteil. Kokkarnir á Röp 23 á Akureyri þekkja þetta vel, enda staðurinn þekktur fyrir góða sjávarrétti. Rögnvaldur Már Helgason fór í heimsókn þangað og endaði eldhúsinu hjá kokkinum Jónasi Jóhannssyni sem sagði honum meðal annars frá einu verstu mistökunum sem hann hefur gert í eldhúsinu þegar hann eldaði sitt uppáhald, humar.
5: Við erum á Röfn 23 hérna á Akureyri, sjávarréttastaður meðal annars. Og þemað er skel, svo að það líka bara beinast að ég spyrir þig, hvað það sem svona sérstakt við skelfisk?
6: Það náttúrulega bragðið. Það náttúrulega besta við skelfiskinn, það náttúrulega þetta sérstaka skelbragð sem já, kemur úr flestu skeljum af þessu sjávarfangi.
5: Þetta svona, þetta ekki herramannsmatur, þetta svona með því svona dýrara hráefni sem að hægt er að fá hvort sem það er á veitingastöðum eða bara út í búð. En af hverju er svona vinsælt? Það þú segir þessi gott en þetta svona vinsælt?
6: Þetta bara herramannsmatur eins og það segir og það náttúrulega hægt að selja hann dýrari út af hvað hann góður. Vinsældin náttúrulega bara klassikinn sko. Klassikinn hefur alltaf sýnt að skelfiskurinn er bara þannig standart mat.
5: Og þetta mertur íslenska fánanum á kragarum hjá þér íslenskt hráefni, er það langt best að kemur þessum?
6: Sko, já, íslenski humarinn til dæmis er mjög góður. Þessi langustín humar sem við erum með hérna á Íslandi er bara topp hráefni. En á mörgu leiti þá margar erlendar skelja líka góðar.
5: Hvað finnst þið besta ráðið koma hérna á Íslandi?
6: Af skel þá er það humar.
5: Hvaðan?
6: Sjónum. Sko, ég vesla bara við ákveðna byrgja og þeir náttúrulega eru bara einhvers staðar inn út fyrir landamörkina að veiða. Það er ekki alveg nákvæmlega hvar þið veið þetta en...
5: Skeytir ekki máli hvað þú sé þá til þú sotna fyrir einhverju öðru?
6: Nei, ég held ekki. Ekki á mínum mat allavega.
5: En hvað er að við skelfisk sem er skemmtilegast að elda? Hvað er svona... Hvað er mesta áskorun til þess? Skulum við segja að ég elda skelfisk?
6: Sko, það er náttúrulega ákveðin áskorun að grilla. Það er svo rosalega auðvelt að grilla nóg mikið og leið og grilla nóg mikið þá verður hann bara vondur. Þannig að fyrir mér að ná 100% grillun á humar er alveg mjög merkilegt.
5: Er það eitthvað sem að fólk ætti að reyna heima á þessu?
6: Það ætti allir að reyna það. Og það er auðvelt að ná því þegar þú ekki getur það. Þannig að það er merkilega gott. Þegar þú komið vel grillaðan humar, kryddaði rétt. Það var þetta bara eitt af betra sem við máttu eftir að fá.
5: Um einhvern setja okkur ráð til þetta sem er að hlusta?
6: Já, það er, þegar þú grillar humar á, best að vera með hann á mjög háum hita. Og grilla hann eiginlega svona 80% á skilinni. Svo bara rétt flipp á honum. Það er bara nokkra sekundur á kjöthliðinni. Og hann má vera pínu læri með þínu. Þetta er að hitinni það mikill að hann á eftir að dragast upp í gott. Gott hittast þig.
5: Nú einmitt að koma þetta grill tímabilið í sumar en það eru margir sem að hafa til dæmis humar um jólin. Þá er oftast, alltaf því sem ég hef séð, bara þessi einfalda aðferð að setja henni opn með hvítlauk og smjöri. Það gerur svoleiðis hér?
6: Já, við gerðum það áður en við fengum hérna grillið okkar hérna. Þá var það bara Þá kryddum við bara með salt og pipar og settum svona kryddjórt og olíu og við settum hérna svona brauðrasp til að draga í sig bræðið og svo bökum við hann bara í ofninu.
5: Það er ekki bara skelfiskur, hörpudiskur til dæmis þekktur, það er humar náttúrulega, það er líka rækja, það er kræklingur og krabbi jafnvel. Hvað finnst þér best?
6: Sko, bláskilin er alltaf mjög góð, hún er alveg, ef hún er rétt eldið þarf að segja.
5: Sem er ákveðið áskorun?
6: Já, þetta er sko, hún er eldið, við höfum tekið hann á tvo vegu, við höfum tekið hann í hérna, íslenskum bjór, dökkum bjór og svo höfum við bara tekið hann í hvítvinni, soðan ykkur hvítvinni náttúrulega, með salt og pipar, kryddjurtum og smá sítrónusafa og alltaf gott að setja smá smjör á þessu vegu.
5: Þið eruð hér að framræða sushi. Þetta er ekki bara þessi hefðbundu sjávarréttir íslenskir sem svona íslendingar kannski þekkja. Sushi menningin hefur svo verið að reiða sér til rúms á síðustu árum. Hvað er best að nota af þessum skeldýrum í sushi?
6: Sko, krabbin, linskelskrabbin, hann er rosalega góður. Tökum hann í djúfstekjan upp á tempura degi. Og setjum hann inn í rullu og skýra niður og servir hann með svona hvítlöksmæðan. Það er alveg mjög gott. En svo er náttúrulega humarinn. Hann er líka settur í tempura dag og djúkstektur settur inn í rullu. Það vinsalasta rullan hjá okkur er hérna surfi törf. Það er djúkstektur humar, salat, rullað upp, svo er sett þurrka nautakjöt á og servir hann með hvítlöksmæðan eins og unægi.
5: Hversu miklu máli skiptir að fá þetta sko fest, fá þetta frosið eða fest?
6: Við fáum þetta frosið. Þetta er bara, það er náttúrulega geða munur, en það er bara svo erfitt að reikna út hvað getur farið. Þannig að við fáum þetta frosið.
5: Þannig að það er ekki hægt að fá hér fest skeldir?
6: Nei, ekki hér á þessu veginn.
5: Þú hefur verið í þessu námið og lærðir þessa iðn hér á þessum veitingastað. Er mikil áhersla lögð á að menn læri fljótt að elda svona fisk?
6: Já, við bara kennum strákunum okkur sem fyrst að meðhöndla svona dýrhráfni. Það er auðvitað náttúrulega skemma og það er mjög slæmt fyrir staðinn þegar svo liðið skuldist gerast. Þetta er það dýrhráfni. Þannig að við reynum að kenna þeim snemma að miðhendla svona hrófi.
5: Við sem að verka humar þurfa að þekki það að það fara að hreinsan og allt svoleiðis. Er það eitthvað hættur?
6: Nei, það er náttúrulega engin hætta. Þetta er náttúrulega bara óhreinindi í humrinum sem er hreinsaður í burtu. Og hann er algjörlega skaðlaus, hann er bara óheillandi gagnvart fólki sem er alveg skilulegt. Þetta er náttúrulega ekki alveg fallegt að sjá svona dökka rönd í humrinum. Það er eins og myndi burtu, en þetta er alveg skaðlust.
5: Og svo með við annað sjáarmyndi hérna hjá ykkur, þeir eru vettulega með allskins fiskrétti, svona sjávarréttir sem byggja á skeldýrum. Hversu vinsælir eru þeir með við annað?
6: Þeir eru mun vinsælari, heldur en til dæmis náttúrulega þessi hefðbundi fiskur sem við erum með. Hann er náttúrulega bara betri í bræði og fólki kannski þekkjara sem fínni mat. Það er náttúrulega mínum mati betri.
5: Nú ertu búin að vera svona tókara lengi í þessum bransa. Hver er þinn uppáhalds réttur með skeldisk?
6: Er það ekki auðvist? Það er humarinn held ég. En svo finnst mér hérna við erum með tígrisækjur líka. Önnumst eitt af tígrisækjur. Við erum bara eiga mjög nálægt því að vera jafn góður á humarinn. Það er bara merkilegt, miklu ódýrra hráefni, en samt nær alveg að komast upp á þeim standart, eins og humarinn.
5: Er mikið beðið um ykkur svona sérstaka rétti þegar fólk kemur hingað inn?
6: Nei, ekkert ykkur sérstaka, bara það sem við erum að bjóða um upp á matseilinum. En við reynum alltaf eins og við erum með svona mystery seðil. Þá kannski tökum við einhvern skelfiskinn, krabban og eldumann öðru sig eða gefum hörpuskil í sashimi og sverfum með sítrónu. Við reynum að nýta þetta og gera svolítið skemmtilegt úr þessu, með þessum skeldýrum sem við erum með.
5: Berið þetta einhvern tíma fram með skel, ekki bara hráöldin sem kemur úr skelinni?
6: Jú, við berum humarinn í skel. Það er eina skeldýr sem við berum fram í skelinni sjálfur.
5: Nú er hérna eins og þeir sem stöndum hérna í eldhúsinu á Rögg. Þú sagði ráðan að þetta er svona hráöfni sem að það þarf að vanda vel til verka þegar þú vorst að vinna með það, en svona sérstaklega vel. Það lítur að taka svolítið á í svona eldhúsi þar sem að er alveg á fullu.
6: Já, þetta þarf mikla þolinmæði að læra á þetta og það þarf virkilega að passa sig þegar maður er að fara með svona hráöfni í svona miklu geislu. Og maður þarf, eins og ég, maður þarf að fylgjast með undirmönnum sínum, að sé að gera hlutina rétt.
5: Getur þú rifið upp ykkur á sögu þar sem að þetta er illa farið á þínu ferli?
6: Já, það var eitt skipti sem var alveg fullt hús hjá okkur og það voru held ég 6 stykki pantaðar í forrétt af humar. Það var held öll á grillinn maður og svo var huginn við eitthvað annað og þetta var bara bólamúlum. Leiðast að segja.
5: Dýrt hráfni til spillis þar?
6: Dýrt hráfni til spillis. Það vill helst ekki segja frá þessu.
5: Þú hefur náðu að redda því og allt að hafa farið sáttur út?
6: Já, ég hef náðu að redda þessu. Ég náttúrulega bara hættum nýtt á stað og fylgdust verið með því og allir voru ánægðir.
5: Ef þú ferð erlendis, er þetta lögðu að panta þér svona rétti og bera saman það sem þið eru að gera hér?
6: Já, maður vill alltaf fá að pröfa eitthvað nýtt. Þess að glemma að ferð erlendis. Já, það er mjög gaman að fara og skoða, mjög veist. Skemmt er þetta að skoða öðrisi skeldýr heldur en til dæmis á Íslandi. Kóngakrabba eða eitthvað svona sem er ekkert mikið hér á Íslandi.
5: Þið fyrir ekkert að fara að standa í að flytja svoleiðis inn?
6: Nei, við erum ekki ekkert núna allavega. En ef að veiðist og við fáum í hendunar þá finnst okkur þetta ekki leiðilegt að fáum við allavega svona.
5: Sama börðurinn, hvað með hann? Er hann betra eða verri það bútið?
6: Alltaf best heima held ég. Alltaf íslenskt hráefni finnst mér bara magna. Það er alveg fólk máli taka grein að því að þetta er gott hráefni sem við erum í Íslandi. Ég farið borða mikið erlendis og það er bara ótrúlegt að mér finnst íslenskt hráefni bara frábært.
5: Veist þér að máttu fleiri staðir bjóðu upp á meira af þessu sjáumöndi?
6: Já, ég er alveg sammála því. Íslenski staðir máttu alveg bjóða meira upp á svona meira svona kannski exotic stefisk og fyrir að gera eitthvað spennandi.
5: Með hverju mælur með fyrir fólk sem er að hlusta og langa kannski og orðið svangt að hlusta okkur tala hérna mat, hvað geti allir mis haft í matinn í kvöld af skeldinu?
6: Sko, það er alveg bara mjög gott að til dæmis að fara í sælgerabúð og kaupa hérna hráar tíkarsækjur. Það hefði gott með kannski líka. Kaupa bara einn pakka hráum tíkarsækjum og snöggsteikja þetta upp úr hvítlaukssmjöri og kryddjurtum. Dassa sítrónu safa og kannski smá hvítvín. Snöggsteikt upp úr því, enda þetta alveg gegn. Svo ef fólk er til í þá getur að sett saman þetta hérna hörpuskel. Steikt þetta saman með það. Það var að koma með dýrindir. Skelfiskplata.
5: Smá brauð með og kannski hvítvín.
6: Hvítlisbrauð og hvítvín. Klikkar ekki.
5: Takk fyrir þetta, Jónas Jóhannsson, kokkur á Rögg 23.
6: Takk fyrir þetta.

að sjá skína á bóluna þegar að leggnum var riðið. Líttu nú á mig, sagði við skelina. Hvernig lístu nú á? Ættu við nú ekki að taka saman. Hjónasvipur er með okkur. Þú ert úr sjó og ég úr lambsfæti. Ég sé ekki betur að það geti farið vel á með okkur. Á, haldið þér það, sagði skelin. Þér muni líklega ekki eftir að ég er rekin úr fjöru og ég er orðin forfrömuð. Kaupmaðurinn hefur fundið mig sjálfur og étið úr mér fiskin og ég hef komið á meira en einn postulins disk. Satt er það, sagði leggurinn, en ég er líka úr golmögóttum lambsfæti og hefur verið súrsaður blessuð mín og presturinn hefur borðað að mér sjálfur og nú er búið að setja bólu í endan á mér, eins og þú getur séð. Er það nú víst, sagði skelin. Svei mér ef far ég þá sem skammi mig ef ég skrökva, sagði leggurinn. Þér getið komið fyrir yfir orði, sagði skelin, en ég má það nú ekki samt. Ég er hálf lofuð að kalla má. Það er fývill í hlaðbrekkunni eins og þeir vitir og þegar drengurinn ber okkur gullin síl út hefur hann oftar en einu sinni lagt mig niður hjá fýblinum og þá hefur fývillin sagt viljiðar koma til í það og ég hef þá sagt já svona í huga mínum innan brjósts og það álít ég hálfgildins lofun en því lofa yður ég skal aldrei gleymiður já það er nú til nokkurs sagði leggurinn og svo töluðu þau aldrei saman. Daginn eftir kom drengurinn, sá sem átti gullastokkin, tekur hann og fer með allt saman út í hlaðbrekku. Þá var sólskin og sunnan vindur, skýskuggar flugu yfir engin og fífan neyði sig á mýrinni í hvert sinn og hún döknaði. Og það gekk eins og bárur yfir puntin á túninu, dalurinn skein allur í grösum og blómum. Skelin lenti hjá fíflinum eins og vant var. Hann leit á hana stundarkorn og sagði, viltu eiga mig hróið mitt? Það vil ég fegin, sagði skelin, en fývillin sagði, þú farðan og samt ekki, góða mín, og svo horðan aftur í sólina, brosandi eins og áður. Þá kom sláttumaðurinn með orf og ljá og fór að ber út. Drengurinn varð að flýta sér burtu með gullin sín og skelin varð óvart eftir í hlaðvarpan. Hvað er orðið af skelinni minni, sagði drengurinn. Ég var með hann út í varpa þegar farið var að slá, en fólkið sagði, hún hefur farið í heið, hún finnst ef til vill þegar gefið er kúnum eða þá í móðinu í vor. En leggurinn heyrði allt sem fólki sagði. Húnum sveiða sárt. Hann hugsaði með sér. Nú hefur skelin átt fývilinn í heiðinu. Það er útséð það. Og því lengur sem hann hugsaði þetta, því meira sárnaðan. Og það kom til að því að hann gat ekki fengið skelina sjálfur. Svo óx ástin dag frá degi. Þetta að eiga annan, það var svo óbærilegt. Leggurinn lá og kurði og vildi fegin geta sofið en það gat hann ekki og ekkert nema hugsa skelina alltaf varð hún fallegri og fallegri veturinn leið og svo voru það orðnar fornar ástis því leggurinn hafði elst og var nú farin töluvert að framast drengurinn hætti einu sinna ríðunum og fleygur hann út í skot en ein vinnukonan fann hann og litað hann fagur grænan og vart upp og hann þráð og nú fekk hann bæði embætti og nafnbót og var kallaður þráðarleggur já það var nú ofur lítill munur en svo hvarfanum vorið og enginn vissi hvað af honum varð það var leitað og leitað af því hann var þráðarleggur en hann fannst hvergi. Hvað var þá orðið af þessum embættislegg með nafnbót sem engin lifandi maður gat fundið? Það skal ég segja þér. Hann lá út á haugi. Hann hafði óvart við borin út í sorpinu. Þar var nú lítið dýrðir, gamlir íleppar og skóvarp og annað þaðan að vera. Leggurinn gaut hornuga til þessa samsafnaður og sagði eins og von var. Jú, ég er fallega settur innan allan þennan hróða. En svo sér hann skel, ef skel mætti kalla, kolmórauða og skörðóta og gott ef ekki rifna og það var sama skelin sem árin og áður hefði legið í sólskininu fram í varpa og ætla sér að eiga fývilin og farið í heið. Fegin verð ég, sagði skelin, að einhver kemur hér sem talandir við, komið sælir, sá hún, og virti leggin fyrir sér. Ég er raunar úr sjó og rekin á fjöru og hef verið forfrömuð, kaupmaðurinn hefur fundið mig sjálfur og borðað úr mér fiskin og ég hef komið á meir en einn postulins disk, en nú er það ekki á mér að sjá. Ég var rétt komin að því að eignast fývil, en svo var slegið túnið og ég lenti í heginu og svo í móðinu og fjóshögnum og var borin á völl og borin af aftur þegar hreinsað var. Já, það er löng bíð eins og þið skiljið þeir eru unga stúlku. En leggurinn svaraði engu.
Hann var að hugsa unnustu sína sem verið hafði og eftir því sem hann heyrði skell

0: að tala lengur, sá hann alltaf betur og betur að þetta væri sama skelin og sé að það er nú komin. Þá kom vinnukonan að kasta úr sorptrogi. Nú hér er þá leggurinn minn, sá hún. Og svo tók hann upp og bar hann inn í bæ. Og hann var allur þveginn og þótti fallegur enn og varð aftur þráðarleggur og var gengdur lengi og bólan sat alltaf í endanum á honum. En skeljarinnar er ekki getið og leggurinn nefnd hana aldrei á nafn. Ástin fyrnist þegar unnustan hefur farið í móðið og fjóshauginn og verið borin á völl, maður þekkir hann ekki aftur þegar maður rekst á hana í sorpinu.
1: Ævar R. Kvaran las þarna sögu Jónasar Hallgrímssonar um legg og skel og einnig mátti heyra samnefnt lag eftir Rafn Jónsson. Leggur og skel voru algengustu barnagullin allt fram á 7. áratug síðustu aldar. Hvað merkti skelin í því samhengi? Við fengum Símon Jón Jóhannsson, þjóðfræðing, til liðs við okkur og spurðum hann um skelina. Það er alveg ljóst í mínum kolli að leggurinn er hestur og kjálki úr kind er einhver hluta vegna er kýr, svona sviðakjammi. En hvaða hlutverki þjónar skelin í þessu leggur og skel? Er þetta bara eitthvert ljóðskáld sem hefur fundið þarna poetíska lausn?
2: Nei, alls ekki, vegna þess að krakka náttúrulega hér í gamla samfélaginu þau hérna leku sér að öllu sem þau náðu í. Eins og reynda krakkar gera svo sem í dag ennþá, þau leka sér að ýmsu. En skeljar sérstaklega hjá sko kaupstaðarbönnunum voru dýrgripir og voru leikvöng og bæði leggurinn og skelin tilheyra þessi sko leik sem að kalla eru gjarnan búleikur og þá var verið að herma náttúrulega eftir hérna bústörðum í sveit og eins og sagði réttilega þá var leggurinn hérna hafður fyrir hest og skeljarna voru þá gengdu þá öðru hlutverki en voru líka sem sagt dýr í þessum búleik. Og það er á stundum talað sko að krakkar byggju til skeljabú, það sem notuðu eingöngu skeljar í þessi bú og eins og segja, þá sérstaklega kaupstaðarbörnin sem gerðu það og skeljar voru fá síðar í hérna sveitum og þá voru til dæmis kúskeljar voru hafðar sem kýr og svo voru öðu skeljar hafðar sem hestar og svo voru til skeljar sem heita gimburskeljar og þær voru náttúrulega hafðar sem kindur. Og svo eftir sem að skeljarnar voru smærri, þess smærri dýr táknuðu og gátu verið þá lömb eða ennþá smærri skeljar, gátu verið hérna hænur eða hundar eða eitthvað slíkt. Og svo var alltaf þessum beinum og hodnum og svo þessum skeljum blandað saman í þessum búum þar sem að því varð við komið.
1: Hvenær svona fjarað þetta út, hvenær hættu menn að leika sér með svona funna hluti?
2: Sko, það heimildir já, börnum allir ennþá leika sér með skeljar og svona ímislega sem þau hérna finna til en svona heimildir svona reglulega svona búleiki ná alveg eða börnum virast að leika sér að þessu alveg fram á langt fram á 7. áratugin á síðustu öld svona árunum milli 60 og 70 er þetta kannski að byrja að fjara út og þá eru krakkar ennþá í kaupstöðum að fara í sláturhúsin og ná sér í hotn og annað til þess að leika sér í þessum leikjum.
1: Já, hotnin hafa náttúrulega verið mjög dýrmætt.
2: Já, hotnin eru kindunar og voru mjög dýrmætt og náttúrulega lambahotnin voru sjálfsögðu lömb og hrútshotnin voru hrútar. En svo að því erum að tala skelin að hérna, þá voru skelja líka sko, þegar maður líka snúið við og nota það sem bátar á litlum lækjum og tjörnum og slíkt sko, þannig að það hlutverk höfðu skeljarnar líka.
1: Þessar skeljar hafa væntanlega verið þá eitthvað sem að börnin fundu í fjöruferðum annað slíkt, svona skelfiskur var náttúrulega ekki mikið á borðum landsmanna.
2: Nei, við borðum náttúrulega ekki skelfiskur en bara á allra síðustu árum. Já, börnin er náttúrulega að þvælast út allt og ekki síst í fjörunum, það sem að byggð var við sjó og týndu þessi barnagull og tóku með sér heim. munurinn líka á sko skeljum og svona kannski hreinum leggjum og svona minni beinum í þessum leik var að sko þau gátu fengið að fara með þessa hluti inn í bæ á haustin og leikið sér að þessu allan veturinn meðan að hotnin og þessi svona grófari leikfung þegar var yfirleitt sett, þau voru yfirleitt sett í póka og hengt út í skemmu og geimt sem sagt við veturinn en skeljarnar fengu semst að fara inn
1: Já, hafi kannski verið lykt af hinu
2: Já, væntanlega
1: Já, svo áttu með náttúrulega svona sérstakar kistur fyrir gullin sín, ekki satt?
2: Jú, það talað það það geimt þessa hlut í gullakistum og hérna væntanlega hafa þá bæði verið leggur og skeli í þeim
1: Eru til góðar heimildir fyrir þessum fræðum?
2: Já, það þó nokkuð til og hérna bæði náttúrulega eru lýsingar í ævisögum og bara svona lýsingar, mannlýsingar frá hérna fyrir tíð, segja oft frá þessu Nú þjóðháttadeild hérna þjóðminnasafnsins safnaði upplýsingum sérstaklega leiki og leikföng bara og upp úr 1960 og þar er námenn í heimildamenn sem að voru börn sko, jafnvel fyrir aldamóti 1900 og mjög margir þeirra segja frá einmitt þessum búleikjum og hvernig krakkar meðhöndluðu þessi leikföng því svo var alltaf ýmislegt gert þessi leikföng eins og leggin að það var að bóra gat og sett bandi í leggin til þess að beisla náttúrulega hestin og svo voru allavega leggin settin með gjarnan þegar það var verið að hérna lita band og fengu krakkarnir þegar búið var að lita bandi og fengu restin af litnum og gattu sett leggina í og það var þetta búið til sko rauðan hest og bláan hest og grænan hest og þetta þótti mikið sport
1: Já Og þarna eru það er nú einhver svona kenning það að börn séu að leika sér að heimi fullorðina að þau séu að undirbúa sig undir fullorðinsárin og þarna eru þau svona svolítið að líka eftir búskaparháttum
2: Já, þetta er ein tegund að leikjum og sem sagt grunn, getum við sagt, eðli leikja er gjarnan einmitt fólki í þessu að krakkar eru sem sagt að herma eftir þeim fullorðnu og til þess að undirbúa sig undir fullorðinsárin sko og svona, já, þessir leikir eins og mömmuleikir og búðaleikir og þessir búleikir og allt þetta er unni bara eftiröpun af veröldina fullónu
1: Hefur þetta eitthvað breyst?
2: Já, ég held að það er breyst allsvert og börnin alltaf eru meira að leika sér alltaf í talningum tölvuleiki og slíkt sko, sem það sem eru allt aðrar veraldir heldur en þau koma svo til með að starfa og lifa í þeirra framlega stundir sko.
1: Já, svona öðruvísi fantasíur og eldast við Pokémon á eitthvað svoleiðis
2: Já, nákvæmlega og hérna en þarna alltaf voru svona kannski sjónarhótt barna alltaf þrengra þau svo sá ekkit nema bara það sem þeir fullotnum voru að gera og vissu að þetta var eitthvað sem að þau komu til með að gera þegar þau eru stærri og svona, já, þannig að sá ekki mikið út fyrir þennan heim sem að fullandi liði í sko þarna.
1: Já þannig að það hafa verið hérna, þú talar að skilin hefur verið snúið og henni breytt í bát þannig að voru börn kannski í svona útgerðar leikjum einhverjum
2: já, þau voru það líka þannig að það voru byggun alltaf til svona einhverja litla bryggjur við litla tjarnir og þar voru alltaf skeljarnar settar bara við bryggju og svo silt náttúrulega út á hérna pollinum og að sjálfsögðu alveg eins og með hérna búleikin og svo náttúrulega er með sko, þessi leikvang gömlu að maður myndi láta krakka í dag hafa legg og skel að þau myndu mjög fljótt fara að gera eitthvað við það og jafnvel keira skeljarnar eins og bíla og svo fram við sko.
1: Já, það er kannski verðugt rannsóknarefni
2: Já, að gera rannsókn á börnum og sjá hvað það gera við þessu kömleikvöng fylgjast með þeim
1: Já, ég heyrði eina sögu af hérna af barnaheimili þar sem að uppeldisfræðingar voru hrifnæmir og náðu í leggi og skelnir í sláturhús og létu börnin hafa og þetta var á 8. áratugnum og þau breyttu þessum sviðakjömmarum sérstaklega umsvegalust í byssur og hérna og þetta snýri svolítið í höndunum á þeim sem að stýriðu þarna Þannig að það var ekki falleg sveitarómantík, heldur verið það bara blóðut við Vietnamstríð.
2: Já, já, einmitt, þetta er alveg dæmi gert, sko. Og hérna, og náttúrulega eins og við tölum um þetta, þetta er bara endur spegluna heimi hinna fullofnu og það sem þau hafa fyrir augunum og það náttúrulega liggur beint við að taka kjamman og gera hana byssu.
1: Já, já, kannski, hérna, það var gaman að gera tilraun og hérna, það hafa náttúrulega verið framleitt svona gull úr plasti ég held að sé þetta að kaupa svona á þjóðminjasafninu, getur það ekki þenni?
2: Jú, ég sé þetta þar eru svona gömul leikvangar mitt úr einhverju plasti og einhverju gullakistur sem ættir að kaupa sko. Og ég veit ekki alveg hvernig er svo sem börn jú, börn myndum alltaf bara eins og ég segi börn leika sér að öllu þannig að þeim myndu örgulega, og eru örgulega leika sér að þessu Já. Það er bara þannig
1: Það er kannski sniðugt að fara í vettvangskönnun og á barnaheimili en hérna hvert heldur að við stefnum svo hver er þróun hérna skeljarinnar hvað gerist næst
2: já með skeljina ég veit það ekki ég held að bara ég séum að hérna æ færri börn að hérna að tína skeljar úr fjörum og leika sig með þetta
1: það bara talur
2: Já, það svo margt annað sem kemur í staðinn og náttúrulega bara alls konar dót og drastli kringum okkur og börnin sem að glepur hugann, sko. Mm. En hérna, en það er alltaf þannig að ef maður fer með börnum í eitthvað fjöru labba, þá er þið mjög fljótlega farin að tína það sem fyrir fótsöðina liggur, sko.
1: Já, það er svona eitthvað söfnunaræðili.
2: Já, skellir eru fallegar á litin og þetta er eitthvað sem svona gleður augað og fangar athyglina og hérna og börn náttúrulega taka oft miklu meira eftir þessu heldur við fullornu þannig að þau eru strax farin að hérna að tína þetta eins og ég segi svo reyndar þannig að kannski kemur þess ekki við en náttúrulega þegar að Jónas Hallgrímsson skrifar þessa frægu sögu sína sem heitir Leggur og skel það sem hann er að hérna lýsa þessum leikvöngum og þessum veruleika íslenskara barna þá er hann í raun að stæla eða heimfæra sögu eftir H.C. Andersen sem heitir náttúrulega alls ekkert Leggur og skel á dönsku heldur skoppar kringlan á boltinn
1: Já þannig að það er svona staðfært yfir á Íslands strendur
2: Já, vegna þess að þeim tíma er alltaf skilja börni eða ekkert hvað það er að leika sem er bolta á skoppar kringlu og Jónas tekur þennan kostinn að þýða þetta í Leggur og skel
1: Hvað ætli börn hafi leikið sér að legg og skel í mörg hundruð ár komu var þetta strax með landnámsmönnum?
2: Já, alveg örugglega og það var fundist náttúrulega bara í uppgröftum það var fundist náttúrulega bara bein og ímyndlega sem að greinlega hefur verið tálgað og gert að leikvöngum og leikvöng tálguð úr einhverju og tré og einhverju slíku sko, sem hefur fundist og þannig þetta er örugglega fyllt okkur algjörlega frá upphafi og síðan einhver hundruð ár þar á undan sko. Og kannski bara algjörlega frá upphafi sennilega hafa allra fyrstu börn bara farið að tína eitthvað í kringu sig og gera sér leika því
1: Já, það er svolítið merkilegt að lifa þá á þessum tímum þegar þetta bara hættir
2: Já, það er það
1: Og ert þú nógu gamall til að hafa leikið þér að legg og skil sjálfur?
2: Já, ég er það Sko einmitt á þessum árum milli 60 og 70 er ég svona 7-8 ára gamall legg og svolíðis að þá erum við mitt krakkarnir í mínu hverfi þá fórum við nýra á Sláturhúsið og Akureyri og sóttum okkur hérna hotn og bjúkum til svona búleiki og leikum okkur að því og svo þegar ég var í sveit einmitt á svipuðum aldrei að þá var bara ég var í sveit að henni þremur bæjum og á þeim öllum voru svona bú og krakkarnir það léku sér að þessu þannig þetta er alveg ljóslifandi sko, alveg framöndu 1970
1: Já, það voru oft svona aðeins frá sveitabæjum svona upp í brekku jafnvel svona litlir bustabæjir og oft mjög fallegir og haganlega smíðaðir
2: Já, það var það og hérna og einmitt að það voru svona einhverjar lautir einhverjir svona utan í einhverjum hólum eða einhverjar sem var börn gátt algjörlega verið í friði því þetta var náttúrulega það voru byggingaframkvæmdir og annað þannig þetta þurfti að fá að standa allt sumarið og svo þurfti svolítið pláss í það þetta taka náttúrulega búsmalan og reka hann á fjall þetta dreifa úr honum sko daldi svæði og svo náttúrulega þurfti að fara á smala og tína þetta saman og þannig að þetta og það var svona allan sem ég þekkti til það var svona ákveðin svæði sem fengi að vera alveg í friði og krakkarnir fengu að vera með þetta þar
1: Þakkaði kælega fyrir spjallið og fræði okkur um skilina og leggin
2: Já, takk, mín var ánægðin
3: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp umfjöllun frá apríl 2017, þar sem þemað var skel. Og áfram höldum við.
1: Á Ísafirði starfrækt rækjuvinnslan Kampi í húsi þar sem rækja hefur verið unnin áratugum saman. Halla Ólafsdóttir hitti Jón Guðbjartsson, stjórnarformann Kampa, í spjall rækju og rækjuskel við höfnina á Ísafirði. Þá heyrum við einnig í Írisi Ingvarsdóttur sem starfar í gæða eftirliti vinslunar og sér verkstjórn.
4: Við stödd núna í helgidómi rækjuvinnslunar þar sem að pillunin sjálf fer fram. Hér eftirlitið með hvernig pillunarvélarnar og eftirpillararnir og kettlingabanarnir svo kölluðu. Hér þetta allt fyrir framan. Mann sem sér þetta bæði með augunum út úr gluggana hérna og á skjánum sem eru myndir sem taka myndir af þessu öllu saman.
5: Það kannski ekki margir sem vita hversu mikið vægir rækjan hefur haft hérna á Ísafirði. Ertu til að reka það hans í stuttu máli?
4: Ja, það nú erfið sko því að rækjan var bara partur af sjávarútökum hérna lengi vel en ég hef haft gaman að því að rifja það upp að 1936 þegar kom hérna normaður Símon Olsen og prófaði að veiða rækju hér eins og hafði þá verið gert í Nóri á hans heimaslóðum að það raunlega upp af rækjuveiða á Íslandi þannig að Ísafjörður má sé höfuð staður rækjunar á Íslandi rækjan kom hérna með nafnið Kampi og að því það var einhver hár fram úr rækjunu þá bættu Íslendingarnir við Kampa Lampi og við ólustum upp við það hérna púkarnir á Ísafjörði sérstaklega á þessu svæði sem þessi versmiða að kalla rækjuna Kampa Lampi og þess vegna skýrði ég að þetta fyrirtæki þegar við kiptum það hérna eftir gjaldþrot Viðfells og skýrði ég þetta fyrirtæki Kampi til að halda í þessa gömlu minningu rækjuveiðarnar jukust svo og fóru að veiðast rækja á fleiri fjörðum innfjarðar hérna kringum landið aðallega hérna við Vestfirðina Bíldudal eða Arnarfirði og svo á Ströndum þar sem var veitt út frá Hólmavík og það ekki fyrir 1970 að þar bil sem að rækjuveiðar verða mikið meiri fara að veiða fyrir djúft út af Norðurlandi Bolvíkingar og Dalvíkingar stóðu það fyrir þeim rannsóknum og því þeim tilraunum að reyna að finna rækjur rækjuveiðar jukust og alveg upp í 1994-5 allt land voru rækjuvesmiður alveg frá Keflavík til Austfjarða þar var svo rækjuvesmiður sem var austast þarna Eskifirði hér í Ísafirði voru 5 rækjuvesmiður innan bæjarins ein í Súðavík hérna næsta fjörð fyrir innan og fyrir fyrir innan og eins í Bolungavík ein þar hérna það voru 7 rækjuvesmiður til þess að gera stórar hér við Ísafjörðadjúp núna eftir ein og við höldum svolítið í það okkur dauður langar til þess að halda hérna áfram á fullum krafti sem að geri það að verkum að við erum að kaupa núna rækju allstar að úr heiminum eins og mætti kalla því að rækju veiðar við Ísland hafa dregið saman alveg úr því að vera eitthvað 90.000 tonn þegar held ég þegar best var þarna 92-3 og í það að vera núna innfjarðar og með öllu saman alltaf sé ekki 6-7.000 tonn en þessi versmiða hjá okkur hér á Ísafirði bara í heildsinn að vinna milli 7-8.000 tonn þannig að ein versmiða eins og þessi getur annað öllu sem veiðist við Ísland
5: Þannig að skýring á því af hverju henni hefur fækkað?
4: Nei, fyrsta lagi höfum við gagnrýnd allar rannsóknir verulega því að við fáum ekki út úr neinum þessum rannsóknum á rækju og þá með kvótanum sem eru gefnir til að veiða neina skýringu á því heldur það hefur verið talað að fiskur jetana hún sé fæða fyrir þorskinn til dæmis okkur finnst það skrítið því að rækjuveiði hefur ekki fylgt eftir því það voru miklar þorskgengdir hérna í Ísafjarðardjúpi áður fyrir og hafði engin áhrif á rækjuna að þér virtist Sama við bæði Grænland og hérna í Ísland að rækjuveiði virðist hafa dregið saman af einhverjum ástæðum sem við erum ekki með á. Sumir tala hitan í sjónum, sjórun hafi verið að hitna en það hefur eitthvað á móti sér til dæmis núna gaus upp rækjuveiði eldin þar sem að sjórun heitastur við Ísland þannig að ég held við höfum ekki neina alvöru skýringar á því. Norðmenn hafa sagt að það væri mjög erfitt að rannsaka rækjuna, mjög erfitt að fá fullnaðar vitneskjum hana en hún góð, það vitum við.
5: Ég heita hana Írisi sem að leiddi mig að þessum starfsemi verslunar.
6: Hér svo aðal stjórnstöðin, hér gæða eftir lítið. Og hér fylgist við með hvað að gerast og tökum sýni að afurðinni við flokkum hana og tökum sérst allar merkingar og göngum frá brettum og setjum inn skoðanur öll bretti og fylgist með ísúðaninni og saltinu og bara allt sem kemur gæða eftirlitinni eða bara frá A til Ö.
5: En þegar við horfum hérna á skjáin, geturðu útskýrt fyrir mér í hvaða röð?
6: Já, þetta eins og lítur út núna þá þetta svona í belg og biðu. En hérna sérst móttakan og hér kemur hráefnið upp í suðu og sérst nú reyndar ekki á vélarnir í suðu þar sem mikil
5: gufa.
6: En hér sérst móttakan og hér innmötunarkarið og sem fer þaðan upp í vog sem virtar inn á hvert pott fyrir sig. Og við erum með 5 potta. Og þegar sérst afurðin kemur úr pottan og þá kemur hérna á pillunarvélarnar. Hún pillast hér.
5: Og þá fer rækjan úr skelinni.
6: Já, sérst meir hittu fyrir hérna bara á keflin, úr hérna keflin pillana. Og svo erum við með alls konar eftirpillara og blásara og hérna þvælara og ýmislegt sem hjálpa til við að hreinsa.
5: Svo hérna við hliðina og þar sjáum við rækjuna. Hversu langt
6: þetta,
5: komið þarna?
6: Þessi hérna vel inn í suðu. Þetta sem sagt úr innmötunarkarinu og hún fer upp í vogina sem vigtar inn á pottana.
5: Já, í suðuna.
6: Já, inn í suðuna. Og hér eftir komin inn í pillunina. Þetta sem sagt tveir fælar sem sagt sjáum að losa aðeina lappir af rækjunni. Og hér fer hún inn á, þetta fer hún upp og svo kemur hérna aftur niður og fer þá inn eftir pillarana og blásara. Og þaðan fer hún inn á hreinsivélar, hér til dæmis önnur hreinsivélin og það sést er laser og myndavélar sem sést
5: og þarna sjáum við að það standa nokkur starfsmenn við hreinsiband og hvað eru þau þá að hreinsa þarna?
6: Aðalega ef ykkur auka afli eftir í afurðinni og eins ef ykkur skel eða lappir þá sést er það svona loka hreinsun á afurðinni en ef það eitthvað eftir þá taka þær það í burtu.
5: Og svo kemur hún hingað í pöppun.
6: Já, svo kemur hún sérst, fer hérna og dettur ofan í salthækil, þannig hérna. Og hér dregur hún í sig salt og hækillinni keldur niður alveg í mínus 2-3 gráður. Þannig að hún orðin köld, hún kemur inn í frystingu sem gera það verkum að frystingin verður mikið betri og mikið sem svona betra að frystana. Og salthækillin hérna, við sérst sjáum styrkin á honum. Það eru reglur hvað salt, eða rækja má innihalda mikið salt. Hún má innihalda 1,3-1,7% salt. Og það aðalega að reyna að vera með svona 1,5% salt. Og við sjáum svist, að styrkjan og veikjan eftir hvað þarf. Já, og svo ferum bara í hérna, frystingu, inn í lausfrystingu. Og þaðan kemur hún út og við glasirum hana hérna. Og það eru einmitt reglur það hvað það mátt. Setja mikið vatn á afurðina og þaðan kemur hann í svona smá herðingu þessi verið að herða glasirninguna inn í eftirfrystirinn og svo fer hann bara í pakka.
5: Rækjan sjálf fer væntanlega á markað en hvað með hina afurðina, skelina?
4: Já, rækjan fer á breska markaðin mest, langt mest en við erum verið að reyna að tróða okkur inn á aðra markaði. Rækjun skelin fór öll í sjóin hérna áður fyrir og til skamms tíma en við okkur skömmuðust okkar fyrir það þegar hún fór að koma upp ræsin hérna í kringum húsi þegar stífluðust ræsin frá vesmiðinni og fórum þá að leiða til að gera eitthvað úr rækjuskilinni og við keyptum þurrkvesmiðu sem var sér hönnuð til þess að þurrka rækjuskil frá Ástralíu og settum upp í húsnæði sem við eignuðustum í Bolungarvík. Og þar þurrkum við rækjuskelina og flokkum hana svo í það sem við köllum fóðurmjöl og gróa efnið sem þá hólkurinn utan af rækjuvöðunum og kinnarnar af hausnum. Það fer til lyfjagerðar og matvæla fóðurs fyrir fólk til heilsubótar á Siglufjörð. Þannig að við vinnum þetta efni út í Bolungarvík eftir að við keyrum inn í strax ferskri leið og við búum að vinna hana hérna og keyrum inn til Bolungarvíkur og þurrkum hana þar. Þessi fóður efni, við fengum upplýsingar það að fóður búið til úr rækjuskel væri óhemju gott fyrir skepnur sem að vaxa hratt. Það eru í rækjuskelin, rækjufóðurinn okkar svo mikið að snefilefnum sem að skepnur fá ekki úr venjulegu kornfóðri. Og sama með prótíni, þetta 40% prótín sem að hentar mjög vel, mikið selamín sem að skepnum á Íslandi til dæmis vantar. En okkur hefur gengið illa að selja þetta rækjumjöl hérna á Íslandi þó aðeins verið að batna. En við erum búin að selja nokkrum sinnum góða farma til nýju Kaledóníu og hún akkurat hinum megin á hnettinum þannig að það eru fleiri heldur en þessi bandaríkjamenn sem voru að rannsaka skelin og gáðu þetta út hérna fyrir nokkrum árum að sem vita það að rækjuskel mjög góð til fóðrunar. En við stefnum að því að skoða það að vinna skelina svolítið öðruvísi og betur því að á Siglufirði í gangi tilraunir til þess að fara menn í betri vinnslu alveg í lyf og við erum tilbúin til þess að Já, og þykjumstum vera að vinna í þá áttina, að hún verði mjög verðmætt, en ekki samt kannski eins og vöðvinn sjálfur því að þetta svo fá kíló sem að koma út úr skelinni í lyfjavinnslu ef að það gerir sig og gengur vel.
5: Í minningu margra þá voru fjörir oft svona hálfleikar út af rækjuskel, kannski einmitt af hverju þessum tímum sem að þú sagðir að rækjuvinnslan hefði verið sem mest. Er það ennþá leyfilegt að setja hann út í sjóinn?
4: Já, við sjáum ekki neinstaðar neina reglur sem banna það í sjálfum sér, frekar en annan úrgang frá sjávarútvegs fyrirtækjum almennt. Þegar að þetta var sem mest, þá var þetta ábyggilega eitthvað á fjörum. Venjulega er þetta nú mest vinslan í rækjunni á veturnar, þegar að bára eða sjórhreyfing er sem mest og þá verður þetta leið. Þá leysist þetta fljótlega upp og hverfur. En þetta hefur aldrei verið til vandræða, þetta hefur kannski myndað einhverja lykt við og við, en þá var þetta bara eins og þar sem beinaversmiðurnir voru, þá var þetta beiningalykti.
5: En sjáuði hafið því að nýta þetta annan bara það að þetta fari ekki í sjóun? Eru koma verðmæti út úr þessari þurrkun?
4: Já, sko, þurrkunin hjá okkur hefur staðið undir sér en ekkert meira en það. Þess vegna erum við nú að spá í hvað við getum gert til þess að fá meiri verðmæti út úr þessu. Og ætlunin auðvitað að nýta betur úr rækjuskelinni bæði litin sem að hefur vantað inn á markaðinn fyrir þetta þessi náttúrulegi litur sem að rauðu fiskarnir þurfa á að halda. Við þurfum að ná honum úr og við þurfum líka að ná próteininu úr sem ekki fer til lyfja eða annar að nota. Þannig að við höldum áfram að reyna. Einin sjensinn að við lifum af með fyrirtæki eins og þetta hjá okkur hérna þar að við höldum áfram að þróast til þess að gera meiri verðmæti úr því sem við erum með fyrir framan okkur og ekki má detta niður gæðin. Það er alveg það er toppurinn hjá.
5: Að fullnýta afurðina.
4: Fullnýta afurðina og komin í sem hæðsta verðmæti á hverjum tíma.
1: Alla Ólafsdóttir ræddi þarna við Jón Guðbjartsson og Írisi Ingvarsdóttur.
3: Þá er endurliti okkar lokið. Að þessu sinni heyrðum við þátt frá apríl 2017 þar sem þemað var skel.

0: Þetta var Samara Joy með Someone to Watch Over Me eftir George Gershwin við texta eftir Ira Gershwin. Hljóritunna að finna á plötunni Linger a While sem hún sendi frá sér árið 2022.
1: Síðasta sýningarhelgi Ragnar Fróða, Veronika Balzerak og Lukas Bjúri aðgangur ókeypis Hafnarborg. Kæru boccia hetjur og ringo drottningar komið að keppa á landsmóti UMFI 50 plus í Eyjafirði í júní, skráning á umfi.is. Hádegishlaðborð alla daga skriðu klaustur. Sigrid Korta Veski, Haldorúrsmiður.is, Glerár Torgi. Hítastýrði Lokar, Loftor Aftæki. Hamborgarabúlan, Maðurinn með hattinn, Hamborgarabúla Tómasar. Brúter, Leikföng, KB.is. Veri velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag klukkan 12 til 13. Fiskispjót, Fiskispjót, Melabúðin. Gjafabréf glæsileg útskrift.

þú átt. Þess að eina sem dugar er áreinsla, úti vera og streð. Því þá er engin hætta á hörnun og hjarta bílun með. Hjólaðu, hjólaðu, hjólaðu og hjólaðu. Ég fekk mér hjól og fór að hjóla og hjóla, hjóla. Ég hjólaði upp holt og hóla, drakk Coca-Cola og kál og njóla. Ég át og vildi ekkert annað sjá en þótt ég væri að hjól og hjóla holt og hóla. Á grenri vexti virtist ekki bóla, ég reyndi að róla og

skóla og vittu skóla. En ekki gat ég ístrunað mér ná, ég gekk nú sundur alla sóla. En svölvar gjóla, þá var ég blár í framan eins og fjóla. Ég hvergi af lagði og konan sagði: Þú ert ótækur til ásta, æst í bráði. Ég gerist fremstur allra fóla, með fjölda tóla, í lyftingum og júdói til jóla. Braut borð og stóla, bara á njóla. Þá lagðist ég á sveikur með óráð og loks ég líktist grönnum sjóla og ljótum njóla. Fárveikur ég fór til læknistrjóla. Hættu að hjóla,

Frankie, vattla, vattla, ping pong.

mignon, nei mignon, það annað sem þú átt að gera hér. Þú átt að kunna skrúa fyrir annan krana því er vel. Elsku jól, elsku jól, elsku jól.

0: Komið í sæ. Við erum stödd hérna á alkóhóli. Fyrirgefið Arnarhóli. Og hér er margt manni því að nú fer hér fram fyrsta alþjóðlega dægulega söngkeppni á Íslandi. Keppendur eru allt heimsfrægir dægulega söngvarar. Það eru þeir Elvis Presley, Nat King Cole, Louis Armstrong og Haukur Mortens. Nú er fyrsti keppandinn komið fram, það er Elvis Presley úr KR. Það er að segja kokspyrnu félagi rocksöngvara. Hann er nú í þann veginn að leggja stað.
1: Halló, Dani, þetta er Presley, Dani, að tónu í

Þetta var Elvis Presley og K.R. Hann söng mjög vel og söng á 2:03.4 sem er ágætis tími. Nú er næsti söngvar að leggja af stað, það er Haukur Mortens sem syngur á annari braut. Haukur keppir fyrir SGT, það er að segja samband gervi tenóra. Og nú mun hann vera í það meina leggja af stað.

0: sýnis króma því Pétur er svo
1: Þá er komið hér þriðji keppandi, Nat King Cole, sem syngur á þriðjubraut og keppir fyrir UMSG, en það er útbreiðslu og menningarsamtök gaulana. Halló, Dagný, þetta er Nat King Cole, Dagný. Ég hef leitað þínum allar heimsins álfu. Ég er svo glad, Dagný, að hafa hitt þig, Dagný, að ég hoppa, skoppa, skvettu brassinu, eins og kálfu. Ég geri hvað sem er til vensla, þú mátt kreist á mér, fíla pensla. Ég geri allt fyrir því sem ekki er gefið upp. Skatt No more will I go on around the world for I have found my world in you Og þá er komið hér fram síðasti keppandi það er Louis Armstrong sem keppir hér fyrir BSRB Það er að segja bandalag, sargara og rámra bassasöngu. Louis hefur verið mjög góður í þessari grein langt árabil og mér sýnist að vera að fara af staðið mitt núna.
2: Oh yeah, thank you. Halló, Darby, þetta er Louis, Darby. Og til heiður stjél, ég tóta nú. Trumpet.

0: Þetta var fyrri hlið plötunnar Ómar Ragnarsson, gamanvísur og annað skemmtiefni frá 1966. Seinni hlið plötunnar hefst á laginu Hot Hot á hesti en þar er tónlistin eftir Allan, Hill, Newman, Hoffman, Kent og Curtis. Þá kemur lagið Karlarnir heyrnalausu eftir Medley og Russell. Þriðja atriðið er talað og heitir Skíðakeppnin. Þar bregður Ómar sér í gervi íþróttafréttamanns. Fjórða lagið heitir Amma húlar og er eftir Carasone. Þá kemur Stjórnmálasirpa sem er sungin við ýmis lög. Meðal lagahöfunda eru Helgi Helgason og Friðrik Bjarnason. En flest lögin eru eftir ókunna höfunda. Sjötta lagið er Ökuferðin eftir Ómar sjálfan. Sjöunda lagið heitir Halló mamma og þar er tónlistin tekin úr stundadansinum eftir Amilcare Ponchielli. Allir textar eru sem fyrr eftir Ómar Ragnarsson og hann flytur öll atriðin. Pianoleikari er Haukur Heiðar Ingólfsson nema hvað Magnús Ingimarsson leikur á piano í Stjórnmálasirpu og hljómsveit Magnúsar leikur í lögunum Karlarnir heyrnarlausu og Amma húlar.
1: Hopp, hopp á hesti, hopp, hopp á hesti, ég stíg á bak og fer á brokki upp frá nesti. Því ég er heilsuveik og það er hopp, að stunda hesta mennsk og öðlast reist og stopp. Ég síg á hlið, mig sundlar við, það gengur herfilega, hangar hrossið við. Hopp, hopp á hesti, hopp, hopp á hesti, það kemur bíl með ljósum brunandi frá nesti, og pústur sprak og hávaða, og ég á hesti, hopp, hopp á hesti,

mig. Ó, guð minn besti, nú gerir skepnan tryggt. Hann stekkur til baka. Og svo beint út á hlið. Ég rúlla hringin. Og hangi á kvið. Ég horf á naflan. Ég man ekki meir. En mánuðirnir í rúminu urðu tveir. Ég ætla að lifa, uns ég dey.

Komið þið sæl. Við erum stödd hérna að Kolviðarhóli fyrir ofan Reykjavík og hér eru ekki margir áhorfendur því að nú fer hér fram skíðakeppni. Áhorfendur eru eins og ég sagði áðan mjög fáir og veðrið er ekki mjög gott. Já, það er satt að segja dálítið vont. Það er þokuslæðingur hér með fjallahlíðum og ég sé ekki efri hluta brautarinnar. Þetta er svigbraut sem að liggur hér upp eftir hlíðinni. Það mætti nú kannski frekar segja hún lægi niður eftir. Já, það skiptir nú víst ekki neinu máli. Jú, hún liggur niður eftir þeir renna sér þá leiðina, já. Keppendur eru allmargir og fyrsti maðurinn sem á að renna hér, við skulum nú sjá hérna keppnisskráin, er Eysteinn Þórðarson úr Reykjavík. Hann mun nú vera lagður af stað en ég sé bara ekki efsta hluta brautarinnar fyrir þokunni en hann hlýtur að vera lagður af stað því að þetta er mjög góðu skíðamaður eins og ég sagði það. Við skulum vona að sé lagður af stað. Við skulum nú sjá, ég sé nú ekki nema þokuna núna. Ég skal segja ykkur frá því undir eins og ég sé eitthvað. Ég sé bara ekkert þessa stundina. Jú, býðum við, þarna kemur Eysteinn, það er greinilegt því að þetta er húfan hans. Hún er keypt á Ella Müller, hann renni sér þarna mjög vel, hann renni sér og er á brautinu og alveg á réttu stað og renni sér þarna mjög hratt og vel niður eftir brautinu og þarna rennir hann sér, já, og hann renni sér, þetta er mikið rennsli hjá honum, hann kemur núna í fyrsta hliðið og fór í gegnum það mjög vel. Alveg sérstaklega vel, hann rennir sér að mikill í mikt og fimi er núna komið niður fyrir miðjabraut og hann fer núna í gegnum hvert hliða fætur öðru af alveg frábærum hraða og öryggið alveg frábært. Það er unun að horfa á Eysteinn, hann er eins og köttur að mús, hann nálgast markið núna, áhorfendur eru ekki með markið eins og ég sagði hann, hann kemur í markið núna og tíminn var laust ágætur. Augnablik, hérna kemur tíminn. Það er að segja tími Eysteins. Já, Eysteins Þórðarsson er við satt af hann. Og hann var mjög góður 60 sekundur réttar. Ein mínúta mjög góður tími hjá Eysteini. Nú mun næsti maður vera lagður af stað því að mér skilst að þeir renni sér hver á eftir öðrum. En veðrið hefur vestnað mjög mikið, það er ekki nærrið því eins gott að það var í upphafi og ég sé nú bara ekki nema neðst að hluta brautarinnar þannig að maðurinn er að renna sér þarna einhvers staðar inn í þokunni. Ég sé nú bara illa hér í keppnisskrána, þokan er mjög mikil eins og ég sagði á þann. Þetta mun vera Jóhannes Axelsson úr Reykjavík. Já, ég kannast nú ekki við hann, við skulum nú sjá, hann hlýtur að vera að koma núna. Jú, þarna kemur hann, það er greinilegt. Hann er þarna á hreyfingu einhver svört þústa og mun vera Jóhannes. Hann renni sér þarna, ekki mjög hratt en hann renni sér nú dálítið hægt en hann er nú bara alveg kjur núna. Hvernig stendur á þessu, ekki að það er að snúa við, nei. Fyrirgefi, þetta var steit sem ég sá hann. Já, þarna kemur Jóhannes, nú sé ég það ekki reynilega að hann kemur þarna á fullri ferð út úr þokunni og núna tókst honum að komast út úr þokunni. Það var mjög vel gert hjá Jóhannesi og nú kemur hann að steininum og hann er bak við steinin núna og býðum við, jú, það er steinni sem er kjör, Jóhannes heldur áfram, þetta er allir mjög lægir. Hann kemur núna í fyrsta liðið mjög vel, sveifla sér ekki gegnum það mikill í mikt og fimi, það er unun að horfa á hann, hraðinn er mjög góður, öryggið alveg frábært, þetta fór hann á hausinn. Þetta var mjög sviplegt áfall sem að Jóhannes var þarna fyrir, hann hefur farið á höfuðið og hann er ennþá á því. Og
Hann hefur rekið annað skíðið ofan í gjótu og hreyfi hvorki legg né lið. Já, hann lítur að vera farin úr liðinum. Hann verður sennilega hætt að keppni, en þó, nei, býðu nú við, það er einhver hreyfing á honum þarna núna. Þann er eitthvað að brambolta núna og nú er hann að rísa upp. Þetta var mjög velgert hjá Jóhannesi. Honum tókst að standa upp og nú heldur hann áfram. Hann heldur núna áfram ennþá meiri hrað en áður. Hann virðist ekki taka sér nærri þetta áfall. Að vísu sýnist mér annað skíðið vera dálítið bogið. En hitt skíðið er nú líka bogið. Já, þau eru bæði bóin undan fremst, þetta ávist að vera svona, já, þetta er alltaf fína lagi. Hann rennir sér núna og kemur í markið núna og tíminn vafalaust ágætur. Augnablik, hérna kemur tíminn, hérna kemur tími Ebenezer. Ebenezer. Afsakið þetta hefur verið vitlaus maður. Það hlaut líka vera því að það rendi sér svo illa. Þessi maður var nefnilega Ebenezer Ebenezersson frá Súðavík. En ég skil þetta nú ekki, Jóhannes Axelsson, hvar er hann? Já, hann er nú með tvö í undirbúningsnefnd, það er alveg rétt. En tími Ebenezer var mjög góður. Hann fékk mjög góðan tíma, 7 mínútur 56,8 sekúndur.

ráðhúsið krían er ill. Grjót sést þar valla, en geysil er drulla og geir fær að sulla þar eins og hann vill. Fram, fram, bustaði káer, fram, fram, framsett frúin er. Tengjast við að snærum, tapp og bokku færum, í stríðum straumum ei drekka ber. Ráðherra glaðir glettnir og hraðir geysast löndin létt eins og börn. Gilvið hot skoppar, hjalar og hoppar inn og út úr landi, inn og út úr landi, inn og út úr landi og allt af sömu leið. Eflaust myndu hér allir honum gleið.

Halló pappi, halló mamma, ég hér austur í sveita djama. Það allt í lagi, ofsa gaman, ég að hugsa að stinga frá öllu saman. Komdu austur,

0: Ég er hérna, þú veist,
1: daldið hallar.
0: Ég í klandri. Nei, en svo snella, ég ætla bara suður, mér að skella og ég gæti ekki, þótt ég sé kendur. En það sko bíllinn sem er ekki ökufær sem stendur. Sko ég fór út af austri flóa, ekkit mikið, bara út í móa. Það skemmtist ekkert, ég bara önnur hurðin. En það var afleitt að við skildu stífla skurðin. Ég var ekkert ofur ölvi, en að lendi samt á kvolvi. Ekki reyðast út af þessu, allir hinir voru miklu meiri klessu. Ha, voru þeir margir? Já, ég straujaði fjóra og spældi bjúkan að sóra stóra. Það myndist enginn af öllu skrýlnum, en Siggi frændir ennþá fastur undir bílnum.

0: Þetta var seinni hlið plötunnar Ómar Ragnarsson, gamanvísur og annað skemmtiefni frá árinu 1966. Flytjandi var Ómar Ragnarsson og hann var einnig höfundur allra textana. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
1: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjá með Vínil vikunar.

0: Þetta var meditasjón fyrir fiðlu og hljómsveit eftir James Levine í flutningi Ann-Sophie Mutter á fiðlu og fílharmóníu hljómsveit Vínaborgar undir stjórn Jules Emil Frederic Massenet. Hljóritunin er frá árunu 1993.
1: Sumarið komið, garplöntúrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Glæni sending frá Jerry Weber, Laxdalski Polti. Hvítasunnudagur, hátíðarmessa klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG. Opilaugardaga, það er opilaugardaga 12-16, bílabúð Benna. Fiskur og franskar melabúðin.
2: Markmið okkar er skýrt, að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
8: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
9: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
10: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB Varahlutir og AB.is.
11: AB Varahlutir.
12: Sportís Outlet, Skeifunni 11. Ótrúlegt verð. Opið föstudag og laugardag. Sportís.
13: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
14: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Formaður Læknafélags Íslands gagnrýnir að Tómas Guðbjartsson hafi ekki fengið að bera hönd fyrir höfuð sér fyrir dómi. Hérastómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að ríkið væri bótaskylt vegna stórfells gáleysis Tómasar sem hafi leitt til andláts Andi Maríams beginni. Andi Maríam fékk ígrætan plastbarka í Svíþjóð árið 2011, fyrstur manna, fyrir milligöngu Tómasar og lést þremur árum síðar. Læknar hafa staðið þétt við bakið á Tómasi síðan málið kom upp. Steinun Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands.
16: Við erum stéttafélag Tómasar Guðbjörnssonar og hann félagi í Læknafélaginu. Þannig að sem okkar félagi þá munum við þetta stuðjan bara eftir sem við á og með eðlilegum hætti. Og líka svo mikilvægt að því sé haldið til haga bara hversu mikið allir harma að þetta hafa átt sér stað og hversu mikilvægt það að mál sem þetta endurtökið sig ekki.
15: Sagði Steinun Þórðardóttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, fundaði einslega með oddvitum miðflokksins, viðreisnar og framsóknar í dag þar sem möguleg myndun meirihluta var rædd. Öllum fundunum lokið en oddvitarnir vildu ekki veita viðtöl að þeim loknum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Hildur ekki boðað fulltrúa sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn til fundar en að öllum líkindum dregur til tíðinda formlegar meirihluta viðræður helgina. Vísindamenn við Oxford-háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum við að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það gæti verið tilbúið fyrir klínískar rannsóknir innan 2 til 3 mánaða. Ebólufaraldur breyttist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Úganda. Fimm afbrigði eru til af ebólu en þrjú þeirra hafa valdið faraldrum. Ebóluveira, Súdanveira og Bundibujoveira. Faraldurinn sem í gangi núna vegna Bundibujoveiru. Sem hefur ekki sést í rúman áratug. Hvorki til lyf né bóluefni gegn afbreiðinu og dánartíðni þess 30-50%. Bóluefni sem vísindamenn við Oxford Háskóla eru að þróa á enn eftir að fara í gegnum rannsóknir á dýrum og fólki og fyrir en það gert ekki örugt að það virki. Vísindamenn vinna eins hratt og þeir geta að þróun bóluefnisins ef faraldurinn skildi breiðast frekar út. Bóluefnið þróað með sömu tækni og bóluefnin við COVID-19. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6 og við minnum á fréttavefinn okkar rúf.is. Fréttalestri.

0: Komið sæl, í dag er föstudagurinn 22. maí og við erum komin að endastöð. Ég heiti Pétur Magnússon og hérna hjá mér eru þrír gestir sem ætla að fara með okkur í gegnum liðina menningarviku. Það eru þau Unnur Steina K. Karls, bóksali og bókmyndafræðingur, Einar Kári Jónsson, bókaútgefandi hjá Benedikt bókaútgáfu og Ragnheiður Birgisdóttir, menningarblaðamaður hjá Morgunblaðinu. Hjartalega velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir það.
0: Það verður kannski svona smá bókmyndahalli hjá okkur í dag, ýmislegt að frétta þeim vettvangi. Búkirinn, það eru ýmis, það er svona gervigreindar fár í bókmyndaheiminum þessa vikuna. Við ætlum að fara hans yfir bókmyndahátíð sem haldið var í Kópavogi í vikunni. Hef mér langar nú að byrja á að bara fá að heyra frá menningarvikunum ykkar, persónulegum menningarvikunum ykkar, hvaða svona menningar hvaða menningar afurðum þið voruðu tíma með í vikunni. Unnur Steina, viltu segja mér aðeins frá hvað þú vorst að fást við í þessari viku?
2: Já, ég hef verið að lesa mikið eins og venjulega. Byrjaði á, á bókarverðlunahafanum í vikunni og svo hef ég aðlega verið hlusta tónlist líka, bara eins og oft áður.
0: Eitthvað sérstakt?
2: Nei, ég hef verið að leikum að því að bara skrolla og leifa sagt, Spotify að velja fyrir mig plötu og hlusta svo á henni gegn.
0: Einar Kári?
1: Herri, já, ég er hérna alltaf að lesa handrit. Ég starfa sem ritstjóri hjá Benedikt, svo á þessum tíma er maður að lesa bækuna sem kom út í haust. Annars er ég líka að lesa svona sjálfur fjórða bindi hjá Solveig Balli, rúmmálsreikningum á ensku sem var að koma út í apríl á ensku. Við gáum út fyrstu þrjá ár og það er svona óvist hvort við höldum áfram. Þetta er hérna við ákveðum að gefa út fyrstu þrjá bækuna sem fengur Norðurlanda velunin á sínum tíma. Og svo er ég búin að lesa Kæri fáviti eftir Virginie Despentes frá Frakklandi og svo fór ég líka á ljóð og vini á miðvikudaginn og hlustaði á ansi mikið að skemmtilegum ljóðskáldum lesa, það var í mengi frábær viðbjörður sem að hérna Brynja Hjálms og Fríða Ísbergur með svona tvisvar, þrisvar á árum kannski.
0: Það er skemmtilegum viðbjörður.
1: Já.
0: Balle, þetta er, hvað er þetta ekki, sjö bindi sem að
1: er
0: saks eða sjö?
1: Þetta er nú eiginlega svona kannski staðsta samtíma verk svona í bókmyndum Norðurlanda eru margir byrjar að tala um þetta sem hún vann sest hérna Norðurlanda velunin fyrir nokkrum árum fyrir fyrstu þrjú bindin og þau verða sjö, hún er að skrifa sjöunda bindi, gefur þetta út sjálf, þetta er verkefni sem hún er búin að vinna í 20 ár og þetta er sest hérna konu sem vaknar upp í 18. nóvember og byrjar að endurtaka sama daginn aftur og aftur og aftur og með hverri bók þá stækkar einhvern veginn heimurinn og það eru fleiri fastir í þessum degi og þetta er líka rosalega mikið sko hvað við tökum frá heiminum. Það er að segja hvert skipti sem hún borðar epli í supermarkaði þá er þetta epli ekki til staðar næsta dag. Og svo framvegis.
0: Það sækir eitthvað svona kunnulegt minni þegar við kvikmyndina Groundhog Day, það er þetta svolítið djúsi tvist.
1: Mjög svo, og rosalega heimspekilegt og hérna og hún fer alveg svona aftur til Rómaveldis og er bara að pæla í einhvern veginn neist okkur sem verum sem neita og hvað það þýðir í heiminum.
0: Það er spennandi, ég hérna, einmitt, er búið með þessar þrjár og svona vona að þær koma út í íslenskri þýðingu en annars það maður bara...
1: Já, við erum að reyna, við erum að sækjum styrki og alls konar til að halda áfram.
0: Ragnheiður, hvað segir þú?
2: Já, ef ég halda bóka þemanu gangandi þá hérna hef ég verið í frí, er venjulega eins og eina korifest ég að lesa handrit og nýjar bækur og svona en hef verið í smá fríi og ákvaða að taka þátt í þessu Laxnesfári sem hefur verið í gangi og ég vil meina að við getum eignað Elinborgu unnu kollega mínum á mokanum, einhverju leiti. Þannig að ég ákvaða að demba mér sjálfstætt fólk, kannski smá vandræld að vera bæði bókmyndafræðingur og bókmyndagagnrýnandi og hafa aldrei lesið sjálfstætt fólk, þannig að ég hérna, og ég viðurkenni það bara hér en það er búið að koma skemmtilega óvart ég nú ekki búið með hana en hún svona sem eiginlega hefur sleið mest sko, hún er miklu fyndnari og svona miklu meiri grallara skapur í henni en ég bjóst við maður svona ímynda sér svona að hann þunga Bjarti sumarhúsum að sé allt einhvern veginn svo ótrúlega niðurdrepandi en það alls konar einhvern veginn það mikið glettni og þannig það hefur komið skemmtilega á óvart
0: Já, þetta er fyndibók, áttu þeir uppáhald persónu hingað til?
2: Nei, mér fannst rosalega skemmtileg kafli það sem er svona með því tvisti að þetta er sagt út frá sjónarhóli yngri stráks Bjarti sumarhúsum maður einhvern veginn tekir ástusólilju vel í gegnum svona einhvern minni en þarna er lítið strákur að segja í rauninni söguna og mjög svona skemmtileg tvist

0: kostar á það gefnur út á ensku og síðan þetta þýðingaverlun, alþjóðlegu bókaverlunin það eru þau sem voru tilkynnt núna á miðvikudaginn, var það ekki? Þriðjudagskvöld, miðvikudag Einar Kári, hvernig svona þitt samband við
1: bókarinn? Þetta eru upp á alls velunum mín, þessi Booker International, kannski fyrir þetta Nobel Þau eru bara tiltrúlega nýja nálinni, vegna þess að þau byrjuðu 2016 og þau verðlega eina þýtta bók á ári í Bretlandi og það mjög áhugavert við Bretland og við sem erum kannski svona, ég býst við því að við hérna fjögur sem sitjum við þetta borð við lesum kannski svolítið mikið á ensku og fylgjast með því sem kemur út í Englandi en enski bókamarkaðurinn alltaf langt á eftir flestum evróskum bókamörkum og meiri sig að oft íslenskum bókamarkaði þegar það kemur á þýðingum vegna þess að það í rauninni bara 3% af því sem gefið út í Bretlandi og Bandaríkjunum sem eru þýðingar og þessir heimar eru svolítið bara uppteknir af sjálfum sér og svona og þessi velun hafa skipt alveg gríðarlega miklu máli fyrir bara bókmyndaheimin og fyrsta verðlunabókin til dæmis Grammetisætan eftir Han Kan 2016 og ég meina hún fekk Nobelin núna fyrir 2-3 árum Han Kan og Olga Tokarczuk fekk líka fyrir Flights og hún hefur fengið Nobelin líka og svona svo að þessi verðlun skipta heldur betur máli en það svona það áhugavert að fylgjast með þessu líka vegna þess að ef ég má tala eins og útgefandi þá eru oft mjög svona litlir útgefandi sem vinna þessi velun og það vegna þess að stórir útgefandir í Bretlandi ekki droslega uppteknir af bókmöntum bókmöntaverkum frá til dæmis Evrópu og ég var síðastu bókmöntahátti hérna á Íslandi kom Shack sem stopnaði Fitzgeraldo Editions sem byrjaði bara sem mjög lítið forlag En hann sagði, þú veist þér, hann hálfur frakki og hann stopnaði þessa útgáfu og hann sagði, ég gat bara valið alla bestu höfunda Evrópu og byrjaði að þýða á. Vegna þess að Bretar bara vissi ekki hvað þetta var. Svo hann byrjaði að gefa út Jón Fosse, Olga Tokarczuk, bara alla þessa stóru höfunda sem fengu svo Nobelsverðlaun næstu árin. Og hann hefur, bækur frá honum hafa unnið þessi verðlaun alveg oft. Svo að og það talað núna í Bretlandi að þessi velun hafi haft áhrif á það að það verið að gefa út meira af þýttum bókmyndum.
0: Og þetta svaka aftrandi, það byrtur þetta langlisti nokkrum mánuðum fyrr sem nokkuð stór og yfirgripsmikill. Svo yfirleitt, ekki 6 eða 7 bækur sem síðan á stutt lista og þetta alltaf byrt með svona nokkuð góðum fyrirvara þannig að fólk getur kynnt sér þetta. Ragnar, Unnur, hafa þessi velun einhver áhrif á ykkar lestrarvenjur fylgist þið með þeim?
2: Já, ég myndi segja að þetta örugglega svona það sem hefur einna mest áhrif á það sem ég les fyrir utan íslenskt efni eða þýðingar sem kom út hér. Mm. Ef ég að velja mér bækur á ensku þá þessi stimpill mjög mikilvægur og svo fer líka svo mikil umræð af stað eins og þú talar hennan aðdraganda, kemur langlistin, stuttlistin og fólk sem kannski með einhvern fylgjendahóp að pæla í bókum Erlendis í Bretlandi, ég fylgist svolítið með bara YouTube og Instagram og TikTok og einhverju svoleiðis að þetta fólk að keppast við að lesa spá í spilin þannig að já, ég myndi segja að þetta náði til manns og hafa alveg mjög mikil áhrif bæði svona í undirmeðvitundinni og að maður fylgist svona með
3: Já, samanlega, já, ég fylgist mjög vel með og maður, þú veist, vill skoða þetta þegar maður, svona, treysti að sé verið að velja áhugaverðar bækur og maður finnst það líka alltaf,
0: Ég er þetta þeirra skoðunar eða það hefur einhvern veginn byrst mér þannig að ég talsvægt spenntari alltaf fyrir alþjóðlegu einhvern veginn betri bækur sem að byrtast þá sem listum kannski er út af því sem þú talar Einar Kári að það bara miklu stærri heimur sem að verið þeirra veljur
1: Já, algjörlega, ég valla fylgist með búkarunum breska hann getur verið ansi breskur en en þeir eru reynda búin að opna fyrir önnur svæði svona enskumælandi svæði en mér finnst þetta miklu meira spennandi listi en það sem áhugavert og segir margt þýðingamarkaðin í Bretlandi að það oft verið að velnuna bækur sem að, eða tilnefna bækur sem komu út kannski fyrir 20 árum í heimalandinu

0: en það eru loksins að koma út í þýðingu og þá fá þeir allt í unni þennan svona hérna, alþjóðlega stimpil sko. Mm.
1: Stuttlistin í ár vakti þess að þetta gleðu þarna voru bækur sem að þóttu sigur stranglegar ég ætla bara svona að fá okkur sem fara aðeins yfir listan það er þarna bókur þýsku sem heitir The Nights Are Quiet in Tehran sem að þessum sögusviði er Íran á ýmsum tímapunktum það er búlgursk bók sem heitir See Who Remains kannski svo sem vakti kom mest aðtekli að mista kosti hjá þeim sem ég hef rættið var bókin The Director sem þótti mjög sigur strangleg mjög margir að minnst okkur kringum mig sem að lásu þessa, að völdu þessa bók af stuttlistanum On Earth As It Is Beneath þetta er úr portugalsku og svo var ein frönsk bók sem heitir The Wits síðan var sigurinn Taiwan Travelog eftir Yang Xiang Sui í þýðingu Lin Kang úr mandarín kímersku skoðuðu þið eitthvað þessar bækur sem voru tilendar
0: sko hérna þú nefnir hérna direktor eftir Daniel Kelman hann kannski þekktasti höfundurinn á listanum og hérna hann hefur komið út á íslensku Mæling heimsins sem var alveg svona alþjóðleg metsölubók fyrir 20 árum eða eitthvað slíkt annars er þetta oft bara höfunda sem maður er að rekast á í fyrsta skipti ég hef nú ekki náð að lesa marga en það voru tvær bækur á langlistanum sem ég hélt með og hérna og það er The Wax Child eftir Olgu Rán frá Danmörku og svo The Deserters eftir Matthias Ennard sem ég finnst nú kannski besti núlegandi höfundurinn einn af þeim allana frá Frakklandi en það er alveg sko klárt mál að í fyrra var valið bara algjörlega obskúr hlutir á þennan lista og það var mjög spennandi við endum að kaupa eina bók sem heitir Perfection eftir hérna, Latronico frá Ítalíu sem kemur út í haust í þetta skipti er sko áherslan klárlega á pólitíska bækur og direktor eftir Kelman er svona fasískan tíma það eru, voru á langlistanu tvær frá Íran það er þessi bók um Taiwan sem við ætlum að ræða en svo er líka hérna já, það er sko The Deserter sem ég talaði það er líka svona bók sem tengist kannski Úgrænustríðinu svo að þetta er klárlega hápólitískur listi í ár
1: Það tekur þetta?
2: Já, ég vissulega hef ekki blaðað í mörgum að þessum bókum ég hérna, fór í skáldu leið að þetta var tilkynnt og ætlaði að stökkva á sá á netinu að þau ætti að eiga til eintaka á bókinni en hún var uppselt.
1: Ég held að þetta sé hérna síðasta eintaki sem liggur fyrir frá.
2: Og ég var ekki svo eina sem hafi fyrir fíluferð sko, þannig ég keypti í staðinn hérna See Who Remains eftir René Karabas og sem er búlgarskur höfundur og er að skrifa um samfélagi í Albaníu sem er, ég hef aldrei heyrt og þau fylgja þarna mjög ströngum lögum þar sem að kynjahlutverkin eru rosalega skýr og þetta er raunni hins einn saga og það er þarna er sko blóðhemdin enn við líði og þessi saga gerist það er ekkert mjög langt síðan þessir atburðir eiga sér stað og þetta er mjög brútal frásögn og mjög áhugaverðin að fá kynja umræðuna inn í þetta samhengi og líka bara heyrum samfélag sem einhvern veginn hugsar svo allt öðru sem við og það sem að bara sem karlmaður þá það sem þú þráir til einhvern veginn halda í þinn heiður er að vera skotin að einhver komi og hefni sín og þú verðir fyrir byssuskoti allt annað er skammalegt
0: Þannig að þetta er svo íslendingu sem
2: Já, einmitt, nema þetta er að gera í kringum 2000 eða eitthvað Þannig að, og þetta er fjölskyldisaga og mjög ljóðræn og stundum að komum rosalega mikið ljóðræn en mér fannst þú mjög áhrifarík og áhugavert þannig að þarna alltaf var gott dæmi um vel og vali verk fannst mér og ekki kannski beint pólitíst en mjög current myndi ég segja
1: Þessi bók sem segir að þið Taiwan Travelog Þetta er fyrsta skáldsagan sem hlýtur þessu velun sem er þýtt úr mandarín kímasku þetta er ferðasaga en það er svona smá tvist í formgerðinni hún hefst á svona skalduðum formála þar sem talaður að þetta sé gömul þýðing úr japansku þetta sé gömul bók sem hefur farið gegnum alls konar þýðingar þetta, einhverjum, þetta var óvænt, ekki síst vegna þess að þetta er jú lítið forlag, End Other Stories, og þetta er núna í annað skipti í röð þar sem þetta tiltekna forlag fær þessi velun fyrir, já, getur við satt lítið þekkta höfunda frá Asíu.
0: Já, í fyrra vann sérst höfundu sem heitir Banu Mashtak, sem að, fyrir bók sem heitir Heartlamp, hún er frá Indlandi, skrifar á svona örtungumáli þar eða það er kannski ekki örtungumál í samanburði við íslensku, ég veit það ekki en hérna, það kom líka mjög óvart og kannski þessi líka sko. Ég, hérna, ég held það já, ég sko er komið svona búið með svona fjóra, fimm kapla og hérna já, þetta er þessi ferðasaga og hún er sko gerist 1938 í Taiwan þegar Taiwan er undir nýlenduveldi Japana og hérna það sem sló mig kannski fyrst er að við erum að fylgja konu sem er rosalega nútímaleg og mér finnst hún eins og svona 21. aldar ferðamaður hún er mætt einhvern veginn til þess að upplifa eitthvað rosalega lokal hún vill bara, þú veist, hún er spurð á einu stað sko, þú vilt ekki fara á veitingastæðina þú vilt fara á götu hérna, þú vilt kaupa eitthvað á götinu eitthvað og er að leita sérst alltaf þessum eitthvað svona rosalega sko, þjóðulegum réttum og einhverjum sérstökum mat og hún minni bara svona hana, hvað heitir hann, Anton Bourdain eða hérna og þessa sko þessa þörf okkar til að fara eitthvað og hérna upphefi eitthvað rosalega lokal en samt í leið breyta því sko gera það einhvern veginn að einhverju sem hendar okkar forsendum
1: það er svona nánast eitthvað krafa að þetta sé sett á svið fyrir þennan rithund
0: já og meðinni er þessi túlkur sem að sko þessi ferðalangur heillast alveg gífulega að og hún einhvern veginn verður tákgerfi allt sem er tævanst og þar að leiðandi form Og svo hreint og hérna ómengað og spennandi en þessi túlkur verist ekki heillast jafn mikið af hérna ferðalangnum sem að í inngangi er alveg bent á hún er líka nýlenduherra svo að hérna sko frásögnin er í rauninni rosa saklaus í eðli sínu en undir niðri kraumalum bara mjög svona pólitíski straumar og ég nú ekki komin í gönnum bókina en ég veit að það er ykkur svona þú nefndir hennan skálda inngang og það eru víst ykkur í skálda er eftirmálar það sem eru ykkur endurútgáfur og endurlit á þessa sögu sko.
1: Annað í þessu það eru neðan málsgreinar svona frá, athugasemdir frá hennum ymsu þýðendum eða annars vegar frá sko höfundi bókarinnar sem er sagður þýðandi úr jafn sko og síðan er það þýðandinn hún Lynn King sem að þýði bókin yfir að ensku og þannig eru neðamálsgreinar sem að einmitt, svona, veita menningilegt samingi það mér sjálfgætt að sjá svona í enskum þýðingum og það er svona smá djúslika í þessum neðamálsgreinum með þess að það er svona skemmtilega það er svona oft kannski þýðundir svona stundum takast smá á í þessum neðamálsgreinum Unnsteina, komst þú eitthvað inn í þessa bók eftir að hún vann?
2: Já, ég las nokkra kafla og já, mér finnst þessa bók líka bara að vera svo mikið þýðingar og þýðendur og þú veist, eru þeir hluti af veist, bókinni, hversu mikið mega að vera sýnilegir en svo þarna eru þeir náttúrulega rosalega sýnilegir og verða náttúrulega í rauninu persónur í bókinni líka sem að mér finnst rosalega áhuga það er svo rosalega skemmtilegt einmitt, svona kom mér mjög óvart þessi bók að vinni, en samt leið að byrja að lesa hana, þá megar fylgum að sæns, þetta er þýðingarvelun og þetta er akkurat bók þýðingar.
1: Já, á alls konar hátt, eins og segir, þetta er formgerðar tvistið í þessari bók er að þetta er framrétt sem þýðing af þýðingu þýðandi er önnur aðalpersónan í bókinni eða svona kannski helsta viðfang aðalpersónunar ég er mjög spenntur fyrir þessu sögusviði, ég hef ekki lesið bók sem gerist þeim þetta í Taiwan þegar það er nýlenda Japans sem er spenntið og þetta er ennþá bók um mat, það er langar og svona mjög yfirgripsmiklar lýsingar á mat sem að sem bara mjög fyrirfæra mikið í bókinni. Náðu þú að kíkja á þetta?
2: Nei, ég, eins og ég segi, hún var uppselt og ég átti í stökustu vandræðum með að finna hana, þannig ég meira að lesið hana og ég veim tími skipta skoðanir þessar matarlýsingar sem finnast þar allt og langar, en aðri svona heillast af þessu sko.
0: Það eru flóknum að þekkir svo fátt sem hefur verið að tala
2: sko.
1: Og jafnvel þegar maður skilur þá oft er þetta svona eitthvað er hérna plöntur sem að þarf að vinna á eitthvað ótrúlega flókin hátt og svona eitthvað hlutar af dýrum sem að tíðkast ekki hér að nota.
0: Já, en þessi bók er, þú veist, þessa þýðingu og túlkun á öðrum menningaheimum, hvað þetta þýðir, þú veist, að vera ferðalangur og túlka heim og skrifa heim og hún segir sko í bókinni ég komin hingað til þess að kortleggja þetta svæði sem er svona ómengað fyrir framtíðina vegna þess að í bráðum verður það allt horfið og þið verður nútímavætt eins og Japan og það er svo mikið synd en svo er þetta líka þá þýðingu og bókmenntum og þýðingu og menningarefni svo að það eru margir leiðar í þessu bók sem að hérna en það er svo spennandi hvernig hún er sett fram sem bara svona þægileg ferðasaga, þetta er næstu bara eins og eitthvað svona þú veist, hérna, hvað hétu metsölubækurnar konur sem ferðast Tuscany og finnur þú veist, Eat, Pray, Love næstu sko.
1: Já, þetta er svolítið svoleiðis ég náði ekki alveg að klára hana það er stutt síðan hún vann þessi velun, ég er svona kannski umþambil hánlæður mjög læsileg eins og bentir á þetta er aðal persónan mjög svona einlæg og svolítið næf svona hennar samband við mat er mjög svona einlæg, þú erum svona mjög mikið að tala svona, ég elska mat rosa mikið og fólk er alltaf að segja mér hvað ég elska mat sem svona einhver viðlitni sem að maður finnast í bara svona einhver svona YouTube ferðamindbönd en mjög læslega og spennandi sögusvið ég hef það lagt til að halda áfram með hana. Eitthvað að lokum um þessa bók voru fyrir mér næsta uppfyldrefni?
2: Nei. Kannski bara kannski að við bara höfum að skjóta inn að lokum með þessi verðlun að eins og þú sagði bentir á að þetta eru þýðenda verðlun unnur og hérna og það er kannski og ekkit alltaf sem að þýðandir fær svona mikið vægi, hann fær helmingin af verðlun af fjöinu og þá er einhvern veginn mjög skemmtilegt að velja bók þessum að það er svona til þess að bókmyndir vilja verðluna bókmyndir bókmyndir þannig að þetta er svona þýðinga verðlun vilja verðluna bókmyndir þýðingar, ég veit ekki.
1: Og svolítið gaman að fylgjast með að bæði höfundurinn og þýðandi þessar bókar eru svona smá verðast eru smá svona túr þar sem það er að flakka milli og halda smá fyrirlestir á árita bækur það er svona, maður einhvern veginn það er svona mjög mikil speglun þarna á milli að þetta sé annars vegar að þetta sé svona svipu dýnamík og í sögunni sjálfri. Mér langar að tala næstum bókmyndahátíð sem var haldin í Kópavogi melgina Queer Situations er hins einn bókmyndahátíð sem var haldin í annars skipti, svona mestu leiti í salnum í Kópavogi en líka aðeins víðar, Unnur Steina, þú hefur verið sjálfbóðalið á þessar hátíð og svona hefur verið aðeins viðraðin enni í þessu tvö skipti viltu segja okkur aðeins bara koma fólki inn í hvað þetta er?
3: Já, þetta er bara bókmyndahátíð þar sem að við erum bara beina sjónum að hinseginleikanum bara í öllum þeim myndum sem að hann er til í og núna fengum við rosalega skemmtilega og flotta höfunda aðalega frá Evrópu en líka frá Bandaríkjunum og hérna bara vorum rosalega heppin með gesti og hérna og vorum líka náttúrulega með íslenska höfunda og flytjendur vorum með skemmtileg form núna, ekki bara rithöfunda heldur hún með sviðsverk, hún með gjörninga og ýmislegt
1: Carmen Maria Machado bandarsku rithöfundur og svona hún er smá stórstjarna að minnst okkur stíði á tiltöknu sviði bókmyndana, hún var hér hjælt var með erindi og smá viðburð og hjælt má svona masterclass fyrir rithöfunda það sem fallaði að varum hvað var það, einhver svona spekulatívar bókmyndir óskaldar
3: já.
1: Sem er svona kannski það sem hún hefur fengið svolítið við í æfisögu skrifum og öðru slíku náðu þið að kíkja á þennan viðbyrð?
3: Já, ég náði tveimur dögum af fjórum þannig að það var bara mjög gaman ég fór ekki þegar þetta var haldið í fyrsta sinn þannig að það var frábært að sjá hvernig þetta er útfært og heyra spennandi fyrirlestra og höfunda og bara þetta samfélag líka sem myndast í kringum þetta, svona góð stemning frammi og einhvern veginn fólk að spjalla og hitta mann og annan og þannig að já, það var bara mjög, mjög áhugavert og skemmtilegt.
1: Voru einhverjir gestir hátíðarinnar sem að stóðu upp úr fyrir?
3: Mér fannst Lee Langvað mjög áhugavert.
1: Mm-hmm, danskur hvað höfundur á þýðandi?
3: Já, sem er að meðal annars að skrifa hérna ættleiðinga ferli. Hún er sjálf ættleitt og hefur svona verið gaggrínin á það. Þannig að var svona, mér sett svo umræði ekki að hafa farið mér hátt hér á Íslandi. Þannig að það var svona áhugaverið vingill greinilega eitthvað sem hefur verið áberandi í Danmörku þar sem er kannski stærri hópur. Þannig að já, mér varst það mjög skemmtilega svo, hérna, hvað heitir hún? Alicia?
0: Alana
3: Portero. Já, ég keypti strax bókina hennar hann í mjög spennt að heyra meira eða lesa meira um hana, sko, eða frá henni.
0: Já, ég fór líka og mér varst þetta frábær hátíð og hérna, Eva Rún og Halla Þorlaug eiga hrósskilið og hérna, mér fannst líka Lee Langvað eiginlega standa upp úr, sko, þetta er hérna, já, þetta er umræða sem við höfum ekki alveg heyrt, hún tala bara um bara nútíma mannsal og nýlenduhyggju að hérna, já, lítur á ættleiðingar þannig og fer svo aftur til Suður Kóru það sem hún var ættleitt á sínum tíma og er að reyna að komast aftur inn í það samfélaga en er náttúrulega vestræn, er dönsk, alinn upp í því samhengi og það er bara, já, margt mjög spennandi sem hún var að tala um. Machado og hérna, Portero voru líka frábærar. Það kom mér aðeins óvart. Ég hef farið á ansi marga svona bókmyndaviðburði og hérna, bókmyndahátíð og svona hátíðir. Og hérna, og það er rosa mikið að svona kannski svipaða fólkinu sem mætir á þetta og ákveðnum aldri og það er oft svona svolítið gráhært þegar maður svona lítur yfir salin ef ég má segja það, en þarna var ykkur svona alveg nýrhópur sem er spennandi en mér finnst það líka svona, það segir eitthvað við megum ekki bara jaðar setja hinsegin bækur svo mikið að við þórum ekki inn á viðburði þegar það kemur að þú veist, hinsegin sögum og hinsegin bókmyndum og þú veist mér leiði allavega mjög velkomin þarna og ég held að þetta sé opið fyrir alla svo að hérna þú veist, mér fannst eiginlega áberandi hvað fáir svona af fólk já, fátt fólk sem ég veit að sækir venjulega svona viðburði var þarna
1: mm-hmm. Og þótt að gestirnir hafi, eða svona stærstu gestirnir hafi verið erlendir þá er líka mikill fókus á hinsegin bókmyndir íslenskar.
3: Já, þetta er annars vegar oft verður þetta bara sinn svona eigin bara bókmynda tegund, þú veist bara eins og romantíska skaldsögur glæpasögur og þá svona eins og hinsegin bókmyndir verða sér flokkur og fólk kannski, þú veist annarkvist hefur ekki áhuga að lesa þeir að finnst það ekki vera fyrir sig En við höfum náttúrulega, þú veist, hátíðin er fyrir öll sem vilja koma og bækurnar eru sjálfsögur líka fyrir öll sem hafa áhuga. En já, eins og á Íslandi, það er kannski, annars vegar finnst mér að hafa verið rosalega mikil aukning í því að það vera að skrifa hinsegin personur. En kannski, já, kannski ekki mikið af hinsegin höfundum. Ég held að það sé kannski eitthvað sem við erum ekki mjög sterk í hér er að kannski að hins einn höfundar fá ekki nóg mikið rými hér
0: En það er svona pínu varhugavert að flokka þetta of mikið auðvitað vill maður taka utan um það að þetta sé svona bók en maður hefur séð sko að stundum eru bækur flokkar fá stimpilinn þetta er hins einn bókmyndir og þá eiga þær kannski ekki heima í á forsíðum stóru blaðana og heldur það kemur svona lítill dálkur sem segir, þú veist, new in queer fiction eða eitthvað svona nýtt í hins einn bókmyndum. Hérna, maður sá þetta til dæmis með, ég horfði þetta aðeins gerast með Mánastein þegar hún kom út. Á Íslandi var hún, var ekki til alveg flokkurinn, þetta er hins einn bók, kannski. En erlendis þá var hún alltaf sett með svona queer fiction. Og ég held að þessi líka bara holt að horfa á þetta sem bara hér er ný skáldsaga. Mm. Og vissulega er persónan hins einn, en hún á samt erindi til allra.
2: Já, og þetta eru líka oft marglega bækur og það er fjallað margt annað en hins einleikan sem er líka kannski til umfjöldunar. Mér finnst líka mjög áhugaverð fyrirlestur hjá henni Ástu Kristínu Benediktsdóttur sem svona talaði kannski til mín af því ég hef verið að skrifa bókmynda gagnrýni. Það sem hún var að veltaði fyrir sig hverjir mættu skrifa hins einn bókmyndir, svona viðtökurnar og var í raunin að hvetja til þess að maður ætti ekki að takmarka sig ekki að finna eina hins einn gagnrýnandan til að skrifa hins einn hérna, bókmyndunar og svo framvegis heldur að það væri hættulegt sko, þannig að það er já, það var ekki gott að flokka þetta allt of stíft og hafa einhvern veginn takmark og eins og ég segi ég gagnrýni sís kona og mér fannst ég mjög velkomin þannig að ekki, velti ég ekkit fyrir mér hvort að ég ætti erindi innan þess að hátíð ekki.
3: Nei, það verður oft þannig á bókmyndahátíðum að það er kannski fengið einn hinsegin höfundur og fjallaði bókina út frá því að hún sé hinsegin. En ég held að svona eitt af markmiðum með hátíðinu var að gefa svo, þú veist, nýtt samhengi og nýtt rými. En svo, þú veist, bara svo þegar við vorum að hérna hlusta á erindin hjá til slíð langa, þá, veist, vorum við mest að tala um ætlingar. Þú veist, vorum að skoða líka bara hvernig bækur eru hinsegin og annan hátt en að höfundurinn er hinsegin eða persónan er hinsegin. Líka bara formið, önnur viðfangsefni í bókuna. Mm.
1: Fleiri gestir hátíðarinnar voru meðal sænska fræðikonan og prófessorin Jenny Björklund sem prófessor í kynjafræði við háskólinni Uppsala. Það voru gjörningalistamendir Eddie Poppy og Julian Blá og síðan var færist skáld sem ég svolítið spennt fyrir sem heitir Beinir Bergson sem ég náði að sjá í bíl og hann að hliðin á en ég er með lítið barn sem sefur og svo illa þannig að ég náði því miður ekki að kíkja á eins mikið að ég vildi náði þið ykkur að þessum
0: Nei, en ég hef lesið bókina sem Beinir gaf út hérna á íslensku, en ég mista honum á laugardaginn þú hefur væntalega að sé
3: Já, mér fannst Beinir alveg frábær hann emitt talaði alveg bókina sína Sólgarðinn en líka litli drengurinn og beinagrendin sem að kom út, sem að fyrsta ljóðbókir hans og hérna hann rættir rúslega mikið þetta samband færiða við Danmörku og líka bara svona hvernig það er að vera frá færiðum og vera hinsegin en líka bara svona þetta hugmyndu þjóðurnishyggju, þú veist, þú vilt fá sjálfstæði og vilt vera þína einn þjóð án þess að samt fara út í einhvers konar þjóðurnishyggju sem útilokar til dæmis hins einn fólk eða innflytjöndur og maður stróðslega áhverk hvernig hann tala að fólk eins og hann sagði sjálfur að hann þurfti rauninni að flytja frá færiðum til að geta búið þar þannig að hann flutti til Íslands, fór í nám og flutti svo aftur til færiða og býr þar núna og eitthvað svona rosalega áhverk hvernig já bara hvernig sambandið er bara við landið sjálft og svo Danmörk og svo líka Ísland sko.
1: Þetta er ég get alveg sagt mér þetta aðeinslega hátíð og ég er mjög ánægður að hún sé komin úr vondi bara til að vera, þetta er gott inn í bókmyndaflóruna ef sem hún halda áfram með þáttinn, mér langaði aðeins að tala gervigreind bara vegna þess að samfélagsmiðlandi mínir sem svona, þeir eru svolítið bókmynda með þeir oft í tíðum og þar var mikið verið að ræða tvö mál, önnur tengist höfundið sem er búin að minnast á einsunni sem heitir Olga Tokarczuk sem er bæði Nóbelsverðlauna hafi og hlaut alþjóðlegu Booker-verðlaunin fyrir sína skáldsögu Flights, var 2018 minniði það?
0: Minniði það, já.
1: Hún var á bókmennta eða svona menningarviðburði í Poznan í Pólandi og hún hélt þar erindi á pólsku þannig við þurfum að treysta á þýðingar sem hafa byrst í innum ymsu fjölmiðlum en þar talaði hún hvernig hún notar gervigreind í sinni vinnu hún sagðist fleyja hugmyndum í vélina og byrðin að greina þær og spyr hvernig getið til að þróa hugmyndir að falla en hátt þar sagðast þú vera meðvituð um alls konar ofskynjanir sem er þegar gerðu ekkert bullar og meðvituð um þar staðreynda villur sem kunna leynast í texta frá þessum stóru mállíkunum en hún segir samt að þetta sé hjálplegt og jafnvel fer þarna í smá að svona syrgja það sem hún kallar svona hefðbundnar bókmyndir hins vegar á áritið hún að hún notaði þetta ekki til að skrifa skáldverk það er að koma núna bók kom út bók eftir hana á pólsku á þessu ári, hún segist ekki að hún notaði þetta til að skrifa hana á neitt hátt bara til þess að til að fletta upp staðrendum og rannsaka ýmislegt eru þið vörfið við þetta, get ég spurt?
3: Já, heldur betur
0: Já, ég hérna ég var ekki sérstaklega viðkvæmur fyrir því sem að Olga var að segja, sko. Mm. Mér finnst það í rauninni bara svona nútíma kona að segja hvernig hún nota töluna sína, sko. En hérna, auðvitað eru siðferðislega spurningar hann undir þegar kemur að því að framlega sjálft verkið. En að hugsa eitthvað og nota gervigreind til rannsókna og annað, það finnst mér ekki truflandi. Það bara eins og nota Google eða fletta í bók. Nema maður veit bara að þú ert með fyrirvaran á að gervigreindin er takmörkuð. Ég er enda sko nýbúin að sitja fund sem að var á vegum félags íslenskra bóka útgefenda sem var í litlum sal í Hörpu og þar komu hérna, bóka útgefendur frá Norðurlöndum saman til þess að ræða málin og þá var gervigreindin mikið rædd. Og í Danmörku er umræðan komin langt eins og með margt og hérna þar hafa til dæmis verið búni til svona hópar, umræðuhópar og til dæmis var hópur á held í 20 höfundum og einhverjum tveimur útgefundum sem að rættu sér saman að það væri kannski gott að búa til einhvers konar merkingar á bækur og voru að hugsa þetta og líka byrjuð að tala sko kannski eigum við bara að byrja að tala jákvætt gervigreindina sem hjálpar tæki en við viljum samt ekki að það sé vera að framleiða bara eitthvað sem tölva framleiðir og tölva lesi jafnvel sko svo að en ég á bara mjög erfitt með að tala þetta við erum að einhvers konar algjöru byrjunastigi gervigreindin sem við erum með í höndunum er lélegasta útgáfuna gervigreind sem mun nokkuð tíma að vera til hún mun aldrei aftur vera svona léleg og það fer einhvern veginn alltaf út í það hvað hún er léleg en ég meina við erum bara á upphafinu þetta er eins og að tala hvað það tekur langa tíma að opna mynd á internetinu 93 þú veist núna í dag tekur það engan stund sko ég held að þetta muni bara hafa mjög mikil áhrif að við sjáum það strax að það eru bara á metsölulistum í Þýskalandi eru bara AI drastlbækur fyrir börn eða eitthvað, komnar á metsölulista sem er bara mjög sorgleg þróun en hvað gerum við er hægt að sko skamma alla eins og virðist vera stefnan við erum búin að prófa að vera samfélag sem skammar alla sem gera eitthvað og þá verða einhvern veginn þeir samvisku lausu að súperstjörnum þannig virka samfélagsmiðlar svo að hérna, þetta er bara mjög flókin umra
1: Þú hefur verið að hugsa um þetta líka undur steina?
3: Já, ég hefur verið að hugsa mikið þetta bæði, það er svolítið þetta er svolítið já, hvað það mér líst ekki svolítið vel á þess að þróun alltaf til að með þessu bara með þýðingar sem við varum að tala þú veist, það hefur verið að bara þýða bækur vel rænt eða eins og segir, bara bækur sem eru bara skrifaðar einungis af gerðugreind Mm-hmm. sem að mér finnst einhvern veginn ég finnur bara ekki vera bókmenntir því að þú veist þetta bara er ekki bara texti á blaði heldur þú veist eitthvað mennst sko. Þannig að mér finnst eitthvað svona, já, svona varhugavert að kannski að tala vel um gerðgrindina, allan á þessu stíði líka mm-hmm.
2: Já, ég, hérna, við erum einmitt á þessu skrýtna byrjunastigi og erum einhvern veginn öll sem samfélag að reyna átt og gráði hvað við erum tilbúin að samþykja og það var svo ótrúlega greinlegt þarna eins og þú segir Einar að bóka fólk lesendur voru svo innilega ekki til í gervigreind það er samfélagshópur sem er ekki til í þetta og Olga fær þessuna þessu rosalega viðbrögð við þessu sem manni kannski finnst ekkert mjög skrítið og maður gerir eiginlega ráð fyrir að mjög margir séu farnir að fykta við þetta og prófa að setja eitthvað inn þó að þeir kannski séu ekkert að nýta þetta í einmitt að skrifa bókina en einmitt nýta til að fá hugmyndir og er betra að fólk sé að pukrast með þetta og ekki hreinskilja með þessa notkun af því að þorir ekki viðkenna það eða er þessi heiðarleiki mikilvægur að við fáum bara skýr svör, ég hérna kannaði hvað hestvagn var notaður árið 1830 en þú veist en mér fannst þetta rosa áhugaverið punktur þetta sem hún sagði sko fyrst, þá segir hún eitthvað hún nýti þetta til að gera hluti fallegri og það fannst manni einhvern veginn svo skrítið en svo þegar hún fer að bakkar einhvern veginn með það og segist meira notið í rannsóknarvinnu menn maður er einhvern veginn tilbúnari til að samþykja það að því einhvern veginn finnst manni eitthvað mennst og fegur einhvern veginn eiga haldast í hendur, ég veit það ekki
0: Við verum bara að spyrja leikslokum bara hvernig er þessi nýja skáldsaga hennar
2: Já
0: en hérna, já, þetta er mjög erfitt umræðefni vegna þess að maður veit ekki, þú veist eftir 10 ár verður allt sem við segjum mjög heimskulegt en hérna mist áhugavert til dæmis í Danmörku þá eru þeir að búa til hennar stimpilegra allavega að ræða þann möguleika og hann einskorðast við skáldskap vegna þess að það er bara gengið út frá því að fræða fólk noti gervigreind til að finna heimildir og þá erum við ekki að tala um að spyrja gervigreindina gerðist þetta og fór svar heldur sem er mjög þægilegt og ég hef gert sem er bara er búið að skrifa fræðigrein um þetta og þetta út frá þessu og þessu og gervigreindin finnur það það er bara basic og hérna, geðu mig punktan úr þessu eitthvað svona það er bara, það er, ég held að fræða fólk sé almennt að gera það á fullu en ég hugsa til dæmis núna annars staðir eru sko akademían 1 og svo eru oft svona það sem kallast popular historians til dæmis sem að skrifa þá svona taka kannski þú veist nútíma sagfræði og sagfræðirannsóknir og skrifa sko frásögn úr því og reyna ná til almennings og ég held til dæmis að Íslendingar hafi gífurlega mikinn áhuga á sinni fortíð og sögu en sagfræðingar hér eru að vinna í akademisku sko umhverfi og það er ekkit endilega áherslan á að miðla þessu áfram gæti gervigreind til dæmis hjálpað sagfræðingi sem eru mjög sko fer eftir öllum reglum og veit nákvæmlega hvað hann er að segja til að búa til betri frásögn og svo treystum við honum til að sko meta það að allt sem að er sagt er sér rétt myndum við, þú veist, fordæma það veist, hvar byrjar þetta og hvar endar þetta sko það eru einhverju jákvæði punktar í þessu og það eru einhverju mjög neikvæði punktar í þessu
1: Það er jafnvel þannig að það sem er hægt sko í, það skiptir hún ekkert alltaf máli í umræðunni, það var önnur áhugaferrett sem að ég líka verið að hugsoldið sem er smásagnarverlun sem að haldin voru þetta eru smásagnarverlun sem heita Commonwealth Short Story Prize sem er haldin í samanum við Granta sem er útgefandi og tímarit þar er saga sem vann eitthvað flokk þessara veluna sem er núna sökuð eða höfundurinn sakar hafa skrifað hana með gervigreind, eða nota gervigreind til að skrifa þessa sögu. Höfundurinn hafnar þessu en samt virðast eitthvað er alveg sannfærður að þetta sé skrifa gervigreind og eitthvað svona stílbröð sem að gervigreindin hefur tilengjað sér. Við erum veitum ekkert hvað er rétt þarna. Þetta er kannski líka eitthvað sem að er aukaverkun sko, það virðist vera frekar erfitt að einhvern veginn komast að því rétta í þessu, hvort að eitthvað sem skrifa gerðgjönd eða ekki, þetta er svolítið flóki líka, flækir einhvern veginn ennþá meira, því við búum ekkert endalega í heilbrigðasta umræði umhverfinu hvað þetta var.
2: Nei, mér fannst mjög áhugaverð þessi dæmi sem voru tekin einmitt úr þessari sögu af lýsingum sem, nei, líkingum, myndlíkingum sem væri þannig að einhver manneski gæti dottið í huga því að væri svo fáránlegar. Það var eitthvað svona, stúlkan var eins og sólargeisli yfir vaski. Og þú veist, en svo hugsaði líka hvar eru mörkinni, ef maður sagði þetta í ljóðabók eftir nýjan íslenskan höfund, myndi maður ekki bara finnst þetta ótrúlega skapandi og færa að reyna að lesa eitthvað í þetta og þannig að það sem er einhvern veginn það absúrt að bara gervigerindin gæti skrifa, er það ekki líka það absúrt að bara listamaður gæti gert það, mér finnst það mjög svona einhvern veginn, já, örugglega mjög flókið að reyna að greina
0: þetta. Myndi örugglega að setja kommentið hvað
1: meina? Já. sko, það er þetta að finna þessa sögu á netinu, hún er svona mjög uppskrúfuð og ljóðræn og hérna, og, sko, ég átti svolítið svona erfitt, þetta var mjög svona overstimulating, sko, að lesa þessa sögu en það er kannski bara hérna einhver stíl, það er svolítið forvitnilegt að reyna átt að segja því hvers konar myndlíking er gervigreinda myndlíking og hvað ekki.
0: En ég held að bara, þú veist, það þýðir ekkit að vera hneykslaður á netinu, það þýðir bara, það skilar okkur engu, við verðum þá bara búa til einhverja stefnur, ég meina verðlaun eins og þessi verða það bara að segja, við viljum ekki að eitthvað sé að skrifa með gervigreind og hvernig svo sem er hægt að fylgjast með því er flókið, en ég mun að bara að setja sér stefnuna er allan að fyrsta skref. Og útgefendur og ritstjórar og höfundar bara, veist, við verðum bara að setja okkur einhverja stefnur hérna.
2: Já, ég veit að menningaráðuneytið er náttúrulega, það er í sama ráðuneytið sem fer með menningamál og gervigreindarmál hérna á Íslandi og ég heyrði svona útundan mér að það væri verið að kanna þetta, að hvaða marki íslenski listamenn væri að nýta sér gervigreind og það er verið að reyna að ná einhvern veginn utanum þetta og átta sjá því en það fólk er örglega á sama byrjunarreit og við sko með að við vitum ekkit hvert við erum að fara.
1: Áður að við ljúka þessu þætti, það er ekki mikið eftir, þá langum við aðeins að fara yfir já, kannski leitt þín Ragnheiður, það eru grímu tilmyndingar, maður langar aðeins að fara yfir þær, þetta er alltaf stórt já, svona mjög stórt augnablik í svislistar sinni á Íslandi þegar grímu tilnefningarnar eru tilkynntar sýning ársins, það eru nokkrar sýningar þar, það er eitthvað svona stærsti flokkurinn, þetta er Ormstunga eftir Hafsteinn Níelsson og Ólafur Þorstensson og Oristea eftir Bendi Andrús sem eru sýndir í Þjóðleikhúsinu, þarna er ein sýning sem var flutt í Landnámssetrinu sem heitir Salka, Ástun og Dauðin sem kannski tala líka svolítið inn í þetta Laxnesæði sem við vorum að tala um hérna í byrjun þáttar, þetta er byggt á skáldsögunni Sölku Völku, en leikgerð eftir Unni Ösp svo var ein sýning í Tjarnabíó sem fekk hérna sérstæðan eftir Rósu Ómarsdóttur og svo er að söngleikurinn Kabarett sem er hérna í kjallaranum í Þjóðleikhúsinu, eitthvað sem þau kalla leikhús ókunnuga fólksins í samstarfi við Þjóðleikhúsið. Hvernig lest þið þessar tilnefningar og hérna?
2: Það sem ég náttúrulega vakti athygli kannski strax er það fyrsta sem maður gerir sem blaðamaður þegar maður fær svona lista í hendunar rétt áður en þetta er gert ofinbert að fara að telja og þar er það hérna Ormstunga með 12 tilnefningar og Oristeia með 10 sem að þannig að það er kannski svona sigurvegarnir í tilnefningunum, þannig að verður forvitnilegt að sjá hverju það skilar Þjóðleikhúsinu, þessar sýningar eru báðar þar og það hefur svolítið svona skipst á hvort af stóru leikhúsunum er að fá meira borgarleikhúsi og var með fleiri tilnefningar í fyrra eða fleiri sýningar sem fengu marga tilnefningar, þannig að það verður spennandi. Mér finnst það þurlega mjög svona kæmi kannski ekki á óvart ef að Oristeia er þið valin sýning ársins, það hefur verið svona leikhús sýningin í ár, svona leikhús fyrir leikhúsfólk en líka nær til allra sko mjög flott stykki og hugað að hafa jólasýningu sem er svona löng og þung og dramatísk og svo er náttúrulega gaman að sjá hérna Ormstungu að það er þetta unga fólk sem kemur inn í Þjóðleikhúsi og færað spreita sig, þannig að það eru einspýting fyrir leikhúskrakka allstaðar að sjá og það er kannski sama um þessa kabarett sýningu að það er líka, það er svona svolítið sjálfsbrottið verkefni hjá ungu leiklista fólki sviðs höfundum.
1: Ef ég maður rétt þá var þetta mest gert bara í sjálfbóðavinnu, sú sýning kabarett, en Ormstunga og Oristeia þetta eru sigurverðir mjög ólíkar sýningar, það er alveg óvægt að segja það. Ormstunga, hérna, segðu mér aðeins frá því, mér finnst það er svona koncept sem hefur tala mjög til margra en ég veit líka að sumum finnst þetta þetta svona kannski örlítið umdelt alltaf að meðal svona kannski fólksins hérna á rás eitt eða svona rás eitt fólksins hvað er þetta er söngleikur úr Íslendingasögum?
2: Já, þetta er akkurat það í rauninni bara Gunnlaugs saga Ormstunga sett upp í söngleik með frumsaminni tónlist og á stóra sviðinu og þetta byrjaði sem skólaverkefni í listaháskólanum og var síðan stækkað og bætt við lögum og Gísli Örn leikstýrir. Mér finnst þetta bara skemmtilegt framtak og maður sá, þú veist, þegar ég allavega fór á sýninguna þá var þetta að brúa þetta kynnslóðbil, það er alveg eins og með bókmyndaháttíðnar að það svolítið gráhært publikum en þarna var maður að sjá sko ömmunar af hana með unglingara með sér þannig að þetta er náttúrulega er leið til að ná til breiðari hóps sem hefur náttúrulega kannski vantað að brúa það eru barnasýningar og svo eru fullorðin sýningar en þarna er kannski eitthvað sem að höfða til fleiri en svo hef ég líka heyrt að þetta sé svolítið mikil Hamilton styling sá sönglingur er svona ákveðin fyrirmynd alltaf í upphafi sem náttúrulega færi þetta sínar eigin leiðir þannig að það má kannski segja að þetta sé svolítið poppuð versjón af menningunni en það er á alveg rétt á sér og finnst mér og verðskuldaða tilefningar
1: Bara östnött og lókum, náðu þið að sjá einhverjar syngar sem að voru að þessum lista eða voru stefið á stungu
0: Voru stefið er mjög fín, já, ég hef búin að sjá hana en var ekki rómantísk gamamynd eftir hérna Sigur Ámundarsson líka tilnæmt fyrir
1: Í syngu, ég man að það var í leikrit ársins
0: Leikrit ársins, já, fyrir Já, það enn Ég mjög ánægð með þá sýningu líka.
1: Unnstæna, kannski, reynræktaðir í bókmæntamanneski aldur en Ragnheiður, fórst í leikhús?
3: Ég hef ekki komist mikið í leikhús, nei, því miður.
1: Það verður spenntið að sjá niðurstöðunar, þarna nú manni hvenær Grímurinn eru mannstúðar?
2: Þau eru á þriðjudaginn, þriðjudagskvöld, held ég, 2017.
1: Öflust verður það rætt í endastöð næstu viku, en, já, Nú erum komin að lokum. Nú komum við að lokum hjá okkur. Ég þakka gestum endastöðurinn í dag. Þakka kærlega fyrir Unnur Steina K. Karls, Einar Kári Jónsson og Ragnheiður Birgisdóttir. Takk fyrir komuna.
3: Takk.

0: Pétur Magnússon stýrði endastöðinni. Gestir hans í þættinum voru Unnur Steina K. Karls, Einar Kári Jóhansson og Ragnheiður Birgisdóttir.
1: Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunnu helgina verða þau lokuð sem hér segir frá klukkan 21.30 sunnudaginn 24. maí til klukkan 6 á mánudagsmorgun frá klukkan 21.30 mánudaginn 25. maí til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma þangað til að morgni 29. maí Vegagerðin Minnum á rafræna kostningu til stjórna lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lifebank.is hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóðu bankamanna. Verið velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag klukkan 12 til 13. Svartfuglsegg betra verð sælgerafélagi í Kolaportinu.
1: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
2: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
3: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
4: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
5: Gott kvöld. Stærstu sjávarútvegsfyrirtæki landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði yfir 400 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Fjórar útgerðir eiga næstum 2/3 upphæðarinnar. Útlit fyrir að Mette Frederiksen forsætisráðherra, fyrirverandi forsætisráðherra og formaður í afnaðarmanna, fái aftur stjórnarmyndunarumboð eftir að Truls Lund Poulsen mistókst að mynda nýja ríkisstjórn. Lars Løkke Rasmussen sagði óráðlegt að verja borgarlega minnihluta stjórnfalli. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík hitti oddvita Framsóknar, Miðflokks og Viðreisnar í dag. Tíðinda að vænta á morgun. Stendur á að greiða atkvæði tillögu ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu á miðvikudag. Skólastjóri Laugarnesskóla segir skort á námsgögnum auka álag á kennara og að of mikill tími fari í undirbúning námsefnis sem geti komið niður á kennslu. Hann kallar eftir að ríkið hefja á ný útgáfu námsefnis. Stærstu útgerðir landsins áttu í lok árs 2024 eignir að andvirði 406 milljarða króna í öðrum fyrirtækjum. Fjórar útgerðir áttu næstum 2/3 þeirra raupaðar.
6: Þegar eignarhald útgerðafélaga borið saman má sjá að brim á mestar eignir í öðrum útgerðum og fyrirtækjum bæði íslenskum og erlendum. Þetta kemur fram í skýrslu atvinnuvegaráðherra eignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga landsins í íslensku atvinnulífi árið 2025 sem unnin var af Hagfræðistofnun Háskóla Íslands að beiðni Alþingis. Á eftir brimi eiga mestar eignir í öðrum fyrirtækjum útgerðarfélag Reykjavíkur sem í eigu forstjóra brims, þá Fisk Seafood og síðan Síldarvinnslan. Útgerðirnar fjórar eiga á bilinu 63 til 73 milljarða í öðrum fyrirtækjum. Tvær útgerðir áttu langmest í erlendum fyrirtækjum undir lok árs 2024, brim sem átti 18,9 milljarða og Síldarvinnslan 17,9. Stærstan hluta í fyrirtækjum í íslensku atvinnulífi utan útgerða átti Fisk Seafood eða 30,2 milljarða. Fyrirtækið í eigu Kaupfélags Skagfirðinga. Í skýrslunni tiltekið hve mikið 20 stærstu útgerðirnar fjárfestu árin 2014 til 2024. Sér rýnt í þær tölur má sjá að fjárfestingar í öðrum útgerðum, íslenskum fyrirtækjum og erlendum fyrirtækjum námu 240 milljörðum á tímabilinu.
5: Ragnhildur Helga Dóttir tók saman nánöverður fjallaðum málið í speglinum. Truls Lund Poulsen formaður Venstri fer á fund Danakonungs í kvöld og skilar stjórnarmyndunarumboðinu. Hann misti það í dag eftir að Lars Løkke Rasmussen neitaði að styðja hægristjórn Poulsen.
7: Poulsen hefur reynt að mynda borgarlega ríkisstjórn Venstre með frjálslynda bandalaginu og íhaldsflokknum. Moderaterne flokkur Rasmussen myndi verja hann af vantrausti. Þeir funduðu síðdegis og eftir það sagði Rasmussen við fjölmiðla að óráðlegt væri að mynda minnihlutastjórn úr bláu blokkinni.
8: Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for, heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i.
7: Þetta ekki það sem Danmörk þurfi, sérstaklega ekki varandi öryggismál og stöðu Danmörkur núna. Stjórnin verði það langt til hægri að áhrif moderatarnir verði lítil og takmörkuð. Rasmussen segist hafa vilja sjá Poulsen reyna að tegja sig meira yfir miðjuna, en augljóslega hafi hann og flokkur hans ekki vilja það.
8: Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
7: Þeir hafa einnig hafið sig þannig að þeir vildu ekki einu sinni hafa miðjuna með í þessu ríkistjórnarverkefni. Svo auðvitað getum við ekki stutt það, sagði Rasmussen við blaðamenn. Trólslund Poulsen sagði á blaðamannafundi á sjötta tímanum að hann færi á fund Danakonungs í kvöld til að skila stjórnarmyndunar umboðinu. Rasmussen sagði í viðtali við TV2 að hann ætla á fund konungs á morgun og byggði að Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formaður jafnaðarmanna, fengi stjórnarmyndunar umboðið.
5: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismenna í Reykjavík, fundaði einslega með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknar í dag þar sem myndun meirihluta var rædd. Öllum fundunum lokið, en oddvitarnir vildu ekki veita viðtöl að þeim loknum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Hildur ekki boðað fulltrúa sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn til fundar, en að öllum líkindum dregur til tíðinda formlegar meirihluta viðræður helgina. Stemt á að ljúka síðari umræðu tillögu ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu á þriðjudag og greiða atkvæði hann á miðvikudag. Gangi það eftir getur þjóðaratkvæðagreiðsla málið farið fram 29. ágúst líkt og stjórnvöld stefna að. Síðari umræðu tilluguna var haldið áfram á Alþingi í dag en hún hófst í fyrradag. Þingfundi var slitið síðdegis og þing kemur næst saman á þriðjudag. Stjórnarandstaðan sem fyrir algerlega ansnúin tillögunni og gagnrýnir ríkisstjórnina harðlega fyrir hraða málsins. Umhverfisráðherra spurði hvort stjórnarandstaðan hefði gefist upp fyrirfram gagnvart ESB.
9: Hvers vegna gefa sér það fyrirfram að Ísland komist hvorki lönd í strönd í mögulegum samningaviðræðum við Evrópusambandið? Sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstvirtur hefur verið algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann. Við erum ekki að fara með í aðra þjóðaratkvæðagreiðslu vonlausan samning við Evrópusambandið.
5: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Radoslav Sikorski, utanríkisráðherra Póllands, þakkaði í dag Donald Trump forseta Bandaríkjanna fyrir tilkynningu hans að bandarískum hermönnum í Póllandi yrði fjölgað 5,000. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlasafs bandalagsins, fagnaði líka yfirlýsingunni. Bandaríkjamenn höfðu áður sagt að þeir væru hættir við að senda 4,000 hermenn til Póllands. Það var túlkað sem viðbrögð Trumps við ofvitlum varnarviðbúnaði Evrópuríkja. Skortur á námsgögnum tekur tíma frá kennslu og veldur álagi á kennara, segir skólastjóri Laugarnesskóla. Framlög til þróunar námsgagna eru innan við helmingur þess sem þið voru fyrir tveimur áratugum.
10: Þetta fyrst og fremst veldur bara álagi á kennara sem að þurfa annarkort í besta falli að vera uppfæra efni sem í námsbókum eða finna til nýtt efni semja jafnvel sjálfir námsefni og verkefni og í það fyrir tími sem að gæti verið varið í allt annað og betra.
11: Segir Björn Gunnlaugsson, skólastjóri Lauganesskóla. Í nýrri skýrslu þróunarsjóðs námsgagna kemur fram að framlög til þróunar námsgagna innan við helmingur þess sem þau voru fyrir tveimur áratugum. Meiri hluti kennara notar að miklu eða einhverju leiti námsefni sem búið til innan hver skóla. Þannig fer stór hluti af tímakennara í að útbúa námsefni sem annars væri hægt að nýta betur í kennslu. Björn kallar eftir að ríkið hefji á ný útgáfu á námsefni.
10: Það þyrfti að mínu mati hreinlega að setja aftur upp stofnun sem hét í gamla daga ríkisútgáfa námsbóka. Það var meðvituð pólitísk ákvörðun á sínum tíma að leggja þessa stofnun niður og menn heldur kannski að hinn ósýnilega hönd markaðurins myndi láta hér rigna kennslubókum yfir okkur. Það raungerist bara ekki og námsgagnagerð þarf hreinlega að mínu mati að vera á höndum hins opinbera.
5: Sagði Björn Gunnlaugsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Bengunar frá borvinu veitna í Skamadal hefur orðið vart í Varmá í Mosfellsbæ. Vinnan var störður fyrri vikunum meðan veitur leituðu lausna. Áun gruggu og grálit. Mengunin berst úr Skamadal þar sem veitur eru að bora eftir heitu vatni. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri hjá Heilbrigðis eftirlitinu, segir að mengunin sé borsvarf. Það sé mulningur sem verður til þegar borað er jörðu. sem komist hefur í gegnum mengunarvarnir. Þegar veitur töldu sig hafa bætt mengunarvarnir nægilega var fyrirtækinu leift að hefja borun á ný. Þá kom í ljós að enn barst mengun í varmá. Veitur fá frest fram á þriðjudag. Íbúar í Portugal, á Spáni, Frakklandi og Bretlandi búa sig undir fyrstu hitabylgju sumarsins. Hiti átti að fara yfir 30 stig í París, Lundunum og 35 stig í suðvestur Frakklandi. Hiti fór upp í tæplega 40 stig á suðvestur Spáni. Veðurstofa Frakklands sagði nánast örugt að hitamit yrðu slegin fyrir maímánuð. Veðurstofa Bretlands hefur gefið út viðvaranir vegna hita fyrir helgina. Hiti gæti náð 33 stigum á mánudag sem að sá hæsti sem mælst yfir í maí. Síðasta met frá 1944 þegar 32,8 stiga hiti mældist. Veður horfur hér heima, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í kvöld og dálítil væta í flestum landshlutum. Austan 5-13 síðdegis á morgun og fer að regna á sunnanverðurlandinu og einnig norðan til annað kvöld. Hiti 7-15 stig, engin hitabylgja, hlýjast á vestur og norðurlandi. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það hryktir í stoðum NATO og þungt var í utanríkisráðherrum bandalagsins á fundi í Svíþjóð í dag. Við heyrum í Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og eftir. Stjórnarmyndun í Danaveldi í hnút, Lars Løkke Rasmussen neitaði síðdegis að styðja hægri stjórn Trólslund Pólsen, menn formanns venstri og nú geti komið að Mette Frederiksen á ný. En við byrjum á digru eignasafni stærstu útgerðafyrirtækja landsins.
12: Umsvif stærstu útgerðafyrirtækja landsins og eigenda þeirra í ótengdum rekstri hafa aukist gríðarlega á síðasta áratug. Þetta kemur fram í samantekt hagfræðistofnunar á

Alþingi samþykkti skýrslubeiðnina síðastliðið haust að tillögu Dags B. Eggertssonar og fleiri þingmanna stjórnarflokkana. Samkvæmt henni var markmiðið að fá heildarmynd af þætti stærstu útgerða landsins í íslensku atvinnulífi. Það sem bjó að baki var augljóslega að sjá hvort útgerðafyrirtækin væru að hafa meira út úr því að nýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar en gefið væri í skyn af fulltrúum útgerðana í umræðum veiðigjald. Orðrétt segir að upplýsingarnar sem kallað væri eftir ættu að nýtast til að upplýsa umræðu mikilvægi þess að þjóðin fái eðlilegan arð af auðlindum sínum. Vísbendingar voru þar jafnframt sagðar að aukin hagnaður útgerðana hefði orðið til þess að fyrirferð þeirra á öðrum sviðum atvinnulífsins hefði aukist. Það sögðu þingmennirnir jákvætt í því skyni að dreifa áhættu í rekstri fyrirtækjana. En það gæti að samaskapi leitt til verulegar uppsögnunar eigna og áhrifa á fárra hendur, sem skert gæti samkeppni í litlu hagkerfi sem væri sérlega viðkvæmt fyrir fákeppni. Ástæðan fyrir að fela hagfræðistofnun verkið sem annars byggði á upplýsingum sem finna má í opinberum gögnum var að sögn flókin úrvinnsla sögum fjölda hlutafélaga og flókina krosseignatengsla. Lykil atriði við samantekt eins og þessa var því að ná utan öll eignatengsl og kortleggja þannig eignir fyrirtækjana. Hagfræðistofnun studdist við opinbera skilgreiningu fiskistofu á hvað teljist til tengdra aðila. Sú skilgreining sótt í túlkun ákvaða í lögum stjórn fiskveiða, sem umdeild, ekki síst vegna þess hversu rúmun Samkvæmt lögunum verður ein útgerð að eiga yfir helming í annari til þess að teljast tengdur aðili. Hort framhjá því þótt raunveruleg stjórnunarleg yfirráð síðu hinn sömu og í jafnvel hefur verið fullirt að samkvæmt reglunum geti sískinni og börn og foreldrar talist ótengdir aðilar. Þessar forsendur þrengja því óhjákvæmilega samantektina strax í byrjun þegar félög sem hafa nokkuð augljósa tengingu eru sögð ótengt í upptalningu á 20 stærstu útgerðunum. Dæmi þetta eru félögin Brim og útgerðafélag Reykjavíkur, sem samanlagt eru sögð eiga 150 miljardar króna í óskildum fyrirtækjum. Guðmundur Kristjánsson á útgerðafélag Reykjavíkur að fullu. Það félag á svo 43% hluti í Brimi, þar sem Guðmundur jafnframt forstjóri. En vegna þess að hluturinn undir 50% teljast þessi tvö risa fyrirtæki ekki tengdir aðilar í kerfinu. Enn meiri athygli vekur svo að á lista yfir 20 stærstu útgerðirnar sem lagður til grundvallar hjá Hagfræðistofnun eru Síldarvinnslan, Vísir HF og Bergur Huginn öll listuð upp eins og ótengd fyrirtæki sé að ræða. Jafnvel þó þau séu raun eitt og sama fyrirtækið, enda á síldarvinnslan hinn tvö að fullu. Þessi þrönga skilgreining á hvað teljist til tengdra aðila sker sig úr í íslensku regluverki. Samkeppnislög og lögum fjármálafyrirtæki miða einfaldlega við það hvort félag hafi úrslita áhrif á annað. Lögum raunverulega eigendur miða við 25% hlut og ársreikningalög við 20%. Erlendis eins og í Bandaríkjunum og innan ESB farið allt niður í 10% ef sýnt fram á veruleg áhrif á ákvarðanatöku. Öll þessi lög líta líka sjálfkrafa á nánustu fjölskyldu sem tengda aðila, meira að segja hálsískinni. Þessi rúma skilgreining og uppröðun 20 stærstu útgerða landsins á grunni hennar að því virðist notuð áfram þegar verið að meta hvaða eignir skuli telja til eigna útgerðafyrirtækjana í úttekt hagfræðistofnar. Þar eru stórar og verðmætar eignir sem mörgum kæmi eflaust á óvart að væru ekki taldar með. Hagfræðistofnun segir til að mynda að í árslok 2024 hafi innlendar eignir Samherja eigenda þess og tengdra félaga verið tæpir 9 miljardar króna. Þar vantar hins vegar alveg 26 miljardar króna hluti í Eimskipafélaginu. Það þriðjungs hlutur í skipafélaginu sem í höndum félagsins Seljar sem var sagt í eigu Samherja í tilkynningum í tilefni þess að annað Samherjafélag seldi Eimskipshlutin til Seljar sem aftur í eigu stofnenda og eigenda Samherja. Eignir Ísfélagsins í Vestmannaeyjum og tengdra aðila í íslenskum fyrirtækjum utan sjávarútvegs

0: eru sagðir 6,3 milljarðar í samantekt hagfræðistofnunar. Þar ekki reikna með eignarhaldsfélaginu Kristni EHF sem á 55 milljarða króna eignir í matvælaframleiðslu, heildsölu og fasteignum. Eigendur Kristins EHF eru Guðbjörg Matthíasdóttir og fjölskylda. Þau hinn sömu og eiga tæp 50% í Ísfélaginu. Sömu sögu að segja eigendur útgerðarinnar Gjögurs sem eiga að ætla mætti 2 milljarða króna hlut í tryggingafélaginu Sjóvá í gegnum annað félag í þeirra eigu. Tveir eigendur Gjögurs sitja nú í stjórn Sjóvár þar af annar sem stjórnarformaður. Þessar 2 milljarða eignir ekki að finna í mati hagfræðistofnunar eða samantekt á eignum íslenskra útgerðarfélaga.
1: Helgi Seljan tók saman.
2: All right, let's go. I didn't even want to talk to you guys. They told me you have to talk to the press. All right, let's do it.
1: Þannig hófst fréttamannafundur Marcos Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna eftir fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins í Svíþjóð í dag. Drífum í þessu eiginlega langar mig ekkert að tala við ykkur en sögðu að ég yrði að tala við blaðamenn. Sagt í hálfkæringi en endurspeglar óneitanlega viðhorf bandarískra ráðamanna gagnvart bandalaginu og bandalagsþjóðunum undanfarið. Og þó hafði Rubio til þess að gera góðar fréttir að færa. 5.000 bandarískir hermenn yrðu sendir til Póllands, þvert á það sem sagt var fyrir nokkrum dögum. Boðskapurinn að vestan hefur breyst ítrekað eftir því hver var næst hljóðnema og í hvaða skapi að þér virtist. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sat fundinn og segir að andrúmsloftið hafi verið þungt.
3: Dregið dula það einmitt að í aðdraganda þá fundarins að þá hefur þetta verið svona ákveðin spenna og bara síðustu vikur og missir kannski verið engjönt sambandi þvert yfir Atlantshafið með þeim hætti. Það verið að undirbúa leitu og fundin í Ankara sem hefur verið gríðarlega mikilvægur og hann í byrjun júli og það var náttúrulega fyrst og síðast samheldi að styðja við Úkraínu auka framlegu Evrópu þetta ekki bara einhver frasi sterkara Evrópa eða sterkara NATO heldur raunverulega verið að vinna að því
1: Fréttaritið Economist meðal þeirra sem að hafa gaggrínt Mark Rutte í vikunni og svona gefið í skinni eða bara sagt reynt út að hann sé eiginlega bara blekkja sjálfa sig þannig að hann vil ekki horfast í augu við að NATO sem bandala séri nú að liðast í sundur svona í praktík það verði að fara að tala opinberlega trúverðugt plan B er það tímabært og hvernig litið svo leðis plan út?
3: Það sem fyrst og síðast núna og við væri nú að skemmta skrattanum ekki síst Rússlandi ef að við bærum sjálfa taka þátt í því að liða NATO í sundfjör þetta þetta erfitt hlutverk sem að framkvæmdastjóri NATO gegnir á þessum tímum og það hans hlutverk að halda NATO saman Það sem að gerast á undir hans forustu meðal annars að hafa önnur ríki, bæði Evrópa og Kanada verið að bæta mjög í sinn hlut í þessu öllu og styrkja sínar varnir og efla sitt öryggi. Þannig að hvað sem menn segja verkið nálgum bandaríkjaforseta þá eru þó að skila því að Evrópa að axla meiri ábyrgð á sínu eigin öryggi og til þess var leikurinn gerður.
1: En þú talar trúverðileika NATO, hann ekki daldið laskaður þegar bandaríkjamenn tala og bandaríkjaforseti talar bandalagi niður og bandaríkjamenn segjast vera að beina sjónu sínum annað og til lengri eða skemmri tíma meiri segja við ekki henni rútti að það sé verða að draga úr herafla bandaríkjana í Evrópu.
3: Já, það auðvitað ýmsar áskorunar og sumum tilfellum nokkuð miklar. En varðandi það að dragur herfla í Evrópu að leiða var tilkynntum að fækka í Þýskalandi að þá líka búið að tilkynnum fjölgun í Póllandi. Það sem að skiptir máli að Evrópa og NATO hafi getur til þess að bæða verja álfuna en líka ef að það verða árásir eða ógnir hvað sem sem að stæðja þá að aldaríkjunum og það fyrst og fremst það getan hverju sinni og það ekkert ennþá þannig að sem segir að svo geta muni fara minkandi allavega næstu vikum. En eins og ég segi, það eru áskorunir leyni því ekki.
1: Og á sömu notum talaði Marco Rubio í raun. Bandaríkin þyrtu eðlimál samkvæmt að meta liðstyrk sinn og dreifingu vopna með liðsjón að stöðu heimsmála hverju sinni. En markmiðið væri sterkara Atlantshafsbandalag.
4: I think it's well understood in the alliance that the United States troop presence in Europe is going to be adjusted. That work was already ongoing. But I think there's a broad recognition that there are going to be eventually less U.S. troops in Europe than there has historically been for a variety of reasons.
1: Ég held að aðildarríkin átti sig á að liðsfjöldin verður aðlagaður og að öllum sé ljóst að hermönnum fækki miðað við það sem lengi hefur verið sagði Rubio. Bandaríkjamenn tala að draga úr hefðbundinni hernaðar getu í Evrópu, halda kjarnorku vopnunum hérna, allavega hefur ekki talað að tala þau, taka þau í burtu en ef að þetta raun og veru stefnumörkum bandaríkjanna, því það ekki líka einhverra breytingar fyrir okkur sem að höfum í raun og veru engan her tristum og varnarsamningin við það, en þurfum við ekki aðeins að fara að horfa til þess að annað þurfum við til, svona meira konkrétt þá.
3: Já, ég vil undirstreka þessu að varnarsamningurinn sem fyrir mjög mikilvægur fyrir okkur, varnarsamningur frá 51 og það sama að vera bandalagsþjóð í NATO en það nákvæmlega það sem að meðalans ríkisstjórnin hefur verið að gera núna á umliðnum vikum, mánuðum og missurum að það að breyka samstarf og samkomulag við önnur ríki. Við höfum verið að gera tvíhliða samkomulag við til að mynda Finnland, Þýskaland, við höfum gert samkomulega við Evrópusambandi, við erum að uppfæra varnar samkomulega sem að við gerum á sínu tíma við Kanada. Þannig að já, við erum að fjölga eggjónum í körfinni og efla okkar varnir í ljósi þess nýja veruleika sem að við stöndum frammi fyrir. Við ætlum ekki að vera með einhverja einfaldlega nálgunni því. Við erum að brekka út samstarfi við önnur ríki og ætlum að halda því áfram og ég bara í síðustu viku Þar síðustu viku og þá skrifa ég undir með tvíhliða yfirlýsingu við Noreg.
1: Hvað með samtal við Bandaríkin? Hefur átt sér eitthvað samtal við bandaríska ráðamenn varnarsamstarfið, samskipti ríkjana á þessu sviði?
3: Já, samstarfið við einmitt, það svolítið veitt á það nefnilega í svona ýmsum málum núna sem ég ætla ekki að telja öll upp en það sem að hefur eins og er verið undirstrikar að sama hvað hver segir að þá samstarf okkar, Bandaríkjanna og Íslands á sviði varna og öryggismála, það mjög gott og ef eitthvað þá hefur það styrst. Já, við erum í samtali við Bandaríkin, við varandi það hvað hægt að gera, en við gerum þetta líka náttúrulega á innan bandalagsins, innan NATO, þar sem að náttúrulega okkar helsti grundvöllu til samtala.
1: Er þetta að segja eitthvað konkrétt þetta samtali við Bandaríkin?
3: Já, við náttúrulega, ég fór til Bandaríkjana og aftur meðal annars samtöl við Colby, ég var samtöl núna bara hitti ég Marco Rubio áðan þar sem að dró fram að það skipti máli að varnar öryggismálin séu góðu lagi og það hefur verið mjög mikið samstarf á sviði milli embættismanna yfir þeim sem að eru yfir herafla Bandaríkjana og við okkur og það ekki hægt að segja annað heldur en að það samstarf Það hefði verið afar gott og eins og ég segi, mér finnst vera meira upp á borðum núna heldur en oft hefur verið áður í þegar kemur að samstarfa sig við varnar og öryggismála. Mm-hmm. Breytir ekki því að við þurfum að fjölga ekkjunum í korunni, undirstrika, samstarfa við Bandaríkin gott, samstarfa við aðaldaríki NATO, það framúskarandi og það sama gildur það samstarf sem að við höfum verið að byggja upp á sviði með tvíhliða samkomulegum.
5: Ekki hefur enn tekist að mynda ríkisstjórn í Danmörku nær tveimur mánuðum eftir kosningar. Tilraun Troels Lund Poulsen formans venstri til að mynda starfhæfa minnihlutastjórn með íhaldsflokknum og frjálslindum fór endanlega út þúfur síðdegis í dag þegar Lars Løkke Rasmussen hafnaði því að styðja slíka stjórn. Það lítið því út fyrir að Poulsen verða að skila stjórnarmyndunarumboðuna aftur til kóngsins í kvöld. Enn á eftir að greina frá því á hverju strandaði helst. Ólíklegt þó að það hefði verið stóra vassverndarmálið sem líka má kalla stóra úðunarbannsmálið og snýst að vernda danskt drykkjarvatn með allsherjarbanni við úðun skordýraeiturs í landbúnaði og miklum takmörkunum á notkun tilbúins áburðar. Það var hins vegar eitt helsta átakamálið í kosningabaróttunni. Svo veiga mikið að í loka umræðum flokksleiðtogana kvöldi fyrir kosningar sagði Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formaður jafnaðarmanna að innleiðing allsherjabanns við notkun skordýraeiturs í dönskum landbúnaði væri ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir stjórnarsamstarfi. Poulsen var harður á móti og sagði að frekar ætti að leita samninga við bændur en mögulega banna úðun á afmörkuðum og sérstaklega viðkvæmum svæðum. En fyrir viku eftir að hann tók við stjórnarmyndunarumboðin af Fredriksen, hélt Poulsen blaðamannafund þar sem hann sagðist vilja segja nokkur orðum það hvernig hann teldi best að tryggja gæði dansks drykkjarvatns til framtíðar.
6: Og der er det en klar prioritet, at det skal vi gøre. Derfor vil jeg også gerne slå fast i dag, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand, og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
5: Það skýrt forgangsmál að gera það, sagði Poulsen, og þess vegna vil ég lýsa því yfir í dag að Venstre mun styðja úðuna banna á landsvísu einmitt til að tryggja að við pössum upp á grunnvatn framtíðarinnar og þá ekki síst hvernig við verndum grunnvatni sem dóttir mín og komandi kynslóður eiga rétt á að fá. Kranavatn í Danmörku að öllu jöfnu vel drykkjarheft og allsendis hættulaust fólki og skepnum, en það ferða í gegnum mikla hreinsun hvar sem minnsta hætta talin á mengun grunnvatns. Hins vegar hafa ítreka greinst leifar af nítrat áburði og skordýreitri í sínum sem tekin hafa verið af kranavatni á síðustu árum. Slík mengun hefur líka fundist í meir en helmingi allra grunnvatnsborhóla sem rannsakaðar voru í tengslum við gerð ný útkomunarskýslu umhverfisráðuneytisins og í rúmlega 14% tilfella var mengunin yfir heilbrigðismörkum. Vandamálið vel þekkt allar götu síðan 1998. Það ár gaf ráðuneytið líka út mikla skýrslu grunnvatnsbúskap Danmerkur og mengandi áhrif landbúnaðar og iðnaðar á hann. Til að tryggja landslíð hreint drykkjarvatn var mælt með róttækum aðgerðum til að vernda þekkt vatnsból og grunnvatnssvæði á 6000 ferkilometrum lands, ýmis með algjöru banni eða miklum takmörkunum á notkun skordýraeiturs og tilbúins áburðar. Samkvæmt nýju skýrslunni hefur lítið sem ekkert þokast í rétta átt síðan svo fyrir kom út fyrir 28 árum. Einungis 1,5% af þessu landsvæði nýtur slíkrar verndar í dag og því virðist full reynt að bæta ástandið með samningum eða banni á stöku stað. Alls er að bann sé einfaldasta, öruggasta, skilvirkasta og ódýrasta leiðin til að tryggja það hvernig sem á það litið. Nýju tillögurnar miða þó ekki við úðunar og áburðabanna á 6000 ferkilometrum lands eins og áður var lagt til, heldur aðeins 1600 ferkilometrum ræktarlands á mikilvægustu grunnvatns slóðunum. Niðurstöður nýju skýrslunar urðu til þess að vinstri flokkarnir lögðu enn meiri áherslu á úðunabann fyrir þessar kostningar en þær næstu á undan og líka til þess að hægri flokkarnir virðast nú líka að meiri eða minna leiti hafa sæst á að þetta sé rétta leiðin þótt enn sé deilt útfærsluna. Þannig vill íhaldsflokkurinn að bannið gangi ekki gildi fyrir eftir 2 ár til að auðvelda bændum umskiptin og Danmerkur demokrátar segja allt velta á því hvernig bændum verður bættu skaðin. Og fjárhagslegu skaði bænda verður vissulega talsverður í það minnsta til skamst tíma eða þar til vistvætni en jafn skilvirkar leiðir finnast til að verja uppskeruna. Stjórnvöld fullir það að bændur fái tjónið bætt og áætla að það nemi jafnbyrðum 7 miljardar króna á ári. Samtök bænda og matvælaframleiðenda segja þetta stórkostlegt vannmatt. Úðunarbann jafngildi í raun ræktunarbanni, án áburðar og skordýra eiturs hrynji uppskeran og það skjóti skökku við að grípa til slíkra aðgerða á sama tíma og fæðu öryggi landsins og heimsins fari minnkandi. Þessu svara formælendu bannsins með því að ómengað grunnvatn sé grundvallar forsenda heilbrigðis og velferðar í landinu og landbúnaðar. Jafnvel þótt bætur til bænda reynist margfalt hærri en áætlað muni það fjármagn aldrei komast nálægt kostnaðinu við að hreinsa allt mengað grunnvatn. Hann þið 6-18 miljardar danskra króna, 120-360 miljardar íslenskra á ári. Og þá séu enn ótalin þau dauðsföll sem rekjum á til krabbámins valdandi efna í drykkjarvatni og kostnaðurinn við meðhöndlun allra þeirra sem veikjast af þeirra völdum.
1: Ævar Örn Jósepsson lauk spikli kvöldsins. Umsjónumaður frétta var Erla María Markusdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson veriði sæl.
7: Útvarp Reykjavík, gott kvöld. Næsta á dagskrá brot úr morgunvaktinni frá síðastliðnum miðvikudegi. Umsjón hefur Þórunn Elísabet Bogadóttir.

0: En núna er á línunni Þórhildur Ólafsdóttir í Úganda. Góðan dag, Þórhildur.
1: Já, komið þið sjálf blessuð.
0: Við ætlum að tala um spillingu áfram. Við höfum undanfari tala svolítið spillingu í lögreglu og dómskerfinu, annars konar spilling kannski á dagskránu og eftir, en við ætlum að byrja á fréttunum af ebólu.
1: Já, það er talsverður viðbúnaður hér í Úganda vegna ebólu faraldur sem er komin upp í austurhluta lýðstjórna lýðveldisins Kongó. Þar náttúrulega hefur alþjóða heilbrigðismálastofnunin bara lýst yfir alþjóðlegu neyðarástandi í heilbrigðismálum vegna útbreiðslu ebólu sem er svona smitandi, blæðandi hitasótt og þar hefur ebóla ja, allar svona síðustu misserinn kostað alveg hátt í 200 manns líf. Þetta hefur hins vegar haldi sig meir og minna þarna í Kongó og bara fyrir þau sem ekki vita þá bara rosalega erfitt að lýsa einhverju ljósi inn í Kongó af því að það bara þannig ástand í landinu að það hefur eiginlega engin almennileg yfirsýn yfir stöðumála þar. Já. Kongó mjög sérstakt lýsturna lýðveldi Kongó bara mjög sérstakt land en allavega það hefur sem sagt þetta orðið að máli hérna í Úganda enn og aftur, þetta nú ekki fyrsta sinn sem við flutninga sem þetta kemur upp á en það hafa tveir látist vegna ebólu þar sem er vitað hér í Úganda og báðir þessir aðilar komu frá Kongó þannig að þetta hefur hins vegar enga síður verið til já, mikils viðbúnað meðal annars í skólastrákan okkar og síðan búið að fresta alls konar hátíðahöldum tengdu þessu og opinberum viðburðum og bara partíum sem ég ætla að fara í að hérna þetta bara eins og það eins og ég segi við, hérna, þetta ekki fyrsta sinn sem að svona kemur upp og síðan við fluttum hingað allir eru varin góður og ebóla óskemmtilegur sjúkdómur sem er ekki búið að finna nein lækning við eða bólusetningar þannig að við tökum þessu bara eins og hverju öðru þetta bara eitt af því sem að fylgir því að búa hérna í miðri Afríku við miðbaug.
0: Já.
1: En mér langaði svona að segja ykkur frá öðrum málum og fjalla hérna að mínum að þetta einn athyglisverðasti stjórnmálamaður Úganda, valda mikil umdeild kona, að nafni Anita Among sem hefur verið aðal fréttaefni landsins síðustu daga og ég hef legið yfir fréttum hana. Among er þingforsetu úgandíska þingsins og hefur risið til hæstu metorða síðasta áratugin og framganga hennar var ekki mikla athygli. En það eru sem sagt nýlega kaup hennar á Rolls Royce bifreið sem hafa hrundið af stað atburðarás sem að eiga sér töluverðan aðdraganda og mér langar til þess að fara yfir þetta allt saman.
0: Já.
1: En Anita Among var sko ekki fætt til valda og peninga eins og enn og oft með áhrifa mikla pólitíkusa hér í Úganda. Hún var tvítugt þegar hún fekk vinnu sem skúringakona í banka í miðborg Kampala og tókst svo á nokkrum árum að vinna sig upp í að verða gjaldkeri og svo varð hún deildarstjóri og loks útibusstjóri. Og meðfram þessu náði hún sér í háskólagráður bæði í viðskiptum og lögum. Þannig að þetta er allt saman mjög athyglisvert í rauninni hennar bakgrunnur og já, þessi velgengni sem að hún hefur náði bara þarna ungað árum en þrátt fyrir að ganga svona vel inn á bankakeirans þá snýr hún sér að stjórnmálum, byrjaði í lýðræðisflokknum og var gjaldkeri hans og reyndi að komast inn á þing undir hans formerkjum sem að tókst ekki. En þá færði hún sig yfir til NRM-flokksins sem er National Resistance Movement sem er flokkur Museveni forseta og er sá flokkur sem að fer hér með mest völd en það fjölmennastur á þinginu og það er undir formerkjum NRM sem að Among kemst til miklar áhrifa. Það var mjög ötulega innan síns kjörsvæðis, safnaði svona fjölda fólks í kringu sig, var meðal annars með því að vera mjög gjafmild og gjörn á ýmis konar framlög til ýmis konar málefna, gaf til dæmis ríkulega í kirkjusjóði og lagði til fé í heilsugæslur og skóla og styrkingar innviða og náði bara fljótt miklum áhrifum innan flokksins og loks kostningu til þings og styrkti síðan stöðu sína bara enn frekar með því að halla sér mjög að og tala miklum krafti fyrir Museveni forseta á hans fólki. Og hún fekk síðan í kjölfarið stórt tækifæri árið 2022 þegar þáverandi forseti þingsins lést frekar skyndilega og hún náði óvænt að margar mati kjöri í það sæti með stuðningi NRM og helstu valdastofnana hans, ekki hvað síst forsetans sem að ræður náttúrulega öllu því sem hann vill hvort sem að innan eða utan þings. Og sem forseti þingsins er Among bara þarna orðin ein valdamesta manneskja Úganda af því hún náttúrulega í þeirri stöðu að hafa mikið að segja störf þingsins en líka einnig mikið að segja fjármál þess og útlutun peninga í ýmis konar verkefni. Og í rauninni þarna orðin algjört líkil atriði í því hreyfihafli sem að ríkisstjórnin og er. Já. Sko áðurna Among varða þingforseta þá fór nú af henni þá orða hún ítti hvert tækifæri sem að gæfist til þess að skara eldað eigin köku. Og þessi orðarómur varð enn háværir eftir hún var forseti þingsins. Það hefur alveg lengi loðað við úgandíska stjórnsýslu orðrómur ýmis konar undanskot, spillingu og almennt frjálslega meðhöndlun á almannafé og ég hef heyrt ræður sem eru bara eiginlega nánast fyndnar, bara þar sem að ráðafólk að tala þessa meinsemd, spillinguna, en sum þeir að hafa í raun bara tjá þá skoðuna að spillingin stuðli í raun að mikilli framþróun og skapi alls konar tækifæri og skili bara ekkert minna fyrir niður og við í samfélagið en ef hér væri verið að fylgja eftir einhverjum ströngustu reglum og viðmiðum og eftirliti. Mm. Og já, Among er svona eina þeim sem hefur svona slegið í og úr með annarkort gagnsemi eða vandamálspillingar. Það allan að ljóst að hún mjög rík kona en hún segir að það sé alls ótengt annars mjög óeigingjörnum störfum sínum í þá almennings. En hvort ef það heppni í fjárfestingum eða eitthvað annað, þá hefur auðsöfnun anindu Among síðustu árin vakið mikla athygli. Þetta eru nú ekki beinlínis að fara inn einar grafgötur með peningana sína. Hún á risastór glæsi hísi bæði hérna innan og utan Kampala, höfuborgar Úganda. Hún á sveita óðul og í miklum búrekstri. Hún keyrir á glæsi kerrum og yfirleitt sérstilanar með skarkgripi og hönnunatöskur og fylgihluti sem eru metið á milljónu króna. Og síðan hafa nú sögur farið af henni eftir hún var forseti þingsins, til dæmis byrjaði hún vist fyrst á því að stækka og endur hana skrifstofur þingsins og tryggði til dæmis að það væri sérstök svona snirti og hárgreiðslustofa fullmönnu starfsfólki sem að væri að sinna þörfum hennar og hennar nána samstarfsfólks innan þingsins. Þetta nú kannski ekki það sem almenningur til í að borga fyrir, hárplástur og nutt og naglasnýrting fyrir þingfólk, en það fréttist líka af því að Among væri á miklum faralsfæti, mögulega í tengslum við störf sín í þinginu sem að náttúrulega ekkert óðalegt, nema hún fór vist aldrei nema í enga flugvélum og gisti á dýrustu hótelum allra landa sem hún heimsótti og tók óð, auk þess með sér fólk sem er kannski, var ekki að störfum fyrir þingið, heldur bara einhverja fjölskyldu sína og engaþjóna. Mm. Það hefur víst engin þingmaður fengið jafn háar fjárhæðir greittar í dagpeninga og Among og þá nú mikið sagt að því að dagpeningakerfi opinbera starfsmanna hér nú þekkt fyrir að vera hriplegt og án alls eftirlits og gal opnaðist í sjálfi eftir að Among tók yfir þingið. Mm. En það fór endanum engar síður svo að Among náði að ganga svo langt í á þessu öllu að það nú sleikur þessislega á puttana á henni þegar skrifstofa hennar var farin að innheimta dagpeninga fyrir ferðir sem hún gat ekki sýnt fram á að hafa að. En já, hvernig komst Among upp með að nýta fjármunni þingsins á þennan eiginlega fyrir framan alla? Hún nýtti nefnilega peningana líka í eitt og annað eins og til dæmis að veita þingmönnum og völdu starfsfólki þingsins svo kallað service award sem að eða þjónustu verðlaun, þjónustu bónuð svona, þetta voru fjárminnir sem að þetta fólk fekk fyrir að vera duglegt í vinnunni og þetta voru víst alveg umtalsverðar fjárhæðir fólknar í þessu öllu saman og svo bara var hún ekkert mikið að flækjast fyrir eða setja rosalega fast á ríkiskassanum þegar þingmenn voru að nýta fjárminu úr honum Þannig að það búið að vera glatt að hjalla í höllinni hennar Among Já. Og forsetin virðist bara umbera þetta allt saman að einhverju leiti pólitískir skýrendur segja að það að því að Among hefur gagnastónum afskaplega vel. En þá kemur upp alveg svakalegu skandal sem að vekur heimsa athygli. Það bárujárnsplötu skandalinn svo kallaði. Það nefnilega þannig málum vegt að úgatíska ríkið í samráði við mörga sínum helstu stuðningslöndum í þróunaraðstoð réðist í það verkefni að byggja félagsleg húsnæði í Karamoja héraðinu hér í Úganda sem eru norðaustur hluta landsins og lang fátækasti hluti landsins. Þar eru svona fjölmenn hirðingja samfélög sem að loftlagsbreytingar og nútíminn hefur hitt allharkalega fyrir. Þarna sverfur fátæktin inn að beini og ekki bætir á að þar líka fjöldi flóttafólks meðal annars frá Suður Súdan. Og allt þetta fólk flakkar þarna heimilis og allslust og ástandið vægasagt bágborið. Og það var sem sagt gert til þess að ná betur utanum hópin ákveðið að byggja húsnæði og koma á fótum einhverjum svona byggðum þar sem að fólk gæti komið sér fyrir. Og þannig væri þá hægt að styðja hópin betur. Og hlutu af þessar aðstoð fólks sem sagt í því að úgandíska ríkið kefti þúsundir bárujárnsplatna. Og bárujárnsplöturnar skiluðu sér hins vegar, alls ekkert þarna, allavega ekki allar, norður eftir, heldur hvarf meir hluti þeirra. Og þegar það var farið að skoða það nánar, þá fundust hundruðir af þessum bárujárnsplötum inn á landareign ýmissa þingmanna úgandíska þingsins og langflestar á landareign téðrar Anitu Among. Og þetta var náttúrulega alveg svakalegt neykslismál, enda bara eitthvað svo ömurlega auðvirðilegt að ræna svona þakinu sem átti að setja yfir höfuðið að fátakast og veikast á hóp landsins og það var náttúrulega upp fótur fyrir innan þingmannahópsins og aftur fóru bárujárnsplöturnar á flakk meðan að fólk reyndi að koma þeim fyrir einhverstar annar staðar heldur en á sínum landareignum og svo það var ekki hægt að benda þau við að hafa stóliði og svo bentu allir á hvern annan og reiði almenningsrauk hérna upp úr öllu valdi og endunum fóru þannig að Erlend ríki blönduðu sér í málin og tóku náttúrulega þessu ekki vel eins og til dæmis bæði fyrir Bandaríkin og Bretland sem að hafa nú ásamt fleiri vestrænu þjóðum gert ýmsar athugasemdir í gegnum tíðina við spillingu og misnotkun opinbera fjármuna hér innanlands fyrir þessu tvö ríki var þetta bara korni sem að fyllti mælin og þessu tengt var í rauninni sett á viðskiptabann við nokkra einstaklinga hátt setta í úgandískri stjórnsýslu sem að tengdust þessu máli og Anita Among var þar á meðal komin á svartan lista þannig var verið að beita sannsast líka svona alþjóðlegum lögum gegn spillingu en Among þóði hendur sínar algjörlega af þessu öllu saman og tók til mikilla varna sagðist ekkert vita hvernig á því stæði að plöturnar hefðu endað sinni landareign og talaði mikið að viðskiptabannið væri nú aðalega bara pólitískar ofsóknur og hendur sér vegna þess að hún studdi eindregi lög sem að voru umdeild lög sem að voru settir árið 2023 sem að banna samkynhneigð. Þannig að bárujárnsplötumáli endaði svo lokum fyrir dómstólum hér og það voru einhver sem að voru sviftir titlum sínum og dæmdir en það voru allt minni spámenn en Among sem að slappi raun frekar vel frá þessu öllu saman. Þó þetta væri náttúrulega mikill álit snekkir. En þetta dró hins vegar dilk á eftir sér af því að viðskiptabannið var síðan líka til þess að enn og aftur kom upp ákveðin, var ljós ákveðin handvöm í storfum Among því að það kemur upp úr krafsunu að hún var skrefið fyrir mörgum verðmætum eignum og fjármunum meðal annars í Bretlandi. Það voru þarna hús í miðri London og ég veit ekki hvað og hvað og hún hafði bara algjörlega gleymt að minnast á allt þetta í hagsmunaskráningu sem að þingmönnum er gert að skila inn. En áfram hélt hún þó embætti sínu og stöðu og talaði enn ákafar hversu frábær forsetin og nýtti hvert tækifæri til þess að lofa hann og lýsa sem miklum landsföður og ævarandi leiðtoga landsins. Og forsetinn, þó að hann hafi nú lýst yfir þungum áhyggjum af spillingu hér innanlands og lofað miklum umbótum þeim tengdum, var hann nú aldrei að nefna nafn Among eitthvað sérstaklega í tengslu við það. En það stóð hún líka fast með sínu manni í nýja afstæðan í kostningabaráttu sem að hann náttúrulega vann enn og aftur, hann búin að vera náttúrulega forseti hérna í meirinn 40 ár.
0: Já.
1: En... Það hefur greinlega eitt og annað verið að gerast bak við tjöldin. Among hefur náttúrulega verið gagnrýnd af þingmönnum innan síns flokks líka og steinin tók úr þegar elsti sonur forsetans sem hátt settur hersöðingi og oft nefndur sem arftaki pappa síns fór að tala opinberlega gegn Among og lýsti því yfir og hún ætti ekki lengur að vera þingforseti. Þessi sonur forsetans, hersöðingin, er að vísu þekktur fyrir að fara mikinn og víðan völl í yfirlýsingu sínum sem að birtast helst að nóttu til á samskiptamiðlunum X sem fyrir Twitter og svo virtist nú til að byrja með að þessi litla tiltrú hans og Among snýrist nú helst að því að hún væri kona og það ætti ekki að testa þeim fyrir mikilvægum stöðum, en allavega það allavega búið að fjara undan Among og mitt í þessu öllu saman á eiginmaður hennar sem að formaður afríska fótboltasambassins afmæli. Og hvað gefur Among sínum heitt elskaði afmælisgjöf? Jú, Rolls Royce kúlinan, lúksusbíl sem að kostar hátt í 100 miljónir og það varð allt vitlust af því að þessi Rolls Royce þó að þessi örugglega ekki það dýrasta sem að Among hefur keypt sér í gegnum tíðina og hún var nú svo sem ekki frekar en fyrir daginn að fela það að hún hefði keypt þetta það byrtust á samfélagsmiðlum tengdi henni og fjölskyldu hennar myndir af því þegar bílnum var keypt í hlað við eitt glæsihísi þeirra hjóna
0: Já.
1: Með svona gjafaslaufu á sér og eigimaðurinn alveg í skýjunum og allir klappandi en það fór að stað einhver snjóbolti
0: Einmitt.
1: Og allt í hennu var her og lögreglum lið mætt í hennar hús búið að gera upptakar eignar hennar Og hún búin að gefa út yfirlýsingu að hún sækist ekki áfram eftir þingforseta embættinu.
0: Já.
1: Og yfirvöld hafa ekki gefið neina skýringar á þessum húsleitum.
0: Nei.
1: Það tengist eflust þessum spillingum.
0: Þórildur.
1: En það búið að vera að segja svo mikið af sögum þetta.
0: Einmitt.
1: En ég veit ekki hvað gerist næst.
0: Þórildur. Sko. Nei, við þurfum að vita það næst. Kæra þakki fyrir í dag.
1: Takk.

0: Þórun Elísabet Bogadóttir ræddi við Þórhildi Ólafsdóttur síðastliðin miðvikudagsmorgun í þessu broti úr morgunvaktinni. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,5 stig. Í Reykjavík mældist 1,4 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 15,7 stig á Löngumýri. Mesta úrkoma á landinu í dag var 3,6 mm á Keflavíkurflugvelli. Mesti vindhraði klukkan 18 var 13 metra á sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 18. Reykjavík, suðaustan 3, rigning, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1008 milibar fallandi. Stykkishólmur, austan 6, skýjað, hiti 10 stig, Bólungarvík, austan 6, hiti 8 stig, Litla Ávík, norðnorðaustan 6, þokumóða, dálítið sjór, hiti 5 stig, Suðurnesviti, austnorðaustan 12, hálfskýja, dálítið sjór, hiti 6 stig, Grímstaðir, austan 5, rigning, hiti 5 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðan 7, rigning, hiti 5 stig, Dalatangi, norðan 5, rigning, skyggni 2 km, dálítið sjór, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1012 milibar fallandi. Höfni Hornafirði, austan 4, hiti 8 stig, Vaskarsólar, austan 9, súld, talsverð sjór, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 6, rigning, hiti 9 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg átt 3 til 10 m/s í kvöld og dálítil væta í flestum landshlutum. Austan 5 til 13 síðdegis morgun og fer að rigna á sunnanverðu landinu og einni norðan til annað kvöld. Hiti 7 til 15 stig á morgun, hlýjast á vestur og norðurlandi. Sjóveðurspá. 600 km suðsuðaustra hvarfi er viðáttu mikil 984 milibara lægð sem hreyfist líti. 400 km norður af Skorpusundi er 1024 milibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austlæg átt 8 til 15 m/s en suðlægri er seint á morgun, rigning eða súld. Faxaflóa mið, austan 8 til 13 en hægjari norðan til fram á nótt. Snýst í sunnan 10 til 15 annað kvöld. Breiðafjaramið, austan og norðaustan 5 til 10 en 8 til 13 síðdegis á morgun. Vestfjaramið, norðaustan 10 til 15, norðvesturmið, austan og norðaustan 8 til 15, norðausturmið, austan og norðaustan 8 til 15 en 5 til 13 í nótt, hvassast vestan til. Austurmið, norðaustan 5 til 10, breytilega 3 til 8 fyrir hátíð á morgun en suðaustan 5 til 10 annað kvöld. Súldið þokumóða. Austfjaramið, norðan og norðaustan 8 til 13 en 5 til 10 seint í kvöld. Breytilega 3 til 8 í fyrirmálið. Suðvestan 10 til 15 seint annað kvöld, súld eða þokuloft. Suðausturmið, austlæg átt 8 til 15 en 5 til 13 miðnætti. Bætir í vind síðdegis á morgun, suðvestan 10 til 15 annað kvöld, súld eða rigning. Vestur djúp, norðaustan og austan 10 til 15 metra á sekundu, en suðlægri sunnan til annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 10 til 15 en hægjari norðan til. Norður djúp, norðaustan 8 til 13 en hægjari norðan til fram á morgun. Austur djúp, breytilega 3 til 8. Suðvestan 5 til 13 eftir hádegi á morgun, hvassast austan til. Færeyja djúp, suðlæga 3 til 10. Gengur í suðvestan 10 til 15 annað kvöld. Suðaustur djúp, suðaustan 5 til 10, sunnan og síðar suðvestan 10 til 15 á morgun. Suður djúp, suðaustan 10 til 15 en 8 til 13 í nótt. Suðvestan 10 til 15 á morgun. Suðvestur djúp, austan og norðaustan 8 til 15 en 15 til 20 vestan til. Breytileg átt 5-13 eftir hádegi á morgun en norðan 13 til 18 vestast. Næst verður við fregnalestna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskjær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Bjarni Oddgeir Vestmann Þóroddsson, byggingatæknifræðingur, sem lést 5. daginn 21. maí, verður jarðsunginn frá Akranes kirkju, 5. daginn 4. júní, klukkan 13. Kristín Jórunn Dýrmundsdóttir, Þóroddur Bjarnason, Rúnar Dýrmundur Bjarnason, Freyr Bjarnason, Valur Oddgeir Bjarnason, tengdadætur, barnabörn og barnabarn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta var Jónas Þórir með Ljósbrá kvöldljóð eftir Eirík Bjarnason og Jónas Jónasson. Hljóritunna er að finna plötunni Sveitin milli sanda sem Jónas Þórir sendi frá sér árið 1978. En næsta dagskrá eru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar sem leikur fyrir hlustendur forvitnilegar dægurflugur og skemmtilega söngva.

Komiði sæl. Við höldum áfram að draga fram lög sem hafa verið samið með ljóð David Stefánssonar en mörg kvæðana í annari ljóðabók hans sem gefin var út árið 1922 hafa verið tónsett og nokkur þeirra hljómuðu í síðasta þætti. Nú komið að þriðju ljóðabókinni sem var gefin út árið 1924 og einnig ljóðum sem birtust í bókum skáldsins sem kom út eftir það. Áhrifin frá Ítalíudvölinni birtast að nokkru í þriðju bókinni sem kom út undir heitinu Kveðjur. Þar á meðal eru ljóðin Napoli, Messalina, Feneyjar, Klusturvín, tvær ellendar götumyndir og Lapi, listamanna knæpa í Flórens, sem eru öll beintengd Ítalíudvölinni. Eitt þeirra ljóða sem eru prentuð í þessari bók er Til eru fræ. Þetta ljóð jafnan sungið við ellend lag og upprunalegt heiti þess Mustalainen. Það eftir ungverst tónskáld sem hét Elimer Sentimai. Þetta lag til í fjölmörgum útgáfum en einna þekktust upptaka sem að Hugo Mortens gerði árið 1954.

Haukur Mortens söng með hljómsveit danska gítarleikarans Jón Gravengård til eru fræ. Kvæðið eftir Davíð Stefánsson en lagið eftir ungverska lagasmiðin Elmer Sentimay. Sá sem lék svona listavel á fiðlu var Paul Olsen. Jón Jónsson frá Hvanná var í hópi þeirra lagasmiða sem dáðu skáldi Davíð Stefánsson. Hann samti nokkur lög við ljóðin hans og frægast lagið Capri Katarínu. Jón samdi einnig lag við kvæði sem birtist í þriðja ljóðabók Davíðs en það ljóðabókin Kveðjur. Þetta ljóðið Ég vildi að ég væri vín á þinni skál. Alltaf gerist bræðu syngja, Daniel Þorsteinsson leikur á píanó og Jón Sigursson á kontrabassa.

Altagerðisbræður sungu Ég vildi að ég væri lag eftir Jón Jónsson sem hann samti við samnefnt ljóð Davíðs Stefánssonar. Þetta er eitt af kvæða sem birtust í þriðju ljóðabók hans sem kom á markað árið 1924. Davíð dvaldi í Noregi veturinn 1923-24 og þar var mikill snjór og mjög kalt. Davíð sagði í bréfi sem að sendi til vina síns að hann hefði heldur vilja vera á Ítalíu en í Noregi. En skýrði ekki nánar hvers vegna hann hafði ákveðið að dvelja þennan vetur í kuldanum í Noregi en ekki í ilnum suður á Ítalíu. Davíð kom aftur heim að þessari dvöl lokinni og sendi þá frá sér þriðju ljóðabók sína. Hún kom út fyrir jólin 1924. Sjálfur taldi Davíð bókin ekki jafn góða og fyrri bækur sínar, en hún fekk engu að síður fínar viðtökur og festi Davíð í sessi sem eitt vinsælasta ljóðskáld þjóðarinnar. Með að ljóða í þessari bók er nú sigla svörtu skipin. Karl Runason samti magnað kórlag við þetta kvæði, en það er líka til yngra lag eftir Ingólf Steinsson sem Arnþrúður Ingólfsdóttir og Ingólfur syngja saman. Ingólfur leikur á gítar, Ásgeir Óskarsson á trommur og Vilhjálmur Guðjónsson spilar á bassa, saxofón og orgel og sér jafnframt umslagverksleik.

Arnþrúður Ingólfsdóttir og Ingólfur Steinsson fluttu lag sem að Ingólfur samdi við kvæðið Nú sigla svörtu skipin. Þessi hljóðritun var gerð árið 2011. Það frekar merkilegt hvað kvæði Davís hafa höfða til margra ólíkra lagahöfunda og það virðist sífellt bætast í þann söngvasjóð eftir því sem árin og áratugirni líða. Sem dæmi má nefna það að árið 2009 þegar tvíburasysturnar Jófríður og Ásthildur Ágadætur voru á 15. ári stofnuðu þær saman hljómsveitina Pascal Pinion og gáfu út fyrstu plötu sína. Með þeim í þessari hljómsveit voru Halla Kristjánsdóttir og Kristín Ylfa Hólmgrímsdóttir. 10 af 11 lögum og textum plötunar voru frumsamin en einn texta fengu þær úr ljóðabókinni Kvæði eftir Davíð Stefánsson. Það er lagið En þú varst ævintýr sem er lokala plötunar.

Hljómsveitin Pascal Pinion og lag sem heitir En þú varst ævintýr. Jófríður Ágadóttir samdi lagið við samnefnd ljóð Davíðs Stefánssonar. Það kvæði sem kom einna mest á óvart er að ljóðabókin Kvæðjur kom út var litla kvæðið litlu hjónin. Fólk vissi ekki alveg hvort skáldið var að gera grína litlu fólki eða alþýðu fólki sem hafði ekki mikið á milli handana. Sennilega var ekki neins slík hugsun að baki kvæðinu. Það hefur líkast til verið samið í þeim tilgangi að skemmta lesendum frekar en nokkuð annað. Páll Ísólfsson samdi grípandi lag við þetta kvæði en hann samdi nokkuð mörg lög við kvæði Davíðs Stefánssonar en þeir voru góði vinir.

Country hljómsveitin Klaufar flutti lag Páls Ísólfssonar litla kvæðið litlu hjónin en það kvæði eftir Davíð Stefánsson Þau sem að sungu voru Guðmundur Annas og Helga Möller Þessi hljóritun var gerð árið 2007 Guðmundur Annas leik á kassagítar Birgir Nílsen á trommur Herbert Viðarsson á banjó Leifur Viðarsson á bassa Magnús Kjaran á rafgítar Dan Dungeon á stálgítar Glenn Duncan á fiðlu og Þórir Úlfarsson á píanó. Þetta lag til í alls konar útsetningum en það oftast sungið sem einsöngslag við píanóundileik. Davíð samti annað kvæði svipuðum anda sem kom út í ljóðabókinni Ný kvæði árið 1929. Það kvæði sem heitir Bréfið hennar Stínu. Steingrímur M. Sigfússon samti lag við þetta kvæði árið 1956 og óskaði eftir leyfi Davíðs til að koma lagin á framfæri. Ári eftir að Steingrímur sendi bréf til Davíðs hafði hann ekki fengið neitt svar frá honum. Þannig að Haraldur Ólafsson í Fálkanum hringdi til Davíðs þar sem ættunum var að gefa lagið út á hljómplötu. Davíð sagði þá að hann kannaðist ekkit við þetta bréf Steingrímur sem hefði sennilega farið í rusli hjá sér og að hann liti á kvæði sem æskubrek og að það væri ekki þess vert að settir væri tónar við það. Þar með var nótunum pakka niður. Árið 1969 sendu þjóðlóðasöngvarnir Heimir Sindrason og Jónas Tómasson frá sér stóra plötu sem heitir Fyrir sunnan fríkirkjuna og fyrsta lagið á þeirri plötu lag Heimis við þetta kvæði Davíðs Bréfið hennar Stínu. Þóra Kristín Jóhansen syngur með þeim Heimi og Jónasi.

Þetta var lag Heimis Sindrasonar við kvæði Davíð Stefánssonar sem heitir Bréfið hennar Stínu. Þetta lag kom út á hljómplötu 5 árum eftir að Davíð Stefánsson lést og sennilega vissi enginn af því að honum hafi ekki þótt ástæða til þess að þetta ljóð yrði tónsett. Lagið kom út á plötu árið 1969 og einu ári setna var ríki dustað á nótum Steingríms M. Sigfússonar þegar hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar frá Selfossi gerði 4 laga plötu fyrir Eskiljónplötur. Og meðan laga á þeirri plötu er Bréfið hennar Stínu eftir Steingrím M. Sigfússon.

Hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar eða Steina Spil eins og hann var gjarnan kallaður flutti lag sem að Steingrímur M. Sigfússon samdi við kvæði Davíðs Stefánssonar bréfi hennar Stínu. Þetta lag samdi Steingrímur miðjan 7. áratug síðustu aldar en kvæði birtist í ljóðabók Davíðs árið 1929. Þá hafði Davíð Stefánsson verið í föstu starfi norður á Akureyri í 4 ár. Því stuttu eftir að þriðja ljóðabók hans var gefin út síðla árs 1924 fekk Davíð vinnu sem amtbókavörður á Akureyri. Hann flutti þá norður á Akureyri og bjó næstu árin upp á lofti í samkomuhúsinu en amtbókasafnið var þar til húsa. Eitt af þekktari ljóðum Davíðs frá árinu 1929 heitir Konan sem kyndir opnin minn. Þjóðlagasöngvarinn Sverrir Helgason samt í lag við þetta kvæði sem kom út á plötu sem var nútímabörn gerðu árið 1969. Ágúst Atlason syngur og leikur á gítar, Sverrir Ólafsson leikur á gítar og rattar, Snæbjörn Kristjánsson leikur á bassa og rattar og Drífa Kristjánsdóttir syngur bakrödd. Þar að auki kemur strengja sveit að flutningi lagsins.

Þjóðlagakvartettinn nútíma börn og Lassen Sverri Helgason samdi við kvæðið Konan sem gindir opnin minn eftir Davíð Stefánsson. Eitt af síðustu ljóðunum í fjórðu ljóðabók Davíðs er kvæðið Örlög. Þar lýsir skáldið ævi manns sem hefur farið víða veröld og lent í alls konar raunum en líka notið lífsins listisemda. Þar til tvö mismunandi lög við þetta ljóð. Og við ætlum að heyra Jóhann Sigurðarson leikar og söngvara syngja lag sem er eftir Svein M. Sveinsson. Hilmar Sverrisson leikur á píanó og á bassa, Tryggvi Hübner á hljómgítar og Sigurður Flosason leikur á þverflötu. Og svona hljóma lagið Örlög.

Jóhann Sigurðarson söng lag sem heitir Örlög eftir Svein M. Sveinsson samið við samnefnt ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2020. Það hafa mjög margir spreytt sig á að semja lög við ljóð Davíðs. Eitt þeirra er Guðmundur Rúnar Lúðvíksson sem er tónlistar og myndistamaður. Guðmundur Rúnar og gítarleikarinn Hlöðver S. Guðnason voru eins konar húsljónsveit á Kringlukránni veturinn 1997 til 98. Þeir komu fram undir nafninu Í hvítum sokkum og gerðu eina hljómblutu sem vek nafnið Undir norðurljósum. Þar fenguðu til liðsvísig píanoleikarinn Kristján Guðmundsson, bassaleikarinn Jón Ingólfsson, trommarann Odd F. Sigurbjörnsson og Kjartan Valdimarsson sem leikur í þessu lagi sem við heyrum hér á eftir á harmoniku. Lagið er í sveiflustíl og heitir Bærinn er frægur og þetta ljóð er að finna í ljóðabókinni Ný kvæði sem var gefin út árið 1929.

Guðmundur Rúnar Lúðvíksson og Hlöðver S. Guðnason ásamt fleirum eða dúettinn í hvítum sokkum fluttu lag eftir Guðmund Rúnar sem heitir Bærinn frægur ljóðið eftir Davíð Stefánsson. Við ljúkum þættinum á því að Jóhanna Linnett syngur vorljóð sem Torfi Ólafsson samdi og var hljóðritað árið 1995 þegar öld var liðin frá fæðingu Davíð Stefánssonar frá Færaskógi. Lagið kom út á plötu sem heitir Aldaminning og var gefin út af þessu tilefni. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum og lék fyrir hlustendur tónlist sem var samin við þriðju og fjórðu ljóðabækur Davíðs Stefánssonar. En nú komið að upprifjun úr uppástandi sem að þessu sinni kemur frá því í október árið 2022.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því oktober 2022. Umfjöllunarefnið botninn. Emily Lethbridge.
1: Oft gripið til orðasambanda eins og vera í skýjunum eða á botninum þegar verið þeir að lýsa sterkum tilfinningum eða afstæðum. Og ég týndur, og ég týndur, ég týndur á botni alheimsins, syngur Tom Waits á plötu sinni Orphans, Brawlers, Ballers and Bastards frá 2006. En Karen Carpenter lýsir andstæðunni við þetta í poplagi frá 1972. Ég á toppi alheimsins og horfi niður á sköpunuverkið, söng hún meðan hún sveif af vangjum ásturinnar. Með slíku orðvali staðsetjum við tilfinningar okkar á Upsilon ásnum í hinu veraldlega rými. Þetta eru eins konar tilraunir til að kortleggja og tengja vitund okkar við tilverustig okkar. Trúarbrögð eða hjátrú himinn sem fyrir ofan okkur og helvíti neðar eða neðanjarðar mynda lóðrétt kerfi í ýmsum menningasamfélögum. Af praktískum og trúarlegum ástæðum voru klaustur og einsetumannahús á fyrir tímum stundum byggð á fjallstindum eða klettum. Aðkoma að þessum stöðum var ekki auðveld en íbúa þeirra töldu sig vera í meiri nálægð við guðsinn eða guði. Á Íslandi hefur það freistað fára að búa í mikilli hæð yfir sjávarmáli. Það var nógu erfitt að kreista fram lífið á láglendinu. Staðfræðilega séð merkir nafnorði botn í eintölu innsti hluti fjarðar, dals eða gils eða lítið dalverpi eða skvompa. Í flertölinni eru botnar annarkort mýradrög, það sem lækur myndast úr uppsprettum, eða neðstíflötur eða grunnur einhvers, til dæmis sjávabotnin eða vassbotn. Í staðbundnu máli getur botn einnig vísað í skál eða kvílft í landslæginu. Við finnum dæmi notkun orðuna botn og botnar í takt við þessa skýringar, í íslenskum fornritum, svo og í öðrum heimildum frá síðari öldum. Botn og botnar koma því fyrir sem örnefni í hundruðum tilvika og vísa í samskonu kennileiti allt land. Sem bæjana koma botn og botnar fyrir í öllum landslutum. Eitt þekkt dæmi botnar eða lækjubotnar í landsveitt í Rangárvallasýslu, það sem Gissur bóndi á botnum bjó samkvæmt þjóðsögunni og slapp naumlega frá tröllskessu sem ætlið sér að sjóða hann í potti. Annar frægur botn jörðin innst í Hvalfirðinum. Samkvæmt landnámabók var Ískumaður að nafni Ávangur sagði hafa byggt fyrstumanna þar. Það var meira að segja svo stór skógur að hann gerði þar af hafskep. Jörðin var síðan keift af Geir Grímssyni, fósturbróðu Harðars Grímkelssonar og bærin spilaði þannig hlutverk í Harðarsögu og Hólmverja. Í Harðarsögu jörðin stundum kallu botn en í nokkum tilvikum neðri botn. Ætli það hljómi svolítið þversagnikent, enda ekki hægt að komast neðar en á botnin, en þarna var verða aðgreina bossbæjana tvo. Neðri botn var yfirleitt talin vera bærin sem seinna hét litli botn og gamli efri botn heiti stóri botn á síðari tímum. Litli botn og stóri botn eru innlega í Bossdal, áin Bossá renna vestur og Hvalvatni, niðurdalin í Hvalfjarðabotn og út í Bossvog. Bossskógurinn teygir sig yfir svæðið milli Brunnár og Selár. Fjallgarðurinn Bossúlur gnæfir yfir svæðið sunnamegin af Hvalvatni og Bossheiði liggur uppi milli Hvalfjarðarstrandar og Skorradals. Fyrir utan tengslin sem þetta svæði býr yfir við hörð, geir og viðburðrík og ofbeldisfull æviskeið þeirra, framkalla kennileiti á svæðinu ýmist tilfinninga þröngin við brugð. Landfræðileg og jarðfræðileg fyrirbæri verða því tilfinningalandslag. Eins og lýst í örnefnisgrám sem tilheyri litla og stóru botni og mynda hluta örnefnisapps stofnuna Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Í einnisgrá má til dæmis lesa að á milli heiðabrúnurinnar og Hvalfells djúft og ógnvekkjandi gljúfur í fjallinu og ofin í það fellur glimur hæsti foss á Íslandi. Þó glimur sig ekki lengur talin vera hæsti foss á Íslandi hann engu að síður stórkostleg náttúru undur sem veitir ferðamönnum jafnt sem heimamönnum innblástur þegar litið upp frá botninum eða klöngrast upp göngustígin og horft niður. Sigða Helgason frá Jörfa orti glim. Boss í fláum, brúnum, háum, breytin þrimur. Vatni bláu fleitir fimur fossin sá heiti glimur. Krafturinn í þessari vísu felst kortvekja í líkamlega og andlegu sjónahotni ljóðmælinda og í hráu afli náttúru. Hér ægilegt náttúru fyrir bæri sem tengir láglendið við hálendið. En hvar sem við erum, þurfum við að geta horft niður og vitað hvað botnin til að stikla okkur leið áfram og upp. Eins og Björk Guðmundsdóttir og Sjón koma orðum að í laginu Yoga á plötu Björkar Homogenic frá 1997. Emotional landscapes, they puzzle me, confuse, then the riddle gets solved. Uns við stöndum frammi fyrir þeirri næstu.
0: Tómas Jóð Knútsson
2: Það skal fúslega viðurkennast að orðið botnin hefur mjög sterkar tilfinningar í mínum huga. Auðvitað halda þeir sem ég þekkja sem kafara að ég muni aðeins segja frá botninum eins og hann hefur birst mér á löngum köfunarferli öll heimsins höf. Botnin matakista, botnin lifandi, botnin dauður, botnin allskonar. Botnin hefur þann eiginleika að vera dularfullur staður og hefur að geyma ógrinni af leyndarmálum jarðar. Tali að eingöngu 10% af botni jarðar hafi verið kannaður. Fyrsta tilraun til þess að kanna botn Kyrrahafsins var gerð árið 1521 af Ferdinand Magellan. En línan sem hann notaði komst ekki niður á botn. Fram til dagsins í dag hafa ótal faratæki og tól verið hönnuð og smíðuð til þess að kanna botnin. Frægasta faratækið í mínum huga hann Alvin sem Robert Ballard stjórnaði. Ég hitti Robert fyrir nokkrum árum síðan þegar hann kom til þess að kafa í henni silfru á Þingvöllum hjá sporkhöfnaskólanum sem ég stofnaði 1997. Robert fann Titanic og allur heimurinn fylgdist með. Ég var alveg límdu við sjónvarpið þegar þessum viðburði var lýst. Ég fekk Robert til þess að gefa mér eiginhandar áritun í tímariti Time þar sem fjalla var þennan merka fund. Ég gaf svo honum árita Time tímarit með mynda mér á forsíðinni tekin í silfru. Þetta var mikil upphefð fyrir mig þegar öllu var á botnin kvolt. Heimurinn stendur núna fyrir botnlausum áróðri mengun hafsins. Í nýlegri skýrslu Hafró mengun á hafsbotninum og sem unnin var á mörgum árum og spannaði rannsóknir og myndatökur á völdum stöðum kringum landið, kom í ljós mikil mengun af allskins drasli, aðlega veiðafærum og drasli, drykkjarumbúðum og plasti. Ekki kom þetta mér á óvart síðan 1973 þegar ég aðeins 16 og fór fyrst á hafsbotn Keflavíkurhafnar hefur blundað í mér botnlaus áhugi á hafinu og öllu sem því fylgir. Mínar fyrstu minningar í köfun voru þær að hafnirnar voru fullar af rusli, hálgerður öskuhaugar, köfunarferillin voru 37 ár og kafani mínar alls 6800 út allan heim. Í heitu löndunum alveg ofbóðslega fallegt að litast og botnin þar einn ævintýra heimur af lífi og litum. Hér við Íslandsstrendur eru mjög margir áhugaverðir staðir þar sem botnin hefur að geyma ótal úgáfur af mismunandi samsetningu, það eru kórallar, hraunbreiður, hvítir sandar, svartir sandar, leirbotnar, hverastrýtur og þaraskógar, svo eitthvað sé nefnt, já, botnin er alls konar. Botnin er viðkvæmur fyrir allskyns raski, hvort sem það eru veiðafæri sem plæja botnin eða hverskyns námugröftur sem verður æ fyrir meiri vegna skorts á hráefni til mannvirkjagerðar eða vinnslu á eðalmálmum. Friðun hafsvæða orðið mikið hagsmunamál og þjóðir heimsins deila það hvar skuli vernda og hvar ekki. Oft sagt að regnskóarnir séu lungu jarðar. Ég kalla hafið móðurlífjarðar og botnin þar í mínum huga uppspretta fæðunar sem móðurlífi þarnast til þess að líf lifi og dafni. Ekki skal það deilt hvort eða hvenar botninum verður náð í að eyðileggja búsvæði hafsins. Það eingöngu við jarðabúar sem getum afstýrt þeirri vá sem því myndi fylgja. Þess vegna eru núna að fara í hönd gríðalega metnaðfullar aðgerðir mjög víða í hinum stóra heimi til þess að sporna við ofveiði, röskum búsvæða, umhverfisvænni veiðarfæri og margt fleira. Mannskepnan má alls ekki skemma botnin meira en búið að gera. Víða erlendis eru kafarar að veiða veiðarfæri til að hreinsa botnin, veiðarfæri á botninum og allskyns drasl heldur áfram að veiða og drepur sjávarlífverur í ómældu magni. Plastmengun á botni sjávar orðin svo mikil að tala að það verði meira plastmagni í hafinu en fiskur árið 2050 ef ekki verður snúið við þessari ömurlegu þróun. Þegar öllu verður á botni hvolt þarf alheims átak til að snúa þessu við. Margar hendur vinna létt verk þegar á hólminn komið. Þau verkefni sem hvað brýnast til að sporna við þessari vanþróun fyrst og fremst fræðsla, eldri kynslóður vissu ekki betur en að lengi tekur sjórinn við máltækið væri alveg skotelt þannig að leið og rusli var horfið að þá var allt orðið svo fínt. Síðastliðin 27 ár hafa samtök sem ég stofnaði hreins að rusli og drastlu fjörum Íslands og opnum svæðum. Það mjög fróðlegt að skoða fjörurusl sem rekur á fjörur Íslands, til dæmis eftir mjög krappar lægðir og mikinn öldugang, skilar hafið af hafsbotni allskins veiðarfærum og rusli sem annars væri á botninum áfram af valda skaða. Þess vegna mjög mikilvægt að hreinsa strandleikin okkar ef við viljum eiga hreint haf. Fyrir 31 ára síðan fann ég minn botn og breytti lífstíl. Það var mikið gæfuspor.
0: Hrönn Egilsdóttir.
1: Við getum ekki annað en dáðst að landslagi á jörðinni. Fjöll, dalir, sléttur, eyðimerkur. Allt landslag hefur sinn sjarma og öll eigum við okkar uppáhalds landslag.
3: Óteljandi landslagsmálverk hafa verið framleitt og ótal margar ljósmyndir sína landslagið á landi. Ég endurtek. Á landi. Sjá nú til. Ég heldi fram með mikilli vissu að okkar upplifun af landslagi hlýtur að vera ansi takmörkuð. Landi eða þurrlendi er sá hluti jarðskorpunar sem ekki er undir vatni. Þurrlendi er okkar megin búsvæði. Við vitum að þar að finna fjölbreytt landslag sem þekkjum misvel af ein raun en flest höfum sé ljósmyndir frá öllum heimshornum sem sína okkur þennan fjölbreytileika. Í þessu samhengi gott að átta sig á því að 70% jarðar eru undir sjávarmáli. 70% af plánetinu geymir landslag sem við höfum takmarkað að getu til að sjá og upplifa. Hafsbotn eða sjávarbotn framhaldið af því þurrlendi sem við þekkjum. Nema neðansjávar. Og eins og landslag ofansjávar landslag neðansjávar langt frá því að vera einsleitt og tilbreytinga laust. Mið Atlasafsikrun liggur í gegnum Ísland. Í raunir hægt að segja að Ísland sé eini staðurinn á mið Atlasafsikrunum sem liggur ofan sjávarborðs. Við erum með mikið af eldfjöllum á hrygnum og reglulega eiga sér stað eldgos á hafsbotni. Sum þeirra gerast alfarið án okkar vitundar en stundum gefa jarðskjálftar okkur vísbendingar eldvirkni á hafsbotni. Einstaka sinnum leiðir eldgos á botni af sér nýtt þurrlendi. Surtsey en nærtækt dæmi eyju sem var til á þennan hátt. Surtsey var til vegna eldgos á 130 metra dýpi. Á og við Atlantshafshrygginn er líka að finna stórkostlegt fjallendi. Þar einnig að finna nokkur þekkt hverasvæði og án efa óþekkt hverasvæði. Eitt slíkt svæði suðvestur af Reykjanestánni og kennt við steinahól og liggur um 250 metra dýpi. Á því svæði að finna þó nokkuð af hverum þar sem heitur jarðsjór flæðir upp úr jarðskorpunni. Kannski má líka þessu við geysisvæðið nema neðansjávar. Og neðansjávar mynda hverinir litlar strýtur vegna efna sem falla út þegar heiti jarðsjórinn blandast kaldari sjó. Þið Grímsey einnig hverasvæði á 400 metra dýpi. Þar fjöldi hvera sem hafa mynda strýtur sem ná alltaf 12 metra hæð og í Eyjafirði, maður lifandi. Þar að finna alltaf 50 metra háa strýtur sem myndast hafa vegna neðansjávar hvera. Strýtunar í Eyjafirði eru einstakar á heimsvísu. Til eru hverasvæði á Mið-Atlantshafshryggnum sem geyma stórkostlegt sérhæft lífríki sem nýtir ekki sólina og ljóstillífun á neinn hátt sér til framdráttar heldur svo kallað efnatillífun. Leitar hafa verið líkur að því að líf hafi fyrst orðið til á jörðinni við þannig aðstæður, þar segja á hafsbotni. Og talandi líf, landslagi sem við þekkjum að landi mótast að miklu leiti af lífríki. Sumstar, tré, skógar, grastegundir, berjaling og jafnvel dýr setja mark sitt á landslagið. Botndýr eru dýr sem finna má á hafsbotni og geta þau móta landslagið. Svampar og kóralar geta móta landslag á hörðum botni og mjúkum botnir til dæmis hægt að finna sæfjaðrir sem standa upp úr setlaginu eins og 30 metra há strá. Setleg og hafsbotni eru ótrúlega þykk, það geta verið það, alltaf nokkura kílómetra. Í setlagu í Atlashafinu eru 1000 metrar eða 1 kílómetr. Þar sem landgrunnið mætir landgrunnshlíð eykst dýpi nokkuð skart. Landgrunnshlíðin geymir dali og dældir. Suður á landinu geymir landgrunnshlíðin stórkostleg kóralrif sem bera með sér litadýrð og fjölbreytileika lífs. Ég nokkuð viss að ekki séu allir á Íslandi meðvitaðar það að hér við landir kóralrif en það nú samt svo. Dýpsti hluti hafsbotnsins á jörðinni á 11.000 metra dýpi, 11 kílómetra dýpi, í hinni stórkostlegu Marianne djúpsævar rennu. Við þyrftum að bæta rúmum 2 kílómetrum ofan á Everestfjall til að myndi ná að fylla upp í gjána. Næst þegar við dáumst að fallegu landslagi, má veltaði fyrir sér að við þekkjum ekki nema lítið brot af landslagi hafsbotnsins. En ég get lofa því að ef við getum fjarlægt sjóin af hafsbotni í örskamma stund, myndum við sjá að það ekki síður stórkostlegt landslag á hafsbotni eins og á landi.
0: Svandís Svavarsdóttir.
4: Eitthvað tíma var sagt að við vissum meira geiminn en hafið. Hafið sem svo dulúðugt og stórt, kyrrlátt en ógnandi í senn. Gjöfult og fullt af lífi en líka fullt af myrkri og sárum sögum. Stæsti botnin þar, sjávarbotnin. Endalaus og dularfullur, þar sem enginn sér, undir öllu, djúft og falið, grýttur og sendin, nakin en líka iðandi af lífi. Sjórinn geymir flókið landslag og flókin vistkerfi. Þar eru endalausar lífkeðjur sem leggja sitt að mörkum til að næra mannkynið, fólk og fugla og dýr. Fyrir flest okkar þetta landslag óþekkt, en hafsbotnin við Ísland hefur að geyma neðansjávarfjöll, gil, eldsumbrotasvæði, uppstreymi af heitu vatni, sandbreiður, malarhalla, jökulgarða og uppstreymisop. Í þessu fjölbreytta landslagi má finna kóralsvæði, sæfjaðragarða, ormamottur, skeljabreiður, þaraskóa og svampbreiður. Þessi svæði eru grundvöllurinn að öflugu lífkerfi hafsins. Til þess að við getum áfram notið gjafa hafsins, þurfum við meira en áður að gæta að viðkvæmum vistkerfum þess og venda þar dýrmætt svæði sem eru mikilvæg til að tegundirnar verði áfram til og að líffræðilegri fjölbreytni sé ekki ógnað. Heimshöfin eru óumdeilanlega ein mikilvægasta forsenda lífs á jörðinni. Helmingur súrefnis jarðar kemur úr sjónum, hafið bindur líka mikið koltvíoxíð úr andrúslofti og geymir mikið magn kolefnis. Þá treysta rúmlega 3 miljardar jarðarbúa á vistkerfisþjónustu hafsvæða og meir en 80% af vöruflutningum til verslunar fer fram á sjó. Úthöfin gegna stóru hlutverki í viðleitninni við að útrýma fátækt, viðhalda hagvexti og fæðuöryggi. Rannsóknir á hafinu hafa aldrei verið mikilvægari, en þó það svo að fjármagn til hafrannsókna smávægilegt í samanburði við þau efnahagslegu gæði sem hafið gefur af sér. Ísland stendur framarlega, en við viljum og ætlum að gefa í. Verið núna að smíða nýtt hafrannsóknaskip fyrir Ísland, sem ég bend vonir við að ná að fleita okkur enn framar á sviði hafrannsókna. Við viljum nefnilega skilja hafið betur, samhengið þess, vistkerfi, þróun, áhrif loftslagsbreytinga á samsetningu þess og skilja betur lífríkið sem það geymir. Við höfum undirgengið stóra alþjóðlega samninga og lofað okkur sjálfum, öðrum þjóðum og komandi kynslóðum að venda viðkvæm vistkerfi í hafinu. Það mikilvægt að setja þessi mál á dagskrá að fullri alvöru, hefja undirbúninga á ákveðnum skrefum í þessu efni, Ísland á hafinu mikið að þakka og nú tímabært að gefa tilbaka. Í samstarfi við Hafrannsóknastofnun nú unnið að undirbúningi þeirra svæða sem fyrst verða fyrir valinu. Undirbúningur að þessum skrefum hefur staðið langt skeið og löngu tímabært að stíga þau. Áformin verða kynnt á samráðsgátt stjórnvalda nú síðar í þessum mánuði og þegar því mikilvæga skrefi lokið verður farið í að marka svæði nær landi á grunnslóð til verndar í samstarfi við Hafrannsóknastofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands. Markmið verndarráðstafana í sjó hafa einhver verið þau að vernda smáfisk helstu nytjategunda. Þau markmið eru vissulega mikilvæg, en á seinni tímum hafa líka alþjóðasjónarmið verndun heilla vistkerfa til að tryggja fjölbreytni lífríkis og orðið áberandi í umræðinni. Með það markmið að leiðarljósi full ástæða til að meta hvort vernda eigi önnur svæði en hér hafa verið tiltekin og þá á þeim forsendum

0: dulið og ósýnilegt getur á sama tíma verið forsenda hinn sýnilega, mikilvæga og nauðsynlega. Í dagsins önn leiðum við ekki hugann af því sem við höfum ekki fyrir augunum alla jafna. Það holl hugvekja að ræða í dag mikilvægi hafsbotnsins fyrir okkur öll, bæði hvert og eitt, en ekki síður samfélagið allt og mannkynið. Alþjóðlegu samningur líffræðilega fjölbreytni samningur hinna Sameinuðu þjóða að venda vistkerfi heimsins svo komandi kynslóðir megi njóta lífs á jörðinni ókomna tíð. Nú líffræðileg fjölbreytni á dagskrá, vendun vistkerfa og varúðarnálgun í umgengni við náttúruna. Í þeim anda undirbúum við nú vend viðkvæmra vistkerfa í hafinu í kringum Ísland. Við eigum að leggja okkar að mörkum og við ætlum að gera það, við ætlum að venda mikilvæg svæði á botninum.
1: Bjarni Þór Kristinsson
2: Þegar mér á dögunum bauðst að flytja pistil í hádegis útvarpi RÚF þá fylltist ég óstjórnlegri gleði. Gamall draumur var að rætast, ég var orðin að útvarpsmanni. Var ég loksins að komast á toppinn? Nei, svo gott var það nú ekki. Það var botnin sem beið mín. Ég fekk þau fyrirmæli að fjalla botnin í nokkra mínútur. Botnin? Ég og botnin, hvaða botn? En svo skildi ég þetta betur. Nú gæti ég verið sniðugur. Botn og borgarfjörður, var það ekki eitthvað? Komast til boss í einhverju, í hverju þá? Var ekki einhver skipstallur sem hét botnía? Er hann kannski núna á sjávarbotni? Áður en ég vissi af, þá var ég komin á flug. Ef mér tækist nógu vel til, þá yrði mér boðið í handritsteymi vikunar hjá Gísla Martini þar sem orða og pappabrandarar hafa aftur komist í tísku. Ekki myndi ég líða á löngu þar til ég yrði síðan fenginn til þess að fara sjálfur með fréttir vikunar og sennilega yrði mér boðið að setjast í sófan innan hinar dægur stjörnur landsins. Velkomin í settið, segir þáttarstjórnandi. Hvar varstu áður en þú komst hingað, Bjarni? Ég var á botninum. Nei, ég löngu hættur að láta mig dreymum fræði í fjölmiðlum. Ég orðin of gamall og svo ég búin að prófa þetta allt saman. Í COVID las ég mína eigin dagbókin á hlaðvarpsveitu, íslenska hlaðvarpsveitu sem reyndar ber erlend nafn. Þar að segja veit hann ekki bókin. Þetta var skemmtileg reynsla og nánustu ættingjum að einstaka vinum fannst ég stundum vera sniður, sérstaklega þegar ég gerði grína sjálfu mér. En svo hætti ég þessu, því þó að það sé vissulega ljótt að stríða öðrum er leiðilegt til lengdar að stríða sjálfum sér. Það drepur að endingu allt sjálfstraust og fyrr en varði var ég komin á botnin. En í mínu starfi þarf að fara vel með botnin og þá meina ég auðvitað raddbotnin því ég bassasöngvari. Við þarna niðri fáum að tjá tilfinningar okkar í óperum og sönglögum með djúpum tónum og þeir verða að heyrast. Við notumst ekki við neina hljóðnema. Raddir okkar verða að berast tónleika sali og óperuhús heimsins eins og jarðskjálta drunur. Helst þannig að það fari áheyrendur. Það eru ýmsa leiðir til þess að passa upp á raddbotnin og svo eru til nokkur á til þess að reyna að dýfka hann en frekar. Kalt fótabað getur hjálpað en þá eru maður kannski veikur og missir röddina. Svo botnin alltaf betri snemma á morgnana. Það þekki við all. Hvað klukkan, spyr konan og ég svara. Við megum sofa lengur. Já, þessi pistill minn botnin á hraðri niðurleið og ég þori ekki að reyna að segja eitthvað gáfilegt. Diggir hlustendur rásar eitt eru líka búnir að heyra nokkra góða og vandaða pistla botnin síðustu daga og það eru örugglega búið að segja ósköpun öll af skemmtilegu boss gríni. Það má hins vegar ekki gleyma því að við Íslendingar höfum margir hverjir gaman að ferskeitlum og sumum finnst skemmtilegt að botna fyrriparta. Það síðan kaldhæðni kveðskapar örlagana að það finnst ekkert orð í íslensku sem rýmar við orðið botn. Þeir sem af einhverjum ástæðum

0: Þetta var Píanósónata opus 1 eftir Alban Berg í flutningi Alison Brewster Francetti. En nú endurflytjum við meðal fólks frá því skömmu eftir hádegið í dag. Umsjónarmaður Pétur Magnússon.
1: Þú ert að hlusta á meðal fólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Á þessum tíma árs, í maí, þegar skólarnir að klárast, eru haldnir viðburðir sem finnst áhugaverðir. Þetta eru viðburðir þar sem nemar í háskólum kynna eða verja lokaverkefnin sín. Kannski hljómar þetta ekkert sérstaklega áhugavert fyrir mörgum. En þetta eru samt viðburðir sem mér finnst svolítið spennandi. Þetta er á eitthvað hátt gluggi inn í heim sem að við höfum almennt ekki aðgangað. Inn í hversdag þeirra sem að stúdera eitthvað mjög spesifíst. Inn í heim þeirra sem að reyna að verða verkfræðingar eða arkitektar eða stjórnmálafræðingar eða bókmenntafræðingar. Og mér finnst það spennandi. Það að miklu leiti það sem við gerum í þessum þættir erum að fá innsýn inn í hversdag fólks á ýmsum sviðum. Þannig á þessum tíma árs þá skoða ég dagskrá þessara viðburða og stundum finn ég eitthvað áhugavert sem ég langar að fræðast um. Þetta yfirleitt opið öllum þannig ég mæti. Og stundum, jafnvel, fjalla ég það í útvarpinu. Og það það sem ég ætla að gera í dag. Í dag fann ég viðburð sem mér fannst athyglisverður að því leiti að þetta er í fyrsta skipti sem nemendur útskrifast af þessari námsbraut. Þetta eru nemendur sem hafa fengist við það að reyna að opna eitthvað svona dyr milli listar og velferðar, samfélags. Og mér langaði að vita meira. Þannig ég hjólaði niður í húsnæði Listaháskóla Íslands til að mæta þetta.
2: Ég verð aðeins bara rétt að gefa innsýn inn í að því að svona verður ekki til í tómarúmi og meðlega að segja sko að það verður, það tekur tíma og hugsun og það tekur líka orku og hugvit marga og bara í bara svona öðstöktu máli þá kannski var hugmyndin fyrst til 2014.
3: Ég heiti Kristín Valsdóttir og ég prófessor í listkennslu deild og núna og fagstjóri námsbrautarinnar listir og velferð.
4: Ég heiti Hrefna Lind Lárusdóttir og sviðslistakona mennt en einmitt lektor hérna við Listaháskólans og starfandi kennari við brautina listir og velferð.
1: Hvað að vera?
3: Já, þegar stórst spurt, það er margt að vera. Í dag erum við að útskrifa fyrstu nemendur úr þessu mestranámi, fyrstu listamennina sem að er að sinna eða nýta sér þekkingu sína og list út í svona víðara samfélagslegum, hvað segir maður, tengingum.
4: Já, nemendur koma með ólíkan bakgrunn inn í þetta emmanóm og hafa áhuga á því að nýta sína listsköpun inn í bara velferð og sem velferð, jafnvel inn á sjúkrósum, fangelsum, að vinna með viðkomum hópum, samfélagslist, svona, já, það er svona kannski að helsta.
3: Já, það er svona bara áhersla í náminu eða markmið er að finna leiðir til þess að vinna að listsköpun að skapandi verkefnum með hópum sem oft ekki hafa aðgengi hérna, að hvort sem það eru myndlistarsýningar, tónleikar eða bara námskeiðum og að því að við deilum þeirri trú að þetta sé hérna, eitthvað sem að, skiptir okkur máli. Og við höfum öll, það er ekki bara listamenn sem að hafa þörf fyrir að finna hérna, útrás í einhvers konar sköpun. Mm-hmm. Og það opnar oft á eitthvað sem að, hérna, annað sæti inni og gerði hvað maður segja já, þetta
2: óskunda
3: já, gerði óskunda, hinn innri óskunda
1: já, nú eru þið að útskrifa fyrsta hópin úr þessu meistaranámi þessu meistaranámi sem heitir listir og velferð getið þið talað eins um hvaðan þetta nám kemur hvaða pælingar búið þarna baki
3: sko pælingarnar eru hérna ég hef oft sagt það sko að hérna ég fyrirverandi deildarforseti listkennslu deildar listkennslu með minn bakgrunn í tónlist og tónlist og dansi tónlistakennslu og ég hingað komu inn nemendur 2009 var hún stofnuð Og þegar við fórum í gegnum endurskoðun eftir 5 ár sem er bara reglubundin endurskoðun námsbrauta eða deilda hérna innan náskólans að listaháskólans að þá hérna var þetta eitt af markmiðunum sem komi settum fram í lokin en við ætlaum að bæta við einhvers konar svona braut sem væri meira svona samfélagstenglist og þetta var ekkit alveg ómótað en hugmyndin raunverulega sko kviknar svolítið út frá áhuga þeirra nemenda sem höfðu verið þessi 5 ár í náminu sem höfðu svo mikinn áhuga á að kenna listir en einnig að nýta þar í starra eða sem sagt öðru samhengi og voru jafnvel að því svo líður bara býður og maður allar svona hugmyndir þurfa svona svolítið að þroskast og maður þarf að finna leiðir og við leittum það ég sótti með hópa fólki hérna innan hús að hérna til Erasmus styrk sem við fengum svo 2018 veglegan 2 ára styrk og þá vorum við komin í samstarfi þá varum við að leita samstarfsaðilum, samstarfsskólum við vorum með 5 háskóla og net tónlistarskóla þetta voru 6 erlendir aðila sem við þróum þetta með og markmiði var þetta þróa nýja námslínu og margir sögðu líka byrja að byrja hvað er það að gera hvað er það að gera þú veist það eru allar listgreinar að inni og er þetta þerapía nei þetta ekki þerapía þannig þetta var það eitthvað sambærilegt kannski til ég örfá sem ég hef séð en ég meni það svona community based music hef ég séð þessum háskólum og en bara við þurftum að hanna þetta í samræmi við okkar litla land og það var eins og listkennslu deildin þannig að við bara nýtum sko hvað ég segja við bjóðum þetta fyrir alla listgreinar eins og Hrefnalind sagði áður og fólk kemur inn með áhuga á ólíkum hópum þannig að nákvæmlega það samtal er svo dýrmætt þannig að þú deilir bæði þekkingu þinni á fæinu og kannski innsægi og reynslu af því að vinna með ólíkum hópum við erum búin að vinna með nefndra að fara út og unni með ljósinu hérna
4: Norðurbrún með eldri borgurum inn í fangelsum Litla-Hrauni og Hólmsheiði
3: seglunni sem fyrir svona Alzheimer, fólk með Alzheimer við getum, þú veist hugarafli það bara, það svo ólíkir hérna staðir sem þau hafa farið inn á en já, hugmyndin hún kviknar bara í vinnu innan deildar og í samtali við nefendur þeir eru alltaf hérna, góð hugmynda uppspretta og næring
1: þú kemur inn á svolítið Kristín sem svona, ég velti líka svolítið fyrir mér sem sko þessi hugmyndum listina í samfélaginu og snertifliti listar og samfélags það sem þegar hvernig list hvernig letur og líða og ítir undir velferð þetta er eitthvað sem mjög margir listamenn og þeir sem kenna listir velta fyrir sér, en þetta er líka svolítið svona abstrakt pælingar og ég forvitin að heyra hvernig þið svona nálgist að verkefni að taka eitthvað sem er svona svolítið abstrakt list í samfélaginu, áhrif list á okkur og svona kenni það og eru svona einhverju dagstaglegri í starfsemi þar sem þið eru að reyna eitthvað en mennta fólk í þessu hvernig hugsaðu þetta?
4: Til dæmis sko þá einn áfangi svo svolítið stór áfangi sem heitir samfélag, listir og líðan Og þá erum við að fá inn listamenn sem að starfa á vettvangi eða með samfélaginu á einhvern hátt og bara svona að fá inn ólíkar listrænar raddir til að gefa einhvers konar hérna, hvað segir maður, input eða þú veist, já. Og síðan erum við líka að læra hjá Sigrúnu Sigurðardóttir sálræn áföll og ofbeldi en allir sem eru og öll sem eru í náminu eru náttúrulega með sína fagþekkingu og það brunnurinn sem að, hérna, að því þau eru í mastersnámi þannig að síðan sko eru nefndu kvattir til að taka þátt og móta í svona starfstengdri rannsókn og svona lokaverkefni þar sem að þau eru að skoða sína listsköpun og hvernig þau miðla henni með ólíkum hópum þannig að það svona kannski grunnurinn
3: Já, og ég held að sko hérna, það lög mikil áhersla á það að því að nefndir starfstengda rannsóknir sko, það eru, þau mistranemar koma inn í svona stóran áfanga í aðferðfræði rannsókna og ég að kenna það meðal annars og þar bara leggjum við strax áhersla á að þú ert að sko leitað einhverju sem að tengist áhuga sviði þínu og þekkingu þú veist, þetta ekki eitthvað abstrakt og þannig að við reynum að strax bara frá fyrsta degi í námi að hvetja nemendur til þess að finna sínar leiðir út frá eigin reynslu, út frá eigin leskari og jartengja það eins og þetta, við tölum alltaf starfstengdar rannsóknir að þú ert að pröfa eitthvað og þú notir þessi þennan tíma alveg bara frá fyrsta verkefni í rannsóknsmiðið til þess að pröfa eitthvað einhverja hugmynd og athuga hvernig hún virkar og skráða hjá þér og svona þræða sér þannig áfram mm-hmm. þannig sem þú byggir upp svona setur kjöt á beinagrindina sem námið
4: einmitt og mér langar líka að segja að það hérna oft svo margir töfrar sem gerast í kennslustundinni þar sem að nemendur fara á bara svona þvílíkt hugarflug að því nú þessi námsbraut ný og það bara mikinn jarðveg að ryðja og þau eru að gera það einhvern veginn með svona í samtali við okkur og það verða til svo mikið af ótrúlega flottum hugmyndum og samtölin og tengslin á milli að það verða oft til svona samsköpunar verkefni sem að hérna, gefur svo svolítið mikinn byr. Já.
1: Ég ímyndi mig líka að þeir sem sækja þetta nám frekar til dæmis hefðbundnara listkennslunám séu í þá kannski einhverjum svona ég veit að aðeins öðru sér pælingum það vel ég þetta, það felst einhver afstæði því frekar en að fara að læra bara einhvern listkennslu mm-hmm. Hvernig upplýðu það? Er eitthvað til í því?
3: Já, ég meina þau velja þetta ég meina ég var að tala við hérna einn umsækjanda sem var hérna á kynningu á þann og hún sagði ég átti mjög erfitt með að velja Mm-hmm. Sko, og þær voru tvær saman önnur hafði sótt listur og velferð núna fyrir haustið og hinn greinlega tvær saman vinkonur hafði sótt listkennsluna mm-hmm. en töluðum að það væri erfitt hefði verið erfitt að velja og ég veit ég get ekki sem sagt, ég meina, það eitthvað áhugi þannig fyrir oft þetta reynsla fólk hefur verið að fara í verkefni eins og þeir sem voru kynna hér í morgun hafði verið að kenna inn á ákveðnum hérna, hjá hugarafli og svo framvegi sem það leiklista námskeið mm-hmm. og það kveikir áhuga maður veit aldrei alveg hvað ítir undir áhugan og það er bara alveg eins og þeir sem að sækja með listkennslun það eru oft fólk sem hefur bara farið að kenna kannski óvart eins og sumir segja og fundist það bara alveg ríkalega skemmtilegt og gefandi en fyrir mér og þá er svo stutt á milli við erum bara að vinna með fólk og við erum að vinna með að hérna opna á leiðir fyrir fólk sama hvað aldrei það er eða í hvað stöðu það er eða hvernig, þú veist það hafi ég lent í ykkur eða ekki við vitum ekkert það, svona dagstælega við viljum bara og þessir einstaklingar sem koma hér í nám ég held hvort sem þeir í listkennslu eða í listar og velferð það bara áhuga fólki og áhuga á að listum og áhuga á því að hérna, já mm-hmm. finna leiðir til að láta ykkur líða betur
4: og bara í kjarnan held ég bara áhuga á miðlun og að halda rými og já, að kenna í rauninni á einhverjum stað eða miðla listsköpun sinni en annarkvort ertu að tala bara að fara alveg inn í skólakerfi eða aðeins meira út í samfélagið þannig, já.
3: En sko, við erum að útskrifa fyrstu meistarana en við höfum útskrifa fólk með diplómagráðu bara, eða er núna og áramótin og það eru tveir einstaklingar sem að þú veist, eru komnir í diplóma, voru með mastersgráðu áður önnur í verkfræði það unum ekki í þróunarhjálp og hinn með mastersgráðu í myndlist og það eru báða búið með diplómi í listir og velferð og nú eru það að taka diplómi í listkennslu þannig að
4: leiðirnar
3: eru alveg, þú veist þetta, svona þræðist þetta saman og reyndar, hérna eitt sem er og eins sem er útskrifast hér hún útskrifast með mestargráði listir og velferð hún er að mun útskrifast með diploma í hún í kennslufræði líka, hún var búin að taka hluta af því áður þannig að, já þetta fléttast eins og ég segi já
5: Líkin innblástur sótti ég í kennslupanga á vegum listasafn Íslands sem heitir Sjónara þjálfun í myndlæsi og byggði spurningar mínar úr honum eins og hvað sérðu, hvað færði til að segja það og hvað sérðu meira. En þess vegna fór ég að rannsaka hæghorf í listasafni. Kveikjan af verkefninu kom úr ein reynslu minna safnastarfi. Ég hef starfað hjá listasafni Reykjavíkur í tæpan áratug.
1: Meðal þeirra sem voru að kynna lokaverkefni sitt á þessum viðburði var Maríanna Eva Dúfa Sævarsdóttir, kölluð Dúfa. Hún kynnti verkefni sem fjallar hæg horf og ber titilinn Staldra við og lykta af blómunum. Eftir viðburðin settist ég niður með henni til að vita meira. Hvað hæg horf?
6: Sko, hæg horf eða slow looking, það felur raunin í sér að gefa sér lengri og meðvitaðri tíma með listaverki eða hlut og markmiðið í rauninni að komast svona smám saman út fyrir sinn fyrstu hughrif og leifa athyglinni og skynjun sinni að bara svona dýfka smám saman.
1: Sko þegar ég var að hlusta á kynninguna þína, þá varð ég ótrúlega meðvitaðri það.
6: Já.
1: Að þegar ég fyrir að söfn.
6: Já.
1: Þá bara náðast hleypi ég gegnum þau eða svona þegar það varst að tala um hæghorf að ég bara svona eitthvað stoppa fyrir að fara lista verk og svo bara næsta
6: eitthvað,
1: kannst þú við þetta?
6: Ég kannast 100% við þetta og þetta bara mjög eðlilegt og ég held líka bara að það oft bara þannig svolítið tempo inn á söfnum og með þetta að fólk gengur rosalega hratt í gegnum þau og gefi sér í raun og veru ekki kannski tíma í að taka inn listaverk og mér finnst líka trufla oft að það stendur stundum eitthvað listaverki við liðina því og ég vildi að það geti verið bara svona lítil gluggatjöld sem að geti bara dregið fyrir og út af því að í rauninni hef ég komið staði út að ég er búin að vinna á listasafni núna í 10 ár og þetta er náttúrulega bara mín skoðun að taka inn listaverk bara sjálfur og fá bara að, þú veist, njóta sinna hana, hughrifa fyrst er miklu betra heldur en að reyna að kynna sér verkið og reyna að skilja það út af því að það pointið með listaverkinu í raun og veru ekki að skilja það heldur að listamenn vilja líka oft bara ekkit segja mjög mikið listaverk og það er vegna þess að þau vilja gefa áhorfendunum tækifæri bara á að fara í sitt ferðalag og hæghorf sko í raun og veru bara svona leið til þess að sleppa væntingum og sleppa pressu út af því að það getur líka verið mjög bara stressandi að fara inn á listan út af því að þetta er svona voðalega fínt og það eru oft hvíti veggir og þetta er svolítið svona eins og fara eins og manni líðir stundum að fara inn í rosalega fína búð eða eitthvað, maður svona, má ég anda hérna? En í raun að veru þá er bara svona, eiga að vera bara svona staður sem maður getur komið og nærst og það er náttúrulega allt í góðu að hlaupa gegnum sýningu ef maður langar bara að þess að kíkja En svo eru einfalda leiðir til þess að staldra aðeins við og eiga svona smá bara moment með sér og listaverkum.
1: Þessi hugmynd, þetta koncept hæghorf, er bara, mínum að þetta bara í sjálfu sér mjög áhugavert.
6: Já.
1: Það sem ég finnst kannski hlaða utanunda og ástæðan okkur í málunga að tala við þig er Já. Hvernig þú beitir þessari hugmynd, hvernig þú notar þessari hugmynd í námskeiði og í svona pælingum um að svona pæling kvíða og eitthvað svoleiðis.
6: Akkurat.
1: Getur þú sagt meira frá því?
6: Já, sko þegar ég byrjaði á listanum Reykjavíku fyrir tæpum 10 árum þá hérna var ég eiginlega að byrja svona á hérna byrja upp á nýtt í lífinu sjálf. Ég hafði verið utan skóla í svona cirka 7 ár. Ég hérna já, mér bara leið ekki vel í grunnskóla og svo mætti ég einhvern veginn í menntaskóla hálf óundibúin út af því ég hafði bara svona dregið mig hlé í grunnskóla til þess að bara svona passa upp á mig og þá byrjaði kvíðin að einhvern veginn að magnast og svona einhvers konar skóla forðin og bara forðin tengt lífinu og þegar ég hana, sótti að vinna hjá listanum Reykjavíku þá var ég 25 ára og mamma kom með svona auglýsingu úr morgublaðinu og sýndi mér bara hei, það, hérna, þú ert svo listræn langar ekki að pröfa að sækja mig á safni og ég eitthvað svona nei, þau vilja pottet eitthvað sem veit rosa mikið listadala og þá sem ég nei, lestu bara hérna og ég las hérna, auglýsinguna en ég vissi ekki að mamma var búin að klippa út neðsta partin sem stóð eitthvað svona æskilegt að vera með menntun eða drála í þessum fögum. Og ég prufaði bara að sækja út að ég hafði alltaf haft mjög mikið yndi að list og listasöfnun og sama tíma fór ég aftur í nám hana, að reyna að klára stúdentinn hjá Myndlistaskóla Reykjavíkur og þá bara þess vegna núna því ég lítið baka þá byrjar þetta ferðalega út að því að partur að vinna safni er að sita í Lónadón inn í sal og passa upp á listaverkin eða bara vera með þeim og þá byrjaði ég einhvern veginn ómeðvitað að stunda einhvers konar hæghorf í vinnunni og ég fann samhliða námi mínu út af því að ég hana, er líka með ADHD og dyslexíu þá einhvern veginn ef ég sat inn í sal og hana, og tók inn listaverk þá einhvern veginn var eins og ég væri að þjálfa athyglanum mína í leiðinni út af því að hana, maður má ekki gefast upp fyrir þú veist því að vera með ADHD og vera bara já þetta er bara ég er bara svona maður getur alveg þú veist þjálfað viss einkenni út og hana, já og bara það tvennt saman fór að hafa rosalega góð áhrif á kvíða minn og skólaforðun og bara allt svona sem, þú veist, bara einhvern veginn að hindra mig í að verða bara það sem ég langaði raun að verða. Og núna, 10 árum setna, þá einmitt er ég í meistaranámi og er að klára núna við listum og velferð í Listaháskóla Íslands sem ég aldrei ímynda mér að ég myndi fara í nám á þessu stigi fyrir 10 árum og já, bara fekk að vinna með einmitt hópi af ungmennum sem hafa bara verið að ströggla við svona svipaða hluti og þá sérstaklega kvíða og mér finnst eitthvað það sem virkar rosalega vel á kvíða eru tengsl og tengja sjálfu sér og umhverju sínu og þeim sem eru í kringum hann og það er í raun og veru það sem ég gerði á þessu námskeið sem ég held að þetta var bara svona leið til þess að tengja á mjög marga vegu.
1: Getur þess farið með mér inn í hvernig þessi námskeið lítið út hvað það varst að gera?
6: Já.
1: Þetta var hlutið að meistaraverkefni.
6: Akkurat, sko, þetta var áttavikna námskeið sem ég held í samstarfi við Víðsjá sem er virkni úrræði á vegum Hringsjáar sem er skóli sem er búin að starfa mjög lengi sem er með svona starfsendurhæfingu og já, ég setti mig í samband við þau út af því ég hafði tekið á móti einum hópi frá þeim á Kjarvalstæði og ég var bara vá, þetta er bara skemmtilegasta hópi sem ég tekið á móti, það er allir eitthvað svo á einhverju svona stað þar sem þau eru bara tilbúin að taka svona stórt skref og byrja nýtt ævintýri í lífinu og sama tíma svolítið viðkvæm og ég einhvern veginn sá mig svolítið í þessum krökkum og ungmennum og hafði þá einmitt samband við þau og var þá bara svona að byrja þetta konsept að vera með áttavikna námskeið þar sem ég myndi bjóða þáttökutum að koma einu sinni viku, við myndum verja tveim tímum saman og við myndum stunda hæghorf á eitt listaverki viku frá sýningunni Kjarval og 20. öldin þegar nútími leiðir að og já og basically þá var þetta já bara svona svo óþvinguð samvera á safni og ég var með leiðir og ég var með svona opnunarpunta og alls konar spurningar til þess að svona kveikja á bara svona þeirra túlkun á listaverkunu að hverju sinni og ég lindi með það fyrir titilin á verkinu þar að þau fengu ekki tækifæra á að einu sinni lesa sig eitthvað til það já og ég komst bara að því yfir þetta námskeið að, og yfir þetta tímabil að að fólk vannmeti sér svolítið hvað líður svolítið svona já, má ég segja þetta er þetta rétt túlkun hjá mér þegar að þau bara eru furðulega mikið að tala það sem listamaðurinn er að fjalla ómeðvitað og svo líka gaman þau tala eitthvað allt annað en hann var að spá í þannig að já
1: það komur svolítið ég hjóslut eftir því í þessum neðurstöðum hversu margir tölum svona já mér fannst gott að fá svigrúm til þess að geta talað list án þess að líðin svo ég veri stúbilt
6: nákvæmlega, ég held að allir tengi við þetta og ég held að þetta sé svolítið svona einmitt, sem ég er svona sorglegast að við það að koma á söfn er að það fólki líður stundum eins og því sé einhvern veginn hafnað af listaverkunum eins og bara nei, ég skildi ekki og ég er ekki að segja öllum líður svona en bara ég hef heyrt að bara svona að fólk verið svolítið pirrað bara já, nei og þetta er heimskulegt kannski og far bara í svona stundum í vörn eða bara svona uppgef og gefa sér einhvern veginn ekki tækifæri bara á því að vera hana og sínum fórstundum og ég, það er bara stór miskilningur fyrst mér
1: Fannstu mun á þannig ertu kannski ekki verið að pæla í áhrifum listaverka á líðan fólks
6: Já.
1: Var munur á hvernig mismunandi verk hafði áhrif á
6: þess
1: að þátt ekki
6: algjörlega út af því að maður er náttúrulega oft með svona smá fyrirfram ákveðna væntingar og sum verk sem ég held að gæti stuðað voru bara stuðið alls ekki og voru bara rosalega gefandi upplifun sem voru kannski falla einhver svona þungefni og snerta einmitt á kvíða og alls konar en svo voru önnur verk sem stuðiðu eins og svona abstrakt impressionísk verk og og mér varst það svo áhugavert hvað þegar maður út af því að já, eitt sem maður langar að mynda að nefna er að smám saman yfir námskeiði yfir þessi átta vikur við byrjaðum á því að horfa á listaverkið í hljóði í eina hálfa mínútu og svo bættum við 30 sekundum alltaf þegar leið á þannig við enduðum í 5 mínútum Og þessi sýning er hérna svona kronologisk, hvernig þá íslenska?
1: Í tímaröð.
6: Í tímaröð, takk fyrir. Þannig að við byrjum á verkum á svona aldamótunum 1900 og endum í hérna kringum 70s þegar allir voru byrjar að flippa rosa mikið. Þannig að við vorum að horfa í 5 mínútur á mest krefjandi verkin. Og hérna já, og mér fannst einmitt ofbáslega áhugavert að þegar maður gefið þessi tíma þótt að þetta sé bara tvíviðu miðill, þetta er ekki eins og hérna manstu eftir hérna fyrsta vídeoi þegar var eitthvað lest að keyra og fólk hélt að voru að fara að keyra yfir sig hérna svona fyrsta myndbandið þetta, það hefði einhvern veginn svoleiðis áhrif að þetta var bara of stimulating þannig mér veist það líka mjög áhugavert hvað það tekur okkur kannski ekki einsláku tíma við höldum að svona já ég veit ekki hvað ég ætla að segja er bara svona Já, eins og þegar maður er að skrolla í símanum þá er svo mikið áreiti en maður getur samt bara svona út þegar maður er að gera það en svo getur listaverk einhvern veginn verið ómikið áreiti mjög veist það er rosa áhugavert
1: Já, þetta er spennandi hugmynd sko, eitthvað svona hvaða áhrif tími hefur á áreiti eða eitthvað svona, svona skinn áhrif sko.
6: Já, akkurat, vel orðað
1: Það sem mér veist svo Hérna, stundum ég í svona þannig stuði og kannski mín list nýst að þannig að mér veist abstrakt svona þau sem valda með smá kvíða ef að þau eru of realísk og fyrirsjánleg þá finnst mér kannski bara pínum boring
6: Já,
1: en það kannski eitthvað í minni list nýst sem kannski þyrfti ég að taka svona hæg horf á svoleiðisverk líka til að athuga hvað áhrif það hefur
6: innmitt rákalega já, svo getum við líka gert þetta bara við hérna hæghorf raunum við hvaða hlut sem er sko, maður getur æft hana, þessa tegund af einbyttingu, tengingu bara með boxið í strókleiri og skrifborðinu eða, og þá getur maður bara haft þannig æfingu að maður hana, ef við gerum bara núna við erum með svona glas á borðinu
1: pappamál
6: með svona hana, já einhverju mið á og þannig að við getum í hljóði og við sleppum kannski að hafa hljóði þannig að hort á pappamálið og virt því fyrir okkur og þegar við erum alveg búin að taka það inn á kannski svona 15-30 sekundum þá getum við lokað augunum og reynt að sjá það fyrir okkur og virða því fyrir okkur í huganum og svona telja upp það sem við tókum eftir á málinu og svo opna augun séð hvort að við höfum mistað einhverju, glemt einhverju og endurtekið þessa æfingu og þetta er til dæmis eina æfingunum sem við gerðum fyrir fram að listaverk og þetta er bara í raun og veru bara aðeins svona skerpa og þjálfa athyglina og svo var einmitt spurt mig þarna eftir kynninguna mína hvernig getur fyrir svo nýtt þetta lífinu er eitthvað svona veganesti sem maður getur tekið út og þá sagði ég mitt að þáttökunnir voru að lýsa fyrir mig meðan og námskynu stóð að þegar þau fóru í göngutúr eða fóru hérna niður í fjöru hvað sem þau voru að gera þá einhvern veginn voru þau byrjuð að taka eftir litlu hlutunum meira og mér finnst einhver galdur í því og Ég man að þegar ég var inni miklum kvíða þá var ég einmitt ekki að taka eftir litlu fallegu hlutunum eða þú veist þá er allt svona svolítið blör og það er pínu sem að sé með eitthvað svona fyrir skynjuninni sinni og þegar maður byrjar að opna á þetta þá er eitthvað svona eitthvað fallegu ringrási fer í gang og maður hoppar yfir á svona aðra tímalínu lífinu sínu í stað fyrir að vera svona inn í þessum litla ramma sem kvíðin býr til fyrir mann
7: Ég vil vera með ykkur á mér
1: Næst setjumstu niður með Silju Þórðardóttur sem var líka að kynna sitt meistaraverkefni. Hún er lyfjafræðingur að mennt og í sínu verkefni leitar hún í aðferðafræði lyfjafræðinar. Þar sem hún fjallar listaseðla sem eru svona eins og lyfseðlar nema fyrir menningu. Þú ert lyfjafræðingur.
7: Ég er lyfjafræðingur.
1: Og varst að klára listnám. Hvernig eru tengslin á milli þessar að tökja sviða?
7: Einmitt, já, hvað er að ég byrja? Sko, ég, hérna, já, ég er master í lyfjafræði og hef unnið sem lyfjafræðingur í mörg ár og með einhverjum hléum og sem lyfjafræðingur þá er maður auðvitað sko, maður þekkir vel bara hvernig lyf geta þú veist meðhandla sjúkdóma og haldið einkennum í skefjum og læknað og svona. Og ég fór svolítið svona einhvern veginn frá því að hugsa sko hvernig, hvað getum við meira kannski gert til að sjálf, til að, þú veist, að efla fólk í rauninni til þess að, hérna, skapa eigin heilsu, skilur og hérna verandi vel meðvitið hvað lyf getur gert mikið. Og hérna, en þetta svona aðeins annar vinkill, í staðan fyrir að fara frá þessari svona pathogenísku nálgun, það sem við erum að skoða, þú veist hvað er það sem gerir okkur veik og reyna meðanlega það, að fara yfir í þessa svona salútogenísku nálgun, það sem að þú veist hvernig sköpum við eigin heilsu. Og í fórirunni frá lyfjafræðinni yfir í sko jóga og svo jákvæða sálfræði og þar eru náttúrulega rosalega mikið að vinna með bara þrautseigju og styrkleika og tengingu og svona. Og þegar ég var að klára þetta námi í ákværi sálfræði að þá sá ég auglýst nám listir og velferði listaháskólanum og fannst það algjörlega vera málið. Og sé ekki eftir því þar sem að hérna, þar hef ég náði eitthvað neginn að tengja dálítið sko já, meira í rauninni, eða þú sé, kannski komið með bara svona miklu breiðari heilsu sín, kannski orðað þannig, þar sem að listirnar geta gert svo ofbáslega margt fyrir okkur sem að hérna kannski kosta lítið og við erum ekki endilega að þú veist bara meðhundla eitthvað sjúkdóma eða eitthvað svoleiðis heldur bara að skapa eigin veljan. Þannig að hérna já og svo í þessu lokaverkefni mínu núna í listaháskólanum að þá er ég náttúrulega svolítið að skoða hvernig er hægt að skrifa upp á list til þess að efla veljan. Þannig að þannig að svolítið svona negli ég það sko, þú veist, bara verandi með alltaf lyfseðla fyrir fram að mig og hérna, og fá fólk í apoteki sem að er að leysa út kannski kvíða og þunglindisleif og annað vitandi hvaða er erfitt að fá kannski tíma á sálfræðing eða geðlækni eða hérna og bara fær stuttan tíma á heimilislækninum í eftirfylgd kannski og svo leys að þá hérna hugsa ég oft hvernig Er fólk að fá eitthvað svona samhliða lyfja meðferðinni sem að geti stutt jafnvel við lyfja meðferð og þar kemur að koma þessi listaseðlar svo stertin.
1: Þetta er kannski eitthvað liti og þú ert að nota aðferðafræði lyfjafræðinnar til þess að skrifa upp á list og fólk sem fer og leysir út list.
7: Já, já.
1: Hvað kemur þessu hugmynd?
7: Einmitt. Sko, þegar ég var að hérna bara uppalvega að sækjum þetta nám í listir og velferð í listaháskólanum að þá man ég að ég skrifaði mitt sko það að ég væri lyfjafræðingur og hefði svona áhuga og sjá sko hvernig við gætum sko já, ég rauninni að skrifa upp á list. Ég hafði sjálffarið á námskeið hjá yndislegri konu sem heitir Kristín Berta og er með svona netnámskeið í hérna, þar sem að maður er að í rauninni kveikja á listagiðjunni á sjálfur af því að öll náttúrulega bara fæðumst við mjög skapandi og svo kannski einhvers staðar á lífsleiðinu og jafnvel einhvers staðar hérna, þegar við erum í skóla eða eitthvað þú veist að þá svona kannski halda sumir áfram en ekki allir og hérna svo stundum átta maður sig á því þegar maður er búin að eiga börnið eitthvað að hérna að fer að lita með þeim að bara hefur vákvætti gaman og maður gleymist það stund og eitthvað svona og hérna þannig að mér fannst svolítið áhugavert svona hvort að við gætum í rauninni skrifað upp á list. Það síðan bara gekk ég með þessa hugmyndi í þessi eða kannski eitt árið eitthvað svo leis. Og hérna, svo velsælda þingi hérna, sem var haldið á Íslandi fyrir ári, að þá var ég svo heppin að hitta konu sem að, hérna, sem hafði verið að stýra innleiðingu á Arts on Prescription, sem að er þá enska heitið, á hérna, listasæðlið og upp á skrifulist. Hún hafði verið að stýra þessu verkefni, stórt verkefni þar sem að Danmörk, Svíþjóð og Eystrasaltslöndin voru að hérna, rannsaka þessa aðferð að skrifa upp á list og þar voru þau svona aðalega einblýna á fólk sem er með milda til miðlungs svona geðraskanir, kvíða þunglindi og einmanaleika síðan og hérna og fólk í kulnun. Og hérna, og þá svona svolítið fór boltinn að rúlla. Hún bauð mér að vera í svona alþjóða samstarfi sem að hérna var bara að byrja á þessum tíma þannig núna fyrir kannski tæpu ári og þannig að ég svona var bara eiginlega svolítið heppin. Kannski bara rétt manneskja á réttum tíma og réttum stað og hérna datt inn í svona alþjóðlegt samstarf þar sem að listaseðlar er í rauninni bara eitthvað svona vaksandi svið sem er að springa út á alþjóðavísu sko. Og hérna, til dæmis í Bretlandi að þá þeir eru svona svolítið fyrirmynd á þessu sviði og þeir innleitu svona listaseðla árið 2019 inn í sitt bara heilbrigðiskerfi. Þannig að, hérna, þannig að við erum bara vonandi getum við eitthvað farið að hérna, kanna innleðingar möguleika á svona á Íslandi.
1: Ég veit að hluta af því sem þú varst að gera í þessu meistarverkefni var að skoða hvort þetta væri físilegt hér á landi og hvernig þetta gæti litið út. Segðu mér, hvernig gæti svona fyrirkomulag litið út með að við þær aðstæðar sem við erum í núna með það kerfið sem bóðið?
7: Emmett. Góð spurning og stór. Hérna, það sem að ég hef gerði í þessu verkefni fyrir utan að reyna að sanka mér endalösta upplýsingum um hvernig svona er gert erlendis og hérna, svo ég segi það, þá er þess að þjóðir bæði hérna í kringum okkur og aðeins fjær eru marga hverjar byrjaði með alls konar svona pilot verkefni og jafnvel komna lengra eins og Bretarnir til dæmis. Þannig að það er einhver rammi komin um hvernig er hægt að nýta þetta sem hægt var að horfa til bæði hvað varðar sagt, fjármögnun og bara svona að setja þetta inn í okkar kerfi og svo leiðis en það er samt líka mjög mikil sveigjanleiki að aðlaða þetta eftir okkar þörfum og ég er bara mjög áhugasum að það væri kannski hægt að prófa á einhverju sveitafélagi eða eitthvað svo leiðis að þá myndi maður í raunni hitta mismunandi hagsmunahópa sem að væri þá ykkur frá heilbrigðisgeiranum og svo félagsbatterínu og menningar, listar og menning og þú veist, kennarar og náttúrulega mögulegi notendur og allir þyrfti að koma að borðinu og það þyrfti að verða eitthvað svona hérna, samráðsfundur, eitthvað svona workshop þar sem að við værum að hérna, kasta á milli hugmyndum hvaða mögulegir hópar getur nýtt þetta, hverju væri kannski líklegasti til að nýta sér þetta svo framvegis og reyna svolítið að svona móta hugmyndina betur að okkar veruleika hér og síðan í rauninni bara að fá að prófa og þú veist og þetta er mikið talað um það hérna, erlendis að þetta eru þetta svona þverfaglegt og þú veist að þarf að ganga þvert á kerfin í rauninni heilbrigðiskerfið og svo menningar hérna batterið og félagsþjónustuna þannig að það þarf að vera svona svolítið skýr ábyrðaskipting og eins fjármögnunin hvaðan kemur hún að því að öllum þú veist þetta er þarf að vera meira heldur bara frábær hugmynd sko og hérna þannig að ég sagði kannski fyrir mér að hérna það er einhver ég veit ekki hversu hérna vel ég get útskýrt þetta en listaseðil er í rauninni sko svona tilvísun inn í list og menningarstarf þannig að þetta er í rauninni þetta er ekki litað á þessum einhverja meðferð eitthvað slíkt en þetta er svona utan þessa klíniska ramma þannig að einstaklingur sem er með svona heilsutengdar félagslega þarfir er þá tengdur inn í svona þáttöku í skapandi starfi innan samfélagsins til þess að reyna að efla heilsu hans og velliðan. Og hann þetta á ekki koma í stað einhverja hefðbundina meðferða eins og lyfja meðferða eða samtalsmeðferða eða eitthvað svoleiðis, heldur á að vera bara svona viðbótsustiðu við bætta heilsu. Og þannig að listin í sjálfu sér sko vettungu fyrir tengsla milli fólks og virkni og merkingu og velliðan. Og þannig að það hægt að nýta sér þá menningastarfsemi sem þegar til staðar, það þarf ekki, þetta á ekki vera viðbót við kerfið, heldur kannski, segjum að einstakling sem að líður kannski ekki alveg nóg vel, hann fer til, oft það fyrsta stopp að fara til heimilislæknis, heimilislæknin hefur oft ekki drosalega mikið tíma til að taka móti fólki og hérna, og hann er greinir þannig kannski einhverja svona félagslega þörf hjá einstaklingnum sem ekki verið að mæta og þá gæti hann skrifa þennan listaseðil og vísa viðkomandi áfram til svo kallast linkworker eða tengiliðar og tengiliðurinn svolítið svona hjartað í þessu þar sem að, hérna, þar sem að tengiliðurinn getur tekið á móti einstakling og gefi honum góðan tíma og í staðis að vera að spurja þú veist, hvað að þér að þá hann svolítið að segja skiluru á hverju hefur þú áhuga þú veist, hvernig getur við stutt við þína velíðan og þessi tengiliður líka svona svolítið sérfræðingur í þeim úrræðum sem í bóði í samfélaginu og segjum að þetta sé einhverju sveitafélagi þá hann svona veit þau menningatengdu úrræði sem í bóði í samfélaginu og getur þá skrifað upp á einhvers konar hérna svona listaseðil með einstaklingnum eða með skjólstæðingnum og inn í þá kannski þú veist, það getur verið kór eða ykkur svona frjálsskrif teikning bara hvað sem skilur við eitthvað sem við vitum að efli velja ykkur gönguferðir í náttúrun og svo framvegis en yfirleitt ef við værum að fylgja módelinu sem út í heimi að þá eru þetta yfirleitt allt eitthvað sem gert í hópi og hérna já, og síðan er þá færi einstaklingurinn að gera þessa hluti og það kannski einu sinni til tvisvar í viku í kannski svona 10-12 vikur og árangurinn sem að hérna hefur skilað sig sérst út í heimi allavega og í þessum rannsóknum sem að maður hefur lesið er alveg ótrúlega flottur og mjög hérna bara skilað sér í betri veljan eða betri líðan minni einkennum af kvíða og þunglindi bættum tengslum, aukinni virkni og þannig að það svona mjög margt gott sem að hefur verið að koma út þessu fyrir einstaklinga og það auðvitað gott fyrir nærumhverfið og samfélagið og allt það sko þannig að hérna þannig að það væri eiginlega bara mjög spennandi að fá að prófa eitthvað staðar
1: Eitt sem ég er að velta fyrir mér sem að þú reynda komst aðeins inn á það eru þessar pælingar virkni listar á þessu sviði til að bæta velliðan til þess að auka tengsl geturðu farið að snáða náttúrulega hvað við vitum hvernig þetta virkar, hvort þetta virkar skiljum hvað ég meina, þetta bara flókin spurning að því það er kannski mismunandi hvað við meinum þegar við segjum að list virkar til þess að bæta velliðan hvernig hugsar þú þetta?
7: Já, við erum alltaf með rosalega mörg mismunandi listform og þau geta haft ólíka áhrif á okkur og við getum notað þetta mismunandi þú veist, list hefur líka bara ólíka áhrif á okkur og þú veist, alveg eins og við bara fílum mismunandi hluti og mismunandi tónlist eða mismunandi stíla dans eða eitthvað svo les þannig að maður þarf alltaf að hugsa svolítið svona hvaða persónulega fyrir maður sjálfan svona eins og hérna bara, já hvernig áhrif listin hefur á hvert okkar en mér langar að benda á konu sem að heiti professor Daisy Fancourt og hún alveg rosalega flottur professor í rauninni og hún er algjör maskína bæði í svona taugavísinda og faraldsfræðilegum rannsóknum og áhrifum lista á heilsu og hún vil svolítið meina að listi séu svona the forgotten fifth pillar of health sem ætti að vera staðsett bara hreinlega við hlið næringu, svefs, hreyfingar og tíma í náttúrunni og hún segir líka svo skemmtilega að If a pill had the same benefit as the arts do for our health, we would all be taking it. Mest þar fórsalega.
1: Ef að pilla, ef þú sumi áhrif og list, þá myndum við taka þú hverjum deg.
7: Já, til þess að efla veliðan okkar. Og hérna, og hún sem sagt er nýlega búin að gefa út bók sem er bara stútfull af upplýsingum um einmitt þetta, hvaða áhrif listir hafa okkar heilsu. Og stutt af fjölmöngum rannsóknum hljómar að skila sér vel hvað ég kem úr svona hérna þessum lyfjafræði bakgrunni að ég vil alltaf hafa allt stutt af rannsóknum ég bel þótt að maður kannski geti fundið það líka bara á eigin skinni hvernig listir hafa áhrif á mann en hérna en þá erum við að tala um bara þú veist það bara var ég búin að segja hvað bókin heitir hún heitir Art Cure endilega lesið hann, hún frábær en þetta áhrifin er í rauninni þú veist bara, það streitulækkun og það bætt geðhilsa og betri tilfinningastjórnun og aukin félagsleg tengsl, minni einmanaleiki getur haft mikil áhrif á sjálfsmyndina og bara upplifun af tilgangi og merkingu og líka bara alls konar hérna alls konar varandi verkjastjórnun þú veist, að nota það hefur verið sýnt fram á það að með rannsóknum að fólk þarf minni verkjalif eftir til dæmis bara aðgerðir ef að hérna það er að hlusta okkur tónlist sem að hérna hjálpa þeim og svo framvegis þannig að já, þetta eru svona það er svo rosalega mörg hráefni í listinni Þannig að það er hægt að aðlaða svolítið að bara sér sjálfum og hverjum einstakling fyrir sig finna út hvaða er sem að mann vantar. Ef að ég upplifi ykkur að streitu, að þá geti ég kannski sótt í, ég veit ekki, að púsla eða að hérna lita ykkur á mynd. Ef að ég finna ég þarf að vekja líkamann dálítið eða þá væri kannski gott að hlusta á hressandi lag eða dansa og hérna þannig að það er svo ótal margi möguleikar og maður þarf eiginlega kannski bara að byrja náttúrulega að vera bara svolítið meðvitaður hvað er það sem ég þarf og hverju stundu og einmitt ef að hérna ef að ég þú veist ef mér vantar eitthvað félagskap skilur þá getur verið rosalega gott að ef við upplifum eitthvað smá innmanna eitthvað getur verið gott að taka þátt í einhverju samsköpun með öðru fólki fara í kór eða eitthvað slíkt og síðan getur listin verið náttúrulega rosalega mikil speglun ef að fólk kannski já glými við eitthvað þyngsl að hlusta á lag sem að þar sem að einhver annar er kannski að tjá þar sem að þú í rauninni ert að upplifa og þá getur það verið mjög sterkt og upplifur það kannski ekki einan í þínum tilfinningum og bara já, þetta er svo opaslega marglaga og það er hérna, það er rosalega ört vaksandi mitt, þú veist, rannsóknir akkurat núna, þú veist, mér finnst það eins og að sé að koma út bara í hverju mánuð margar rannsóknir, það sem að hefur einmitt verið kallat alltaf mikið eftir þessu, ok, við vitum að listinar er að virka til að segja efla velja um fólks, en á hvað hátt er að gera það, skilur við? Þannig að það er bara ongoing einhvern veginn núna, bara fullt af rannsóknum um þetta, en líka mjög margt komið út.

Meðal fólks var í umsjón Péturs Magnússonar. Viðmælendur hans í þættinum voru Kristín Valsdóttir, Hrefna Lind Lárusdóttir, Maríanna Eva Dúfa Sævarsdóttir og Silja Þórðardóttir. Þátturinn var áður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag.

0: Þetta var kvartett saxofónleikarans og lagahöfundarins John Coltrane með lagið Wise One. Kvöldsagan næsta dagskrá. Ævisaga Árna prófast Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út í sex bindum á árunum 1945 til 1950. Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur þriðja lestur af öðru bindi í Sálarháska.
1: Góð hlustendur haldi nú áfram lestri á frásögn Þórbergs Þórðarssonar og Séra Árna Þórarinssonar. Bókin í Sálarháska, senast var sagt frá árum þeim er Séra Árni var fingsveinn á unglingsárum sínum. Hann sagði frá kynnum sínum að fingmönnum og sagði senast frá Grími Thomsen. Þegar Séra Árni orðin prófastur þeirra Snæfellinga hittir hann Grím Thomsen á götu í Reykjavík, þá segir Grímur nei, eru það þér elskan mín, ég held þeir væru búnir að ég tæður þarna vestur frá, eru þetta ekki tómar mannætur, þetta var nú álítið á Snæfellingum. Nei, ég held að væri nú eitthvað annað. Öllum þótti ánægjulegt að heyra Grím halda ræðu, hann talaði hratt og ræðan streymdi af vörum hans einkar áheyrilega, hann talaði töluvert hátt og hafði mjúkan og ívið fláan málróm. Ég heyrði Grím lesa upp kvæði eftir sig á stúdentafundi, það voru þýfingar sem hann hefði gert úr grísku, hann las vel og leikaralaust og var gerður góður rómur að flutningi hans. Grímur var trúmaður mikill eins og sum kvæði hans sína. Hann las sjálfur húslestra eftir að hann kom að Bessastöðum, hann las á hverjum sunnudegi og hverjum degi alla föstuna og hlýtti allt heimilisfólki lestri. Á sunnudögum las hann alltaf í Árna postillu, hann hafði mikill dálæði til á Árna biskupi, hann útskrifaði Grím á stúdentsprófi. Sigmundur hétt piltur Ketilsson frá hausthúsum í Eyjahreppi, hann var fermingarbarn mitt, hann var fríður sínum, bráðgáfaður og talsvert höfðingjadjarfur. Hann var bróðir Kristrúnar ferrar, er áður var sagt að hefði verið vinnukona hjá Grími. Sigmundur fór einhverju sinni síðla vorst til Reykjavíkur og skrappum leiðað Bessastöðum á fund við systur sína. Þar var hann kyrkt í tvo daga. Grímur tók honum ágætlega, gekk með honum út tún og ræddi við hann mikilli alúð. Annan daginn láðu þeir stundi lítilli brekku í túninu og töluðu saman. Skammt í burtu þaðan var sóti á beit inn nafnfrægi reiðhestur Gríms. Grímur sagði Sigmundi sögur af sóta og mælti að lokum. Maður getur fengið ást á skepnum eins og sóta. Þá segir pilturinn, yður gildi líkast til einu, þó að hann fylgdist með yður í eilífðina. Já, svarar Grímur, að því hef ég oft hugað. Maður heyri nú margt talað ódauðleika kenningarna nú á tímum og ekki alltaf einn veg, segir þá pilturinn. Satt er það, svarar Grímur, en ekki skal þú leggja eyrun að slíku hjali, vinur minn. Það er háttur heimskunnar að hverfa frá trúnni. Þessa sögu sagði mér Sigmundur sjálfur þegar hann kom heim. Grímur mun hafa látist úr lúnabólgu, Kristrún var yfir honum í banalegunni, kona Gríms var ofið sóttarsæng mannsins, svo vildi til fáum mínútum fyrir andlát hans að hún gekk í burtu til að fá sér lítinn blund. Hanna mun þá ekki hafa grunað að svo skammtirði til umskipta sem raun varð á. Þegar hún var nýgengin út, þyngdi Grími skyndilega og hann spurði, hvar er konan? Hún lagði sig, svaraði Kristrún. Þá segir Grímur þetta sem minnir á orð Krists í grasgarðinum. Gat hún ekki vakað þessa litlu stund? Og rétt í því gaf hann upp öndina, áður en náðirði til húsfreyjunnar. Þetta sagði Kristrún mér, og þó konu Gríms ekki til ávirðingar. Hún hvað Grím hafa tekið döða sínum rólega. Þessir þingmenn sem ég hef nú vikið að í stuttu máli voru mér kærastir. Það var vegna þess að mér fannst mest til þeir að koma og að þeir auðsýndu okkur þingsvenunum mesta alúð. Mér féll líka vel við séra Guðmund Einarsson prófast á Breiðabólstað á Skógarströnd. Hann var þingmaður Dalamanna 1851 til 1857 og 1867 til 1881. Hann var mælskur og tók oft til máls. Á þinginu 1881 kynntist ég fyrst Jóni Ólafssyni þingmanni Sunnmýlinga. Mér fannst mikið til hann og var svo jafnan síðan. Hann var mjög mælskur, glettinn og fyndinn. Hann ritaði palladóma þingmenn og komuður í þjóðólfi. Þeir voru ægilega ósvífnir og þess vegna mikið lesnir og komu mörgum til að hlæja. Miklar mætur höfðum við þingsveina líka á séra Páli Pálssyni sem þá var þingmaður skattfellinga og þjónaði stafafelli í Lóni og síðan þingmúla í Skriðdal. Viðmót Páls var á þann veg að hann laðaði alla að sér sem nærri honum komu. Hann var alltaf blíður og ástúðlegur við okkur þingsveinana. Ég kynntist honum tölvert á þingunum 1877 og 1879 en eftir það sat Páll ekki á alþingi. Ég beið oft heima hjá honum á meðan hann skrifaði bréf. Stundum var hann að tala við mig leið og hann ritaði bréfið. Einu sinni sagði ég við hann. Hann ruddi heldurinn ekki úr sér, þessi þingmaður sem ég nefndi. En svo er ástæða að ég ferði þetta í tal við Pál, að mér hafði þótt ræða þingmannsins harla ósvífin í hans garð. Já, svaraði Páll. Slíkt verður oft á sæ hvað selur. Ekki ámælti hann þingmanninu meinu orði. Valgerður, hálfsystir Páls, sagði mér þessa sögu af ætterni bróður síns. Ég sel hann ekki dýra en ég kefti. Einhver tíma fyrir langa löngu bar það við á ofanverðum slætti að piltur kom einhver staðar inn að fjöllum niður á síðu, sá nefndist Jón Magnússon. Hann var illa til reika, skólaus orðin og gekk á sokkaleistunum. Hann kvaðst vera norðan úr landi og hafa vilst í smalamennsku. Honum var vel tekið af síðumönnum. Hann staðfestist þar í sveit, náði þroska, varð ágætlega vitiborinn og vel skrifandi, fekk hátt kaup í vinnumennsku og grætist fé. Síðan giftist hann og hlaut kirkjubæjarklaustur til ábúðar og bjó þar í mörg ár. Svipaleiti og drengurinn kom á síðu, bárust þær fréttir norðan úr landi, að piltar tveir í Eyjafirði hefðu smalað kvífé saman þetta sumar. Einn dag hefði brugðið svo við að horugur kæmi heim til bæja, þeirra verði leitað og annar fundist örendur með áverka. Svo liðu langir tímar, þá bar það eitt sinn til á efri árum Jóns að einhverjir kunningjar hans gerðu heimsóknað klaustri, veitti hann þeim vel og urðu allir góð glaðir. Þegar komumenn voru farnir satt Jón nokkra stund einn út í skemmu, heyrðist hann þá talaði sjálfan sig og segja Þetta hefur nú gengið vel fyrir þér Gunnlaugur. Þá myndust einhverjir þessa smalin sem hvarf á Norðurlandi fyrir mörgum árum hafði einmitt heitið Gunnlaugur. Svona sagði frú Valgerður Pálsdóttir mér þessa sögu. Þá datt mér í hug hvort það stytti frásögn hennar að Jón Pétursson segir það eitt móðrætt séra Páls í ættartölum þingmanna að Jón á klaustri hafi verið eifirskur eins og hann viti ekkert frekar uppruna hans. Þó taldi ég víst að hann hefði leitað sér þar fræðslu eftir föngum. Þessi Jón á klaustri var afi séra Páls því faðir hans Páll prófastur í Hörgsdal átti fyrir síðari konu Guðríði dóttur Jóns og með henni eignaðist hann Pál. Ef til vill er þessi frásögn af suður komi Jóns á klaustri aðeins þjóðsaga eða ruglingur úr einhverri annari sögusögn. Margir brostu að því og undruðust hve Páli gátu dottið furðulegi hlutir í hug og gengum það ýmsar sagnir. Sú saga gerðist eitt þingsumar að Benedikt Sveinsson fór heim til Páls og átaldi hann fyrir atkvæðagreiðslu í einhverju máli. Ógst þar orð af orði, þangað til úr urðu stórirði svo að báðir reiddust. Þá skipar Páll Benedikt út. En Benedikt kvaðst hvergi fara fyrir hann hefði tekið betur í lurgin á Páli. Í því dettur Páll steindauður á gólfið. Benedikt verður hvert við sem síst var að furða. Hann var trúmaður og líkrættur og þótti því vissast að inn af hendi allar fær skildur við Pál dáinn sem kristnum mann í bæri, áður en hann færi út úr herberginu og það því fremur sem Páll hafði orðið bráðkvattur í reiði hug til samþingismannsins. Benedikt besar því líkinu upp á gólfinu og leggur það til í rúmi, signir yfir það með andakt og virðuleik, lítur niður að því og kyssir það fyrir hann skilst við herbergið. Þá langaði mig til að skirpa í helvítið, sagði Páll. Að þessu búnu snýr Benedikt til dyra, lætur hurðina aftur á eftir sér og gengur niður stigan, en þegar hann kominn niður í neðstu tröppurnar opnast herbergishurðin að baki honum upp á loftinu og fram að stigagatinu kemur Páll Pálsson og kalla niður á eftir Benedikt. Þarna gat ég komið útbólfaður kjafturinn og skildi þar með þeim. Þessa sögu sagði Páll hverjum sem á vildi hlýða. Eitthver þingsumar bjögguðir saman sér að Páll og Arnljóð Rólafsson og hafðu herbergi einhver staðar í Lækjargötu. Þeir munu sjálfir hafa ræst herbergið því að víst var það að sjálfir urðu þeir að hella á næturgagninu en innihaldi þess voru þeir vanir að koma af sér í lækin sem fjall úr tjörninni og norður með austur í aðri Lækjargötu til sjávar. Í þá daga var Lækjargatan fáfarnari en nú á tímum og lækurinn opinn. Þessu verki skiptu þeir með sér þannig að annar heldi úr en hinn stóð útkikk við götudyrnar og kallaði lægir. Nú það eitt dag að Arnljótur á að hella úr en Páll stendur vörðin. Þá kallar hann inn í dyrnar til félaga síns, nú er lagljótur. Arnljótur grípur þegar tækifærið og skýst út með næturgagnið í hendinni en vill það óhapp til að brana beint í fasið á Pétri biskupi sem rétt í þessu gekk fyrir dyrnar. Ljótur lætur sér hvergi bregða, tekur virðulega ofan fyrir biskupi með þeirri hendinni sem laus er og heldur áfram verki sínu. Eitthvert sumar eftir þinglausnir reið Páll heim í för með þingmönnum Rangæinga, Austurskaftfellinga og Múlsíslunga. Segir ekki að ferð þeirra fyrir þeir koma austur í Landeyjar. Þá var öllu fljótandi nesti lokið og flöskur tómar. Hefur þá einhver í hópnum orða á því að tómlegt sé nú að hafa ekki eftir að dreipa á austur yfir Sólheimasand í kvöld. Það er nóg að því heim á bænum þarna, segir annar og bendir niður að Hemlu, en það liggur kannski ekki á lausu. Þá spyr séra Páll, hvað heitir bóndinn? Hann er dáinn, svarar þingmaðurinn. Hvað hétan, spyr Páll? Andrés, svarar þingmaðurinn. Hver býrða nú? Ekkjan, ansar þingmaðurinn. Og engu spillir, þó að heilsa sig upp á hana, segir Páll. Ríðiði hérna svolítið lengra, ég ætla að tala einn við hana. Síðan ríður Páll heim að Hemlu, en hindir halda lítinn kippa áfram. Þegar Páll ríður í hlað, kemur kona út úr bænum. Páll heilsar henni virðulegu og spyr, er þetta ekki húsfreyjan? Jú, svo á það að heita, svarar konan. Er hann Andrés minn heima, spyr Páll. Nei, hann er nú ekki heima. Nú, er hann í ferð? Já, hann er nú í þeirri ferð sem enginn kemur úr aftur. Hvað segirðu? Er hann dáinn? Já, hann er dáinn. Hann Andrés vinur minn dáinn, hæ, hvernig getur staðið á þessu? Að ég skuli ekki hafa frétt látans eins besta vinnar míns. Ég heiti Páll og er prestur á Kálfafelli í Fljótskerfi og er að koma af alþingi. Samferðamenn mínir hingra við hér fyrir austan bæinn. Ég skrapp hingað heim til að heilsa upp á hann Andrés. Og þá segir þú mér þessa sorgar frétt. Já, allt er hverfult í þessari veröld.
2: Aðrir voru tímarnir þegar við vorum síðast á ferð saman og nú er hann dáinn. Þá verður Páli svo mikið hann leggst fram á garð sem hann stóð hjá, felur andlitið í höndum sér og fer að gráta. Ömingja ekkjan kem svo við að þessari heyrn og sín að hún fellur líka fram á garðin og bæði gráta stundarkorn yfir fallvalt leika lífsins. Já, svona er þetta skammin að líf okkar í þessum táradal. Það var bjartar yfir þegar við Andrés minn skildum síðast. Þá bað hann mig að skilna því. Það voru hann síðustu orð. Að fara hér ekki svo framhjá að ég kæmi ekki við hjá honum og það er því meira að segja ekki illa tekið upp þó að ég hefði meðferðist tóma flösku. Jafnvel tvær. En ég held maður hugsi nú ekki þess konar munað þegar yfir mann þyrmir svona tíðindum. Þá léttir húsfreyja andlitinu nýtið eitt frá garðinum og svarar kjökrandi. Ég veit nú ekki nema einhver ráðverði með það samt sem áður. Ég býst við honum þetta er leiðinlegt. Ef ég letiður fara erindisleysu, hafið þér tóma flösku? Já, og meira segja tvær. Þá réttir húsfreyja sig upp frá garðinum og tekur við flöskunum. Skreppur með þar inn og kemur með þær fullara brennivínu og færpresti. Hann þakkar henni blíðlega og kveður hana með virtum, stígur síðan á bak og ríður til félaga sinna og segir við á sketti hlæjandi Bölmaður aumingjarnir ykkar! Þið kunni til einskís ráð, þetta lá þú laust fyrir sjáiði nú og sýnir þeim flaskurnar og segir þeim alla söguna. Þessa sögu sagði Skúli Gíslason prófastur á Breiðabólstað okkur Bjarna bróður mínum þegar við gistum þar í september mánuði 1885 og hann bætti við ég gerir ráð fyrir að séra Páll hafi borgað ekkjunni flöskurnar ríflega þar af allt laust hjá séra Páli þegar hann hafi peninga séra Páll druknaði í 4. október 1890 í Grímsá á Völlum Þorvaldur læknir í Kerúlf orti eftir hann hendingar og er þetta ein og rétt lýsing á Páli Vígmóður í volki heims var þó jafnan glaður, öllum veitti á hún auðs og seims, afbræðs gáfum aður. Næsti kafli heitir, nú er fíblið komið. Móður mín tók að impra á því við mig, eftir að ég var komið suður til Reykjavíkur, hvort ég vildi nú ekki reyna að ganga menntavegin, en ég galt fljótt nei við því og sagði, ég hef engar gáfur til þess. Þá svaraði mamma, þú er ekkert vit á því, Þú veist að ekki fyrir reynt er, það þarf ekki miklar gáfur til. Þann Jens rektor sagði við mig einu sinni, þeir sem nota tíman vel, fókast hérna gegnum skólan, þó að þeir hafi litlar gáfur. Þegar ég var þingsveinn 1877 og 1879, hafði ég alltaf komið forstofumegin inn í skólan og gengið í gegnum hann á kamarinn. Og nú var mér nautni að geta svarað mömmu til. Ef ekki þar meira en að fara gegnum skólan, þá ég gengi það nokkrum sinnum. En hún þreyttist aldrei á að færa þetta í tala við mig sumarið og gerði alltaf orð á því hvað ég væri gáfaður. En dóma sína gáfur mínar studdi hún alla við ferminguna fyrir austan og gætt ekki þess að þar skildi ég ekkert. Þetta var tómt minni og næmi, ég neitaði alltaf að eiga nokkuð við skólanám. Þingi lauk og þá fór mamma til Magnúsar Andréssonar og bað hann að kenna mér latínu. Hann var þá orðin kandidat í guðfræði og biskups skrifari. Magnús lofaði að veita mér tilsögn og hana ókeipis. En ég satt fastur við minn keip og þvert tók fyrir að koma nærri námi. Svo kemur fyrst í október, mamma linnir aldrei látum að nutta í mér með skólavegin og segir Magnúsi að mér langi óskup mikið til að læra. En drottinn minn það var nú eitthvað annað. Einn dag gerir hún sér lítið fyrir og kaupir hjá Einari Þórðarsinni prentara latneska orðmyndafræði eftir einhverja latínukennara lærðaskólans, lammar sig með hana heim til Magnúsar og byður hana merkja við fyrstu leksíuna. Síðan kemur hún heim með bókina, fær mér hann og segir Hann Magnús byður við að koma í tíma klukkan 8 í fyrramálið. Ég tek við skruttinni og send henni í gólfið og geng út. Mamma kemur á eftir mér grátandi. Þá gekkst mér alveg hugur. Ég gat ekki hort af hana gráta. Sný aftur inn og sest við að læra fyrstu beyingu nafnorðana forma, formam, forme, forma, forme, formas, formarum, formis. Þetta virtist óviðráðanlegt. Ég var óskaplega lengi, gekk í raun og veru ekkert, sem alla var heldur við að búast, nýkomin af smala þúfunni og mega aldrei hugsa. Ég andvarpaði svo krakkarnir á Snæfellsnesi. Æ, þetta get ég ekki. Næsta morgun lalla ég í tímalli Magnúsar. Hann bjó í húsi Geirs kaupmann Sóeka við Vesturgötu, næstir norðanmegin gangsins á neðri hæð. Hann hlíti mér yfir beyinguna, en það gekk tregt. Með mér voru þarna í kennslu Magnús Bjarnarsson, síðar prófastur á Prestbakka, Moritz Finnsen, sonur Óla P. Finnsens póstmeistara, Kristján Jónsson, frændi minn frá Ármóti og Pétur Hjaltested. Nokkru síðar bættist við í lærisveinahópinn, hávaxinn maður, 28 ára gamall. Það var Árni Jónsson, síðar prófastur á Skútustöðum. Hann hafði verið 3 ár í Vesturheimi og kunni ensku eins og innfættur. Jólaföstu komu höfðum við lokið við að læra höfuðbeyginga nafnorðana en sleppt þó ýmsu úr sem ekki þótti eins nauðsynlegt að nema í bili. Þá vorum við látnir fara að spreita okkur á latneskum stíl, hafa nú ekki margbrotnar í byrjun en að setja saman eitt lýsingarorð og eitt nafnorð í sömu tölu og sama kyni og falli. En það tókst nú samt ekki björgulegar hjá mér en svo, að þegar ég átt að þýða þáuföllin í fleirtölu, viltum björnum ursis feris, var það á latínunni að þáufalli fleirtölu og nefnufalli eintölu, viltur björnum ursis ferus. Með jólaföstu fórum við að lesa svolítið í dæmisögu Esops á latínu, Það gekk engu síður styrlega og Magnús sagði við okkur, ykkur gengur öllum illa. En við mig sagði hann sérstaklega í lokast tíma eftir að hann sá hvernig ég stóð mig í stílnum, blessaður láttum ekki sjá því oftar. Ég kom þó alltaf aftur, þéttur fyrir og þegjandi, mamma rak mig af stað með harðri hendi, hvenar sem ég ætlaði að láta skútirði Magnúsar draga úr mér kjark. Þó átti ég það kannski mest 2 götustrákum að þakka að ég gafst ekki upp í þessu stríði sem mér fannst orðið harla vonlaust upp á tæki. Einn morgun, litlu eftir að stílarnir byrjuðu, lallaði ég norður aðalstræti í tíma til Magnúsar, þá spóka sig þar fram hjá mér 2 strákar og góna á mig og annar segir Þess er nú fann að læra latínu hjá Magnúsi Andrésinni. Þá hrópa ég upp með sjálfum mér, Guð almáttur, þetta er þá komið út um allt. Nú má ég aldrei gefast upp, því að þá er því sagt, hann var svo villus að hann gat ekkert lært. Að læra latínu var í þá daga eins og að leggja stund á æðistu speki. Svona gekk ég þessu þófi fram til jóla, ég kom vafrandi í tímana til Magnúsar og var alltaf jafn villus og hann tók mér oftast með þessum sömu orðum. En þá ertu komin, hvað ertu að vilja? Og sagði þegar ég fór, blessaður, láttu mig ekki sjá því oftar. Ég kunni ekki að skammast mín og kom eftir sem áður röltandi í tímana og það er einhver mesta mikilmennska sem ég við sýnti í lífinu að láta aldrei bugast í þessari baráttu. Nú kom jólaleyfið, þá segir Magnús við okkur leið og hann gefur okkur fríið Þið geti litið í stílabækunar og rifjað upp fyrir ykkur bölvaðar vitlisunar sem þið hefði gert og farið yfir það sem ég búin að lesa með ykkur í lestrarbókinni. Og enn þá einu sinni brýndi hann fyrir okkur hvernig við ættum að fara því að læra og verða menn. Þið eigið aldrei að lesa öðruvísinni með spenntum huga. Sumum hættir við að dotta yfir lestrinum og vakna svo upp við það að þeir eru með athyglina einhversta langt frá bókinni. En þið kunnið ekki að læra fyrir þið getið lesið í herbergi sem í er 2 frost og verðið eftir klukkutíma að fara úr jakkanum vegna svita. Þið verðið að æfa ykkur þyndalaust í þeirri íþrótt að læra að læra og það er eftir vill mesta gáfan.
0: Pétur Pétursson las þriðja lestur af Í sálarháska, öðru bindi af ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var aður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. 20 kvótahæstu útgerri landsins áttu ríflega 400 milljarða eignir í öðrum fyrirtækjum í lok árs 2024 samkvæmt nýrri skýrslu Hagfræðistofnunar. Fjórar útgerir eiga nær 2/3 eignanna. Vegna umdeildra túlkunar á skilgreiningu tengdra aðila eru í skýrslunni ótaldar stórar eignir sem tengdar eru meðal annars Samherja, Brimi og Ísfélaginu. Ítarlega umfjöllunum málið má finna á rúf.is. Vísindamenn við Oxford-háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum við að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það gæti verið tilbúið fyrir klínískar rannsóknir innan 2-3 mánaða. Ebólufaraldur breyttist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur um 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Úganda. Fimm afbrigði eru til af ebólu en þrjú þeirra hafa valdið faraldrum, ebóluveira, súdanveira og búndibútsjóveira. Faraldurinn sem í gangi núna vegna búndibútsjóveiru, sem hefur ekki sést í rúman áratug. Hvorki til lyf né bóluefni gegn afbrigðinu og dánartíðni þess 30-50%. Bóluefni sem vísindamenn við Oxford-háskóla eru að þróa á enn eftir að fara í gegnum rannsóknir á dýrum og fólki og fyrir en það gert ekki öruggt að það virki. Vísindamenn vinna eins hratt og þeir geta að þróun bóluefnisins ef faraldurinn skildi breiðast frekar út. Bóluefnið þróað með sömu tækni og bóluefnin við COVID-19.
4: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Kakkalakkinn hefur nýlega orðið að ólíklegum tákngervingi fyrir óanægju ungra indverja með stjórnvöld þar í landi.
5: Kakkalakkaflokkurinn Janta hefur nýlega slegið í gegn á samfélagsmiðlinum Instagram. Aðgangurinn bætti við sig rúmlega 19 milljón fylgjendum á miðlinum og innan við viku sem næstum tvöfaldur fjöldi fylgjenda ríkistjórnarinnar. Nafn flokksins bjögun á nafni ríkistjórnarflokksins Bharatiya Janata. Janta þó ekki raunverulegur stjórnmálaflokkur. Upp á tækið á rætu sínir að rekja til ummæla Surya Kant, forseta hæstaréttar Indlands. Hann sagði í dómsal fyrir mánuðinum að sum ungmenni væri eins og kakkalakkar, ófærum að verða sér úti vinnu. Þrátt fyrir að skýra síðar að hann hefði átt við fólk sem nýtti sér falsaðar gráður til að fá störf í tilteknum starfsgreinum, vöktu ummælin hörð viðbrögð einkum á netinu. Atvinnuleysi viðvarandi vandamál meðal ungs fólks á Indlandi og það brást við ummælum Kants með því að upphefja kakkalakkann. Gervigreindarmyndir af dýrinu hafa farið í mikla dreifingu á indverskum samfélagsmiðlum, fréttamiðlum og dagblöðum.
4: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Íslendingur vann 336 milljónir í Eurojackpot í dag og var meðal þeirra 10 sem skipta með sér öðrum vinningi. Miðin var keyptur í N1 við Austurveg á Selfossi. 9 voru með þriðja vinning og fær hver þeirra rúmar 35 milljónir. Engin hlaut fyrsta vinning. Fréttalæstri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan 3-8 metrar á sekundu á morgun skýjað og fer að rigna síðdegis. Suðlægri vindur annað kvöld hiti 8-13 stig. Suðurland. Austan 3-8 en 8-13 syðst. Skýjað og dálítil væta af og til. Bætir heldur í vind seint á morgun með rigningu. Snýst í sunnan 5-10 annað kvöld hiti 8-13 stig. Faxaflói. Austan 3-8 skýjað að mestu og svolítil væta öðru hvoru. Austan 5-10 og rigning seint á morgun, suðlægri annað kvöld, hiti 8-14 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. norðaustan og austanátt lengst af á bylnu 5-13 metrar á sekundu. Skýjað og sumstaðar smávægis væta hiti 7-14 stig. Strandir og norðurland vestra. Norðaustan 3-10 á morgun skýjað með köflum og skúrir á stöku stað en súld á ströndum. Fyrir að rigna annað kvöld hiti 6-13 stig. Norðurland eystra. Fremur hæg breytileg átt á morgun skýjað með köflum og yfirleitt þurrt hiti 7-14 stig. Fyrir að rigna seint annað kvöld. Austurland að glettingi og austfirðir. Hæg breytileg átt og þurft að kalla á morgun hiti 6-13 stig. Sunnan 3-8 og fyrir að rigna annað kvöld. Suðausturland. Norðaustan og austan 5-13 og súld eða rigning með köflum. Bætir í úrkomu seinnipartinn á morgun hiti 6-11 stig. Miðhálendið. Austlæg átt 3-10 skýjað að mestu og dálítil væta.

0: og svo bara fór ég beint upp á spítalætti það og það bara, hún láð þær í vingu.
1: Nei,
0: jú, jú.
2: Manst þið þetta?
1: Ég man ekkert eftir
3: En þetta eru auðvitað verið á þeim tíma sem að þeirra leikararnir þurftu sjálfur að segja af eða á og það segir engin leikari nei en það fullu salur
1: Nei, mitt, en þetta andra gengur bara of langt svo oft, fólk að fara á svið með 40 stig að hýta og...
3: eða blæðandi magasár
1: já, eða blæðandi magasár
0: guppu pestina hafi ekki upplifað það þegar maður var með fötuna bara við hliðina á kantinum
3: ég veit tvo leikar sem ég ætla ekki að nagreina sem að muni ekki eins og eftir sýningum sem það voru í því að þau voru svo lasnir það eitthvað ekkert sniðut sko.
0: Nei, ég leik svona sýningum það sem að ég bara fór bara á 5 tíminutna fresti bara út í það var sem betur verið iðn og þannig að það var stutt og það
1: já,
0: og það var bara bara og ældi og inn aftur bara.
1: Þetta svona, ég var í sjóvarstætti einhvern tíðan hérna, viðtalstætti rosalagt sér með sko, svaka flensu og maður svona með syndandi augu og það bara, vau, hvað hann var dópuð og það fólk bara hérst að ég væri bara svakalega sko, illa
0: haldin
1: af
0: neyslu
1: alltaf þessu fólki að versta í hug en þetta er bara ekki óalgengt að fólk bara það svo mikið í húfi
0: en við verðum hress á morgun við erum rosa hress
1: ég sé það, þið eru orðin það sko öldru að þið eru búin að fá allar pestar
0: við erum búin að ná okkur
1: við erum svo þjálfuð í að verða ykkur
3: hvernig er þetta sko sett upp hjá okkur hvað tala og Nei, hvernig þetta?
0: Já, við erum nú ekki með, Gunni, við erum ekki með skrif, við erum ekki með skrifa handrið.
3: Nei, þannig að verður engi sýning eins, eða?
0: Nei, engi sýning eins. En jú, sko, við erum náttúrulega með lagalista.
1: Já.
0: Og hérna, sem er náttúrulega bara fyrstu lögin eru bara, það er 1000, manns ekki eftir mér, Land Rover, Draumaprinsinn, ekkert mál, síðan hittust þið aftur.
3: Þetta er bara smellir
1: á færibandi
0: og svo ætla ég náttúrulega að reyna að komast að því af hverju Sísi sauma aldrei að húskvarna
1: þú hefur svo mikla áhyggjur að þessu ekki og þetta er
0: verða vandralegt sko.
1: Ég veit að og þú spurir okkur ekki Toyota eða eitthvað, þú veist það er ekkert en Suzuki
0: já
1: Það er Toyota sömu velar.
0: Það er til Panasonic sömu velar.
1: Já. Og, já, einmitt.
0: Sony sömu velar.
1: Já.
3: En Suzuki en bara rýmar að vel eða ekki.
1: Suzuki.
3: Já.
1: Og það er svo mikið
3: það.
1: Svolítið svona...
0: Já.
1: þetta sounda miklu betur.
0: Já.
1: En ertu eitthvað, hefur eitthvað verið að sauma? Ég alltaf svolítið að sauma. Í alveg?
0: Já. Já, þú sér það nú á. Ég... Þú sauma hérna.
1: Já, alveg. Já, og ég, nei, mér skaman að söma, ef ég að vinna á, veist, kannski að semja, veist, á tölvuna og þá og er kannski búin að vera í 2 tíma eitthvað svolítið, þá finnst mér gott að breyka og taka hlé og annarkort að hérna, máli eitthvað, föndur eitthvað, sömi eitthvað, skilji, gera eitthvað allt annað.
2: Já, eitthvað með höndunum.
1: Með höndunum, veist, það sem að, og þá einhvern veginn fyrir hausinn í annan gír. Og hvílist líka og maður kemur betur að því.
0: Svo bara svo aðdáinu verð hvað Ragga er góður hönnuður, sko, hún tekur eitthvað flíkur og bara snýrið möfugt og hérna, saumar eitthvað á þær, þú veist, og af annari flík og eitthvað.
1: Já, ertu svolítið að hanna svona sjálf á því fyrir?
2: Já,
1: er bara alveg? Ekki allt, nei, en ég er gaman að því að láta sauma, bara rissa upp og láta sauma fyrir mig.
2: Já,
1: viðst það skellit.
2: Já, en þú hefur stíl sem er bara geggjaður og engin annar hefur.
0: Ekki mjög margir.
2: Nei, bara engin.
1: Sko, hvert okkar hefur sinn stíl. Við erum öll með okkar stíl.
2: Já.
3: Þinn stíl er þannig að eftir honum er tekið, sko.
0: Já, og erfitt að hérna að kópa og herma eftir honum.
3: Já, við meikum
0: það. Ég finnst að þessi verið svolítið að spá, ég reyna að vera svolítið svona, ég var að svona hefstum á tímabili.
3: Já, að hvað að verða hvernig?
0: Að svolítið að reyna að taka stílinn hennar, þú veist bara.
1: Mann, já. Muniði eftir hérna, gömlu vídjónu með grafík og allt þessu.
2: Helgi, er
1: þetta
3: síminn? Já, það var náttúrulega, sko, 9. áratugurinn, 80s.
1: Já.
3: Og en þú varst alveg með þitt eigið svona tvist á það, því það voru alls konar, hérna, litir í gangi og stemning í 80s. Ég man eftir stilnum.
0: Já, það var sko, það var mjög...
1: Get a dog, veistu, hérna, og reyfing, þetta náttúrulega. Ég, mynda að segja við helg, fyrir ekki að gríp fram við það.

0: Það er sjúklega kúl, sko.
1: Greip inn að þegar maður hélt alltaf að maður bara detta fram af sviðinu. Skilja, hann var með svona hættulega sviðsfrangum.
2: Já.
1: Skilja, bara, og nei, hann náði, og bara aftur fyrir sig alveg á röndin, skilja, á kanturum á sviðinu.
2: Já.
1: Það er langt niður, jafnvel, þú veist. Nei, hann rettaði sér.
0: Já.
1: Og svo fór hann upp á, hérna, ykkur hátalara og hélt ykkur lampa, þú veist, bara, og bara svo brotnaði datt hérna slitt veglampin, já, hann bara fór af og hann bara fer bara head down en nær sér á fætur eða sem sagt, fer ring
2: dastu sem sagt af hátalaran
1: já, já hvað allir þetta séu margi metrar
3: þetta eru þetta þrír metrar þið munið eftir hérna þegar hátalaraboxin voru svo stór
2: já, já.
3: Og það var alveg tvær stæður sko hérna bassabotnin og svo kom on á hann svona alveg risa box sko.
1: Já, já.
3: Og hérna ég var komin upp á þetta ráðslega bara hann að rugga þess öllu og eitthvað
2: eins
3: og
2: maður gerir
3: og svo hekk ég svona vegglampa sem var þetta og svona nema vegglampin, hann bara brotnar af sko, festingarnar og ég fer bara beint fram fyrir mig
0: á hausinn bara? Já,
3: nei, ég bara fer bara en fer í heilan ring og lendi á fótun og held bara beint áfram
2: eins og þetta átt að
3: vera
1: bara í milli kaflanum bara gerist þetta
3: já.
1: Og fólk getur þetta vera svona
2: hvað, hvenar er þetta?
3: Þetta er sko, þetta var á hlöðum ég maður þetta var, en, þetta var á hlöðum að, já, og þetta er svona já, þetta er svona 90 og 91 já.
2: Þetta er eins og atrið bara og með alltaf reynið þeirra stinni endar með því að hanga í loftinu já. Og veit ekki hvernig hann komast niður
0: var þetta lúkslampi sem að
3: Það var eitthvað bara svona vegglampi í félagseimilinu, þú veist.
2: Hann var Nei, eitthvað
3: vegglampi sem var skrúaðar á vegginn, sko.
2: Hann var líklega ekki gerðið til að hangi í honum.
3: Nei.
1: Ja, það kom það nýja. Þetta
3: er svo mikið að hangi í honum.
0: En ég fyrir
2: ekki. Er, það eru ótal svona sögur, það er ekki bransin, bransasögur og þetta er svo skrítin bransi líka. Það er svo já, margt öruglega skemmtilegt
3: að tala. Svo hérna, þegar ég var að sko, hérna, við gerðum hann að verktu sjálfur þá gerðum við svona myndband það sem að við vorum með svona mótmælaspjöld eitthvað svona, endur við ekki eitthvað gamla hippastemningu og fórum hérna yfir miklu braut og eitthvað vídeo var þannig sko, svona flower power eitthvað, og stoppum fyrir að gáma öllum blóm og vorum með eitthvað og svo ætla ég endur vekja þetta á tólikum í Húnaveri þannig að ég fekk eitthvað að krakka til að mála eitthvað skilti fyrir mig, bara rétt fyrir gig Ragnhildur Gísladóttir.
1: Bittu þú við, þú stillir þessu upp við vegginn í backstage tjaldinu.
3: Nei, nei, þetta var, já, já, eitthvað stað.
1: Hefði því, raðar...
3: Þau voru bara málað.
1: Já,
3: já
1: raðar þessu upp.
3: Það var rigning úti.
1: Hasta áfram.
2: Og hvað gerðist?
3: Ragnhildur Gísladóttir komin í geðveikan búning. Ég man nú ekki alveg að þú veist eitthvað kjól eða eitthvað rosa flott outfit, sko. Geggjað átfit, sko. Veit náttúrulega ekki að því að það er eitthvað rennblöitt málning, kannar, þú veist.
2: Ó.
1: Ég var ræða það.
3: Hún var bara jálf.
0: Já, ég skil það.
1: Ég urlaðist.
3: Já.
1: Gessamlega.
3: Ég skildi það mjög vel. Það stóð aftan á henni, við viljum ekki.
2: Það stimpluðist bara á því skildin.
1: Aftan á.
2: Á kjólin.
1: Ég bara, þú veist, var býða þarna og bara eitthvað að fara yfir hérna, settlistan og eitthvað. Og svo bara finn ég bara, þú veist, það er aðeins togast í mig, skilju, við erum að tala sko, lakk og aðeins, og þannig að það tegist á gjólnum, skilju, aftan á mér þá er það náttúrulega bara klessast við, lakkið illa skrifað
0: Já, það kemst henni vel skrifað
1: Nei, ömulegt Jésus
3: Þetta var rosa, ég bara alltaf að hverfa ofan í jörðina sko, ég bara
0: ég minn einst rándýrstress
1: sko þetta var ömulegt
3: já, þetta var ömulegt
0: þannig að þú skuldar henni svolítið heldur
3: ég veit að, þetta er bara að ég er að reyna að bæta fyrir það
0: Heyrðu, við báðum ykkur að velja lög
2: já.
0: Og þú valdi lög lamiröku og rakka lag með þér ef ég skilur rétt
3: já, við
2: gerum á laginu sem þú valdir með henni per helgi
3: Það er drauma prinsin.
2: Já.
3: Mér langar svo að verða að drauma prinsin en að rækja.
1: Ó, guð, en sætt.
2: Já. Heyrum það, svo höldum við áfram með föstaskestina Ragnhildi Gísladóttir og Helga Björnsson.

0: Jæja.
1: Já.
0: Draumaprinsinn með Rökku Gísla og lagið og textin eftir Magnús Eiríksson, okkar yndislega. Þú ert ennþá að syngja þetta, það verið að byggja þetta alltaf þegar þú ert að koma framraka.
2: Já, ég sko byrjaði að syngja þetta mörgum árum eftir að koma út, sko. Ég bara, ég held að setja í gang, sko, svona eitthvað 2005 eða eitthvað.
0: Já.
2: Þannig að það var, veist, það svona sum lög sem að ég, og líka þetta hvað er mig og þig, sem nýbyrjaði að syngja það,
0: Já.
2: Skilur, og svona lög sem að, eitthvað.
1: Já, rosa vinsæl og mikið spilu
2: en ég aldrei búin að syngja svona live, sko
0: Nei.
1: Það en er svo lag sem ætlar að taka núna sem hef, ég heldur sett bara að flytja þetta Já, ég man aldrei eftir að hafa
2: hitt Hvað með þig?
1: Hérna
2: Ástarsorg
1: Ástarsorg, já
0: Þannig alla mína daga
2: Já
0: Það er ævægt
3: Þú hefur ekki flutt það sem sett lifandi
2: Nei, ég hef ekki
3: Á tónlistum
2: kannski einu sinni
1: Já, en ekki svona verið standart í prógrammi
0: Nei, vá
1: Þannig að það mjög gaman að heyra það Ég sita þannig á æfingu og bara ræðislegt
2: Það svo fyndin unglinga hérna texti
1: Já
0: Veitur, hver samti það?
2: Hérna
1: Jóhann G. Jóhelga,
0: já Enni Þetta eru bara einhverju svaka smelli sem ég ætla að
1: geta þarna. Já, þetta er bara smelli.
0: Á sem tónleikum.
3: Er þetta 8 klukkutíma tónleikar?
1: Nei, nei, en það verður nóg af hitt, þetta er bara hittara.
0: Já.
1: Þetta er bara svo leið.
0: Já.
3: Og samt getið örugglega ekki einu sinni tekið allar.
1: Nei.
2: Það fullt þetta um
0: ekki. Við erum rétt búin að tala þarna sem sagt leikritið á Akureyri, Kistu mig kata, þar sem þið leku par. Svo er það ungfrún góð á húsið, kvikmynd sem er tekin upp í Flatey. Og þar eru þið líka, er það ekki svona leynilegt par?
2: Eða svona æsku ástin, það var eitthvað svoleiðið sko.
1: Einmitt, hérna, ég var náttúrulega...
2: Í myndinni.
1: Ég lék sem sagt svona miklu læri stíðum, sko. Raka lék sem sagt ungfrúna í húsinu.
3: Yfir stjættar,
1: sko. Ég var náttúrulega bara verkamaður eitthvað. En við fórum út í skúr og kistum, úr því kom bara.
0: Öðvitað.
3: Já, það getur gerst
0: nefnilega. Eins og gerðist það þessum tíma.
1: Það maður kyssist vel. Það var náttúrulega skandal.
2: Já.
1: Og þá ert þú send í burtu, í myndinni.
3: Í myndinni, já.
0: Til köpen þá.
2: Já, í nám.
1: En þetta var ótrúlega skemmtilegu tími af því við vorum þarna bara allur hópurinn í
2: bara nokkra vikur.
1: 5-6 vikur sko.
3: En sko þú lærður leikari Helgi, en Ragga þú hefur búin að leika mjög mikið.
2: Ég hef búin að leika fullt. Ég fór í eitt ár í sem sagt leiklist í Lambda.
3: Já, í London.
2: Já, í London.
1: London Academy.
2: Það er undan þessu.
3: Já.
2: Bara þegar ég fyrir út eftir Kötu. Og það var rosa gaman, það er, þú veist.
3: Já. Var fyrsta skipti sem þú lékst, var það í með allt á hreinu eða?
2: Já.
0: Já, fórst í Lambda, ég bara hafði ekki hugmyndu það.
2: Ógeðslega gaman.
3: Sviðsleikur.
2: Það var bara Shakespeare, það bara uppgötaði Shakespeare. Ég skildi ekki hvað, ég var svo vanþróska alltaf, ég var svo mikið svona late bloomer. Þá svona uppgötaði Shakespeare hvað það er geggjað allt saman.
3: Já.
2: Það unit.
0: Já.
2: Og öll leikrit og bara, hú veist, bara sing, þú veist, maður syngur þetta mál Shakespeare textan sko
0: og fannst þú svona taka mikið með þér þaðan í
2: já,
0: bókan?
2: Rosalega, já, rosalega og svo fór ég hérna í svona Lugó hérna tíma, fór tók þrisasunum tvær vikur eitthvað svo leið sko svona námskeið
3: í
2: leiklist þá lærum hann hérna Philip Goulier sem var svona franskur trúður sem tók svona fólk í og var með svona
0: látbragð
2: já alls konar bara trúða og Buffon og Le Jeu sem sagt leik bara þegar hún birtist á sviði hvað bara leik hún birtist á sviðinu
3: trúðtæknin er svo mikið grunnur í leiklist sko.
2: Það var rosa gaman ég átti erfitt með að trúðin. Ég gafst upp, sko, en ég fekk að fylgjast með og ég fór gráta bara.
0: Já.
2: En það var svolítið magnað.
0: Já.
2: Merkileg reynsla. Mm-hmm.
3: Og Helgi, þú hefur alltaf leikið bara jöfnum höndum með tónlistinni.
1: Já.
3: Þú útskrifast hvenær, 83, já.
1: Svo leik ég alveg bara stíft, sko var bara í leiku svona mjög mikið í hérna fyrstu tíu árin. Mhm. Og svo hérna, svo náttúrulega kom eikið. Já, ég var alltaf að spila með, sko.
3: Já.
1: Ég var alltaf með grafík og síðan með, hérna, síðanski sól. Allan tíman, sko. Ég var til dæmis að leika, sko, ljós heimsins í borgarleikusinu og svo bara stökki út í bíl og kerði bara í hagljeli bara upp á Skaga, sko, og spila það til fjögur og svo sýningdaginn eftir og svo þá, eftir þá sýningu fór maður að kepla í skilinu bara á Volvónum bara.
0: Vá.
1: Þetta var náttúrulega að fara.
0: Harki, sko. Það var ekki borgavel í leikusinu.
1: Nei, nei. En hérna, já, svo kom ekkið, það átti að meika það, sko.
0: Mm.
1: Þá, hérna, sagði ég, Nei, við mjög flottum hlutverkum í þjóðleikhúsinu til dæmis sem að bjónu til ýmsa leikara eins og
0: Nokkra
3: Þú ert að meina hlutverkin sem þú hafnaði
0: Já, já, já,
3: já, já.
1: Fröken Jelena til dæmis átti að var mér bóðið
3: Já, kæra Jelena
1: Kæra Jelena
3: já, já, já, já,
1: já Þá var bara London og hérna og heimsfræðin
3: Já.
1: Og þá bara, ekki tíma, ég gerði það bara setna.
0: Já, þú þurftir að velja.
1: Já.
0: Sérðu eftir því?
1: Nei, það ekki hægt að sjá eftir neinu. Ég bara, þú veist, ég ekki þannig, sko, mér finnst bara að það fyrir svo ákvörðum sem maður tekur að þeim tíma sem maður tekur, hún bara rétt.
0: Mm.
1: Og það vært með einhverja eftir sjá fyrir einhverju sem þú hefur ákveðið einhver tíman.
0: Mm.
1: Það bara eyðilegur hérna sálatetrið.
2: Já, þú verður taka ábyrgð á þessu, sko.
1: Já.
2: Og líka, þetta ekki bara núna einhvern veginn. Maður þarf ekki að klára eitthvað.
1: Nei.
2: Skilu, þú getur aldrei klára neitt. Þú getur aldrei fullkomnað í einhverju eða farið einhvern veginn hérna, að klára eitthvað.
0: Mm.
2: Þannig að ég hugsa alltaf bara, ég geri bara mitt besta hérna og svo bara hugsa þetta svolítið svona eins og á Og svo getur svo ferði í annar reikister, annar sólkerfi,
0: mm.
2: og veist, og...
3: Að koma hlutir til þín í áni og þú bara tekur
2: þig. Já.
0: Já, og stund, og hún bara rennur þangað og rennur.
2: Já, og reyna að stípla hann ekki, sko.
1: Já.
0: Já, akkurat.
1: Já, já.
0: Sko, er það rétt muna hjá mér, þú varst í Iðnó, allir mínir sinir, nei, það er hérna, landmínsföður, meina ég.
1: Landmínsföður,
3: já.
2: Allir mínir sinir.
1: Landmínsföður, við lékum það í, sko...
0: Mörg ár?
1: Já, sko, tvö ár.
3: Já.
1: Tvo vetur, sexinum í viku.
0: Já, þetta var svakar.
1: Það var rosalegt, ég hef aldrei lent í öðru einn, sko. Nei. Ég meina, ég lék mamma mía 200 eitthvað sinnum. Það var ekki alveg stíft á þetta, sko. Þetta var, sko, bara, þú átti frí á mándagskvöldum.
0: Já.
1: Og svo bara leikið alla daga vikunar.
3: Það var ekki, inn og var ekki það stórsta. Ef það var,
1: líti, sko.
3: Ef það var gangstikki, þá var bara gert
1: að enda. Það var bara keist þetta alveg út í eitt, sko.
3: Já.
1: Það var ekkit annað sem var í leikhúsinu á þessum tíma.
0: Nei, þetta var alveg svakaleg vins að sýning.
1: Já, já.
0: Og góð, hún var frábæð.
1: Hún var mjög verkið.
0: Kjartan Ragnars setanum.
1: Og ótrúlegt, sko, á þessum, í þessu litla húsi, sko, það voru þeirra mestar, sko, 20 eitthvað manns á sviðin.
3: Já, hljómsveit og...
1: Hljómsveit fyrir aftan og þeirra var að vera, og svo var endalist
3: þeirra skiptum... Pínu lítið svið.
1: Svo var endalist þeirra skiptum hérna búninga.
0: Já.
1: Það var bara hver einasta hotni, þú veist, var fólk bara hérna, ég bara...
3: En að þú sagði líka að vera með fötuna á hliðasviðinu eða þú durftir að þú varst bara með gubbupest.
1: Já.
3: En hliðasvið er nánast ekki neitt annað.
1: Nei, það er bara hálfum neitt.
0: Svona fötu.
3: Var þetta skipt
1: lengt? Var fötu stærð.
3: Var þetta skipt leikmynd eða?
1: Nei, þetta var meira minna bara opið svið, sko.
3: Já, já.
0: En þetta hefur ekki verið sett upp aftur?
3: Landsmýnföð.
0: Er það gerir þetta?
1: Mér hefur sínst að það hefur verið sett einhvers þar út á landi.
3: Já, út á landi,
1: já. Ekki í bænum,
0: nei.
3: En talandi um það, sko, tónleikarnir sem þið verið með, þið eruð ekki að fara að spila í Reykjavík. Þið eruð, það er Selfoss,
0: Hafnarfjörður,
3: og Akranes. Hvað, hérna, af hverju velja þessar staðsetningar?
1: Þetta er nú kannski bara þessi hús sem eru svona lítil og nett og gott samband við áhörundur og...
0: Drála það,
1: já, og svona
0: það búður í tengingu
1: já, svo bara ákveða vera ekkert að gera allt á mig gefin bara við tökum þessa tvær helga núna og síðan bara sjá við til eða bara er gaman og gengur vel og fólk vill meira, þá bara getum við kannski gert eitthvað meira
0: Þannig að þið eru að morgun á Selfossi, er það ekki?
1: Já,
0: og hvað svo?
1: Næst? Að morgun á Selfossi og bæja bíó á föstu daginn í næstu viku 29. Og bíóhallin Akranesi 30. mæ.
0: Já.
1: Lögðaskvöld.
0: Já.
3: Og það er með ykkur á sviðinu, hvað, tveir tónlistamenn?
2: Já, það er Tommy Jóns, Tómas Jónsson.
3: Hljómborð
2: og bara og múk og trommeli og allt bara mjög skemmtileg nálgun hjá honum, já. Náttúrulega alltaf bara að fylgjast með honum er náttúrulega bara alveg æðislegt.
0: Já, já.
2: Svo er hérna Stefán Magnússon sem er náttúrulega alveg úldra.
3: Gítar og bassi
1: og trommur, sko, þetta er nefnilega þið er heil hljómsveit á tveimur mönnum, það er alveg magna þannig að Tommi kannski með trommuheilan og svo hljómbor og orgel og rót, skilur þú veist og,
3: þeir hafa fleiri en tvær hendur
1: já, og Steppi er með bassan kannski og líka trommu kassa, þú veist og hérna, þetta er alveg magna sko, að fylgjast með þessu
2: en
0: þið, ætlið þið að vera með eitthvað í handunum?
1: Við verum með Helenu Stokk
2: já og blævæng
1: ég verð kannski með hreyfingar
0: já
1: og kannski líka rakka
2: þetta fram af sviði
3: kannski með hreyfingar
1: hver veit
3: já. En fullt að sögum
1: já, já, ýmislegt
2: eitthvað af þeim, já
3: en eru þá með einhvað tíma ég meina, það er að segja hvað má kvöldi vera langt af því það er að tala endalaust
1: Við erum nú með bara svona venjulegt prógram sko uppstillt bara þetta yfirleitt
2: er ekki með hlé?
1: Jú, hlévættana og hérna og svo sjáum við bara til hvað við erum komið langt á lagalistanum hvað þarf að taka út lög eða eitthvað nei, þetta er nú bara tveir svona tíma cirka,
0: og þið erum með punkta eða bara er þetta flæði
1: þetta er bara flæði
0: já, þið veitir að við Hvað ég ætla að segja?
1: Já. Nei, ég
0: veit ekki. Kemur, sem sagt þegar,
2: við þurfum ekki.
3: Ekki ákveða það, nei.
2: Við þurfum bara svolítið að vinna með fólkinu.
1: Já, og bara fara í sóninn og þetta er bara svo gaman. Það er svo gaman að láta bara að leifa þessu, bara að flæða og við náttúrulega erum, vitum alveg hvað við, það er ýmislegt þarna sem að er í minninu og svona hittu þetta.
0: Það er stór pottur að veiður.
1: Já.
0: Og mikil reynsla.
3: Við endum á lagi sem að Ragnhildur valdi með Helga.
2: Já, ég held ég velji hérna Landrófur lagið. Mér finnst það rosalega skemmtilegt.
3: Það er vænt að láta dagskránni.
1: Já.
3: Já. Þá endur
2: við... Ég fer á Landrófur.
1: Þú mér vatni á kópa.
3: Ragnhildur Gísladóttir og Helgi Björnsson, takk fyrir að vera föstudagsgestir í mannlega þættinum í þetta sinn.
1: Takk fyrir
2: að taka móti okkur.

0: Já, þá erum við komin að stað í matarspjall dagsins. Sigurlu Margrét, velkomin.
1: Takk fyrir. Hvernig, sko, lyktin sem er búin að vera núna því að búið vera svo gott veður?
0: Vorið.
1: Já, nei,
0: sólin,
1: vorið, alls ekki.
0: Sumarið.
1: Grillið.
0: Já, grill.
1: Maður finnur já, bara grilllyktina og það er eitthvað, hvort það er, það er bara, það ítir við manni, þetta er eins og standa í birkiskógi, skiljiði.
0: Já, grillskógi.
1: Grillskógi, það er eitthvað við það að maður er að hlaupa á milli húsa eða er einhver nágranni að grilla. Veistu hvað það ekki?
0: Jú, jú, jú.
1: Og þá er það vorið, það er sumarið, þú veist, og þetta, núna, við erum búin að vera svo þakklátt síðustu daga því að það var gott veður.
0: Já.
1: Svo sem núna og núna er náttúrulega
0: mesta,
1: já, fyrsta ferðahelgin núna er bara að ganga í garð og við þurfum kannski að gera eitthvað skemmtilegt og smyrja næsti og
0: draga fram stígvélin.
1: Draga fram stígvélin.
2: Já, og rekkápuna.
1: Rekkápuna.
0: Já.
2: Þið er ekkert að...
1: Nei, nei.
2: Þannig við erum kannski ekki... Að...
1: En maður getur grillað í hvaða veðri sem er.
2: Já.
0: Það er alveg rétt.
1: Já.
0: Já, já, ef maður hefur smá skýli yfir höfðu.
1: Já, ef maður er með skýli og maður, það er bara, það er góð skemmtun, en við ætlum kannski, ég veit það ekki.
2: Já, mér finnst sko, ég veit að sumarið er komið þegar þetta hljóð byrjar.
1: Hvaða hljóð er þetta?
2: Fólk með rámas, hérna, sláttuvélar
0: út um allt. Já.
1: Já, ég vissi ekki hvað var
0: stjálfurinn. Rámagsorfið.
1: Rafmagnsorfið, já, það er náttúrulega mjög pyrrandi.
2: Já, það er mjög pyrrandi helgar.
1: Já,
2: þegar það er bara svona
1: algjörlega
2: rólegt og maður vill upplifa kannski þögn í sólinni.
1: Já,
0: já, já, já, ferðu þá og kallar, viljið hætta þessu?
2: Já, finnst það ekki líklegt?
0: Jú, nei, líklegt. Mér finnst
2: ekki líklegt. Nei, ég bara keiri eitthvað bara upp í heiðmörk eða
0: eitthvað. Já, en bara til að setja smá jákvætt spinn á það, þá elska ég líkt af nýslegnu graf.
2: En þetta er út um allt, það er allir með sláttu orf
0: já, já,
2: og rámasvélar og eitthvað.
0: En við erum sko, að gera fín.
1: Að því að núna, þegar allt er einhvern veginn, bara hefur vaknað.
2: Nei, fyrir þau ekki rámasvélar, það væri betra ef þetta væri allt rámasvélar.
1: Já,
0: já, það myndi heyrast minna. Já, já, þú meina bensín orf og bensín sláttuvélar.
1: Mm-hmm. En svona allt sem að svona færa okkur til að hugsa eitthvað, þú veist, eins og grilllykt, ný sleigras, og sko ég minni að sko örglega þér líka Rúna,
2: nei, var, miklu yngri.
1: Ég miklu yngri, já, að það var, þegar við erum alltaf að byrja að skýta á túnið í Eskihlíð öllum blokkanum, þá bara alltaf það var bara að byrja að skýta á
2: öll tún,
1: öllum húsum og lyktin, hún var einhvern veginn samt svo stórkostleg.
0: Þegar þú segir við vorum að vera skýta á...
1: Ekki við, heldur það kom einhverju sem
0: var... Það kom einhverju aðri.
1: Já, já,
0: þú varst ekki að gera næringi. Það sjálf.
1: Og talandi um sko rababarinn í dag, hann er núna hefur stækkað all hressilega.
0: Já, já.
1: Og þeir sem að voru það sniðugir að geta sett skýt á rababarann, það er happy fólk.
2: Já.
1: Hugsi já, skýturinn er frábær.
2: Já. Í gamla daga vissum við að þetta lífræna væri málið.
1: Já.
2: Nú er allir með eitthvað bara tilbúin ábyrg.
1: Já, já.
2: En núna fær maður bara hrossaskít.
1: Já,
2: hann
1: já, já.
2: Hann er ekki kúaskítur hérna
1: nei, í bókinni. Nei, það er engin kúadalla hér.
2: Nei. Það var allt betri í gamla daga, Gunnar, eins og því.
0: Já, já, ég er að reyna að vita.
2: Meir að segja skíturinn.
1: Já, og rababarinn var eiginlega starri þar, þá, að, út af skítnum, já, sko.
2: Og rauðari.
1: Og rauðari.
2: Heyrðu, ég er með þessa bók, eldhúsbókin sem hún Ellen Dröfn Björnsdóttir lánað okkur og þetta eru hefti frá 1958 til 1971 minni mig og að því við ætlum alltaf að byrja á einhverjum
0: já, já,
2: svona móla úr þessu unga konan og heilsufræðileg vandamál hennar og hér er sko fyrst verið að tala ungu móðuruna og hérna og mjög svona bara góð innsýn inn í svona hvernig þetta er það eru mjög fáar ungar mæður sem sleppa við þunglindis tímabil eftir fæðinguna venjulega byrjar það það bil þremur dögum eftir barnsburðinn en stundum ekki fyrir allmörgum dögum seinna og það getur staðið yfir hátt í tvo mánuði eða meira segja lengur og það er verið að tala hér að sko þegar barni sefur þá á unga móðurinn að sofa,
1: já, já.
2: Ekki vera að hugsa eitthvað að laga til eða elda mat, heldur hlaða batteríin og auðvitað er hún uppgefin eftir langvarandi áreynslu. Og það er bara að vera að skrifa þetta nokkuð góðum skilningi hér. Svo kemur hérna heilræði lækna til ungra mæða. Og það er verið að tala hér þú veist, ekki gera á stranga kröfur. Vert ekki alltaf yfir börnunum. Gerðu samkomulag við ungar vinkonu þína sem einnig eiga lítið börn, þannig þið getið skipst á að gæta allra barnana og hver ykkar eigi frí einn eftirmiðdag í viku. Númer þrjú. Sko, númer eitt var, sko, gerð ekki of strangar kröfu til sjálfra þín, já, var númer eitt. Þetta með að vera ekki alltaf yfir börnunum, númer tvö. Og númer þrjú.
0: Tala við vinkonunnar, alls ekki föðurinn.
2: Nei,
1: hann er ekki tatt inn í.
2: Númer þrjú, talandi um föðurinn. Vanræktu ekki eiginmann þín. Hinn raunverulega orsök höfuverkja, magaverkja og brjóstsviða er oft versnandi samlíf hjónana. Konan má aldrei verða svo upptekin af börnunum að hún gleymi manninu sínum. Það getur leitt til óbætanlegs tjóns. Gleymdu ekki að halda þér til, númer fjögur.
1: Ég er brjála, ég
0: tala bútt. Þetta er sem þetta orsök, hérna fæðinga þunglindis magaver... er að því að þú ert ekki sinna
2: þetta er annar dálkur, þetta er annar dálkur, já. Hér er svona verið að tala svona finnst mér eins og þegar, þú veist, þegar barnið orðið nokkar mánuða gamalt. Já, glemdu ekki að halda þér til. Gefst ekki upp þó sett þreytt og lasin og illa útlítandi.
1: Já.
2: Gefðu þér tíma til að snyrta þig vandlega og greiða þér áður maður þinn kemur heim úr vinnunni.
1: Ég get ekki hlusta á það.
2: Vertu látlaus og smekklega klædd og sýndu honum að hann er enn númer eitt þó að börnin hafi bæst í hópinn.
0: Þetta er...
2: Nei, þetta er svakalegt. Ég er reyna að finna út hvaða...
0: Akkurru hafa konur glimt
2: hvaða
0: þessu.
2: Hvaða ár er þetta?
0: Nei, en hugsa ykkur, ég hugsa að fyrsta sem þú varst að lesa upp og segja, já, þetta
2: já,
0: er bara nokkuð...
2: Já, bara nokkuð framsýtt.
0: Já, eldist bara ágætlega. Nei,
1: svo bara breytist.
0: Svo fórst í næstu línu bara.
1: En er ekkit verið að benda á, af því þetta nú matarspjall, er ekkit verið að benda á hvað hún á að elda fyrir mannin
2: fyrir þegar vandamál þreyttra ungra mæða venduði ekki á að sleppa morgunverðinum þó þú hafi mikið að gera seinna daginn er stóðan svo banhungruð og þá farðir aukabita sem eru fljótlegir og fitandi já, þrjár máltíður á dag borðaði mikið ávústum og græmmeti minnst af sætu, feitu og kolvetnaríku fæði, jú, þetta svo sem allt í lagi
0: en að segja
2: þetta stendur sko tvær af hverjum fimm konum verða of feitar eftir þær ala fyrsta barn sitt þær eru hirðulausar mataræði sitt og orðnar vanar að ganga í víðum tækifæriskónum og stoppum þannig að ekki
0: passa það, ber. Passa upp á mannin þetta, og þá fer ykkur að líða líka betur sjálfur
1: ég, þetta rétt,
2: og þetta sko. Svolítið góð setning áður en að vita af er það ekki lengur ungar og granna stúlkur heldur feitar matrónur sem sýnast mörgum árum eldri en þar eru.
0: Ok, þarna fórum við.
2: Já, þetta er sem sagt að við komum við. Við tökum það fram að við erum að lesa hér úr heftum frá sko
1: 2025.
2: Miðja síðustu öld.
0: Já, þetta er frá 60 eitthvað.
2: Já, þannig að þetta er bara eins og en, bara eitthvað skemmt efni.
1: Þetta er svaklegt. Og hvað á þá þessi unga kona, hvað á hún elda fyrir hann eiginmann sinn helgina? Hvað eigum við að senda út í daginn? Hvað finnst ykkur að Já, nei, ég fá eftir
2: nú hennan. Kemur þú sterkinn, sér fræðingurinn.
1: Ég er bara svo æstu eftir hennan pristil, en ég er algjörlega...
0: En ætli þetta sé skrifað af kallmannum eða ekki?
2: Jú, þetta er Jónas Læknir.
0: Já.
2: En ég veit ekki hvort að hann er sko til, eða hvort þetta er sko þýtt og endursagt.
1: Já.
0: Líklega, já.
2: Og hann hefur verið kannski þýskur, ég veit það ekki.
0: En þetta er svakalegt. Kannski...
2: En það er svo skemmtilegt, svo, það er svo margt hérna, sko. Það eru súpur, sósur, tartalettur og brauðbotnar. Hangi kjötsjafningur í tartalettum, sveppajafningur, humarjafningum. Jafningur segir aspargus hænsna kjöt og sveppa jafningur
0: hænsni, það var stundum á mínu heimili, var held ég bara
1: soðið,
0: getur það ekki verið
1: það, fyrir mér er það bara martröð að horfa á soðin
0: kjúkling
1: soðnar hænur
0: og hún var ekkit vond sko,
1: nei, þetta er ekki fallegt að horfa út í pottum ég meina það, en auðvitað er þetta gott kjöt og það er þetta búið til kraftmikla súpu
0: minnir hafi verið bara hrísgrón og karrísósa og eitthvað svona en það er mjög góð minning
2: samalæðir sko
0: en tartalettur að því hún nefndi það notiði einhvern tímann tartalettu fyrir annað en afganga af einhverju mat, þú veist það að segja búa til einhver svona, eins og rjúpu afgangar eða ekki hangi kjöts og eitthvað svona
1: Nei, en það eru til eins og bara ef maður flettir frönskum kokkabókum þá eru þeir mjög framalega í alls konar gúmulaði
0: Tartalett
1: sem er þetta í tartalettur þú veist, og það er alls konar hérna, humar og læti sko.
0: Já, þannig er tannhyrðu
2: Já, alls konar Já, en hvað segirðu, með hverju mælur með helgarmatin?
1: Já, ég bara að því fólk er að fara ferðast, er það ekki?
0: Já.
1: Á það ekki bara að smyrja...
2: Hvítasunni helgin?
1: Það er hvítasunni helgin, krakka mínir, þannig að við þurfum að leggjast í ferðalag.
2: Já,
0: þá er það grill.
1: Þá er það bara grillin.
0: Lókum hringnum og erum að tala um lyktina.
1: Það er alls ekki tjald.
2: Nei, nei, nei, það alls ekki djá. Er, já, mamma passa sig, maður bara alveg sogast inn í þessa eldhúsbók hérna. Þetta svo skemmtilegt. En hérna, já, ég held að það væri bara sniðust að grilla til dæmis brokkolíni með öllu mat sem við ætlum að grilla helgina.
0: Já. Það rosalega gott.
2: Það ágætis tilbreyting frá salati, maður alltaf með salat.
0: Já, já, já.
2: Og hvað, grilla viltu, grænmeti.
1: Já, bara grilla þangað til að það eiginlega svart.
0: Svart.
2: Já. Þá hérna kemur ægilega gott bragði. Það já. Segir Sola í hérna í Gló.
1: Já.
2: Sola Eiríks, hún segir að ég grilla þetta þangað til að nánast brenn.
1: Brennur, já, það ótrúlega gott. Já, ég sammála. Mm.
0: Sko, eins mikill gjökkalli ég þá finnst mér grilla grænmeti alveg svakalega gott. Grillaður laukur og, og sveppir og paprikur og allt þetta bara. Það verður eitthvað alveg sérstaklega gott bragð. Því, sko.
1: Og þá einmitt hægt að hafa grillveislu helgina fyrir alla fjölskylduna og það má vera kjöt og svo er þetta að gera alveg fullt af flottu grænmeti. Og getur alveg þess að fara bara eins og til bara Grikklands og haft hvítasósu og
0: Fiskur á, nú æðislegur oft á grilli, sko.
1: Já, já. Já það nóg framundan.
0: Lúðu, steik.
2: Ertu að meina jógurtsósu?
1: Jógurtsósu, það bara já, með svo góð með öllu og melónan og, og allt þetta með lauk
2: gerlega,
1: og þetta.
2: Sko. Mm. Svona góð grísk hérna jógurtsósa bara gulli betri
1: já, já.
2: Og, og bara passa með öllu
1: já.
2: Og fyrir þá sem eru bara vita ekkert hvað ég að setja í hérna þá bara smá sítrónusafi smá hunang, smá hvítlaukur ólífólía, jafnvel dill smá dill eða kóriandir
0: hún svakalega góð en hún samt uppspretta er augnablik sem var einn mín mestu vombriði lífsins það var eftir ég hafði kynst pítunni á Bergþórugötu sem að var svo góð og ég heyrði að þetta væri bara grískur réttur og eitthvað svona svo fór ég til Grikklands og bara sé að píta á einhverjum mat sem ég bara já, píta, frábært og hún var sko ekkert eins og að Bergþórugötu
1: Nei, hún var miklu betra á Bergþórugötu
0: já, já, miklu betra og sósan sérstaklega
1: Já,
0: grísingi Pítusósa sem er bara búin af, var ekki Efinsson sem bjóð hana bara til
1: eða
0: þeir bara á hana pítunni
1: já, já.
0: Að því að Pítusósan sem var í Grikklandi hún var bara einhver svona
1: Hún var bara rosalega fersk og góð
0: Já, sem að mér finnist voða góð í dag en þarna ég bara, ég næsti við spýti svo næsti út um mig bara
1: Þeir veit ekki neitt, grikkinni
0: Þetta var mikil vonbrið
2: Þú varst að segja Bergþórugata Ég sá mitt, það var miði hér á, á vegg í nágrenninu
0: Já
2: Kötturinn Bergþóra er tínt
0: Já, við auglýsum það bara heim með
2: Hún er tínt hérna ykkur staðar í hverfi
0: Í nágrenni rúf
2: Heitir Bergþóra, mér það alveg
0: Já
2: Vonum að hún finnist, hún svona rauð, rauðbyrkin
1: Já, við erum þetta frábært, við töluðum eiginlega minnstum mat, mestum hvernig við eigum að huga hvernig við konur eigum að hugsa vesalingsmennin okkar sem eru örfreittir þegar við komum heim úr vinninni
0: Já, við mátt kveðja bara okkar kæru hlustendur eftir þetta
1: Kæru hlustendur, góðar stundir

Kristjana Stefánsdóttir söng Flest er afstætt eftir Sigur Flossason sem jafnframt spilaði á saxafón með eigin kvartett. Textin er eftir Aðalstein Ásberg Sigursson en hljóritunna er að finna á geisladisknum Hvar er tunglið sem kom út árið 2006. En nú endurflytjum endastöðina frá því síðdegis í dag. Umsjón hefur Pétur Magnússon.

0: Komið sæl, í dag föstudagurinn 22. maí og við erum komin að endastöð. Ég heiti Pétur Magnússon og hérna hjá mér eru þrír gestir sem ætla að fara með okkur í gegnum liðina menningarviku. Það eru þau Unnur Steina K. Karls, bóksali og bókmyndafræðingur, Einar Kári Jónsson, bókaútgefandi hjá Benedikt bókaútgáfu og Ragnheiður Birgisdóttir, menningarblaðamaður hjá Morgunblaðinu. Hjartalega velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir það.
0: Það verður kannski svona smá bókmyndahalli hjá okkur í dag, ýmislegt að frétta þeim vettvangi. Búkirinn, það eru ýmis, það er svona gervigreindar fár í bókmyndaheiminum þessa vikuna. Við ætlum að fara hans yfir bókmyndahátíð sem haldið var í Kópavogi í vikunni. Hef mér langar nú að byrja á að bara fá að heyra frá menningarvikunum ykkar, persónulegum menningarvikunum ykkar, hvaða svona menningar hvaða menningar afurðum þið voruðu tíma með í vikunni. Unnur Steina, viltu segja mér aðeins frá hvað þú vorst að fást við í þessari viku?
2: Já, ég hef verið að lesa mikið eins og venjulega. Byrjaði á einmitt á bókarverðlaunahafanum í vikunni. Og svo hef ég aðlega verið hlusta tónlist líka. Bara eins og oft áður.
0: Eitthvað sérstakt?
2: Nei, ég hef verið að leika mér að því að bara skrolla og leifa sem sagt Spotify velja fyrir mig plötu og hlusta svo á hann í gegn.
0: Einar Kári?
1: Herri, já, ég hérna alltaf að lesa handrit. Ég starfa sem ritstjóri hjá Benedikt, svo á þessum tíma maður að lesa bækuna sem kom út í haust. Annars ég líka að lesa svona sjálfur fjórða bindi hjá Solveig Balle, rúmmálsreikningum á ensku sem var að koma út í apríl á ensku. Við gáum út fyrstu þrjá ár og það svona óvist hvort við höldum áfram. Þetta er hérna við ákveðum að gefa út fyrstu þrjá bækuna sem fengur Norðurlanda velunin á sínu tíma. Og svo er ég búin að lesa Kæri fáviti eftir Virginie Despentes frá Frakklandi. Og svo fór ég líka á ljóð og vini á miðvikudaginn og hlustaði á ansi mikið að skemmtilegum ljóðskáldum lesa, það var í mengi frábær viðbörður sem að hérna Brynja Hjálms og Fríða Ísberg eru með svona tvisvar, þrisvar á árum kannski.
0: Það er skemmtilegum viðbörður.
1: Já.
0: Balle, þetta er, hvað er þetta ekki, sjö bindi sem að er þetta sex eða sjö?
1: Þetta er nú eiginlega svona kannski stæðsta samtíma verk svona í bókmyndum Norðurlanda er margir byrjar að tala um þetta sem hún vann sest, hérna, Norðurlanda velunin fyrir nokkrum árum fyrir fyrstu þrjú bindin og þau verða sjö, hún að skrifa sjöunda bindi, gefur þetta út sjálf, þetta er verkefni sem hún búin að vinna í 20 ár og þetta er sest, hérna, konu sem vaknar upp í 18. november og byrjar að endurtaka sama daginn aftur og aftur og aftur og með hverju bók þá stækkar einhvern veginn heimurinn og það eru fleiri fastir í þessum degi og þetta er líka rosalega mikið sko hvað við tökum frá heiminum. Það er að segja hvert skipti sem hún borðar epli í supermarkaði þá er þetta epli ekki til staðar næsta dag. Og svo framvegis.
0: Mm-hmm. Það sækir eitthvað svona kunnulegt minni þegar við kvikmyndina Groundhog Day, það er svolítið djúsi tvist.
1: Mjög svo, og rosalega heimspekilegt og hérna og hún fer alveg svona aftur til Rómaveldi svo er bara pæli einhvern veginn neist okkur sem verum sem neita og hvað það þýðir í heiminum.
0: Það er spennandi, ég hérna, einmitt, er búið með þessar þrjár og svona vona að það er koma út í íslenskri þýðingu en annars það maður bara...
1: Já, við erum að reyna, við erum að sækja styrki og alls konar til að halda áfram.
0: Ragnheiður, hvað segir þú?
2: Já, ef ég halda bóka þemanu gangandi þá hérna hef ég verið í frí, er venjulega eins og eina korifest ég að lesa handrit og nýjar bækur og svona en hef verið í smá fríi og ákvaða að taka þátt í þessu Laxnesfári sem hefur verið í gangi og ég vil meina að við getum eignað Elinborgunu kollega mínum á mokanum einhverju leiti þannig að ég ákvaða að demba mér sjálfstætt fólk kannski smá vandræld að vera bæði bókmyndafræðingur og bókmyndagagrjóndi og hafa aldrei lesið sjálfstætt fólk þannig að ég hérna og ég viðurkenni það bara hér en já, ég, það búið að koma skemmtilega óvart, ég ekki búið með hana en hún svona sem eiginlega hefur sleim mest sko, hún er miklu fyndnari og svona miklu meiri grallara skapur í henni en ég bjóst við mann, svona ímynda sér svona þegar þunga Bjarti sumarhúsum, hann sé allt einhvern veginn svo ótrúlega niðurdrepandi en það alls konar einhvern veginn, hann mikið glettni og já, þannig að það hefur komið skemmtilega á óvart.
0: Já, þetta er fyndibók, áttið eru uppáld persónu, hingað til?
2: Nei, mér fannst rosalega skemmtileg kafli það sem er svona með því tvisti að þetta er sagt út frá sjónarhóli yngri stráks Bjarti sumarhúsum. Maður einhvern veginn tekir ástusólilju vel í gegnum svona einhvern minni en þarna er lítið strákur að segja í rauninni söguna og mjög svona skemmtilega tvist á sjónarhóðni það sem er þar þannig að það komið svona skemmtilega óvart
0: Ég veit líka að þið eru öll búin að vera glugga í bók sem að liggur hérna fyrir framlökkur sem heitir Taiwan Travelog sem var að vinna bókirinn í svona hálfpartin setti fyrir svona smá heimanám að allavega kynna sér aðeins úr bókinni með langast að kannski áður við förum í þessa tilteknu bók bara að tala Bookerinn sjálfan þetta hét áður Man Booker Prize en heitir nú bara Booker verlaunin þau eru tvisvar ári annars vegar fyrir bækur sem eru byrtar á að gefnur út á ensku og síðan er þetta þýðingaverlaun, alþjóðlegu bookerverlaunin það eru þau sem voru tilkynnt núna á miðvikudaginn, var það ekki? Þriðjudagskvöld miðvikudag Einar Kári, hvernig er svona þitt samband við
1: Sko, þetta eru uppáhalds verðlunum mín, þessi Booker International, kannski fyrir utan Nobel. Þau eru bara tiltölulega nýja nálinni, sko, vegna þess að þau byrjuðu, sko, 2016 og þau verðluna sérst eina þýtta bók á ári í Bretlandi og það er mjög áhugavert við Bretland og við sem erum kannski svona ég býst við því að við hérna fjögur sem sitjum við þetta borð við lesum kannski svolítið mikið á ensku og fylgist með því sem kemur út í Englandi en sko enski bókamarkaðurinn er alltaf langt á eftir flestum evróskum bókamörkum og meiri segja oft íslenskum bókamarkaði þegar það kemur á þýðingum þannig að það er í rauninni bara 3% af því sem er gefið út í Bretlandi og Bandaríkjunum sem eru þýðingar og hérna þessir heimar eru svolítið bara uppteknir af sjálfum sér og svona og þessi velun hafa skipt alveg gríðarlega miklu máli fyrir bara bókmyndaheimin og hérna fyrsta velunabókin er til dæmis hérna Grammetisætan eftir Han Kan 2016 og ég meina hún fekk Nobelin núna hvað, fyrir 2-3 árum Han Kan og Olga Tokarczuk fekk líka fyrir Flights og hún hefur fengið Nobelin líka og svona svo að þessi velun skipta heldur betur máli en það er svona það er áhugavert að fylgjast með þessu líka vegna þess að ef ég má tala eins og útgefandi sko þá eru oft mjög svona litlir útgefandi sem vinna þessi velun og það er vegna þess að stórir útgefandir í Bretlandi er ekki droslega uppteknir af sko bókmentaverkum frá til dæmis hérna Evrópu og ég var sko síðastu bókmentahátti hérna á Íslandi kom Shack sem stopnaði Fitzgeraldo Editions sem er svona byrjaði bara sem mjög lítið forlag en hann sagði þú veist þér hann er hálfur frakki og hann stopnaði þessa útgáfu og hann sagði ég gat bara valið alla bestu höfunda Evrópu og byrjaði að þýða á vegna þess að Bretar bara vissi ekki hvað þetta var svo hann byrjaði að gefa út Jón Fosse, Olga Tokarczuk bara alla þessa stóru höfunda sem fengu svo Nobelsverðlaun næstu árin og hann hefur bækur hjá, frá honum hafa unnið þessi verðlaun alveg oft svo að hérna og það er talað núna í Bretlandi að þessi verðlaun hafi haft áhrif á það að það er verið að gefa út meira af þýttum bókmyndum.
0: Og þetta er svaka aðdragandi, það er byrtur þetta langlisti nokkrum mánuðum fyrr sem er nokkuð stór og yfirgripsmikill. Svo eru yfirleitt, er ekki 6 eða 7 bækur sem eru síðan á stutt lista og það er, þetta er alltaf byrt með svona nokkuð góðum fyrirvara þannig að fólk getur kynnt sér þetta. Ragnheiður, hafa þessi velun einhver áhrif á ykkar lestarvenjur fylgist þið með þeim?
2: Já, ég myndi segja að þetta er örugglega svona það sem hefur mest áhrif á það sem ég les fyrir utan íslenskt efni sko eða þýðingar sem kom út hér ef ég að velja mér bækur á ensku þá þessi stimpill mjög mikilvægur sko og svo fer líka svo mikil umræð af stað eins og þú talar hennan aðdraganda kemur langlistin, stuttlistin og fólk sem kannski með einhvern fylgjendahóp að pæla í bókum erlendis í Bretlandi, ég fylgir svolítið með bara YouTube og Instagram og TikTok og einhverju svoleiðis að þetta fólk að keppast við að lesa spá í spilin, þannig að já, ég myndi segja að þetta náið til manns og hafa alveg mjög mikil áhrif bæði svona í undirmeðvitundinni og

0: alla fylgist með búkarunum breska, sko, hann getur verið ansi breskur, en hérna en þeir eru reynda búin að opna fyrir önnur svæði, svona enskumælandi svæði, en mér finnst þetta miklu meira spennandi listi, en það sem áhugavert og segir margt þýðingamarkaðin í Bretlandi, að það oft verið að sko velnuna bækur sem að, eða tilnefna bækur sem komu út kannski fyrir 20 árum í heimalandinu, sko, en það eru loksins að koma út í þýðingu og þá fá þeir allt í unu þennan svona, hérna, alþjóðlega stimpil, sko.
1: Stuttlistin í ár vakti þess að þetta gleðu, þarna voru bækur sem að þóttu sig stranglegar, ég ætla bara svona að fá að fara aðeins yfir listan, það er þarna bókur þýsku sem heitir The Nights Are Quiet in Tehran, sem að þessum sögusviðið er Íran á ýmsum tímapunktum, það er búlgursk bók sem heitir See Who Remains, kannski svo sem vakti kom mest aðtekli að mistu kosti hjá þeim sem ég hef rættið var bókin The Director sem þótti mjög sigurstrangleg, mjög margir að minnst okkur kringum mig sem að lásu þessa að völdu þessa bók á stuttlistanum On Earth As It Is Beneath, þetta er úr portugalsku og svo var ein frönsk bók sem heitir The Wits, síðan var sigurinn Taiwan Travelog eftir Yang Xiang Shui í þýðingu Lin Kang úr mandarín kínversku. Skoðuðu þið eitthvað þessar bækur sem voru tilhendur?
0: Sko, hérna, þú nefnir hérna direktor eftir Daniel Kelman. Hann kannski þekktasti höfundurinn á listanum og hérna, hann hefur komið út á íslensku, Mæling heimsins sem var alveg svona alþjóðleg metsölubók fyrir 20 árum eða eitthvað slíkt. Annars þetta oft bara höfunda sem maður að rekast á í fyrsta skipti. Ég hef nú ekki náður að lesa marga, en það voru tvær bækur á langlistanum sem ég hélt með. og hérna, og það er The Wax Child eftir Olgu Rán frá Danmörku. Já. Og svo The Deserters eftir Matthias Ennard, sem ég hefst nú kannski besti núlegandi höfundurinn einn af þeim allana frá Frakklandi. En það er alveg sko klárt mál að í fyrra var valið bara algjörlega obskúr hlutir á þennan lista og það var mjög spennandi. Við enduðum á að kaupa eina bók sem heitir Perfection eftir hérna, Latronico frá Ítalíu sem kemur út í haust. En í þetta skipti er sko áherslan klárlega á pólitíska bækur og direktor eftir Kelman er svona fasískan tíma, það eru voru á langlistanu tvær frá Íran, það er þessi bók um Taiwan sem við ætlum að ræða, en svo er líka hérna það er sko The Deserters sem ég talaði um, það er líka svona bók sem tengist kannski Úkraínustríðinu, svo að þetta er klárlega hápólitískur listi í ár.
1: Það tekjum við þetta?
2: Já, ég vissulega hef ekki blaðað í mörgum af þessum bókum. Ég hérna, fór í skáldu um leið að þetta var tilkynnt og ætlaði að stökkva á sá á netinu að hef ætti að eiga til eintaka á bókinni en hún var uppselt.
1: Ég held að þetta sé hérna síðasta eintaki sem liggur fyrir frá.
2: Og ég var ekki svo eina sem hafi fyrir fíluferð, sko, þannig ég keypti í staðinn hérna, See Who Remains. Já. Eftir Rene Karabas og sem er búlgarskur höfundur og er að skrifa um samfélag í Albaníu. Sem er, ég hef aldrei heyrt um og þau fylgja þarna mjög ströngum lögum þar sem að kynjahlutverkin eru rosalega skýr og þetta er raunni hins einn saga og það er þarna er sko blóðhemdin enn við líði og þessi saga gerist það er ekkert mjög langt síðan þessir atburðir eiga sér stað og þetta er mjög brútal frásögn og mjög áhugaverðin að fá kynja umræðuna inn í þetta samhengi og líka bara heyrum samfélag sem einhvern veginn hugsar svo allt öðru sem við og það sem að bara sem karlmaður þá það sem þú þráir til einhvern veginn halda í þinn heiður er að vera skotin að einhver komi og hefni sín og þú verði fyrir byssuskoti, allt annað er skammalegt. Já, einmitt, nema þetta er að gerast í kringum 2000 eða eitthvað og þetta er fjölskyldusaga og mjög ljóðræn og stundum að komum rosalega mikið ljóðræn en mér fannst þú mjög áhrifarík og áhugaverð þannig að þarna alltaf var gott dæmi um vel og vali verkvars mér á ekki kannski beint pólitískt en mjög current myndi ég segja.
1: Þessi bók sem segir að þið, Taiwan Travelog, þetta er fyrsta skáldsagan sem hlýtur þessi velun sem er þýtt

0: úr mandarín kínversku. Þetta er ferðasaga, en það svona smá tvist í formgerðinni. Hún hefst þá á skalduðum formála þar sem talaður að þetta sé gömul þýðing úr japönsku. Þetta sé gömul bók sem hefur farið gegnum alls konar þýðingar. Þetta var óvænt, ekki síst vegna þess að þetta er jú lítið forlag, End Other Stories, og þetta er núna í annað skipti í röð þar sem þetta tiltekna forlag fær þessi verðlaun fyrir, ég getur eitthvað satt lítið þekkta höfunda frá Asíu.
1: Já, í fyrra vann sérst höfunda sem heitir Banu Mashtak, sem fyrir bók sem heitir Heartlamp, hún frá Indlandi, skrifar á svona örtungumáli þar eða það kannski ekki örtungumál í samanburði við íslensku, ég veit það ekki en hérna, það kom líka mjög óvart og kannski þessi líka sko. Ég held það já, ég sko komið svona búið með svona 4-5 kafla og hérna já, þetta þessi ferðasaga og hún sko gerist 1938 í Taiwan þegar Taiwan undir nýlenduveldi Japana og hérna það sem sló mig kannski fyrst er að við erum að fylgja konu sem rosalega nútímaleg og mér finnst hún eins og svona 21. aldar ferðamaður hún er mætt einhvern veginn til að upplifa eitthvað rosalega lokal hún vill bara, þú veist, hún spurð á einu stað sko, þú vilt ekki fara á veitingastaðina þú vilt fara á götu hérna, þú vilt kaupa eitthvað á götunni eitthvað, og leita sérst alltaf þessum eitthvað svona rosalega sko, þjóðulegum réttum og einhverjum sérstökum mat og hún minnir bara svona hana, hvað heitir hann, Anton Bourdain eða hérna og þessa sko þessa þörf okkar til að fara eitthvað og hérna upphefi eitthvað rosalega lokal en samt í leið breyta því sko gera það einhvern veginn að einhverju sem hendar okkar forsendum.
0: Það er svona nánast eitthvað krafa að þetta sé sett á svið fyrir þennan rithund.
1: Já, og meðinni er þessi túlkur sem að sko þessi ferðalangur heillast alveg gífulega að og hún einhvern veginn verður tákgerfi allt sem er tæfanst og þar alvegandi form Og svo hreint og hérna ómengað og spennandi en þessi túlkur virðist ekki heillast jafn mikið af hérna ferðalangnum sem að í inngangi er alveg bent á hún er líka nýlenduherra svo að hérna sko frásögnin er í rauninni rosa saklaus í eðlisinu en undir niðri kraumalum bara mjög svona pólitíski straumar og ég nú ekki komin í gönnum bókina en ég veit að það eitthvað svona þú nefndir hennan skálda inngang og það eru víst eitthvað skáldaðir eftirmálar það sem eru eitthvað endurútgáfur og endur lit á þessa sögu sko.
0: Annað í þessu það eru neðan málsgreinar svona frá athugasemdir frá hennum ýmsu þýðendum eða annars vegar frá sko höfundi bókarinnar sem er sagður þýðandi úr japansku og síðan er það þýðandinn hún Lynn King sem að þýði bókin yfir ensku og þannig eru neðamálsgreinar sem að einmitt, svona, veita menningilegt samingi það er mjög sjálfgætt að sjá svona í enskum þýðingum og það er svona smá djúslika í þessum neðamálsgreinum með það er svona skemmtilegar það er svona oft kannski þýðendur svona stundum takast smá á í þessum neðamálsgreinum Unnsteina, komst þú eitthvað inn í þessa bók eftir að hún vann?
2: Já, ég las nokkra kafla og já, mér finnst þessa bók líka bara að vera svo mikið þýðingar og þýðendur og þú veist, eru þeir hluti af þú veist, bókinni hversu mikið mega þeir vera sýnilegir en svo þarna eru þeir náttúrulega rosalega sýnilegir og verða náttúrulega í rauninu persónur í bókinni líka sem að mér finnst rosalega áhugaverð þetta er svo rosalega skemmtilegt einmitt, svona kom mér mjög óvart þessi bók af unni, en samt leið að byrja að lesa hana, þá megar fylgum að segja þess að þetta er þýðingarvelun og þetta er akkurat bók þýðingar.
0: Já, á alls konar hátt, eins og segir, þetta er formgerðar tvistið í þessar bók er að þetta er framrétt sem þýðing af þýðingu, þýðandi er önnur aðalpersónan í bókinni eða svona kannski helsta viðfang aðalpersónunar. Ég er mjög spenntur fyrir þessu sögusviði. Ég hef ekki lesið bók sem gerist þeim þetta í Taiwan þegar það er nýlenda Japans sem er spenndi og þetta er alltaf bók um mat. Það er langar og svona mjög yfirgripsmiklar lýsingar á mat sem að sem bara mjög fyrirfæra mikið í bókinni. Ragnar, náðu þú hvað að kíkja á þetta?
2: Nei, hún var uppselt og ég átti í stökustum vandræðum með að finna hana, þannig ég hef meira að lesið hana og ég hef einn tími skipta skoðanir þessar matalýsingar sem finnast þar allt og langar, en aðrir svona heillast af þessu sko.
1: Það eru flóknar, maður þekkir svo fátt sem hefur verið að tala um sko.
2: Einmitt.
0: Og jafnvel þegar maður skilur þá er þetta svona eitthvað er hérna plöntur sem að þarf að vinna á eitthvað ótrúlega flókin hátt og svona eitthvað hlutar af dýrum sem að tíðkast ekki hér að nota.
1: Já, en þessi bók er, þú veist, þessa þýðingu og túlkun á öðrum menningaheimum, hvað þetta þýðir, þú veist, að vera ferðalangur og túlka heim og skrifa heim og hún segir sko í bókinni ég er komin hingað til þess að kortleggja þetta svæði sem er svona ómengað fyrir framtíðina vegna þess að í bráðum verði það allt horfið og þið verði nútímavætt eins og Japan og það er svo mikið synd, en svo er þetta líka þá þýðingu bókmyndum og þýðingu menningarefni, svo að það eru margir leiðar í þessu bók sem að hérna, en það er svo spennandi hvernig hún er sett fram sem bara svona þægileg ferðasa, þetta er næstu bara eins og eitthvað svona, þú veist hérna, hvað hétu, metsölubækurnar konur sem ferðast Tuscany og finnur, þú veist, Eat, Pray, Love næstu, sko.
0: Já, þetta er svolítið svoleiðis. Ég náði ekki alveg að klára hana, það er stutt síðan, hún vann þessi velun, ég er svona kannski umþabil hálunaður, mjög læsileg, eins og bentir á, þetta er aðal persónan mjög svona einlæg og svolítið næf, svona hennar samband við mat er mjög svona einlægt, hún er svona mjög mikið að tala svona, ég elska mat rosa mikið og fólk er alltaf að segja mér hvað ég elska mat, þeim svona einhver viðleitni sem að maður finnast í bara svona einhver svona YouTube ferðamindböndum. en mjög læsileg og spennandi sögusvið, ég hef hlakka til að halda áfram með hana. Eitthvað að lokum um þessa bók, voru við fyrir næsta uppfylgdrefni?
2: Nei. Kannski bara kannski að við bara við má skjóta inn að lokum með þessi verðlun að eins og þú sagði bentir á að þetta eru þýðenda verðlun unnur og hérna og það er kannski og ekkit alltaf sem að þýðendur fær svona mikið vægi, hann fær helmingin af verðlun af fjöinu og þá er einhvern veginn mjög skemmtilegt að velja bók þannig að það er svona þetta er svo bókmyndir verðlun vilja verðluna bókmyndir bókmyndir, þannig að þetta er svona þýðinga verðlun vilja verðluna bókmyndir þýðingar, ég veit ekki.
0: Og svolítið gaman að fylgjast með að bæði höfundurinn og þýðandi þessara bókar eru svona smá túr þar sem það er að flakka milli og halda smá fyrirlestra á árita bækur, það er svona maður einhvern veginn, það er svona mjög mikil speglun þarna á milli að þetta sé annars vegar að þetta sé svona svipu dýnamík og í sögunni sjálfri. Mér langar að tala næstum bókmyndahátíð sem var haldin í Kópavogi melgina Queer Situations er hins einn bókmyndahátíð sem var haldin í annars skipti, svona mestu leiti í salnum í Kópavogi en líka aðeins víðar. Unnur Steina, þú hefur verið sjálfbóðalið þessar hátíð og svona hefur verið aðeins viðraðin enni í þessu tvö skipti. Viltu segja okkur aðeins bara koma fólki inn í hvað þetta er?
2: Já, þetta er satt bara bókmyndahátíð þar sem að við erum bara beina sjónum að hinseginleikanum bara í öllum þeim myndum sem að hann er til í og núna fengum við rosalega skemmtilega og flotta höfunda aðalega frá Evrópu en líka frá Bandaríkjunum og hérna bara vorum rosalega heppin með gesti og hérna og vorum líka náttúrulega með íslenska höfunda og flytjendur, vorum með skemmtileg form núna, ekki bara rithöfunda, heldur hún með sviðsverk, hún með gjörninga og ýmislegt.
0: Nei, Carmen Maria Machado, bandarsku rithöfundur og svona, hún er smá stórstjarna að minnst okkur stíði á tilteknum sviði bókmentana. Hún var hér hjælt var með erindi og smá viðburð og hjælt má svona masterclass fyrir rithöfunda að það sem fallaði var hvað var það, einhver svona spekulatívar bókmentir óskaldar
2: Já.
0: Sem er svona kannski það sem hún hefur fengið svolítið við í æfisögu skrifum og öðru slíku náði þið að kíkja á þennan viðbyrð?
2: Já, ég náði tveimur dögum af fjórum þannig að varst bara mjög gaman ég fór ekki þegar þetta var haldið í fyrsta sinn þannig að var frábært að sjá hvernig þetta útfært og heyra spennandi fyrirlestra og höfunda og bara þetta samfélag líka sem myndast í kringum þetta, svona góð stemning frammi og einhvern veginn fólk að spjalla og hitta mann og annan og þannig að já, þetta bara mjög, mjög áhugavert og skemmtilegt.
0: Voru einhverir gestir hátíðarinnar sem að stóðu upp úr fyrir þér?
2: Mér fannst Lý Langvað mjög áhugavert.
0: Mm-hmm, danskur hvað höfund og þýðandi?
2: Já, sem er að meðal annars að skrifa hérna, ættleiðinga ferli. Hún er sjálf ættleitt og hefur svona verið gaggrínin á það. Þannig að það var svona mjög sett svo umræði ekki að hafa farið mig hátt hér á Íslandi. Þannig að það var svona áhuga verið vinkill greinilega eitthvað sem hefur verið áberandi í Danmörku það sem er kannski stærri hópur. Þannig að já, mér finnst það mjög skemmtilega svo hérna, hvað heitir hún? Alicia?
1: Alana
2: Portero. Já, ég keypti strax bókina hennar hann í mjög spennt að heyra meira eða lesa meira hana sko, eða frá henni.
1: Já, ég fór líka og mér finnst þetta frábærháttið og hérna Eva Rún og Halla Þorlaug eiga hróskilið og hérna mér fannst líka Lý Langvað eiginlega stand upp úr sko, þetta er hérna já, þetta er umræða sem við höfum ekki alveg heyrt, hún tala bara um bara nútíma mansal og nýlenduhyggju að hérna já, lítur á ættleðingar þannig og fer svo aftur til Suður Kóru það sem hún var ættleitt á sínum tíma og er að reyna að komast aftur inn í það samfélag en er náttúrulega vestræn er dönsk alinn upp í því samengi og það er bara, já, margt mjög spennandi sem hún var að tala um Machado og hérna Portero voru líka frábærar hérna það kom mér aðeins óvart ég hef farið á ansi marga svona bókmyndaviðburði og hérna bókmyndahátíð og svona hátíðir og hérna og það er rosa mikið að svona kannski svipaða fólkinu sem mætir á þetta og ákveðnum aldri og það er oft svona svolítið gráhært þegar maður svona lítur yfir salin ef ég má segja það, en þarna var ykkur svona alveg nýrhópur sem er spennandi en mér finnst það líka svona, það segir eitthvað við megum ekki bara jaðar setja hinsegin bækur svo mikið að við þórum ekki inn á viðburði þegar það kemur að þú veist, hinsegin sögum og hinsegin bókmæntum og þú veist mér leiði allavega mjög velkomin þarna og ég held að þetta sé opið fyrir alla svo að hérna okay. Þú veist, mér fannst eiginlega áberandi hvað fáir svona af fólk já, fátt fólk sem ég veit að sækir venjulega svona viðburði var þarna
0: mm-hmm. Og þótt að gestirnir hafi, eða svona stærstu gestirnir hafi verið erlendir þá er líka mikill fókus á hinsegin bókmyndir íslenskar.
2: Já, þetta er annars vegar oft verður þetta bara sinn svona eigin bara bókmynda tegund, þú veist bara eins og romantíska skaldsögur glæpasögur og þá svona svo hinsegin bókmyndir verða sér flokkur og fólk kannski, þú veist annarkvist hefur ekki áhuga að lesa þeir að finnst það ekki vera fyrir sig En við höfum náttúrulega, þú veist, hátíðin er fyrir öll sem vilja koma og bækurnar eru sjálfsögur líka fyrir öll sem hafa áhuga. En já, eins og á Íslandi, það er kannski, annars vegar finnst mér að hafa verið rosalega mikil aukning í því að það vera að skrifa hinsegin persónur, en kannski, já, kannski ekki mikið af hinsegin höfundum. Ég held að það sé kannski eitthvað sem við erum ekki mjög sterkir hér er að kannski að hins einn höfundar fá ekki nóg mikið rými hér
1: En það er svona pínu varhugavert að flokka þetta of mikið auðvitað vill maður taka utan um það að þetta sé svona bók en maður hefur séð sko að stundum eru bækur flokkar fá stimpilinn, þetta er hinsegin bókmyndir og þá eiga þær kannski ekki heima í, for, á forsíðum stóru blaðana og heldur það kemur svona lítill dálkur sem segir þú veist, new in queer fiction eða eitthvað, svona nýtt í hinsegin bókmyndum. Hérna maður sá þetta til dæmis með ég horfði þetta aðeins gerast með Mánastein þegar hún kom út á Íslandi var hún, var ekki til alveg flokkurinn, þetta er hinsegin bók kannski en erlendis þá var hún alltaf sett með svona queer fiction og ég held að þessi líka bara holta að horfa á þetta sem bara hér er ný skáldsaga og vissulega er persónan hinsegin en hún á samt erindi til allra.
2: Já, og þetta eru líka oft marglega bækur og það er fjallað um margt annað en hinseginleikan sem, sem er líka kannski til, til umfjöldunar. Mér finnst líka mjög áhugaverð fyrirlestur hjá henni Ástu Kristínu Benediktsdóttur sem svona talaði kannski til mín af því ég hef verið að skrifa bókmynda gagnrýni þar sem hún var að veltaði fyrir sig hverjir mættu skrifa um hinsegin bókmyndir svona viðtökurnar og var raunin að hvetja til þess að maður ætti ekki að takmarka sig ekki að finna eina hinsegin gagnrýnandan til að skrifa um hinsegin hérna, bókmyndunar og svo framvegist það er svona að það, það væri hættulegt sko. Þannig að það er já, það ekki, ekki gott að flokka þetta allt of stíft og hafa einhvern veginn takmark og eins og ég segi, ég gagginn heið sýst kona og mér fannst, ég er mjög velkomin þannig og ekki, velti ekkert fyrir mér hvort að ég ætti erindi inn þessa hátíð ekki.
3: Nei, það verður oft þannig á bókmyndahátíðum að það er kannski fengið einn hinsegin höfundur og fjallaðum bókina út frá því að hún sé hinsegin en ég held að svona eitt af markmiðum með hátíðinu var að reyna að gefa svo þú veist, nýtt samhengi og nýtt rými en svo, þú veist, bara eins og þegar við vorum að hérna hlusta á erindin hjá til dæmis Lí Langvað, þá, veist, vorum við mest að tala um ætlaðingar þú veist, vorum að skoða líka bara hvernig bækur eru hinsegin og annan hátt en að höfundurinn er hinsegin eða persónan er hinsegin líka bara formið önnur viðfóksefni í bókuna
0: Fleiri gestir hátíðarinnar voru meðal enn sænska fræðikonan og prófessorin Jenny Björklund sem prófessor í kynjafræði við háskólinni Uppsala það voru gjörningalistamendir Eddie Poppy og Julian Blá og síðan var færist skáld sem ég svolítið spennt fyrir sem heitir Beinir Bergson sem að ég náði að sjá ég bý nú hérna hliðin á en ég er með lítið barn sem sefur úr að illa hana ég náði því miður ekki að kíkja á eins, mikið að ég vildi Náðu þið ykkur um þessum?
1: Nei, en ég hef lesið bókina sem Beinir gaf út hérna á íslensku en ég mista honum á laugardaginn. Þú hefur væntalega séð.
3: Já, mér fannst Beinir alveg frábær. Hann emitt talaði alveg um bókina sína Sólgarðin en líka litli drengur nú Beinagrandin sem að kom út sem að fyrsta ljóðbókina hans og hérna hann rætti rúslega mikið þetta samband færeyja við Danmörku og líka bara svona hvernig það er að vera frá færeyjum og vera hinsegin en líka bara svona þetta hugmynd um þjóðernishyggju þú veist, þú vilt fá sjálfstæði og vilt vera þína einn þjóð án þess að samt fara út í einhvers konar þjóðernishyggju sem útilokar til dæmis hinsegin fólk eða innflytjendur og maður stróðslega áhverf hvernig hann tala að fólk eins og hann sagði sjálfur að hann þurfti í rauninni að flytja frá færum til að geta búið þar þannig að hann flutti til Íslands fór í nám og flutti svo aftur til færja og býr þar núna og eitthvað svona rosalega áhugast hvernig já bara hvernig sambandið er bara við landi sjálft og svo Danmörku og svo líka Ísland sko.
0: Þetta er Já, bara, ég get alveg sagt mér þetta aðeinslega hátíð og ég er mjög ánægður að hún sé komin úvandi bara til að vera, þetta er gott inn í bókmyndaflóruna. Ef svo hún halda áfram með þáttinn, mér langaði aðeins að tala um gervigreind. Bara vegna þess að samfélagsmiðlandi mínir sem svona, þeir eru svolítið bókmynda með þeir oft á tíðum og þar var mikið verið að ræða tvö mál. Önnur tengist höfundir sem er búin að minnast á einsunni sem heitir Olga Tokarczuk sem er bæði Nóbelsverðlauna hafi og hlaut alþjóðlegu bókarverðlaunin fyrir sína skáldsögu Flights, var 2018 minniði það?
1: Minniði það, já.
0: Hún var á bókmennta eða menningarviðburði í Poznan í Póllandi og hún hélt þar erindi á pólsku þannig við þurfum að treysta á þýðingar sem hafa birst í hinum ýmsum fjölmiðlum en þar talaði hún hvernig hún notar gervigreind í sinni vinnu hún sagðist fleyja hugmyndum í vélina og byrðinum að greina þær og spyr hvernig getið til að þróa hugmyndir að falla hann hátt þar sagðist þú vera meðvituð um alls konar ofskynjanir sem er þegar gervigreind bullar og meðvituð um þar staðreyndavillur sem kunna leynast í texta frá þessum stóru mállíkunum en hún segir samt að þetta sé hjálplegt og jafnvel fer þetta í smá að svona syrgja það sem hún kallar svona hefðbundnar bókmyndir hins vegar á áritið hún að hún notaði þetta ekki til að skrifa skáldverk það er koma núna bók kom út bók eftir hana á pólsku að þessu ári hún segist ekki að nota þetta til að skrifa hana á neitt hátt bara til þess að fletta upp staðrendum og rannsaka ýmislegt eru þið vörfið við þetta, get ég spurt?
3: Já, heldur betur
1: Já, ég var ekki sérstaklega viðkvæmi fyrir því sem að Olga var að segja sko. Mér finnst það í rauninni bara svona nútíma kona að segja hvernig hún nota töluna sína sko. En auðvitað eru siðferðislega spurningar hann undir þegar kemur að því að framlega sjálft verkið en að hugsa eitthvað og nota gervigreind til rannsókna og annað það finnst mér ekki truflandi það er bara eins og að nota Google eða fletta í bók nema maður veit bara að þú ert með fyrirvara á að gervigreindin er takmörkuð ég er enda sko nýbúin að sitja fund sem að var á vegum félags íslenskra bóka útgefenda sem var í litlum sal í Hörpu og þar komu bóka útgefendur frá Norðurlöndum saman til þess að ræða málin og þá var gervigreindin mikið rædd og í Danmörku er umræðan komin langt eins og með margt og þar hafa til dæmis verið búni til svona hópar, umræðuhópar og til dæmis var hópur að held í 20 höfundum og einhverju tveimur útgefundum sem að rættu sér saman það að það væri kannski gott að búa til einhvers konar merkingar á bækur og voru að hugsa þetta og líka byrja að tala sko, kannski eigum við bara að byrja að tala jákvætt gervigreindina sem hjálpartæki en við viljum samt ekki að það sé vera að framleiða bara eitthvað sem tölva framleiðir og tölva lesi jafnvel sko svo að en ég á bara mjög erfitt með að tala þetta. Við erum á einhvers konar algjöru byrjunastigi. Gervigreindin sem við erum með í höndunum er lélegasta útgáfuna gervigreind sem mun nokkuð tíma að vera til. Hún mun aldrei aftur vera svona léleg. Og það fer einhvern veginn alltaf út í það hvað hún er léleg. En ég meina við erum bara á upphafinu. Þetta er eins og að tala hvað það tekur langa tíma að opna mynd á internetinu 93 þú veist, núna í dag tekur það engan stund sko ég held að þetta muni bara hafa mjög mikil áhrif að við sjáum það strax að það eru bara á metsölulistum í Þýskalandi eru bara AI drastlbækur fyrir börn eða eitthvað komnar á metsölulista sem er bara mjög sorgleg þróun en hvað gerum við er hægt að sko skamma alla eins og virðist vera stefnan við erum búin að prófa að vera samfélag sem skammar alla sem gera eitthvað og þá verða einhvern veginn þeir samviskulausu að súperstjörnum þannig virka samfélagsmiðlar svo að þetta er bara mjög flókin umræða
0: Þú hefur verið að hugsa um þetta líka undur Steina?
3: Já, ég hefur hugsa mikið þetta bæði þú slá þetta er mér líst ekki droslega vel á þess að þróun alltaf til að með sér svo bara með þýðingar sem við varum að tala þú veist, það hefur verið bara þýða bækur velrænt eða eins og segir bara bækur sem eru bara skrifaðar einungis af gerðugönd sem að mér finnst einhvern veginn er henni bara ekki vera bókmæntir þegar þú veist, þetta er bara er ekki bara texti á blaði heldur, þú veist, eitthvað mennst sko. Þannig að mér finnst eitthvað svona varhugavert að kannski að tala vel um gerðgrindina allan á þessu stíu líka. Mm-hmm. Já, ég, hérna, við erum einmitt á þessu skrýtna byrjunastígi og erum einhvern veginn öll sem samfélag að reyna átt og gráði hvað við erum tilbúin að samþykja og það var svo ótrúlega greinlegt þarna eins og þú segir Einar að bóka fólk lesendur voru svo innilega ekki til í gerfugreind það er samfélagshópur sem er ekki til í þetta og Olga fær þessu rosalega viðbrögð við þessu sem manni kannski finnst ekkert mjög skrítið og maður gerir eiginlega ráð fyrir að mjög margir séu farnir að fykta við þetta og prófa að setja eitthvað þarna inn þó að þeir kannski sé ekkert að nýta þetta í skrifa bókina en einmitt, nýta til að fá hugmyndir og er betra að fólk sé að pukrast með þetta og ekki hreinskili með þessa notkun af því að þorri ekki viðkenna það eða er þessi heiðarleiki mikilvægur að við fáum bara skýr svör, ég hérna kannaði hvað hestvagn var notaður árið 1830 en þú veist en mér fannst þetta rosa áhugaverð punktur þetta sem hún sagði sko fyrst, þá segir hún eitthvað að hún nýti þetta til að gera hluti fallegri og það fannst manni einhvern veginn svo skrítið, en svo þegar hún fyrir að bakkar einhvern veginn með það og segist meira notið í rannsóknarvinnu, maður er einhvern veginn tilbúnari til að samþykja það, að því einhvern veginn finnst manni eitthvað mennst og fegur einhvern veginn eiga haldast í hendur, ég veit það ekki.
1: Mm-hmm. Við verum bara að spyrja leikslokum bara hvernig er þessi nýja skáldsaga hennar.
3: Já.
1: En hérna, já, þetta er mjög erfitt umræðefni vegna þess að maður veit ekki, þú veist, eftir 10 ár verður allt sem við segjum mjög heimskulegt örgulega. En hérna, mist áhugavert til dæmis í Danmörku þá eru þeir að búa til hennar stimpilegra allan að ræða þann möguleika og hann einskorðast við skáldskap vegna þess að það er bara gengið út frá því að fræða fólk noti gervigreind til að finna heimildir og þá erum við ekki að tala um að spyrja gervigreindina gerðist þetta og fá svar heldur sem er mjög þægilegt og ég hef gert sem er bara er búið að skrifa fræðigrein um þetta og þetta út frá þessu og þessu og gervigreindin finnur það. Það er bara basic og hérna, geðum við punktan úr þessu, eitthvað svona. Það er, ég held að fræða fólk sé almennt að gera það á fullu. En ég hugsa til dæmis núna, annars staðar eru sko akademían 1 og svo eru oft svona það sem kallast popular historians til dæmis sem að skrifa þá svona, taka kannski þú veist nútíma sagfræði og sagfræðirannsóknir og skrifa sko frásögn úr því og reyna ná til almennings og ég held til dæmis að Íslendingar hafi gífurlega mikinn áhuga á sinni fortíð og sögu en sagfræðingar hér eru að vinna í akademisku sko umhverfi og það er ekkit endilega áherslan á að miðla þessu áfram. Gæti gervigreind til dæmis hjálpað sagfræðingi sem eru mjög sko fer eftir öllum reglum og veit nákvæmlega hvað hann er að segja til að búa til betri frásögn og svo treystum við honum til að sko meta það að allt sem að er sagt er sér rétt myndum við, þú veist, fordæma það þú veist, hvar byrjar þetta og hvar endar þetta sko það eru einhverju jákvæði punktar í þessu og það eru einhverju mjög neikvæði punktar í þessu
0: Það er jafnvel þannig að það sem er hægt sko það skiptir raunin ekkert alltaf máli í umræðunni það var önnur áhugaverð sem að ég líka verið að hugsa svolítið sem er smásagnaverðlun sem að haldin voru þetta eru smásagnaverðlun sem heita Commonwealth Short Story Prize sem er haldin í samvinnu við Granta sem er útgefandi á tímarit þar er saga sem vann eitthvað flokk þessara veluna sem er núna sökuð eða höfundurinn sakar hafa skrifað hana með gervigreind, það nota gervigreind til að skrifa þessa sögu. Höfundurinn hafnar þessu en samt virðast einhverjur alveg sannfærðir að þetta sé skrifa gervigreind og einhver svona stílbröð sem að gervigreindin hefur tilengjað sér. Við rauninni veitum ekkert hvað er rétt þarna. Þetta er kannski líka eitthvað sem að er aukaverkun sko, það virðist vera frekar erfitt að einhvern veginn komast að því rétta í þessu, hvort að eitthvað sem skrifa gerðgjönd eða ekki, þetta er svolítið flókið líka, flækir einhvern veginn ennþá meira, þegar við búum ekkert endalega í heilbrigðasta umræðu umhverfinu hvað þetta var.
2: Nei, einmitt, mér fannst mjög áhuga að vera þessi dæmi sem voru tekin einmitt úr þessari sögu af lýsingum sem, nei, líkingum, myndlíkingum sem væri þannig að einhver manneski gæti dottið í huga þegar væri svo fáránlegar. Það var eitthvað svona, stúlkan var eins og sólargeisli yfir vaski. Og þú veist, en svo hugsaði líka hvar eru mörkin, ef maður sagði þetta í ljóðabók eftir nýjan íslenskan höfund, myndi maður ekki bara finnst þetta ótrúlega skapandi og færa að reyna að lesa eitthvað í þetta og þannig að það sem er einhvern veginn það absúrt að bara gervigerindin gæti skrifa, er það ekki líka það absúrt að bara listamaður gæti gert það, mér fannst það mjög svona einhvern veginn, já, örugglega mjög flókið að reyna að greina
1: þetta. Myndi örugglega að setja kommenti
0: Já, sko það er þetta að finna þessa sögu á netinu, hún er svona mjög uppskrúfuð og ljóðræn og sko ég átti svolítið svona erfitt, þetta var mjög svona overstimulating sko að lesa þessa sögu en það er hversi bara hérna einhver stíl, það er svolítið forvitnilegt að reyna átt að segja því hvers konar myndlíking er gervigreinda myndlíking og hvað ekki
1: en ég held að bara, þú veist, það þýðir ekkit að vera hneykslaður á netinu, það þýðir bara, það skilar okkur engu, við verðum þá bara búa til einhverja stefnur, ég meina verðlaun eins og þessi verða það bara að segja við viljum ekki að eitthvað sé að skrifa með gervigreind og hvernig svo sem er hægt að fylgjast með því er flókið, en ég meina bara að setja sér stefnuna er allan að fyrsta skrif. Og útgefendur og ritstjórar og höfundar bara, þú veistu, við verðum bara að setja okkur einhverja stefnur hérna.
2: Já, ég veit að menningarráðuneytið er náttúrulega, það er í sama ráðuneytið sem fer með menningamál og gervigreindarmál hérna á Íslandi og ég heyrði svona útundan mér að það væri verið að kanna þetta, að hvaða marki íslenski listamenn væri að nýta sér gervigreind og það er verið að reyna að ná einhvern veginn utanum þetta og átt að sjá því en það fólk er örugglega á sama byrjunarreit og við sko með að við vitum ekkit hvert við erum að fara.
0: Mm-hmm. Áður en við ljúkuð þessu þætti, það er ekki mikið eftir, þá langum við aðeins að fara yfir já, hversu lit þín Ragnheiður, það eru grímu tilmyndingar, maður langur aðeins að fara yfir þær, þetta er alltaf stórt já, svona mjög stórt augnablik í svislistar sinni á Íslandi þegar grímu tilefningarnar eru tilkynntar sýning ársins, það eru nokkrar sýningar þar, það er eitthvað svona stærsti flokkurinn, þetta er Ormstunga eftir Hafsteinn Níelsson og Ólafur Þorsteinsson og Oristea eftir Benedikt Andrews sem eru sýndir í Þjóðleikhúsinu, þarna er ein sýning sem var flutt í Landnámssetrinu sem heitir Salka, Ástun og Dauðin sem kannski tala líka svolítið inn í þetta Laxnesæði sem við vorum að tala um hérna í byrjun þáttar, þetta er byggt á skáldsögunni Sölku og Völku, en leikgerð eftir Unni Ösp svo var ein sýning í Tjarnabíó sem fekk hérna sérstæðan eftir Rósu Ómarsdóttur og svo er að söngleikurinn Kabarett sem er hérna í kjallaranum í Þjóðleikhúsinu, eitthvað sem þau kalla leikhús ókunnuga fólksins í samstarfi við Þjóðleikhúsið. Hvernig lestu þessar tilnefningar og hérna?
2: Það sem ég náttúrulega vakti athygli kannski strax er það fyrsta sem maður gerir sem blaðamaður þegar maður fær svona lista í hendunar rétt áður en þetta er gert ofinbert að fara að telja og þar er það hérna Ormstunga með 12 tilnefningar og Oristeia með 10 sem að þannig að það eru kannski svona sigurvegararnir í tilnefningunum, þannig að verður forvitnilegt að sjá hverju það skilar Þjóðleikhúsinu, þessar sýningar eru báðar þar og það hefur svolítið svona skipst á hvort af stóru leikhúsinu er að fá meira borgarleikhúsi og var með fleiri tilnefningar í fyrra eða fleiri sýningar sem fengu marga tilnefningar, þannig að það verður spennandi. Mér finnst náttúrulega mjög svona kæmi kannski ekki á óvart ef að Oristeia er þið valin sýning ársins, það hefur verið svona leikhússýningin í ár, svona leikhús fyrir leikhúsfólk en líka nær til allra sko mjög flott stykki og hugað að hafa jólasýningu sem er svona löng og þung og dramatísk og svo er náttúrulega gaman að sjá hérna Ormstungu að það er þetta unga fólk sem kemur inn í Þjóðleikhúsið og færa spreita sig, þannig að það eru örugglega innspýting fyrir leikhúskrakka allstaðar að sjá og það er kannski sama um þessa kabarett sýningu að það er líka, það er svona svolítið sjálfsbrottið verkefni hjá ungu leiklista fólki sviðs höfundum
0: Ef ég maður rétt þá var þetta mest gert bara í sjálfbóðavinnu, sú sýning kabarett, en Ormstunga og Oristeia þetta eru segðu verður mjög ólíkar sýningar, það er óvægt að segja það Ormstunga, hérna, segðu mér aðeins frá því, meðan það er svona konsept sem hefur tala mjög til margra en ég veit líka að sum finnst þetta þetta svona kannski örlítið umdeilt alltaf að meðal svona kannski fólksins hérna á rás 1 eða svona rás 1 fólksins hvað er þetta söngleikur úr Íslendingasögum?
2: Já, þetta akkurat það rauninni bara Gunnlaugs saga Ormstunga sett upp í söngleik með frumsaminni tónlist og á stóra sviðinu og þetta byrjaði sem skólaverkefni í listaháskólanum og var síðan stækkað og bætt við lögum og Gísli Örn leikstýrir. Mér finnst þetta bara skemmtilegt framtak og maður sá, þú veist, þegar ég allavega fór á sýninguna þá var þetta að brúa þetta kynslóðbil, það er alveg eins og með bókmyndahátíðnar að það er svolítið gráhært publikum en þarna var maður að sjá sko ömmunar að afanna með unglingara með sér þannig að þetta náttúrulega er leið til að ná til breiðari hóps sem hefur náttúrulega kannski vantað að brúa það eru er barnasýningar og svo eru fullorðin sýningar en þarna kannski eitthvað sem að höfða til fleiri en svo hef ég líka heyrt að þetta sé svolítið mikil Hamilton styling sá sönglingur er svona ákveðin fyrirmynd allavega í upphafi sem náttúrulega færi þetta sínar eigin leiðir þannig að það má kannski segja að þetta sé svolítið poppuð versjón af menningunni en það er alveg rétt á sér og finnst mér og verðskuldaða tilefningar
0: Bara örstnáttur lókum, náðu því að segja okkur einhverjar sýningar sem að voru þessum listaði eða voru stegið Ormstungu
1: Voru stegið mjög fín, já, ég hef búin að segja hana en var ekki rómantísk gamamynd eftir hérna Sigur Ámundarsson líka tilnefnd fyrir
0: Í sýningu, og ég man að það var í leikrit ársins
1: Leikrit ársins, já, ok Já, það, en ég mjög ánægði með þá sýningu líka
0: Unnstæna reynræktaðir í bókmæntamanneski heldur en regnæður, fórst í leikhús?
2: Ég hef ekki komist mikið í leikhús nei, því miður
0: Það verður spendið að sjá niðurstöðunar þarna, nú mann ég hvenær grímulun eru mannstúðar?
2: Þau eru á þriðjudaginn þriðjudagskvöld held ég 2017.
0: Eflust verður það rætt í endastöð næstu viku mm-hmm. en já Nú erum komin að lokum. Nú komum við að lokum hjá okkur. Ég þakka gestum endastöðurinn í dag. Þakk kærlega fyrir Unnur Steina K. Karls, Einar Kári Jónsson og Ragnheiður Birgisdóttir. Takk fyrir komuna.
2: Takk.

0: Pétur Magnússon hafði umsjá með endastöðinni. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir, segir miðnæturfréttir. 10 voru drepnir í tveimur sprengjuárásum Ísraela í Líbanon í gær, þar á meðal voru 6 björgunarsveitarmenn og 1 barn, samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Líbanons. Fleiri árásir voru gerðar í gær en ekki hafa borist fregnir af mannfalli í þeim. Árásina voru gerðar þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi milli Ísrael og Líbanon, sem í síðustu viku var framlengt 45 daga. Vísindamenn við Oxford Háskóla í Bretlandi vinna hörðum höndum að því að þróa nýtt bóluefni gegn ebólu. Það geti verið tilbúið fyrir klínískar rannsóknir innan 2-3 mánaða.
2: Ebólufaraldur breyttist út í liðstjórnarliðveldinu Kongo í lok apríl. 177 hafa látist og grunur 750 smit. Flest hafa greinst þar en nokkur hafa komið upp í nágrannaríkinu Úganda. 5 afbrigði eru til af ebólu en 3 þeirra hafa valdið faraldrum, ebóluveira, sútanveira og búndibútsjóveira. Faraldurinn sem í gangi núna vegna búndibútsjóveiru, sem hefur ekki sést í rúman áratug. Hvorki eru til lyf né bóluefni gegn afbrigðinu og dánartíðni þess 30-50%. Bóluefni sem vísindamenn við Oxford Háskóla eru að þróa á enn eftir að fara í gegnum rannsóknir á dýrum og fólki og fyrir en það gert ekki öruggt að það virki. Vísindamenn vinna eins hratt og þeir geta að þróun bóluefnisins ef faraldurinn skildi breiðast frekar út. Bóluefnið er þróað með sömu tækni og bóluefnin við COVID-19.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. 40,000 íbúum í Garden Grove í Orange sýslu í Kaliforníu var gert að yfirgefa heimili sín í gær vegna eiturefnaleka. 26,000 lítrar af metilmeta krílati eru geymd í tanki í bænum. Efnið mjög eldfimt og nota til að búa til plastefni. Lekinni sagður mjög alvarlegur. Yfirvöld óttast að geymslutankurinn geti sprungið og valdi